0: არსებობს. საზოგადოება უწყვილი არ არის გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია ნამდვილად და ის გარემოებები, რომელმაც თქვენ წასვლა გაიძულა თან წასვლა მოგანდომათ, ესე რომ ვთქვათ. რა ხდება ვარდების რევოლუციის შემდეგ საზმაოზე?
1: თავი გარემოება იყო ის, რომ მე ვიცოდი ეს ხალხი სიკეთეს არ მოუტანდა ქვეყანას, არ მინდოდა მემუშავა ტელევიზიაში, სადაც უკვე ამ ხალხმა მოიყვანა თავისი წარმომადგენლები, შემოიყვანა ტელევიზიაში.
0: ანუ რა იცვლება, ვინ გაწარმოებდა
1: შემადგენლობა? იცვლება ის, რომ როდესაც ხდებოდა ვარდების რევოლუცია, პირდაპირ შემოწვივდნენ ტელევიზიაში. გათიშეს ტელევიზია, მაუწყებლობა და ჩართეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე აქცია. ეს ყველაფერი ამათ გააკეთეს ძალიან ისე მობილიზებულად, რო იტყვიან. და ტელევიზიაშიც სიმართლე გითხრათ, რაღაცნაირად ხუთი კაცი ვიყავით, ვინც გარეთ ვიდექთ. ქალები ვიყავით, თამრიკო ცაგარეიშვილი იყო, ვინც ამათ ვეჭიდავებოდით ამ რეფორმატორების წარმომადგენლებს, რომლებიც შემოწვივდნენ მერე ტელევიზიაში. და დაიწყო, იცით, ძალიან ძიმე პროცესები, იმიტომ რომ მოყოლილი მაქვს მე სხვა გადაცემებში, მოვიდა თავისუფლების ინსტიტუტი პირველ არხზე, მთელი შემადგენლობით, ლევან რამიშვილი, ბასილ კობახიძე, კიდე სხვები, ერთი 10-12 კაცი იყო და შეკრიბა ზაზა შენგელემ, ცნობილი ისტორია ბევრჯერ მაქვს ეს მოყოლილი, რამდენიმე პოლიტიკური რედაქციის 2-3 რედაქტორი ვიყავით, ეს ხალხი, თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლები, კინწურაშვილი, კიდე ვინც გამახსენდება იმ ხალხსა, ნოდარ ლადარია, ეს ხალხი და აიღეს, მოიტანეს ასე ვთქვათ გეგმა. და ამ გეგმას რო ჩავხედე, აი პირდაპირ იყო ბრძოლა პატრიარქის და ეკლესიის წინააღმდეგ, რაც იგეწერა. პუნქტებად იყო ჩამოწერილი, რომ თქვენ უნდა ასახოთ, რა ხდება მონასტრებში, რომ მამათა მონასტრებიდან გადადიან დედათა მონასტრებში, მამები და მერე დედები მამებთან და გარყვნილებას ადგილი, აი ამას რო ვყვები, ეხლაც მზარავს, რა გეგმა იყო დაწერილი იქა. მერე უნდა ავსახოთ, რომ პატრიარქი ხანში შევიდა, უკვე ვერ მართავს სინოდს, რომ მრევლი იმდენად ბნელია, ვერ ერკვევა რელიგიური დღესასწაულებების სიღრმეებში და ცოდნა რა აქვს, ანუ წყდიადი ამ ადგონებაში და აი გაბედეს ის, რომ აი ეს მოხდა ვარდების რევოლუციის მერე ტელევიზიაში, გაბედეს ის, რომ მოვიდა თავისუფლების ინსტიტუტი აი ამ გეგმით. და ეს რო წავიკითხე ახლა, იქ ატყდა მთელი ამბავი. მე ავტეხე ეს ამბავი, იმიტომ რომ მაგათაც უთხარი, რომ ეს არის ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ და არავითარი გაშუქება საეკლესიო პროცესების ეს არ არის. გამოვიტანე მე ეს გეგმა, ვამხილე საჯაროდ ეს ხალხი, ჩავატარე ბრიფინგი და ეს გეგმაც ვაჩვენე და მოვყევი და ვისაუბრე ამ ყველაფერზე. და ჰოი, საოცრებავ რა ხდება. აი ჟურნალისტიკის სტანდარტების თემაზე ხო საუბრობთ ჩვენ? ყველა დანარჩენი ტელევიზია აშუქებს აი ამ ჩემ გამოსვლას, როგორც აი ნაზი შამანაური გიჟათ რო შერაცხეს. ჩემზეც ესე წამყვანი ტელევიზიები, იმედი, ის რუსთავი ორი, სხვა ტელევიზიები აცხადებენ, რომ გიჟია. აი გამოვიდა ლევან რამიშვილი და სხვები და ამბობენ, რომ არ ქონდა ესეთ რამის ადგილი, არ იყო, არ ხდებოდა, არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. და მინდა აი გავიხსენო საგანგებოდ ეს პერიოდი, როდესაც ესეთი ძალიან ძიმე პერიოდი დადგა, ვამხილე ეს სისაძაგლე, ყველა ტელევიზია ჩემ წინააღმდეგ არის, გამოდის რომ მარტო ხარ დარჩენილი. და ამ დროს ისმის ზარი საპატრიარქოდან და მეუბნებიან, რომ პატრიარქი გელოდება. და აი როგორც ვიყავი ჯინსებით, ისე განერვიულებული, დადარდიანებული, შეწუხებული, მივდივარ საპატრიარქოში. და

0: იქნება კარი და თურმე პატრიარქს აქვს შეხვედრა აი მაშინდელ ვარდების რევოლუციონერ ჩინოვნიკებთან. უკვე რომ მინისტრები არიან და ესენი და ისინი და დაკავებული რო აქ თანამდებობები და სავსეა ეს დარბაზი. და კარი რო გავაღე და ეს დარბაზი დავინახე, შევწმი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ არც სათანადოდ ვიყავი ჩაცმული და არც ამას ველოდებოდი, რაც იქ ნახე და მაშინ პატრიარქი მეძახის მე რო ირმა ირმაო მეცხრე ნეტარება იციო რა არისო და ვუყურებ პატრიარქს, არ ვიცი რა იგულისხმა, ვერ ხვდები ამაში რას გულისხმო. როცა ქრისტეს გამო გიშ დაგიძახებენ, იცოდე ამაზე დიდი ბედნიერება ქრისტიანისთვის არ არისო. და მერე მეუბნება, მოდი აქ ჩემთან მოდიო და გვერდით დამისვა. აი ასეთი პატრიარქი გვყავდა ჩვენ, მან ეს ყველაფერი გააკეთა რისთვის, რომ ჩემს გარშემო აი ეს აგორებული დიდი კამპანია გიჟია და ასე შემდეგ, რა ძალიან ძიმე იარლიყია და სტიგმაა, რომელსაც ადამიანს აკერებ უდანაშაულოდ, დაემსხვრია მას. და ეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გააკეთა ძალიან ლამაზად, ძალიან ღირსეულად, ძალიან კორექტულად და იმ დღის შემდეგ ამამაღლამე აი საზოგადოების თვალში და იმად გააგებინა, რომ გიჟი კი არ არის, ქრისტეს დასაცავად იბრძვის ეს ადამიანი. და ყოველთვის მადლიერი ვიქნები მე ჩვენი პატრიარქის აი ესეთი დიდი თანადგომის გამო.
1: თქვენ ამის შემდეგ თქვენს მედიას, დამოუკიდებელ მედიას საშუალებას აფუძნებთ. საზოგადოებას ხშირად გაუგია ზოგადად იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში მედია საშუალებებს ებრძოდნენ, აუქმებდნენ, ართმევდნენ ლიცენზიებს და ასე შემდეგ. თქვენ შემთხვევაში როგორია ისტორია, როგორ ახერხებთ თუ ეს ასეა ყველაფერი, როგორ ახერხებთ მედია კავშირ ობიექტივის ჩამოყალიბებას და რა გზა არის გასავლელი იმისთვის ამ პერიოდში, რომ დამოუკიდებელი მედია საშუალება გქონდეთ ხელისუფლებისგან?
0: როდესაც მე ვიყავი ჟურნალისტი, პირველი არხი ჟურნალისტი, ხშირად ვაშუქებდი სამთავრობო ღონისძიებებს, ვიცნობდი ძალიან ბევრ ადამიანს, მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აი ვარდების რევოლუციის შემდეგ იცით, ზოგჯერ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ტელეფონი ჩუმდება. აღარავინ არ გირეკავს, არავინ არ კითხულობს. მე რამდენჯერმე გამივლია ასეთი რამ. არავინ არ გეკონტაქტება. და ასე დადუნდა ჩემი ტელეფონი, რომელიც საერთოდ არ ჩერდებოდა. ისეთი მჩქეფარე ცხოვრება მქონდა როგორ ჟურნალისტ და უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ აი ეს პერიოდია, როდესაც სპეცრაზმა დაიწყო დაპატიმრებების სახში შეჭრა ადამიანებთან, გამოყვანა, საჩვენებელი დაჭერები, საზოგადოება შეშინებულია. გაისმა ზარი, არის დავით თარხარმოურავი, რომელიც მომიკითხა და მეუბნება, რომ შევხვდეთ რაღაცა საქმე მაქვსო. ხვდებით მე და დათო და მეუბნება, რომ ამ ყველაფერს უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა და ყავსო ჟურნალისტების ის ჯგუფი, რომ შევქმნათ ორგანიზაცია და დავიწყოთ რაღაცნაირად ბრძოლა ამ ყველაფერს. უკვე ჩანდა რა, რასაც აპირებდა ეს ხალხი. და რა თქმა უნდა, მე მყავდა ჯგუფი, ძალიან პატარა ჯგუფი ჟურნალისტების, რომლებმაც დავაფუძნეთ ობიექტივი და სწორედ დათო თარხანმოურავის თანადგომი დახმარებით დავიწყეთ აი ამ ობიექტივის განვითარებას და ბრძოლა რა, იმიტომ რომ ობიექტივის მთელი ისტორია არის ბრძოლა. ჩვენ მქონდა ლიცენზია ტელემაუწყებლობის სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როცა დაინახეს, რომ გვინდა ამ ტელევიზიის ამუშავება, ეს ლიცენზიაც წაგვართვეს.
1: წაგართვეს რას ნიშნავს? აი როგორ ხდება ასე დროს მედიისთვის?
0: ძალიან ადვილად გიუქმებენ ლიცენზიას, ამ შენ ლიცენზიას მოვლოდნელად აძლევენ სხვა ტელევიზიას და ასე ჩვენი კუთვნილი ლიცენზია მოვლოდნელად მიცეს ტელეკომპანია ალანიას, პიკიროა რო იყო რეგიონ ტივი და რა ვიცი, რამდენიმე სახელწოდება ქონდა. და დამთავრდა ესე წაგართვეს შენ და მიცეს და ეს ტელევიზია იყო ძალოვანი სტრუქტურების ტელევიზია, ალანია პიკი რაც იყო,

0: ვიბრძოდით ჩვენ რომ დაგვემტკიცებინა ჩვენი სიმართლე, ვინ დაგვიბრუნებდა ახლა სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში ამას, მაგრამ ხდებოდა კასკადი უკანონობების, მაშინ დავიწყე მე ჟურნალისტური გამოძიება ტელევიზიების წარმოების შესახებ და გავარკვიე მე რომ 40-ზე მეტი ტელევიზია არის ასე ლიცენზია წარმოული, ზოგ მანებაყოფლობით გადაუფორმა, ზოგი მფლობელი.
1: 40 ტელევიზია ხო არასდროს არ არსებობდა ამ ქვეყანაში.
0: როგორ არ არსებობდა, იყო ესეთი რეგიონული ტელევიზიები, იყო ბევრი სიხშირე იყო, სხვადასხვა სიხშირეები და მე ეს ფორმდებოდა ისეთ ადამიანებზე, რომლებსაც პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდა ხელისუფლების პირველ პირებამდე ადიოდა. ეს მათი დირექტივით ხდებოდა ამ ტელევიზიების ლიცენზიების ჩამორთმევა და ტელევიზიების წართმევა. დიმიტრი ქიტოშვილი იყო რეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე და აი ეს კაცი პირდაპირ იყო დაკავებული იმითი, რომ ტელევიზიებს ართმევდა ხალხს. ადეიშვილ, მერაბიშვილ, სააკაშვილის დავალებით. ამის თაობაზე მერე უკვე ოცნების პერიოდში საგამოძიებო კომისია შეიქმნა და ჩვენებები აქვს მიცემული ხალხს, ტელევიზიების მფლობელებს. და მეც გამოვედი იმ საგამოძიებო კომისიაზე და ობიექტივის ლიცენზიის წართმევის თემაზე ვილაპარაკე. მაგრამ პირველები ვიყავით ჩვენ ობიექტივი და მე ვიყავი, რომელმაც ეს გამოძიება ჩაატარა. ვინ ართმევდა, როგორ ართმევდა, რატომ ართმევდა და რა ხდებოდა და იცით რა არის, ძალიან ძნელი არის 2004 წელს რო წაგართმევენ ლიცენზიას და შენ არეალს წაგართმევენ. ხა ტელეჟურნალისტმა სად უნდა იმუშაო? სად უნდა განახორციელო შენი პროფესია, ხო? ტელევიზიაში ეს თუ არა გაკ, რა უნდა გააკეთო მაშინ შენ? და წარმოიდგინეთ, რამდენი წელი დაჭირდა ამ ბრძოლას. 2004-დან 2013 წელს დავიბრუნეთ ლიცენზია და მე ამ გამოძიებით დავით თარხანმოურავი, მისი კონტაქტები გამოვიყენეთ და ვიყენებდით ხშირად დავით თარხანმოურავის კონტაქტებს ბრიუსელში, პარიზში, ვაშინგტონში და ჩაგქონდა ეს და ვაცნობდით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, აი ეს ხდება საქართველოში. მაგრამ სააკაშვილის ლობისტებიც კარგად მუშაობდნენ იქ და მაშინ არავინ არ იჯერებდა, არ გიჯერებდათ, რომ იქ არ არის დემოკრატია საქართველოში. და პირიქით იყო ესეთი აზრი დამკვიდრებული, რომ ახალგაზრდა რეფორმატორები აყვავებენ ქვეყანას და არის დემოკრატია და მთელი ამბები.
1: ბადრი პატარკაცისშვილს არ უცდია თქვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვიცი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჟურნალისტები მასთანაც გადავიდნენ ოპოზიციურ ტელეკომპანია იმედში.
0: არა, მე ბადრი პატარკაცისშვილს არც პირადად ვიცნობდი და არავითარი შეხება მასთან არ გქონია, როცა ჩვენ წაგვართვეს ეს ლიცენზია და ალანია გავიდა. ამაზე მაშინ ძალიან სახიფათო იყო ხა ამ თემებზე მაშინ ლაპარაკი და საჯაროდ გამოსვლა და ამ ყველაფრის მოყოლა. მაგრამ ვიბრძოდი, გამოვდიოდი, აქციებს მართავდით იმ ტელეკომპანია ალანიასთან. ვამხილეთ მთელი ის შემადგენლობა, ვინც ეს ტელევიზია წაგვართვა. და დღეს მოდი აბა დღევანდელობის გადასახედიდან გადავხედოთ ერთი. მე და ჩვენ ჟურნალისტებს ჩვენი სიცოცხლის 10 წლეული წაგვართვეს. 2004 წლიდან 13 წლამდე. სანამ ლიცენზიას დავით, ჩვენი პროფესიული საქმიანობა წაგვართვეს. ჩვენი ქონება წაგვართვეს კუთვნილი და დღეს დიმიტრი ქიტოშვილი სად არის? გადასარევად ცხოვრობს. იმით შეცვლილი, შენივრა ცხოვრობს თბილისში, ბიზნესიც აქვს. გადასარევად უძღვება ამ თავის ბიზნესებს. არავის მისთვის პასუხი არ მოუთხოვია ამ დანაშაულებების გამო. და რა? რა მე მესმის გავიგე ბოლოს და ბოლოს ჩემი ცხოვრების ამ 55 წლის მანძილზე ეხლა გავიგე, რომ ვაცნობიერებ ყველაფერს, რომ დედამიწაზე არ არის სამართალი. არ არის, არ არსებობს მიწაზე სამართალი ესეთი რამ. უსამართლობების კასკადია. აი ესეთი მაგალითი კიდევ ერთი არის 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა. პატარა აქცია იყო, ცოტანი ვიყავით და თბილისის პოლიციის სამმართველოსთან

ყველა მხრიდან გამოვარდა ზონდერთა ჯგუფები, ცემეს, დაგვლეწეს, ხერხემალი, ყველაფერი დამტრეული მაქვს მე. ხელი გატეხილი მაქვს.

0: და წარმოიდგინეთ, მიზეზი არ ჭირდებოდათ იმათ, მიზეზი იყო, რომ შევიკრიბეთ ჩვენ ვითხოვდით დაკავებულების გათავისუფლებას, სხვა აქტივისტები იყვნენ დაკავებული და ეს არ მოეწონათ იმ რეჟიმის წარმომადგენლებს და მოცვიდნენ და დაგვარბიეს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ვინც დაგვარბია, ბასიშვილის დაჯგუფება იყო ასეთი გორი ქარები და კი, ბადრი ბასიშვილის, ის აკონტროლებდა ამ ზონდერ ჯგუფებს და ვიცოდით ჩვენ, გამოვიძიეთ მერე, რომ ეს ხალხია. და მოდი ისევ აქეთ წამოვიდეთ აბა ჩვენს თანამედროვეობაში. როცა პარლამენტში ვიყავ, აი ეს ბატონი ბადრი ბასიშვილი ნაციონალური მოძრაობის შემოვიდა პარლამენტში და ჩემ წინ იჯდა. მისი სავარძელი იყო ზუსტად უყურებდი აი ესე.
1: არ გიკითხავთ რამე ამ
0: არა, არ ესწრებოდა, იმიტომ რომ იცოდა რომ მე ვარ დარბაში. და ამდენი ჭკუა ეყო რომ იმ სხდომებს არ დასწრებოდა. მაგრამ ეს ფაქტი ხო მოხდა, ეხა წარმოიდგინე ზონდერი, ზონდერ ჯგუფის ხელმძღვანელი და მსხვერპლი პარლამენტის დარბაზში ვისხედით ერთად, კაცო, ამაზე დიდი უსამართლობა, წარმოუდგენელი უსამართლობა რა გინდა. მაგრამ ეს იყო გამართლებული კოჰაბიტაციით, რო აი დასავლეთი გვავალებდაო, ხო, ამბობდნენ ეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მერე ხო ქეს როგორც იქნა დასავლეთი გვავალებდა და ჩემ თვალწინ ხდებოდა მათი ჟღურტული მთელი იმ წლების განმავლობაში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის და ეს იყო აი ძალიან ძნელია როდესაც ადამიანი ამდენ ბრძოლას გაივლი აი ესე გაწირავ შენ თავ შენ სიცოცხლე შენი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს და ბოლოს აი დიდი იმედებით აღჭურვილი, რომ რაღაცა წვლილს შეიტან შენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მე ამ იმედებით შევედი პარლამენტში, რომ რაღაცა წვლილს შევიტანთ. რაღაცა სიკეთეს შევმატებ ჩვენ ქვეყანას. ყველა კანონპროექტი ჩაგვიგდეს.
1: ეს იყო ქართულმა ოცნებამ.
0: ქართულმა ოცნებამ.
1: მაგრამ აი
0: მე ყველაფერს პობდნენ, ყველაფერს ანადგურებდნენ. მარტო თანამშრომლობდნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან.
1: რატომ თქვენი აზრით?
0: იმიტომ რომ კომფორტული იყო მათთვის თანამშრომლობა მათთან, ჭირდებოდათ ესეთი პოლიტიკური პარტნიორი, რომელიც ხალხს ძულს, რომელზეც ხალხს აქვს ერთადერთი წარმოდგენა, რომ ესენი არიან წამებლები, ჯალათები და რა თქმა უნდა, ეხა აი ამ წამებლების და ჯალათების ფონზე ქართულ ოცნებას მეტი შანსი ჰქონდა თავისი თავი წარმოედგინა როგორც თეთრი ხელთათმანებით ქვეყნის მართველი ძალა და ბევრად უკეთესი რა თქმა უნდა ვიდრე ის წამებელთა პარტია.
1: როგორ შემოდი?
0: ასე მართა, აი რო არ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა, ვერ დარჩებოდნენ ესენი ხელისუფლებაში დიდი ხანი. აი ამ ალტერნატივას რო თავაზობდა ყოველთვის საზოგადოებას, რომ თუ ჩვენ არა, ისინი მოვლენ. თუ ჩვენ არა, ისინი ისევ გაწამებენ. აი ამითი აშინეს ხალხი და ამითი დათრგუნეს საზოგადოება მთელი ამ წლების განმავლობაში. და ამას მაშინაც აკეთებდა, როცა უკვე ეს ნაციონალური მოძრაობა დაშლელია მარტივ მომრავლებად, ვინც ად არის გაფანტული, ვინც ად არის სხვა რაღაცა პარტიები შეიქმნა იმ ნაციონალური მოძრაობის ბაზაზე, მაგრამ აინც იქით იშველე, რომ აი ჩვენ თუ არა, ისინი მათ ინტერესში არ შედის. ნაღდი ოპოზიცია იბადებოდეს ამ ქვეყანაში. ნაღდი ოპოზიცია იყოს მათი ოპონენტი. ამიტომ გვებრძოდნენ ჩვენ. და ამიტომ იყო მათი მიზანი, რომ ჩვენ საერთოდ პოლიტიკური ველიდან გავედევნეთ.
1: მაგრამ სანამ ბრძოლას გამოგიცხადებენ, მანამდე ბიძინა ივანიშვილი თქვენთან პარტნიორობით იწევს, როცა გამოჩდება პოლიტიკაში. მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს. აი ეს როგორ ხდება? რას ცვლის ივანიშვილის გამოჩენა როგორც ქვეყანაში, ისე თქვენს პოლიტიკურ დღის წესრიგში. ან მედია დღის წესრიგში.
0: ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორი ბიძინა ივანიშვილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით მაშინ პოლიტიკური პარტია. მას კოალიცია ჰქონდა შექმნილი და სხვა პარტიები იყვნენ იმ კოალიციაში წარმოდგენილი. მედია პარტნიორიც არ ყოფილა. მახსოვს მაშინ მე ყველა ტელევიზიას თუ არ ვწდები და თუ არ მეშლება რაღაცა მილიონი ლარი აჩუქეს.
1: თქვენს არა?
0: არა, ობიექტივისთვის არავის არაფერი უჩუქებია არასდროს. და

0: ის შემდეგ ობიექტივის მდგომარეობა არ შეცვლილა არანაირად სასიკეთოთ, რომ ტელევიზია განვითარებული იყო, რაღაცნაირად შეგვექმნა სხვადასხვა პროექტები. მე ბევრი იდეა მქონდა ტელევიზიის განვითარების კუთხით. და სულ არ იყო ჩემი მიზანი, თქვათ, პოლიტიკაში წავსულიყავი, მქონდა გეგმა, რომ ტელევიზიის საქმიანობა ამეწყო კარგად, მაგრამ ვერ განვახორციელეთ ეს, იმიტომ რომ როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით, რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების მთავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით.
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობას, ქართული ოცნება არ არის ეს ახლა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. და აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში, რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი, რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
1: მაშინ დღევანდელი ქართული ოცნება უნდა მოგწონდეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს თქვენს აზზე გადმოვიდნენ და ბრძოლა დაიწყეს. თუ აქაც მეშლება რამე.
0: ვისთან დაიწყეს ბრძოლა?
1: აი მათ შორის
0: ჩვენთან ნამდვილად აგრძელებენ ბრძოლას, მე ლაპარაკობ
1: კოჰაბიტაციის დამთავრებას გულისხმობ მათ მიერ გაცხადებულ პოზიციას.
0: კოჰაბიტაცია უკვე შედგა ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას. ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხო ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. და მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი

0: და მოსპოდა ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რომ ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო. იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. აი რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურისმაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო ცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა იაგო. ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიანი პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართველობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვე.

0: გააბრძანოს. გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.
1: ცოტა უკან დაბრუნდეთ. ხეისნებართვით თქვენ თქვით ციხის კადრებზე რომელზედაც მათ შორის თქვენა თანამებრძოლებმა გარისკეს საკუთარი სიცოცხლით და ჯანმრთელობით ან თავისუფლებით. ა ზოგადად ჩვენ ხშირად გაგვიგია ამ კადრებთან დაკავშირებით რომ ის დადგმულია რომ ეს გაუჩალიჩეს ნაცნობრობის ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
0: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ნუ არ ვიცი ხა, იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მერე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქ თქვენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურა ბადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დაადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე. კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს. და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალის ხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს სააკაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს, ეხლა რო ამბობენ ციხეებში სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრი. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეთს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა უკვე გარეთ იყო გიორგი.

0: გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას. და ერთჩვენი ერთ დღეს დათაკვი ამზათიყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათაკობიას არ გადაუღია?
0: არა, დათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი და დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემურ დანაშაულს. და ჩვენ მაშინ ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მიიღო ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგვცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდე რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა ციხიდან, ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე, სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდელ ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოებ ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიამებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი, რომ ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ხა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას, აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად. და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30-40,000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც გყავს.

0: იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
1: ბიძინა ივანიშვილისგან რა რეაქცია მიიღეთ როდესაც ეს კადრები მის ხელში აღმოჩნდა
0: მან ტელევიზიით ხილა ეს
1: მანამდე არ იცოდა ამის არსებობის შესახებ
0: გავრცელებამდე ვერ ეცოდინებოდა იმიტომ რომ ეს რო ვინმე ცოდნოდა ჩვენ ცოცხლები არ ვიქნებოდით გავრცელების შემდეგ უკვე როდესაც გავრცელდა კადრები შემდეგ რა თქმა უნდა აჩვენებდნენ
1: რა შეიცვალა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ როგორ შეხვდით შედეგებს და რა შეიცვალა თქვენი აზრით და რა დარჩა იგივე მოდი ესე შევხედოთ რაში გაამართლა მოლოდინები ახალმა ხელისუფლებამ რაში ცოტათი და რაში საერთოდ არა
0: მე 15 ოქტომბერს ჩამოვედი თბილისში მე და დავით თარხანმოურავი ბრიუსელში ვიყავით მანამდე იმიტომ რომ ძალიან ძნელი რთული დღეები გადავიტანეთ მაშინ სააკაშვილის ისევ პრეზიდენტი იყო ხო გახსოვთ ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო სააკაშვილი და მთელი მეგისკარდავას დაჯგუფება გამოაგზავნეს ბრიუსელში დაგვზდევდნენ გვითვალთვალებდნენ ვიცვლიდით საცხოვრებელ ადგილებს გადავადგილდებოდით რომ მათ თვალსაწიერს მოვშორებოდით ხედავდით რა რომ ეს მთელი ამბავი ხდებოდა ჩვენ გარშემო და ძალიან ძიმე პერიოდი გავიარეთ
1: ეს ბრიუსელში ხდება?
0: ბრიუსელში ხდება და ჩვენ ჩამოვედით უკვე 15 ოქტომბერია როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი რეჟიმის შეშინება, მოკვლა და უბედურება. თურმე რას ფიქრობ? რა გულობ ყველო ხარ? თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი ძიმე რამ დამხვდა და ეხლა სადაც ვართ ჩვენ განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდი, როდესაც ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაი არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების საშუალებას არ აძლევ. არ აძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობაზე ხარ, ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია. და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებს, მოწონს გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯაროდ. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმის სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯაროდ აფიქსირებდა. ეხლა როდის იყო ჯაშუში იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესენი. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე. ამათაც არ მეიყვანს არანაირ სიკეთემდე. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა, ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს. კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ ვერც თქვენ ვერ გიგებ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა. არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არ აქვს. და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ქალბატონებმა ჩვენ გადაცემა მაინც ნაკლებად არის კობახიძეზე, ამიტომ ჩვენ ბოლოსკენ რო წავიდეთ, ერთ შეკითხვას დავსვამ, რომელიც თქვენ შეჯამების საშუალებას მოგცემთ. თქვენ ფაქტობრივად სამი სხვადასხვა მთავრობის პირობებში იყავით აქტიური საჯარო ცხოვრებაში. ახლდან გინახავთ პროცესები, რომელსაც ეს სამი სხვადასხვა მთავრობა სხვადასხვანაირად ახორციელებდა. 90-იანი, 2000-იანი და 2010-იანი წლების საქართველოში რა იყო უცვლელი, რომელიც სულ იყო როგორც პრობლემა და რომ ვერასდროს ვერ გამოვასწორეთ, და სად გვაქვს პროგრესი ან რეგრესი აი ამ თქვენი მრავალმხრივი გამოცდილებაზე დაკვირვებით?
0: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ, მაშინ როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით, რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით, აქამდე რომ ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზან მიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს. ციფრულ პროგრამებზე ვლაპარაკობთ.
1: ქალბატონებმა თქვენ ბრძანეთ, რომ მაშინო აფხაზეთის თემა ახლა უფრო მეტად შორდება, ვიდრე მაშინო, როდესაცო ჩვენო თუნდაც მოსკოვში ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობდითო. ეს კითხვა მე გამორჩებოდა, რომ არ გეხსენებიათ და კარგია რომ გამახსენეთ. მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ჰყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში. და არ ვიცი, ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? და მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც ვთქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ჩვენ არ შედეგსელოდებოდით ვთქვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო.
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არ ჩავერევითო. არ ჩავერევით, ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე. დაკარგულია. და ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.
1: დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა.

0: კახეთის რაიონი თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობი დინარ დიღმის წყლის სათავე სოფელი ბევრეთი რომელიც მდებარეობს თეფში ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე მამა თეიმურას ჩაჩიბაიას სურვილი იყო ადგილი მონასტრისთვის ქალაქიდან შორს ყოფილიყო ახლოს სოფელთან ტყესთან წყალთან 4 წლის ძიების შემდეგ არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა მეათე საუკუნის არქიტექტურული სტილი კვეტარის გელათის ტაოკლარჯეთის ეკლესიათა არქიტექტურის მსგავსი საცხოვრებელი ნაგებობა თათუშეთის ფშავ-ხევსურეთის სვანეთის დიდგორის თიანეთის რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთა ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელიან ცივი წყაროებისაგან. ხშირად შეიცავს მცენარეების ანაბეჭდებს, ხმელეთის ან ტკნარი წყლის მოლუსკებს. შირიმის ქვით არის აშენებული წმინდა თეკლას მონასტერი.
1: მონაზვნური ცხოვრების სხვადასხვა სახე არსებობს, ეს ცხოვრების წესი, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობთ, იწოდება კინოვიურ ცხოვრების, ანუ საზოგადო ცხოვრებით, ცხოვრებ ადამიანთა ცხოვრების წესად. არის ამის გარდა განმარტოებითი ცხოვრების წესი, არის კელიური ცხოვრების წესი. მათ თავისი განსხვავებული სახეები გააჩნიათ ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა. კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების, მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზონები და ამ ნაბიჯს გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელიც უნდა შემოდგომა ჩემთა, უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვართვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავს ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

0: ჭურო რჩეულო, ქალწულთა გვირგვინო, პირველ მოწამეთა შორის დიდებულო თეკლა, მე ვხვეყავ ჩვენ ცოდვილთა. ამინ.
1: ოდეს მოყვიდე ჩემ და ვიდოდე მე მომაყვებით გულისა ჩემისა და შორის სახსა ჩემსა. არა დავიდე
0: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება. თელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
2: ფაონი ხენებსა შინა შორის თათა დიოდიან წყალნი სვანი იგი ყოველთა მხესთა ველისათა განწენ კანჯარის ყურისა მაცა მაცე და ფრინოთა
1: ციცათა ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები

გოგონას საქმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე, რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს. თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა და მოციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლესგან ისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკოლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას, მაგრამ მტკიცე იყო გოგონას გადაწყვეტილება. დედამ რომ ვერ დაითანხმა შვილი, თვითონ მოთხოვა მსაჯულს სიკვდილით დაესაჯა ის. ნეტარს ცეცხლში დაწვა გადაუწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო. ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით

0: ეფუძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხელში ჩაგდება მოისურვა. ვნებებს ვერ იოკებდა. თეკლა მოსასხამი შემოახია, გვირგვინი მოხადა და განკიქებულიყო ყოველთა ზედა. ალექსანდრემ ვერ აიტარა შერცხვანა და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს, შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხულა, ერთ არს ღმერთი თეკლასი, ერთ არს ღმერთი, რომელმან განარინა თეკლა. მართველი მიხვდა, რომ წმინდანს ყოვლა ძლიერი ღმერთი მფარველობდა და ბრძანა ქრისტეს მხევალი გაენთავისუფლებინათ.
1: სხედათვილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვილი საცხუნო აფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მაიჩვენი ილია მოიხსენოს უფალმა ღმერთმან სასუფეველსათვის ოლადვე ასთამარადის და უკუნიტი.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი ისავრიის სელავკიასთან კალამონიის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის გადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს სჯულზე. წმინდანს უფლისაგან სასწაულებრივი კურნების ნიჭიც ჰქონდა მომადლებული და ყველას უსასყიდლოდ კურნავდა. ამის გამო წარმართი ქურუმები აღსდგნენ მის წინააღმდეგ. კაცნი ბილწნი ცხოვრებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჩეულს.

0: კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს მზადდება მონოზონი თეკლე უჭუხიძე მე იმედი მაქვს რომ დედა თეკლე აჩვენებს თავის დედებს დებს თავმდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისოც მინდისათა მონოზონი თეკლე კუჭუხიძე ახვანილია იღუმენიას ხარისხში სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა აქციოს
1: აქციოს
0: აქციოს აქციოს

ამ მიზნისათვის რომ ჩვენ საუკუნო ცხოვრდეთ მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე გვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და

0: შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან, ანუ საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა. არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს. არის საზოგადო ცხოვრების ესე ცხოვრები მონასტრების წესი. ანუ მორჩილების წესი დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების, სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა. ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით, რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი.
1: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი, მაგრამ საქმიანობა, რომელსაც ვეწევით, ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება. ჩვენ, ესე იგი, ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ, პერიოდულად ვკარგავთ, მინანქარსაც ვაკეთებთ. ასევე საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი სამზარეულო იქნება, ეს სამრეცხაო თუ ნებისმიერი რაც ადამიანებს სჭირდებათ.

0: შეინანეთ მოახლებულ ასლას უფლებებისა. ენე გიჩვენა თქვენ სიტულვარი მერმისა მისგან რისხვისა. ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სინანულისა. ჩამოდანათლისებელი, ანუ როგორ გადაურჩებით მომავალ რისხვას, თუ სინანულის ნაყოფს არ აჩვენებთ? თუ კი შეინანებთ, მომტევებელი იქნება ღმერთი თქვენი წოდებისა, ვინაიდან ამისთვის მოდის ქვეყნად. როგორ ნელსა შინა და აშხულთა სიკვდილისათა ყოფნი გამოიხსნეს. რომ კაცობრიობა ტანჯული ცოდვისა, ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამონებისგან და დაუბრუნოს იმ მეტაცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად გამოართვეს. მოგს ეს ჩვენს ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისხმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგს ეს სინანული, რომ მუდმივად გრძალვით საკუთარ გულში მსახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილნი ცათაშინა წინაშე ღმრთისა აღემადგნეს. ხოლო რაჟანს პეტრე მოვიდა, მას ჟანსაშინა მეუსეროლად სულიც მიდა.

ხის სარეკელის ხმა ლოცვაზიან ტრაპეზზე ხმობს მონაზვნებს. ეს ხმა ქრისტიანებს ქრისტეს ჯვარცმას ახსენებს. ჩაქუჩის დარტყმა ხეზე გამოსცემს ხმას, რომლის შედეგად წრწიან ეშმაკნი. მათ ახსენდებათ ჯვარცმა და შორდებიან იმ ადგილს. სიცოცხლე უფალს მიოძღვნეს. მონასტერში ისინი თავის თავთან მარტო რჩებიან და უფლის მიმართ ლოცვაში, მორჩილებაში ატარებენ ცხოვრებას. მონაზონი ნიშნავს მარტო მყოფს. მათ აირჩიეს გზა იმისთვის, რომ განმარტოებულიყვნენ. გასცილებოდნენ ცოდვას და ელოცათ საკუთარი სულებისთვის და ყველა გარშემო მყოფთათვის.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ძირითადად შეეხება ეროვნული მუზეუმის დირექტორის საგანგაშო სამომავლო გეგმებს. ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალი მუზეუმები საფრთხეშია. მუზეუმების მაგიერ ვიზიტორთა ცენტრების გახსნა, ხოლო აღწერა შეჯერების ნაცვლად მუზეუმების ფონდების ერთ სივრცეში გადატანას გეგმავს არაერთ დანაშაულში მხილებული ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე. კულტურის სამინისტრომ დაასრულა კულტურის კანონზე მუშაობა, რაც მთელ საქართველოში არსებულ მუზეუმებსაც შეეხება, ისევე როგორც მაგალითად თეატრებს. ამ და სხვა სიახლეების შესახებ განცხადებები გაკეთდა კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე 2000 მიმდინარე 2026 წლის 18 მაისს. მე დღეს გადაცემა მემკვიდრეობაში წარმოგიდგენთ ფრაგმენტებს ამ სხდომიდან და პარალელურად შეგახსენებთ ეროვნულ მუზეუმთან დაკავშირებულ საგანგაშო ფაქტებს. ის, რაც დიდმა ქართველებმა, სახელოვანმა მეცნიერებმა, საზოგადო მოღვაწეებმა, მუზეუმების ღვაწლმოსილმა თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რაც მათ გადაარჩინეს, რაც შეიძინეს, რაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამშობლოში დააბრუნეს, რასაც თავი მოუყარეს ჩვენს მუზეუმებში და რითაც ჩვენი ქართველობა გარკვეულწილად და დიდწილად განისაზღვრება, დღეს საფრთხის წინაშეა. საქმე ისაა, რომ არაერთ დანაშაულში მხილებული ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე აპირებს საქართველოს მუზეუმების ფონდებიდან გამოიტანოს სიძველეები, ანუ საქართველოს მუზეუმების ფონდები დაცალოს და ყველაფერს ერთად მოუყაროს თავი და განათავსოს ქსანში მოწყობილ დიდ საცავში. ამის გაკეთებას მუზეუმების ფონდებში არსებული ქაოსის ფონზე აპირებს აღწერა შეჯერების პროცესი. არ დასრულებულა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს საგანგაშო დასკვნებს და საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში 2015 წლიდან მიმდინარეობს გამოძიება. ახლა გაჩვენებთ ფრაგმენტს 18 მაისს კულტურის კომიტეტის სხდომაზე ლორთქიფანიძის გამოსვლიდან.
1: როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს რა უნდა იყოს გამაერთიანებელი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთიანი კონსერვაცია რესტავრაციის ცენტრი, რომლის პროექტი ჩვენ გვაქვს და ხელოვნების მუზეუმთან იყოს დაგეგმილი, აი ქალბატონი ნინო ხელმძღვანელობდა, და მეორე საცავები. და აი ჩვენ გვაქვს ტერიტორია ქსანში, დიდი ტერიტორია, და ფიქრობთ, რომ არა თბილისში, არამედ იქ იყოს მისი პროგრამაც მომზადებულია, რომელიც მოემსახურება ბევრ სხვადასხვა არა მარტო მუზეუმებს, ახალ არქეოლოგიურ კვლევებს. ანუ თანამედროვე არქეოლოგია არ არის უბრალოდ

0: ხუთ артефактების შენახვა და აღმოჩენა. იქ აღმოჩენილი ცალკეული ორგანული მასალა ხვალ შეიძლება იყოს დიდი აღმოჩენის ნაწილი და ამას გაჩვენებთ როგორ არის შესაძლებელი. ამიტომ მსგავსი საცავის შექმნა ეს ფინანსურადაც და შინაარსობრივად არის ძალიან ჭკვიანური და პრაგმატული. ჩვენ ვერ შევძლებთ ყველა მუზეუმს კონდეს მსგავსი. და ეს როდესაც ცენტრალიზებულია რამდენიმე საქართველოში. ეს არის მიდგომარი, დღეს იგივეა ინგლისში, იგივეა ინდოეთში, იგივეა ევროპაშიც.
1: როგორც მოისმინეთ, მკაფიოდ თქვა, რომ საცავები უნდა იყოს არა თბილისში, არამედ ქსანში. ობიექტივის მაყურებლებმა ალბათ უკვე ნახეთ და მე რადიომსმენელისთვის წავეკითხავ, რა ეწერა ლორდ ქიფანიძის მიერ გამოტანილ ერთ-ერთ სლაიდზე. ქსანში დაგეგმილია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების ცენტრალიზებული საცავის მოწყობა, ციტატის დასასრული. აი, ამიტომ ვამბობ თამამად, რომ დაგეგმილი აქვს მუზეუმების საცავებიდან ფონდების გამოტანა და მათი ქსანში თავმოყრა. მაშინ როცა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ აღწერა შეჯერების პროცესი არ დასრულებულა. ახლა წაგიკითხავთ ამონარიც 2021 წელს დადებული სახელმწიფო აუდიტის დასკვნიდან. ეროვნულ მუზეუმში არ არის დასრულებული ექსპონატების აღრიცხვა შეჯერების პროცესი. შესაბამისად, ვერ ხერხდება შედეგების დანაკლისის ზედმეტობის დადგენა. აღრიცხვა შეჯერების პროცესის დასრულებას ხელს უშლის ის გარემოებაც, რომ ეროვნული მუზეუმის შექმნიდან და შემდგომ პერიოდებში შემოერთებული მუზეუმებიდან არ მომხდარა ფონდების და შესაბამისად ექსპონატების ოფიციალური გადაბარება, ციტატის დასასრული. აუდიტის დასკვნაში ეს ფრაზა მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ დაინტერესების შემთხვევაში. კიდევ ერთ ამონარიც გთავაზობთ 2021 წლის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნიდან. ზოგიერთი სამუზეუმო ფონდი, მაგალითად საქართველოს მუზეუმის ეთნოგრაფიული კოლექციის იარაღის, რკინისა და ტყავის ფონდები, არ აწარმოებს ექსპონატების აღრიცხვის საინვენტარო წიგნებს, ხოლო ზოგიერთი აღნიშნულ წიგნებს აწარმოებს არასრულყოფილად. კერძო წიგნებში არ არის შეტანილი საინვენტარო ნომრები, რის გამოც შეუძლებელია კონკრეტული ექსპონატების იდენტიფიცირება, ციტატის დასასრული. ეს იყო ფრაზა აუდიტის სახელმწიფო დასკვნის მესამე გვერდიდან. ცუდი არ იქნება, თუ საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის წევრები, პარლამენტარები დაინტერესდებიან მითითებული სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით და არა მხოლოდ ამ დასკვნით, სხვა არაერთი დასკვნა არის დადებული და პროკურატურაშია გადაგზავნილი აუდიტის სამსახურის მიერ. 2026 წლის 18 მაისს გამართულ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომას ისევ მიუბრუნდები და წარმოგიდგენთ პარლამენტარ გიორგი სოსიაშვილის მიერ დასმულ ერთ-ერთ კითხვას.
2: თუ არის შესაძლებელი, ხო, თქვენ არქეოლოგი ბრძანდებით და ძალიან ცნობილი არქეოლოგი ამავდროულად, იმიტომ რომ თქვენი და ეტარსენებული მამა თქვენი ძალიან დიდი დამსახურება ქართულ არქეოლოგიაში, ძალიან ბევრი რამ გაკეთებულა და გაგებდა. აი მაგალითად, რეგიონებში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ბოლო პერიოდებში, განსაკუთრებით გუდაბერტყას არქეოლოგიას არქეოლოგიურ გათხრებს შევეხები, გორის სიახლოვეს, ასევე ქვემონიკოში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები გორის უნივერსიტეტის ინიციატივით და თავოსნობით და აი ამ საგამოფენო სივრცეებისთვის, მათი ამ გამოფენისთვის ყوار დაგვეთმო გარკვეული ყურადღება, რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, თუნდაც ადგილი გამოგეძებნა მათთვის, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის მაგალითად რა აღმოჩნდა ქვემონიკოში. კი გავაკეთეთ ამაზე ჩვენ პრეზენტაციები, მაგრამ ქვემონიკოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 18 საუკუნის სამარხები, მათ შორის ხარულები აღმოჩნდა, ხარების ასე თქვა ჩატანებული ნაშთები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალა არის, კენოტიპური ტიპის სამარხები იყო და თუ შეიძლება რომ აი ამ ყველაფერს უფრო მეტი ყურადღება დაუდეთ. ისე როგორც გუდაბერტყას მტკვარარაქსის კულტურული წრის სოფელი არის მოგეხსენებათ იქ შესწავლული გათხრილი გოგიმინდიაშვილის მიერ და იყო ერთი პერიოდი გორის მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ეს გათხრები, საგამოფენო სივრცე შეიქმნა იქ მაღლა, მაგრამ ეხლა თითქმის აღარაფერი აღარ არის და აი ამას რომ მეტი ყურადღება დაეთმოს, იმიტომ რომ გორში მაგალითად ყოველწლიურად არის 200,000-ზე მეტი ვიზიტორი ტური უცხოელი ჩამოდის. Ну и карис Сталинის სახლმუზეუმის უფლისციხისება. Ту амас დავამატებ ჩვენ სხვადასხვა კომპონენტებს, კიდევ უფრო მეტად მრავალფეროვანი გახდება და საინტერესო გახდება. დიდმადლობა.
1: თქვენ არქეოლოგი ბრძანდებით და ძალიან ცნობილი არქეოლოგიო. მიმართა პარლამენტარმა ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს. ბატონ გიორგის როგორც ჩანს აქვს არასწორი ინფორმაცია, მას მარტივად შეუძლია ეს დეტალი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვებგვერდზე გადაამოწმოს და ნახოს, რომ დავით ლორთქიფანიძეს დამთავრებული აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოლოგია-გეოგრაფიის ფაკულტეტი. ასპირანტურა გაიარა მოსკოვის გეოგრაფიის ინსტიტუტში და იქვე მოსკოვში 1992 წელს გეოგრაფიულ მეცნიერებაში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 2001 წლიდან არის გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი. 2018 წლის 26 დეკემბერს კი ლორთქიფანიძე მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებამ აირჩია აკადემიკოსად. ობიექტივის ერთგულ მაყურებელსა და მსმენელს უსათუოდ ეხსოვება, რომ ეს ღონისძიება მე თავიდან ბოლომდე გადავიღე და არაერთხელ ვაჩვენე აქ ამ გადაცემაში უკაცრავად. აკადემიის საერთო კრების დროს გამართული კენჭისყრა იყო ფარული, მაგრამ შედეგები საჯარო გახადა. იმავე კრებაზე ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარემ და აი ახლა კომისიის თავმჯდომარის მხოლოდ იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ საგანგებოდ ბატონი გიორგი სოციაშვილისთვის და სხვებისთვისაც, ვისაც არქეოლოგი გიგონია ლორთქიფანიძე. ახლა იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩანაწერიდან, რომელიც ეხება უშუალოდ დავით ლორთქიფანიძეს.
3: გეოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება შენგელია დამას 418 დადებითი 6 უარყოფითი 4 დაუქმება. ლორთქიფანიძე დავით 418
1: ასე რომ დავით ლორთქიფანიძემ ბიოლოგიურ მეცნიერებაში მიიღო აკადემიკოსობა, ხოლო მანამდე გეოგრაფიულ მეცნიერებაში დაიცვა სამეცნიერო ხარისხი და ის არ არის არქეოლოგი. პარლამენტთან გიორგი სოციაშვილის კითხვის შინაარს მე მოკლედ მიუბრუნდები და შეგახსენებთ, რომ შიდა ქართლში ბოლო პერიოდში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრებისას გამოვლენილი სიძველებისთვის ადგილი ხომ არ დაგვეთმო, ხომ არ გამოგვეფინაო, რაც კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის იქაურობას ვიზიტორებისთვის. აი ესა კითხვის მოკლე შინაარსი და ახლა მოდით ვნახოთ ბატონ გიორგის რა პასუხი გასცა დავით ლორთქიფანიძემ.
0: და რა შეეხება გათხრებს, ეს ძალიან მკივნეული საკითხია პირდაპირ კითხვით. არქეოლოგია არ არის მარტო გათხრები, მეთანხმებით ყველა, ხო? აი ხა ერთ პატარა მაგალითს მოვიტან. 2 წლის წინ ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში მიიღო ადამიანმა, რომელიც არის პალეოგენეტიკის სპეციალისტი, რომელსაც ვლებს ჩვენ ვაძლევთ. ანუ ჩვენი ნაპოვნი სადღაც ძვალი, მე იმას მიაქ, ის იმას სწავლობს და იქ ინფორმაცია, რომელიც თანამედროვე მედიცინას ჭირდება. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ აღმოჩენილი მასალა უნდა იყოს სწორად დალაგებული, შესავლელი და მე იყოს მისი წარმოჩენა. აი იგივე ვთქვათ, თქვენ რა ძანეთ გორის რაიონი, კასპის რაიონი. უნდა გადავწყვიტოთ. ცალკე იქნება იქ ცენტრი თუ ქსანში, რომელშიც გვაქვს რამდენი ჰექტარი გვაქვს ჩვენ? ქსანში გვაქვს
4: 14000
0: კვადრატული მეტრი. 14 სადაც ჩვენ უკვე შენ რომელიც ამას მოემსახურება. ანუ გათხრილი მასალა სწორად დაბინავდება, იქვე არის პირველადი ლაბორატორია და მერე იწყება ეს პროცესი. ეს არის აი გასაღები, თუ ეს საკითხი, ეს მე მესმის ბავშვობიდან ეს თემა. აი ეს არის ის საკითხები, თუ ჩვენ ახლა ვინც ვართ, ხო, რაცა სხვადასხვა ფორმით. ესე ღრმად დავინახავთ და გადავწყვეთ. მაშინ აბსოლუტურად რეალური. ხა თქვენ მეცნიერი ხართ და იცით როგორც არის. ეს არის პრინციპული საკითხები. და რა შეეხება ხა გამოფენებსაც, აი აქაც არის, სწორედ აი მე როდესაც იერარქიაზე ვილაპარაკი. აი მაგ ძალიან პრინციპული საკითხია ტური. აი მაგალითად აი მოგვეწონა ხო ღვინო და პური. დღეს რომ მიხვიდეთ იმ გათხრებსე, უკან გამოიქცევით, იმიტომ რომ არაფერი არ არის. უბრალოდ გადახურული. ეხა ჩვენი ამოცანა რა არის, რომ მივდივართ რომ სამი წელი ველოდებით დიდ მუზეუმს, თუ გვაქვს სქემა, სადაც ვიზიტორ ცენტრებს სწრაფად ვქნით. ეს ვიზიტორ ცენტრების სისტემა მისცემს საშუალებას, რომ გუთა იქ არ არის ხო ჯერ დიდი ისი, მაგრამ ისა, რა ქვია, ციხიაგორა მაგალითად. სოფლიო ნიშ არ აქვს, ხო, ქმნი პატარა ვიზიტორ ცენტრს სტრაფად, რომელიც ტურიზმისთვისაც მნიშვნელოვანია, თქვენთვისაც ისეთი რთული არ არის ამის შექმნა. და რთული მუზეუმები იყოს რამდენიმე, იმიტომ რომ აი მისი ჩვენ არა გვაქვს ყველგან ამ წუთში რესურსი, მომსად. ეს არის ჩვენი მიდგომა და წინადადება, რომ მოახდინოთ იერარქია. იერარქია A, B, C, D, გეოგრაფიულად მოვხაზოთ კლასტერი. აქ არის ამის სივრცე. დასავლეთ საქართველოში ვანე აქ არის, ქუთაის რა უნდა იყოს, ქუთაის სისტემა შეხვდა, ხო? შეიძლება რომ ქუთაისი არ იყოს ძლავრი, ხო? ხო? ამიტომ ის ძველი შენობის გადამუშავება, რომელიც ჯდება ორჯერ ძვირი, რომელსაც მეორე შენახვა ის არის, ისტორიული შენობაა ვერეხები, რაჯობია თუ გამოყო ახალი ტერიტორია, ააშენო, ოღონ დაგეგმილი ადან ჰაემთ. თუ ეს ნება იქნება და მე ვგრძნობ რომ ეს ნება არის დღეს, მაგრამ ჩვენ სწრაფად წავალთ წინ. თუ არა და მოგვიწევს აი კოსმეტიკის დონეზე ყოფნა. ბოდიში, უკაცრავ ძალიან პირდაპირ ლაპარაკობ, რასაც ფიქრო.
4: არა, მნიშვნელოვანია ჩვენ მაგიტო ვართ აქ შეკრებილი, რომ ესეთი საკითხები სწორად განვიხილოთ.
1: უცხოელი მეცნიერები, ქართველი არქეოლოგების შრომის ხარჯზე რომ მიიღებენ ნობელის პრემიას, ამის მიზანშეწონილობაზე უმჯობესია ჯერ სპეციალისტების აზრი მოისმინო და ეს თემა საჭიროების შემთხვევაში სხვა გადაცემაში გავშალო. როგორც ლორთქიფანიძის პასუხიდან მოისმინეთ, იგი ხელისუფლებას თავაზობს ვიზიტორ ცენტრების სისტემის სწრაფად მოწყობას მუზეუმების ისტორიული შენობების დათმობის ხარჯზე. ლორთქიფანიძის ამოცანაა დარჩეს რამდენიმე, როგორც თავად უწოდებს, რთული მუზეუმი, ხოლო დანარჩენების ნაცვლად მოეწყოს ვიზიტორთა ცენტრები. შესაბამისად, სამუზეუმო ნივთების ნაწილს გაფანტავს ამ ვიზიტორთა ცენტრებში, ნაწილს კი ქსნის საცავში მოათავსებს და შემდეგ იქიდან გადაანაწილებს ხოლმე სხვადასხვა, როგორც თავად თქვა, წერტილებსა და ვიზიტორ ცენტრებში. პარლამენტარი გიორგი სოსიაშვილი ლორთქიფანიძეს დამაზუსტებელი კითხვით მიუბრუნდა და ახლა მათი კითხვა პასუხი მოისმინოთ.
2: მოვისმინე, ქსანში არის გარკვეული სივრცე ამისთვის გამოყოფილი, ხო, და თელიში და ქართლისთვის ახლა ქსანში რო არ მოექცეს და უშოთ ეს არქეოლოგიური არტეფაქტები აღმოჩენილი, ხო, არ შეიძლება რაღაცა პატარა ლოკალური ვიზიტორთა ცენტრების გაკეთდეს, აი რაც ეღან ვახსენე მაგალითად, ხო, თუნდაც გორში, თუნდაც აი მაგალითად საოკუპაციო ხასთან, რაც ვახსენე ქვემო ნიქოზი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ მთელი არქეოლოგიური ძეგლები თუ კირამე არსებობდა ბატონ გიორგი 2008 წლის ამ აგვისტოს ომის შემდეგ მოექცა საოკუპაციო ხას მიღმა. ეს არის ნულის და ქვასათალის და ფრისის და ასე შემდეგ. ძალიან ზღუდრის და სხვა ნაცარგორის. და ერთადერთი რაც არის ახლა იქ არის ქემონიკოში ჩატარებული არქეოლოგიური და შეიძლება ასეთის ვიზიტორთა ცენტრების გაკეთება ტურისტული ლოკაციების უფრო მეტად მრავალფეროვანი გახდება და რაღაცა ქსელ შექმნის, იმიტომ რომ თეირანთ უარ მოხდეს განთავსება და უშოთ თელის რეგიონში აღმოჩენილი.
0: მე თქვა მე კარგად ვერ ახსენე, რაზეა ეცით ლაპარაკი. ეს არის ის, სადაც ეს ინახება, მზადდება და პირიქით მე თქვენს ამ იდეისკენ ვარ, რომ ჩვენ რაც გვაქვს თბილისშიც, ქსანი იქნებათ. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ის კარგად კონდეს დაბინავებული, სრულყოფილად, ტექნოლოგიურად და მერე მისი გამოფენის წერტილები უფრო შესაძლებელია. მე ამის თქმა მინდოდა, თორე რაღაც ფორმით ახლა იქ საოკუპაციო ხაზზე იყო გამოფენა მაშინ, აი თუ სტალინის მუზეუმის დირექტორი რო გახდათ, რობერტი ისაკეთებდა ამას, კოლექციები მუზეუმიდან მიდიოდა და ასე შემდეგ. აქ არის აი ორი კომპონენტი, კიდე ერთხელ მინდა ამას ხაზი ვაოს. მაღალი სტანდარტი, სადაც ინახავ და მეორე სად
1: გამოფენის წერტილების ვიზიტორ ცენტრების მოწყობა ლორდ კიფანიძის ამოცანა და როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ამას არც მალავს. აუწერელი და შეუჯერებელი ფონდების ქსანში მოთავსებას რომ აპირებს, ეს უკვე ნახეთ და მოისმინეთ. მუზეუმების ისტორიული შენობების ნაცვლად ვიზიტორ ცენტრების სწრაფად მოწყობის ინიციატივით რომ გამოდის, ესეც ნახეთ და მოისმინეთ. ახლა მინდა შეგახსენოთ ქალბატონ თია წულუკიანის კულტურის მინისტრობის დროინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. სხვადასხვა წლებში მუზეუმებიდან სამინისტროებში, საელჩოებსა და ოჯახებში გატანილი ექსპონატების უკან მუზეუმში დაბრუნების შესახებ. სხვადასხვა პერიოდში გატანილი ეს ექსპონატები, ძირითადად ნახატები და ქანდაკებები, 2021-23 წლებში დაბრუნდა მუზეუმებში. დაბრუნებული ექსპონატები 2024 წელს გამოიფინა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, იგივე ცისფერ გალერეაში და ამ დაბრუნებული ექსპონატების ამსახველი ალბომიც გამოიცა. 2024 წლის 16 სექტემბერს მე ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის იმჟამინდელ დირექტორთან, ბატონ ნიკა ახალბედაშვილთან. აი ახლა ორი პატარა ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან, რითაც თქვენ კაფიოდ დაინახავთ არაერთ დანაშაულში მხილებული დავით ლორთქიფანიძის მიდგომა, როგორი იყო, როცა სამინისტრო მისი ეროვნული მუზეუმის მაკონტროლებელი უწყება ზრუნავდა მუზეუმებიდან სხვადასხვა წლებში და პერიოდში გატანილი ექსპონატების უკან დაბრუნებაში. დიახ, მოუსმინოთ ბატონ ნიკა ახალბედაშვილს.
5: და მე როგორც გითხარით, ნამუშევრების დაბრუნება საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბატონ თია წულუკიანის ინიციატივით დაიწყო 2021 წელს. და ამის შემდგომ არის გამოვლენილი როგორც დასაბრუნებელი, როგორც დაკარგული და ასევე ის შედეგი, რომელიც ამ პროცესის ბოლოს მივიღეთ, რასაც ჩვენ საუბრობთ, თუ რა დაბრუნდა. რა შეეხება კომენტარს, მე ერთი ასეთი კომენტარი ნამდვილად ვიცი, რომ ის ამბობდა, რომ ბევრი ნივთი, ბევრი ექსპონატი, ასე ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში არ წასულა, არ დაკარგულა და ეს არ არისო, ასე ვთქვათ, ჩემი პასუხისგებლობაო. ну, амазе ха пасухи ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ერთია ჯერ ერთი ბევრი ექსპონატი სწორედ რომ მის დროს არის გატანილი და მეორეც ის რომ სულ რომ არ ყოფილიყო ისი ხელმძღვანელობის დროს წასული, მას ჰქონდა ვალდებულება რომ ამ აღებულ ექსპონატებზე ის სწორედ ანალოგიური პროცესი ეკეთებინა, რომელიც ჩვენ 2021 წელს დაიწყეთ. ის იყო მემკვიდრე ყველაფრისა, რაც დახვდა. ამიტომ მას ასეთივე მონდომებით უნდა ეზრუნა დასაბრუნებელ ნივთებზე.
1: აი ამ პასუხის შემდეგ ბატონმა ნიკამ ძალიან საინტერესო პარალელი გავლო და ერთად მოვისმინოთ ეს პარალელი.
5: ახლობით გავს იმას, რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც არ მოესწრო, ჯერ არ იყო დაბადებული მაშინ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიები მიიტაცა ჩვენმა მეზობელმა, ჩრდილოეთმა მეზობლებმა და მან რო თქვას, რომ ჩემს დროს არ დაკარგულა ეს და რომელიმე მომდენო თაობის წარმომადგენელმა ხელი ჩაიქნიოს. ანუ ეს არის შეიძლება ვფიქრობ ამაში პარალელის და გავლება, იმიტომ რომ თაობა იმის თაობაა, რომ მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ თუ რომელიმე წინა თაობის დროს უშუალოდ მოხდა რაღაც ისეთი, რომელიც ეხება ტერიტორიული მთლიანობა იქნება, ქვეყანას ეხება, სამუზეუმო საქმეს ეხება, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, აქ ეს არის ერთგვარი ერთნაირი სულისკვეთებით გასაკეთებელი, რა იმ თაობას დაბადებულა და რა შემდგომ თაობას.
1: გადაცემის დასაწყისში მე მოკლედ მოგახსენეთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება. მე როგორც პროკურატურაში 2015 წლის 14 იანვარს შეტანილი საჩივრის ერთ-ერთი ავტორი, პერიოდულად წერილობით გამოვითხოვ ხოლმე ინფორმაციას პროკურატურიდან გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და ახლა წაგიკითხავთ 2025 წლის 16 სექტემბერს მიღებულ პასუხს. გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე საქართველოს მუზეუმების თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მუზეუმების კუთვნილი ნივთების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვის ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის დ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ციტატის დასასრული. ახლა მითითებული მუხლის განმარტებას წავიკითხავ სისხლის სამართლის კოდექსიდან. ეს იგი, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. ახლა მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაისის ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომას და გთავაზობთ კიდევ ერთ ფრაგმენტს ლორდ ქიფანიძის გამოსვლიდან. სანამ ის თავის გეგმებზე დაიწყებდა საუბარს, სვანეთის მუზეუმით მოიწონა თავი, რასაც მე გვერდი ვერაუარე და ახლა ამ ფრაგმენტს გთავაზობთ.
0: სვანეთის მუზეუმით ალბათ ყველა ვამაყობთ, ასევე ჯილდოს ფლობელია და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შორის მაგალითი მინდა გითხრათ, ცოტა წავიტრაბახებ. ეს გახლავთ იმ მუზეუმის თანამშრომლები, რომლებსაც დღეს ყველა ამაყობს, ეს გახლავთ ეგვიპტის ცივილიზაციების მუზეუმი. სწორედ ის მათი თანამშრომლები ჩვენთან გადიოდნენ სტაჟირებას სვანეთში. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ის გამოცდილება, რომელიც არა მარტო ჩვენ გვჭირდება ვიღაცისგან სწავლა, ვით შეიძლება ჩვენგან ისწავლოს. სწორედ და სვანეთის მუზეუმი ამის ერთ-ერთი მაგალითია.
1: ეგვიპტის ცივილიზაციის ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა ალბათ არაფერი იცოდნენ და არაფერი იციან იმ დანაშაულზე, რომელიც ლორდ ქიფანიძესა და მის გუნდს მიუძღვის სვანეთის მუზეუმის და იქ დაცული ექსპონატების, იქ დაცული საგანძურის წინაშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგვიპტიდან ისინი არ ჩამოვიდოდნენ და ახლოს არ გაეკარებოდნენ ლორდ ქიფანიძესა და მის გუნდს. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე სვანეთის საგანძური იყო სამშენებლო ნაგავში, მტვერსა და ვიბრაციაში. ერთი მისხალით არ ვამეტებ მე არაფერს. ყველა შეწუხდა მაშინ სვანეთის საგანძურის მდგომარეობით. ჩვენმა სულმნათმა პატრიარქმა ამის შესახებ ისაუბრა ქადაგებაში 2011 წლის 13 ნოემბერს და ახლა მინდა მოგაცვენინოთ პატრიარქის ქადაგების ეს ნაწილი.
6: ძალიან რაღაც არასასურველი მდგომარეობა ზემო სვანეთში. ზემო სვანეთში, როგორც უვარლისი შენობა დაანგრიეს, ყოფილი მუზეუმი და ეს ძვირფასი ხატები და ნივთები, რომელსაც ინახავდა ქართველი ხალხი, ეს არის ჩაკეტილი ისეთ სპეციალურად გაკეთებულ სათავსოებში. ეს იმდენად მოუხერხებელია და იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება ყინვამ და თოვლმა და თოვლჭყაფმა დააზიანოს ეს ხატები და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხარგი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება. ეს საკითხი თითქოს უკვე წყდებოდა, მაგრამ დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ჩამოდიან სვანები თბილისში, აწუხებენ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩემთან მოდიან და არასასიამოვნო სულ უბრალო საკითხზე ცეთი არასასიამოვნო და მიუღებელი მსჯელობა და კამათია. ჩვენ ხომ შეგვიძლია გაუგოთ ერთმანეთს? ჩვენ უნდა აუცილებლად გვესმოდეს ერთმანეთის.
1: ეს გადაგება იყო 2011 წლის 13 ნოემბერს და 2011 წლის 15 ნოემბრის სიუჟეტი მინდა ახლა გაჩვენოთ, რომელშიც საუბრობენ ის სპეციალისტები, რომლებმაც თავიანთი თვალით ნახეს სვანეთის მუზეუმის თავზე დატრიალებული უბედურება. მათ შორის ერთ-ერთი გახლდათ ქალბატონი ელინე კავლელაშვილი, ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი და აგრეთვე თვა ხელოვნების ისტორიკოსი ქალბატონი ქეთი აბაშიძე. ნახოთ სიუჟეტი.
7: სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება: ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები. ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ.
8: კონტეინერები ძალ საუბარი იყო აქ, რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა, ძალზე ძვირად ღირებული. როდესაც ვნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახელოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში ააგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში ააგერ ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არანაირ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება.
7: 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული.
9: დემატორი, ჩაქუჩის ხმა, გრუხუნი, ყველაფერი საშნად მოქმედებს. ვარ გითხარ, რომ იქ არის სამშენებლო ნადავლი. Ну, а вот тави даванებო, საშიშროებს, ყველაფერს აჩენებლობებს თანძდებს. და ორქრივად ასეთ პოლიგონზია ეს სიწმინდე ჩაფული, მაგრამ უფრო კიდე ეკლესიურ თავსაზრისით სიწმინდეა. სიწმინდეს პატივის მიგება ჭირდება.
7: სიწმინდეები ტაძარში უნდა გადაბრძანდეს. მდგომარეობიდან გამოსავალს კულტურის სამინისტროს პატრიარქის თავაზობს.
6: ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხარგი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება.
7: იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა.
10: კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სად არის, ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური, ეს შეიძლება ადამიანს გული არ გაუსკდეს.
7: სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნივერსალური კულტურული მემკვიდრეობა შენახვის ამპირობებს დიდხანს ვერ გაუძლებს. საეჭვოა მუზეუმის ახალი შენობის ჩაბარების ვადაც 23 ნოემბერი. საგანძურის განადგურება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ასეთია ხელოვნებათა ცოდნეების აზრი. საეკლესიო ხელოვნების საბჭო იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის.
1: ორი წლის 18 მაის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე ლორდ ქიფანიძეს არ უხსენებია ჟინვალის არქეოლოგიური ბაზა, იგივე დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა, მაგრამ მოხსენების დროს გამოტანილ ერთ-ერთ სლაიდზე მე წავიკითხე, რომ ამ ბაზის ირგვლივ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ეს ზღაპრის ნაწილი არის თუ რეალური ნაბიჯების გადადგმაა დაგეგმილი, არ ვიცი, ამას დრო გამოაჩენს და ყველა ერთად ნახავთ. იქაურობის მიმართ ლორდ ქიფანიძის მიდგომა როგორი გახლდათ? ამის წარმოჩენა ამ კონკრეტულ გადაცემაში მნიშვნელოვანია, რადგან ამით მკაფიოდ იკვეთება ლორდ ქიფანიძის მიდგომა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ერთად ვნახოთ ახლა 2009 წელს სხვადასხვა ტელეარხების ეთერში გასული სიუჟეტების კოლაჟი, რომელიც მე თავად გავაკეთე.
11: გამოფენა მილახვიანთ კარის სასახლეში აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში მოპოვებული უნიკალური ექსპონატები ნამთვალეებმა დღეს პირველად ნახა. გამოფენა სპეციალურად ქართველი მეცნიერისა და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს მიესვა. ექსპოზიციაზე თიხისა და ქვისგან დამზადებული ჭურჭელი, სამკაული და საბრძოლო იარაღები იყო წარმოდგენილი. მილახვიანთ კართა ციხის დარბაზში გამოფენილი უნიკალური ექსპონატები დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დაათვალიერა.
12: ციხისაგან და რკინისაგან დამზადებული ჭურჭელი, მიწათმოქმედების იარაღი და სამკაული ქვისხანის პერიოდიდან იწყება და შუა საუკუნეებამდე გრძელდება. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული უნიკალური ნივთები 20-წლიანი ექსპედიციის დროს არაგვისა და თერგის ხეობაში ანაპოვნი. ექსპედიციის ხელმძღვანელმა რამინ რამიშვილმა დღევანდელი გამოფენისათვის ათასობით უნიკალური ნივთიდან, რომელიც მილახვიანთ-კარის სასახლის სპეციალურ საცავში ინახება, მხოლოდ საუკეთესოები შეარჩია. მილახვიანთ-კარის ციხის დარბაზში ექსპოზიციის გამოფენა არქეოლოგის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს სპეციალურად დაამთხვიეს. იუბილას დაბადების დღე ეს მუზეუმის თანამშრომლებმაც მიულოცეს.
13: დამბეშდავი გამოვიდა გამოფენა. ეს არის დაახლოებით ნეოლითიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით. ძალიან საინტერესო მასალები არის მოპოვებული. ადრე ბრინჯაოს ხანის ან ტყვარარაქსის კულტურა.
14: საქართველოში ხშირად ჩამოდივარ და ჩემი ყოველი ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა ახალ აღმოჩენებსა და სანახაობებს უკავშირდება. ძალიან მდიდარი კულტურის მქონე ქვეყანა ხარ და ის, რაც აქ ამჯერად პირველად ვიხილე, ძალიან მომეწონა.
15: ესი შემთხვევა არის, როდესაც მეცნიერება შეუძლია იყოს კიდევ უფრო აქტიური. მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, დღევანდელი დღე. შეუძლებელია ეს ერთ-ერთი ამ პროექტის განვითარება, მაგრამ თავური რომ ჩვენ სწორად დავინახოთ მომავალს. ეს არის ის ადგილი, სადაც არის ისტორიული შენობა, რომლის გავსე ჩვენ არც ისე ბევრი გვაქვს საქართველოში. ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს შენობაც, ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ნივთები, წარმოუდგინოთ საზოგადოებას.
12: მილახვიანთ-კარის სასახლის რესტავრაცია რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დაიწყება. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი ის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ერთ-ერთ ნაწილად გადაიქცევა.
11: ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი დუშეთიდან.
7: მილახვიანთ-კარის სასახლეში დღეს სტუმრებს უმასპინძლეს გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლის დარბაზებში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა გამოიფინა. ექსპოზიციის გახსნა ქართველი მეცნიერის და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს საგანგებოდ დაამთხვიეს.
16: ბატონი რამე განსაკუთრებული ადამიანი და მისი დიდი დამსახურებაა, რომ ეს ყველაფერი ესე არის შემონახული და ესეთ მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი. დარწმუნებული ვარ, ეს დიდხანს იქნება ჩვენთან ერთად ესევე აქტიური, როგორც დღეს არის.
7: ტიპიური ფეოდალური ციხესიმაგრე ერთ-ერთია მცირერიცხოვან სასახლეებს შორის, რომელიც საქართველოში დღემდე უცვლელი სახით შემორჩა. ის მე-19 საუკუნეში ქართული ინტელიგენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა.
13: ეს გახლავთ მეორე სართულის ერთ-ერთი პატარა ბუხრიანი ოთახი,
17: სადაც გადმოცემით გაიზარდა ერეკლეს ვაჟი ვახტანგი ანუ ალმასხანი. აქ ამე გაუთევია და 4-ოდე თუ რაღაც 3 მოთხრობა აქ დაწერილი, ანუ თვენახევარი ცხოვრობდა ცნობილი რუსი მწერალი ლევ ტოლსტოი.
18: თავად ისტორიულ სასახლეში, რომელიც მე-17 საუკუნეში აიგო, დღეს 1971-89 წლებში ექსპედიციებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური კოლექცია დაათვალიერეს და ასე აქ კიდევ უფრო ადრინდელი ისტორია გაცოცხლდა. თერგის და არაგვის ხეობებში მოპოვებული ექსპონატები ქვის ხანიდან შუა საუკუნეებამდე სხვადასხვა პერიოდით თარიღდება.
19: დღევანდელი გამოფენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს დიდი ისტორიული წარსული აქვს. ექსპოზიცია ძალიან საინტერესოა.
1: როგორც მოისმინეთ, ლორდ კიფანიძემ კამერების წინ 2009 წელს მკაფიოდ ისაუბრა ისტორიული შენობის იქ არსებული კოლექციების მნიშვნელობასა და მათი დაცვის აუცილებლობაზე. იქ

0: მნიშვნელობა, რომ გაიძარცვა ჟინვალის არქეოლოგიურ ბაზაში არსებული სამუზეუმო ნივთების მნიშვნელობაზე პოზიცია 180 გრადუსით რადიკალურად შეიცვალა და სამუზეუმო ნივთების მდგომარეობა, მნიშვნელობა როგორ დააკნინა, ეხლა ეს მინდა წარმოგიდგინოთ.
1: ესეც ძალიან მაინტერესებს ჟინვალის ამბავი.
2: აი ესეც მინდა
1: 2618-ს 18-ს.
2: ეხლა გეტყვი, ამაზეც ნივთი მოიპარეს. ძალიან კაი კითხვა ესეც. აი რა მოიპარეს ჩვენ? ჯერთი ეს იყო არა მუზეუმი, ეს არის არქეოლოგიური ბაზა.
1: ხო.
2: და მისი,
1: ნუ თქვენ გეკუთვნით მაინც.
2: მაშინ შემოვიდა, რა თქმა უნდა. არა, რაზეა. მაგრამ ქონდა, ყავდა დარაჯი.
1: ხო.
2: გამოიკვლიესო თურმე დარაჯმა მოიპარა.
1: დარაჯმა მოიპარა.
2: დაიჭირეს.
1: დაბრუნდა რა.
2: დააჭირეს.
1: ხო, მაგრამ პირობები რატო არ იყო ისეთი შექმნილი, რომ როგორ მოეპარა მაგი არის.
2: აი, ეხა იმიდან ხო, ლოურიდან იპარავს და გერმანიაში
1: ბონეტები იპარავს იმას.
2: და დარაჯმა მოიპარა.
1: 6000 წელი კაცო.
2: ნუ 6000 წელი კეთდი. არა, ხო შეიძლება რომ აგიხსნა ესეც, არა. აი, მაგალითად ერთი მძივი რამდენი შედის? ერთი 200 წალი ხო არის ერთ ძივში და გამოდის უკვე 6000, ხო?
1: აა, თვითონ
2: ძივებიც ითვლება ეს. მე ხა ამას შეიძლება ცოტა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ბევრი ჯერ ესეა ეს. ამის გარდა კიდე ერთი ქურდობა იყო, ეს იყო არ მახსოვს 2010 თუ 12 მოიპარეს ძველი ქანდაკებები, ბელადიდან ბელადის ქანდაკებები, რომელიც ასევე სისხლის ამართლის საქმე იყო, გალერეის ერთ-ერთი საცავი, რომელიც გვიანდელი იყო. ხდება ესეთი რამე კიდე გეუბნები.
1: ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ მე მაინც გონია თქვენ შენს დაადასტური ხა, რომ რასაკვირველია ხა ეს ყველაფერი, ხო? სხვანაირი განგაშის ზარი უნდა ყოფილიყო გესმის დღემდე ხა. ეს შემთხვევით რომ არ გაგვეგო, შეიძლება ვერც გაგვეგო, ვერასოდეს ეს 2016 წელს.
2: არა, ეს დაიჭირეს.
1: რა, აღა ეს იქ მუზეუმის გატანა რო
2: ქვია,
1: სოფლიო მიწის ეგეთი
2: რაღაცა.
1: ხო, ნუ რაც იყო, რა,
2: არქეოლოგიური ბაზა იყო.
1: რაღაცა, მაგიტომ ვიძახირო, რაღაცნაირად კომუნიკაციის პრობლემა მგონია თქო უფრო მე და ამიტომ აი რა ვიცი, აი ჩემ ეთერში ხარ, ხა და პრინციპში ერთ საათი გავიდა.
2: აი, კარგად დიდი ხანები.
1: არ გიჩქო, მადლობა. რომ მოხვედი ჩემთან სტუმრად.
0: ყვილი თქვა ლორდ კიფანიძემ, რომ თითქოს მძივების ბურთულები სათითაოთა დათვლილი და მოპარული ნივთების რაოდენობა ამიტომ არის ასეთი დიდი 2618. მოპარული ნივთების ეს რაოდენობა მითითებული და ჩამოთვლილია მისი ბრძანებით შექმნილ სპეციალური კომისიის 104 გვერდიან ანგარიში, რომელსაც ჩემს არქივში ვინახავ. ამ ანგარიში მკაფიოდ და სათითაოდ არის ჩამოთვლილი მოპარული ნივთების დათრახელება, ასევე შემადგენლობა. მოპარულია ენეოლითის ხანიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით პერიოდის განსაკუთრებული ისტორიული და ეროვნული ღირებულების 2618 ერთეული ნივთი, მათ შორის ქანდაკებები, მონეტები, ბეჭდები, სამაჯურები, სასაფეთქლები, მძივები, ძეწყვები, დიადემის ფირფიტები, ვარდულები, საბეჭდავები, ზარაკები, ჯვრები, ხვიები, ფიალები, სატევრები და სხვა ნივთები: ბრინჯაოს, ვერცხლის, სპილენძის, მინის, სადაფის, სარდიონის, გიშრის, ქალცედონის, აქატის, ძოწის, მოოქრული მინის, ძვლის. მოპარული სამუზეუმო ნივთების მცირე ნაწილი პოლიციამ დააბრუნა. ახლა თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგენთ მოპარული ნივთებიდან რამდენიმე ფოტო ასლს, ფრაგმენტს ჩემი ერთ-ერთი გადაცემიდან.
3: არა იძებს ამ ნივთებს. არავინ აღარ იძებს. საერთოდ არ არის დაინტერესებული ეროვნული მუზეუმი, რომ რაღაცით მოიძიოს ეს ნივთები. ნაწილი ეს პოლიციის დამსახურებაა, რომ აღმოჩნდა. მართლაც აღმოჩნდა ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი, ხო, უმეტესი ნაწილი არის დაკარგული და არც არავინ აღარ იძებს საერთოდ. და საერთოდ ესენი ეროვნულ მუზეუმშია. ეს დაკარგულია. ეს არის ვერცხლის ფიგურა ირმის საკიდირგოლით ზურგზე, რომელზედაც ჯაჭვი არის შემული, დაკარგული. ეს არის მოპარული, ნამდვილად მოპარულია.
0: აი ეს
3: ვერცხლისა და ბრინჯაოს მოპარული არის სამაჯურები, რომლებიც ვერძის თავები. ეს ორი ირემი მოპარულია.
0: წეღან იყო და განმეორდა
3: ეს. ეს არის თაფრქა საკიდები, ვერცხლისა და ბრინჯაოსი, ზოომორფული ჯიხვისა და ვერძის, დაკარგულია.
0: მოპარული.
3: მოპარულია, დიახ.
0: აი ამ ნიჭს.
3: ეს

0: ეს არის შედევრი საერთოდ, ეს არის ბრინჯაოსია, მაგრამ მოიპარეს და უმნიშვნელო.
1: საყურეები
0: უკეთრო, საყურეებიანი ჯიხვი ეს, ღთაებრივი ჯიხვი.
1: აი
0: ესენი დაიკარგა, მოიპარეს. ეს გახლავთ ირმის გამოსახულებიანი შესაბნევები. ეხა რა არის ეს შესაბნევები? ადამიანები რო ჩვენ ტელემაყურებელი
1: ვართ. მასალისგან არის.
0: ეს გახლავთ ბრინჯაოსაგან დამზადებული, რომ ის ფაქტობრივად წარმოადგენს მრგვალი სკულპტურის სიგრძივ გაჭრილ ნახევარს, რომლის საფასადო მხარო, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, არის ძალიან პლასტიკურად დამუშავებული და რეალისტურად, ხოლო უკანა მხარე გახლავთ შეღრმავებული და იქ მოწყობილი არის შესაბნევი, ანუ კაუჭი არის გაკეთებული და ამ კაუჭში ამოსადები ნემსი არის მოწყობილი. ეს ორი, ну შეიძლება ითქვას, რომ ორი მიზეზით. პირველი ის, რომ ზედმეტი წონისგან განტვირთეს ნივთი, ნახეთ, უფრო მსუბუქი გახდა და შემდეგ ის, რომ პრაქტიკული დანიშნულება მას ატარებდნენ გულზე დაბნეულს ან ხატის დროშებზე ამაგრებდნენ და რიტუალში ამონაწილებდნენ. შემდეგი თუ შეიძლება ეს არის ომალოში აღმოჩენილი, აი მატანის რაზმი მეთქი რომ ვიზახდი, აი მათი აღმოჩენილია, მოპარულია. მოპარულია, ეს არის პატარა ქანდაკებები, ბრინჯაოს ქანდაკებები ვერძისა და ჯიხვის.
1: ეს იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გლიპტიკის ფონდის ხელმძღვანელი ქეთევან რამიშვილი. იგი გახლავთ დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის დამაარსებლის სახელოვანი ქართველი მეცნიერის ბატონი რამინ რამიშვილის ქალიშვილი. მისი სატელევიზიო გამოსვლიდან კიდევ ერთი ფრაგმენტი მინდა ნახოთ.
0: აიძარცვა ეს რა ქვია, მილახვიან სასახლე ჩამოყალიბდა კომისია, დროებითი კომისია, რომელმაცაც უნდა გაერკვია, აი შეიძლება.
1: მე ვიცი რომ თქვენ ამ კომისიის წევრი იყავით.
0: მე ვიყავი.
1: მე ეს მithkwams და ხელი არ მოაწერეთ და აკაც მე მგონი წერია რომ ხელი არ
0: მოაწერეთ. აი ვილაპარაკოთ დოკუმენტები და აი აგერ არის ეს რა ქვია ბრძანება. რომ
1: ბიზინა მურვანიძე, ზურაბ მახარაძე, გიორგი გოგოჭური, თემურ ფარჯანიძე, ვერა ჩიხლაძე, ქეთევან რამიშვილი, დარეჯან კაჭარავა, თემურ შარიქაძე, ესენი არიან დავით მინდორაშვილი.
2: დიახ,
1: კომისიის წევრები, მაჩობის. ეს არის დავით ლორთქიფანიძის ბრძანება 2014 წლის 3 ივლისის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის ფაქტობრივთან დაკავშირებით ობიტი კომისიის შექმნის შესახებ.
0: ესე იგი, აი ამ ბრძანებულების არც ერთი პუნქტი არ შესრულა, ვერ შესრულდა.
1: კონკრეტულად.
0: ეხლა მე არ მაქვს დრო უბრალოდ ჩვენი დრო იწურება და მე არ მაქვს საშუალება.
1: აი ესე მოკლედ თქვა რა, რა ევალებოდა და უნდა
0: გაიგო. ევალებოდა ის, რომ ჯერ ერთი კომისიის თავმჯდომარე არც ერთხელ არ ყოფილა ჩვენ რო დავდიოდით. მე კომისიის დასკვნები კეთდებოდა. აი ხა რაზე კეთ რა ადიოდნენ ჩვენს ჩუმად შაბათკვირას და ჩვენს გარეშე აკეთებდნენ ამ აღრიცხვას და მე მომთხოვეს ბოლოს რომ ხელი მოაწერეო.
1: აი ამას
0: მოაწერე ხელიო. ჯერ ერთი
1: ეს არის ჩამონათვალი.
0: კარგი, დაუშვათ პატიოსნად შეასრულეს ეს. ამ ჩამონათვალში ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ არ არის აი ეს დიდი ეთნოგრაფიული კოლექცია რომელიც მთლიანად მოიპარეს.
1: ანუ ეთნოგრაფიული ნივთებიც მოიპარეს.
0: ეთნოგრაფიული კოლექცია მთლიანად განადგურებული.
1: ჩამოთვალე თუ შეიძლება რა არის.
0: აი ეს იყო სპილენძის ჭურჭელი, ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი. ეს იყო კოსტუმები და ეს იყო სამეურნეო დანიშნულების ნივთები, რომლებიც არ აი ეთნოგრაფიულ რასაც მოიცავს, ხო? აი ყველანაირი ნივთი გაგვაჩნდა იქ და ჰქონდა საოცრად დიდარი კოლექცია. არც ერთი ნივთი აღარ არის და რატომ მე ხელი არ მოვაწერე ამ კომისიის დასკვნას?
1: და თქვენ ეგ დოკუმენტურადაც გაქვთ დაფიქსირებული, რატო არ მოვაწერეთ? ვიდრე წერიეთ,
0: აი ხოცა გეკითხავთ. კომისიის მუშაობის არასრულფასოვნებისა და მისი შედეგების ფაქტობრივ გარემოებებთან შეუსაბამობის გამო არ მეთანხმები და უნდობლობას ვუცხადებ დოკუმენტს ქეთევან რამიშვილი დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის გაქორდვასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი კომისიის მდივანი ვიყავი მე. ქეთევან რამიშვილი 27 09/2014.
1: თქვენც არ დაუკითხი ხართ პოლიციას?
0: არა, არ დაუკითხი ვარ.
1: ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში მომხდარი დანაშაულებრივი ფაქტების წარმოჩენას დღეს ამით დავასრულებ და კვლავ მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაისს გამართულ ღონისძიებას. გადაცემის

0: და კომიტეტის ხდომაზე.
1: წინ წამოწევისთვის რომ საჭიროა საერთო ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება. თქვენ იცით რომ ჩვენ კულტურის სამინისტროში ახლა დავასრულეთ კანონპროექტზე მუშაობა. აქაც არის გარკვეული ცვლილებები და სიახლეები და მე ამაზე ჯერჯერობით არ ვისაუბრებ. ბუნებრივია ეს კანონი ეხება მათ შორის მუზეუმებსაც, ისევე როგორც თეატრებს, ბიბლიოთეკას.
0: ახლა მოვისმინოთ, რა თქვა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ აი ამ კანონის შესახებ.
2: დასკვნით სიტყვის სახით ვიტყვი, რომ კულტურის კანონთან დაკავშირებით ასევე კულტურის კომიტეტის აქტიურად არის ჩართული სამინისტროსთან ერთად, ჩვენ მუშაობთ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი კულტურის დარგების განვითარებას, არის მთელი რიგი სიახლეები ამ კანონში, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ დარგებთან და მათ შორის მუზეუმების ნაწილშიც თუ იქნება იქ გარკვეული სიახლეები, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთობლივად გავიაროთ ეს საკითხი, კარგად გავაანალიზოთ, შევაფასოთ და ეს კანონი ისე მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამდე. ვფიქრობ, რომ ჩვენ თითოეულ დარგთან იქნება კონსულტაციები, შეხვედრები, რა თქმა უნდა, სამინისტროსთან ერთად და ჩვენ დეტალურად გავივლით იმ სიახლეებს, რაც ამ კანონის ფარგლებში გვექნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობზან.
0: დღეს გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე დაგემშვიდობებით. კარგად ცანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია.

0: ნია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა რომ იმასაც კი ამბობდნენ მე მატრონა მოსკოვში საერთო წმინდანი არ არისო ათონის თაზე მონასტერი არაა სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის სადაც არაა მატრონას ხატი გასაგებია ეს ერთი სქემა ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მე და შენ რუსეთის აგენტებად ახლა ღილაკია დაჭერილი ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად ეს ესე ხდება ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს საოცრებაა ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ თურმე რუსეთი შემოვა ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის, საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული, ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭერა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ

0: თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან, რაც არის. რა თქმა უნდა,
1: ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-88 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ბრძანოთ თქვენი შეფასება. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა რამდენიმე წლის წინ დააფუძნა ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში დაკავებული იყო მისთვის მიუღებელი პოლიტიკოსების, ორგანიზაციების და ტელევიზიების გაშავებით და ცილისწამებით. და ასეთი ერთ-ერთი არქია ობიექტივი, რომლის წინააღმდეგაც გალბატონი ხიდაშელი ამზადებს ანგარიშებს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ჩვენი ტელევიზია არის ჩინური გავლენების მქონე არხი. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ვემხრობით იმას, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური გნებავთ ურთიერთობები ჰქონდეს საქართველოს და ეს ძალიან კარგია იმ ფონზე, როდესაც მთელი მსოფლიო ესაუბრება ჩინეთს და მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს მათთან. ამიტომ არ შეიძლება გავემიჯნოთ ჩინეთს და მათ წინააღმდეგ ვიყოთ. და ეს ნამდვილად არ ნიშნავს ბუნებრივია იმას, რომ ჩვენ ვართ ჩინური ზეგავლენის ქვეშ მყოფი არხი და კარგი იქნება თუ დარეკავთ შემდეგ ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელები და ასე ვთქვათ, გამოეხმაურებით ამ ყველაფერს, უყურებთ, უსმენთ ჩვენს ეთერებს და ხედავთ თუ არა აქ რაიმე უცხოურ ზეგავლენას ან იდეოლოგიას ამ ტელევიზიის გადაცემებში. ქართული არქია, ქართული ინტერესების მატარებელი არქია და ტყუილია ქალბატონი ხიდაშელის ყველანაირი ეს ანგარიში, რომელიც ვრცელდება და მხოლოდ ჩვენ არ გვებძვიან, როგორც აღნიშნე, ისინი ხუებზეც ლაპარაკობენ, ხუებზეც ამზადებენ მსგავს ცილისწამებლურ ანგარიშებს. სხვათა შორის ხელისუფლებამ არაერთხელ თქვა, რომ ხიდაშელის საქმიანობა შეისწავლის, პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა, მანაც ისაუბრა ამ ყველაფერზე, ხაზი გაუსვეს თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეის დაფინანსების წყაროებს, რომელიც ტაივანიდან ფინანსდება. ქალბატონი, თინა ცბიერობს, როდესაც ამბობს, რომ ის არ იღებს ფულს ტაივანის ხელისუფლებიდან და ფინანსდება კერძო ტაივანური ფონდებისგან. ჩვენ შევისწავლეთ ეს ყველაფერი და დადასტურდა, რომ იმ ფონდების ძირითადი დამფინანსებელი ტაივანის სახელმწიფოა, რომლებიც შემდეგ გრანტებს აძლევენ ქალბატონ თინას და მის ორგანიზაციას. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ყოფილი დეპუტატი, პარლამენტში იყო ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი. თინა ხიდაშელის მეუღლეზეა საუბარი. და ბატონი უსუფაშვილი ხშირად ჩადიოდა ჩინეთში,

0: მეუღლეზეა საუბარი. და ბატონი უსუფაშვილი ხშირად ჩადიოდა ჩინეთში, ვიაუცილებელია და რატომ იყო ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი? Ну, თუ აი ამ ლოგიკით ჩვენ ახლა უნდა გამოვაცხადოთ ის, რომ ჩინეთის ინტერესების გამტარებელია ან მათ დავალებებს ასრულებს? და კიდევ ერთი ხელისუფლებას მინდა უთხრა, როდესაც ამდენჯერ თქვეს, რომ შევისწავლეთ ხიდაშელის საქმიანობას და მისი ორგანიზაციის და ყურადღება გაამახვილეს, დაიწყონ ბოლოს და ბოლოს ამაზე რეაგირება. Ну თუ ხელს აფარებენ ხიდაშელს, როდესაც ის ამდენ ცილისმწამებლურ კამპანიას აწარმოებს პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, მედიის და საერთოდ მიუღებელი ადამიანების მიმართ. ობიექტივი დაინტერესდა სამოქალაქო იდეის დაფინანსების წყაროებით და ჩვენ მომამზადეთ დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ახლა ობიექტივის ეთერში შემოგთავაზებთ. ეს არის პირველი ნაწილი და ფილმის სახელწოდება თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე. ჩვენ უნდა ვნახოთ ახლა ეთერში ეს ფილმი და ამის შემდეგ მივიღებთ ზარების მიღებას, დავიწყებთ ზარების მიღებას პირდაპირ ეთერში, ხოლო ჩვენი შეკითხვა ასეთი იქნება: თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან და იღებს ფულს, მაშინ რამდენადა აქვს მას მორალური და სამართლებრივი უფლება, რომ სხვებს ცილი დასწამოს და დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? ნახოთ ეს ფილმი, ძალიან საინტერესოა, ობიექტივის გამომძიებელი ჟურნალისტების ნამუშევარი. თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე, პირველი სერია. თინა ხიდაშელს წლებია დემოკრატიისა და კანონიერების დამცველის მანტია აქვს მორგებული, მაგრამ სინამდვილეში ეს მანტია მან ბევრჯერ გაიხადა. როცა დასჭირდა, კონსტიტუციას გადააბიჯა, საგარეჯოში არჩევნებიც გააყალბა და ახლა ტაივანურ ფონდებთან ერთად გამალებით ეძებს საქართველოში ჩინურ გავლენებს. და მაშინაც კი, როცა ამ გავლენებს ვერ პოულობს, სქელტანიან დეზინფორმაციულ ანგარიშებს წერს საქართველოში პეკინის თითქოსდარ ბილძალებსა და იდეოლოგიურ გავლენებზე. ჩვენ შევეცდებით ჩამოხსნათ ნიღაბი თინა ხიდაშელს და გაჩვენოთ მისი ორმაგი სახე. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა რამდენიმე წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა დააფუძნა. ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ციტატა: სამოქალაქო იდეა ბოლო 5 წელია იკვლევს და აკვირდება ჩინეთის საქმიანობას საქართველოში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჯერ კიდევ 2024 წლის 20 იანვარს თინა ხიდაშელზე განაცხადა.
1: თვალში მომხდა სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელის, ქალბატონ თინათინ ხიდაშელის განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი ალბათ საზოგადოება დაფიქრდებოდა, რომ ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი არ არის ცნობილი მაინცდამაინც, როგორც ჩინეთის დიდი ექსპერტი, ამაში განათლება მიღებული და უცებ ის წარმოგვიდგა, როგორც ჩინეთის ექსპერტი, რომელიც ყველანაირად, ну პირდაპირ რაღაცნაირად ტრული რიტორიკაში არის გადასული ჩინეთთან დაკავშირებით. და თუ შეხედავთ ეს ორგანიზაცია ვისგან ფინანსდება, თქვენი გაღმოვაჩენთ, რომ ის პირდაპირ დაფინანსებას იღებს ტაივანის სახელმწიფოსგან. ტაივანის დემოკრატიის ფონდი არის მისი ორგანიზაციის დაფინანსებელი, არის ასევე სხვა ფონდი ტაივანის, რომელიც იღებს მისგან დაფინანსებას პირდაპირ ამ ტაივანიდან არის დაფინანსებული და რა თქმა უნდა გასაგები არის თუ საიდან უბერავს მისთვის ნიავი და რატომ აქვს მას სწორედ გამორჩევა
2: ამიტომ
1: მის ვებგვერდზე დევს ამხრივ გამჭვირვალე არის და აჩვენებს კიდევაც ამას და ეს არის ხომ ამაზე საუბრობთ ჩვენ ადრე როდესაც ვამბობთ უცხოურ გავლენებზე ქართულ პოლიტიკაში და როგორ ხდება არასამთავრობო სექტორის გამოყენება იმისთვის რომ გავლენა მოახდინონ ქართულ პოლიტიკაზე
0: თინა ხიდაშელმა პარლამენტის თავმჯდომარეს უპასუხა, რომ ტაივანის სახელმწიფოსგან დაფინანსებას არ იღებს. ფინანსდება დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციებისგან. ეს კავშირები და დაფინანსება კი საჯაროა და ხელმისაწვდომია მათ ვებგვერდზე. ანუ ხიდაშელის ლოგიკით გამოდის, რომ მის ორგანიზაციას სამოქალაქო იდეა ტაივანი თან აფინანსებს და თან არა. ანუ ტაივანის სახელმწიფო კი არა, თურმე დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციები აფინანსებენ. მაგრამ ჩვენი გამოძიება გაჩვენებთ, რომ იმ თითქოს და დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციების ერთ-ერთი დონორი სწორედ ტაივანის სახელმწიფოა. ამასთან თინა ხიდაშელი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ მისი ორგანიზაციის დაფინანსების შესახებ თითქოს და ყველანაირი ინფორმაცია საჯაროა და თითქოს და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სამოქალაქო იდეის ვებგვერდზე. დაინტერესებული მკითხველი ამ ვებგვერდზე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოიძიებს და ფინანსების წყაროებისა და მით უმეტეს მოცულობის შესახებ. ყველაფერი გასაიდუმლოებული და დახურულია.

0: ერთადერთი, რასაც მოიძიებთ, ეს პარტნიორების სია. აქ 18 ორგანიზაციაა წარმოდგენილი. დაწყებული ამერიკული ნედით, გაგრძელებული დიდი ბრიტანეთით, ნიდერლანდებით და ესტონეთით. ამ პარტნიორებს შორისაა ტაივანის დემოკრატიის ფონდი. ტაივანის დემოკრატიის ფონდის მთავარი დონორი და დამფინანსებელი ტაივანის მთავრობაა. ორგანიზაცია დამოუკიდებელი და არაპარტიულია, თუმცა მისი მთავარი დონორი სახელმწიფოა. ფონდის დაფინანსების წყაროები ასე ნაწილდება: ტაივანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კერძო შემოწირულობები, ტაივანის პარლამენტი. ანუ თინა ხიდაშელი ცბიერობს, როცა ამტკიცებს, რომ მისი ორგანიზაციის დაფინანსებასთან ტაივანის სახელმწიფოს კავშირი არ აქვს. ტაივანის დემოკრატიის ფონდის, რომელიც ხიდაშელის პარტნიორია, მთავარი დონორი სწორედ რომ სახელმწიფოა. ხიდაშელის განცხადებიდან ირკვევა, რომ მას არამხოლოდ ტაივანური ფონდები, არამედ ჰოლანდიური, ნორვეგიის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობები საფინანსებენ. ციტატა: სამოქალაქო იდეას დაფინანსება საელჩოების, შესაბამისად პირდაპირ ამ სახელმწიფოებიდან აქვს წლების განმავლობაში. ჩვენ ტაივანის სახელმწიფოს დაფინანსება არასდროს გვქონია. ნამდვილად გვქონდა და იმედი გვაქვს, მომავალშიც გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან ტაივანიდან, რომლებიც კერძო დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან და შესაბამისად ჩვენს მიერ წარდგენილი ინიციატივების მოწონების შემთხვევაში დაფინანსებასაც გამოყოფენ. ციტატის დასასრული. ცნობილია, რომ ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა თანამშრომლობდა Double Sinclub-ის საერთაშორისო ქსელთან და მიიღო ერთჯერადი გრანტი კონკრეტული კვლევითი პროექტისთვის. თავად Double Sinclub-მა 2024 წელს საჯაროდ განმარტა, რომ დაფინანსება დაკავშირებული იყო ჩინეთის გავლენების კვლევასთან. ასევე საჯარო წყაროებით დასტურდება, რომ ხიდაშელი და Double Sinclub-ის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საერთო ღონისძიებებსა და დისკუსიებში, რომლებიც ეხებოდა ჩინეთს. Double Sinclub-ის დონორები არიან ამერიკის მთავრობა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო პროგრამები, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ნედი, დემოკრატიის მხარდამჭერი ამერიკული ფონდი, სახელმწიფო გრანტები, ამერიკის შეერთებული შტატების ინდო-წყნარი ოკეანის პროგრამებიდან. 2026 წლის 12 მარტს ტელეკომპანია Rostavior-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად თინა ხიდაშელმა სამოქალაქო იდეის ზუსტი ასლი პრაღაში დაარეგისტრირა. Rostavior-ის ცნობით, თინა ხიდაშელის NGO, რომელიც ჩეხეთში დარეგისტრირდა, ჩეხეთ-ტაივანის ასოციაციის შენობაშია განთავსებული.
1: ეს სქემები, რომ საქართველოში შემოვიდეს შავი ფული.
2: თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეას ახალი მისამართი აქვს. პრაღა, ჩეხეთ-ტაივანის ასოციაციის შენობა. თავდაცვის ექსმინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩეხეთში ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში დაარეგისტრირა. საუბარია NGO-ზე, რომელიც ხიდაშელის საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციის ზუსტი ასლია. თინათინ ხიდაშელის სახელი ტაივანს წარსულშიც არაერთხელ დაუკავშირდა. სახელმწიფო გუნჩი ვიკრობენ, რომ ამჯერად მისი ქმედება გამჭვირვალობის შესახებ ქართული კანონმდებლობის გვერდისავლის პირდაპირი დასტურია. ქართულ პოლიტიკაში ეგრეთ წოდებული შავი ფულის შემოდინების წყაროდ კი პარლამენტის სპიკერის თქმით ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები იქცენ.
1: არსი არის იმაში, რომ გამოიყენონ ფინანსური ტრანზაქციებისთვის სანქციების გვერდისასავლელად. მეორე არის, რა არის წყარო ამ ფულისა, რა არის მისი წარმომავლობა, რამდენად შავია შავი ფული და მესამე, გადასახადებს იხდიან თუ არა. ხანხების მოძრაობას არის ხოლმე ფულები ჩაიცხო. ნახეთ ესტონური სქემა, ახლა როგორ ჩანს არსებობს კიდე ჩეხური სქემა. კიდევ ერთხელ სოციალისტური ბანაკი წინ არის სანქციების გვერდისავლის სქემების დალაგებაში.
2: რა მიზნით დასჭირდა სამოქალაქო იდეას ფაქტობრივი ასლის ჩეხეთში დარეგისტრირება და რა მიზანს ემსახურება მიღებული პირველი ტრანში, რომელიც ხიდაშელისა და მისი შვილის სახელზე უკვე ჩაირიცხა? ამ კითხვით კურიერმა დღეს თინათინ ხიდაშელს მიმართა, თუმცა მან განმარტებების გაკეთებას თავი აარიდა. თინათინ ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, რომლის სახელიც არაერთხელ ტაივანს დაუკავშირდა, პირველი ქართული NGO არაა, რომელიც უცხო ქვეყანაში დარეგისტრირდა. საზოგადოებამ უკვე ნახა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და რამდენიმე მედია საშუალება, რომლებმაც ფიქტიურ რეგისტრაციის წერტილად ტალინში არსებული უფუნქციო შენობა მიუთითეს.
0: ამ თემას ტელეკომპანია იმედიც გამოეხმაურა.
3: 2024 წლის 30 დეკემბერი. თინა ხიდაშელი საკუთარ არასამ

0: საავტორო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეას ჩეხეთში არეგისტრირებს, ეს მას შემდეგ, რაც იმავე წლის მაისში ქართულ კანონმდებლობაში გამჭვირვალობის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდა. ხიდაშელის არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციის მისამართით ირკვევა, რომ იგი იმავე შენობაში მდებარეობს, რომელშიც ასევე განთავსებულია ჩეხეთის ტაივანის ასოციაცია. ქრონიკის ინფორმაციით, პირველი ჩეხური ტრანში თინა ხიდაშელისა და მისი შვილის გრიგოლ უსუფაშვილის ანგარიშზე უკვე ჩაირიცხა. მთელი დღის განმავლობაში თინა ხიდაშელთან დაკავშირება არაერთხელ ვცადეთ. მან არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხა და არც ტექსტურ შეტყობინებას. კრიმინალური სქემა, როგორც ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, ამ სქემაში ქართულ NGO-ებთან ერთად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები არიან ჩართული და ეს სქემაც მმართველ პოლიტიკურ ძალას დიდი ხანია გაშიფრული აქვს.
1: საჯარო ინფორმაციის მიხედვით თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეას ტაივანიდან ორი დონორი ჰყავს. ერთ-ერთია ტაივანის ფონდი დემოკრატიისთვის, რომელიც ტაივანის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ფონდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს შექმნილია, მას ტაივანის პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ვიცე-პრეზიდენტი კი თავად საგარეო საქმეთა მინისტრია. კიდევ ერთი დონორი ორგანიზაცია არის Double Sync Club, რომლის მიზნებს შორის არის ჩინეთის პროპაგანდის და მავლე ზეგავლენის წინააღმდეგ ბრძოლა.
2: 2024 წლის 23 იანვარს თინა ხიდაშელის მეუღლემ, პოლიტიკოსმა დავით უსუფაშვილმა სამოქალაქო იდეის დაფინანსებაზე განაცხადა, რომ ტაივანიდან კონფერენციის დაფინანსება 4 თვის წინ მოხდა. თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია დაფინანსებას იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ნორვეგიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან, შვეიცარიიდან და ტაივანიდან. ამდენად პოლიტიკოსმა დავით უსუფაშვილმა დაადასტურა, რომ მისი მეუღლის ორგანიზაციის ერთ-ერთი კონფერენცია ტაივანმა დააფინანსა. ტაივანის დემოკრატიული ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშები. ჩვენ 2024 წლის დოკუმენტი დავამუშავეთ, სადაც აღმოვაჩინეთ, რომ ტაივანის დემოკრატიულმა ფონდმა დააფინანსა თინა ხიდაშელის ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა საერთაშორისო კონფერენცია. საერთაშორისო კონფერენციის სახელწოდება იყო დიდი ძალების კონკურენცია და იზოლირებულ სახელმწიფოთა ახალი ალიანსის ფორმირება, ჩინეთის, რუსეთის, ირანის და ჩრდილოეთ კორეის სტრატეგიული გათვლები. ტაივანის დემოკრატიული ფონდის ვებგვერდზე ვერ მოვიძიეთ ფინანსური ანგარიში, რა თანხით დაფინანსდა ეს ღონისძიება. ამ ფაქტს თინა ხიდაშელიც მალავს. ჩვენი ინფორმაციით, კონფერენცია 2023 წელს გაიმართა. როცა დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, აქტიურად უჭერდა მხარს ჩინეთთან მჭიდრო ურთიერთობას. 2015 წლის 8 ივნისს დავით უსუფაშვილი აცხადებდა, რომ ჩინეთის მზარდი აქტიურობა ჩვენს რეგიონში საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა. წლების მერე კი დავით უსუფაშვილმაც და თინა ხიდაშელმაც ფირფიტა ამოატრიალეს და დღეს თინა ხიდაშელი ჩინეთის სახით საქართველოსთვის უდიდეს ბოროტებას ხატავს. 2015 წლის 14 ოქტომბერს ჩინეთის სახალხო წარმომადგენელთა ყრილობის მუდმივმოქმედი კომიტეტის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ჩჟან დეძიანგთან შეხვედრისას დავით უსუფაშვილმა ბრძანა: ჩვენ მზად ვართ გავხდეთ მონაწილე ახალი კონკრეტული პროექტებისა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება. 2021-2024 წლებში დავით უსუფაშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი იყო. აი, ვინ ებრძვის ობიექტივს, ვინ ამზადებს იმ ანგარიშებს, სადაც ჩვენი ტელეარხი გამოცხადებულია ჩინური ზეგავლენის ქვეშ მყოფ არხებთა შორის. თინა ხიდაშელი აგრეთვე ებრძვის და აშავებს ყველა იმ ორგანიზაციას, პოლიტიკოს თუ პარტიას, ან იქნება არხს, რომელიც მათთვის მიუღებელია, სინამდვილეში თავად ფინანსდებიან უცხოეთიდან და ტაივანიდან. ნახეთ ფილმში დეტალური მონაცემები. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო დოკუმენტური ფილმი ობიექტივის მიერ მომზადებული თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? ეს არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი შეკითხვა.

0: და პირველი ზარია ეთერში. გისმენთ?
1: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით. ბოდის გიხდით, სამწუხაროდ ვერ ვგებულობთ თქვენ საუბარს, იქნებ სხვა ტელეფონის აპარატიდან დარეკოთ 557-95-98-98. შეგახსენებთ, რომ თინახი და შელმა რამდენიმე წლის წინ დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც ამზადებს ანგარიშებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ობიექტივი ჩინური ზეგავლენის ტელერადიო მაუწყებელია. ეს ორგანიზაცია ებრძვის აგრეთვე მისთვის მიუღებელ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ორგანიზაციებს თუ ტელევიზიებს. თავად ფინანსდება კანონის გვერდის ავლით ტაივანიდან და ეს ამ დოკუმენტურ ფილმში დადასტურდა. ცბიერობს ქალბატონი თინა, როდესაც ამბობს ტაივანი არ მაფინანსებსო. ის ფონდი, რომლისგანაც დაფინანსებას ის იღებს ტაივანური ფონდისგან, სწორედ ტაივანის სახელმწიფოს მხრიდან არის დაფინანსებული და ასეთი ხალხი შემდეგ სხვას დააბრალებს რაღაცას. და მოუწოდებ მე ხელისუფლებას დაინტერესდნენ და გამოიკვლიონ კანონმდებლობის დარღვევით მიღებული ეს დაფინანსება, რასაც აღნიშნული ორგანიზაცია იღებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა, რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: ჩვენს თემაზე, ილია, ფინანსები და საფინანსო პროგრამ. აი, ჩვენ ფინანსირას რომ გითხარით, დამისკაცები მიყავთო. რეაქში თვითონღაც ჩვენ ეს ანდადასტურდა და მშობლები და ბაგნები და ბენგიები გადაგდიე.
0: არა, როგორ არ დადასტურდა? ბატონო ჩემო, ჩვენ კონკრეტული
1: ბატონი იყო ეს?
0: ბატონო ჩემო, ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა ისრაელის ტელევიზიის მხრიდან და ეს არ იყო მიღებული გადაწყვეტილება უკვე. კარგად, არ მოусმინეთ გადაცემას? მოლაპარაკებები მიმდინარეობსო.
1: ფინანს არ ხო არ შეიძლება ამისი გადავნება, ჯერ დაგიეთ.
0: სიმართლე ვთქვით ჩვენ რომ
1: კეთილი
0: ნახვამდით, გემშვიდობებით, სულ სხვა თემა გვაქვს დღეს და ძალიან გთხოვთ ამ თემას შევეხოთ. თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? წინა გადაცემაში რა ინფორმაციაც გავავრცელეთ, ყველაფერი დეტალურად იყო ნათქვამი და აღნიშნული, რომ ისრაელის მე-12 არხი ავრცელებს ამ ინფორმაციას და მოუყვევით ის, რაც გავრცელდა და იყო შეფასებებიც. ტყუილი აღმოჩნდა თუ მართალი, ეს თქვენ არიცით. ეს იყო ცნობები, რომლის შესახებაც ისრაელის ტელევიზია ისაუბრა. ქართულ მხარეს კი ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია ოფიციალურ მხარეს ამაზე და თქვენ ნუ ასკვნით ნუ რაფერს, იქნებ საერთოდ გადაწყვეტილი აქვთ რომ ეს გააკეთონ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: სიამოვნებით მოსმენდი. გადმოცემას ფინანსთან დაკავშირებით. ეს იყო ჰუმანიტარული ეფექტი. უკეთობა უნივერსიტეტებს შორის, გასმობა მოცმა, არ არის არიაქ კრიმინალი არ იყო და ეს ხინაშენი, ესენი არიან ამით დამაჯანინებენ ფურაშა საქმე. განეცარი ცოლქმამი, ჯერ ერთი არავის არის უსუფაშვილი, ეს არის უსუფოვი.
0: კორექტულად რა
2: ძალიან. ხო და მაგათი, მამათია, კომუნიტო მიძახი. იმიტომ რომ მაგალი დახსოვ, სულწია დიდი ხანი არ არის რომ გამჩნდა ხმა, რომ ესე იგი საქართველოს მიგრანდება ტერორისტული რაღაც უნივერსიტეტი და მე რომ გადაწყვა რომ დაიმარეს. ესენი პირდაპირ დასაჭერები არიან, აგენტები არიან, დაიჭირონ, დასაკეთებენ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ხათაშორის, როდესაც გულბაათ რცხილაძეს ასეთი აბსურდული ბრალდებით აკავებს ხელისუფლება, აქ ამ შემთხვევაში, ხიდაშელის შემთხვევაში პირდაპირ იკვეთება საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონის დარღვევა და უცხო ქვეყნის მხრიდან მიღებული გრანტებით საქართველოში მოქმედი პიროვნებების და პოლიტიკური პარტიების და ტელევიზიების გაშავების და ცილისწამების მცდელობა, რაც პირდაპირ დანაშაულია, ხო? თავად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა და ეს თქვა, თავად ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გამოვიდნენ და ეს თქვეს და რეაგირებას რატომ აღარ ახდენენ? რა ხელს აფარებენ? ხუთი ხუთი შვიდი 88 55 88 გამოიკვლიონ. მე ამას ვურჩევდი ხელისუფლებას, ქალბატონი თინას საქმიანობა. ეს უკვე ყოველგვარ ზღვარს გასცდა და ობიექტივის წინააღმდეგ ანგარიშების მომზადებით სხვათა შორის ბევრმა იშოვა გრანტები და ბევრმა აიწყო ცხოვრება. კინწურაშვილების ორგანიზაციამ მთელი ცენზურა დააწესა ამ არხის ჟურნალისტების ამ გუნდის მიმართ. მთელი ცხოვრების განმავლობაში სოციალური ქსელებით მაგალითად რაც ბოლო დროს მოიხსნა, რაც კინწურაშვილს ეს ბერკეტები ჩამოართვეს ამერიკიდან. მთელი ანგარიშები ამზადეს და რაღაცა გვაცხადებდნენ ხანვის გავლენის ქვეშ მყოფად ხანვის და ვერ ჩამოყალიბდნენ ბოლოს და ბოლოს. და სინამდვილეში ეს ქართული ტელევიზია, ქართული არხია და დამეთანხმებიან ჩვენი მაყურებლები, რომ აქ ქართული იდეოლოგია და ქართული თემებია ყოველთვის გაშხერებული და არა ვთქვათ რომელიმე უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: იზია გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: იზია რა საქმეა?
0: დიახ.
1: მანამ არ მოგადგა ხიდაშელი თქვა, რომ ხმარ ამოიღეთ, რატო?
0: როგორ არ მოგვადგა ჩვენ ხიდაშელი 2015 წელს მაგალითად არჩევნების გაყალბებით დაიწყო ჩვენთან მტრობა? და სხვებსაც ერჩოდა და ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებდით ამას 2015 წლიდან. დიახ, როგორ აფასებთ ამ ფილმს და ამ ვითარებას? კეთილი, დიდი მადლობა. ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 2015 წლამდეც და შემდეგაც ჩვენ ხიდაშელის არაერთ უსამართლობას ვამხელთ, რაც საგარეჯოს არჩევნებში გვახსოვს, რომ მოგებული არჩევნები წაართვეს ირმაინაშვილს. ჯარი ჩაიყვანეს იქ იმისთვის, რომ არ ჯარს ხმა მიეცა და ირმაინაშვილი მოგებული დაემარცხებინათ. და თინა ხიდაშელი მაშინ თავდაცვის მინისტრი იყო და ეს გააკეთა თავისი ნათესავის გასამარჯვებლად იმ შუალედურ არჩევნებში. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით? ეთერში ხართ, გისმენთ? ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში ასეთია: თუ ორგანიზაცია თავად იღებს დაფინანსებას უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას უფლება, როგორც იურიდიული, ასევე მორალური, რომ სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? ეს არის დღეს ჩვენი კითხვა, ვიმეორებ. ძალიან საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიება იხილეთ ცოტა ხნის წინ, სადაც დეტალურად არის მოყოლილი, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ გვებძვის ჩვენ და დანარჩენებსაც, სხვებსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ძალიან.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა, რატო არ ინტერესდება? რატო არ ინტერესდება? რატო არ ძრა პასუხდება? ჩი? მაგასაც და მეუღლესა.
0: ეს ორმაგი პოლიტიკა რას ემსახურება? თვითონ იღებენ ჩინეთიდან დაფინანსებას, ჩინეთიდან და ტაივანიდან უკაცრავად და სხვებს ადანაშაულებენ და ცილსამებენ. რა უნდათ ამითქნან?
3: სტალინის ძროხა ყოფილიყო, მაგას დაასახლებენ საერთო საქართველოდან.
0: კარგია. დიდი მადლობა, გასაგებია. რასაც ამბობთ, მე სხვათა შორის არავის დაჭერის მომხრე არა ვარ, ახლა ასე არ გამიგოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმიანობა ამ ორგანიზაციის გამოკვლეული უნდა იყოს და კანონს არღვევს პირდაპირ ღიად ჩანს და ამას თავად პარლამენტის თავმჯდომარე და ხელისუფლების წევრები ამბობენ და ჩემი თქმა და ჩემი მოწოდება არ უნდა სჭირდებოდეთ წესით, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: დიახ.
4: ისია, ხო?
0: დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: მაგიცემულო ილოქია, გონია თქვენ?
0: ილია, დიახ, გადადით საქმეზე, გთხოვთ.
4: რა არის ახლა, თუ იცი? ო, მარტო იბძვი. იბძვით ყველა პარტიას. იგერის ხო წინააღმდე ერთმანეთს რო იმაშოვი. ასე გიდა დაამართო ხარ, ხელისუფლება. ასე არაფერი აგო. თვითონ ვერ ხვდებით რომ
0: ბატონო ჩემო, იმ
4: ფილანსვა და იმგერის ქვენილანსვა.
0: ბატონო ჩემო,
4: აი არაფერი არ მოაქვს ა.
0: ბატონო ჩემო, კარგად მომისმინეთ.
4: ტიმპოქ ჩივიხლები, ოპოზიციონერების, ფალა ტიმპოქ ჩივიხლები, ეს ხელისუფლება იქნება მუდამ იქ.
0: კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენ პარტიებს არ ვებძვით ამ შემთხვევაში და არავის არ ვებძვით. ეს ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც ტაივანიდან ფინანსდება და საეჭო ქსებით ფინანსდება ტაივანიდან, ჩვენს კანონმდებლობას არღვევს, ამზადებს ანგარიშებს და ამბობს, რომ ობიექტივი მაგალითად ჩინური გავლენის ქვეშ მყოფი ტელევიზია. მარტო ჩვენ არ გვერჩის, სხვა ორგანიზაციებს, პიროვნებებს, პოლიტიკოსებს, პარტიებს ებრძვის. სინამდვილეში თვითონ უცხოეთიდან ფინანსდებიან. ეს რა ხელწერაა და ამას როგორ აფასებთ? ეს კითხვა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
5: მე ვიტყოდი ასეთ რამეს.
0: დიახ.
5: აგენტურა დღეს დაღუპა საქართველოს. ფონის გულის ის ყველაფერს კადრულობენ. როგორდაც იცხოვრონ, კადრაც იყვნენ. და საქართველოს მოსახლეობა არავის არ აინტერესებს. აი ეს ხდება რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ჯერ ელემენტარული შვილო გამოდიან და მიტინგებს ატარებენ ეს ფულზე გაყიდულებულ ოპოზიციონერები თქვენ არ იგულისხმოთ თქვენი თავი და დგანან და ყვირიან რუსო-რუსოს. ხო და რუსო-რუსოსო ყვირიან და ამაზეც რო ფუცირებენ. ვასი ამონონ იმათ საიდანაც ფულები მოსდით. აი რუსული რა გვაქვს ჩვენ ერთი მეკითხები იმ აი ოპოზიციაზე იმათ მიმდევრე ახალგაზრდებას რომელიც დგანან და აძლევენ. აი რა გვაქვს ჩვენ რუსული რომ დგანან და
0: ალბათონო გავიგე შეკითხვა მაქვს თქვენთან გესმით? ერთი წუთით გესმით ჩემი ხმა.
5: ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს უცხოეთიდანაც კი ელემენტარული ეს კი არა გვაქვს, პენსია რომ გადმოიღო.
0: გავიგე, ქალბატონო, ახლა მე მიპასუხეთ, შეკითხვა მაქვს თქვენთან. შეკითხვა მაქვს, გესმით? Ну, როგორც ჩანს, გესმით ჩემი? გაითიშა სამწუხაროა ძალიან. რაღაცნაირად მინდოდა რომ ერთი კითხვა დამესვა თქვენთვის და ვერ მოвахერხე ეს სამწუხაროდ. სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მინდა ვკითხო, ვინც ობიექტივს ხშირად უყურებს. აი, რას უპასუხებდით ამ ადამიანებს, რომლებიც ობიექტივს ცილს წამებენ? თქვენ ხშირად აკვირდებით ჩვენს გადაცემებს და ხედავთ აქ ამ ეთერში რაიმე გავლენას უცხო ქვეყნებისა, ნებისმიერი ქვეყნისა. თუ ხედავთ ქართულ ინტერესს და ქართულ სულს, რაც ამ ეთერიდან ისმის. ერთადერთი მოდელია შეიძლება ითქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ეს არხი, სადაც სხვათა შორის ურთიერთ გამომრიცხავი პოზიციებიც კი აქვთ წამყვანებს, ყველა თავის აზრზეა, ისე კი არა რომ ყველა ერთს ლაპარაკობდეს. ზოგს ზოგი თემა სხვანაირად წარმოუდგენია, ზოგს სხვანაირად. თავისუფალი არხია, საეთეროს მიუმართავ კადრი თავიდან ჩართეთ. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის, თუ არის, გისმენთ, ილაპარაკეთ თუ ეთერში ხართ.
6: ხო, გამიგდე ყური ენას.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაგიგდებთ ყურს აუცილებლად.
6: ტელევიზორი
0: ხმა გამოურთეთ ბოლომდე. აი როგორ კარგავთ დროს, როდესაც ეს თავისუფლად შეგიძლიათ მანამდე გააკეთოთ ვიდრე შემოხვალთ. გისმენთ?
6: ხო, აი ილია ენასწოლე დაგიგდე ყური ჯერ საქართველოში არიან გამოცდილი გენერლები, სამხედრო პირები. რა იყო მაიდამაინც, რომ მაიდამაინც ეს კალბატონი დანიშნეს მინისტრად თავდაცვის, დაილივნენ გენერლები, გამოცდილი, გამოცდილი კაცები, ჯარის კაცები. დაინიშნათ მართლმსაჯულებას ნამდვილი მამაკაცი, გამოცდილი გენერალი.
0: კი ბატონო, გეთახმებით. გეთახმებით. ახლა მე მაქვს შეკითხვა ერთი. თქვენ ობიექტივს ხშირად უყურებთ. ხედავთ აქ რაიმე უცხოურ გავლენას ამარხზე?
6: არა. არა.
0: მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. დავით უსუფაშვილი, როდესაც პარლამენტში იყო, ის გახლდათ ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი. და ხშირად საუბრობდა ურთიერთობების გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე ჩინეთთან. ის აგრეთვე ჩადიოდა ჩინეთში და ამბობდა, რომ მეგობრობა, ურთიერთობა ეს მნიშვნელოვანია და თუ მტერი იყო ჩინეთი, რატომ ჩადიოდა იქ და ასეთ სიტყვებს რატომ ამბობდა? მაგრამ დღეს შეცვალეს თავიანთი განცხადებები იმის გამო, რომ ფულს იღებენ უცხოეთიდან და ტაივანიდან და ახლა პირიქით მოქმედებენ. ახლა გახდა მტერი ჩინეთი? როდესაც აქებდა და ადიდებდა პარლამენტში ყოფნის დროს, არა? ვუტრირებ, რა თქმა უნდა, აქებდა და ადიდებდა ამ სიტყვებს. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
7: ჰალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
7: მე ჩემი ხმა.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
7: აშენ საქმე.
6: სააკაშვილის მომხრე იყო, სააკაშვილის იყო ერთად მასთან გადაგალება. მე მოიყვანე მაინც მაგი და მისი ხმარი, ორივე არის აგენტები. სააკაშვილის კოპიტაცია მოაწყო მაგამ და ის ახლა. უშფაში მაწყო მე ვარ. აკა ჩაიო რა. კოპიტაციაზე ახლა ნერემყა ვერმაც მოსი და მოკლა ტრამ ყველა პერიოდიდან ერთ-ერთი ყველაზე სააკაშვილი და მაგლები აგენტები არა ყველაზე მეტი ჯანტანი და აგენტური ხარ მაგას არ ეხება ვერ ეხება თამა იმავე ის საკონტროლე
0: დიდი მადლობა ზარისთვის გასაგებია. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს, ურთიერთობს ეკონომიკურად, ტექნოლოგიურად, კულტურულად გნებავთ ჩინეთთან და ჩვენც ამას ვფიქრობთ ახლა ობიექტივი ჟურნალისტები, მტრობა რატომ უნდა გქონდეს პირიქით, ურთიერთობა ყველასთან მთელს მსოფლიოსთან გვჭირდება და როდესაც ამას ვამბობთ, თუ ეს არის ჩინეთის გავლენის ქვეშ ყოფნა. აი ასეთი პროპაგანდა აქვთ ხიდაშელებს, კინწურაშვილებს და მათნაირ ორგანიზაციებს, რომლებიც ყალბ ცრუ ადამიანების შეცდომაში შემყვალ ანგარიშებს წერენ, შემდეგ მთელს მსოფლიოში აგზავნიან ამას და სინამდვილეში გამოხატავენ თავიანთი უცხოელი სპონსორების ინტერესებს. ხომ ეს გამოჩნდა იმ ფილმში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ობიექტივის ეთერში ვნახეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
8: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი.
8: ეს ხალხი ხო ვიცი? ხო.
0: დიახ, დიახ. ტელევიზორს იქნებ გამოურთოთ ხმა? გვიშლის ხელს. დიახ.
8: ეს ხალხი რომელი ქართული სახელმწიფო წინააღმდეგ არიან?
0: დიახ.
8: ესენი არიან იმ ბუდიდან, იმ ბუდეში დაბადები. რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ მუდამ იყო და იქნებიან. ამაჩი ადგილი არის ციხეში, მას აქ სამხედრო დანაშაული მშვიდობიან დროს, მაგას ყურადღება არ მიექცია და ცხოვ თავრობიანად რავი ჩვენი იქნება უშიშროების წარმომადგენლები, საშიშროების წარმომადგენლები, ნიშნე უღრაგება და რა ხალხი ამას გააგორებს. გააგორებს მოწმენება და ხდება.
0: კეთილი არა, ამას ვერ დაუჭერთ მხარს, თუმცა უნდა შეისწავლონ ასეთი უცხოვეთიდან შემოსული დაფინანსებები, რაც ბოროტად არის გამოყენებული. ბოროტად ხალხს უსვამ, ცილისწამებისთვის, ტყუილისთვის, შეურაცხყოფისთვის, მიუღებელი პიროვნებების გაშავებისთვის, თორემ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც კეთილსაქმეს ემსახურება ჰუმანიტარულს, ეკოლოგიის სფეროში, სხვადასხვა. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ყალბანგარიშებზე, რასაც ეს ხალხი წერს, აგზავნიან მსოფლიოში და იარლიყებს გაწებებენ. შენ ქართულ თავისუფალ მედიას, როგორც ობიექტივია, გაბრალებენ, რომ რაღაცა თითქოს ხარ ახლა ჩინეთიდან ვართ თურმე მართულიან ჩინეთის ზეგავლენის ქვეშ. მანამდე რუსეთიო, ამერიკაც დაუბრალებიათ, თურქეთისო ესეც მახსოვს მე გავლენის ქვეშ ხართ და არავის გავლენის ქვეშ რომ არ ვართ, ამას ჩვენი მაყურებელი ხედავს და თქვან ეთერში მე ვთხოვდი მათ. ზარია, გამარჯობა.
9: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
9: აღარჩკივიში, ბატონო ელია, საიდან დაიწყო?
0: დიახ, დიახ.
9: საიდან ჩდებია ნამდვილი მოღალატე? ადამიანს ბოლო-ბოლო შუბლის ძაღლი ხარმა გაგეცნეს. აგერ მაგ არის სასწრაფოდ გამოსაზიებელი. აქ ჩილახინა შეიძლება უთხრეს. ახლა რაც შეიძლება ერთი სიტყვა მაცხრევინდეს.
0: დიახ, დიახ.
9: ეგ ეთანხმება თქვენ ყველაფერში, ობიექტივი არის ერთადერთი ტელევიზია, სადაც შეიძლება დარეკო და პასუხი მიიღო. ახლა ერთი წუთი სასწრაფოდ უნდა მოიწიოს თქვენ ახლა სანამ არჩევნები ჩატარდება. თქვენ უნდა დაგდეთ ლომია რო არის შევაწერო ჯოჯუა დავითარხად მოურავი იმაინაშენ ნუ თქვენი კომპეტენტური ჟურნალისტები მოიწიოთ ნამუშიანი ეკონომისტები იურისტები თავდაცვიდან სოფლის მეურნეებიდან შედგა ახლა თქვენ ისეთი ხალხი ვართ საქართველოში ზედმეც არაფერს საფრთხოვი აი კომპეტენტური ეკონომიში რომ მოიწევს დავითარხად მოურავი იტაპირეთ ისე ისეთი კი არა დღეს თქვა და მე გადაწყვეტ აი დაიწყოთ ახლა იმიტომ რომ მე რკერ შენერია.
10: თუ პენსია ხვალ ან ერთეში ბიუჯეტი ამოწიონ, გაწდება თუ არა, თუ შეიძლება ათასებ საფულოთ. პენსია თუ შეიძლება 600 ლარი ან 700, ან ჯანდაცვაში რა უნდა, ან ეს კომპენსაციები რო გამოახდინოთ, ბატონო ჩემო, ავტომატურად გავიგე, ერთი თხოვნა მაქვს.

0: თან იქნება
1: კი გესმით ჩემი
0: ხო ხედავ ხელისუფლება ეს ხელისუფლება ვერ იქნება
1: დიახ გესმით ჩემი ხმა
0: კი
1: ეს თემები აუცილებლად განვიხილოთ მომდევნო გადაცემებში ვისაუბროთ უფრო ვრცელ სიტყვასაც მოგცემთ ახლა თემას მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ ობიექტივს როდესაც უყურებთ ხედავთ აქ რომელიმე უცხო ქვეყნის გავლენას
0: არა არავის არ შემთხვევაში არა
1: მადლობთ დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთია თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა შეგახსენებთ რომ თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია რომელიც გრანტებს იღებს ტაივანიდან ობიექტივის წინააღმდეგ ამზადებს ანგარიშებს, სადაც ჩინური გავლენის ქვეშ მყოფ ტელევიზიად მოგვიხსენიებს და არამხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ, არამედ სხვა მიუღებელ პოლიტიკოსებს, ორგანიზაციებს თუ არხებს ებრძვის ქალბატონი ხიდაშელი და მისი ორგანიზაცია და დოკუმენტური ფილმით დადასტურდა, რომელიც ვაჩვენეთ, რომ ის ტაივანიდან ფინანსდება, სხვათაშორის ცბიერობს ქალბატონი თინა, როდესაც ამბობს, კიო ტაივანური ორგანიზაციიდან ფულს კი ვიღებოდა გრანტსო, მაგრამ რეალურადო ტაივანის ხელისუფლება არ მაფინანსებსო. ჩვენ შევისწავლეთ და ის ორგანიზაცია, რომელიც ხიდაშელს გრანტებს აძლევს, დაფინანსებულია სწორედ ტაივანის ხელისუფლების მხრიდან, აგრეთვე ტაივანის თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან და ეს გამოჩნდა აღნიშნულ დოკუმენტურ ფილმში. რასთან გვაქვს საქმე? რა ორმაგი სტანდარტია ეს, როდესაც თვითონ იღებს შენ უცხოეთიდან დაფინანსებას იმ კონკრეტული ქვეყნის დავალებებს ასრულებ, რაც სხვათაშორის ქართულ კანონმდებლობას არღვევს და ამაზე ხელისუფლებამ არაერთხელ ილაპარაკა, თავად პარლამენტის თავმჯდომარემაც ილაპარაკა, მაღალჩინოსნებმა ხელისუფლების რომ ეს შესასწავლია და დაივიწყეს შემდეგ. და რატომ აღარ რეაგირებენ? ხელსაფარებენ ნუ თუ? და ამ ფონზე სხვებს აბრალებს ქალბატონი ხიდაშელი რაღაცას და ცილს წამებს. ის რა პოლიტიკაა? რა სიტყვით ამაზე და ობიექტივის ერთგულმა მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმა გნებავთ არაერთგულებმაც, ვინც გვიყურებთ და გვისმენთ, დარეკეთ და გაეცით პასუხი. ხედავთ ამ არხში რაიმე უცხო ურს? თუ ქართულ ინტერესს და ქართულ სულს ხედავთ? და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, პოლიტიკური გნებავთ ურთიერთობა საჭიროა, როგორც მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს, ისე ზუსტად. ну то ეს არის ვინმე გავლენის ქვეშ ყოფნა. ზარია ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო,
1: მოგესალმებით, გამარჯობა ჩემო ბატონო.
2: ბატონო ილია, მაგას კორონავირუსმა ვერაფერი უქნა და თქვენ რას უძოთ ბატონო ილია?
1: ჩვენ არაფრით არ ვართ ასეთით დაინტერესებული. ჩვენ გვინდა უსამართლობა შეწყდეს. ისე როგორ აფასებთ თქვენ ამ ვითარებას?
2: როგორ ნესა მას ქენ ახლა ისეთი კითხვას ფანდ რომ მაგას მე პენსიონერი და ისიარა აი გამოცდილი იურისტი იქნება.
1: სხვათაშორის იურისტებს მიუმართეთ ჩვენ და დაიწყება.
2: მე რა ვიცით
1: რაულაგარიცით ძალიან ბძენი საზოგადოება გვყავს.
2: ჩვენი ვერაფერი გაგვიგვია.
1: მადლობა ჩემო ბატონო, ძალიან ბძენია ჩვენი საზოგადოება, მინდა დაჟინებით თქვა ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი რადიომსმენელი, აგრეთვე ბევრ პოლიტიკოსზე, ბევრ საზოგადო მოღვაწეზე ესეთი კარგი და დახვეწილი აზრები ისმის ხოლმე ამ გადაცემაში და ამიტომ ნუ დავაკნინებთ საკუთარ თავს. ჩვენ მიუმართეთ იურისტებს უკვე, სამართლებრივად ვიბრძოლებთ, მაგრამ ბუნებრივია ინტერაქტივში ჩვენს მაყურებელს ვეკითხებით ამ თემაზე აზრს. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: ჩემი აზრით ხიდაშელს უნდა დაანებოთ თავი და გააგრძელოთ ისე როგორც აქამდე აკეთებდით საქმეს.
1: დიახ, იცით რა, ქალბატონი ხიდაშელი და ქალბატონი კინწურაშვილი ისინი არ გვანებებენ თავს, თორემ ჩვენ ბევრჯერ არ მივაქციეთ
3: ყურადღება. ხალხი ყველაფერს ხედავს რა.
1: კარგი. კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. თვითონ არ ჩერდებიან და ჩვენც უკვე დავიღალეთ ამ დუმილით და წაყრუებით ასეთი თემების. ატყუებენ იმ ვებგვერდის მკითხოს, სადაც ამ ინფორმაციას აღწელებენ. შემდეგ ამას მთელ სოფლიო საერთაშორისო საზოგადოებას უგზავნიან და ქმნიან ამ სიყალბეს და ტყუილის ილუზიას ჩვენი არქის და ჩვენი გუნდის მიერ. ჯერ ცდილობდნენ, რომ რუსეთის აგენტად გამოვეცხადებინეთ, მერე ცდილობდნენ ამერიკის, თურქეთის მიმართაც იყო ასეთი ბრალდებები, ახლა ჩინეთიო და ამას იცით რა იწვევს, რომ ეს არის ერთადერთი თავისუფალი არხი, სადაც ყველა პოზიციის, ყველა შეხედულების მქონე წამყვანს იხილავთ. ამ არხის ხელმძღვანელობას არასდროს არ უთქვამს არც ერთი წამყვანისთვის, რომ შენ ეს ილაპარაკიან, ეს არ ილაპარაკო. ყველა თავის პოზიციას ამბობს, მათ შორის მაყურებელი და რადიომსმენელი. თქვენ დამეთანხმებით ხშირად მოგისმენიათ, რომ გნებავთ ამ გადაცემაში წამყვანს, ძალიან ძლავრად აკრიტიკებენ, შეურაცხყოფასაც კი აყენებენ, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გაგვითიშავს ინტერაქტივიან, არასდროს არ დაგვიბლოკავს მაყურებლისთვის ან ნებისმიერი წამყვანისთვის ეთერი. ამით ვართ გამორჩეული და ეს აღიზიანებთ ქართული არხი არ უნდათ რომ არსებობდეს. ყველას რაღაც იარლიყი უნდა მიაწებონ. განსაკუთრებით ჩვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
4: აი გაგიკვირდით ბატონო ილია, თინათის გამოთქმული და უსუფაშვილის გამოთქმული. ქალბატონმა თინათინმა პირდაპირ ეთერში ტყუილი თქვა, რომ გადათქვა თავისი ნათქვამი პირდაპირ ეთერში. სულხვარი არის ხო როი დახდა ესენი გოიმები არიანო და ჩემი შვილები უნდა წავიდნენ ინგლისში სწავლონ
1: და ჯარში არ გავუშვებ და მე მგონი ეგ თქვა
4: ხო ამადები არიან მაგინ მართალსა და ტყუილს შორის ბატონოვია 4 ტიტია მანძილი 4 ტიტი ყურსა და თვალს შორის რო გადაზომ 4 ტიტია მეტი არა თვალით დანახული მართალი და ყურით გაგონილი ტყუილი არის ნერვულად ყველაფერი ტყუილია ეგ არ გამძანდეო
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. შეგახსენებთ ჩვენს კითხვას ინტერაქტივში, თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, მას რამდენად აქვს მორალური და იურიდიული უფლება გნებავთ, რომ სხვა ტელევიზიებს, სხვა აპირონებებს გნებავთ და აბრალოს ის, რომ თქვენ ხართ უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ, ცოტა დრო დაგვიმატეთ, ძალიან გთხოვთ, ფილმმა წაიღო ბევრი დრო და აქედან გამომდინარე 1-5 წუთი რომ დავამატოთ და ზარების მიღება მოახერხოთ, კარგი იქნებოდა. 557-85-95-98 მე თავად დავასრულებ ასე რომ ზარი მანიშნეთ ეთერზე და არა წამზომი ეკრანზე უკაცრავად. ეს მინდა გთხოვოთ, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიება ვნახეთ დღეს ეთერში და ამ ყველაფერს ვაფასებთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
5: ალო.
1: ეთერში ხართ. გისმენთ.
5: ხო, ეთერში ვარ, ხო? ესა, კი, ყველაფერი მართალია, მაგრამ 14 წელიწადი ხო შევიდა ჩვენეთის მშვიდობა. ბატონო,
1: ხედავთ, ის ფოკუსში გამბავია. ბატონო, ჩვენ ხელისუფლებაზე არ ვსაუბრობთ ამჯერად, ვსაუბრობთ ცილის მწამებლურ კამპანიაზე ხიდაშელის ორგანიზაციის მხრიდან.
5: აა
1: თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები რომ სხვა საბრალებენ უცხოეთის გავლენის ქვეშ ყოფნას.
5: უცხოეთიდან ფინანსებიან თარაბახლომიან
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, როგორც ჩანს, გვიან შემოგვიერთდით. 557-85-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ იმ ყველაფერზე, რაც უკვე ზნეობის ფარგლებსაც კი გასცდა. უცხოეთიდან დაფინანსებული ზოგიერთი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, სხვებს აბრალებს, რომ თქვენ ხართ უცხოეთის გავლენის ქვეშ. ეს რა არის? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
6: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დიახ, რა სიტყვით?
6: დიახ, აი, საცობებში დავდინა და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
1: დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მადლობა.
6: ჩემო კარგო, იცით რა მინდა? აი, თქვენ მინდა კითხოთ ესეთი რამ.
1: დიახ.
6: აი, ფინანსდება რაღაცა ორგანიზაცია უცხოეთიდან, ხო?
1: რა
6: უშოთ ფინანსდება?
1: დიახ.
6: მაინტერესებს ცუდი ამაში რა არის?
1: ბატონო ჩემო, იცით რა? ცუდი თავისთავად არაფერი არ არის იმაში, რომ ორგანიზაცია კეთილი მიზნებისთვის ფინანსდებოდეს, მაგრამ უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაცია რომ სხვებს ცილს წამებს და უცხოეთის ჯაშუშობას აბრალებს ლამის, აი ამაზე ვსაუბრობთ. დიახ. როგორ გამიგეთ?
6: მე მესმის თქვენი რასაც იძახით, მაგრამ საქართველო არის პატარა ქვეყანა.
1: დიახ, დიახ.
6: ხომ ეთანხმებით ამაში?
1: რა თქმა უნდა გეთანხმებით.
6: ჩემი აზრი თუ უცხოეთი რაღაცა დააფინანსებს საქართველოში, ამაში აგები არ არის.
1: ბოროტი მიზნებისთვის არ უნდა გამოიყენონ ეს დაფინანსება, ამას ვამბობ, თორემ კარგი მიზნებისთვის შეიძლება.
6: ბოროტი მიზანი თქვენთვის.
1: მცილის წამება და ტყუილი მიუღებელი პარტიების და ტელეარხების გაშავება, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს მაგალითად თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, კინწურაშვილის ორგანიზაციები და სხვა.
6: ხო, რა თქოს მათ თქვენზე?
1: Ну, თქვენ ძალიან გვიან გადმორთეთ როგორც ჩანს, ამიტომ ბოდიშს გიხდით, უნდა დაგემშვიდობოთ, დრო გვეწურება სამწუხაროდ და გადაცემაც უნდა დავასრულოთ, გადავაცილეთ საკმაოდ და ბოდიშს გიხდით, რა თქოს მათ ჩვენზე და ხუებზეც, ამის შესახებ ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემაში უკვე. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
6: Алло.
1: მოგესალმებით, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. ბოლო ზარია ეს დღეს.
6: გისმენთ?
1: გისმენთ, ეთერში ხართ.
6: მე ვარ. იმაჩნია რომ ერთადერთი ტელევიზია არის ობიექტივი თავისი შესრული შემადგენლობით ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე ხალხზე მზრუნველი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა.
6: ცოტა ხან თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო, კი.
6: ამასთანაც ხარეგოულთან იყო ერთი ჟურნალისტი, მას ერქვა ოთარი და იმეც ნაპირონებამ საკმაოდ არასერიოზული პასუხი გასცა. თუ ხარებ მას რა ვიცგი

0: დანარჩენი მე თქვენი ტელევიზიის იმედი მაგდა
1: ბატონო ჩემო
0: ჯერო თქვენ საბოლოო გაუმართლებთ ქართველ ხალხს
1: მადლობ დიდი მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ დრო ამოგვეწურა და უნდა დავასრულოთ გადაცემა 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მეცნიერი ელენე აბაშიძე დიდი გულისტკივილი თუ სამძიმრებთ მთელ საზოგადოებას ამ დანაკლის მართლაც ღირსეული და გამორჩეული მსოფლიო დონის მეცნიერი იყო ქალბატონი ელენე აბაშიძე ის 104 წლის გახლდათ კიდევ ერთხელ სამძიმარს უცხადებ ყველა ნაცნობს ყველა ახლობელს ქალბატონი ელენეს და მთელ საზოგადოებას ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ზარებისთვის და იმისთვისაც რომ გვიყურებდით და გვისმენდით

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლევს ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა არასოდეს არ დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი ბოკერიად ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედროსაც რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი

0: და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
5: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი, ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწოლში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფლზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია, რომ ბალიშები თვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა ჰა ჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვართ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ... ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულოთ, ვინი. ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოხ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? ბოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არი ნერვიულო. დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებო ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვებხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებხვი. ეს უბრალოდ მტვერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ. რა საკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის.

მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფრის მოპარვას სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე რეგოჯუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა. არეულობა, რომელიც გუში ღამით შექმენი? კარგი, რა დედა, ხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედაშენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვინ თქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შესავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ, შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მე ზუსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შიშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო? ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედაშენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აქ. აქ, არა, აქ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა.

ვინი შეიძლება რომ ეს რუს ან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არა მგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობის საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, აქ ხარ! ის აქ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო, კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ! აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა, იცი ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუს ად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хედა миповე о ру აქ რა ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა.

ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვეფხუკა. ვეფხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვეფხვებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტავ ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის კანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედი სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო

ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის სფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა კინკლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთის ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის, შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა. ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანა დააპატენტა. პირველი საკერავი მანქანის გამოგონებას 1790 წელს ინგლისელ თომას სეინც მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი, ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია. ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ დიურანმა ლითონის ქილებში საკვების შენახვის მეთოდი დააპატენტა. კონსერვაციის მეთოდი საფრანგეთში ამ მოვლენამდე 10 წლით ადრე გაჩნდა. ნაპოლეონმა იმპირებისათვის, ვინც საკვების დიდი ხნით შენახვის მეთოდს გამოიგონებდა, ჯილდოდ 12,000 ფრანკი დააწესა. ეს ჯილდო ნიკოლო აპერმა მიიღო. მან შუშის ქილა გამოიგონა, რომელშიც საკვების შენახვა 7 თვის განმავლობაში შეიძლებოდა. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ პიტერ დიურანმა დაკონსერვების უფრო ეფექტური საშუალება გამოიგონა, რომელშიც პროდუქტი ბევრად დიდხანს ძლებდა. 1820-იან წლებში ინგლისმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დაკონსერვებული საკვების მასობრივი წარმოება დაიწყეს.

1923 წლის 28 აგვისტოს ყაზბეგში 5043 მეტრიანი მყინვარწვერის მწვერვალით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მასწავლებელთა 18 კაციანმა ჯგუფმა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით დალაშქრა. ამით ქართული ალპინიზმის ისტორიას დაედო სათავე. მწვერვალამდე 8 ადამიანი ავიდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 5 ქალი იყო. ეს იყო რეკორდი როგორც მასობრიობის თვალსაზრისით, ასევე მწვერვალზე ერთდროულად 5 ქალი სასვლითაც. რამდენიმე დღეში ამ ადგილზე საქართველოს გეოფიზიკური ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. მწვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასვლელმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ. ეს 901 წლის 30 აგვისტოს ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრუტვა უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობილობა, რომელიც ჯერ ნავზე, შემდეგ კი ელექტროენერგიაზე მუშაობდა. ხალიჩების დასასუფთავებლად მან 30 მეტრიანი მილი გამოიყენა. ბუთის ექსპერიმენტებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით გერის რხევები მრგვალ ფირფიტაზე ნემსით იკაცრებოდა. მსგავს ფირფიტებს გამომგონებელმა გრამ ფირფიტა, ხოლო საკრავს გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშავებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა.

ფეხბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1984 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს, ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთობ ირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეღრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენი
ჟანრის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავმდაბლობ ლობით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს. თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეი თავად უკრავდა.

მეხუთე პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისინდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასწრაფოდ მომაძებნინეთ ის სუსინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის ქმედითი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო ქმედით ორგანიზაციად აქცია.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: იქ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინება. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო

0: დაიკავე კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი. აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს. აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით. აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის
0: საქმეებზე
1: და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკლ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა 3 კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და დაჯილდოვდა ოქროს დისკით.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნისს სიმღერით Getafe & Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. ეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღვნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ისტრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი.
Subtropical წყლებში მცხოვრები ესარსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაქსია დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში

მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეულის პილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლი 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი.
მისი

ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელის შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა და გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა, ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. დიდაცის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგანს კანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევა. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტიუ იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ, არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე
მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე მეტრა და 91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რომი დელკამპს და რომანდოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთა ბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცე ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით, თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდ ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ეს არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

该的可能。

0: ამბივილი მებრძოლების სასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.

0: არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველოს არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადაлахეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე.

0: აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: მწერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდო სასჯელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლებზე, შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაულს. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავისა საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად ამ დროს პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემით კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.

0: შემოგთავაზოთ თქვენთვის აქტუალური თემები ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. მე მინდა დავიწყო გადაცემა გოჩა განხილვით, ანუ საპარლამენტო გამოსვლით პარლამენტში, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, მე მგონი ყველამ უყურა, ნუ ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია პოლიტიკა, უყურეს, ალბათ გაანალიზეს, ვიღაცას ალბათ მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა. ჩვენ ახლა შევეცადოთ კრიტიკულად მიუდგეთ. მე არ ვამბობ, რომ როგორც ზოგიერთ ზგონია, რომ ჩვენ არაფერი არ მოგწონს და ნამდვილად ასე არ არის. ჩვენ ობიექტურები ვართ ყოველთვის იმაში, რასაც ვამბობთ. ну, в любом случае, вцдилობთ, რომ ვიყოთ максимально объективები, მაგრამ კრიტიკული აზრი ადამიანს ეძლევა იმისათვის, რომ გაანალიზოს ნათქვამი, გაანალიზოს მდგომარეობა და максимаლურად გამოიტანოს ის დასკვნა, რომლითაც შემდგომში იხემძღვანელებს. ზოგადად მე რომ მკითხო, ახლა შენ პარლამენტში არაერთხელ დეპუტატად ხარ წარდგენილი თავის დროზე, იცი საპარლამენტო ცხოვრება, იცი როგორ იბარებდით თქვენს თავის დროზე პარლამენტში მინისტრებს და სხვადასხვა საჯარო მოხელეებს, მეც მახსოვს ეს დრო, მაგრამ მე არასოდეს არ მახსენდება მაგალითად, როდესაც იბარებ პრემიერ-მინისტრს, უბრალოდ კი არ იბარებ.
1: ხო, შემოგვიმოხსენებელი იყოს.
0: ხო, მოხსენებით წარდგება პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრი და ის იტყვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა ცუდადაა, ჩვენ ვერ გავართვით თავი, თქვა, ეს ვერ გავაკეთეთ, ის ასეთი რამე მე არ მახსენდება. არც შევარნაძის პერიოდში არ მახსენდება, არც სააკაშვილის პერიოდში არ მახსენდება, არც ახლა. რამდენი პრემიერ-მინისტრი უყავდა, რამდენის გამოსვლა გვაქვს ჩვენ მოსმენილი, მაგრამ მსგავსი რამე არცერთს არ უთქვამს. პირიქით, ყოველთვის, როცა რაღაც კრიტიკულ კითხვას უსვამ, ის გცემს ისეთ პასუხს, რომ შენ არ გესმის, არ იცი, მაგრამ სიტუაცია სინამდვილეში კარგადაა. და ეს სიტუაცია კარგად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მივახციეთ. მაგრამ ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, მე უბრალოდ სხვადასხვა ნიუანსებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ მაყურებელმა ნახოს ტელეფონის ნომერი, აი ეს გაუადვილეთ მაყურებელს, ვინაიდან ეს კომუნიკაცია ჩვენ გვჭირდება მაყურებელთან. პრემიერ-მინისტრი ამბობს ესეთ რაღაცას. როდესაც კითხოს, სხვადასხვა კითხვები იყო დასმული და კითხოს ვინ უსვამს, ის ათი კაცი გახარიეს მხრიდან, ვინ შევიდა. რამოდენიმე კითხვაზე ასეთი პასუხი მოვისმინა. სხვათა შორის, ანუ ციტატა რა, პასუხის. სხვათა შორის, თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და იმ დროს ეს მოხდა, ეს და ეს რაღაც გაკეთდა. თქვენი თავმჯდომარე, ანუ გახარიას გულისხმობს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გავრილოვის ღამეზე კითხეს. მე რომ მკითხოთ, აი გავრილოვის შემთხვევა საერთოდ არ არის განსახილველი. აი მე რომ მკითხო და რატო? ну ჩამოვიდა ადამიანი აქ, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, მოწვეული იყო, გასაგებია, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, უნდა ჩაესოთ თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. ეს ცალკე თემა, ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მოწვეული იყო, მას არ ჰქონდა დარღვეული საზღვრის კვეთა და შენასრულელი არ იყო სხვა მხრიდან, არც სოხუმის ტერიტორიაზე, არც ცხინვალის ტერიტორიაზე და იყო მოწვეული აქ, მაგრამ ეს შეიძლება უბრალოდ, აი მე მაგალითად პასუხს გავცემის შემდეგ ნაირად, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მოწვევა რუსი კოლეგის, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდოდა რაღაც ურთიერთ, მით უმეტეს ეს იყო მართლმადიდებლური კონფერენციის ფარგლებში. და მოვიწვიეთ და რა მე, აი ისმის კითხვა რა, ხო, ანუ ოკუპანტი და რაღაცა. აი ეს ყველაფერი გვერდზე რო გადავდოთ, ბევრი ისეთ სხვა პრობლემაა, რომ ჩვენ ახლა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ პასუხი მივიღეთ სხვა. რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო გახარია და გახარიამ შემოუშვა ის, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გარეშე ქვეყანაში ვერავინ ვერ შემოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვა კითხვა სვავ. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, რომლის დროსაც ის იყო ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ პარტიაზე მაქვს საუბარი, ხო? ამ ხრივ თუ რამე ფუჭდება, ეს იყო ღარიბაშვილის დროს გაკეთებული, ეს იყო გახარიას დროს გაკეთებული, თქვა კვირიკაშვილის დროს გაკეთებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ ამას. აი ახლა ჩემთვის მაგალითად ცოტა სილოგიზმთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ 12 წლის განმავლობაში, როდესაც სხვა ხალხი იყო პრემიერ-მინისტრებად, ჩვენ მივახციეთ ბევრ ამას, მაგრამ ამას იწერს როგორც საერთო მიღწევას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ თუ რამე ფუჭდებოდა, კონკრეტულ პიროვნებებს უკავშირებს. აი ამას ვერ ხვდები, ეგ როგორ გავიგოთ? ჩემთვის ეს ყოველ შემთხვევაში გაუგებარია იქნება, ან მაყურებელმა გაიგო ეგ, ან შეიძლება შენ ამიხსნა, ჩემთვის ცოტა არ იყოს და ეს თემა გაუგებარია. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კითხვა დაუსვეს პენსიონერებზე და ნუ პირდაპირ აკითხება პრინციპში, რომ თქვენ, ეს არის პოლიტიზირებული, ფაქტიურად პოლიტიზირებული მიმართულება და ყველა პარტიას უნდა რომ ამით რაღაცა ქულები დაიწეროს და მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის 33 მილიარდი და გაზრდილია საგრძნობლად. მაგრამ 2 მილიარდ ნახევარი საჭიროა იმისათვის, რომ პენსია მოემატოს პენსიონერს დაახლოებით 200-300 ლარით. 2 ნახევარი მილიარდია საჭირო. ეხლა რას უნდა მოვაკლოთო? ეს გვითხარითო. ჯანდაცვას მოვაკლოთ, ინფრასტრუქტურას მოვა, აი რას მოვაკლოთ ეს ყველაფერი? ეკითხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ეუბნება, რომ თქვა თქვენ რომ მოიმატეთ ხელფასები. პარლამენტი, მინისტრები, მოადგილეები და ასე შემდეგ ის უხსნის, რომ ეს ყველაფერი ჯამში წლიურად არის 30 მილიონი. რაც მო არა, ის არ ამბობს რომ მთლიან ხელფასები. აი რაც მოემატა 30 მილიონია სულ. ეს 30 მილიონი მაინც არ ყოფნის, 2 მილიარდ ნახევარი ხო არ არის, თქვა. ამიტომ ეს 30 მილიონი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს და არ გეყოფათ არაფერში. ამაზე რატო საუბრობ? ფაქტიურად ეს კითხვა პასუხის. მე მოკლედ ვსაუბრობ, არ იმაშვები. მაგრამ და ჩუმდება ადამიანი, რომელიც კითხვას სვავს, იმიტომ რომ მიიღო პასუხი, რომ ეს არის 30 მილიონი, 30 მილიონი არაფერში არ ყოფნის, აქედან გამომდინარე ამ თემის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. მე მაგალითად კითხვას შევაბრუნებდი აქეთ. მე იმით კი არ ვინტერესდები, თქვენ 30 მილიონით მოიმატეთ, 10 მილიონით თუ 50 მილიონით. მე კითხვას სვავ, რატომ მოიმატეთ? ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არა, რომ პენსიონერებს არ ყოფნის და თქვენ რომ მოიმატეთ, პენსიონერებს მოაკლოთ. არა, გასაგებია, რომ 30 მილიონი პენსიონერებს არ ეყოფათ, მაგრამ თქვენ რატომ მოიმატეთ? რა გააკეთეთ თქვენ ქვეყნისთვის? გინდა პარლამენტმა, გინდა მინისტრებმა, რა გააკეთეთ ქვეყნისთვის საიმისო, რომ თქვენ ახლა თქვათ, რომ ახლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ
1: ქვეყნისთვის?
0: მე კუთვნის, ხო, და ეს ხალფასი იმიტომ მაქვს დღეს მომატებული. რა მოხდა იმ გუნდში ისეთი, რომ საგრძნობლად მოიმატა ხელფასი, როცა საქმიანობით თუ შევაფასებთ ქვეყანაში სასიკეთოდ არაფერი არ კეთდება? ეს ერთი. და მეორედ, როცა ამბობთ, რომ მილია იყო 12 მილიარდი, გახდა 33 მილიარდი. 12 მილიარდი რო იყო და გახდა 33 მილიარდი. 2.5 მილიარდი კი არა და 7.5 მილიარდი რო 1000 ლარამდე აგეციათ. რატომ ვერ გამოყავით იმ 20 მილიარდიდან, რომელიც მოემატა?
1: ანუ მან ერთი საინტერესო რამეც თქვა, თუ მიაქცია ყურადღება, რომ ამ პენსიონერების რიცხვია, კაცო, არკლებულობს და მატულობს. ანუ რატო არის ხოცებით ეს პენსიონერები, რომ მოიკლოს და მაშინ მოუმატებდიოდა? მატულობსო, კაცო, მათი რაოდენობა ცოტა. აქედან გამომდინარეა, როგორ უნდა მოუმატო საუბარი.
0: ეს ერთი და მეორედ რო ეკითხები, რა გავაკეთოთ, რას მოვაკლოთ? კი არაფერს არ უნდა მოაკლო. შენ უნდა გამოძებნო და როცა ეკონომიკა როგორც გვეუბნები, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხა მატულობს, მაგრამ 20 ლარით პენსიას რაღაც 20 ლარს თუ 50 ლარს გადაუგდებ, მაშინ კითხვა სვავ, ინფრასტრუქტურა როგორც გზები შენდებოდა მაშინ, როცა 12 მილიარდი იყო, ეხლა ანალოგიურად შენდება, შეიძლება ბევრ ადგილას არც შენდება 33 მილიარდით. ჯანდაცვა როგორც მუშაობდა 12 მილიარდზე, მუშაობს 33 მილიარდზე. ისმის კითხვა, ეს 20 მილიარდი რას ხმარდება ისეც, რომ იქიდან 2.5 მილიარდი ვერ გამონახეთ და პენსიონერებს ვერ მოახმარეთ. აი, აი ეს კითხვები უნდა დაისვას და ჩაშლილად ამაზე პასუხი, თორე მან ხო გეოვნე მე დებატებს რატო არ უყურებ ხოლმე. იმ დებატებში როგორ არის? აქედან შეუტევენ ის პასუხს გასცემს მომხრე ოცნების, ისე ოცნების მხარეს რჩება, მომხრე ოპოზიციის, ოპოზიციის მხარეს რჩება, უიმე რომ უკმაყოფილოა პასუხი და ყველა შორდება ისე რომ ფაქტურად ვერც პასუხი გავიგეთ, მაგრამ სამაგეროდ დებატები ხომ იმდენარეობს, არ ეშინია ოცნებას, უჯდება დებატებში. რო უჯდები დებატებში, საბოლოოდ უნდა ჩაეძიო, ბოლომდე უნდა ჩაეძიო ყველა კითხვაში. კი არ უნდა დაკმაყოფილდე იმით, რომ 30 მილიონი სულ მოხმარდა ამ ხელფასებს. არაფერს არ ეშურ, მაინც არაფერს ვერ მოხმარდებოდა სხვა 120. რაში მოიმატეთ? მე მესმის, რომ იმუშავა პარლამენტმა, მიიღო იმდენი კანონი, რომ ქვეყანა დღეს უკვე მართლა ფეხზე დადგა, გაძლიერდა და ნახე, ეშველა ბიზნესმენებს, ეშველა იქ ბიზნესი უფრო გაძლიერდა, რა ვიცი, უამრავი
1: ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდა,
0: ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდა და ნუ ჩვენც მოვიმატეთ ხელფასები. კი ბატონო, ლოგიკურია გასაგები, მაგრამ არ ხდება ეს ქვეყანაში და კითხვა იმაზე კი არა, ეს ხელფასები 30 მილიონი რამის შეიძლება მოახმარო თუ არა. არა, კითხვა სხვა რა, რაში მოიმატეთ, რაში? ზარია ეთერში. გისმენთ, მოგესალმებით.
2: ისმენთ, ხო?
0: დიახ.
2: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ბატონო გუშა. თქვენი შემოწმებული ვარ ნახულად სილო ყოველთვის რომ ერთხელ გადაცემა შეცინო უფრო ძირითადად ადიუტი ძალიან კარგად საუბრობთ ჩეჩმანიტი გამოდის მომეხათ ჩემის აზრით მაგრამ ბატონო გიორგი თქვენ ნათქვამით გვაკრიტიკეთ კიდეც და მოდით გაგაკრიტიკოთ ხომ ხო შეიძლება
0: რა თქმა უნდა ეს გადაცემაც
2: ასე აი რა ამიტომ ბატონო გიორგი წინა გადაცემაში როდესაც გიორგი ყოფა გეიმასა უკრაინას შემოწირო თქვენ უცხარით რომ არ არგუნო შემოწირო მინდა რომ ომი მაგით ამხავდეს მე წეცები და ამ დილოს და ომი რომ ამხავდეს მაგრამ აი ეხლა რა სიტუაცია არის შექმნილი სულით და გულით რა თქმა უნდა შემოწირო უკრაინა და ზელენსკის ესე რომ დაცინია ხო აი კოლონია ესეა უაი მე უბრალოდ არ მესმის ეხლა ხალხმა გადაწყვიტა თავისი სამშობლოსთვის ბრძოლა და არის ბრძოლა ეს აქედან საქართველოს მიდის კრიტიკა რომ ეს კლონი არ ეს ხოცავს თავის ხალხს იმ ხალხმა მო გადაწყვიტა რომ თავია დაწყვი არ დაემონება უცებ და უშემოწირული ზრდი მაინც არ არის აი ძალიან მაინტერესებს
0: ჩემი პასუხი გაინტერესებთ
2: ჩვენ ეხლა მაგალითად და ბატონო გიორგი ისე უმინდა რა თქვენთან ასე ვთქვა დავაკავშირე სამბაროს ახლა მე ნამდვილად როგორ თქვენ ვიყავი საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე ნამდვილად ვიყავი მაგრამ ის რაც რუსეთმა გამოაჩინა თავის ჩვენ ნეიტრალიტეტი არ გუშვებ დღევანდელი სიტუაცია ისეა რომ ჩვენ ვინმესთან თუ არ უნდა ძალიან არ შეამოვნებს რომ არ მინდა მაგათაც ნატოს წევრი იყოს, მაგრამ სხვაგან დამიტოვა ამ რუსებს, მაგრამ ძო მითხრათ რა იდე ყვა უკრაინას რა აი არაგებს ამერიკა და ყო აი არაგებს ეგო აბა რა ხდება? რუმაჩია იენა ეს უკრაინა რა მოხდება? აკარმოგიწელია ბედრები გადაწია. რუსებს და იმ ხალხმა სხვა ძალიან გარკვეულ ჩვენ არ დავემუნებს თავს შევაკრავთ და არ დავემუნებს მაგერაც უშემოწმება რა თქმა უნდა და ამ რუსეთთან რო აღარ შეიძლება საერთოდ არაფერი საუბარიცაც შეიძლება არ ხდეს კი მიდის პოტიცები რომ აბა არ ველაპარაკო არა ბატონო ეს რუსეთ ვერ ველაპარაკო და რა უნდა თქვათ აი გეტყვით მე რა უნდა ჩვენ მაგას გეტყვით არ ვიცი მე შეიძლება საქართველოს სამაფიტები ხომა დაკარგული თბილისი სადაც ის სიტუაცია არ შეიძლება და ნორმალური ადამიანი არ მოვა სათავეში რუსეთის არაფერი უნდა დაუცხა ყოველთვის მე ვერ ვიცი იმათაც საუბარი როარ შეიძლება არ ვიცი კიდე ვერ ვიცი ვინები არიან არ გაფიქრეთ ყველაფერი ვინმე მე ხიბოვნებს ვიყავი ნამდვილად ნეიტრალიტეტის მომხრენო ეს ამხელა ქვეყანა არ გამოდიწიანებინა, მაგრამ ეხლა ძალიანაც არ მომწონს, მაგრამ ხალხი არ არის, მე მინდა მაგალითად ვიყოთ ნატოში. სანამ რუსეთი იქნება ესეთი ქვეყანა თუნდა. ეს ფაციჩანიები და არა ადამიანები რო არიან. და ამ უკრაინას როგორ შეიძლება აი უბრალოდ რას მხედავ ხო? ხალხმა ხო არა ძმო არ დავემონები. მოკვდები და არ დავემონები. არ არის არ ამის გული სპატიმის სემიძისი. გინდათ ის კლოუნი ზელენსკი აკავრები რომ კლოუნად ნაკლავენ. აი ამ კლოუნმა გადაწყვეტა ესეთი ცხოვრება.
0: კეთილი.
2: არ ვიცი, ძალიან პიტი ბობოსი გაცხადა ისმის და იქნებ მიპასუხოთ. არ ვიცი.
0: კი ბატონო, მოდი.
2: ბატონო, შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ გამოვლინა ამ რუსეთ მო თავისი სახე რაც არის.
0: კეთილი.
2: შეიძლება ჩვენ ვერ მოვასწრო, ჩვენი შვილები, წილი წილად, მაგრამ უნდა დაველოდოთ იმას რომ ამ რუსეთში შეიძლება სიტუაცია და მე ჩანს, რომ შეიძლება. როგორიათ ეხლა აა რუსეთის აგერ ნახავთ რა მოუვა მაგას რა. და ისევ ეხლა ატომურ ბომს მაგას არავინ არ ისმის. მაგრამ შიგნით აფექტებდა სიტუაცია ისემიტი სახე. მოსტევი ხო იყო დაცული. ხო ისკნეს, ხო დაუბომდეს. და კიდევ უარესები მოხდება.
0: აპატია
2: გობიშის დაწყარებისთვის ნებდენი ურშემატკივარი ორიცოლის, მაგრამ ძალიან მეწყინა ბატონო გიორგი თქვენი პოზიციაში
0: დაპირდება. აი, კარგი, მაშინ ხო შეიძლება მეც გიპასუხოთ, ხო
2: ასე? კი, რა თქმა უნდა.
0: კი, აი ახლა უყურეთ, თქვენ ხო გამოთქვით თქვენი კრიტიკული აზრი.
2: კი ბატონო.
0: გამოთქვით. მე ამ კრიტიკულ აზრს ვიღებ თქვენგან და არ მწყინს და რატო არ
2: მწყინს? კი, ნამდვილად ვიცოდი, რომ ესეც იქნებოდა, ნამდვილად
0: გეტყობოდი. რატო რატო არ მწყინს?
2: კარგი ადამიანები ბრანდები, მაგრამ შეიძლება რომ თქვენ პოზიციები არ ეცხოვოთ.
0: კეთილი. რატო არ მწყინს? იმიტომ რომ თქვენი კრიტიკული აზრი ეფუძნება თქვენივე ლოგიკას და ეს ლოგიკა ბევრ ამაში რა თქმა უნდა მართალია. ეხლა რაც შეეხება ჩემს აზრს, მეც ხო უნდა მქონდეს ჩემი აზრი.
2: აი ახლა
0: უყურეთ. არა, უყურეთ.
2: არა, მე გითხარით კიდეც რომ შეიძლება მე ვწდები მე.
0: არა, არც ერთი წამით.
2: რა ხდება იქიდან გამოვდივარ?
0: ერთი წამით, მეგობარ, ხო შეიძლება მეგობროთ, ანუ ესე
2: რომ. კი, აი
0: მეგობარო,
2: მომიწმინე. დიდი პატევია ესე რომ მიწოდე.
0: გაიხარ, მეგობარო, მომისმენე. აი გოჩამ თქვა შემდეგი რამე. ჩვენ აქ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას. ეგ თქვა გოჩამ, გახსოვთ, ხო? მე გოჩას უთხარი რომ არა, მე არა ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა რომ არავისი გულშემატკივარი არა ვარ. მე მინდა რომ ომი დროზე არა ერთი წამით.
2: მე ესე მინდა, მაგრამ არ გამოდ.
0: მეგობარო, ერთი წამით, მათქმევინა და მე ხო არ გთიშავთ. მე ვთქვი რომ მე არა ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა რომ ომი დამთავრდეს. მე არასოდეს არ ვიქნები მხარე არც ერთ ომში. ეს ჩემი სუბიექტური პოზიცია და მე როგორც ადამიანს, რომელსაც მე პრინციპულად მიცხოვრია მთელი ჩემი ცხოვრება. არასოდეს არ ავყვები მასას თქვა, რომც მასა იდგეს რაღაც თავის პოზიციაზე. თუ ეს პოზიცია ჩემთვის, ნუ მისაღები არ არის, მე ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ. სულ რომ ყველამ გამაკრიტიკოს. ამიტომ მე ვთქვი შემდეგი რამე, რომ მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას, მე მინდა რომ ომი დასრულდეს. ეხლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, თქვენ წახვედით უფრო სიღრმეში. მე სიღრმეში ესე არ გამვიხილე ის საკითხი. მე უბრალოდ ზედაპირულად რაც თქვი, ამით და
2: ბოტიში რომ კიდევ გეტყვით, ეხლა უცნება და ნაციონალიზმი ხო არ ვართ რომ რაღაც იმას პოზიციაზე რო არ ვართ, ქვეყნის წრები ვართ.
0: რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, იმიტომ გეუბნებით რომ თქვენ რაც ჩამოაყალიბეთ, ეს თქვენი ლოგიკური და პრინციპული მიდგომა და მე მივესალმები ამას. ძალიან კარგია რომ თქვენი პოზიცია გაგაჩნია.
2: მე გამოვდივარ, ესე უყურებ და მქმნია. რა ესე უნდა ესეთი შეფასება მაქვს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მეც მომეცით უფლება რომ ჩემი შეფასები დავრჩე. და ამით არც თქვენ
2: ჩემი აღები რომ ეხო რო არ ემთხვევა ეს რა ის მე ქვეყნის მოგალაკეს არ მიწოდებს თქვენ კაცო მე თავიდან ვფიქრე შეიძლება მე ვწდებოდე და შეუსწრებ
0: არ წდებით უბრალოდ მე მაგ ცოტა განსხვავებული პოზიცია კონკრეტულად გულშემატკივრობასთან დაკავშირებით ეს არის და ეს
2: კი ბატონო
0: თორე ზოგადად გლობალურად
2: ამას იმიტომ ვიძახი ბატონო გიორგი რო ჩემი ჩემი ტრის მტერი არის ჩემი მოკესე და მოყვარ პირველი ამოვდივარ აქედან.
0: კი, მაგრამ აი უყურეთ ისევ თქვენგან განსხვავებით მაგალითად ჩემი პოზიცია. მე მტერს არავის არ ვეძახი პოლიტიკაში, მტერი როგორც ასეთი არ არსებობს. იმიტომ რომ
2: გიორგი ბოდიში ძლამტერი.
0: არა, მე აგიხ
2: ამათა ჩემი ტერიტორიები.
0: არა, არა, ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით. ჩვენ მე მტერს არ ვეძახი არც ერთ ქვეყანას. ტერიტორიები წაგართვა მტერი ტერს არ ვეძახი დღეს თქვა
2: ბრალი არ ყოფილა ეგ თვითონ მარა
0: ხო და
2: საბოლოო ჯამში მაინც
0: საბოლოო ჯამში 22%-ზე მეტი თურქეთს აქვს წაღებული ჩვენი ტერიტორიები
2: მაგრამ
0: თურქეთს მე პირადად
2: ჩვენი ის არის გადამრჩენი
0: არა არა თურქებს მე მტრებს არ ვეძახი აი რატო აი ხო გეუბნებით ჩვენ უბრალოდ იცით რა ტერმინოლოგიაში ეთყობა ტერმინოლოგიაში ვერ დავხვდებით თორე
2: გიორგი მაგრამ ხა ის მაშინ ხო ეხლა სხვა ვითარება იყო რომელიც აუკუნე იყო ხო მე კი არ ვამაკლებ ამ თურქულ იმას კაცო მაგად გაფიტეს და ირანელებმა და პერში ვერ გავიმართეთ მე ვეთანხმები ბატონ დავით სარხან მოურავს რა ხა უსმენ ხოლმე იმასაც რომ ძალიან ბევრი მილიონი ნო ყოფილიყავდი და მართლა ამათქენეს ეს ყველაფერი დამის დავიწყება არ შეიძლება რა თქმა უნდა.
0: დიახ. აი უყურეთ.
2: თუმცა პირდაპირ გეტყვით როგორ თქვენ გადაკრიტიკეთ ახლა იმასთან მიმართებაში რომ გიქხარი ბატონ დავითსაც მე არ ვეთანხმები აი ზუსტად მიმართებაში მის პოზიციის გამო.
0: მეგობარო, ეს თქვენი, აი ჩვენ რატო უშვებ ძარებს ეთერში? იმიტომ რომ ასეთი მაყურებელი უფრო საინტერესო ასეთი მაყურებელი, რომელიც დარეკავს და კი, ბევრი რეკავს, რომ გეთანხმებით რაღაც. ნუ ის გეთანხმება. გაიხარე, ამიტომ ვამბობ, ჩვენ ყველაფერში ვერ შევთანხმდებით, ამიტომ განსხვავდებით. განსხვავდებით რაღაცებს, ხო? ეხლა თქვენ რომ ეხლა
2: თანხდებიან ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე. არიან ეხლა ერთად პარლამენტში, იქნებ ერთად
0: პარლამენტში. მეგობარო, ერთი წამით, გეთანხმები, ერთ წამით. აი ელემენტარულად რო დავიწყოთ, თქვენ რო ეხლა გამაკრიტიკოთ, რომ მეგრული გვარი მაქვს, მაგრამ მწარე არ მიყვარს, თქვათ რა და ნუ აი ესეთი გემოვნება მაქვს, სიტყვა არ მიყვარს მწარე და ცხარე. ასეთი გემოვნება მაქვს. ამის გამო ვერ გამაკრიტიკებ. ხო, ანუ ეს ჩემი ფიზიკური თვისებაა. ანალოგიურად იდეოლოგიური თვისებაც ხო აქვს ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც სულიერი პრინციპულობიდან გამომდინარე, თქვათ, რაღაც იდეოლოგიური პრინციპულია, მე მაქვს სხვა შეხედულება სხვადასხვა ასპექტის მიმართ.
2: დაგაკრიტიკებ ბატონო გიორგი, ასე ვთქვათ, რომ მე მივაჩინე ხალხ ნამდვილად ჭეშმარიტ მამულიშვილებს და უბრალოდ მე რო ეს პოზიცია მაქვს, ნუ მე მინდა რომ ამ პოზიციაზე იყო თქვენ.
0: კი ბატონო.
2: არა, ამ ტრაგედიას არ უქმნი, რომ თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ.
0: მე მეც გეტყვით. ერთი წამით. არა, არ ცდებით, მე უბრალოდ სხვა რამეს გეუბნები. აი არის ბევრი ადამიანი მაგალითად რა, რომელიც რეალურად მართლა პრო დასავლელია და დასავლეთზე გიждდება. არიან ადამიანები თქვა რუსეთზე გიждდება, ჩინეთზე არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ან ის არ არის პატრიოტი, ან მეორე არ არის პატრიოტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უნდა თავისი ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოუტანოს.
2: ჩემი აი ეს მსოფლმხედველობა ეხლა აი რამდენიმე აი ამ რუსეთის თმებების გამო აი ესე ჩამოყალიბდა, რომ იზოლებული გამხადა ვაქციო მას ზურგი და გავიხედო იქით ვინც მოგხმარება ჩვენი ეროვნული ინტერესების
0: დაცვის. აი ხომ ხედავთ თქვენ გამოდიხართ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო ასე? კი, ანალოგიურად სხვა შეიძლება ცნებოდეს, ან თქვენ ცნებით, ან სხვა ცნებოდეს. ასევე გამოდის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ სულ სხვა პოზიციაზეა. და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოღალატია ვიღაცა, მაგრამ არ არის ეს. კი ბატონო.
2: იმ გეუბნებით, რომ შეიძლება ცნებოდე, ამასაც არ გამოვიდი.
0: კი ბატონო.
2: მაგრამ მე ამოვდივარი ფაქტები და რაც ხდება, ხო?
0: ჯიგარი ხარ, მეგობარო, ჯიგარი ხარ, მადლობა ასეთი აზროვნებისთვის.
2: მენაცოლებს და მართლა მიყვარხარ და პატრონს.
0: გაიხარე, აი ჩვენს გვიყვარს ასეთი მაყურებელი. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეგობრებო, ახლა გოჩა ჩაგვერთვება. აქ ჩვენგან რაც ისმის, ეს არის ჩვენი სუბიექტური შეფასება. მაყურებელს აქვს თავისი სუბიექტური, აი იყო იმ აზრზე, მაგრამ გადახედა სიტუაციას, გადააფასა მდგომარეობა, და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ აზრს რო ვიყავ, თლაც სწორი არ არის, აი ეხლა დავინახე, რომ სწორი გზა არის, თქვა სხვა, ხო? მაგრამ ხვალ შეტრიალდება სიტუაცია, სხვანაირი გახდება, კიდე თქვა შეიცვლის აზრს. ეს არის აზროვნება, ეს არის ანალიზი, ეს არის ზუსტად კრიტიკული აზრი. როცა ადამიანი ზის და იმას ეუბნებიან, რომ აი ამ გზით უნდა იარო და კი ამ გზით უნდა ვიარო, იმიტომ რომ ეს რაღაც განათლებული იმას უფრო

0: მეტი გაეგება. არავის არ გაეგება თქვენზე მეტი. ანუ თქვენთვის რაც არის კარგი, თქვენზე უკეთესად, არავის არ ეცოდნება. მე როგორ შეიძლება ვიცოდე თქვენთვის კარგი რა არის? ეგ თქვენ უნდა დარეკოთ, თქვენ უნდა თქვენ ჩემთვის კარგი არის ეს. ჩვენ ზოგადად ვაფასებთ, გლობალურად ვცდილობთ შევაფასოთ ის მოვლენები, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში, ანუ მსოფლიო მასშტაბით და ბუნებრივია გავლენას ახდენს საქართველოსზე. ვაფასებთ, სადღაცას ვწდებით, სადღაცას ვარტყავთ, სადღაცას რეალურად ვაანალიზებთ რაღაცას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ და აგერ მაყურებელმა ეს ნათლად გვიჩვენა, ხო, ანუ დარეკა თავისი აზრი, თქვა, მას თუ არ მოეწონა ის, რაც მე ვთქვი, ეს ბუნებრივია მისი უფლებაა. ასევე როგორც ჩემი უფლებაა, ვთქვა, რომ მე არასოდეს არ ვიქნები ვიღაცის მომხრე ამ კონკრეტულ კონფლიქტში. არც სხვა, მე ვარ მომხრე ყოველთვის ჩემი ქვეყნის. აი, ჩემ ქვეყანას თუ ექნება კონფლიქტი რომელიმე ქვეყანასთან, მე ყოველთვის ვიქნები მომხრე ჩემი ქვეყნის და გულშემატკივარი ვიქნები ჩემი ქვეყნის. მაგრამ როცა სხვა ორი ქვეყანა ერთმანეთს ებრძვის, აქ გულშემატკივარი ჩემი მხრიდან, მე ხო არ ვამბობ, ბატონი დავითი სხვა რაღაცას ამბობს, გოჩა სხვა რაღაცას ამბობს, თქვათ, შეიძლება ქალბატონმა ირმამ სხვა რამე თქვას, ეს იმიტომ არის ობიექტივია, ის ზუსტად ტელევიზია. ობიექტურ აზრზეა დამოკიდებული და ობიექტური აზრი სუბიექტურიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სუბიექტური აზრი საბოლოო ჯამში ობიექტურ აზრში გადაიზრდება. ასევე თქვენი აზრიც დარეკილი ამ ეთერში, ასევე ობიექტურია, ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვენი სუბიექტური გამონათქვამია. ამიტომ მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავს და ერთვება და აანალიზებს მდგომარეობას და რაც შეიძლება მეტი ასეთი ზარი ბუნებრივია უფრო საინტერესო ხდის გადაცემას.
1: კი ბატონო, გისმენდით და მართლაც ჩვეულებრივი რამეა. რასაც შენ ამბობ და მე მგონი თვითონ მაყურებელი რომელიც რეკავდა და ამის გარდა ვინც გვისმენს, ალბათ ისინი წმუნდებიან იმაში, რომ არსებობს ჩვეულებრივად საკითხებზე მიდგომის სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა ფორმა და მთელი ადამიანების ისტორია ეს არის. ასე წენასწარო ვიცოდეთ ადამიანებმა, რომ აი გინდა თუ არა, აი ამ გზით თუ წავალ, აუცილებლად ყველაფერს შეიძლება მარტივი იქნებოდა ცხოვრება და ბევრი პრობლემა ნამდვილად არ გვექნებოდა. აქაც სწორედ ამაშია, საქმე რო ხშირ შემთხვევაში ის რაც ერთ მხარეს, ერთ ჯგუფს ადამიანებისას, ან ერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს გზა სწორია, ხო, ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე პირველი ციგნებიდანაც კი, ხო, ადამიანები აკეთებენ თავიანთი შეხედულების მიხედვით. მერე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ან ეს სწორი იყო, ქართული გამოთქმა, ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდებაო. ტელეპრობლემა იმაშია, რომ ხანდახან ჩვენ და ამის გამოცდილებაც გვაქვს, ხელისუფლებები ყოლია, რომელიც ურმის გადაბრუნების მერეც რომ ვერ ხედავენ იმ სწორ გზას, ეს არის უბედურება, თორე ისე ადამიანებს შეიძლება და ხელისუფლებებსაც შეიძლება შეცდომები მოუვიდეს. ხო, აი მარტივად უცბად თავში რაც ყოველას ალბათ ამოგიტივტებდათ, ადამიანებმა გააკეთეს თქვათ არჩევანი, აი ყველაზე დიდი არჩევანი როცა გააკეთეს, რაც ვიცით უძველესი თქვათ ბიბლიიდან, ეს იყო არჩევანი ქრისტესა და ბარაბას შორის, ხო, და გააკეთეს არჩევანი, იყო მცდარი არჩევანი, ხო, რომ ცხოვრებამ დაგვანახა, მაგრამ იმ მომენტში მათ თავიანთი არგუმენტაცია ჰქონდათ, რატომაც გააკეთეს ეს არჩევანი. არჩევანი, რომლითაც ისინი თავისუფლებას, რომაელებისგან განთავისუფლებას ელოდებოდნენ, რომ მოვიდა ადამიანი, რომელიც გაანთავისუფლებს მათ, შეცვლის იმ ცხოვრებას, რომელიც მათ აქვს. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თავის თავს ვერ შველის. ეს ადამიანი ჯვარზეა გაკრული და ის ვინც უნდა გადაერჩინა სულ ყველა ვინც მას ელოდებოდა და სამედღით ადრე იმითი ხვდებოდა პატევით და თავის ტანსაცმელს უფენდა, აღმოჩნდა რომ სუსტია, იმიტომ რომ მან თავის თავიც კი ვერ გადაარჩინა და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ მათი გადაწყვეტილება მცდარი რომ იყო, ეს ხომ თანდათანობით მერე გამოჩნდა, მერე დაინახეს და დღესაც კი ბოლომდე არ აქვთ ადამიანებს გაგებული სინამდვილეში, ხო, შევხედოთ ხო სიტუაციას. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ აი ამ წუთას გჭირდება რაღაცა, აი ამ წუთას გვინდა და ღმერთ ამ წუთას ხოვთ რომ აი ეს გვინდა. დაახლოებით გავს იმას, როდესაც აი გიორგი რასაც ამბობდა, უკრაინელი ომობს, რუსი ომობს. ჩვენი ამოცანა არის რომ ასეთ სიტუაციაში ეს ომი რამენაირად თუ კი შეგიძლია, ხო, ისევე როგორც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები ეხლა ამბობს რომ რამენაირად ადამიანები იხოცებიან და კვდებიან.
2: იქნება და მოხდეს და შეჩერდეს. ხო, რასაკვირველია იმაშიც, კი ბატონო, მივყვე იმ ლოგიკაში, რომ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენც აგვაქვს პრობლემა, მაშინ რასაკვირველია, გინდა არ გინდა, მსგავს სიტუაციაში, როცა სხვა საქმე, შენ გარკვეულ წილად ფიქრობ, რომ რაღაცას გულშემატკივრობ, ხო, იმ ხარეს, ოღონდ როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ დარეგულირდეს? ამას მექანიზმებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს უკვე. ხო, ახლა ახალი პრობლემა გამოჩნდა სრულიად, რომ ცხინვალის მიერთებაზეა ლაპარაკი და მართლა

0: რაც ბევრი რაღაცა საფიქრალი გვაქვს, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშნებია. აი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება, რატო აწყობს ახლა რუსეთს ეს სიტუაცია, რატომ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, საით მიდის ეს ყველა ეს როგორ დაბოლოვდება, ჩვენ რისთვის ვართ მზად და ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება გვაქვს, ხო? ჩვენ ყველაზე მეტად თუ გვაქვს საფრთხის მომენტი ამ ხელისუფლების პირობებში გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ხელისუფლებას საერთოდ რაიმესკენ, აქვს ლოგიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცა წყობა იმისი, რომ აი ამ აკეთებს რაღაცა მერე მიზანი ამისი აქ დასავლეთთან მიმართულებაში ხედავდით რომ ისეთი ნაბიჯები გადადგა ევროპასთან მიმართებაში ვეუბნებოდით არ გინდა ისეთი ნაბიჯების გადადგა უცბად ეს ყველაფერი შეატრიალა საით გადადგა კაციშვილმა არ იცის ხო ანუ ბევრი პრობლემები ასეთი ხელისუფლების პირობებში უფრო მეტი საფრთხეებია სინამდვილეში რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ არ არის მზაობა იმისი რომ რა უნდა გაკეთდეს რა როგორ უნდა შეიცვალოს ეს მომენტებია ალბათ საფიქრალი ხო ბევრი რამე გვაქვს კიდევ ამბობ ბევრი ისეთი საკითხია გადასაწყვეტი რომელიც ელემენტარულად საერთო უნდა მოიძებნოს აი გიორგი ამბობს იმაში რომ ადამიანებთან რომელთაც სრულიად განსხვავებული ხედვა შეიძლება ჰქონდეს რაღაც საკითხებში მაგრამ არის საკითხები რომელშიც რაღაცა საერთო უნდა მოუძებნოთ და უნდა ჰქონდეს ხელისუფლება მოახერხა ის რომ ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმით დავიწყეთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით და აღარ დაგვცალდა ხო ადამიანმა ჩამოაყალიბა და გველაპარაკა ტყვილზე აგებული ყველაფერი რაც კი იყო 110%-იანის და ეკონომიკაში და ეს ისეთი ტყვილია რომ ამას არ ჭირდება რაღაცა შემოწმება და ციფრების სახში შეიხედავ ხო საკუთარ მაცივარს გამოვაგებ საკუთარ მდგომარეობა შეხედავ და მიხვდები რომ 33 მილიარდი გახდება თუ 53 მილიარდი და ამას ციფრებს რო გეუბნება შენ თუ არაფერი არ ქშველის რა მნიშვნელობა აქვს რა ციფრებს იტყვის იქ როდესაც 20000 კაც ჩამოერთვა სოციალური აი ეს დახმარება იმ 20000-დან ერთი თქვი კიდევაც ერთს ვიცნობ ადამიანი რომელიც სამამტყოფოში პალიატიურში წებს ეს რას ნიშნავს იცით რომ იმ მდგომარეობაშია რომ სამამტყოფოში ყავთ ადამიანი ოჯახში არავინ არ აყავს და რატო ჩამოერთვა იცით რომ ვერ შევიდა სოციალური მუშაკი იმ სახლში თუ ადამიანი სამამტყოფოში წებს და კიდევ კარგი რომ ის არის პენსიონერი და 10%-ს იხდის. 10%-ს თავის პენსიიდან იხდის იმ სამამტყოფოს ხარჯებს. დანარჩენს კიდევ კარგი სახელმწიფო უხდის. კარგი იქნებოდა რომ მთლიანად გადახდილი იყოს პენსიონერისთვის. ეს მაინც ხო შეიძლება გაუკეთო ადამიანს, რომ პენსიონერის ხელფას არ უმატებ. მთლიანად მაინც გაუკეთე სოციალური პაკეტი, ჯანდაცვის პაკეტი გაუკეთე, ხო? ესოც ხო შეიძლება და იმ 30 მილიონში არ ჯდება, კაცო, 57 მილიონი გამოათავისუფლეს მაგითი. აი ეს რაც ჩამოართვეს ამ 20000 კაც. შეიძლება ბევრს მართლა ჩამოსართო
1: ესეც რომ 10% ეს არის კოიკის საფასური ის საფასური თორე წამლები რაც შეჭirdება იმას
0: ის კიდე ცალკეა და ამას რატო გეუბნებით ხალხო ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და ამ დროს ტელევიზორი და გველაპარაკებიან თითქოს მათთვის მართლაც გაურკვეველია იმიტომ რომ სხვა წრია სხვა ადამიანებია სხვა გარემოში ცხოვრობენ სრულიად სხვა გვარად აი ფულის ამაზე ხშირად ულაპარაკია ხო ჩვენ ტელევიზიაში იგივე დავით არხან მოურავი ხშირად ლაპარაკობს ამაზე თქვა როგორი ეკონომიკა უნდა გაგვეკეთებინა სხვა ტელევიზიებში რაც მიდის ამაზე ლაპარაკი, რომელთაც ბევრამეში არ ვეთანხმებით, მაგრამ ამ საკითხში შეიძლება ბევრი რაღაცა საერთო კონდეს. ის რომ ქვეყანა გადაიქცა შავ ბაზრად, ის რომ ამ ქვეყანაში ვებერთელა ფული ტრიალებს, ოღონდ ეს ფული არა ხალხამდე არ მიდის. არაფრით არ მიდის ადამიან პირიქით, კიდევ და კიდევ უარესი ხდება ცხოვრება. აქ ამაზეა ლაპარაკი და ამ დროს მერე კრიტიკა და მერე ის რაც მოხდა. აი რითი დამთავრდა მერე გიორგი? დამთავრდა იმ საშინელი რაღაცა ცემა ტყეპით ის 10 კაციც კი, რომელიც შიგნითაა შესული და რომელიც კიდე გეუბნებით, რაღაც გარკვეულ წილად კომპრომისულის და გადაიდგა, რომ აი კი ბატონო შედიან პარლამენტში იმათ რა გამეტებით ურტყავდნენ 1 და 2 მამაკაც ქალებია იქ უმეტესად და რამოდენიმე მამაკაცია სულ. და რა, მერე თან არ ვიცი იმას, ერთი მომენტი კაი შეიძლება ახლოს შედგა. ხო, ახლა მე არ მინდა პიროვნულად ესე გამოვყო, მაგრამ როცა მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, კაცი და შენი ერთი ხელის მოკნევა, სრულიად სხვა რამეა. ხო, როცა სპორტსმენი ხარ. ახლა გიორგი სპორტსმენია, მე ამას რო ვლაპარაკობ, მას ყველაზე კარგად ესმის, სხვა პასუხის გებლობა გაქვს, როცა შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც ძალა იმაზე მეტი გაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? და მეორე ჯერ ხედავ, რატო ვიძახებ? ერთი კაი შეიძლება იმ მომენტში იქ იყავი და ვერ მოითმინე. მერე უკვე წრე და არტყი, შეხვედი უკნიდან მოუარე და კიდევ თავიდან ჩერთვები. ნუ ახლა არ ვიცი ამას რა ქვია, ხო? ჩხუბის მეტი რა მინახავს? კაცო 92-95-ის პარლამენტში ვიყავით, შეერაღებულები იყვნენ ნახევარზე მეტი დეპუტატები, სამოქალაქო ომი იყო ახალი მორჩენილი, ყველა-ყველას მტერი იყო თითქმის. იქ არ ხდებოდა ესეთი რაღაცა. იქ ადამიანური მომენტი მეტი იყო და ეს რა ვნახეთ? ეს დაჟჯა იყო. დასჯა იმაზე კრიტიკა როგორ გამიბედე იმაში დარბაში. კრიტიკას როგორ ბედავთ ტელევიზიაში, ცოტა ხანში ტელევიზიების დახურვამდე მივალთ. და მე ის საშუალებას კი არ გვექნება, რომ ერთმანეთს თუნდაც ვესაუბროთ და ერთმანეთს ვეკამათოთ კიდევაც. ამის საშუალებას გვართმევენ. თორე თქვენ ახლა ნახეთ, რომ აი განსხვავებულია, ხო, გიორგი შეულე, მე სხვანაირად უყურებ. კი ბატონო, გასაგებია. ჩვენ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ერთი ქვეყნის შვილები არა ვართ. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ თანხმდებით იმაზე, რომ ქვეყანა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი. აი როგორ უნდა რა სისტემა უნდა გქონდეს, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა გქონდეს. აი ასეთ რაღაც ცებში შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ რაღაცებს შეიძლება არ შევთანხმდეთ. შეიძლება პოლიტიკურ ვექტორსაც ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. შეიძლება რაღაცა საკითხები იყოს, რომელსაც კამათი ქონდეს, რომ არა ბატონო, ასე გვირჩევნია, რომ ეკონომიკა ამგზით განვითარდეს, ან ასე განვითარდეს, მაგრამ ამას ყველაფერს თავის ჩარჩოები აქვს. ეს აღარ არსებობს. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანი წყვეტს და დანარჩენი, აი ახლა გიორგი იხსენებდა პრემიერ-მინისტრების, ეს პრემიერი არ აგებს პასუხს იმ დანარჩენ პრემიერებზე. ვერიქით, გაც ვამბობს, აგერ დავიჭირე კიდევაც და ციხეში ვყავს უკვე. ანუ ეს ისე ლაპარაკობს და ისე წარმოგვიდგენს ყველაფერს, რომ თუ კარგი გაკეთდა, ეს იმკაც მაგააკეთა, იმიტომ რომ ის იყო მთავარი, იმიტომ თვითონ ამბობს პრემიერ-მინისტრი, მეორე ვარო. ქვეყანაში ამას პირდაპირ ვაღიარებს და ამბობს პრემიერ-მინისტრი კონსტიტუციურად პირველი პირი ამბობს, რომ მე ქვეყანაში ვარ მეორე. ანუ არსებობს კიდევ სხვა ვინმე. და ის პირველი პირი წვეთს, ხვალ რო ამას უთხრას, რომ შენ სახში უნდა წახვიდე, ხმას არ ამოიღებს, ისე დაიხურავს ქუს და წავა სახში. და ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას ამართლებს. აი აქ არის პრობლემა. ასეთ ადამიანს ვერაფრით ვერ შევთანხმდებით, თორე დანარჩენზე ყველაფერზე შეიძლება, რომ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ არა უშავს. მაგრამ იმაზე როგორ უნდა შევთანხმდე, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე არ ვიცი 300-400 წელი აზროვნება შეიცვალა უკვე ადამიანების. და ადამიანებს აზროვნება მარტო იმაში კი არ შეიცვალა, რომ ფორმა მოძებნეს, რომ ხელისუფლების წყარო ადამიანებია. არამედ ჩამოაყალიბეს კიდევაც ეს მექანიზმები. და ეს მექანიზმები, გამართული მექანიზმები მუშაობს. და ამაზე ვინც არ თანხმდება, მე იმასთან გამიჭirdება რა, ერთ სახელმწიფოში კი ვიცხოვრებ, მაგრამ ვეცნები, რომ მის მაზრმ არ გამიმარჯოს. უსაფრთხოების გამო თავისუფლების დაკარგვა. არსებობს ხორფსის თეორია ერქვა ამას და არის ადამიანები, რომლებიც ამას ფიქრობენ, რომ ოღონდ უსაფრთხოთ ვიყო და თავისუფლება არ მაინტერესებს. დიქტატურა იყოს დიქტატურა, ქაოს ხომ ჯობია? ხო, თავარია საფრთხე არ კონდეს. თავარია ჩემი უსაფრთხოება იყოს დაცული და იყოს თუნდაც ნებისმიერი მართველობის ფორმა.
1: მაგრამ მან ზუსტად მან და არახარ დაცული. აი ზუსტად მან და
0: არახარ მანდმივდივარ სწორედ რომ სინამდვილეში აღმოჩნდება რომ არ ხარ სწორედ მაგის გამო არ ხარ დაცული, იმიტომ ასეთი ფორმა არსებობს. და ადამიანებს ეს კიდე გეუბნებით, მე-16-17 საუკუნეში ყალიბდებოდა მექანიზმები, ჩამოყალიბდა ამისი. ეს ახალი კი არ არის, რაღაც ასეთი კი არ ხდება. ჩამოყალიბებულ მექანიზმებზე გეუბნებიან, თავზე გადაგვახიეს. და დასავლეთი რო გეუბნება, რომ თუ შენ გინდა ნორმალურ სახელმწიფოში, ასე ვთქვა, ცხოვრება, თუ შენ გინდა, რომ თან ჩვენთან კონდეს ურთიერთობა, მაშინ მე დავალებას კი არ გაძლევ. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა. თუ გინდა, რომ ნორმალური იყო, ნორმა უნდა შეასრულო. სხვანაირად არ გამოვა გეუბნებიან და ამას ქვია, აი ისინი ერევიან თურმე ჩვენს სიმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში. ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ სუვერენიტეტს არ ღვევენ, იმიტომ რომ გეუბნებიან, რომ არ მომწონხარ შენ. აქ იმაზე კი არ არის, რა ქვია, რატო ქუდი არ გახურავს მაღაზე კი არ არის, რა ქვია, მიზეზის მოძებნა. არა, გეუბნება, ეს და ეს გასაკეთებელია.
1: ანუ ელემენტარულად რო ვთქვათ, რა, ახლა ქვეყანა, რომელშიც განვითარებულია კანიბალიზმი, სიტყვაზე
0: ვთქვი.
1: და ევროპული, ან ვთქვათ ამერიკა, ანუ დასავლური ქვეყნებმა რო გითხრან შენ, რომ არა, სანამ კანიბალიზმი იქნება, ჩვენი წევრი ვერ გახდები, როგორ შეიძლება ახლა მე ადამიანთან, რომელიც ადამიანს ჭამჭყად მივიღო ჩემს დიდ ოჯახში. და შენ ეუბნები, რომ ჩემს სუვერენიტეტს ეხები,
0: კაცო. ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში არის მოსულა.
1: ეს შეოლებრივი ამბავია ჩვენს
0: ქვეყანაში. კი ბატონო, თუ არის კულტურა ესეთი, როგორიც არის.
1: ხო და ის გეუბნება, თუ არის, იყავი იქ სადაც ახარ. რა ახლა ჩემთან და ნუ მოდი ხარ, მაგრამ თუ ჩემთან გინდა, ეს უნდა შეცვალო. ანუ აქ ადამიანებმა სწორად უნდა გაიგონ, რა, ბევრი რაღაცა არის საერთო პრინციპებზე აგებული. აი თუნდაც იგივე დემოკრატიული პრინციპები, ხო? საერთო პრინციპებზე უნდა იყოს აგებული. ისე კი არა, რომ ჩვენთან დემოკრატია სხვანაირია, იქ დემოკრატია სხვანაირია. არსებობს რაღაც საერთო პრინციპი, რომელიც ყველასთვის არის დასაცავი. მაგრამ დანარჩენი ყველა კულტურა ავიღოთ. ყველა ქვეყანას თავისი კულტურა აქვს და კულტურულ ასპექტში ვერავინ ვერ შეგედავება და ვერ ჩაიჭრება. ეხლა ამ ფრანგებს თავიანთი კულტურა, გერმანელებს თავიანთი კულტურა აქვს. წლები, ანუ ასეული წლებია ერთმანეთს ებრძოდნენ.
0: ხო, სამდენენ, რაც
1: უთავსებია. კი, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამ კულტურულ ასპექტში ერთმანეთს ვერ იტანდნენ. ამბობდნენ, რომ თქვენ ღორები ხართ, ერთი მეორეც და მთელი ამბობს, მაგრამ დღეს ეს კულტურა შენარჩუნებულია ერთშიც და მეორეშიც, მაგრამ ის ძირითადი ასპექტები, რაზედაც თქვა დგას ევროპული დემოკრატია, ორივე ქვეყანა ამ ასპექტებს იცავს. იმიტომ რომ ნუ მიიღო ამან ასე მოხდა შეთანხმება, რომ ამაში ვთანხმდებით. ამაში არ ვთანხმდებით, ეს ცალკე ეს ჩემია. მაგრამ აი საერთო რაც არის, რაც ყველამ უნდა მიიღოს და რაც ყველას გვაწყობს, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და შეთანხმდნენ. ახაც იგივეა, რას გთხოვენ, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. არ გვინდა რომ იყოს თავისუფალი? ანუ მე რო ვიცი მაგალითად, რომ მე და გოჩას რაღაც სადაო თემა გვაქვს და კარგი, მე და შენ ვერ გადავწყვიტეთ, წავედით სასამართლოში. ვიცით, რომ სასამართლო იმჟელებს იმ კანონებით, რა კანონებზეც ეფუძნება ის დემოკრატია, რომლისთვისაც ყველანი ვიბრძვით. და ან მე გავმართლდები, ან გოჩა გამართლდება, მაგრამ ერთმანეთთან არ გვექნება, შეიძლება წენა მქონდეს, რომ წავაგე, მაგრამ ვიცი რატომაც წავაგე. და შემდგომში უკვე ამ შეცდომას აღარ დავუშვებ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ყოველთვის წავაგებ. მაგრამ ამ სასამართლოში თუ გავლენა მოხდა, რაღაც ზეწოლა მოსამართლეს ან დაურეკეს, ვიცი რომ მე გავმართლდი, მაშინ როცა მწყვანი უნდა ვიყო, ბუნებრივია რომ მე მაწყობს ასეთ სასამართლო და არ მაწყობს მაშინ, როცა სხვა ვინმე დარეკავს და მე გამტყუნდები. აი მაშინ არ მაწყობს. და ისმის კითხვა, გვინდა ჩვენ ისეთი სასამართლო, რომ ხან ასეა, ხან როგორც მოსამართლემ გადაწყვიტა, როგორც დაურეკეს უთხრეს, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ან ახლა მე უყურე იმას, რა ქვია, რა ქვია იმას კაცო, ღარიბაშვილის კადრებს, ახლა დამიდის, ჯერ პრემიერი იყო, რომ სასამართლო თავიდან ბოლომდე გათავისუფლებლო, კუბლაშვილმაც თქვა, რომ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს დავემსგავსეთ და რაღაც და ასე შემდეგ. აი ვიღაცამ იქ რაღაცა დააშავა, მე მგონი რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმამ რაღაც ჩაიდინა, ნუ არა აქ მნიშვნელობა ახლა სიღრმეებში არ ჩავდივარ, და ის გაამართლეს და გაუშვეს, თქვენ როგორ ამბობთ, რომ მართულია სასამართლო. თქვენ ერთი რამე უნდა გაიგოთ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სადღაც ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა, სადღაც სოფელში, რეგიონში და არ გასამართლდა, იმიტომ რომ დარეკა ამ პრემიერ-მინისტრმა დაურეკა ამ ვიღაცამ. რა თქმა უნდა, ასე დონეზე მოსამართლე გამოიტანს იმ განაჩენს, რაც ეკუთვნის. ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიზირებულ სასამართლოზე და ზუსტად იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში და არც ერთი გამომართლებელი განაჩენი არ დამდგარა. ამაზე ვსაუბრობთ. თორე ის კი არა, რომ სადღაცას ძროხა თუ მოიპარა, არ დააბრუნებინეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს ვიღაცამ დაურეკა. გასაგებია, რომ მსგავსი ფაქტები ალბათ შეიძლება ხდება, არც ვიცი,
2: მაგრამ
1: ალბათ ნაკლებად შეხვდება. ამ ძროხაზე და იმაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობ ზუსტად პოლიტიზირებულ ასპექტზე. და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში. არჩევნები ტარდება, შეგვაქვს არჩეული, რომ აი ამ ადამ უბანზე გაყალბდა არჩევნები, გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, იმიტომ რომ ასე აწყობს რა ქვია მართულ ზალას. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ შენ აქ სამართალს, როცა ვამბობთ, რომ სამართალს ვერ პოულობ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაღაც დაბალ დონეზე, რაღაც ჩადენილ დანაშაულზე სამართალი არ დადგა. არა, ჩვენ საუბრობთ სულ სხვა დონეზე და სხვა ხარისხზე. ამიტომ ეგ სწორად უნდა გავიგოთ, რა გვინდა ჩვენ, რისთვის და ზუსტად როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, ამე იმიტომ კი არა, რომ მე მომწონს ევროკავშირი, ევროპა და არა ვარ, მე არასოდეს არ ყოფილვარ მე ევროპის აპოლოგეტი და დამცველი და, მაგრამ თუ საუბარი მიდის სასამართლო სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, შრომით კოდექსზე და ასე, აი ამ ყველაფერზე როცა მიდის საუბარი, მე მინდა რომ ჩვენ გადმოვიღოთ ეს გამოცდილება საქართველოსშიც. ამაზე ვსაუბრობ სულ. სხვათა შორის პირველი გადაცემა ისე დასრულდა, რომ ვერც მოვასწრებ. დაახლოებით მე გონდა 10 წუთია გასული საუბრი.
2: აბა უცბად გავიდა.
1: უცბად გავიდა, ბევრი რამე ვერ მოვასწარით. სამწუხაროდ, მეგობრებო, მეორე ნაწილში შევეცადოთ, ხო, რომ რა ქვია, მოვასწროთ ბევრი რამის თქმა. მეგობრებო, ახლა დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და მეორე ნაწილში ისევ ჩაგერთვებით, დროებით.

0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
0: ცოცხალი ფარი გაატარეს.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
1: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
3: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერ გრწანის ავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიან მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
2: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური.

0: კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმოი მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და თუარი ხაზზე გიორგი ფოფხაძე ტექნიკოსებს ვთხოვ მითხრან არის თუ არის არის ხაზზე გიორგი ფოფხაძე, მოგესალმებით.
1: ჩვენ სტუდიას თხოვრო ეთერის ხმა უწიოს, არ მოდის უკან ამაზე ჟურნალისტს აღხოვთ, აბრატკაზე არ მესმის ხმა კარგად.
0: ანუ შენ ხურსასმენი არ გიკეთია, ხო, ეხლა ისე გესმის?
1: ხურსასმენი არ მიკეთია, მანქანაში დაგვიწერა.
0: კი ბატონო, და ასე ვთხოვ ტექნიკოსებს, რომ სამი ეკრანი გაგვიკეთონ. ალბათ გააკეთებენ სამ ეკრანს ჩვენი ტექნიკოსები. ტექნიკური ჯგუფი რა ხდება?
1: აი ხანდახან არის ხომ ეგეთი
2: რაღაცები.
0: გავაგრძელოთ, გიორგი, ჩვენ საუბრობდით, აი დიდი მადლობა ტექნიკოსებს. ჩვენ საუბრობდით და განვიხილავდით პარლამენტში პრემიერის გამოსვლას. შენც უსმენდი ალბათ, ხო?
1: კი, უსმინე. აყვავებული საქართველოში რომ ცხოვრობ.
0: კი, ანუ კრიტიკა ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ჯანსაღი უნდა იყოს. თუ ვაკრიტიკებთ, ვასაბუთებთ კიდევაც, რატო ვაკრიტიკებთ? სიმართლე რომ გითხრა, მე უკვე მე და გოჩემ ვისაუბრეთ რა, რომ მე არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს, არც ერთ ხელისუფლებაში არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს, რომელიც მოიწვიეს, რომელსაც მოუწია მოხსენება პარლამენტის წინაშე და რომ ვინმეს ეთქვას, რომ იცით რა არის, ძალიან ცუდად არის საქმე, ბევრი რამე გვინდოდ რომ გაგვიკეთებინა, ვერ გავაკეთეთ, ვერც ამას გავაკეთებთ, ამას ნუელოდებით, ვერც იმას გავაკეთებთ, ამასაც ნუელოდებით. ყველა ამბობდა რომ ძალიან კარგად არის საქმე, რომ აი ჩვენ ეხლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ, რაც არ იყო გაკეთებული მთელი 90 წლის განმავლობაში, თუ 36 წლის, რაც თავისუფლება მოვიპოვეთ საბჭოთა კავშირისგან. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ერთი რამე კიდე ვერ გავიგე, გიორგი, და შენ ალბათ მოიყვან მაგალითებს, ევროპული ლიდერების მაგალითებს მოიყვან, ამის იმედი მაქვს, რა ვერ გავიგე. პრემიერ-მინისტრი თავიდან ბოლომდე იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, როდესაც ქართული ოცნება იყო მართველობაში და პრემიერ-მინისტრებად სხვა ხალხი ყავდა. აი იმ 12 წელიწადზე ის ყოველთვის ისურს ხელს, რომ ეს იყო იმის დროს გაკეთებული, გაფუჭებული, ეს ამის დროს გაფუჭებული იყო, ერთი დავიჭირებ ჩავსვით, მეორე გაიქცა საერთოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ანუ ხდება, როცა ერთი პარტიის სხვადასხვა ლიდერი ერთმანეთისგან ისურს ხელს და ამბობს, რომ ეს კლიანად პარტიის ბრალი და რამე კი არ არის იმ პარლამენტის, რომელიც მუდმივად უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ 12 წლის განმავლობაში, ეხლა უკვე 14 წლის განმავლობაში უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ პარლამენტის ბრალი არ არის, რომელიც ამტკიცებს მთავრობას, რომელიც გადაირჩევს მთავრობას და ასე შემდეგ. არამედ ცალკეულ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა კი თქვა, რომ ეს გახარიას ბრალი იყო, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და რაღაცა, მინდა უბრალოდ შევახსენო. თუ ბატონო პრემიერო, თქვენ თუ თვლით, რომ გახარიამ, რაც მაშინ ჩაიდინა და გავრილოვი შემოუშვა, თუ ეს იყო დანაშაული, იმის შემდეგ გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ან როგორც მინიმუმ რატო არ გაათავისუფლეთ, როგორც მაქსიმუმ რატომ არ დაიჭირეთ, მაშინ თუ ეს დანაშაული იყო. თუ ეს არ იყო დანაშაული გავრილოვის შემოსვლა საქართველოში, მაშინ ამ თემაზე რატომ ელაპარაკებით, თქვა, თუნდაც გახარიას პარტიის წევრებს და ეუბნებით, რომ თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ და ასე შემდეგ. თქვით, რომ ეს თემა საერთოდ განსახილველიც არ არის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური კომიტეტის დონეზე წყდებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია შემოუშვით კოლეგა, რომელსაც უნდა გაემართა ეს შეხვედრა და ასე შემდეგ. ამაში არაფერი, არც ცუდი მომხდარა, არც რაღაც კრიმინალური

0: ვიღაცა თulis რომ არ უნდა შემოვლოთ ჩართულოს ასე. ეგ არ არის პრობლემა, სალაპარაკო თემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ თქვენ ხელს იშვერთ, რომ ეს თქვენიანმა შემოუშვა, ესე იგი თქვენც თვლით, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ თქვენიანმა გააკეთა. თუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაშინ ის მათიანი რატომ არ დასაჯეთ? მაშინ როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი.
1: ახლა გახდა მათიანი.
2: ხო,
0: ახლა გახდა იმათიანი, გეგი, მანამდე ამათიანი იყო. ანუ ჩვენ ახლა ამათიანი მათიანებს ვსაუბრობ, გესმის? და როცა ხელისუფლებაში ერთი და იგივე პარტია უბრალოდ კითხავს, რომ პასუხის მგებლობას უნდა იღებდეს თუ არ უნდა იღებდეს.
2: რა თქმა უნდა, გიორგი, ყველაზე ნათელი ამათმა სტარმერის გადადგომაზე კი ატეხეს ცივილკივილი და თქვენსო და დაიწა ევროპა. აი როგორ შეიძლებაო, რომ თავრობის მეტაური გადადგესო, კაცო, როგორ შეიძლებაო? და არა და ძალიან ნათელი მაგალითი ის, როდესაც პარტია მუთხა, რომ შენ ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე და იქ ბიუჯეტზე იყო, ხო, ემაზე რა ქვია, სამხედრო ბიუჯეტის გასა ერთ-ერთი პუნქტი იმისო სტარმერ პარტია მოუწოდა, რომ წაბძანდი ახლა შენ პარტიის თავმჯდომარეობიდანაც და ემიდანაცო, იმიტომ რომ პარტიას შეიძლება ამაზე პასუხისმგებლობა აღება დაჭირდეს და ამიტომ რომ არ იყოს ესა რა ქვია ექსცესები, შენ უნდა წაფიდე. ანუ პარტია იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას. არ მარტო სტარმერი კი არ გადადგა იქ. პარტია მაიღო პასუხისმგებლობა და პარტია მოთხრა, რომ შენ ჩემო ძმაო უნდა წაფიდე ახლა. ჩვენთან ესეთი რამე არის.
0: ჩვენთან მე შეგახსენებ გიორგი. ჩვენთან ერთი პრემიერ-მინისტრი გადადგა, პარტიამ დაიწყო საუბარი, რომ ეს საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი იყო, ბევრი რამს მიაღწია, მაგრამ ნუ აი მოინდომა და გადადგა. მეორე გადადგა, ასევე წარმატებული იყო, გადადგა, მესამე გადადგა, მეოთხე გადადგა და ყველა იყო წარმატებული. პარტია აპლოდისმენტებით უშვებდა და ამბობდა, რომ ბევრი წარმატება ჰქონდა ამ პრემიერ-მინისტრს და მაგრამ ნუ თვითონ გადადგა. ანუ ჩვენთან გადადგნენ თვითონ თავიანთი ინიციატივით და პარტია პირიქით ამბობდა, რომ ძალიან მაგარი ეს რაღაც
2: და ყველა მომავალს გარდა არავინ არ გადამდგარა თავის ინიციატივით. რაღაცა ეს გოჩა და გიორგი, მე მგონი გახარია იყო ერთადერთი მის გადადგა.
3: ეს ფათაშორის მაგას ვაფასებ კიდევაც და ვთქვი რომ გახარია მართლაც. კი, იქ ნაწილით ხოვდა რომ კი არ უნდა გადამდგარიყო, ჯერ თქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადაეყენებინა, რომელმაც არ შეასრულა მისი, მაგრამ პირველი შემთხვევა იყო ოცნების პირობებში და არა მარტო ოცნების იშვიათია, ალბათ არც მახსენდება ესე, რომ პრემიერ-მინისტრი თავისი ნებით, იმიტომ რომ არ შესრულდა ის პირობები, რომელიც იყო და კაცი კონსტიტუციით პირველი პირი რო ხარ და შინაგან საქმეთა მინისტრი შენ კი არ გემორჩილება, არამედ იმ კაცს ემორჩილება, რომელიც დღეს პირველი პირია, დღევანდელი გვის ამბობს თან რა ქვია პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კონსტიტუციით პირველი პირია, რომ მე მეორე ვარო. ანუ პირველი ვინ არის გასაგებია, ხო? აი, ჩემთვის იყო რომ გახარია სხვათაშორის ჩემს თვალში ამ შემთხვევაში მართლაც სიმპათიას იმსახურებს, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი გადადგა და წავიდა, რომ შეხედა, რომ
0: ანუ ეს პირველი შემთხვევა, სადაც კაცმა მართლა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აკეთებდა, შეზღუდული იყო. მაგრამ ოფიციალური განაცხადი, რომ მე გადავდექი ყველა იმ დანარჩენმა პრემიერ-მინისტრმა.
2: ხო, დანარჩენებს აა.
0: ანუ საზოგადოებისთვის ყველა თავისით გადადგა. არც ერთი არ გადააყენა პარტიამ, ხო ასეა? პირიქით პარტია, როცა ის წერდა, თან საიდან ვიგებდით ხოლმე? ხან ფეისბუკიდან, ხან იმიდან, ინტერნეტიდან. იქიდან ვიგებდით, თუ პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ანუ დაწერა განცხადება, რომ მე ჩავთვალე, რომ უკვე გავაკეთე რაღაც და გაწავედი. და პარტია პირიქით ამბობდა, რომ ნახერ ძალიან ბევრ ამას მიაღწია, დიდი მიღწევები აქვს, მთელი ამბავი და მადლობა, რომ ესე ემსახურეთ ქვეყანას, ტაში და წავიდა ის სხვაგან. მე აღმოჩნდა ეხლა უკვე თურმე ვები გაუკეთებიათ და რაღაცა და მთელ და ესო ჩვენ დროს კი არა, ეს იმათ დროს გაკეთდაო. ბიჭო, პარტია როცა ხარ ხელისუფლებაში, პასუხისმგებლობას შენ გაკისრებს საზოგადოება, შენ გეკისრება ყველაფერზე რაც ხდება ქვეყანაში. პირველ რიგში პარტია, პარლამენტი, უმრავლესობა პარლამენტის არის პასუხისმგებელი, იმ დროს შენ ამტკიცებ მთავრობას და თუ რამე არ მოგწონს, შიგნით გუნდი შეიკრიბეთ, თქვით რომ მე ჩვენ არ მოგწონს და გადააყენეთ, უთხარით რომ თქვენ ეს არ შეასრულეთ, ამიტომ თვლით რომ თქვენ ეს
2: თანამდებობა უნდა დაწერეთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა როცა ევროპარლამენტის არჩევნებში მისმა პარტიამ წააგო, პარტია მოუწოდა პირველმა საკუთარმა პარტიამ მაკრონის მოძრაობა.

0: მისთვის ქართულად მე მგონი ესე ქვია ან მახს მის პარტიას რომ ჩაეტარებინა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. პარტია მოუწოდა და პრეზიდენტმა თქვა რომ კიო კაცო რა საპარაკოო ეგრე არისო დემოკრატია ეგ არის რომ საპარლამენტო არჩევნები იმიტომ რომ ჩვენ უკაცრავად და ჩავისვარეთ ამ იმაში რა ქვია სწორად ვერ გავთვალეთ რაღაცებს საპარლამენტოზეც მესამე ადგილზე გავიდა პრეზიდენტის პარტია და ამაზე არ მოუწყია იმას რა ქვია არიქადა რაღაცა პრობლემა მაგრამ პარტიამ თქვა რომ იცი რა არის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენი პარტიიდან მაკრონს ისედაც არა აქვს ეს რა ქვია მესამე ვადით არჩევა მაგრამ ჩვენ პრეზიდენტის კანდიდატურას აღარ დავაკავებთ იმიტომ პარტიული რეორგანიზაცია უნდა მოხდეს.
1: ხო, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანია, ხო? ანუ საზოგადოებაა, რა ქვია, გიორგი, აქ ერთი რაღაცამდე მივდივართ. ჩვენ ვერ მოвахერხეთ. ეხლა ვიღაცა იყვის ისევ ხალხს აბრალებდა, ხალხი რა შუაშია, მაგრამ საზოგადოება ვერ აუმაღლდით იქამდე, რომ პოლიტიკური პარტიაც საზოგადოების ნაწილია და ეს პოლიტიკური პარტიას დანარჩენ თავის მეზობელთან, რომელიც არ არის მისი პარტიის წევრი და მას ხმას არ აძლევს, იმ ადამიანთან ნებისმიერ იმ ხმის, ასე ვთქვათ, მიმცემს ურთიერთობა აქვს და პასუხისგებლობას გძნობს, რომ თავის ძროზე რაღაცა ვერ შეძლეს და საზოგადოებაა, თავის საზოგადოება ითხოვს. ჩვენ ვერ შევქმნით ის საზოგადოება, რომელიც მოთხოვს და ეტყვის, კაცო, რატომ არასრულებ დაწერილ კანონს? აი ამ კანონში ესე ესეა. ვერა ვერ შევძელით, ვერ მივედით აქამდე. ხო ინგლისელ ლაპარაკობდი შენ სტარმერზე და ამის. იქ არ არის დაწერილი კანონით არ ხდება, კონსტიტუციით არ ხდება, მაგრამ იქ ხდება შინაგანი, აი 1000-წლოვანი პრეცედენტები თაგვაკ და ვიცით რომ პასუხი, ანუ განსხვავებული, მაგრამ მექანიზმი იგივეა. ანუ მე რა ამინდა ვთქვა, საზოგადოება მოახერხა ეს. ჩვენ ვერ შევქმნით საზოგადო, ჩვენთან როგორ არის? იმისიანი, ამისიანი. აი იმაზე რა ქვია არ მომწონს და ამიტომ ამის დაჭერა ამიტომ შეიძლება რომ პლაკატზე რაღაცა დაწერა და ამის გამო ადამიანი ციხეშიზის და იმაში რა ქვია გადაუარეს ცემეს ძალადობაში მონაწილეობა მიიღოს ბიჭო ეს ჩვენიანია და ეხლა საზოგადოების ბრალია ბევრი დავუშვით ეს და მივიყვანეთ აქამდე აი ჩვენი საზოგადოება ვერ გავიზარდეთ თვითონ და ნუ ალბათ ეს მომენტი არა რომელიც აძლევს რომელს
0: სილის გაწნაზე აზის ალე ციხეშე ეს რა ქვია მზია ამაღლობელა მე მზია ამაღლობელთან არც იდეოლოგიურად არც მეგობრულად არანაირად საერთო არც არასოდეს თქვენია მით უმეტეს იდეოლოგიურად ის არის ლიბერალი მე ვარ მემარჯვენე ხო აი ველანაირად ვერ ვიქნებით მაგრამ ხალე არასწორად დაიჭირეს იგივე ლეაკაზეც ახლა ლეაკა არის აი რაც არ უნდა იმას ახლა გოგი კი ჯერ და მეგობრო და რაღაცა ლეაკასთან მე არ მქონია არანაირი პოზიტიური შეხება ესე ვთქვა. ხო, უფრო კრიტიკული იყო, ერთმანეთზე ვიკამათია, ერთმანეთზე რაღაცა ეს არ აქვია იმას ჩემებითო კომპრომატები დაუდია ლეაკას და ყოფილა ეს ესა, მაგრამ ჯო არასწორად დაიჭირეს, ახლა არანორმალური უნდა იყოს, რომ თქვა რომ იცი რა არის, ღირსი იყო ლეაკა და დაიჭირეს, ბიჭო. არ შეიძლება ესე, იმიტომ რომ ყველაზე სერიულ მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია.
1: ბიჭო, ეს არის ცივილიზებული საზოგადოების ის დამნაშავეა და ურტყეს. ბიჭო, დამნაშავე რო არის, იმიტომ არ უნდა ურტყან. დაჭერ აბა და დუდანაშაულოს თუ ურტყავ ხო მით უმეტეს რაში საგიჟეთში ვარ, ხო ყველა გასაყვანი და დამნაშავეს რო არ უნდა ურტყა, ეგ არის პოლიციის პირველი ასე ვთქვათ მოვალეობა. ისევე როგორც დასაც ახლა შეიძლება გოს წარწერა გააკეთა პლაკატზე ადამიანმა. ხო პლაკატზე დააწერა რაღაცა და ამის გამო არის ციხეში და აგერ ჩვენს ვალცინ შენ არ გიყვირს 92 15-ის პარლამენტში ჩხუბის მეტი რა იყო შეერაღებული პარლამენტის წევრები ვიყავით კაცო ერთმა ახალი შემოსულები ვიყავით სამოქალაქო ომი და ხო ფაქტიურად ეს რომ იქ არ ყოფილა ესეთი რამე კაცო
0: ისე იგი და შემოვარდებოდა
1: იერაღით კაცო აბა აშენ რომ შემოვარდა ის რატომ ვერ იმასახლა იცი გადატრიალება ვერ გააკეთა იქ ყველა პარლამენტარი ნაკლები კი არ იყო კაცო შემოვარდნენ პოლიციელები რომ შემოვარდნენ სულ ყველამ ზათ იყო იქით ესროლა კიდე მაგრამ ასეთი რამე არ ხდებოდა ეს რა ნახა ჩემათვალებმა კაცო ახლა გიორგის ვეუბნებოდი ბიჭო ერთ ადგილას შეიძლება ადამიანი მართლაც ნუ სპორტსმენი ხარ ძის ახარ ეს ახარ აფექტის დროს გააქანე და დაარტყი ქვეიდეკი წერეს რომ დაარტყო მერე და წვიქიდან კი მეორე მხრიდან რომ შემოყვალ იმიტომ რომ იცხუბო ნუ ახლა სად მივედით ხალხო სად მივედით როგორ იმ კაც რას ვერჩი ვინც ის კაცი დაღუპა და იქ შეიყვანა ის არის რა ქვია პასუხი იმაზეა მოსათხოვი თორე ხე იმათ მე რა იციან კონსტიტუცია იციან რა არის კანონი იციან რა არის

0: ხლა არ მითხრა მე ხორცსა და იმაზე ჯონ ლოგზე იკამათებს რომელი ჯობია თუ საერთოდ დაზე არ არიან ხო ადამიანები რომლებიც იქ რატომ არიან ეგეც არიციან ისე დაამთავრებენ პარლამენტს ისიც არაცოდინებად სადიყვნენ და რა ფუნქცია ქონდათ აი ამ მდგომარეობაში და საზოგადოება ამას რომ ითმენს აქ აქ არის პრობლემა საზოგადოებას გიორგის რასაც ამბობდა მივეჩვიეთ იმ ერთმა კაცმა რაღაცაზე თქვა რომ მე ფასებს დავწევ ბენზინზე და იმაზე და მე თქვა ვიციან რომ შევხედე შორიდან ესე მეგონა მაგრამ ახლოს რომ მივედი არ აღმოჩნდა ეგრეო და ამიტომ მეორეჯერა თქვა რაღაცა მესამეჯერა თქვა ყველამ ყველაფერი გავატარეთ ყველამ ყველაფერი მიიღო რომ ეხლაც ესეა რა გახარია
1: ორი უბედურობა უბედურება გჭირს ჩვენ ერთი რომ ყველაზე ცუდი ხალხი ქართულმა ოცნებამ 14 წლის განმავლობაში რაც გააკეთა თავის ტაშის მკვლელები ჩამოაყალიბა ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაცა და მეორე ქართულმა ოცნებამ პარლამენტიდან გაიხვანა პოლიტიკოსები და საბჭოთა კავშირის პარლამენტს დაამსგავსა
0: ნუ იქ ესა რა ქვია მისი ხარატი უნდა ყოფილიყო იქ ვიღაცა იმიდან რა ქვია კოლმეურნე
1: ეს ახლა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე ასე თქვა ხაზებს თამარ ყუფუნიას ვიცნობი ძალიან კარგი ბებია იყო თამარ ყუფუნიმ რა ის ჩაის კრეფის იქით არიყო არაფერი რა
0: ხო იმ სახლებში იყო კაცო კარგი ადამიანი
2: მომისმინე ეს მაინც უკეთესია დამიჯერე ეს მეჩაიები და ის იმის პოზიციას მაინც გაახმოვანებდა აკ ბიჭო ხალხი რითის უნთქავს ეგ არიციან ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია
1: ეგ იგი ყველაზე უბედურება
2: კი ზარი ეთერში აბა შემოუშვით მაყურებელი ისაუბრეთ გისმენთ
3: ანუ დაბადებული
2: ბატონო იორგი იორგი
3: გოჩო მე ვიდა პირველ ნაწილს იგისენდი წერხების ტრანსფორმა გიყურებს ხელფასები მოლაპარაკე ხელფასები რომ მოიმართეს
2: დიახ
3: აი აქ ახლა მე მიგიო სიგნი სიგნი სანტიკლოპედია დავით გურამი ხილი ამბობს რომელიც მიეწოდება ეგლეთოდებულ ხელისუფლებას უქმან ბერუმ ბევრი სამთამელი გაუმაძღარი ღონია გაუმაძღარი ღონებია მასონეო ვერ ამძღებია კიდე რაღაც გადაწერება იქნება კიდე კიდევ გაემატებენ გაიხდია 20000 50000 60000 ოდიში და პენსიონერები ეხება გიგნე შევეცი კიდე ბავშვი ეხება გიგნე და საერთოდ რიგი თმოსახლო მაგათარიქია ერთ-ერთი ისე კეთილმა თქვა საქართველოს უკრაინა არის ტერიტორია. აი ზუსტად მაგასაც უნდა ეგეთი ხან ვერ ხედავ. ტერიტორია საქართველო. არის მაგათი რაღაცა აპარტამენტები. ვინიცის გავშემო დაჩები და გვერდიარი ყურებია ქუჩა ხალხი ნაგავში იქეთება. აი ეს ხალხია უფრო ბევრი სამთამელი გამარჯვარი გორი ახლა დაიწყურები ხმა ზუსტად თამთავრობა ეგრეთ წოდებულ დაწინას ძივაანი თავრობა მიეთადგება გურამი ხილის დათქვა მავას მიარვა ვერდი 469 ინგლისის ენციკლოპედია ერთი კიდევ მინდა სოფლის ეროვნულობა იცრა ლევოსანი გიძესინკი მოტანილია ბადურ სიფიშვილი უნდა ეცა მარაბის ომში მათქვა თუ არქია რა მოწდეს ლეგი კაცი საქართველოს დაბუნდეს აი ამ მდგომარეობაში დღეს საქართველოს ჩადურძის ჟურნალ დაიცა დაბალებამდე მაგრამ ისონში მათქვა რა მოწდეს ლეგი კაცი საქართველოს დაბუნდეს აი ამ თემაზე საუბრობდი ყოველთვის და აი დღეს სრულდება ეს ამბავი ამას არ უყურებენ ას პაპუაშვილი და ას გამესარდაშვილი და პაპეტრიაშვილი და ვიღაცები თემთხელ რუსული ხელოვნებები რომელთაც საქართველოს მაყვარიცია მადლობთ
2: მადლობა ზარისთვის. მე რაზე ვსაუბრობ?
1: ძალიან საინტერესო რაღაცა წამოჭა ხელფასებზე, ხო? გამოგზავნა პრემიერ-მინისტრს თქვა, რომ ჩვენ სიგარები ფაქტურად
2: დავძლიეთო.
1: და ეს ამბობს იმ ქვეყანაზე, სადაც ყოველი მესამე საქართველოს მოქალაქე არის მასში, რა ქვია, სოციალურ დახმარების პროგრამაში
2: ჩასმული,
1: ხო? ჩასმული. აი წარმოუდგენელი, აი უტიფრობასაც აქვს ხოლმე ეს რა ქვია, ადგილი რა, საზღვარი რა. დღეს კითხულობდი რომ ახალი მანქანები უნდა შეიძინონ თურმე.
2: კი.
1: რაღაც 10 მილიონი ლარის და მეორე წება კიდე რაღაცა მეორე მილიონი ლარის.
2: აი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი პირველ გადაცემაში მე და გოჩამ და აი ზუსტად ეს ამ გამომახვილე ორ ამაზე ყურადღება. პირველი რომ მომატებული ხელფასები პრემიერმა თქვა რომ სულ 30 მილიონი არის, თუმცა დასათვლელია, მე დარწმუნებული ვარ მეტია, მაგრამ თქვა 30 მილიონია და არაფერში არ ეყოფოდა სხვა რამეში, ამიტომ რას ერჩიტო იმ 30 მილიონს. მე კითხვა მაქვს, რატომ მოიმატეს, რა დამსახურება ქონდა პარლამენტს ამ მინისტრებს, რომ მოიმატეს ხელ? ის კი არა, საიდან მიიღეთ ეს 30 მილიონი? რატომ მოიმატეთ? მოხმარდებოდა სხვა რამეს თუ არ მოხმარდებოდა? ამას არ ვკითხულობ. კითხულობ სხვა, რატომ რა დაიმსახურეთ ისეთი, რომ მოიმატეთ ხელფასები? ეს ერთი და მეორე, როცა პრემიერ-მინისტრი ეუბნება ხალხს, რომ აი 2.5 მილიარდია საჭირო, რომ პენსიები გავზარდოთ. საიდან მოიტანოთ ეს 2.5 მილიარდი? რას მოვაკლოთ? გვითხარითო რა? რას მოვაკლოთ ეს 2.5? შენ მაშინ შეგეძლო ხელფასის მომატება? აი ზუსტად რომ მოგეძებნა, საიდან მოგეტანა ის 2.5 მილიარდი, რომ პენსიები მოვატებულიყო? აი მაშინ გეთქვა, რომ ჩვენ ამდენი რაღაცა გავაკეთეთ, ვიშრომეთ, რა ვიცი, იმდენი პროექტი დაიწერა, იმდენი, რა ვიცი, დღეღამე არ გვეძინა, მოიძიეთ ეს 2.5 მილიარდი, პენსიები მოუმატეთ პენსიონერებს და ჩვენც 30 მილიონი გამოვყავით რაღაც, რომ ხელფასები მომატებულიყო. მაშინ იქნებოდა კიდევ ერთხელ ამ ლოგიკური ამ ხელფას არაფერი არ გაგიკეთებია და პირიქით სხვას ეკითხები, რა ვიცი, საიდან მოიტანო 2.5 მილიარდი, როცა ამავდროულად გვიმტკიცებ, რომ 20 მილიარდით გაზრდილია ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩვენი ბიუჯეტი და 2.5 მილიარდი ვერ მოუძებნეთ. 2.5 კი არა, 10 მილიარდი უნდა გამოგეყო იქიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ სხვა კითხვას, რაში იხარჯება დღევანდელი ფული? 20 მილიარდით მომატებული ბიუჯეტი, გზები ანალოგიურად შენდება, ჯანდაცვა ანალოგიურად მუშაობს, როგორც მუშაობდა, ვერ იტყვირო დღეს, ეხლა სხვანაირად არის, ვიდრე იყო 12 წლის წინ. რა ვიცი, სხვა დანარჩენი ინსტიტუციები ანალოგიურად მუშაობენ, მაშინ რაში იხარჯება 20 მილიარდი? აი გეკითხებით, თუ თქვენ ვერ გამოყავით იქიდან 2.5 და პენსიებს ვერ უმატებთ და დღეს ამბობთ რომ საიდან რას მოვაკლოთ? ჯანდაცვას თუ იმას მოვაკლოთ, რას მოვაკლოთ? აი ამაზეა საუბარი ხალხმა, რომ აქ კრიტიკა იმასთან კი არ არის, რომ აი კითხვა დავსვი, რატო არ აკეთებ და არ მაინტერესებს რას მიპოსო? არა, კითხო სვავ, რომ შენ რო ამბობ პარლამენტარს 10000 თუ 15000 უნდა კონდეს ხელფასი, მინისტრ და მინისტრის მოადგილეებს უნდა კონდეს მომატებული ხელფასები 8000, 10000, 15000 და ასე შემდეგ, მე უბრალოდ გეკითხები, რაში, რატომ მიიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ თქვენ გეკუთვნით მაღალი ხელფასი? მე მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც პარლამენტარს 20000 ლარი ექნება ხელფასი, მინისტრს 20000 ექნება ხელფასი, მაგრამ პენსიონერს როგორც მინიმუმ 1000 ლარი პენსია. საშუალო მედიანური ხელფასი იქნება 3 ან 4000 ლარი. ანუ საშუალო ხელფასი კი არა, მედიანური ხელფასი იქნება 3.5 ან 4000 ლარი. ასეთ ქვეყანაში მაშინ გეტყვით, გეკუთვნოდათ? ხალხო, იშრომეთ, გააკეთეთ, გეკუთვნით. მაგრამ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენ უნდა მოიმატოთ ხელფასები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ გეკითხებით იმ 30 მილიონს საიდან იღებთ? გავიგეთ, რომ ბიუჯეტიდან და ჩვენი ჯიბეებიდან. რატომ იღებთ ამას გეკითხებით? აი ამაზე ვერ გცემთ პასუხს. და ეს პარლამენტში დასმული კითხვა, რომ თქვენ რომ მოიმატეთ ხელფასები, პენსიონერები ისე არიან, ესეც არასწორი კითხვა იყო. და პრემიერმა გასცა პასუხი, რომ აქ მარტო 30 მილიონია და იქ 2.5 მილიარდია საჭირო და გაჩუმდა ისიც. კითხვა არასწორია, კაცო, მე არ მაინტერესებს და ერთმანეთთან არ ვადარებ პენსიებს და იმ რაში მოიმატეთ, რატო ჩათვალეთ, რომ გეკუთვნით? აი ეს კითხვა უნდა დაგესვათ.
1: ხო, აი კიდე ერთი მაგალითი მოვიტანო მაგაზე, როცა სახელმწიფო ზრუნავს არათავის ჯიბეზე, არამედ ხალხზე, ხო? ახლა ჰორმუზის სრუტის დაკეტვამ ევროპაში, რა თქმა უნდა, საწვავი თემსოფიოში გაზარდა და მეთუმეტეს ევროპაში. ახლა ესპანეთმა იქ რაღაცა დღგ გამოაკლო და რაღაცის წონასწორა, ბელგიამაც რაღაცა, საფრანგეთმა ვერ გააია ეს, თქვა რომ არ გამომდის.
4: მაგრამ

0: გამოძებნეს ბიუჯეტში ფული, რომ თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც 30 კილომეტრზე მეტი მანძილით მიდის სამსახურში, და ძალიან ბევრია ესეთ, ახლა იმას დაუმატეს ბენზინის ფული დაარქვეს ამას და დაუმატეს, რომ მის ჯიბეს ეს არ შეხებოდა და აი მისი მოქალაქე დაჭაგრული არ ყოფილიყო, ხო? იმან ახლა ეს ფული ჩაასხა ბენზინი, არ ჩაასხა ფეხით წავიდა სახელმწიფოს უკვე აღარ გეკითხება, იმან შენ მოგცა, იმიტომ რომ შენ 30 კილომეტრზე მეტით მიდიხარ და გიწევდა თუ იყო ევრო და 40, ახლა არის 2 ევრო, ხო?
1: კომპენსაცია გაუგეთა.
0: მაგრამ ამით გიკეთებ ეკილიბრას რა, ამით გიწონასორებ ამ ყველაფერს და ამ ჩვენთან აი რაიმე გამოვიდა პრემიერმეზა. მე რა ვარ, სულ რაღაც 30 მილიონი რაღაც ვარ მაღაზე გვედავებითო.
2: აი ზუსტად ამან გააჩუმა მეთქი ყველა და ეხლა ოცნების წევრებსაც ეგ ფანატები ვინც არიან რო კითხო გეტყვის რომ კარგი რა 30 მილიონზე ლაპარაკ 30 მილიონზე კი არ ლაპარაკობ გეკითხები რატო მოიმატე კაცო საიდან მოიტანი კი არა რატო ჩათვალე რომ გეკუთვნის და მოიმატე რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის რომ შენ ეს ხელფასები დაირიგე აი ეს კითხვა უნდა დასვა და პასუხს მე არა პასუხს მე გეტყვი ისევ წავა ეს დემაგოგია ჩვენ აგერ 30-20 მილიარდს გავზარდეთ ეკონომიკა ის გავზარდეთ ეს გავზარდეთ ის გავ ბიჭო თუ გაზარდე ის მაინც მითხარი რა ასპექტში შეიძლება მოვიძიო მე გაზრდილი ეკონომიკა რომელ ადამიანებს შეეთყო ეს გაზრდილი ან რას ეთყობა ეს გაზრდილი ეკონომიკა ეს მაინც რო გაგვაგებინოთ იმიტომ რომ დოტაციაზე არავის არ სვავთ აი როგორც бенზინი სიტყვაზე სახელმწიფო ფაქტიურად დოტაციაზე დასვა ის ადამიანები ვინც 30 კილომეტრზე მეც გადის. ვენ რა გააკეთეთ? სად რა მოძებნეთ? რა გადაათამაშეთ? ისეთი რომ ადამიანებს ეშველა და თქვენ თქვათ რომ ვიმე დღედაღამე ამაზე ვფიქრობდით, მივაღწიეთ, გავაკეთეთ და რავი ჩვენ არ გვეკუთვნის კაცო მაღალი ხელფასები?
1: აგერ მარტივი მაგალითი კაცო. ისრომეს, იწვალეს, ის კომისია რო შექმნეს იმ ფასებთან დაკავშირებით და ბოლოს ლითი დამთავრდა. საიტი გააკეთე, სადაც ფასების არის ჩამოთვალე იმაში, ძირითად მარკეტებში რაც არის და
2: ფასდაკლებებს,
1: ხო, სადაც ფასდაკლებებს გვამ, ჩვენ ფასდაკლებას ყველა მაღაზია ეგ მაინც ვიცით, კაცო, ერთმანეთის გვერდზე დგას ყველა მაღაზიები, ორი ნაბიჯიანი, კორათუ, სპარია თუ ისა იქვია. რა თქმა უნდა, ამაზე ერთში რო შევიდა და ის ვინც მართლა ვინც წოლოს, ალბათ ვერ წარმოუდგენ, ამათ გვლეთ მართლა წამოწოლელია ეს ხალხი და მე იმაში ნახავს, რა ქვია, ტელეფონში რო აღარ შეაფთულმე ფასდაკლებს. ეს ხალხი დადის, რომ ხუთი ეტრიკ ნაკლები სადარი რომ ნახოს ერთ მაღაზიაში ჩედის მეორეშიც და მესამეშიც ამათმა ამას დაარქვეს რომ პრობლემა გადაწყვეტეს თურმე ამეთი და პირიქით
0: არ მოისულდეს და დაიშნეს
1: აბრახსო ხალხმაც აქვია იგძნოს ყველაფერი თავის
2: ერთი მომენტი ისიც თქვენს თქვენ კომისია რო შეიძლება ჩვენ არ გვითხოვს რომ ფასებს დაუწევთო
1: ჩვენ შევისწავლით ხო?
2: კი, ჩვენ თქვით რომ შევისწავლით, ჩვენ არ გვითხოვს რომ ფასებს დაუწევთ. ანუ ხალხი ელოდებოდა რას, რომ კომისია, საპარლამენტო კომისია შეიქმნა, იქ დაიბარეს, გატისკეს ქურდულად, დაჯდნენ, აბა თქვი რა არის, აბა თქვი. ბიჭო, მოსმენა რომ გდოვებოდა ტელევიზორში, აქ დავპატიჟებდი ობიექტივში იმ ხალხს და მოგიყვებოდნენ იგივეს, რასაც ყვებოდნენ იმ კომისიაზე. ეშველებოდა ვინმეს რამე, რა თქმა უნდა არა. კომისია რო იქნება, მარტო შესწავლა არა ის საჭირო, შესწავლილი გვაქვს და გადასწავლილი და ვიცით. რა გააკეთეთ რო ეს არ ყოფილიყო რა მექანიზმი შეიმუშავეთ აი ამ კითხვას სვავთ მაგრამ მე გეუბნებიათ ჩვენ იმისთვის კი არ შევიკრიბეთ რომ ფასები დავწიოთ ჩვენ უბრალოდ შევისწავლეთ ეხლა გავიგეთ კარგად იყავით მორჩა
1: კი არა რო არ შევკრებილიყავით რა
2: ხო რა შეზავთ ხო რა შეიძლებაობა
0: აი ემბონგა წარმანაშენმა რო არ შევკრებილიყავით მე რა
2: აი წარმოიდგინე პარლამენტს არანაირი აი ხო გეუბნებიათ ჩვენ რო პარლამენტში ვიყავით ბიჭო რაღაც პასუხისგებლობა გვეკის რა მithumetes ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით და ხალხს რომ ველაპარაკებოდით, როგორი დამოკიდებულება იყო, იცით? ვალდებული ვარ. აი არ მინდა თქვა, ცუდად ვარ, მაგრამ ვალდებული ვარ, რადგან მოვიდა, უნდა შევხვდე, უნდა და რითაც შეგვეძლო, მაქსიმალურად ვეხმარებოდით. და პირდაპირ გეტყვი, ბევრ ამაში ვერ დავეხმარეთ, იმიტომ რომ როცა მივმართავდით ხელისუფლებას, ხელისუფლება ყოველთვის რეზოლუცია, რომ არა, ეხლა, ვთქვათ, ეხლა ვერ დავეხმარებით, ეხლა იქ სხვა სხვის რიგია, ეხლა ის, ანუ ხელისუფლება არასოდეს არ აძლევს ოპოზიციას საშუალებას, რომ რაღაცა გააკეთოს, ვინაიდან ხალხს მაშინ მოეწონება ოპოზიციის ქმედებები და შეიძლება მეორე არჩევნებზე ოპოზიციას ხმა მისცეს. აი წარმოიდგინე, იმაზე კი არ მიდის ფიქრი, რომ რამენაირად ოპოზიცია იქნება, თუ ოპოზიცია ხალხს უშველოთ. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ბევრ ამას დავაძობდით და იმასაც ვეუბნებოდით, თქვენ გააკეთეთ, აგერ არის პრო ეგეთი უსახკაროების უსახკაროებს როგორ უნდა უშველოთ მუნიციპალური აფთიაქები იცი შენ გიორგიც ახლა ერთად გვიმუშავია გოჩაც ხო ანუ მუნიციპალური აფთიაქები მუნიციპალური რა ქვია პალიკლინიკები მარკეტები ეს ყველაფერი შემუშავებული დიდი პროექტი ქონდა ოღონდაც თქვენ გააკეთეთ არ მინდა ჩვენ არ გვახცენოთ თქვენ ქენით არა რატო იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შია იმას მე ვეღარ აკონტროლებ იმას მე ვეღარ შეპირდები, რომ აი მე 10 თეტრი დავწევ საწვავს, ან იქ პური, რა ქვია, შემცირდება პურის ფასი 20 თეტრით და რაღაცა, უკვე ვეღარ ეუნები იმ რა ადამიანი გეუნები, მე არ მშია. ეს 20 თეტრი ახლა მინდა სხვა რაღაცა. ანუ იმის მაგვიროთ, რომ მართლა გაუმჯობესო და ცხოვრების ხარისხი ამაღლო, შენ იმაზე ფიქრობ, რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნო ძალაუფლება. ამაზე მიდის საუბარი და მე ხელფასებს, რომ იმატებ, ეთქვა ჩდება რაში?
0: ერიგით, ამათ მე ერთი რამე ვერ გააცნობიერებს, რომ რაც უფრო გამძღარია ადამიანი და შენის გააცხე, უფრო მეტად აგირჩევს. ახლა ჩვენ კიდევ ამბობთ, გვინდა არ გვინდა, ჩვენ ლიბერალებს მოწონს არ მოწონს. ორბანმა 16 წლის განმავლობაში, 4 წელი გამოაკელი, ხო 12 წლის განმავლობაში უნგრელები აცხოვრა ძალიან კარგად. როგორც კი ის რაღაცა კორუფციაში ამაში რაღაცა თაკუდად აღარ მიაშთა და დედამიწა ქალამნა გადაირჩიეს იმ ხალხმა თუმცა ჯერ კიდევ გამძღარმა იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ რომ ის კიდევ აირჩიო შეიძლება უფრო უარესი გააკეთოს იმა ხო გამიგერაში ეს საკმე ევროპაში ესე ორჯერ და სამჯერ რა რატომ მიდიან ახლა მაკრონი იმიტომ კი არა ორჯერ მართლა ესა რა ქვია არიქა და მარი ლეპენის გულის ეს ხალხმა ჩათვალა რომ ეს რა ქვია ის ჯობია ვიდრე ეს არ იყო ესა რა ეს რა ქვია შენ ახლა ჟანუკ მელანშონს რომელსაც ჟანუკ მელანშონმა მოაგებინა მაკრონს ეს რა ქვია ერთი ის ლაპარაკობდა ჩვენთან და მე მარცხენა რომ სოციალისტები ლაპარაკობდნენ გაგონიზონა ჟანუკ მელანშონს ფალიდას ანახავად ეს ის გაბა აქეთ მარი ლეპენი იქით ეს რა ქვია
2: მაკრონ
0: რასისულელეებია კაცო აი ეს ჯანდაბას და დოზანს ბელგია ავიღოთ, გერმანია ავიღოთ. ასე არ არის, რაც უფრო მაზღარია ადამიანი, ვით უფრო ამბობს, აი ამ თავობა მომიტანა ეს, მე და ამას ავირჩევ. ჩვენ და პირიქით არის. 10 თეთრი შეკピდა ჩამოივლია წირას არჩევნო, გაზ გავიყვან, ამას გავიყვან, რით ვერ გაიყვანე მამაცხონებულო წყალი, გაზი და ესა რა ქვია ბიჭო სოფლებია კახეთშიც და ბიჭო ხარაგაულში სოფლებია წყალი არ არის კაცო
2: აი მე პირდაპირ გეტყვი ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ მაკიაველის ხელმწიფე ხო ყველა საკითხული ხო მაკიაველი აი ეს არის სახელმძღვანელო რომელიც უდევთ ამათ მაგიდაზე და აი მან წერია ზუსტად რომ ადამიანი არ უნდა იყოს მაძღარი შენ თუ გინდა მართო საზოგადოება არასოდეს არ უნდა გააძღო ანუ ჩვენ მე-15 საუკუნით დღეს ხელმძღვანელობთ, წარმოიდგინე. კი, გასაგებია, რომ ეს მუშაობს ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ არა 21 საუკუნეში, როცა უკვე ბევრი რამეა შეცვლილი. როცა პირიქით შენი თქმის არ იყოს, გიორგი, ამდენი მთავრობა ვნახეთ. თუ დღეს დავინახო მთავრობას, რომელმაც გამაძღო, ბიჭო, როგორ არიჩევს სხვა მთავრობას, რასისწულელია. მართლა გლადიატორების პერიოდი ხო არ არის, კაცო? რომ მარტო ის რა ქვია, სანახაობა და პური. ანუ მე თუ გამაძღარი ვარ რეალურად, მარტო პური და წყალი კი არა. აი რეალურად გამაძღარი ვარ, კაი ხელფასი მაქვს, ბავშვებს არ უჭირს დასასვენებლად დავდივარ და ვიღაცა მეუბნება, ეხლა აი სხვა ვირჩიოთ. ვინ სხვა უნდა ვირჩიო? ხო არ გაგიჟდი 30 წელიწადი, ვიტანჯებოდი და ძლივს მოვიდა ნორმალური ხალხი. ვინ აირჩევს სხვას? მაგრამ არა, არა. გეუბნები მაკიაველის ხელმწიფეს, ხელმწიფეთი ხელმძღვანელობენ და ასე მართავენ დღევანდელ ქვეყანას. და ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ჩვენ ისევ ცხოვრობთ, როგორც ხალხი ცხოვრობდა მე-14 და მე-15 საუკუნეში. და ვერ გაიაზრა ვერავინ, რომ რაღაცა ცვლილება ამ კუთხით საჭირო, რომ ის რაც დაიწერა მე-15-ში, რაღაც ასპექტებში მუშაობს, მაგრამ ყველაფერი არ უნდა გადამოიღო, კალკირება არ უნდა გააკეთო. თორემ მასე ჩვენ შეიძლება და დაუბრუნდეთ, რა ქვია, მაკედონელის პერიოდში, ან რა ვიცი, რა ქვია, ცეზარის პერიოდში და ნუ პრინციპში ესენი აშენებენ, ახლა იმპერია, ალბათ პატარა იმპერიის აშენება უნდა, თუმცა დაკარგული მიწების იმპერიად ჩვენ ვიქნებით იმპერია.

0: იმპერია, იმპერიად ჩამოყალიბდებით, რომელსაც მიწები აქვს დაკარგული. ახალი სტატუსი ექნება ალბათ ქვეყანას. თავის იმპერატორი და ასე შემდეგ. არ ვიცი რა ხალხო, გონს მოდით რა არ შეიძლება ეს ქვეყანა თქვენი არ არის. ეს ხალხის ქვეყანაა.
1: უბედურება ესა რამ გონიათ რომ თავრობა და ქვეყანა ერთი და იგივეა. ამათმა ვერ
0: სახელმწიფო და თავრობა ერთი და იგივეა, ეს გონი.
1: ერთი და იგივე, კი. და სახელმწიფო და თავრობა და ვერ გაიაზრეს როცა ეუბნები რომ შენ დაქირავებული ხარ. არაო, მე არჩეული ვარო, რაც უნდა მე ვარ, რაც ვარ. რუაგირჩიეს, იმიტომ იმედი დაგიქირავე, ანუ შენ რუაგირჩიე, დაგიქირავე. კეთილი ინებ და მე მემსახურე. შენ მეზობელს ემსახურე, შენ მეზობელს ემსახურე, მინ შენ აგირჩიე, მინ შენ ხმა მოგცა. არ შეიძლება ეს ამათმა იმა იმდაზე მივიდე რომ გოჩა ამბობდა გემის დაწერაზე დაიჭირეს ელენეო. ელენე კი არა ვიღაცა ქალი დაიჭირეს და გაასამართლეს წევლაზე და ბიჭო წევლაზე ბიჭო.
2: შენ ნაცების დროს ხო როგორ იყო? ის კი არა ფილმშია რა სხვათაშორის რა ქვია მიშკა მესხირო თამაშობს ყარაბახის გაგრძელება როა. არა არა მიშმაში რა ქვია ყარაბახის მე პერიოდია ჟო
0: ხო
2: მაგას და რო გამოდის ციხიდან და უკვე ნაცების პერიოდია და უხ თქვენი რო უნდა შეგნეს და თქვენი კუბოდავთ გიდა წევლაზე ისინი არიჭერდნენ ისინი გინებაზე იჭერდნენ პოლიციას უაგდებდა ესენი კაცო წევლაზეც იჭერენ უკვე სასწაულია
1: არა ნუ ახლა რაღაც აბსურდამდე მივედით ახლა დედამიწაზე არ არსებობს ესეთი კანონი რომ კაცი დგას ტროტუარზე და ამისთვის დაიჭირო და ვიღაცას კალბატონმა ქალი იმისე რომ დაიწევლება ხო არ შეიძლება ვიღაცა გააბრაზა და რას მეებია შენ და უცხავლია ესე იგი საჭირები უნდა და ცონებული დაჭერს გასო ესე სულ გავიდნენ მომსახურების ზონიდან აღარ ყი ამას აღარაფერი
2: არ ვიცი გიორგი მე ხა მართლა სუ ამაზე ვფიქრობ რაღაცას ხო ფიქრობენ კაცო ესენიც ხო ხლა ნუ საშუალო დონის აზროვნება მაინც ხო არის ხო ადამიანში აი იმ სიტუაციაში როცა ახლა მიდის საუბარი რომ უკვე ევროკავშირთან ურთიერთობების სომხეთის აზერბაიჯანის ამ დღეებში იგეგმება რაღაცა ურთიერთობები
1: ყალიბდება
2: ანუ ასეთ სიტუაციაში ნუ იმ ფონზე რაც ხდება კიდევ ვამბობ ახლა გართულდა რა ომი გვაჩვენებს რომ სრულიად სხვანაირია 21 საუკუნის ომები სრულიად სხვანაირი ასე ვთქვათ ფორმები შეიძინა და ხედავთ იმას რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვთქვათ ირანთან ურთიერთობებშიც კი რასაკვირველია კოლოსალურად დიდი ასე ვთქვათ სხვაობა მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით მაგრამ ნუ რაღაცეებში ხედავთ რომ მათაც უჭირთ რუსეთსა და უკრაინას შორის ხედავთ რომ ამის არის უკვე კრიზისია იმაზე კაცო იმპორტზე ლაპარაკობს იმაზე ექსპორტი რო ქვეყანა ნავთობის იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ისე გაუჭირდა რომ ფიქრობს რომ იმპორტიც კი ასეთი სიტუაციებია და გასაგებია ურთულესი ასე ვთქვათ ამოცანები უდგას ამ ხელისუფლებასაც მაგრამ ბიჭო რაღაცა თანმიმდევრობა რაღაცა ლოგიკა რაღაცა აზროვნება აი ელემენტარული აზროვნებაზე ლაპარაკი არ ამინახ სიბძნეს ხო არ თხოვენ კაცო აქ არის ელემენტარულად აი აზროვნების ლოგიკა დამანახე რას აპირებთ აი როგორ აპირებთ იმიტომ რომ ქვეყანა გადაიქცა გავიგე ტელევიზორში მელაპარაკები 12 მილიარდი იყო რომ მივიდნო ხელისუფლებაში და ეხლა 32 მილიარდი აქვს. არაფერი ამ ადამიანებს არ ეტყობათ. ციფრების რახარუხი მიდის. გადაიქცა ეს ქვეყანა შავი ფულის ტრიალის ვებერთელად, ფულის გარეცხვის მართლა ამაზე ადრე რომ ლაპარაკობდით, ჩვენ ეხლა დაიწყეს სხვათაშორის ლიბერალურმა ტელევიზიებმა ლაპარაკი, თორე ამას დიდი ხანია ვამბობდით რომ ამ მიმართულებით წავიდა, იმიტომ რომ ჩემს დროსაც კი მე ისიც კი ვთქვი რომ ამერიკელები როცა იყვნენ შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ეგეც მითხრეს რომ აი ბადრი პატარკაცის შვილი კი ბატონო კარგი ტიპია, ესეთია, მაგრამ ოლიგარქია და ოლიგარქი წაიყვანს ქვეყანას იქითკენ რომ ფულის გარეცხვის ერთ-ერთ თავარი მათ გადაიქცევა ქვეყანა და ეგ ხო არ გაწყობთ რა მექანიზმები შეიძლება იყოს მოფიქრებული ეს მაინც მოხდა ივანიშვილის დროს მოხდა და მე რო ვფიქრობდი კანონი რომ იყო ოფშორიდან ფული შემოტანაზე ვარ ბეგრავდა ვიფიქრე ეთყობა იმას როგორ დაუშვებდი კაცო მარტო თავის ფულზე ლაპარაკო ვიფიქრე ალბათ რაღაცა ფული შემოტანა უნდა და კი ბატონო შეიძლება ეს ბიუჯეტში პირდაპირ არ აისახოს მაგრამ ის შემოსული ფული ბოლო აქ დასაქმდება აქ რაღაც გაკეთდება არა პირიქით ქვეყანა კიდევ უფრო გაიძარცვა. ანუ პირდაპირ ძარცვა მიდის ქვეყნის ადამიანების მატულობს გადასახადები. დენზე გინდა, გაზზე გინდა, წყალზე გინდა, ყველაფერზე ყველაფერი მატულობს. მატულობს ინფლაცია ისეთი, რომ ისე არ იყოს, დოლარს ვიჭერთო, ბიჭო, დოლარს ვიჭე, უფრო მძარცვავ. გიორგი რომ გამოგვიგზავნის, ჩვენ გამოგვიგზავნა მე და შენ 100 დოლარი. ორი წლის წინ 100 დოლარით მეც ვიყიდით, ვიდრე ახლა რომ გამოგვიგზავნოს, ხო? ანუ რეალურად შენ სინამდვილეში ძარცვავ შენს მოსახლეობას ვითომ კურსიჭე. აი ამ მდგომარეობაში აი შენ რას ფიქრობ, რატო გეკითხები ამას? აი ეს ევროპელები, აი ჩაიქნიე შენ ზე საერთოდ ხელი თუ კიდე რაღაცა თქვა არსებობს თუ თქვენს თავში გვაგეხლიათ და
1: აი ეს რა არის? ბოჭა ევროპელებმა არ ჩაიქნიეს ხელი უბრალოდ ევროპელებს

0: და მეორე, ეს გვეხება ჩვენს. ოპოზიცია არ მუშაობს სამწუხაროდ ევროპელებთან და ევროპელებს არ აქვს ანუ უყურე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ იცირა ლიბერალური ოპოზიცია არ აქვს, არ აქვს მართლა არ აქვს, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი. მაგრამ ჩვენც არ მუშაობთ და უნდა დავიწყოთ მუშაობა, იმიტომ რომ უნდა დავიწყოთ ამერიკაშიც მუშაობა, უნდა დავიწყოთ, ახლა ვიცი რომ ფული არ არის და ამას დიდი თანხები ჭირდება და მაგრამ რაც გვაქვს იმით რაღაცა უნდა შევძლოთ და უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ევროპა მამწუჩი, ეს არის რეალობა. ევროპამაც და ამერიკამაც ვერ დაინახა ის ზალა, ვისთანაც შეიძლება დაждდეს და ელაპარაკოს საქმიანი. შენ ახლა თქვი ბადრის დროსო კონდა საუბარი. და უკაცრავად და ბადრი შენც იცნობდნენ, მე ვიცნობ და შენიც ახო შენი დრატადა საუბრობ და მე კიდე შენი ნათესავები გამომდინარე. მე ვფიქრობდი ბადრის და ხო ვიცოდი რა გაკანება ქონდა ბადრის და ვის ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. ბადრი თბილისში რომ მუშაობდა ორკაცთან 24-დან მუშაობდა ამერიკაში და ისრაელში. ხო იყო ეს?
1: ეგრეა, ეგრეა.
0: ჩვენ ეს უნდა ჩვენ მარ არ იმავშობ რა გიორგი იცი შენ რომ 2012 წლამდე ერთადერთი პარტია ماشي პარტია არ ვიყავ მოძრაობა იყო ეს რა ქვია წინააღმდეგობის მოძრაობა ერთადერთი ხალხი ვიყავით ვისაც ევროპაში ყველაზე მეტად გველაპარაკებოდნენ და ვისაც ყველაზე მეტად ჰქონდა გაკეთებული საქმე ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ამაზე, იმაზე. ხო, არ ვიცი ახლა ციხის კადრებს დავიგანებ 130 პოლიტატიმრის საქმე გვაქვს გამოტანილი ყველაფერს ოთავი დაანებ, ხო? და ვის არ ხდებოდა? არც მაშინ ქონდა ფული და არც რა შესწორა აღნიშნე ის $100 და ეს $100 ერთი და იგივე აღარ არის სამწუხაროდ, ხო? მაგრამ რაღაცა, იმიტომ რომ ევროპელმა თუ არ დაინახა და ამერიკელმა თუ არ დაინახა ვის დაელაპარაკოს, ეგუსებსა კაი გამოთქმა დიალაჭე კუში მობრაზამ იქნება ეს ყველაფერი და გაგრძელდება და ვიქნებით ესე დიალაჭე კუში მობრაზამ, რა. თან კიდე გავამბობ რა აგინდა ჩემი ესა რა ქვია თქმა და ჩვენი მემარჯვენეობა მოდის ევროპაშიც ახლა რა მემარჯვენეობა მოდის ევროპაშიც და აღარ არის ის ტრამპმა ბევრი რამე შეცვალა ევროპაში ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა ევროპაში და ეხლა ჩვენ თუ არ პოზიციონირება არ მოსკენით ხო ჯანდაბას ამათი დასალაგებელი გავაკეთოთ ჩვენ მაგრამ გავაკეთოთ იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება კარგი და არა იმისთვის რა ქვია კომბახიძისთვის ან ვიღაცა სხვისთვის მე ესე მგონია და ესე მჯერა.
1: მართალი ხარ გიორგი, მაგრამ ამისთვის მზად არის ყველა, თქვა. ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მზად ვართ, რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ რომ გავაკეთოთ და იმათმა გააკეთო, მე უკვე შენი გაკეთებულიც არავის არ ენდომება, გესმის? ეგეც
0: მართალია, იმათო. და იმიტომ რომ ეს ბოჭადოებულ წრეში და დავდივარ და ვარ რა.
1: არა, ერთი მომენტიც არის ხა შენ ახსენე ამერიკელების გავლენა რასაკურველია, იმიტომ რომ ლიდერი ქვეყანაა და ევროპაზეც დიდია. და იმ ამერიკელმა, რომელიც თვითონ არ არის ოფიციალური ასე თქვა წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ხო როგორ ხდება ამერიკელები როგორ ლაპარაკობენ. აგერ ნიქსონი იყო ჩამოსული და ერთმა ჩამოსულამ და თქვა იმისი რომ ეს თებზი დინარის საწინააღმდეგოდ მიცურავს გადაწყვეტილება შეცვალა, იმიტომ რომ იქ ესეთი ფორმით ლაპარაკობენ, მათი ენა ესა. ის იტალიური წარმოშობის გვარი აქვს, ვეღარ გავიხსენე. ადმინისტრაციაში იყო ტრამპის და ნუ მე დღეს უკვე არ არის, მაგრამ ისაუბრა საქართველოს. მისი ენა ხო ისეთი იყო რომ მე მაგალითად გამაჟრჟოლა და მიგძენი რომ ისინი საკმაოდ ჩვენ არ გამოგეკიდები თქვენი საქმეა ამერიკის პრობლემა არ არის რაც საქართველოსში ხდება მაგრამ ეს რას ნიშნავს უნდა მიხვდე ისინი არის არ იწყენეს ეს მათი პრობლემაა სინამდვილეში იმიტომ რომ მათ არასტაბილურ ქვეყანასთან აქვს ურთიერთობა და კავკასიაში მათ სეროზულად აქვთ თანხებით ჩადებული სეროზულად აქვთ თავისი ენერგიაც ძროც და ბევრი რამე ისეთი რაც პირდაპირ ფულითაც არიზომება. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება არა მარტო ხელისუფლება, მე სირთული არ მინდა, მე ხალხზეც გადმოდის, გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ როცა არ იქცები ჭკვიანურად, ხო ჩაულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი სულელი როა, მე ის მოქმედებს ოჯახზე, კაცო. იმიტომ რომ შეიძლება ის სულელი ოჯახს კი მოაშორონ, მაგრამ ოჯახზე ეს არ არის დაგებითად არაისახება არც ერთ შემთხვევაში, ხო? რთულ მდგომარეობაში უწევთ, მე თქვა თავიანთი ოჯახის საქმეების

0: გამართვა. ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და აი ეს არის, რა ქვია, ჯერ არ მიმსულვართ, აი რუსული გამოთქვა ტოჩკა ნივაზრადა. ჯერ ეს თვითონ გადალახული არ არის. ჯერ კიდევ აქვს ქართულ ოცნებას მინიმალური შანსები იმისი, რომ თქვას, რომ აი შემცული კანონს, საარჩევნო კანონს, შემცული კანონებს, რომელიც მიღებული მქონდა, ჩავატარებ არჩევნებს, ოღონდ ჯერ ამას ვერ ხედავს ქართული ოცნება. რომ ეს მომენტი დაუდგა, ამას ვერ ხედავს და ჯერ კიდევ იმას აწובה, რომ აი რას ლაპარაკობ, კაცო, ჩვენ საქმეში ხო ხედავ, ვეღარ ამინ, ვეღარ ერევა, სუვერენიტეტი გვაქვს და თანაც ისეთი სუვერენიტეტი, რომელიც ადრე არასდროს არ ქონია, უპრეცედენტო და ჯერ კიდევ ამ ინერციით მიდის, იმიტომ რომ პრემიერის გამოსვლა დაახლოებით ეგ იყო. მე ვერ დავინახე პრემიერის გამოსვლაში ის, რომ ის ფიქრობს იმას, რომ ჩვენ კრიზისი გვაქვს, რეალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური, აი ყველანაირი კრიზისი თუ კი რამე შეიძლება დღეს საქართველოსში. ეს მომენტი ნამდვილად არის და არ ვიცი ამიტომ
1: გეძებ გოჩა იმაზე, რომ ჩვენ იქნები თუ არა ამ საერთო კავკასიური დერეფნის წევრი. ძალიან ცუდად მენიშნა მე მადამ ფონ დერ ლაიენის ჩამოსვლა და საქართველოს კეს არც გამოხედვაც კი, იმიტომ რომ წინა ჩამოსვლებზე როცა იყო იქ ევროკავშირის ვიღაცა მეშვიდე, მაგრამ ვიღაც მოემე, მაინც მოყვებოდა ხოლმე იმას, ვინც ჩვენ ველაპარაკებოდა, ჩვენთან მოდიოდა და ეს ხან ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოუშვეს, ხან ვიღაცა, ხან ეუთოს საერთო წარმოება. ეხლა საერთოდ აღარ არის აღარ მოყვება ამ ქვეყნის.
0: გიორგი, ხომ არ არის ეგეც რა იცი პოლიტიკის ის ნაწილი, რომ ჩვენ საქართველოს რამდენი დაველაპარაკეთ, იმათმა ჩათვალეს, რომ იმისი არ იყოს კატასუთხე, შენი განავალი წამალიაო და ის დაიწყო, რა ქვია, დამალვა. რამდენი დაველაპარაკეთ, ამათმა გადაამეტეს ვაჭრობაშიც კი. ამიტომ იგნორს გიკეთებენ და ესეც პოლიტიკის ის ნაწილია, რომ ეს იგნორი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ ამოვარდნილი ხარ ყველანაირი სივრციდან, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე წაიტეხავ კი ეს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად იქცევა ქვეყანა, კაცო.
1: როცა ახლა მე შედა გიორგი იმას აკვია ყავისჩიკას ვერ გადავაბრუნებს და ვერ დავიწყებ მკითხოვებას, მაგრამ ფაქტია, რომ კრიზისი სახეზე გვაქვს.
2: კეთილები. კარგით, მეგობრებო. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები, როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის. მე მინდა დავამშვიდობო ჩვენს მაყურებელს, ნუ ეს იყო მიმოხილვა იმ კონკრეტული აქტუალური საკითხების, რომელიც დგას რეალურად დღის წესრიგში და მე მგონი ეს ყველა მაყურებელს ეს პრობლემა რეალურად აწუხებს. მადლობა გიორგი, როგ გვერთვები, მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავთ, ხართ აქტიურები. ჩვენ გემშვიდობებით. მე შევხვდებით ხუთშაბათს, ჩვენ სამივე შევხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ

როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის, უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მობძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებს და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: საქართველოს ძველ ტაძართა საუკუნო ომებსა და შფოთს სასწაულებრივად გადარჩენილი საეკლესიო არქიტექტურის ქვეყანაა. ამ ქვეყანაში იშვიათია დაუვიწყარი პეიზაჟი ძველი სველი ტაძრის გარეშე. იმ განსაკუთრებული ხიბლის გარეშე ძველ ქართველ არქიტექტორთა ხალმა რომ შექმნა დიდ წვალებასა და არეულობას შორის ჩამოვარდნილ მშვიდობის დღეებში. ქართული ქრისტიანული არქიტექტურა მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული ფართოდ იყენებდა მსოფლიოში გავრცელებულ არქიტექტურულ ფორმებსა და ხერხებს, თან კი ორიგინალურ ხუროთმოძღვრულ კომპოზიციებსაც ქმნიდა. აქვე იყო კედლის მხატვრობაც, მონუმენტური მძლავრი ხელოვნება, რომელმაც ერთგვარად დაწერა კიდეც საქართველოს სულიერი და საერო ისტორია. ბიბლიურ სიუჟეტებთან ერთად ქართულ ფრესკებზე აღბეჭდილია მეფეთა დიდებულთა გამოსახულებები. თავისთავად ხუროთმოძღვრული ტიპები, ენა, რომლითაც ქართველები თხრობდნენ საეკლესიო თუ საერო ისტორიას, შთამბეჭდავია ყველგან, სადაც კი ქართული ტაძარი დგას. აფხაზეთში, ტაო-კლარჯეთში, შიდა ქართლში. ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსი სწორედ ამის მაგალითია.
1: უამრავი განსაცდელი გამოიარა კიდევ აქაურობამ და შემდეგ ამას დაერთვის უკვე ბოლო პერიოდში კომუნისტური რეჟიმი და კი ვიცით არსებული სიტუაციები, როგორც იყო ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებით, იყო ყველასაგან დავიწყებული, ყველასაგან მიტოვებული და ფუნქციონირებას იწყებს მეუფე იობის მოღვაწეობის პერიოდში. ეს არის 1997 წელი, როდესაც გამოირჩიეს მეუფე ამ ეპარქიის მღვდელმთავრად და აი ამ პერიოდიდან ეთმობა დიდი ყურადღება ამ მონასტერს და იწყებს ეს მონასტერი ფუნქციონირებას.
0: ყინწვისის მონასტერი შიდა ქართლის მხარეში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყინწვისიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყინწვისის კომპლექსის მთავარი ნაგებობა მე-13-მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე აგებული წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძარია. ეკლესიისთვის სამხრეთისა და ჩრდილოეთის კარიბჭეები მე-14 საუკუნეში მიუშენებიათ. კვადრატულ საფუძველზე აღმართული გუმბათი საკურთხევლის კუთხეებსა და დასავლეთის ორ ბოძზე ყრდნობა. გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათის წრიულ ყელზე გადასვლა განხორციელებულია აფრებით. გუმბათის ცილინდრულ ყელში 12 სარკმელია. საკურთხეველი ერთი საფეხურით შემაღლებულია. მოგვიანებით მე-16-მე-17 საუკუნეებში ნაგები აგურის კანკელი საკურთხევლის საზღვრებიდან წინაა წამოწეული.
1: მე პირადად, როგორც მღვდელმსახური, დგავარ ტაძარში და ფიქრობდა, მოდის განცდა ისეთი, რომ ამხელა პასუხისმგებლობა არის, როდესაც აი თამარ მეფე, ისეთი გამორჩეული მეფეები, მღვდელმთავრები აი აქ მოღვაწეობდნენ და მსახურებას აღასრულებდნენ და ეს მაძლევს იმის ძალას, რომ აი საკუთარ თავს შევაგონო ის, რომ აი ამ პასუხისმგებლობის განცდით, აი მთელი ძალისხმევით, მთელი გულმოდგინებით ის პასუხისმგებლობა, რაც არის ღვთისმსახურება, აღვასრულო.
0: ტაძრის მოხატულობაში დიდი ადგილი ეთმობა დეკორატიულ ელემენტებს. ქვემოდან მხატვრობა მოჩარჩოებულია ორმაგი ორნამენტული ზოლით. მცენარეული ორნამენტების ფრაგმენტები საკურთხევლის კანკელზე მე-17 საუკუნისაა. მოხატულობას განუმეორებელ იერს ანიჭებს ოქროსფერ და მოწითალო ოქროსთან ღია მწვანე ცისფერსა და თეთრ ფერებთან შეხამებული ლაშვარდი. კომპოზიციები, რომლებიც იშლება მთიანი თუ არქიტექტურული პეიზაჟის ფონზე, მონუმენტურია. ფიგურათა მოძრაობა 7. სახის გამომეტყველება რბილი და შთაგონებული. მოხატულობის საერთო კომპოზიციური აგება თავისუფალი და დინამიკურია, რაც დამახასიათებელია მე-12-მე-13 საუკუნეების მიჯნაზე შემუშავებული კედლის მხატვრობის სისტემისათვის. ყინწვისის მხატვრობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქართულ და საერთოდ შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის განვითარების ისტორიისათვის. ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობის ყველა სცენის შინაარსსა და წმინდანთა ვინაობას ქართული ასომთავრული წარწერები განმარტავს.
1: ყინწვისის მონასტერი

0: არის ისტორიული გადმოცემებით არის მე-12 საუკუნის ბოლოსა და მე-13 საუკუნის დასაწყისში, ანუ დაარსებული. ეს თავარი ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის სახელობის, აი თამარ მეფის დროინდელი ტაძარია. პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს ეწერია, რომ ანუ თვითონ თამარ მეფე აი ძალიან აქტიურ ყურადღებას იჩენდა, უშუალოდ მისი მოღვაწეობით არის ტაძარში ბევრი რამ გაკეთებული. გარკვეული პერიოდის საუკუნეების შემდეგ არსებული სიტუაციებიდან, ომიანობიდან გამომდინარე, შეწყდა მონასტრის ფუნქციონირება მე-18 საუკუნეში ერეკლე მეფის მეფობის დროს. ესეთი რამ წერია, რომ ინცვისის საარქიმანდრიტო მონასტერი შემოსევებისაგან, ომიანობისაგან დარბეულია, დანგრეულია. ესე იგი, ამით დასტურდება ის, რომ ანუ მე-17-18 საუკუნეში უკვე ანუ ფუნქციონირება მონასტრის მოშლილია.
1: ინცვისის ფრესკები გამოირჩევა მაღალი მხატვრული შესრულებით და ქართული ხელოვნებისთვის ამახასიათებელი ინდივიდუალიზმით. ეს კარგად ჩანს თამარ მეფის და სამეფო ოჯახის წევრების პორტრეტებში, სახარების სცენებში. რთული და გააზრებული იკონოგრაფიული პროგრამა ღრმა თეოლოგიურ ცოდნაზე მიუთითებს. ინცვისის ფრესკები თავისი მნიშვნელობით სცილდება ქართული ეროვნული ღირებულებების საზღვრებს და აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ხელოვნების ისტორიის ფარგლებში ექცევა. ტაძრის თითოეული ფრესკა სალოცავად განგაწყობს და ბევრ რამესაც გულწრფელად დაგაფიქრებს. ვინიცის რამდენს დაუხრია სიხარულისა და სინანულის წრემლი ყინწვისის ანგელოზის წინაშე. ვინიცის რამდენს გაუხსნა ღვთისაკენ მიმავალი გზა, რომელსაც მარადიულობაში შევყავართ.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დაგიბრუნდით ახალი ძალიან საინტერესო გადაცემით. დღეს ჩვენი სტუმარია ულამაზესი, უსაყვარლესი ხელოვანი გოგონა მართა ბრეგვაძე, რომელიც ფერადი მინისგან დეკორატიულ ნივთებს ამზადებს. სალამი მართა.
1: გამარჯობა.
0: მადლობა რომ მიგვიღეთ.
1: მოგესალმებით.
0: მადი მაყურებელს მოუყვეთ ცოტა რამ შენს შესახებ და რა ქვია შენს ბრენდს.
1: მე ვარ მართა ბრეგვაძე, 21 წლის ხელოვანი. ჩემს ბრენდს ქვია მანდალა და დაიწყო დაახლოებით 3 წლის წინ.
0: მარტო ქმნი ამ სილამაზებს?
1: არა, მე და ჩემი მეუღლე. მარტო დავიწყე, მაგრამ ჩემი მეუღლე ჩემომიერთდა.
0: შეიძლება წამოვიდა მანდალას იდეა.
1: ჩვენი დიდი სახელოსნოდან ვაკეთებდით ვიტრაჟებს და ძალიან ბევრი პატარა ნაწილები გვრჩებოდა და შემდეგ ამებს ყრიდნენ და მე არ გადავყარე, შევინახე და მერე დავიწყე ამ პატარა დეტალებზე მუშაობა და ჩემი ჩანახატებით გავაკეთე რაღაცეები.
0: რას ნიშნავს მანდალა?
1: მანდალა არის ესეთი ინდური ყვავილი, რაღაც სხვადასხვანაირი ორნამენტებით და მაგების ხატვა მიყვარდა ძალიან და მე მაგების მიხედვით ავაწყე ფერადი მინებისგან ხატავდი და მაგის მე დავარქვი მანდალა.
0: როგორც ვიცი ხატავ.
1: კი.
0: საკმაოდ კარგად თან. მოგვიყევი შენს მხატვრობაზეც ცოტა რა.
1: რა ხატავ ბავშვობიდან, სულ ხატავდი და სულ მინდოდა რომ ხატვარი გამოვასულიყავი. და რავი დავდიოდი სამხატვრო სკოლაში, სერტიფიკატიც ავიღე იქ და შემდეგ ესე გადავიყვანე ჩემი მხატვრობა სხვა სფეროზე.
0: 21 წლის ხარ. ხარ მხატვარი, დედა, მეუღლე. როგორ ასწრებ ამ ყველაფერს?
1: ვფიქრობ რომ თავია მონდომება და ხალისი.
0: წინასწარიცი რას გააკეთებ თუ ეს

0: იდეები მუშაობის პროცესში მოდის?
1: რაღაც ნამუშევრების ნაწილის წინასწარ ჩანახატების ხატავ ჯერ და შემდეგ ვაწყობ და რაღაცები, აი სანათები უფრო მუშაობის პროცესში ეხან, აი მაგალითად ეს სანათი წინასწარ არ ვიცი რა, როგორი გამოვა და აწყობის დროს, ანუ ამას ვერ დახატავ და ესკიზიც არ არის ხატება ესეთ სანათებზე.
0: როგორ გიკვეთავენ ფოტოს, გიგზავნიან რაღაც კონკრეტულად ესეთი ნივთი უნდათ თუ როგორ ხდება შეკვეთა?
1: ჩემი უკვე გამზადებული ნამუშევრები რაც მაქვს, მაგებს ყიდულობენ ან ზოგი რაოდენობრივად, ზოგი უფრო მეც მიკვეთავ, ზოგი ნაკლებს, ესეთ შეკვეთები არ გვაქვს.
0: რა დროს ატარებს სახელოსნოში?
1: გაჩნია სეზონების მიხედვით. ზამთარში სახელოსნოში ვარ, ზაფხულში ცოტა ნაკლებ დროს ვატარებ. ბახში რო ვარ რაღაც. მაგრამ ანუ არ ვეშვები.
0: თან როგორც ვიცი, ბახსური ხო?
1: კი. ბოსტანიც მაქვს.
0: რა არის შენი ინსპირაცია?
1: რავი, ალბათ რაც გარშემო არის, მიყვარს ყველაზე ძალიან.
0: შენი ნივთები ყველაფერი შუშით მზადდება თუ გაქვს კიდევ სხვა დანამატებიც?
1: ფერადი ბინარი, წამყვანი, მაგრამ ხის დეტალებს ვამატებთ.
0: ანუ ხედა მინა ძირითად. რა დრო სჭირდება ერთი კონკრეტული ნივთის დამზადებას? აი მაგალითად ერთი სანათი რამდენ ხანში მზადდება?
1: სანათი დაახლოებით 2 კვირიდან 1 თვემდე. და პატარა აქსესუარები დღეში რამოდენიმე შემიძლია გავაკეთო რა. სანაც დიდი დრო მეკი.
0: როგორც მხატვრისთვის, შენთვის მნიშვნელოვანია თუ არა იყოს სახალხო დაღიარებული ხელოვანი?
1: წარმატება თქმა უნდა რომ მიხარია და ძალიან დიდ სიამოვნებას მოინჭებს. უფრო მეტი мотиваციაც აქვს.
0: შენ თვითონ თუ ხარ კმაყოფილი შენი თავით და შენი შემოქმედებით?
1: ყოველთვის აი ნამუშევარს რომ მოვრჩები, სულ შეგრძნება არ მაქვს, რომ უკეთესი უნდა გამოსულიყო და აი რაღაც აი დამთავრების დროს არ ვარ ხოლმე კმაყოფილი, მაგრამ ანუ რაც დრო გადის, მე უფრო მომწონს, მაგრამ აი სულ მინდა რომ უფრო და უფრო კარგი გავაკეთო და ცოტა ისეთი კრიტიკული ვარ ხოლმე ჩემთვისთან.
0: ჰქონია თუ არა შეკვეთა, რომელიც ჩვენთვის რთული დასამზადებელი იყო?
1: არა, ისეთი არ ყოფილა, ანუ უბრალოდ რაოდენობრივად ყოფილა ბევრი და აი დროში ისე ვიყავით, თორე ესეთი რთული არ ყოფილა.
0: შეგიძლია მითხრა დაახლოებით რას გრძნობ მუშაობის პროცესში, რა ემოცია გეუფლება?
1: ძალიან საინტერესო არის და აი ძალიან ისეთი ყოლი და ესეთი ჩამთრევი არის რა. აუ შემიძლია აი დღე დაღამე ვიჯდე და ვიმუშაო და ძალიან დიდი სიამოვნება მომანიჭოს. ბევრ რაღაცას აღმოაჩენ მუშაობის პროცესში და ნუ საინტერესოა ძალიან და.
0: რას ნიშნავს შენთვის ხელოვნება?
1: ხელოვნება რავი. რა ყოველთვის არ ვიცი, ყოველფერი ალბათ რა, ხელოვნებაში ვცხოვრობ მთელი ცხოვრება.
0: მომიყევი შენ სამომავლო გეგმებზე? რას გეკმავ? უმზადებ თუ არა შენს მომხმარებლებს, სიახლეებს?
1: კი, ვაპირებ რა თქმა უნდა ახალი ნივთების შემატებას და მინდა რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს ჩემი პროდუქცია და ისეთი გამოსაყენებადი და ხალხს რომ მოეწონოს და მეც რომ კმაყოფილი ვიყო ჩემი ნამუშევრებით.
0: ხომ არ აპირებთ მაღაზიის გაკეთებას თუ ონლაინ მუშაობთ მხოლოდ?
1: ამ ეტაპზე ონლაინ მუშაობთ, მაგრამ შესაძლებლობა თუ გვექნება, რა თქმა უნდა, რომ გავხსნით მაღაზიას და მაღაზიაში განვათავსებდით.
0: მინდა დაგითმა შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს, შენს მომხმარებელს.
1: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვისაც მოწონს ჩემი ნამუშევრები და ძალიან დიდ мотиваციას მაძლევს ყველა, ვისაც მოწონს და თბილ სიტყვებს მეუბნება და ნუ მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე ვპირდები ჩემს მომხმარებელს, რომ უფრო განვავითარებ ჩემს ნამუშევრებს და უფრო მრავალფეროვან არჩევანს შევთავაზებ.

ვარ იქაც, მე ვარ ჩემამზე, რომ თვითონ ზევა. ამოვარ და ჩემზეს ფიცამ, ბებერ თელა დედამ ფიცამ.

როცა შენ სულ შევიცნობ შენს თვალებსაც დავხატავ. ეს ცნობილი ციტატა ამადეო მოდილიანს ეკუთვნის. ახირებულ მხატვარს, რომელმაც თავი მოულოდნელი ჭეშმარიტების მუდმივი ძიებისთვის გასწირა. ამადეო მოდილიანი დაიბადა 1894 წელს ებრაელ სეფარდების ოჯახში. პატარა მოდის მძიმე ბავშვობა ჰქონდა. ადრეული ასაკიდან აწუხებდა პლევრიტი და მუცლის ტიფი. მოგვიანებით კი დაავადდა ტუბერკულიოზით, რომელმაც ხელი შეუშალა მის მხატვრულ განათლებას და შესაძლოა მთელი ცხოვრების ტრაექტორიასაც. ძიმე დაავადება შესანიშნავი მხატვრული ნიჭის გაღვიძების ბიძგი გახდა ამადეოსთვის. როგორც კი ევგენია შულშეპირდა მომჯობინების შემდეგ ხატვის მასწავლებლის დაქირავებას, ავადმყოფმა სწრაფად დაიწყო გამოჯანმრთელება. მოდილიანიმ შეძლო და არ მოექცა არც ერთი გავლენის ქვეშ. მაშინ როცა სხვებს მოდურობის გამო ხელის გულზე ატარებდნენ, ის მუდამ შეუმჩნეველი რჩებოდა. მის სიცოცხლეში გამართული ერთადერთი პერსონალური გამოფენა კი ატეხილი აყალმაყალისა და პოლიციელთა დაჟინებული მოთხოვნით დახურეს. 1906 წელს მოდილიანი გადავიდა პარიზში, სამხატვრო ექსპერიმენტების ცენტრში. მაშინდელ დროში მონმარტზე თითქმის ყველა მხატვარი ჩვეულებრივ სიღატაკეში ცხოვრობდა. ისინი მისდევდნენ არეული და ქაოსური ცხოვრების წესს. მაგრამ ამადეო მათ ფონზეც კი გამოირჩეოდა. მუდმივად ეხვეოდა უსიამოვნებებსა და აურზაურში. ამადეო მოდილიანი სმის მანერა ყოველგვარ რიტუალს უარყოფდა. სვამდა აჩქარებით, დიდი ყლუპებით, სასმელის გან ყოველგვარი სიამოვნების მიღების გარეშე. მოდილიანის ფუნჯს ეკუთვნის საკუთარი მეგობრის უტრილოს პორტრეტიც. 1907 წელს ამადეო მოდილიანი თავის პირველ ნამდვილ მეცენატს, ახალგაზრდა ექიმს, პოლ ალექსანდერს შეხვდა, რომელიც მასზე მხოლოდ 3 წლით იყო უფროსი. პოლმა მხატვარს აგრძნობინა, რომ აფასებდა მის ნიჭს, ამშვიდებდა, უმსუბუქებდა უარყოფით შედეგებს, რაც ხშირად მოსდევდა მოდილიანის უგვანო საქციელს. ის ხატავდა დღეში 100-მდე ნახატს, თუმცა ამ ნახატების უმეტესობა აღარ არსებობს, რადგან მოდილიანმა ისინი საკუთარი ხელით გაანადგურა. 1917 წელს პოლონელი სამხატვრო დილერისა და მეგობრის, ლეოპოლდ ზბოროვსკის პატრონაჟით მოდილიანმა დაიწყო 30 შიშველი სერიის შექმნა, რომელიც გახდა მისი კარიერის ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი. ამავე წლის თებერვალს მოდილიანი ჟანა ებიუტერნს შეხვდა, ქალს, რომელმაც ხანმოკლე დროით მისი ბედი გაიზიარა და ბოლომდე მასთან დარჩა. ჟანას ჩინებული ქალური ტანი და გრძელი მომხიბლავი თმები ჰქონდა. იგი ყოველთვის გულჩათხრობილი და მოწყენილი იყო, ხოლო მზერა ღრმა და ჭკვიანური ჰქონდა. ჟანა გახდა მხატვრის ყველაზე დიდი მუზა, სწორედ მას ეძღვნება ყველაზე მეტი, 25-მდე ნახატი. ისინი ცხოვრობდნენ პატარა ოთახში გათბობის გარეშე, რომელიც თან სახელოსნოც იყო. მალე წყვილს გაუჩნდა გოგონა, რომელსაც დედის საპატივცემულოდ ჟანა დაარქვეს. ამადეო ისეთი ბედნიერი იყო, რომ თურმე საავადმყოფოდან გამოსვლის შემდეგ თავის ახალშობილ გოგონაზე ყველა შემხვედრს უყვებოდა. მერე გადაწყვიტა ეს ამბავი ბისტროში აღენიშნა და როდესაც გოგონას დაბადების რეგისტრაციისთვის კანცელარიაში მივიდა, კარი უკვე დაკეტილი დახვდა. ქორწინების გარეშე შვილის გაჩენამ ჟანას ოჯახის რისხვა გამოიწვია. ამას ემატებოდა მუდმივი უფულობა, ცივი ოთახი, მერე ფეხმძიმობა და რა თქმა უნდა მხატვრის განუკურნებელი სენი. 1920 წლის 1 იანვარს ლეოპოლდ ზბოროვსკიმ, რომელიც მოდილიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობით შეშფოთებული იყო, სახლში ჩაკეტა იგი. მხატვარი ყვიროდა და გამოშვებას მოითხოვდა.

ბოლოს და ბოლოს კი სახანძრო კიბით გადაიპარა. გზად ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან გამოშვებული მორის უტრილო შეეჩეხა. სიხარული, ხვევნაკორ კოცნა, ბობოქარი კეიფი, რომელიც ბისტროში დაიწყო, შემდეგ ამადეოს სახლში გაგრძელდა. მომდენო დღის მოდილიანი გვიან ღამემდე სვამდა და უკაცრიელ ციხ ქუჩებში დაეხედებოდა. იმსაბედის წერო ღამეს მოდილიანი სახლში ტაქსით დაბრუნდა და ფილტვების ანთების სიმპტომებით ლოგინად ჩავარდა. 1920 წლის 22 იანვარს ამადეო ღარიბთა და უქონელთა საავადმყოფოში უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს, სადაც 24 იანვრის საღამოს გარდაიცვალა. მეგობრები მხატვრის უკანასკნელ სიტყვებს იხსენებდნენ: საკმაო გონება შემჩარა და მივხვდე ეს დასასრულია. შემდეგ კი დაამატა: ჩემს ცოლს ვაკოცე, ჩვენ მზად ვართ სამუდამო ბედნიერებისთვის. 25 იანვარს ჟანა ებიუტერნის საავადმყოფოში მოდილიანისთან გამოსამშვიდობებლად მივიდა. მოწმეების თქმით, ჟანა მოდილიანის ცხედარს დაჟინებით დააცქერდა. შემდეგ ისე რომ არც მობრუნებულა კარესკენ უკუსლით გაემართა. მეგობრებმა ძლივს მოასწრეს მისთვის კარეს გაღება. სახლში დაბრუნებული ქალი გამუდმებით ტიროდა ან სრულიად ჩუმად იყო. გვიან ღამით კი 9:00-ის ფეხმძიმე ჟანა ებიუტერნმა ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე და მშობლების ოთახის მეხუთე სართულის ფანჯრიდან გადახტა. მოდილიანი, რომელიც ცხოვრობდა მონპარნასზე, იყო უცხო ქვეყნის შვილი, რომელმაც შეწყვიტა კავშირის სამშობლოსთან და საფრანგეთში პოვა ჭეშმარიტი სამშობლო თავისი ხელოვნებისთვის. მან შეძლო გამოეხატა არა მხოლოდ თანამედროვეობის მახვილი გრძნობა, არამედ ადამიანურობის ჭეშმარიტებაც, რომელიც ყოველგვარი დროის მიღმა დგას. იყო თანამედროვე მხატვარი, არსებითად ნიშნავს იმას, რომ შემოქმედებითად გადმოსცე შენი ეპოქის თრთოლა. გამოხატო მისი ცოცხალი ღრმა ფსიქოლოგია. ამისთვის კი არ კმარა შეჩერდეს საგანთა გარეგნულ გამოსახვაზე. ამისთვის საჭიროა შეგწევდეს უნარი მისი სულის გახსნისა და სწორედ ეს დიდებულად შეძლო მოდილიანმა. მონპარნასელმა მხატვარმა, მხატვარმა, რომელიც მსოფლიოს კუთვნილებად იქცა. ჩემი აზრით, ადამიანი მთელი სამყაროა, ზოგჯერ ყოველგვარ სხვა სამყაროზე უკეთესი. ამადეო მოდილიანი.

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტა თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წარმმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 1/5 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერები

0: ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო, პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ძახის რომ და გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კუბახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ წრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.

0: გადაცემა გერბიან საფასურის სამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესენი კიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. ხუთი თვე სახლიდან შორს გაატარეს და უცებ ლესიამ პროექტი დატოვა.
1: ღმერთო, ძალიან მეშინია.
0: მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ის ლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია, ამას ვერ გავსინჯავ. ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდება. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება. და როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გასულ კვირას რეგინა და პეტია მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქი ვანკუვერით ტკბებოდნენ. ზუთხის ზომის ჯაკუზი. გამარჯობა, რაღაცა შევასწორებ. ენით აღუწერელი გრძნობა, ძალიან მაგარია. დღეს კანადიდან ამერიკაში ჩამოვფრინდით. კერძოდ კი კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოში. აეროპორტი საკრამენტო.
1: ეს სიმღერა ხომ გაგიგიათ? რა თქმა უნდა გაგიგიათ. მას არავით არის საერთო, არა აქვს კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოსთან. ჩვენ დღეს სწორედ აქ ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, როგორ ითარგმნება საკრამენტო?
1: სიტყვა სიტყვით არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი წითელი ზურგჯანთა, მამაკაცის ძლიერ მხრებზე. ან ბიჭი წითელი ზურგჯანთით. დაახლოებით ასე უკვე.
0: კარგი, გვეყოფა. იქნება $100 შენ შეგხვდეს.
1: აი მახსოვრე, საკრამენტო ველური დასავლეთია.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: რა არის? გერბია? საფასურია? დიდარია თუ ღარიბი?
1: ბეტა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდარი მე ვიქნები.
0: რას ნიშნავს?
1: ბარათი მომეცი, ეს საფასურია.
0: რეგინა მოიცადე. და როგორ ხდება? როგორ

0: მოვიქცე.
1: ეხლა წახვალ და ავტობუს მოძებნი.
2: მართლა 100 დოლარი მაქვს?
1: ხო, მხოლოდ 100 დოლარი. მე ღამის გასათევი უნდა იშოვა. სასურველია ყველაზე ძვირიანი სახლი და ყველა ვინმე შეეკედლა.
2: ვის? აქ არავის ვიცნობ.
1: შემდეგ პრინციპში თავია შეიზღუდო საკუთარ თავს არაფერზე უარი არ უთხრა.
2: ეს როგორ 2 დღეში 100 დოლარით?
1: საკრამენტო. ამერიკის უდიდესი შტატის დედაქალაქი. ის თავისი კალიფორნიელი ძმასავით ლოს-ანჯელესივით ან სან-ფრანცისკოსავით ცნობილი არ არის, მაგრამ მასაც აქვს ბევრი სატრაბახო. ეს ნამდვილი კოვბოების და ცამდე აზიდული ხეების სამშობლოა. აქ შეგიძლია სტუმრად ეწვიოთ თვით ტერმინატორს და ნახოთ მანქანების აჯანყება.
3: Right.

0: აეროპორტი საკრამენტო.
1: საკრამენტოში ჩემთვის დიდი მანქანა შევუკვეთე. მაგრამ მე უბრალოდ უზარმაზარი მანქანა დამახვედრეს. პიკაპი Ford F-350. სუფთა ამერიკული მანქანა. ეს იმედლები შულთაშვილია, რომლითაც ადგილობრივი წინაპრები ველურ დასავლეთში გადაადგილდებოდნენ. მისი ძალა სამშენებლო თვითმავალს უტოლდება. ის დრავში 350 ხენის ძალას იტევს. მისი რადიატორის დამცავი ჩემი აგარაკის ღობის ხელაა. უზარმაზარი პიკაპია. სიგანეში მთელი რეგინა და სამნახევარი რეგინა სიგრძეში. საბარგულზე აღარაფერს ვამბობ. იქ 20 რეგიდან ამდვილად ჩაეტევა. ნამდვილი ტანკია. აბა. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. წავედით.
0: კარგი.
1: აეროპორტი საკრამენტო.
0: კარგია, რომ ფულის გადახურდაება არ მიწევს. ეს უკვე პლუსია. ასეთ დროს როგორ იქცევიან ხოლმე წამყვანები? პირველ რიგში ქალაქში უნდა ჩავიდე. ჩემი აზრით, ორ დღეში $100 არც ისე ცოტაა. შემიძლია ტაქსით წავიდე. ხომ შემიძლია? ფონი. გამარჯობა. ქალაქის ცენტრამდე მგზავრობა რა ღირს? $33. ავტობუსი ქალაქამდე მხოლოდ $2 ღირს. მაგრამ ის საათში ერთხელ გადის და სამწუხაროდ მან 10 წუთით ადრე გამასრო. რამდენი რჩება? 67. კარგი. კარგი. წავიდეთ. ნორმალურია. მეხუთე გზატკეცილი.
1: ბოლო სამხედრო მანქანაში. სოფელში ვიჯექი, ბაბუა სატვირთოში. ისეთი შეგრძნება, თითქოს 10 ვაგონიან მატარებელს მართავ. კარგი იქნებოდა საწვავიანი ვაგონები მიმქონდეს, იმიტომ რომ ჩემი მანქანა 100 კილომეტრზე 40 ლიტრ დიზელს წვავს. მეხუთე გზატკეცილი.
0: გამარჯობა საკრამენტო. ამერიკის ყველაზე მდიდარი შტატის დედაქალაქი. მარცხნივ მინდვრები. მარჯვნივ ბაღები. და ეს არის კალიფორნიის დედაქალაქი. რა არის კალიფორნია? ის ხომ ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო, სან-დიეგო, დისნეილენდი. და ბოლოს და ბოლოს არნოლდ შვარცენეგერია. და სად არის ეს სათამბჯენები? კაშკაშა რეკლამები, ლიმუზინიანი ვარსკვლავები. ჯეი სტრიტი.
1: საკრამენტოში ჩამოსული ყველა ტურისტის მთავარი შეკითხვა. როგორ გახდა ეს ოფი?

0: штатის დედაქალაქი. ყველაფერი მარტივადაა. ოქროს ციებცხელების დროს ლოს-ანჯელესის და სან-ფრანცისკოს ხსენებაც კი არ იყო. საკრამენტო კი დიდი და ხალხმრავალი ქალაქი იყო. ამიტომაც გახდა ის დედაქალაქი. როდესაც ოქროს მარაგი ამოიწურა საკრამენტომ, განვითარება და ზრდა შეწყვიტა. მეზობელმა ქალაქებმა მას გაასწრეს, მაგრამ გადაწყვიტეს დედაქალაქი დაეტოვებინათ. რა თქმა უნდა, 150 წელს ფუჭად არ ჩაუვლია და საკრამენტოს ცენტრშიც არის რამდენიმე ცათამბჯენი. მაგრამ ისინი ახლოსაც ვერ მივლენ ლოს-ანჯელესის მეგობრებთან. ესეც ასე, ორი კვარტალი და ცენტრი დამთავრდა. ისევ ძველი კეთილი, ერთსართულიანი ამერიკა დაიწყო. რაზეც ფული ეყოთ, ის ააშენეს. აი სტრიტი.
1: საკრამენტოს გაცნობას ყველა გზამკვლევი მისი ძველი ნაწილიდან გვირჩევს. ახლა მთავარია ის ტიპო.

0: ძველი საგრამენტო 5 კვარტალისგან შედგება, რომლებიც ოქროს ციებ-ცხელების მერე არ შეცვლილა. ის ტროტუარები, სალონები, საკონდიტროები, აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც 100 წლის წინ. მხოლოდ საღებავია ახალი. ადრე ეს საკრამენტოს გული და ხმაურიანი ადგილი იყო. აქ ოქროს ქვიშის გასაყიდად ჩამოდიოდნენ. ინდიელები დენწყიდულობდნენ. კოვბოები კი სწრაფად სროლაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. დღეს ეს სახლები მხოლოდ რესტორნები, მუზეუმები და სუვენირების მაღაზიებია. მაგრამ ტურისტები არ არიან. და მოწყენილობისგან რომ არ მოკვდე, დიდარი ფანტაზია უნდა გქონდეს. მორჩა, ის ბიჭი აღარ არის. ჯანდაბა, აქ თავი ნამდვილი კოვბოი გიგონია, თან ველურ დასავლეთში ხარ. მეცხრე ქუჩა.
1: საკრამენტო ასევე ფერმერების და კოვბოების ქალაქია. ეს კუბოკრუ პერანგებში, ჯინსებში და კოვბოის გუდებში გამოწყობილი კაცების ქალაქია. ამიტომ ამავე დღეს საკრამენტოში მეც ნამდვილი კოვბოივით გავატარებ. კოვბოივით შევჯამ, კოვბოივით ვიცხოვრებ და მათსავით გავერთობი. კოვბოები ძალიან ფეთქებადი ბიჭები არიან. ისინი მაშინვე თავის იარაღს იღებენ. სრული შთაბეჭდილებისთვის სრული სასწავლად მოვედი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საკრამენტოში სროლის სწავლა ძალიან მარტივია. $850 იხდი, ინსტრუქტორს გადიხარ და შეგიძლია იმდენი ისროლო, რამდენიც გინდა. კოვბოების იარაღი, რა თქმა უნდა, რევოლვერია. ველური დასავლეთის შემოყალიბებაში ყველაზე დიდი როლი სწორედ რევოლვერმა ითამაშა. მის შექმნამდე თოფის თავიდან დატენას დიდი დრო ჭირდებოდა. ამ დროში ორჯერ აქხდიდნენ თავის ქალას. მაგრამ რევოლვერიდან 6 ჯერზე დიდი შეგიძლია გაისროლო. ველური დასავლეთის დროიდან მოყოლებული კოვბოების რევოლვერი ცოტათი შეიცვალა. გამოიცანით, რომელს ავირჩე? რევოლვერი Smith & Wesson 500. ყველაზე დიდი რევოლვერი მსოფლიოში. მაგრამ ასეთი პისტოლეტისთვის უფრო საინტერესო სამიზნეა საჭირო.

0: Умерто мегонором хели момзра.
1: Если интересно,
0: интересно. Შეგიძლიათ ისეთი რაღაცეებითაც ისროლოთ, რომელიც კოვბოებს არ დასიზრებიან.
1: Даже не снились.

0: მეტკინა. დარწმის ძალა ხარს სახსრიდან აგდებს. ამას ფილმებში არაჩვენებენ. მეათე ქუჩა.
1: სინამდვილეში საკრამენტო პროვინციული ადმინისტრაციული ქალაქია. მის შემოვლას 2 საათში შეძლებთ. მაგრამ აქ ერთი ძალიან მაგარი ღირსშესანიშნაობა. კაპიტოლიუმი. ეს რაღაც ჩვენებურ რაიონულ საბჭოს ხავს. სწორედ ამ შენობაში ის შტატის გუბერნატორი. ძალიან პომპეზურად გამოიყურება. ის ქალაქში ულამაზესი შენობა. რაც ყველაზე მაგარია შენობაში შესვლა თავისუფალია და თანუფასო. კაპიტოლიუმში ისე როგორც მუზეუმში საათობით შეგიძლიათ იაროთ, მაგრამ აქ ამისთვის არ მოგია. აი, ისიც სიმპათიური. ამ შენობაში 8 წელი კალიფორნიის ყველაზე ცნობილი გუბერნატორი მუშაობდა. აქ ყველა გუბერნატორის სახელი წერია. მას კი არაფერი აწერია. რა საჭიროა? რაში სჭირდება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადამიანს სახელი და გვარი?

0: Waller Road.
1: ჩაულებრივი კობოები ფერმაში ცხოვრობენ. ულიმიტო ბარათის მქონე კობოები კი ხუთ ვარსკვლავიან ფერმაში. აქ ოდესღაც ჩაულებრივი ფერმა იყო. აქ ტალახში ღორები გორაობდნენ, ბატები დადიოდნენ და ძროხები თივასდობდნენ. დღეს კი აქ კალიფორნიაში ყველაზე ცნობილი ეკოსასტუმროა. ერთი სიტყვით, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას ეკოლოგიურად სუფთა მასალით აშენებული სასტუმრო. ამერიკელებში ასეთი სასტუმროები დიდი პოპულარულობით სარგებლობს. მათ უბრალოდ სიმშვიდეში, ქალაქიდან მოშორებით უნდა დასვენება ყოველგვარი ხმაურის და გამონაბოლქვის გარეშე. ამაში მზად არიან ბევრი ფული გადაიხადონ. ნომერში $1500. წავიდეთ ნახოთ. გამარჯობა ნომერო. ლამაზია, სასიამოვნო გარემოა. როგორი ლამაზი ტახტია. რა არის კიდევ? აქ ტერასა. სულ ეს არის? და საწოლი? შეხედეთ. 15 კვადრატული, რომელშიც $1500 გადავიხადე. გამოდის, რომ ყოველი მეტრი $100 ღირს. რასი სულელეა? აი სად ყოფილა ოთახი. მაგარია. ჩემი ნომერი ეკოსასტუმროში ორი ოთახისგან შედგება, რომელიც კარით არის გამოყოფილი, ისე როგორც თავლაში. აქ არც მოოქროვილი ავეჯი და არც მდიდრული გობელენები.

0: საუკეთესო კალიფორნიელმა დიზაინერებმა იზრუნეს, რომ აქ თავი ისევე მყუდროდ იგრძნოთ, როგორც საყვარელ ბებიასთან სოფელში. და რა თქმა უნდა, არავითარი პლასტიკატი და სინთეტიკა, მხოლოდ ბუნებრივი მასალები. შეხედეთ რა ლამაზია. თითქოს ცოტა ხნის წინ მოჭრეს. სეგუვოია და მაგი და გააკეთეს. მხოლოდ საღებავით არის დაფარული.
1: ой
0: შეხედეთ როგორი ტერასაა. მეათე ქუჩა.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერეთ. ახლა კი ღამის გასათევზო უნდა ვიზრუნო. პირველი რაც თავში მომდის, იაფასიანი ჰოსტელის მოძებნაა. საკრამენტოში ეს რთული არ არის. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია და ის შესანიშნავ ვიქტორიანული სტილის შენობაში მდებარეობს. გარედან ჰოსტელი საოცრად გამოიყურება. გამარჯობა. აქ მხოლოდ ერთი ღამის გატარება მინდა და მაინტერესებს, რა ღირს თქვენთან ყველაზე იაფიანი ნომერი. გადასახადების ჩათვლით ნომერი $35. $35? ერთი ღამე? დიახ. კარგი. ძვირია.
3: რებიათ, ჰოსტელი.
2: რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ჰოსტელია, მაგრამ $35 ძალიან ძვირია.
3: Очень дорого.
2: Арт скивици, როგორ უნდა მოვიქცე? ტაქსით მგზავრობაში $33 დავხარჯე. ჰოსტელშიც რომ ამდენივე დავხარჯო, ჩემი $100-დან მხოლოდ მე-13 დარჩება. კიდევ დღენახევარი აქ უნდა გავატარო. რამე ხომ უნდა ვჭამო? გართობაზე აღარაფერს ვამბობ. ცუდი იდეა, რამე იაფასიანი უნდა მოვწებნა. სასტუმრო ფარმჰაუსი.
0: ვინც მდიდარი კოვბოის როლის მორგება გადაწყვიტა, მან მხოლოდ ზვირადღირებულ ეკორესტორანში უნდა ისადილოს. კალიფორნიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ეკორესტორანი ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ძირითადი მენიუ არ არსებობს. რესტორანში მხოლოდ იმ პროდუქტებს იყენებენ, რომლებიც იმ დღეს მეზობელ ფერმებში შეაგროვეს. მყუდრო გარემოა. მაგალითად, დღეს დილით ადგილობრივ მამეთებზე ბრაუნი ახალი ხამანწკები მოიტანა. ფერმერი ტომის ბაღში კი ავოკადო დამწიფდა. გამოდის, რომ დღეს მე ხამანწკები მექნება ავოკადოთი. როგორი ხამანწკებია? ასე მომზადებული არასოდეს მიჭამია. ნახეთ, ავოკადო соусშია. თავიდან ავოკადო соус ძალიან უცნაური გემო აქვს. მაგრამ შემდეგ ხამანწკა ძალიან გემრიელი და ხორციანი. თითქოს ნაღების გემო დაკრავს. ცოტა ზღვის ქვიშა იგრძნობა. ეს კი როჩესტერების ოჯახმა დღეს ხბო დაკლა. ასე რომ ჩემს მენიუში ხბოს ხორცია. მოყვარულის ნახელავს გავს. ნახეთ. რამდენი ცხიმია. მეტი ხორცი უკეთესი იქნებოდა. ნატურალური ყოველთვის იდეალურ გემოს არნიშნავს. აქ არ არის არომატიზატორები და გემოს გამაძლიერებლები. ხორცი საკმაოდ მაგარია, იმიტომ რომ ის ჰორმონებით არ არის გაჟღენთილი. მაგრამ მდიდარი ადამიანები მზად არიან, კერძებშიც ბევრი ფული გადაიხადონ, რომ ნატურალური სუფ და პროდუქტის გემო იგრძნონ. ჯეისტრიტი.
2: ჯამის დროც მოვიდა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი სტრაფიკვებაა. ფასტფუდი იაფია, ცხიმიანი და კალორიული. მაგრამ უკეთესი ვარიანტიც არსებობს. მაღაზიაში შესვლა და პროდუქტის ყიდვა. ბევრ ამერიკულ მაღაზიაში შეგიძლიათ ჩვენი სამამულო პროდუქტები იყიდოთ. ასეთი მაღაზია საკრამენტოშიც არის. შეხედეთ. შოკოლადი, საღამოს კიევი. ვაფლი არტეკი. დაუჯერებელია. მოხალული მზეს უმსი რაც არის. ჩვენია. აქ ყველაფერი როგორი მშობლიურია. ძეხვეული, მოსკოვური, პოლტავა. ესეც კიევური ტორტი. აბა მის გარეშე როგორ იქნებოდა? ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სახლთან ახლოს მაღაზიაში შევედი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროდუქტია, აქ ნამდვილი ბურჟუაზიული ფასებია.
1: ო!
2: ციციბურა, ჩვენი, მშობლიური. აქაც უყვართ. ხშირად ყიდულობთ ხოლმე. ეს შანსია. რჩევა, თუ უცხო ქვეყანაში ღამის გასადები გჭირდებათ, არ მოგერიდოთ, ამის შესახებ თქვენიანებს კითხოთ. შორიდან დაიწყეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ ცხოვრობთ? დიახ, აქ ცხოვრობთ. მე პირველი დღეა ჩამოვედი. და ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში იაფად დარჩენას ად შეიძლება. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელი ვიპოვე და ის ჩემთვის ძალიან ძვირია. ხალხი ხვდება რაც გინდა, მაგრამ თავიდან გეცინე არ უნდა გებიან.
0: იქნებ რომელიმე მოტელი? არ ვიცი.
2: Ну, давай. Миди. რამდენი დღით გინდათ? ერთი ღამით. ხვალსაღამოს უკვე მივფრინავ. ხოლო დასაძინებლად მინდა. შესანიშნავია. თვალებში სევდაც დავამატოთ. ფული საერთოდ არ გაქვთ? ძალიან ცოტა. შეგიძლიათ ჩვენთან წამოხვიდეთ? სერიოზულად? Бинго. Рамагария, მეგობრებო. დიდი მადლობა. მადლობა. მე პეტია ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. რა ქვია პატარას?
0: Саша.
2: Саша, რა კარგია. დღეს თქვენთან დავრჩები, Саша. დაგეხმარებით. დაგეხმარე. Рамагария, ძალიან გამიმართლა. ძალიან, ძალიან გამიმართლა. Састумро фармхаусе.
0: ფერმაში ძილის წინ მიღებულია ცხელი რძის დალევა ტკბილეულით. ეს იმისთვის, რომ ღრმა დაგიზინოთ და სიზმარში ძროხები ნახოთ. მაგრამ კობოები როდიდან სვამენ ძროხის რძეს?

0: რაიონი როზვილი.
1: საღამოს ჩემს გადამრჩენელებთან ალინასთან და ანდრეისთან ერთად სავახშმოდ დავსხედი. როდესაც უცხო ადამიანებთან მიდიხარ დასარჩენად, დაუწერელი კანონები უნდა შეასრულო. თავშეკავებული უნდა იყო და ბევრი არ უნდა ჭამო. ხიარულად უნდა მოიქცე და ცხვირ ჩამოშვებული არ უნდა იჭდე. მოკლედ, კარგად უნდა მოიქცე. რატომ მაინც და მაინც საკრამენტო რითგან სხვავდება ის სხვა ქალაქებისგან და რა არის აქ სხვებთან შედარებით მომგებიანი? მაგალითად, საკრამენტოში ასეთ სახლს ბევრად იაფად იყიდით, ვიდრე სან-ფრანცისკოში. სან-ფრანცისკოში ის მილიონი ეღირებოდა. საკრამენტო ძალიან კარგი ქალაქია ოჯახისთვის. მართლა?
0: ძალიან.
1: აქ ოჯახებისთვის ძალიან კარგი პირობებია. ასეთი ოჯახებისგან ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ. მაგალითად, სად არის აქ იაფასიანი გასართობები? ანდრეი მხოლოდ რაღაც გოლფბურთის თამაში შემომთავაზა. არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ წავალ. ხოლო და ახლა ვიგრძენი როგორ მტკივა ფეხები. ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. სასტუმრო ფარმჰაუსი.

0: ყველა მუსტანგს მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ. გოლფ კომპლექსი ჰაგინოუქსი.
1: ვილიდან ანდრეიმ საკრამენტოში ყველაზე პოპულარული თამაშის სათამაშოდ წამიყვანა. ჩვენ ახლა ყველაზე საინტერესო და ყველაზე უჩვეულო გასართობზე მივდივართ. გოლფი უნდა ვითამაშოთ. და ჩვეულებრივი კი არა, ეს ფუტგოლფია. ჩვეულებრივი გოლფი არისტოკრატების გასართობია, სადაც საჭიროა ძვირადღირებული ჯოხები, ბურთები და სხვა აღჭურვილობა. ფუტგოლფი კი ბიუჯეტური ტურისტების გასართობია. ჯოხების მაგივრად საკუთარ ფეხებს იყენებთ. პრინციპი იგივეა, რაც გოლფში. ჩვენ ბურთები ლუზებში უნდა ჩავაგდოთ. პრაქტიკულად იგივეა, ოღონდ ფეხებით თამაშობთ. მართალია. მე მგონი წესები მარტივია. წავიდეთ, ჩვენი ბურთები ვნახოთ.

0: ფუტბოლი არც ისე ადვილი თამაშია. მინდორი უსორმასოროა, გორაკები და დაღმართებია. პირდაპირი დარტყმით ვერ ჩავაგდებ.
1: არის.
0: არა. არის. მე პროფესიონალი გოლფის მოთამაშე ვარ, ფუტგოლფის. შენ წენება არ მინდა, მაგრამ ასეთი მანძილიდან ციყვიც კი ჩააგდებდა. მაინც ხო ჩახ. Trenton Road-ი.
2: Sacramento-დან არც ისე შორს, დაახლოებით 9:30 დღის ავალზე. უნიკალური ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ამიჯერეთ, ის ნამდვილად ღირსი იმით, რომ 9:30 დღე დავხარჯო.
3: კლდოვანი
2: მთების კალთებზე იდუმალი ტყე იზრდება. ადგილი, სადაც ცათამბჯენი ხეები ცხოვრობენ. ეს სეკუოიას ნაციონალური პარკია. რა თქმა უნდა, შემეძლოთ თვითმფრინავი დამეკირავებინა და იქ რამდენიმე საათში ჩასულიყავი. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ პარკამდე მისასვლელი გზა ნამდვილად ღირს იმით, რომ იქ მანქანით წახვიდეთ. ნომერ 1 მაგისტრალი ამერიკაში ყველაზე ლამაზ გზად ითვლება. იმედია ის სიმართლეა. პირველი ქუჩა.
0: რა არის ფერმერების და ყობოების მხარეში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა? რა თქმა უნდა, ყოველწლიური ბაზრობა.
4: All right.

სინამდვილეში ჩვეულებრივი ბაზრობა. იქით ღორები ჭამენ, აქეთ ძროხები ზოვენ, მაგრამ ყველაზე კარგი და საინტერესო ეს კონკურსია, რომელსაც აქ ატარებენ. ეს ვაშლის ღვეზელის ჭამის კონკურსია. ნამდვილი ლუზერი ვარ. წავაგე. არის კიდევ ბეისბოლის სპორტის როლის კონკურსი. და რა თქმა უნდა, ველური დასავლეთის კლასიკა. როდეოს ატრაქციონი.

0: პირველი მაგისტრალი.
1: აი ესეც, ცნობილი პირველი მაგისტრალი.

0: გზა იმ ადგილას გადის, სადაც კალიფორნიის მიწები წყნარ ოკეანეში ჩადის. გზა ძალიან ლამაზია. მაგრამ ის უფრო წვიმიან შოტლანდიას, ან ფარერის კუნძულებს გავს. აქაურობა არაფრით არ გავს მზიან კალიფორნიას. დიქსონ მეის ბაზრობა.
1: რა თქმა უნდა, გოჭების და ყვეზელების კონკურსი ძალიან კარგია, მაგრამ საკრამენტოს ბაზრობის ყველაზე საინტერესო და სასტიკი კონკურსი მანქანების ბრძოლა. $25. ჩემთვის ეს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობია. რა თქმა უნდა, ტაქსის თუ არ ჩავთვლით. და ეს ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა, რაც შეგიძლიათ ამერიკაში ნახოთ. მოქმედება სპეციალურ არენაზე ხდება. მონაწილეები ძველი, გაძლიერებული რკინის ჩარჩოებიანი პიკაპები არიან. აქ ყველა წინააღმდეგ იბრძვის. ბრძოლის მიზანია ისე დაამარცხო წინააღმდეგე, რომ მან სიარული ვეღარ შეძლოს. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი ტალახში უნდა აგორავონ.

გამარჯვებული მხოლოდ ერთია. სასიკვდილოდ განწირული მეომრები ერთმანეთს ეჯახებიან. ამტრავენ ერთმანეთს რკინის ნეკნებს. იშლება ფოლადის ხორცის ნაჭრები. თუნუქის ქალა ეხდება ყველას. ჰაერში ადრენალინის, ბენზინის და დამწვარი ზეთის სუნი დგას. აი ეს ყველაზე ძლიერი დარტყმა იყო.

ერთი საათის შემდეგ მანქანები ქვიშაში მოჭყობარ ხოჭოებს ყვანან. გადარჩენილი მებრძოლები ძლივს დაბობღავენ რინგზე და სურვილი გიჩნდებათ ისინი ბოლომდე გაანადგუროთ, რომ დიდ ხანს არ იწვალონ.

0: რინგზე მხოლოდ ერთი პიკაპი დარჩა. მისი პატრონი $10,000 მიიღებს. თავად ჩემპიონი კი მაინც ნაგავ საყრელზე მიდის. ეროვნული პარკი სეკვოია.
1: ამ დროისთვის მე ეროვნულ პარკში, სეკვოიაში მოვედი.

ამ გიგანტური სეკვოები მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხეები იზრდება. მათი სიგანე 11 და სიმაღლე 115 მეტრს აღწევს. ამ ციფრებზე ფიქრით, თავს ნუ დაიღლეთ. უბრალოდ

უნდა წარმოიდგინეთ, რომ ეს 30 სართულიანი ცათამბჯენის სიმაღლის ხეებია. Секвойები 3000 წელზე მეტხანს ცოცხლობენ. ეს გიგანტი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 500 წლით ადრე გაჩნდა. ასე რომ ისა კიდევ 1000 წელი იდგება. როცა წაიქცევა, სამბალიან ლოკალურ მიწისძვრას გამოიწვევს.

0: ეროვნული პარკი სეკვოია.
1: Ребята,
2: მეგობრებო, საკრამენტოდან არც ისე შორს, სულ რაღაც 450 კილომეტრის მოშორებით, 180-ე მაგისტრალზე თქვენთვის $100 მალავ. $100-ის მოსაძებნად სეკვოიას ეროვნულ პარკში გაემგზავრეთ. ჩვენ საგანძურს შესასვლელთან ახლოს წაქცეული გიგანტის ქერქში ნახავთ.
1: Давайте быстрее.
2: Дрожи замодит да иповед ботли, торе мак. Ирмеби, датвеби, лосები და მოკლედ $100-ის მითვისების უამრავი მსურველია. იჩქარეთ. როდესაც საკრამენტოში მიდიხარ, ელოდები რომ ნამდვილი კოლბოების მხარეში მოხვდები, რომლებიც პირდაპირ ქუჩებში ატარებენ ხარებს და რევოლვერებიდან ისვრიან. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. სინამდვილეში ქუჩაში იმდენი კოვბოია, რამდენიც კიევში სალას და არყის მოყვარული ხალხი.
0: მაგრამ თუ ხმაურიანი მეგაპოლისით დაიღალეთ და მშვიდი და წყნარი დასვენება გინდათ ისე როგორც ბებიასთან სოფელში, მაშინ საკრამენტოში ჩამოდით. ეს ბიჭი ვერ გადარჩება.
2: ღმერთო, მეგონა რომ ხელები მომძრა.
0: ლუზერი ვარ, წავაგე.
2: წარმოიდგინეთ, რომ ეს ცოცხალი 30 სართულიანი ცათამბჯენია.
0: აი, ესეც, სიმპათიური.

0: Regina. Hey. Regi. Regina. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: რასაკეთებ?
1: რა?
0: რასაკეთებ?
1: არ მესმის. დაინახე ეს ქერა როგორ წეკავდა.
0: რეგინა, დაწყნარდი. დაწყნარდი. აქ რასაკეთებ? სად არის შენი მიშლენის რესტორნები და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები?
1: პეცერას ამბობ. საკრამენტო ეს ხომ ადგილობრივი გარემოა. ის გარემო, რომელიც არც სასტუმროებშია და არც რესტორნებში. ის ქუჩებია, ბაზრობები, სალონები.
0: მეც ვიგრძენი.
1: ეს კი საუკეთესო სალონია.
0: მოიცადე, საერთოდ გაინტერესებს ჩემი უქმეები, როგორ გავატარე.
1: სულად გაატარე?
0: არა, ჩვენი ვრად.
1: მაშინ წავიდეთ ვიცეკოთ.
0: ვიცეკოთ.
1: ჩვენ კი შემდეგ ქალაქში შეხვდებით.
0: მოიცა, მოიცა. პასპორტი თან გაქვს?
1: ხო.
0: რეისი რომელ საათია?
1: რა მნიშვნელობა აქვს?
0: სპეციალისტ რეგინას შემდეგი გაჩერება Salt Lake City-ა. იდუმალი და დახურული მარმონების ეკლესიის მსოფლიო დედაქალაქი. აქ გავიგებთ, რატომ ნათლავენ მარმონები მიცვალებულებს.
1: რასაკეთებთ? რატომ არ უნდა ვიცოდეთ? რა ხდება შიგნით?
0: სიკვდილს თვალებში ჩავხედავთ. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდებით. დავაგემოვნებთ 3 კილოგრამ ცხარე საკვებს.
1: მალე ცეცხლის გამოშვებას დავიწყებ.
0: და ვესტუმრებით გობლინებს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა

0: საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე.
1: ეს უკვე
0: ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია, საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს

10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწ

0: ენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100,000 კაცი მიიყვანა, 100,000. და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი? რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რო ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკაც. ორივე ქვეყანა საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია, ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვა, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რომ შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც

ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ну аба მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღა არის. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიფქრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიფქრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იფქრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიფქრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

0: გადაცემა გერბიან საფასურის სამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესა ნიკიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. 5 თვე სახლიდან შორს გაატარეს და უცებ ლესიამ პროექტი დატოვა.
1: ღმერთო, ძალიან მეშინია.
0: მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ის ლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია, ამას ვერ გავსინჯავ. ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდება. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება. და როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გასული უქმეები ჩვენ კოვბოების ქალაქ საკრამენტოში გავატარეთ. ხარო, მოდი აქ. აბა, როგორ მოგწონს?
1: ესეც ჩემი ხარი. ნამდვილი ხელოვნება.
0: საერთოდ რა ადგილია?
1: სიმართლე გითხრათ, ეს ახალი წამყვანები უკვე ყელში ამომივიდნენ.
0: ლაჩარც მეძახის. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მორმონების ნაკრძალი Salt Lake City. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: ჯერ წესიერად არ გაგვიცინე ერთმანეთი და შენს გამო უკვე პიჯაკი დამესვარა. ბურგერი მომაწოდე, კეჩუპი მომაწოდე, მომინდომა თვითმფრინავში ჭამა.
0: რეგინა, ჩვენ ერთად დაწარმსხდარ ვართ. დილამშვიდობის, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: ჩვენი დანიშნულების ადგილი სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება.
0: ო, რეგინა, და ამჯერად სად ვართ?
1: ბეტა, ამჯერად Salt Lake City-ში ვართ. მორმონების ქალაქში.
0: მორმონების ქალაქში? დარწმუნებული ხარ, რომ აქ უსაფრთხოა?
1: როგორ გითხრა, რა უნდა მოგივიდეს? დიდი შენი $100 მეათედი წაიღონ ეკლესიის შესაწესში. სულ ეს არის.
0: პრინციპში მოიცადე. და რატომ ჩემგან? იქნებ შენგან წაიღონ.
1: იმიტომ რომ შენ კარგი ხედავნელ აღელვებას იწყებ, მაგრამ ამას შენ არ წყვეთ, ყველაფერს მონეტა გადაწყვეტს. საფასური.
0: გერბი.
1: კარგი.

0: არის. გერბია. პიოტრი მორმონებთან მიდის.
1: არა შეუძლებელია, ეს უსამართლობაა.
0: პეციას უმართლებს წინ ორთვიანი სიღარიბე გელის.
1: რა? შენი ნეტა კანიონში დაიკარგო. ასე რატომ უმართლებს? სოლტ-ლეიკ-სიტი, მორმონების მსოფლიო დედაქალაქია. დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე წინააღმდეგობრივი იდუმალი და დახურული რელიგიის მიმდევრების სახლი. მათ ბრალდებენ

მრავალწოლიანობაში. ისინი მიცვალებულებს ნათლავენ. მათ სექტას უწოდებენ. რაგველის ამ ქალაქში.

0: საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: ამერიკაში ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება ის კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი და ძვირად ღირებული მანქანებით გადავადგილდებით. რას ვიზამთ? 100 ამიღებული. და ინფინიტი შეძლებულ ამერიკელებზია გათვლილი. ამოქმებზე კი მე ძალიან შეძლებული ამერიკელი ვარ. Infinity QX80. ლუქსის ტიპის იაპონური წარმოების ჯიპი, რომელიც ამერიკულ გზებზეა გათვლილი. მისი სიმაღლე 2.5 მეტრია. წონა კი 3 ტონას შეადგენს. ეს მანქანა არ არის, ეს რკინის ბეჰემოთია. ის მთელ ჰორიზონტს პარავს. იკავებს მთელ ზოლს. მისი სალონიდან ყველას ზემოდან უყურებ, ისე როგორც სატვირთო მანქანიდან. ამ ქალაქში ასეთი ტანკი მხოლოდ მე მყავს. ჩემ მანქანაზე დიდი მხოლოდ ავტობუსია. თავიდანვე ჩანს ფინალის აქ მთავარი. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
0: Salt Lake City-ში ბიუჯეტურ ტურისტს შეუძლია ქალაქამდე კომფორტულად ჩასვლა. თუ გინდათ $15 ტაქსით? თუ გინდათ $2.5 ავტობუსით? თუ გინდათ საერთოდ უფასოდ საექსკურსიო მიკროავტობუსით? გამარჯობა.
1: ცენტრამდე წაგიყვანოთ?
0: დიახ. შესანიშნავია. უფასო შატლი. $2 ეკონომია და თან სრულიად კომფორტულად ვიმგზავრებ. მადლობ. მე ნედრა ვარ.
1: მე ჯეი ვარ.
0: სასიამოვნოა, მე რეგინა ვარ. არავინ ელოდება ავტობუსის გავსებას. თუ გაჩერებაზე მარტო ხარ, ესე იგი მარტო შენთვის იქნება პერსონალური ექსკურსია. აღმოჩნდა, რომ ეს შატლი უკანასკნელი დღეების წმინდა იესო ქრისტეს ეკლესიას ეკუთვნის. ჩვენ მათ მორმონებს უწოდებთ. გახსოვთ ასეთი ახალგაზრდები ბეჯებით, რომლებიც ჩვენს ქალაქში დადიან? ესენი ისინი არიან. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ვისთან ერთად მგზავრობ? თავარია უფასოა. South State Street.
1: Salt Lake City ძალიან მზიანი და სასიამოვნო ქალაქია. არ ვიცი, შეიძლება ეს გაზაფხულის ბრალია, შეიძლება დათოვლილი მთები და მზიანი ამინდი ერთმანეთს ძალიან ლამაზად ერწყმის.
0: აქეთ გაიხედეთ? გარშემო ყველგან მოწისრიგებული მინდვრებია.
1: გამთკუნველი ცათამბჯენების მაგივრად, დაბალი სახლებია ისე, როგორც მხუდრო რაიონულ ცენტრში.
0: ოჩინ ტიხა. სიჩუმე სიმშვიდე და საოცარი სისუფთავეა. ერთგვარი მადლია.
1: ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის წინ Salt Lake City-ში შტატის ყველაზე ნაკლებად სტრესულ ქალაქად აღიარეს, 100%-ით ვეთანხმები.

0: Temple Street.
1: ჯერჯერობით მორმონები სრულიად უსაფრთხოები არიან. ყვებიან იმის შესახებ, თუ რა კარგი ქალაქი აქვთ. მე ქალაქის მთავარ მოედანზე, Temple Square-ზე ჩამომსვეს. ახლა იქით უნდა წახვიდეთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის. აქ უკვე ტურისტებს ათობით მოხალისე მორმონი ელოდება, რომლებიც 40 სხვადასხვა ენაზე საუბრობს. ჰინდიზე, კორეულად, თუ გნებავთ, მონღოლურადაც. გამარჯობა, გამარჯობა, სასიამოვნოა.

0: და მაკაბეი ვარ. ეგინა, გამარჯობა, საიდან ხართ? უკრაინიდან. ოდესიდან. მე ცოდესელი ვარ. სასიამოვნოა. რამდენიმე ადგილი გვინდა გაჩვენოთ. აქედან დავიწყოთ და შემდეგ ქალაქის მთავარი ტაძარიც ვნახოთ. გზაში ამ ადგილის შესახებ უფრო მეც მოგიყვებით. წავიდეთ. უკვე სადღაც მექაჩებიან. ტაძარში მივყავართ. ყველა ხალ ტურისტს ხელს კიდებენ და მორმონების მუზეუმში მიყავთ. ჩამოსულების უმეტესობა, ვინც აქ ჩამოდის, თითქმის არაფერი იციან ანქაური ეკლესიის შესახებ. ამ მუზეუმის დახმარებით კი მათ შეუძლიათ გაეცნონ იმას, რისი ჩვენ გვწამს. მაშასე, რისი სწამთ მორმონებს? მორმონები ცოტათი უჩვეულო ქრისტიანები არიან. მათ არც ხატები აქვთ და არც ჯვრები, არც ბერები ყავთ და არც ღვთლები. მათ მაგივრად მისიონერები არიან. წმინდანებიდან კი მხოლოდ იესოა. ეკლესიას პრეზიდენტი მართავს, რომელსაც საქმიანობაში 12 მოციქული ეხმარება. ისინი მინისტრებივით არიან. არის ფინანსთა მოციქული, ეკონომიკის. მოკლედ, ყველაფერი გასაგებია. ეკლესია 200 წლის წინ უმუშევარმა ჯონ სმითმა დააარსა. ლეგენდის თანახმად მას ანგელოზი გამოეცხადა, რომელმაც უთხრა, რომ ტრადიციული ქრისტიანობა არ არის მართალი რელიგია. დააჩვენა ადგილი, სადაც ოქროს ფილებზე ძველ ეგვიპტურ ენაზე დაწერილი წმინდა წერილი იყო დამარხული. მათი თარგმნაღა დარჩა. ის იყენებდა სპეციალურ ქვის სათვალეს. აქ ქვა იყო. შუშის მაგივრად. ის ამ სათვალით უყურებდა ოქროს ფილებს და თარგმნიდა. რაც ჯონმა გადათარგმნა, ყველაფერი მთავარ წიგნშია შეტანილი, რომლის მიხედვითაც ყველა მორმონი ცხოვრობს. აი ისიც. აქ ეს წიგნი ბიბლიაზე მნიშვნელოვანია, დამიჯერეთ. ამ წიგნის ავთენტურობა 100%-ია. 215 მაგისტრალი.
1: დიდარ ტურისტს შეუძლია მორმონების აქტივობებს თავი აარიდოს. ამისთვის Salt Lake City-ს საზღვრებს უნდა გასცდეთ. იქ ნამდვილად უკეთესია. აზრის მოედანი.
0: იმის გამო, რომ ქალაქი მორმონებმა დაარსეს, Salt Lake City-ს ყველა ღირსშესანიშნაობა მორმონებს უკავშირდება. რას ვიზამთ? ასეთი ქალაქია. მორმონების ტაძარი. მორმონების ოფისი. მორმონების ეკლესიის მსახურების ადმინისტრაციული შენობა. აქვეა ბანკიც. აი ეს მაღალი შენობა. ისიც მორმონების საკუთრება. ეს კი ჯოზეფ სმითის ქანდაკება. სიტყვები აღარ მაქვს. გავჩუმდები. დიდრულია. დიდრულად ცხოვრობენ. Salt Lake City-ის მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ქალაქის მთავარი სიმბოლო მორმონების მთავარი ტაძარია. გარედან ის გრაფ დრაკულას სასახლის ჰიბრიდს გავს. ეს ყველა მორმონის მთავარი ეკლესიაა. სოფლიოს მორწმუნეებისგან განსხვავებით, მორმონები ტაძარში არავის უშვებენ. რაც ამ ტაძრის შიგნით ხდება, ბნელეთით არის მოცული. საიდუმლოება. რას აკეთებთ მან? რა ხდება ისეთი, რაც არ უნდა ვიცოდეთ? ამბობენ, რომ იქ ზიარების საიდუმლოება იმართება. მაგრამ როგორ ტარდება ეს რიტუალი? მორმონების გარდა არავინ იცის. რამდენი ხმაური ატეხეს და არავის არაფერს აჩვენებს. მაინტერესებს რა ხდება.

0: Salt Lake City-ის მახლობლად დიდი მარილიანით ფამდებარეობს. ერთგვარი პატარა ზღვა, რომლის გამოც ქალაქს ეს სახელი ეწოდა. აქ არის მწვანე ველები. კლდოვანი მთები. ერთი სიტყვით საოცარი სილამაზეა.
1: ქალაქი მოაბი 122 მაგისტრალი.

0: მიუფრინავ.
1: ის მდინარეში ასეთი სისწრაფით სიარულისთვის განსაკუთრებული ნავია საჭირო. პატარა, სუბუქი, სწრაფი და დაბალი ძირით, რომ წყალქვეშა კლდეებზე ძირი არ დაიზიანოს. და კიდევ ვიცით რისთვის? აი ამისთვის.

მარსზე რომ მდინარეები იყოს, ისინი ალბათ სუსტად ასეთი იქნებოდა. შეხედეთ ამ კლდეებს. ისინი უზარმაზარი გოლიათების მიერ განადგურებული ციხესიმაგრეების ნარჩენებს გვანან.

0: ტაძრის მოედანი.
1: ეს Salt Lake City-ის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. ოჯახური ისტორიის ბიბლიოთეკა. და ის ის დაკავშირებულია. აბა გამოიცანით ვისთან? მორმონები ზედმიწევნით იკვლევენ თავიანთ გენეოლოგიურ ხეს. სწორედ ამიტომ აქ Salt Lake City-ში სოფლიოში ყველაზე დიდი არქივია. აქ მთელი მსოფლიოდან მილიარდობით გარდაცვლილი ადამიანის მონაცემები ინახება. ყველა მსურველს შეუძლია აქ მოსვლა და თავისი წინაპრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს ჩვენ ბიბლიოთეკაში მოგზანება.
1: შეგიძლიათ დავეხმაროთ. ჩემი ნათესავების პოვნა მინდა.
0: ეს გრეგია.
1: გამარჯობა, სასიამოვნოა.
0: გრეგი, თქვენს ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. დავიწყოთ.
1: მადლობ.
0: დაბრძანდით.
1: ყველა მსურველს აქ ერთი მოხალის ემსახურება, რომელიც თუ მოგინდებათ, მთელი დღე იჯდება თქვენთან.
0: რეჯინა, მომიყევით თქვენი ოჯახის შესახებ. სად დაიბადეთ?
1: დავიბადე უკრაინაში, ოდესაში.
0: ოდესა. ოდესის შესახებ მონაცემები გვაქვს.
1: პროცესი შემდეგნაირია. შედიხართ ვებგვერდზე. ირჩევ რეგიონს, სადაც თქვენი ნათესავი დაიბადა. შემდეგ ქვეყანას და ქალაქს. აი, ჩემი ბაბუის დიდი ბაბუა ვიპოვე. ზახარ გურიევი. თავიდან ფიქრობთ, რომ ეს მშვენიერი იდეაა, მაგრამ შემდეგ კითხვა ჩდება, რა შეჭირდებათ მორმონებს ასეთი გლობალური არქივი, რომელიც მილიონები დოლარი ჯდება? აქ ყველა რეგიონის, ყველა ქალაქის შესახებ არის წიგნები. სანქტ-პეტერბურგი. ხსოვნის წიგნი. კიევი. ბოროტიანები ამბობენ, რომ ეს წიგნები მორმონებს იმისთვის უნდათ, რომ გარდაცვლილები თავის რელიგიაზე მოაქციონ. დიახ, მორმონების რელიგია მათ მიმდევრებს უფლებას აძლევს ნებისმიერი გარდაცვლილი ადამიანი თავისი რელიგიის მიხედვით მონათლონ. ამისთვის კი მათ მკვდარი სულების ზუსტი მონაცემები, სახელი, გვარი, გარდაცვალების თარიღი და ადგილი ჭირდებათ. ეს რა თქმა უნდა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მაშინ რატომ ყიდულობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მეტრიკებს? რატომ იღებენ მონაცემთა ბაზების ასლებს? ეს ალბათ მორმონების მთავარი საიდუმლოა. Saint Blessed Road-ი, ქალაქი მოაბი.
0: დინარეზე გასეირნების შემდეგ შემიძლია ჯიპით მთებში ავიდე. ეს მდიდარი კაცების კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია.

0: გამარჯობა, მე პენი ვარ და დღეს თქვენი მსგავსი მე ვიქნები.
1: ხუმრობთ?
2: ჯიპინგი არის ის, როდესაც სპეციალური მანქანით ციცაბო გზებზე მიდიხართ. რა გზები ეხომ? ეს ხომ ველური კლდეებია. ამ გზას ეშმაკის შურისძიებას უწოდებენ.

0: მე მგონი გადავალთ.
1: ხანდახან მანქანა უკანა ბამპერზე ჩდება.

0: ეს გზა ნამდვილად არ ყოფილა. მეგობრებო, ეს ამერიკულ მთებზე უფრო მაგარია.
1: Salt Lake City-ში ღამის გასათევზე აფათ ნამდვილად ვერი პოვით. ჰოსტელში ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. სასტუმროს ნომერი კი 50-დან. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტისთვის
0: ათრის მოედანი.
1: ერთი ცხოვრებისეული ხრიკი არსებობს. ჩვენ გადაცემაში ხშირად მივმართავთ კაუჩსერფერების დახმარებას იმისთვის, რომ ბინაზე ფული დავზოგოთ. მაგრამ ამ ქალაქში ბევრად უფრო მაგარი რაღაც არსებობს. მორმონების საზოგადოება, რომლებიც მზად არიან ყველაფერში დაგეხმარონ. ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. თუ რომელიმე მორმონს სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში დახმარება ან ღამის გასათევი დაჭერდება, ის მოთხოვნას სპეციალურ გვერდზე აგზავნის. სხვა მორმონები კი მას ეხმარებიან. სხვათა შორის ისინი უარს არავის ეუბნებიან. რამდენიმე ადამიანს მოუნიშნავ. ვიღაც მაინც გამომეხმაურება.
2: კто-то да откликнется.

0: Goblin Valley Road.
1: Salt Lake City-დან შეგიძლიათ უამრავ ლამაზ ადგილას გაემგზავროთ. აი კიდევ ერთი, გობლინების ველი.
2: Вау! Как же красиво,
1: ламазия. ვერც ვიფიქრებდი, რომ დედამიწაზე ასეთი ადგილი არსებობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ.
2: დალინა გობლინ.
1: გობლინების ველი უდაბნოს შუა გულში განმარტოებული ადგილია, სადაც ასობით ათასობით ქვის ფიგურა დგას. ინდიელები ამ ფიგურებს ხუდოსებს უწოდებდნენ. მათ სწამდათ, რომ ეს ფიგურები ადრე ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ღმერთებმა დაუმორჩილებლობის გამო გააქვავეს. ამის გაგონებაზე გეოლოგები გიჟდებიან და ამტკიცებენ, რომ ხუდოსები მხოლოდ თიხის ლოდებია, რომლებიც წლების განმავლობაში წყალმა, ქარმა და ქვიშამ გამოთავა.

0: პირადად მე მესამე ვერსია მაქვს. რა ხუდოსები ეს ნამდვილი კომიქსების და მულტფილმების პერსონაჟები არიან. აი მაგალითად, აი ეს ძაღლის თავი. ნახეთ როგორ გავს. აი ცხვირი თვალი. ბლოკები. ეს კი ლოგოგინას მაგონებს. ნიჟარა თავი. მხოლოდ ანტენები არ აქვს. შეხედეთ, ეს ძალიან ჰგავს გულივერის ფეხსაცმელს. გობლინების ველის სილამაზე ძალიან ცვალებადია. წვიმა ქვებს გამუდმებით რეცხავს. ისინი ნაყინის ბურთულებივით ნებიან და ათეული წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ დარჩნენ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის ნახვაც უნდა მოასწროთ. Harvard Avenue
1: მორმონების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთი ოჯახი გამოეხმაურა. თანაც რუსულენოვანი. წავიდეთ გავიცნოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. მე დანი. თქვენ ალბათ მიშა არა?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ხელებს გავიმშრალებ. მოგესალმებით.
1: რიგინა, სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც.
1: მიშა რუსეთიდან აქ 20 წლის წინ გადმოვიდა საცხოვრებლად. მორმონების რელიგია ჯერ კიდევ სახლში, სამარაში მიიღო. მისი ცოლი დანა კი მეხუთე თაობის მორმონია. ერთმანეთი გაიცნეს, დაქორწინდნენ და ახლა პატარა მორმონებს ზრდიან. ალბათ აღლილი ხარ, წამოდი თქვენს ოთახს გაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. დიდი მადლობა. სახლი ძალიან მყუდროა. დიდი სამზარეულო. დიდი მისაღები, სადაც ყველა ტელევიზორს უყურებს. ეს თქვენი ოთახია. მადლობა. დიდი მადლობა, რა ლამაზია. საოცარი ხალხია. როგორი კეთილგანწყობილი.
2: Просто
1: მომიწვიეს, სწრაფად გამოეხმაურნენ ჩემს მოთხოვნას. ორას მეთხუთმეტე გზატკეცილი.
0: ბუნებრივი სილამაზეების დათვალიერების შემდეგ ქალაქში დავბრუნდი ღამის გასათევის მოსაძებნად. თუ მდიდარი ხართ, თავისუფლად შეგიძლიათ ძვირად ღირებულ ქსელურ სასტუმროში გაჩერდეთ. მაგრამ ეს მოსაწყენია. მილიონერისთვის საუკეთესო ვარიანტი დიდი მამულის დაქირავებაა. ელერბეკის მამული ადრე მორმონების ეკლესიის პირველ მართველს, ბრიგამ იანგს ეკუთვნოდა. მან სახელი იმით გაითქვა, რომ მას ყურადღებით 50 ცოლი ჰყავდა. აი ისინიც შვილებთან ერთად. გაიცანით. ყველა ცოლისთვის იანგმა ცალკე მამული გამოყო. ამ სახლში მისი ყველაზე პატარა ცოლი ცხოვრობდა. დღეს აქ პატარა სასტუმროა, რომელიც $1000-ად მთლიანად ვიქირავე. სახლში ყველაფერი ისევე გამოიყურება, როგორც 150 წლის წინ. ანტიკვარული სავარძლები. საძინებელში უზარმაზარი საწოლი ყვავილებიანი ბალდახინით, რომელიც საქორწილო კაბას მოგაგონებთ. ეს მორმონების ეკლესიის მართველის უმცროსი ცოლის ოთახია. უმცროსი, იმიტომ ვამბობ, რომ ის მხოლოდ 20 წლის იყო. მისი უფროსი ცოლი კი 60-ის. და ის ამ სახლის პირდაპირ ცხოვრობდა. ესეც სასადილო, სადაც მთავარი მორმონი თავის მეუღლესთან ერთად სადილობდა. ეს ოთახი, სადაც ის გაზეთ მორმონის მაცნეს კითხულობდა. აქ კი კიდევ ერთი საძინებელი. აქ ალბათ ჩვენი წინამძღვრის უმცროსი ცოლის სიდედრის ოთახია. სახლში ყველაზე დიდი საძინებელი ოჯახის უფროს ეკუთვნოდა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ ოთახში ატარებდა საღამოებს თავის პატარა ცოლთან ერთად.

0: Harvard Avenue.
1: როგორი გემრიელი სურნელი ტრიალებს.
0: შემოგვიერთეთ.
1: საღამოს მიშამ და დანამ ვახშამზე მიმიწვიეს.
2: Ну, отлично.
1: შესანიშნავია. მათ ყველაზე საინტერესო კითხვებს დაუსვამ და ამბებს პირველი წყაროდან გავიგებ. ამბობენ, რომ მორმონებთან მრავალწოლიანობა მიღებულია.
0: დიახ, ეს ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ 1890 წლამდე.
1: დიახ, მართალია.
0: ახლა ასეთი რამ აღარ არსებობს. მე რომ მრავალწოლიანობა მოვინდომო, ეკლესიიდან გამრიცხავენ. ასე რომ, ყველაფერი შეიცვალა.
1: ჯერ ვერავინ ვერ იპოვა. დანა, თქვენ ხომ მორმონების მეხუთე თაობა ხართ. იქნებ თქვენი ბაბუა, დიდი ბაბუა იყო მრავალწოლიანი.
2: პრადედ
1: დიახ, ჩემს დიდ ბაბუას ბევრი წოლი ყავდა. კიდევ ერთი მითი. ამბობენ, რომ წყვილებს სექსი მხოლოდ ბავშვების გაჩენისთვის აქვთ. ეს ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. გავიგე, რომ მორმონები მიცვალებულებსაც ნათლავენ. მართალია?
0: დიახ. დედა ჩემი 99 წელს გარდაიცვალა. ცოტა ხნით ადრე დედამ ეკლესიაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვა. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასრო. და ჩვენის გარდაცვალების შემდეგ მოვნათლეთ. ზოგჯერ არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც გარდაცვლილს ვნათლავთ, რომელსაც მაგალითად არ განუცხადებია ეკლესიაში გაწევრიანების სურვილი. და ხშირად სვამენ შეკითხვას იქნებ, მას არ უნდა დამონათლა. პასუხი ძალიან მარტივია, თუ მას არ უნდა და მაშინ ამ ნათლობას არავითარი ძალა არ ექნებოდა.
1: და ეს ყველაფერი როგორ ხდება?
0: ეს ერთ-ერთი პროცედურაა, რომელიც ტაძარში ხდება.
1: იმ ტაძარში, სადაც მე არ შემიშვეს.
0: დიახ, ეკლესიაში არის ნათლობის ადგილი. დედაჩემის შემთხვევაში ნათლობას ესწრებოდა ჩემი მეუღლე და დანა, მისი წარმომადგენელი იყო.
1: მის მაგივრად. დიახ, მე მოვინათლე. ესე იგი, არ არის საჭირო მიცვალებულის ამოთხრა, ექსგუმაცია და ასეთი რაღაცეები. ვიცი, რომ მორმონები ხელფასის მეათეც ეკლესიას წირავენ. ეს როგორ ხდება?
0: დიახ, ჩვენ ამას მეათეც უწოდებთ. ჩვენი შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს ეკლესიას ვწირავთ. ჩვენ ან ქვითარს წერთ, ან ბანკი ავტომატურად ჭრის თანხას.
1: ჩამოწერენ, როგორც გინდა, ისე გადაიხდით.
0: შეგიძლიათ ქვითარი მიიტანოთ, შეგიძლიათ ნაღდი ფული. ყველაფერი ძალიან სამართლიანად ხდება. წლის ბოლოს ჩვენ პრეზიდენტთან შეხვედრა გვაქვს და ის ყველას ანგარიშს გვაჩვენებს. გვეკითხება არის, თუ არა ეს ჩვენი შემოსავლის მიათები, თუ არ იხდით ეკლესიიდან არავის გრიცხავთ, მაგრამ ამას ჩვენი მხრიდან ნამდვილად ელოდებიან. მამული ელერბეკი.
3: Я впервые в жизни ночую.
0: ცხოვრებაში პირველად ვიძინებ ამხელა და ამდენ საძინებლიან სახლში.
3: Большим количеством спален.
0: Арц кевици.
3: Что даже не знаю.
0: Ромели авирчио. Возьмите самого большого авирчио. Надо же миллионерის სტატუსი ხომ უნდა გავამართლო. Harvard Avenue.
1: Ох, ეს მორმონები, როგორ დავიღალე?
4: Ой, устал. Ой,
1: რა კარგია.
4: Ну,
1: ყველაფერი იდეალურად აქვს. ნეტა არსებობს ასეთი მშვიდი ცხოვრება. რაღაცა იდუმლო უნდა არსებობდეს. Salt Lake City-ში მთელი დღე არქტოებს გრძნობენ, რომ თითქოს ძალიან ეშმაკურად გამოშავებენ. ჯერ უფასო ავტობუსით გიწევენ, რომელსაც სადმე სხვა ადგილას კი არა, მაინც და მაინც მორმონების მთავარ ტაძართან მიყავხართ. იქ უკვე მომზადებული მოხალისეები გელოდებიან. ისინი კი ყვებიან, რა კარგია მორმონობა და უფასო წიგნსაც გჩუქნიან. მორმონებმა ქალაქში უამრავი უფასო ღონისძიება მოაწყვეს. უფასო არქივი, უფასო კონცერტები. შენ უბრალოდ მიდი, ყველა მოხარულია შენი სტუმრობით. ყველა გიღიმის. მაგრამ თითქოს ვიღაცის თვალთვალს გრძნობ. კიდევ ერთი მახე.
0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი

0: ფიოდ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. Harvard Avenue.
1: სამზარეულოდან თეფშების და დანაჩანგის ხმა ისმის. მე მგონი ყველაზე გვიანავდექი. ტრადიციულად მარმონების ოჯახში ოჯახის წევრები ერთად სადილობენ.
0: თუ წინააღმდეგი არ ხართ, ჯამის წინ ყოველთვის ვულაცულობთ.
1: რა თქმა უნდა,
0: პრობლემა ხომ არ არის? კარგით, მაშინ დანას ვთხოვოთ ვულაცვათქვას.
1: მომიცი. მადლობა ახალი დღისთვის, ჯამთელობისთვის. მადლობა, რომ საკვები მოგვეცი. სხვადასხვა მორმონების ოჯახში არ არის ჩაი და ყავა. მათთვის ეს აკრძალულია. დაგვიფარე და დაგლოცე, ამინ.
0: Спасибо. Гмадлоба.
1: დღეს რა გეგმები გაქვთ?
0: დღეს ეკლესიაში მივდივართ. თუ გაინტერესებთ, ჩვენ მეგობრები გვყავს, რომლებიც უქმნებს სასროლად მიდიან.
1: მე მეგონა Salt Lake City-ში მხოლოდ ეკლესიები და ტაძრები იყო.
0: არა, ვერთობით ხოლმე.
1: სიამოვნები თუ წინააღმდეგი არ იქნებით. სიამოვნები წავალ. South Main Street.
0: Salt Lake City-ში სიარულისას ხვდებით, რომ მორმონები მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი რელიგიური გაერთიანებაა. მათ საკუთრებაში შედის ეკლესიები, მარიოტის სასტუმროების ქსელი, უნივერსიტეტები, ფერმები, ქარხნები, გაზეთები, რადიოსადგურები, სატელევიზიო არხები. მორმონების ეკლესიის კაპიტალი $30 მილიარდს ადგენს. აბარა გეკონათ. სოფლიოს მორმონების 14 მილიონი მიმდევარიდან თითოეული ყოველთვიურად თავისი ხელფასის მიათეთს ეკლესიებს წირავს.

0: მორმონებმა თავისი შეკრებებისთვის სპეციალურად უზარმაზარი საკონფერენციო ცენტრი ააშენეს. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი გუმბათით არის გადახურული, რომელიც სვეტების გარეშეა აგებული. მასშტაბი უბრალოდ დაუჯერებელია. ეკლესიის საკონცერტო დარბაზის და სტადიონის ნაზავია. წარმოიდგინეთ, დარბაზში 21000 ადამიანი ედება. ეს უზარმაზარი სივრცეა. Browning Avenue.
1: Дима Харт?
0: Да.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე რეგინა ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: მიშა მითხრა რომ დღეს მეგობრებთან ერთად სასროლად მიდიხართ.
0: Да.
1: შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე?
0: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
1: Вот как мы. ჩვენ უკმეებზე მწვადების შესაძლებლად მივიდივართ ქალაქგარეთ. სოლტლეიკში კი დასვენების დღეებში თოფიდან ისვრიან. აკი არაღი ესეთივე ჩაოლებრივი ნივთია, როგორც ჩვენთან ცოცხი. ზოგიერთ სახში ათობით ასეთი ცოცხი აქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არც ისე შორეულ წარსულში ბავშვებიც კი იარაღი დადიოდნენ სკოლაში. გართობა ორი კაპიკივით მარტივია. ამ მოწყობილობით თებს აგდებთ და მას თოფს ესვრით.
2: Ну что ж.
1: Модит в цадот.
0: Габуша?
1: Диах.
0: Ахлос იყო.
1: პირველი წარუმატებლობის შემდეგ საოცარი აზარტი იყვიძებს. მოვარტყი. არის. კიდევ ჩამოვაგდე. ასე რომ მიფრთხილდი ჩემო მომავალო ხმარო. ასე ხომ ხმარს ვერასოდეს ვიშოვი. ლინკოლნის მაგისტრალი.
0: გასაგვირია, მაგრამ Salt Lake City-ში ვიპოვე გასართობი, რომელიც მორმონებს არ უკავშირდება. რადგან ოლიმპიურ ქალაქში მოხდი, ესე იგი გართობაც ოლიმპიური მექნება. Salt Lake-ში ოლიმპიური თამაშების შემდეგ სპორტული კომპლექსი შემორჩა, სადაც დღემდე ფუნქციონირებს სასრიალო გზები და ტრამპლინები. და ისინი ზაფხულშიც ფუნქციონირებენ. თუ ზედმეტი $70 გაქვთ, შეგიძლიათ ნამდვილ ბობსლეის სასრიალო გზაზე ისრიალოთ. არ შემიძლია. შორიდან ასეთი საშიში არ იყო. ძალიან მაღალია. მზად არის? თქვენ ხართ მზად? მე არ. მე არ ვარ მზად. და სწრაფად დადის? 105. საათში 105 კილომეტრი? ასეთი სისრაფით მანქანით არ დავდივარ. და როგორ უნდა ვმართო? ასეთში არასდროს მჯდარ ვარ. მე უნდა ვატარო. და თქვენ მართავთ? ხო, მე ვატარებ. მე მგზავრი ვარ. კარგი, საბედნიეროდ მწყოლი მე არ ვარ. მე უბრალოდ ინსტრუქტორის უკან უნდა ვიჭრე. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. წავიდეთ. 100-ით დადის? თუ გინდა 200 იყოს. იყოს 200. წავედი. Вау! ყველა მოსახლეებში გგონია რომ გადმოვარდები და ყველა ძვალს დაიმტრო. მაგრამ მადლობა ღმერთსა ყველაფერი მათემატიკური სიზუსტით არის გათვლილი. მოსახლეებში ცენტრიდანული ძალა ისე აწובה სავარძელს რომ წინდოდეს ვერ გადმოვარდები. აი ეს მომენტი, როდესაც მოსახლეებში შედიხარ და მთელი სხეული ზაგზაგ სიწყებს. თითქოს ძალიანად იშლები, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარია.
1: ვესტრიტი 200.
0: Salt Lake City-ში ღამის ცხოვრება მოსაწყენზე მოსაწყენია. საღამოს 9 საათის შემდეგ ყველა დაწესებულება დაკეტილია. ქალაქში არც ისე ბევრი ბარი, რესტორანი და ღამის კლუბია. როდესაც ქუჩაში მიდიხარ, ისინი ძალიან იშვიათად გვხვდებათ. სადღაც თითო-თითოდ არის ქალაქში გაბნეული. უკვე პრინციპულად მინდა, რომ რამე ვიპოვო. როგორც იქნა, ეს ბარი 10 საათამდე მუშაობს. თუ შეიძლება კოსმოპოლიტანი. ბარში მხოლოდ კოქტეილის დასალევად არ შემოსულარ. აქ იმისთვის მოვედი, რომ ერთი ადგილობრივი საინტერესო ამბის შესახებ მოგიყვეთ. მადლობა. ბარში ალკოჰოლი არ დევს. როდესაც ჩემთვის სასმელი შევუკვეთე, ბარმენი კარის იქით გავიდა, რაღაც მოამზადა, ისე რომ არც კი დამინახავს. აღმოჩნდა, რომ იუტას შტატის კანონების თანახმად ბარში ალკოჰოლის გამოსაჩენ ადგილას დადება აკრძალულია. მორმონებს აქაც ვერ ავცდით. რელიგია მათ დალევას სასტიკად უკრძალავს. სასმელის დალევის ცდუნება რომ არ გაჩნდეს, Salt Lake City-ში ბარმენები ალკოჰოლურ სასმელებს კარს მიღმა ამზადებენ. ამიტომ ბარში მხოლოდ ცარიელი ბაკლები კიდია. ბარი ლაკი 13.
1: მორმონების გამოსულ დამავიწყდა თქვენთვის. ღარიბი ტურისტებისთვის ერთი საინტერესო ადგილის შესახებ მომეყოლა. ეს რესტორანი ლაკი 13-ია. მას ერთი საინტერესო წესი აქვს. აქ შეგიძლია თუ უამრავი ფული იშოვოთ. ამისთვის გარკვეულ დროში ორი საფირმო კერძი უნდა შეჭამოთ. $18-ად ყიდულობ ორ ბურგერს და თუ ორივეს 12 წუთის განმავლობაში შევჭამ, ბინგო, $1000 მოვიგებ. ორი ბურგერი 12 წუთში, ეს ხომ ადვილია. თუ ბურგერს 1 საათში შეჭამთ, მაშინ $200 მიიღებთ. ესეც არ არის ცუდი. არსებობს ორი წესი. მაგიდიდან ადგომა არ შეიძლება და რაც თებსია, ყველაფერი უნდა დაამთავროთ. ან კიდევ ერთი მინიშნება. ბარი პასუხს არ აგებს, თუ თქვენ სიხარბის ან სიძუნწის გამო მოკვდებით. კარგით, ხელს ვაწერ. ეს ბურგერებია. ზადვარ, ზადვარ. 1, 2.
0: მე მჯერა შენი ამას შეძლებ.
1: მადლობა. გოგონამ, რომელმაც 12 წუთში ორი ბურგერი შეჭამა, ჩემზე გამختარი და პატარაა. თან ორჯერ. მოდით მოუგოთ ამ ქალს. 1, 2, 3. წავიდა. ვინმე სანტებელი ხომ არ გაქვთ? შემიძლია პირდაპირ ცეცხლი ამოუშვა. ბურგერები ძალიან ცხიმიანი და ჯოჯოხე თუ რა ცხარეა. ციცაკისგან პირში ნამდვილი ჯოჯოხეთი ტრიალებს. უკვე ნახევარი საათი ამ საშინელ ბურგერს ვებრძვი. და ამ დროის განმავლობაში ისინი არ დაპატარავდნენ. მორჩა, $1000 ხელიდან გაუშვი. $200-ის მოგების შანსი ჯერ კიდევ მაქვს.

0: это вообще
1: Амис чама საერთოდ არ შეიძლება. შემიხვიეთ, წავიღებ. მეგობარი მყავს, რომელსაც ცხარე უყვარს.
2: ცხარე უყვარს?
1: დიახ, დიახ, ძალიან უყვარს. მეგობრებო, ფრთხილად იყავით. პირში ცეცხლი და საშინელი გუძმარვა ამფულად არღირს. Liberty Park-ის რაიონი.
2: ძალიან მომწონს ჩვენ გადაცემაში ბოთლის დამალვის ტრადიცია. ჩვენ ხვალა აქ აღარ ვიქნებით. იღბლიანი ადამიანები კი $100 იპოვიან. Salt Lake City-ში ჩვენი განძი Liberty Park-თან ეწებეთ. შესასვლელთან ზურგით დადექით და პირდაპირ წადეთ. South 900 და East 600-ის ქუჩების კვეთაზე. წვანე გზამყოფიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და გაიარეთ 5 მეტრი. ჩვენი ბოთლი იქვე ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამიცხოთ, როგორც კი ფულს იპოვით. ის
3: как найдёте
2: обязательно поделитесь ზმებს გაუნაწილეთ
3: სესტრები
2: Salt Lake City ქალაქი კი არა ერთი დიდი ეკლესია დაუჯერებელია რამხელა სივრცეა
1: ესეთი გრძნობაა თითქოს მთელი ქალაქი დახურული კლუბია სადაც მხოლოდ თავისიანებს უშვებენ ის რაც შეგნით ხდება ბნელით არის მოცული მაგრამ სწორედ ამაში ამ ქალაქის ხიბლი. მის ქუჩებში საერთნობა ნამდვილ თავგადასავლად იქცევა. სადღაც მივყავართ.
2: დიდარი ტურისტისთვის Salt Lake City საკმაოდ მოკრძალებულია. გართობა და ფულის დახარჯვა აქ მიღებული არ არის. არც საშუალებაა. მაგრამ ქალაქ არეთ სულ სხვა საქმეა. აქ უამრავი გასართობია, რომლისგანაც სული გეკრებათ. ძალიან მაგარია.
1: დიდრულია. კარგად ცხოვრობენ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ამდენი ხანი სათხარ?
1: ამდენი ხანი, დამაგვიანდა. ტრამვაი აეროპორტში არ დადის.
0: მართლა?
1: და? ხო.
0: თავს ძალიან უხარხულად უგრძნობ.
1: მეც.
0: უფულო დაკტოვე.
1: ხო.
0: მე კი ლუქსის კლასის მანქანით დავდიოდი, სწრაფი კატერით დავცურავდი. ჯიპით საფარი ტური მოვიწყე. გობლინების ხეობაში ვიყავი.
1: ბეტა, ნამდვილი გობლინი ხარ. მე მორმონებთან ერთად ეკლესიაში ვიყავი, მათთან ცხოვრობდი.
0: საინტერესოა.
1: მორმონებთან ერთად ვისროლე. საინტერესოა. $100 მაქსიმუმი შევძელი.
0: საბრალო. რეგინაჩკა, დანაშაული როგორ გამოვისყიდო? წამოდი, რესტორანში დაგვატიშებ.
1: არა, არა. აფთიაქში ჯობია. რამე აბები მიყიდე. ეს დამიჭერე, უნდა გავიქცე.
0: დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მექსიკური გვადალახარა. აქ ჩვენ ქალაქში თვითმფრინავით ვევლით. მგონი ასაფრენად ემზადება. სოფლიოში ყველაზე სწრაფ საკვებს დავაგემოვნებთ.
1: მოიცადეთ, მე ხომ ჯერ არ შემიკვეთავს.
0: არალეგალურად საზღვარს გადავკვეთავთ. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. თავად სიკვდილს ვესტუმრებით და ბოლოს და ბოლოს ხარს ქებით დავიჯერთ.
2: იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას წაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
3: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან.

აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმაზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაც ის აშენება შეერთებულ შტატებთან.

0: ამა წინაამდეგ და მე გეუბნები რომ ჰააგამდი მე ვა ამათი საქმეები ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე. რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე. ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი. ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი. აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი. უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
4: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლი.
3: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭო

0: თუ დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენებისგან დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიოა მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენებისგან რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული
1: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით კალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით კალბატონო ირმა, მადლობა მოგზანებისთვის.
2: გამარჯობა.
1: კალბატონო ირმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან ეს არის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა არ კეთდება. აი თქვენი შეფასებით, რა არის პოლიტიკა და კეთდება თუ არა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში აი საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელშიც ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
2: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართლობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რამ. და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაცა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია? რა გზით უნდა ვიაროთ? როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არათუ დისკუსია არ არის, არც მიდის არანაირი ფიქრი. ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ პარლამენტში როდესაც ვიყავით ჩვენ და ჩვენს ფრაქციას ამშვენებდა მართლაც ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტსაც ამშვენებდა ქალბატონი ადამარშანია, მაშინ ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, გაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? აი ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა, ხა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებდით აი ამ გზით სიარულს. რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს.

0: იხს. მაშინ როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო. ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად ჩვენ
1: პირადად რამდენი იყვაცეთ. კი ბატონო.
0: და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირო ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა ჩვენ გავიწევით პირდაპირ საუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე კონკრეტული თემები, პირველად დადეს ხათაშორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას უნდათ საქართველოს მხრიდან და ამბობდნენ რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არა წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის მოდელი და იყო ეს პოზიცია, რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემს, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ არა თუ გავიწევი, არამედ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს, დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა, აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა, რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან, რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერცერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
1: საქვეყნო
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის განმტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში. ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს, რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს და ვართ ასე.
1: ქალბატონო ირმა, იცით რა, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა ჩვენ მრავალი წელია 10 წლეულს გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ, ერთად მუშაობთ და ყველა დღე მახსოვს, რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური წინადადებებით, რომ მობრძანდებოდით ხოლმე, არა მხოლოდ ის, რომ ქართული ოცნება არ გველაპარაკებოდა და არაფერს არაკეთებდა, აყოლილი იყო იმ ნაციონალურ მოძრაობებს, რომლებიც რუსეთის აგენტებად გურაცხავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით რუსეთთან და აყოლილი იყო ქართული ოცნებაც მათ სტაშის ყურას. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი.
0: გასაგებია ხა, ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა მიზან მიმართულად ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი, ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
1: აი ეს არის
0: და დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა, მე პირადად მეჩვენება რომ ძალიან რთულია,
1: უფრო გასულა.
0: აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს, რომ ჩვენ დრო იკარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე, რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს. დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე, გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი, ის თავი უნდა წაეცალათ, ამას აკეთებდა მიზანმიმართულად ის ხელისუფლება სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივეს აკეთებდა სამწუხარო და საუბედურო და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენც გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნიათ და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
1: რა თქმა უნდა, მედით
0: საქმეებში, რაც იკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმესენი თავარ შეპყრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
1: შური.
0: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ. და აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის, იცით, ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა, რომ უჩინ მაჩინივით არის ამ ქვეყანაში. უჩინ არია. ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს. გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო საზოგადოებრივ ერისთვის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ აქვს განცდა, რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი, ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს ყველა მიმართულებით,
1: პროფესიონალური
0: ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, კულტურაც და ყველა მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან, გავაერთიანოთ ძალები, ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა, რომ წვრილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი. ვერ იხარჯება. გესმით?
1: რეალიზებას
0: ვერ. პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი. დაუფასებლობა, ეს არის სასტიკი განცდა, რაც თრგუნავს ადამიანს. აი პატარა სიტყვა, აი მოფერება, რაღაცა წახალისება, სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი, მე ვღირვარ, აი ესეთი წარმოდგენა აქვს საკუთარ თავზე და შესაძლებლო, მე ვღირვარ 16000 ლარი.
1: მადლობა მითხარი, რომ შენი ხელისუფალი ვარ.
0: ის ომის ვეტერანები, სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის, შეფასებული ყავთ სულ რაღაც 100 ლარად. ამ ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს, რომ მეორედ კიდე საჭიროა რომ წავიდეს ომში.
1: რა თქმა
0: უნდა. ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ. ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს წინა პლანზე და მუდმივად საუბარი იყოს იმაზე, რა დიდი გმირობა. ეს ხო ჩვენ დროში მოხდა, ეს ხო არ არის ჩვენ წელთა რიცხვამდე რაღაცა ეს წელი. ჩვენი თანამედროვე გმირები არიან გურამ გაბისკირია, ჟიული შარტავა, მამია ალასანია, აი ეს ხალხის უყველა, რომლებაც გაწირეს სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალ თაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ,
1: მათ ვინ არის
0: ხალხი, რა გააკეთეს, ად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა რომ დაფასება აკლია
1: ყველა, კი
0: დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო, აღბედითი ომები ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ.

0: ბაია, რომელიც
1: რა თქმა უნდა
0: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა.
1: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, კი ბატონო.
0: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი, დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა, ეს ხო თავგანწირვა და
1: თავისი
0: სიცოცხლის ფასად ეს დაფასებული? აი ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულისხმობ. სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ და ეკუთვნით.
0: აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან, 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან. და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტანგ გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმული იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა. ქალბატონო ირმა, ახლა თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირნაბისს არ ადგავს, კი არა, ფიქსშიც არა აქვს ის, რომ თქვათ, მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდითო, არასდროს გვინახიხართო საოკუპაციო ხასთანო და მათქვა, რომ კიო, მე ვიყავი, ოღონდ თუ ესო საჯარო არ ყოფილაო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილაო, ნამდვილად ტელევიზიების წინ ეს არ ყოფილა და არ გამორიცხავ, რომ ის ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა ამ საოკუპაციო ხასთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნისს პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადო და ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუ კი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა, და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა, ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში, რომ კობახიძე თითქოს ცდილობს, რომ მთელი პასუხისმგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ანუ მე არაფერ შუაში ვარ, ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველა არაფერ, სულ წინ მივდივართ, ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ, წინ და წინ მივდივარ, ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ, რაღაცა ინვესტიციები, მაგრამ მე მაინც არაფერ შუაში ვარ. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა კობახიძე პასუხისმგებელი ყველა იმ პროცესზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს?
0: ბევრჯერ მითქვამს ირმა, რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის. რა თქმა უნდა არის. ორ წელზე პასუხისმგებლობა რას ნიშნავს? როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, კოლცენტრებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა, თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა, თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
1: სოციალურად დაუცველეს ფულს
0: საერთო საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მერე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს, 50000 ლარიანი გირაო დაახდევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა, ესე იგი შენი პასუხისგებლობის საკითხი კი არ არის, თლიანად ამ გუნდის რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას? ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო? რამდენი გამოსვლა იყო, რომ ჩვენ ესეთი პატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
1: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომ ამობდა, რომ აი წინ რომ დაუიგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო, წინ რომ დაუდოთო ფულიო, არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო.
0: პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ეკისრება და მეც გეტყვით ბევრჯერ მითქვამს, ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი. ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება და ქონო და ამოწურულია.
1: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი ამოწურულია.
0: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
1: ძალიან უარყოფით იდეა.
0: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რაც სწრაფად მოხდება ეს ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება, იკეთება მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემ სამშობლოში. ვერ ვიპოვე, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი ყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოვარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს. და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება, რაღაც კრიტიკული კითხვების დასმა, რაღაცა თითქოს და შავილაკის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის. ერთის მხრივ არის ის, რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორეს ხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. აი ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას, რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია, რომელიც ირაკლის უკავშირდება. ღირსეულად გაიარა ის წლები ირაკლი წერეთელმა, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მერე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს უსვამდნენ, კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი გულს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია. გოგილოს მამა ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ უახლოესი ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს, მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია გზნებარე ფაზაშია და რა თქმა უნდა არის შეწუხებული ამ თემით ბატონი ოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე, რომ მოდი არაფერი აღარა თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები, რომ შენ გაგათავისუფლე.

0: მიიღო უარი. რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა, ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე უთხრა კიდევ, რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას, კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა, რომ მე ვიქნები გარანტორი, ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები, რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით, რომ დიახ, წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა, აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია გესმით, ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ, გამოვა და ირაკლი წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენ ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი ის გრძნობა რა, დაფასება რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი კონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ახლა ესე ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ახლა ირაკლი წერეთელი ან სხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი, ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული, ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სანთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
1: ასეც არის.
0: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეღან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
1: კი ბატონო,
0: რომლებაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკა იოსელიანი, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა და ისევ საღამოს უკან ბრუნდებოდით და საშკა იოსელიანი, მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავით ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ, უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის, სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში ვცხედვარ სადღაც საშკა იოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივართ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო იქ ჩასულ და საშკა იოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამ ფასად. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკა იოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50-50 კუპონი, ადგა ეს 2 მეტრიანი ბიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ. მე საშკა იოსელიანი აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია. 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ე ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ, რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა

0: ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა, რომ აი სამშობლოს უჭირს და დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი მე რა თქვენ რო იყავით და თქვენი მეგობრები დაიღო, ვინმეს ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
1: სწორია.
0: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა, ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
1: ქალბატონო ერმა, სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში, აბსოლუტურად. მხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში, რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებულ იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, თუ კი გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს, თუ კი გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები სწორედ ჩვენ რა, ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ, მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად, როგორებიც დღეს ვართ. სწორედ წინაპრების სისხლზე, სწორედ წინაპრების გმირობებით აღვიზარდეთ ჩვენ და ჩვენს ბავშვებსაც, ხო უნდა კონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა იცოდეს და სრულად გეთახმებით, ეს ყველაფერი მიმოფანტულია, დაკარგული, ვითომ არც ყოფილა. არაფერი არ იყო, მორჩა ის იყო იმ დღისი, დამთავრდა და დასრულდა.
0: ნახეთ, თან პლუს ხდება როგორი რამ, რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი. რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განკიკება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე.
1: მართლა იყო თუ არ იყო?
0: გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგვლივ უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო,
1: ამ
0: სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლად გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძის. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის, აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე, თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები. აი ეს კიდე განკიკება, იქით კრიტიკა, ესეც ორგანიზებულია, ირმა, არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და მარტო ჩვენი ერის ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ ის სწორედ ეს მიმართულებები, მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდია რვაში ეს სქემები გახსნილი იყო მთლიანად და ეს გრატები იმას ისახავდა მიზნად, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო. დადებითი სამაგალითო გმირების.
1: მაგალითი
0: და გადაფასება, ამოყირავება. ეხა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვეობაში, რომ გადმოხდეთ, რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით ახალმოურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალის ხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს სამ ოთხკაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ. ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია სულ სხვა რა. გარდაიცვალა.

0: ალა ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა გულის ინფარქტი და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2011 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
1: ხოი, რატომ ხდება ეს ინფორმაცია?
0: ეს ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო ამახო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა გადატეხა.
1: ამან გადატეხა და ეს იყო
0: და ეხლა უნდა რომ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყეპა და აბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი კორპუსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ, რომ აი ეს დღეს რო ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რო არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამის იყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სრო ლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ, ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი მერე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა. და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
1: ცალცალკე.
0: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმე თوار არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგ ნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე. გაუთქმელობის ხელს პირობა გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელ. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
1: აბა რატო უშიდენ გინდაც იმ არაადეკვატურ სასჯელს თუ არ ხდებოდა?
0: იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყოფილა, ანუ რას ამბობენ ამითი გაუგებარია რა. რო რა არის? არ ყოფილა წამება, არაწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის. ცოცხალი პატიმრები არა გყავს გარეთ რო არიან დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა გადაყრანა გავში, რომ არის ყვადვილი იმის იმხილება. არის ყვადვილი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე მახსოვს.
0: ამიტომ ის რაც უთქვარია და რაც მოხდა და რაც ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს ვეუბნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდარა, მოხდა საუბედუროდ, ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუებით და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
1: არა, თქვენ გონიათ რომ მათ არ იციან რომ ეს მოხდა, უბრალოდ მათ ეს სჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზანმიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრები ის და ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
0: ეხა იმ აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ანხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ, მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლები შემოგვემატა. ვინც არ იცის მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გად, ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოვლაუნდოდა ყურადღება უნდოდა. ეს იყო დიდი დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა. ბოლომდე და მერე ღმერთმაინება რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის მხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მაგრამ აი ყველაფერს რო გაივლი და დღეს რო ჩვენაირი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით როგორ ცემენ ტყეპენ არბევენ აქციის მონაწილეებს როგორ ყრიან მერე მანქანებში და იქაც შეურაცხყოფა ცემა ტყეპა ამ გადასახედიდან რო უყურებს თვითო რო მე რო გავლილი მაქვს
1: ეს ყოველ
0: 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რო ხედავ რო სხვა ჟურნალისტ თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს იმ ფლანგის ჟურნალისტებს
1: მაგრამ ჟურნალისტ
0: რომელთა ხედვასაც მე არ ვიზიარებ დღეს რო ამას ვხედავ მე ეს უნდა მოვიწონო და ამაზე მე ტაში უნდა დავა
1: და გარჩუნდე
0: არავითარ შემთხვევაში აი რო გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია ჯერ ერთი ძალიან მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს რომ სულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას რომ გამოჯამრთელდეს ელენე. იმის მიუხედავად რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გქონია, წინააღმდეგობებიც გქონია, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, სხვადასხვა გვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი არა, რაღაცა საკითხები ხო არის, რაც თვალნათელია. რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს არა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემა ტყეპის და ასეთი დაპირისპირების. კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო რომ ამისი მოთმენა რთული იყო და არც ვიცით სინამდვილეში მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო მაგრამ ის ხო ვიცით რაც დავინახეთ
1: ხომ რაც კი ნახეთ რაც იყო
0: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე ჩემზე ამან დატოვა ძიმე ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი ქართული ოცნების დეპუტატები ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალი იარუსიდან ცემენ და ტყეპენ იმ ორ-სამ კაცს. და პლუს კიდე რომ ხედავ შენ რა ესეთი სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის, ისიც ესე მგზნებარეთ, ერთვება ამაში და ძალას იყენებს. ეს ძალიან გულის გულსატკენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატზე წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არა ყავს დაჯგუფებები სოციალურ ქსელებში და მობილიზებული სპეციალურად
1: ამ საქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდი ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი ხასუსან ძალიან კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს მაგრამ აი ცემა ტყეპის ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო, რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, ამის იყურება. კიდე იმზია ამაღლობელზე რომ ლაპარაკობ, რომ უნდა იჯდეს ციხეში, აბარა. კაცო, აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო, რომ ამბობს ქართული ოცნება, რომ აი რაღაცა იყო, ვერ გავიგეთ ალბათ. ქენო ვერ გაიგეთო და იქ შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე. იქაც იმზია ამაღლობელი შემთხვევაში. იქაც იყო ასეთი რაღაცა, როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის შეურაცხყოფებს გიზით ციხეში. აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდი ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას.
1: არის იცით, აი რამდენი დღე გავიდა.
0: ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ირმა, შენ თუ მარტო შენიანებს იცა.
1: რა თქმა უნდა,
0: მაშინ სამართლიანობა.
1: აი საქმეც ამაშია, რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყეპის და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით, არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ეხლა მე მოვისმინე ის, რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის, რომ შერჩევითი სამართალია, გესმით, ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია და ასეთი რთულია, ეხლა ჩვენ ამაღლობელის ვასხედეთ ხოშტარიას და იქ კიდევ რამდენი პირტიტველი ბიჭი ხო ამ აქციების დროს საყვანელი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს, რომ ისე ჩამორიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი, ვითომც არაფერი და
0: ძალიან ცუდი პრაქტიკა იმა, რაც ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადანაშაულს ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხილაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა
1: საჯარო იყოს.
0: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცესს ხურავდე. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოუსმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
1: მითუმეტეს საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის, რომ რასაც უნდა, რომ ეს ხელისუფლება თავის თავს ირმა შთაბეჭდილება რჩება, რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს, სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთ ის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჩდნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი მათთვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგვჭირდა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. ყობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე ვსაუბრობთ. ყობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიებიო კი გვინდა მოუმატოთო იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს, კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც, ну максимум, так вот, 28000 пенсионерит არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთვნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთვნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ცოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანო ორგანო, რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის, რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია, ერთმა მეთანხმებით თუ არა ამაში.
0: სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
1: რომ
0: იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი, ну, ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისისხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოხტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრონ რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედუროდ და ეს არ არის იკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შენ რო ამ ახალგაზრდა საპატიმრებს, სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა. შენ რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აგძრავ. შენ რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მერე თავსაც არ ამართლებინებ საშუალებას არ აძლევ, ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ამ ხელისუფლებისთვის არ მიდის სიკეთისთვის და მერე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანას და ხალხსაც ეხება. ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც. უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცით, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი, 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა,
1: თითქოს დაიღალა ხალხი.
0: არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვირჩეოდეთ ყველა ერთად.
1: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
4: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და

0: ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს და გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდო და 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები? და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, თქო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაატარეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გაიმარჯვა ეს ბუნებრივია.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98 ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და ტრადიციულად გვიპასუხოთ ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვაზე. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტი მოექცა არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, არამედ მთელი მსოფლიო აჩვენებს საკუთარი ტელევიზიებით, საკუთარი ინტერნეტ პლატფორმებით იმ დაპირისპირების ვიდეო კადრებს, რომელსაც ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ხედავთ. როდესაც ჩვენმა პარლამენტმა თითქმის ორი წელი შეასრულა, რაც იკავებენ დეპუტატის თანამდებობებს, სხვადასხვა თანამდებობებს პარლამენტში, საინტერესოა რა განცდა და რა შტაბეჭდილება აქვს ხალხს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, თუ გახსენდებათ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში რომელიმე დეპუტატმა, მაგალითად რაიონიდან, რეგიონიდან წარდგენილმა პარლამენტარმა ხმა აღიმაღლა და თქვენი პრობლემები გააშუქა, ან თუ გახსენდებათ რომელიმე რეგულაცია, ან რომელიმე კანონი, რომელიც მათ ამ ორ წელიწადში მიიღეს და ამ კანონმა რეგულაციამ თქვენ ცხოვრება გაგიუმჯობესა თან შეგიუმსუბუქათ. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვები და აგრეთვე ბუნებრივია გვერდს ვერ აუვლით რამდენიმე დღის წინ მომხდარი დაპირისპირების საკითხს, ბუნებრივია შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებითაც დაგვირეკოთ და თქვენი შეფასება გააკეთოთ 557-98-95-98. პირველი ზარია ეთერში. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. ოქროს წესია ტელევიზიაში დაკავშირების დროს, აუცილებელია რომ თქვენს მიმღებს, ეს იქნება რადიო თუ ტელევიზორი, ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირ ეთერია და აუცილებელი პირობაა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გამოურთოთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს, როგორც კი ეკრანზე მითითებულ ნომერზე გამოვა თქვენი ზარი. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ზარია გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ კითხოთ. გამარჯობა, გისმენთ, ყურადღებით, ეთერში ხართ.
1: ბატონო, აგერას ჩანს სახეზე, როგორც შესაფასებელია გერეზესი. აგერშან. მერე ამდენი დეპუტატი სულაც არ არის ასე პატარა ქვეყანაში საჭირო. აბსოლუტურად არ არის. 100 დეპუტატი ძალიან კარგად ეყოფა.
0: 100, ხო? დიახ. კეთილი, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით. გაითიშა. მადლობა ყოველ შემთხვევაში თქვენი მთავარი სათქმელი მოვისმინეთ. მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პარლამენტი. იმ კადრების გამო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ. არა მხოლოდ პატარა საქართველოს საზოგადოებამ ნახა ეს ყველაფერი, არამედ ათობით მილიონმა მსოფლიო მოქალაქემ. ამერიკულმა ცნობილმა უძლიერესმა ტელეარხებმა, თავიანთი პოპულარობის დონით უძლიერესმა, გადასცეს ეთერში ეს ჩანაწერები. მივიქციეთ მთელი მსოფლიოს ყურადღება და როგორ მივიქციეთ? და ამავდროულად ქართული საზოგადოების ყურადღება როგორ მივიქციეთ? პარლამენტარების გადასახედიდან ვკითხულობ ამას. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას მთლიანობაში და ამ ჩხუბსაც თუ გნებავთ? ზარია, გამარჯობა.
1: ილია, სუატრებში დაფასშვილო.
0: მოგესალმებით.
1: როგორ აფასებთ ცუდა?
0: დიახ.
1: ხალხი ჩის არაფერს არ აკეთებენ. თუ ვინმე სიმართლე უთხრა ოპოზიციიდან, აგერ სახეზია შემაწყებაზე გადადიან. არაფერი მაგას არ დაუსახურებიან. ქვეყნიერებაზე მოიყანა მოსახლეობა სათავეში და სათავეშოს ყოფილან თურმე. ყველა ხელისუფლება ესია. კარგი ცხოვრებისთვის მოდიან, კარგი ბუნებისთვის. ხალხისთვის, მოსახლეობისთვის არაფერი არ კეთდება. მარტო ციფრებით აღნიშნავენ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეს გვაქვს, ის გვაქვს და მოსახლეობა ჩვენ არ გვეწყობა. აი ისისაა კობახიძე თარემას პარლამენტის თავმჯდომარის დანარჩენებს 16000 ლარი

0: რას აკეთებენ და რატომ არ აღარ ისები პენსიონერები რომ მოგვიმართონ პენსია მეკითხები მე კობახიდე თუ თქვენის არის ბური და გამოიძებნება და თქვენ უნდა მოიმატოთ პრემიები დანამატები კაი ხერფასები ყოველთვის აი მანქანები კობახიდე მიუმართა და თუ თქვენ უნდა იყოს კარგად რატომ თქვენის არის იძებნება პენსიონერებისთვის რომ მოგვიმართონ პენსია ჩვენ ვიცით მოუყანეთ იმიტომ რომ თქვენ უბნებაში ცხოვრობთ და ჩვენ სულსა ვღაპავდეთ პენსიონერები მიუმართავ კობახიძეს გააბრიჯი აი თანასწორი პენსია მაინც მოგცეთ და მე კიდე რამე დაგვა ილიაშვილო რეგიონის პენსიონერებს აქვს დიდი პენსია არქს მაგრამ სულაც არ არიან ის პენსიონერები რეგიონებში დაცვილია სოფლები მე და ჩემი პენსიონერები რომლებიც ქალაქში ცხოვრობთ 63-ზე გვექნება 360 ლარი. მე მაგასაც პენსიაზე ვარ დამოკიდებული.
1: ჩემი პენსია დაჭიდარი. ქალბატონო, იქნებ დაასრულოთ ძალიან გაგიგრძელდა ციტყვა ბევრი მაყურებელი რეკავს.
0: შემაირები რამდენია შვილო?
1: მადლობთ, გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მთიან რეგიონებში მაცხოვრებელ პენსიონერებს ცოტათი უფრო მეტი აქვთ შემწეობა გეთანხმებით ამაში. უნდა იყოს სამართლიანი და თანაბარი ალბათ ყველასთვის პენსია. სასაზღვრო რეგიონში, მთიან რეგიონში მცხოვრები პენსიონერიც და ქალაქად მაცხოვრებელიც და სოფლად ყველა უნდა იღებდეს ღირსეულ პენსიას. ამაში როგორ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ? როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს ახლა, გავიდა 2 წელი, რაც ისინი არიან თითქმის და რითი გამოიჩინეს თავი გარდა იმისა, რასაც ახლა ეთერში ხედავთ კადრების სახით. ზარია გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: დიახ.
2: ილია, მე მინდა რომ თქვენ შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია, რასაც ახლა გეტყვით. პირადად მე მოვისმინე რადიო მაესტროთი, რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, ჩემი ყურით მოვისმინე, საქართველოს მოქალაქეების ანაბრები დეპოზიტების სახით საქართველოს ბანკებში, სხვადასხვა ბანკებში შეადგენს კარგია რომ ზიხარ სკამზე 71 მილიარდ ლარს. მილიარდ ლარს. ეს არის კოლოსალური ციფრი. 71 მილიარდი ლარი დეპოზიტების შენახული. ანუ ანაბარი არის ვადიანი თქვა და იმას ხელსაყრელს. თუ მიმდინარე ანგარიშია, რომელსაც თქვა ბიზნესსაც გაიტანს, მაგრამ ეს არის კოლოსალური თანხა. ერთადერთი დასკვნა გამოდის აქედან, რომ გურჯიან პენსიონერებს, ალბათ ასეთი პროგრამა არის, რომ უნდა ამოწყვიტონ, რა ვიცი, მაგრამ რატომ არ უყვართ ბავშვები? აი ეს კითხვაც მაქვს და მინდა რომ
1: ალბათონო, დიახ, ბავშვები და პენსიონერები ყველაზე მეტად არიან გასაფრთხილებელი გეთანხმებით ამაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი წინა გადაცემა ბავშვების თემაზეც მოვამზადეთ და ქვეყანაში თითქმის 400,000 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია და ამ სიას ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ბავშვი ემატება. და ანუ გამოდის რომ მშობლები ვერ უზრუნველყოფენ იმას, რომ ბავშვებს ნორმალურად აჭამონ, ჩააცვან, სოციალური აქტივობები დაუფინანსონ და ეს ტრაგედია. და ამას დამატებული 888,000 პენსიონერი გვყავს, ხომ? და მათი მდგომარეობა როგორია? 20 ლარიანი ნამატით გნებავთ, 50 ლარიანი ნამატით რა შეიცვლება ადამიანის ცხოვრებაში? გასაგებია, რასაც ამბობთ და გეთანხმებით ამაში. ვუბრუნდებით ჩვენს თემას. მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ახლაც დღესაც ამ წუთებშიც მსოფლიოს სხვადასხვა არხები, სოციალური ქსელები აჩვენებენ აი ამ საშინელი დაპირისპირების კადრებს. რა იყო თქვენი ემოცია და თქვენი სათქმელი, თქვენი შთაბეჭდილება, როდესაც ეს ყველაფერი ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც ჩვენ ხალხი ვაფინანსებთ ჩვენი წერის შემოსავლით და იზრდიან ამ ხელფასებს ყოველწლიურად და ახლა უკვე 14-16,000 ლარია ხელფასი საქართველოს პარლამენტში და იმსახურებს ეს ხალხი ამას თქვენი აზრით? რა გახსენდებათ კარგი, რაც გააკეთეს ამ 2 წლის განმავლობაში, რითაც თქვენი გული მოიგეს, რაღაცით ცხოვრება შეგიმსუბუქეს? ხმა მაინც ამოიღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვენს გასაჭირზე? გახსოვთ ასეთი? მე არ ვიცი, მე კანონებს ვიხსენებ, მხოლოდ რომელიც მიიღეს. თითი მიაჭირეს უბრალოდ, თორემ ამ კანონებისგან ხილვაშიც არ მიუღიათ მონაწილეობა, დასმენების კანონი. მაგალითად, ვიღაცა შეიძლება ახლა ჩემი საუბარი არ მოეწონოს ტელევიზიით, დაწეროს სარჩელი ჩემზე და დამასმინოს, რომ აი ჩემი წარმოსახვით ეს კაცი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, როდესაც აკრიტიკებს ხელისუფლებას. და აი ამ დანოსის საფუძველზე შეუძლიათ შემდეგ მე დამაკავონ. ეს კანონია მიღებული. ტროტუარზე დგომის საკრძალვა, არ ვიცი, რომელი კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმაც კი აკრძალეს, არსებობს ასეთი სიტყვების ჩამონათვალი. მაგალითად, ოლიგარქი ეს სიტყვა არ შეიძლება თქვა რაღაც ცუდ კონტექსტში. ახლა მე მაგალითად მოვიყვანე და იმედია ამის გამო არ დამაჯარიმებენ, ან არ იქნება სანქცია, თუმცა არც არავის ეშინია ამ სანქციის. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გვიან შემოგიერთეთ.
1: დიახ.
2: გამარჯობა, გვიან შემოგიერთეთ. მაგრამ ვიცი უკვე რა თემაც გადის. ერთი რო ეს იყო კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია. ამათ ეს უნდა გაეთვალათ. რაც ახლა გაუკეთებიათ, გაკეთებას ერთადერთი რომ ეს სისხლიანი ვამპირი და ეს სისხლიანები გაყარეს უსესრო, ხო? არი ფიქრო, ახლა იმათი დამცველი და ადვოკატი ვარ. პენსიები რომ უნდა გაზარდოს, ეს არის როგორც ორჯერ ორი ოთხი. მე მითუმეტეს ყველანაირი ძალადების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ეს სიმდენა უსაძლის დღესი შეკდა. ესენი ამას თავიდან უნდა მოესმოს ჩანასახშივე. მაგრამ შეიძლება მართლა ჭირდებოდათ, აი ჩვენა მიგდები, აი ნაცები დაბრუნდებია. აა ნაცები მოდია და კი ბატონო დამთავრდა ეს. ღმერთმა დაგიფაროს, რომ ესენი დაბრუნდა, თვითონ ჩავენ აგერ ერთმანეთს. ბოკუჩავ ეხლა ნანულა დაგვარია ის კაცი, ნანულა ჯორჯორია მისი შემოავდეს. ზუსტად მაგათი სტატია ნანულა ჯორჯორია, როგორც ხაბერიშვილი.
1: მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. 557-88-95-88 ეს არის თავისუფალი ეთერი, სადაც ნებისმიერი შეხედულების გამოთქმა შეუძლია ნებისმიერ მაყურებელს ან რადიომსმენელს, არც ცენზურა გვაქვს, არც რაიმე შემოწმებას გადიხართ ეთერს გარეთ. როგორც კი აკრიფავთ ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე ხვდებით პირდაპირ ეთერში წამყვანთან. ერთადერთი თხოვნა გვაქვს მხოლოდ, რომ ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ და კორექტულობის ფარგლები უნდა დავიცვათ. ამას შეხსენებაც არ სჭირდება, ხომ, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, მოგვიწევს გაქთიშოთ. უბრალოდ გაქთიშავთ.
3: ისეთი ხალხი ჩუბობს, ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში.
1: დიახ.
3: ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში. ის რამღერები არიან, რა ჩუბებს, რა ჩუბებს. ეს ბიზნესმენები არიან, ის რამღერები არიან. რატო გლეხები არ ჩუბობენ?
1: ხო, მართალი ხარ. დიდი მადლობა, ჩვენ უნდა ვიქნებდეთ გამწარებულები მუშტებს ისეთი მდგომარეობა ბევრი მიმართულებით და ესენი არიან გამწარებული მილიონერები, რომლებიც თავიანთი ქონების პარალელურად 16000 ლარამდე ხელფასს იღებენ ყოველთვიურად. 4 წელი უნდა გავიდეს პენსიონერისთვის, რომ 16000 ლარი აიღოს პენსია და ესენი ერთ თვეში იღებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას?
4: როგორ შეაფასებთ? რა არის შეაფასებთ ბატონო? აი, გურჯაანის რაიონიდანაა. და ვენახი ვერ მივიდა, მე არ ამდენ მოძიო, მას მუქაკი ოთხას მოტრები. აი, ზებდები ჩემი აკაიკა, ზებდე. ვენახი მისაც მე ოთხას მოტრები მიწედია. მე ვიქენია. ოდა წლის მაჩნები უნდა არ ეხო ეს ეხას მოწიო. აა, მაინც არაფერი არ მოსწე. ეხას მოძე მიდიოდა, სულები ეს ხელფორმულება, მაგრამ ჩემს კარგი მოს. აი, ის გვიშენა პატრებული და ოდა წლის მაჩნები რომ
1: მოვარ ძლოვა. დიდი მადლობა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ თუ ეთერში ისმოდა მიხარია, მაგრამ ბუნდოვნად მესმოდა მე სტუდიაში თქვენი ხმა. მოკითხვა დიდი პატივისცემით კახეთს, გავიგე გურჯაანიდან იყო ზარი. 557-88-95-98 მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ჩვენი პარლამენტი ამ კადრების გამო. მოექცა აგრეთვე საქართველოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს დავსვათ შეკითხვა. ორი წელია ეს პარლამენტი ყავს მე-11 მოწვევის და თუ გახსენდებათ რაიმე ისეთი კანონი ან რეგულაცია, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალა. და ზოგადად როგორ აფასებთ, გნებავთ ამ დაპირისპირებას, რაც ვიხილეთ? გნებავთ მათ საქმიანობას ჯამში? ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
1: დიახ.
5: ვირცხები წინის კარტია კარპადლანი. ვირცხები წინის კარტი.
1: კარგად ზანდებით. კარგად, კარგად ზანდებოდეთ. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ პარლამენტში 100 თუ ოდნავ მეტი დეპუტატია, ზუსტად რიცხვი აღარ მახსოვს. ვიცით, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ შევიდა ამ პარლამენტში და ამიტომ მცირე მოცულობის არის ეს მოწვევის პარლამენტი. და თუ გახსენდებათ აგრეთვე ამ 100 ადამიანიდან უმრავლესობა, რომელიც სიტყვით გამოდის ან რაღაც საქმიანობაშია ჩართული, აქტივობას იჩენს რაღაცაში მაინც, გარდა აი ამ ჩხუბის, უმეტესობა იღებს ხელფას და არაფერს არ აკეთებს. სხდომებსაც კი არ ესწრება ზოგიერთი. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ეს ხელს გვიშლის.
3: მომიშმინე, ისი რა არის საკითხი?
1: დიახ.
3: ჩემო კარმო.
1: დიახ.
3: ეს არის დაერთიანებული ნაცხოჩების პარტია, ქვია ამას. ნაცხოჩების დაერთიანებული პარტია. კარგად გამძღარი. მაყოფინებია. ისობენ ფას ამის და ხალხს არწობენ თავიანთი პარტია.
1: დიახ.
3: ეს პარტია ორივე საერთოდ პარლამენტი უნდა დაითხო და უნდა მოიწვიოს ახალი არჩევნები. და ნორმალური პარტი მოიძებნება ამ ქვეყანაში.
1: როგორ
3: არა ვარ მომენტო დაუდებურებული.
1: კი.
3: ამათ კონცეფციაში მოუძღოს ხე. ა?
1: დიახ.
3: ე აკარიანი ნახევარზე მეტი გამძღრები, კმაყოფილები ცხოვრებით და ერთობიან ამისთვის.
1: დიახ.
3: და არტობენ მსოფლიოს. მუხთახორები ესენი.
1: კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას გასული ორი წლის განმავლობაში? ხომ არ იხსენებთ რომელიმე კანონს ან რეგულაციას, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება გაუმჯობესდა? და მთლიანობაში როგორია თქვენი სათქმელი იმ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ეკრანზე ვხედავთ, რომელმაც მიიპყრო მთელი მსოფლიოს ყურადღება, არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საზოგადოების? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
6: ალო.
1: დიახ, დიახ.
6: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
6: მაგენი ისი არიან გამაზღრები, რომ მუშტი კრივზე გადადია, რომ ეს სავსე მუჩრები გამოსადონ მათი ღონე. ჩორე დაწირთულები რო იყვნენ, მაგას აღარ ისამენ. ხორებს მეტი რა უნდათ? იჩხუბებენ და იქნებიან, ვიცომ ვაჩკაცები არიან.
1: კარგით, გასაგებია. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ კორექტულობის ჩარჩოები დავიცვათ აუცილებლად. მესმის, რომ როდესაც ამ კადრებს უყურებთ, რაღაც ემოციებია ხოლმე და ბრაზდება საზოგადოება ამ ყველაფერზე, მაგრამ მინდა გთხოვოთ ეს მაინც. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ეს ფაქტი თვითონ ხდება. ნუ, კამპანია და ნელო აფინანსებული იყო პარლამენტში. იმათი ადგილი პარლამენტში არ არის.
1: დიახ, დიახ. კეთილი, მადლობა, გასაგებია. ლელო მე მგონი არ შევიდა თუ რა მოხდა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ლელო არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში ჩემი ინფორმაციით, მხოლოდ გახარიას პარტია ოპოზიციური ნაწილიდან. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის ორწლიან საქმიანობას? რა გახსენდებათ, კარგი გნებავთ და რა გახსენდებათ უარყოფითიც? რატომაც არა, თავისუფალი ეთერია, ყველაფერზე შეგვიძლია საუბარი. ზარია, გამარჯობა.
7: გამარჯობათ.
1: დიახ.
7: მე შევაფასებდი იმის, რომ არცერთი ნორმალური მთავრობა აკოლია кайხანია. შენ კი რას გეტყვი შვილო?
1: დიახ.
7: ჩვენ არ იცი რა ხდებოდა ნაციონალების დროს, ჩვენი შვილი ციხეში იჯდა და რა ხდებოდა ჩვენ ყველაფერი ვიცით.
1: ძალიან კარგად ვიცი ქალბატონო, მე თავად ვარ მონაწილე რეპრესიების მსხვერპლის ვიყავი და ვიბძოდი მაშინ, მე ბავშვი არ ყოფილვარ ძალიან პატარა ნაციონალური მოძრაობის.
7: მე მესმის, მაგრამ ჩვენთან შედარებით გეუბნებით. ჩემ ოჯახთან შედარებით გეუბნებით. ახლა იმასაც გეკითხეთ, რომ რაცაც ესენი აკეთებენ, სპეციალურად აკეთებენ, რაც ხდება. რომ ხალხს დაანახონ, რომ რა ხდება საქართველოში. აი ესა ყველაზე უბედურება, მაგათ რომ ხედავ ახლა მე არც საქართველო არ უყვარს. საქართველო უყვარს გაჭირებულს, ლეხებს და რომ გვიჭის რა ყველანაირად. აი ისეთ ხალხს ვიყვარს, შენ საქართველო, თორემ მაგენ რა უნდა გასუქებული გამაიმუნებული არიან სამწყლოს მნიშვნელობით. რომელს ქალაქშია ნორმალური ბაღი, სკოლა არსაც არა, აი ეს გულისადგენია ყველაფერი.
1: კარგით, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი გაგვიზიარეთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. ვსაუბრობთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტზე, მათ საქმიანობაზე. რა გახსენდებათ კარგი, რა გახსენდებათ კრიტიკული, როგორ აფასებთ ამ დაპირისპირების კადრებს? ჩვენ შაბათკვირა მოგვისწრო და ასე ვთქვათ, ინტერაქტივში ეს კადრები ვერ გავიტანეთ და ეს თემა არ გქონდა, ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ. აგრეთვე მინდა შეგახსენოთ ის ამაზრზენი კანონები, რომელიც სწორედ ამ პარლამენტის პირობებშია მიღებული, რაც ახლა უცებმა ხსენდება, ეს არის დასმენების კანონი, ტროტუარზე დგომისთვის დაკავების კანონი, კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმისთვის პასუხისმგებლობის კანონი. და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ გინებაზე ან რაღაც ისეთ სიტყვებზე, რომელიც ბუნებრივია ისედაც არ ეთვლება გამართლებულად ამის საჯარო წარმოთქმა. არა, სულ სხვა სიტყვებია, პოლიტიკური ტერმინებია აკრძალული, რომლის თქმის გამოც შეიძლება ან ჯარიმა, ან პატიმრობა დაგემუქროს. და კიდევ რომელი ერთი და რამდენი ერთი კანონი, რომელიც მიიღეს. და დარწმუნებული ვარ, ამ დეპუტატების აბსოლუტურ უმრავლესობას არც კი წაუკითხავს ეს კანონები, რასაც ხელს აწერდნენ. უბრალოდ შინაარს გაეცნენ, დაეთანხმნენ, თითი მიაჭირეს. დანარჩენი ყველანაირი ეს კანონი შედგენილია და მიღებულია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, ბატონი ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას? გისმენთ?
8: გამარჯობა.
9: ვიცი რა იმია, მაგრამ ამას ჩვენ სასმართლომი

0: ვიცი კრაიმია, მაგრამ ისაა ამას ჩვენს მარცხენი იმაშნაშვილი ამერიკელებმა შეურა კომპანია და საქმე შეურა პოზიციონირება არ არის, ეს კულტურა არ არის, ეს ძალიან დიდი უზნეობა. ამ შეიძლება ადამიანის კლასო
1: ალბატონო, ალბატონო, კი მეც მომეცით შესაძლებლობა კი პასუხოთ. გეთანხმებით იმაში რომ შეურაცხყოფა არ შეიძლება, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ ჩხუბს რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ამას არ მიიჩნევთ პრობლემას, ყველგან ეს ხდებაო ამბობთ და მე ამაში არ გეთანხმებით, მაგრამ ამ ორი წლის განმავლობაში რა ისეთი კანონი მიიღეს, რითი დაიმსახურეს მათ ეს გაზრდილი ხელფასები, რომ თქვენი ცხოვრება მაინც თუ რამით შეამსუბუქეს? რამე გახსენდებათ?
0: ავარია, ჩემთვის სამშობლო, ჩემთვის არის სამშობლო, მართლმადიდებლობა, ტერიტორიების დაბრუნება და ის რომ ი არ იყოს ხომ
1: რა, მაშინ მდგომარეობა მადლობა. დიდი მადლობა. ირმა ინაშვილი ახსენეთ და ქალბატონი ირმა ბევრჯერ ქონია პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი გამოსვლა, რაღაც შეკამათებაც ყოფილა, მაგრამ არასდროს არ გაცდენილა ის იმ მორალურ ჩარჩოებს, რომელიც არსებობს. ასე რომ აქ ზუსტად არ მესმოდა რა თქვით, მაგრამ მინდა ეს ვთქვა აუცილებლად. პლავზარია, გისმენთ?
2: შილო რას უყურებთ ახლა? ეს ხალხი, ეს ადამიანები არიან, ეს ყოველები არიან დალიდა რომ გამ. კაი, უთხრა, უთხრა. ეს ხალი რო ლაპარაკობს. გაატარე ყუში, ეს უფრო უარესი არ არის, რომ თემა წეპაზე ხარ გადასული და თემი ქვეყანა გიყურებ.
1: დიახ, დიახ.
2: ესენი არიან შესული თავი ჯიბისთვის, სუფეხზე კიდია ქვეყანა, ხალხი და ყველაფერი ეს ისინი უნდა წაეთრიმენ, შილო რა, უნდა დაიღალ, აი ახლა რო უყურებ ქალი, მაგან ქალებს ყველაფერ დახემ, რა ხდება რა, მუტრუკები, სან ამხელა მუტრუკები რა. აი ესენი სხვებს იჭერენ, ესენი სხვებს იჭერენ. დიახ. თვითონ დასაჭერები არიან ახლა. დიახ. სამი დაიჭერონ. ახლა დასაჭერები არ არიან, არ არიან დასაჭერები.
1: დიახ. მადლობთ ქალბატონო, კი. ასეა, გეთანხმებით რომ ეს განცდა გაჩნდა, რომ იქ უკვე წელიწადნახევარია თუ არ ვწდები ლამის, ქალბატონი ციხეში ზის, იმიტომ რომ ვიღაცას პოლიციელს სილა შემოჰკრა თუ გაულაწუნა. ეს ამას რომ ხედავთ, ეს რა არის? მაშინ იგივე საზომით და იგივე სამართლიანობით ამ დანაშაულისთვის სულ ცოტა 5 წელი უნდა ჩასვა მაშინ ადამიანი ციხეში. ან ტროტუარზე დგომისთვის და გზის გადაკეტვისთვის რომ ადამიანებს ციხეში უშვებენ, ეს რა სახის დანაშაულია მაშინ, როდესაც ხალხის მიერ დაფინანსებული დეპუტატები ხალხის პარლამენტში? ხალხის საკუთრება ეს და არა მათი. ბაბუა მაგათმა კი არ დაუტოვა მათ ეს პარლამენტის შენობა. ჩვენია, ქართველებისა, ჩვენ შენობაში ქართველი ხალხისა, აი ამას აკეთებენ მსოფლიოს სტანდარტებით და ახლა კადრები, რომელსაც ხედავთ, ეს კადრები გადასცა უმსხვილესმა ამერიკულმა ტელეკომპანია და ათობით მილიონი ნახველი ხავს ამას. თუ ვინმე საქამდე ეშლებოდა საქართველო და ამერიკის და შტატი ჯორჯია, ეს აღარ შეეშლებათ ამის შემდეგ. კარგად დაიმახსოვრა მსოფლიოს საკმაოდ სოლიდურმა ნაწილმა საქართველო, აი ამით და არა კარგით და იმდენი ღირსება გვაქვს ჩვენ და ამით უნდა გვიმახსოვრებდნენ და გვიცნობდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეს როიტერია, როიტერის კადრებია ეს. მთელი მსოფლიო მოიცვა გეუბნებით. ზარია, გამარჯობა.
3: ეს არის.
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
3: ეს არის.
1: სამწუხაროდ კავშირი არ არის, მე ვერ უგებულობ თქვენს საუბარს, მაპატიეთ. ვინაიდან ასეთი აქტუალურია და ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პარლამენტი, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს დაუსვათ შეკითხვა, როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას და გასული ორი წლის განმავლობაში გახსენდებათ თუ არა რომელიმე კანონი, რომელმაც თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: რა თქმა უნდა, არაფერი არ გააუმჯობესებულა.
1: მაპატიეთ, გაითიშა, თუმცა ეს ჩვენი ბრალი არ არის და ამიტომ გთხოვთ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ. გულავს არია, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: რა უნდა მეთქოდეს, კარგი, რა უნდა მეთქოდეს, დაწერილია, როცა აი

0: პენსიონერი კაცი ვარ, პენსიონერი კაცი ვარ და ხოლო მე ჯამჭიდა, სეთქი დამჭიდა, ოჯახის წევრი იმყავ და ძილია ვაკეთე და ბოლო 6 წლის განმავლობაში 8000 ლარი საკომისიო სახით გამომიკლეს. აბა ხო რა უნდა მეკლოს კარგი რა, დამჭიდა და ისეს და ალეკეს ყველაფერი.
1: კი.
0: უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა, მადლობა თქვენს არესთვის. და ამ ფონზე ყოველწლიურად იზრდება მათი ხელფასები. კი, პარლამენტარს ხელფასი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა ცდილობდეს იმას, რომ ადამიანებს, მოქალაქეებს დაანახოს, რომ ის არჩეული დეპუტატია და მუშაობს ადამიანებისთვის. ერთხელ არ მახსოვს მე საპარლამენტო ტრიბუნიდან, რომ ამ პარლამენტის წარმომადგენლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ხმა ამოეღო. ვინც ხმა მოიღო იმის პირიდან, უმრავლესობისგან არ მახსოვს, რომ ხალხის პრობლემებზე ისაუბრა და მაშინ რისთვის არიან? რისთვის უხდით მაშინ ამ ხელფასებს? ან რა კანონებს იღებენ ისეთს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას პოზიტიურად შეეხო? გახსოვთ რა, მე დარეკეთ და ბძანეთ, იქნებ მე არ მახსოვს და თქვენ გახსოვთ. ზარია ეთერში. გამარჯობა. ბოდიში ემოციისთვის, დიახ.
2: ალო, ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ. ქალბატონო, გარკვევით ისაუბრეთ, ძალიან გთხოვთ. გარკვევით ისაუბრეთ და არ გაჩერდეთ.
2: ამ სურათი მე ნახვალმა ასეთი ასეთი უნდა გამოიჭანო. ეს არის ორასალი ბავშვი, რომელმაც სკოლაში დანაშაული ჩაიდინა, ადრე ამ ბავშვს გარიცხავდნენ ხოლმე და მგლის ბილეთს აძლევდნენ. ახლა რა ბრუნებდნენ სკოლაში? აი ამ პარლამენტს უნდა მგლის ბილეთი, როგორც ადრე უზნეო ბავშვი ჩაიდინა დანაშაულს, ასე ჩაიდინეს ამათ, ამათ უნდა ფოცხი დიდი გამოხმეტა, გამოსუფთავება და მგლის ბილეთი უნდა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-95-98-98. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: რა შეგეცი? აი ახლა მთელი საქართველო უყურებს და რა თქმა უნდა, ხშების როგორ თქვენს აბძანებს და მე ვიტყვირო, აი ეს ხალხი ივანიშვილს თხოვ ახლა რა, თუ უყურებს ივანიშვილი, რა თქმა უნდა უყურებს. დაითხოვ რა ეს პარლამენტი საერთოდ და ახალი არჩევნები მოაწყო რა, რაც დახვწანჯეს, რაც დახვწანჯეს. რატო ვარცხვენებს მსოფლიოში ქართველ ერთს, რატო?
1: დიახ, დიახ.
3: მოსასწორებლად ეს
1: კეთილი.
3: პარლამენტში რა თქმა უნდა.
1: მადლობა, გავიგეთ მთავარი სათქმელი თქვენი. ისე ილტვიან და ისე ეწებებიან ამ პარლამენტის სკამს, თითქოს იქ რაიმე ხელფასი მიმზიდველია, კი, მაგრამ რაიმეს გაკეთება სურდეთ, ან შეეძლოთ, ან აკეთებდნენ რამეს. და ამ დარჩენისთვის კიდევ რა, მთელ ბრძოლებში არიან და მთელ დაპირისპირებებში და ნუ თუ არ შეიძლება რომ გაათავისუფლონ ეს პოლიტიკური ველი, დანიშნონ მართლმსამართლიანი არჩევნები. და აირჩიოს ქართველმა ხალხმა ვინც უნდა ის და ვინც ხალხს უნდა ის შევიდეს პარლამენტში. ასე ყველა დამშვიდდება, ყველას ეყოლება თავის წარმომადგენელი. და ჩემი აზრით პარლამენტიც უფრო დაიხვეწება და უფრო ზნეობრივი იქნება, თუ კი ხალხის არჩეული იქნება ნამდვილად. აბა, აქ მსხდომი ადამიანების უმეტესობას ხალხი არც კი იცნობს. ვიღაცამ შეადგინა ქართული ოცნების ოფისში, ვიღაცამ კი არა ვიცით ვინც, ეს სია შეიყვანა თავისთვის სასურველი ბიზნესმენები და მილიონერები და სპორტსმენები და დასვა პარლამენტში. ნუ ყოველას არეხება ბუნებრივი, ახლა იქ მე რამდენიმე ღირსეულ ადამიანსაც ვიცნობ და ეს არ არის სწორი პროცესი. ხალხი უნდა ირჩევდეს თავისუფლად დეპუტატებს, ისეც ვინც ხალხს უნდა და ხალხს მოსწონს და არა პარტიული სიებით დაკომპლექტებულს, როგორც ახლა გვაქვს დღის წესრიგში. ზარია, გამარჯობა. გამიგრძელდა.
4: გამარჯობა ბატონო ილია, მოგესალმებით. დიდი პატივისცემა.
1: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
4: მე მგონი ამ ყველაფერს უფრო ღრმა ფესვები აქვს რა და ეს ჩვენში, ჩვენ კულტურაში უნდა ვეძებოთ ეს ფერწერი რა. ეს მარტო ერთეული შემთხვევა არ არის და მარტო პარლამენტში არ ხდება ეს. ესეთი რამე ჩემი აზრია.
1: დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-45-98-88 ინტერაქტიული შეკითხვა, როგორ აფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? გასული 2 წლის განმავლობაში რითი დაგამახსოვრეს მათ თავი? გარდა იმ რეპრესიული კანონებისა, რომელიც მიიღეს და გარდა ამ ჩხუბისა, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია მოქცეული. და ათობით მილიონი ნახვა აქვს საერთაშორისო ასპარესზე. ზარია, გისმენთ?
5: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
5: ილია, სანამ არ გადავალთ საპრეზიდენტო მართველობაზე, ასეთი არეულობა იქნება საქართველოს. და სულ დათხოვდა პრეზიდენტმა უნდა მართოს ქვეყანა. პარლამენტმა კანონები მიიღოს, პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკას მიხედო და ასე გადარჩება საქართველო. თორე სულ ასე იქნება საქართველოს ისტორია ისწავლე. მეფე ერთია, ტახტი მაღდება, ბატონი მრავალია, დაქცევა ნაღდია. ასევე პარტიებია, იქნება დაქცევა ნაღდება.
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გასაგებია. 557-88-88, რადგან პრეზიდენტი ახსენეთ, თქვენ აი დღევანდელ ვითარებას მინდა ეს დავუკავშირო, ჩვენი პრეზიდენტი შესაძლოა ირანში გაემგზავროს და ალი ხომენეის დაკრძალვას დაესწროს. ახლა გამართება ეს დაკრძალვის ცერემონია, ვინაიდან ქვეყანა ომში იყო, ეს პროცედურა გადადეს, როგორც ჩანს და მიმდინარეობს საუბარი, რომ შესაძლოა ჩვენი პრეზიდენტი ირანში გაემგზავროს ამ ქვეყნის გარდაცვლილი, მოკლული, სულიერი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე. ამაზეც თუ გნებავთ რაიმე თქვათ, ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია. კადრში ვხედავთ რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ჩხუბს პარლამენტში, რომელმაც მიიპყრო მთელი ქვეყნის ყურადღება, ძალიან დიდი მწვავე კამათიც კი გამოიწვია სოციალურ ქსელებში, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, შესაძლოა ქართული ოცნების მომხრეების უდიდესმა ნაწილმაც კი ეს დაგმო, სიმართლე გითხრათ, ინტერნეტის მეშვეობით, რასაც მე ვხედავდი, არავისთვის არ იყო ეს მოსაწონი და მისაღები. და საქართველოს მსოფლიო მასშტაბითაც მიიქცია ყურადღება ამ კადრების მეშვეობით, იმიტომ რომ გავლენიანმა საერთაშორისო ტელევიზიებმა აჩვენეს ეს ყველაფერი. ზარია, ეთერში გისმენთ?
2: გამარჯობა, წარმოგარდა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ბორჯომიდან გირეკავ.
1: ბორჯომიდან. მოკითხვა ბორჯომს.
2: მადლობა. ჩივა ბიტონებით.
1: დიახ, დიახ, დიახ. სიგრილია, ხო, ძალიან.
2: ბორჯომს ახლა დეპუტატი ორბოლაშვილი. რომელი ერთხელ მასაც მხოლოდ ერთხელ.
1: აი.
2: იმის მერ დეპუტატი არსებობს თუ არა აღმოჩნდა.
1: აბა, არჩევნების წინ ალბათ კარდაკარ დადიოდნენ და ყოველ დღე ცდილობდნენ რომ გამოჩენილიყვნენ.
2: ბეთქვი არა, ამარჩევნები არ გამოცხადა. პირველი არჩევნები რო იყო. მაშინ იყო მოწოდე და სამებზე შევეკითხეთ, რატო მაგას შემოარდა 10%-იანი წილისწობელია. რატო ძილდება სამლებიო? ესე იგი, ვერ გეპასუხა. მე რა ვაფშეები აძლევდა, მე არაფერს შეარაბა. იმდენი მაგის წიკვილი რამდენია გაძლევს და 10%-იანი წილისწობელია. აი ამას, აი ამ მაიმუნობას რო უყურებ, ამათ მაიმუნობას რო უყურებ. იმ კაცმა მართალითა სასწრაფოდ უნდა დაინიშნოს ბადამდელი არჩევნები. ესენი უნდა მოსწრდეს ცოტა და ახალი ხალხი, ახალი ძალა მოვიდეს. ეს რა უყურებაც უყურებ რა, ესენი ტინგიჩი ქუჩის კაცები არიან. ესენი როგორ პარლამენტარები წერენ ქუჩის კაცები არიან. მათხოვანი ერთად საბანარი.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. მოკითხო კიდევ ერთხელ ბორჯომს, საიდანაც ეს ზარი იყო. თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში ტელევიზიით, აგრეთვე გვისმენთ რადიოსიხშირეზე FM 105.1. შეგიძლიათ რადიომსმენელებსაც დარეკოთ, ტელემაყურებლებსაც მთელი საქართველოდან, მათ შორის გვიყურებენ ჩვენ დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც და მინდა მოკითხავთ რა ყველა ადამიანს, ვინც იქ ცხოვრობს. შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს 557-88-95-98, ორი წელი სრულდება, რაც მე-11 მოწვევის პარლამენტია და რა პოზიტიური კანონი გახსენდებათ მათგან, რამაც შეგიმსუბუქოთ ცხოვრება, როდესაც ასეთ მაღალ ხელფასებს უხდით დეპუტატებს. ამ ფონზე კი პირიქით გვახსენდება, მე მგონი, უარყოფითი ეს დიქტატორული კანონები იქნება თუ აი ეს ჩხუბი, რომელმაც შეძრა და ძალიან არ მოეწონა საზოგადოებას. ზარია, გისმენთ?
6: ალო.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
6: გამარჯობა, გენერალ.
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ, დიახ.
6: ამდენ ლაპარაკს, აჯობია, ხელი გავანძრიო. 10 მაინ დღის კილო მწვანილი, შეგაია ტელევიზორში ლაპარაკი და გავანძრიოთ ხელი ეს. რავად გენგვანეთ, თქვენ ნაციონალების ტელევიზია, ზედა ივანძღევით, რა ხედა, აი. აი, კაი არ გოგეთებია, რა ხედი, ოლანძღა, სამთავრობა, სამთავრობამ ბევრი კაი გააკეთა, რა.
1: იქნებ დაგვისახელო.
6: ამ შეჭობა, ქვეყანაში, რა ხედა, და აა ახლა მშვიდო არ ყოფილა რაზო შეგაი ადამიანო რა ზავატო უფასო ადამიან შრომა
1: იქნებ დაგვისახელოთ კიდევ კარგი რა გააკეთეს ბევრიო თქვი
6: კიდევ კარგი ყველაზე ჩემოზე
1: მაგალითად
6: რა გეთხაიცი სოფლებში უნდა გაიარო მაგალითად არ დასავლეთ საქართველოში სოფელი მესხეთი სადაც საფრალი კერჩი გეკონება თავი და მოასვალტებული განათლებული ნაგავის რა განათავდის სტალინოვნები, მოწესრიგებული ყველაფერი, გასაბარაგოთ, ბატონო, თქვენ ასე ყველაფერში ნაზვა, როგორ შეიძლება? გამარჯვებულია.
1: კარგი, დიდი მადლობა. Ну, იქნებით ასე გზნებარეთ იმ უსამართლობის დამცველი, რომელიც გამეფებულია ამ ქვეყანაში და ნაციონალების ხსენების დროს გირჩევდით, რომ გონს მოეგოთ და კარგად გადახედოთ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს. რომელთაგან ყოველი მეორე ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული. ვიდრე ჩვენ დაგვაკავშირებთ ნაცმოძრაობასთან, სხვათა შორის ის ყოფილი ხელისუფლება ისიც სუდი იყო და ჩვენი ბრძოლის შედეგად დასრულდა საბოლოოდ. და ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი სუდი იყვნენ, ესენი კარგები არიან, არაფრით არ ჯობიან ესენი. ბევრ პუნქტში უარესი ეკმედებებიც კი ჩაიდინეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: ერთ ზიდი გოლიათი ცხელი ტალახაძე მოციხავე ულახი ვირი
1: კორექტულად
6: პეტრიაშვილი
1: კორექტულად
6: კარგად იყავით
1: კარგად ბრძანდებოდეთ 557-88-95 როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ რომ გამოიჩინოთ მაქსიმალური კორექტულობა საკითხის შეფასების დროს ვინაიდან ემოციური თემაა და ამასთან ახლავს რაღაც ბრაზი, რაც შეიმჩნევა ზარებში. ზარია, გამარჯობა.
6: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
6: ბატონო იგია. ნორმალურ ადამიანს როგორ უნდა მოეწონოს რაც ხდება პარლამენტში?
1: აი, სინა ბატონი მოხიბლული იყო.
6: ჩინისა და სანიმუშო ყოველსათვის. თერი ქერმისთვის რა კი რა ხდება? რა თქმა უნდა ეს არ არის ნორმალური მაგ. იქ წინას გამოსვლას მითხა გამოგახმა ომი არ არის. რა თქმა უნდა ომი არ არის და ეს კარგია, მაგრამ ომი არ უნდა იყოს იმ ქვეყანაში, სადაც არის ნორმალური მართლობა. ეს რატო არის საკირო? ომი ბევრ ქვეყანაში არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში
1: არ არის ომი. კი.
6: და ისე იუმორში მითხა გადავიდან მათი მოქცევა ქიმეის საჭი დანიშნა და იქ მოგებულ მუშტიკებში გმოვაში ასე თქო პრემიასაც მიიღეთ
1: პრემიებს
6: მუშტიკებში
1: მისცემენ პრემიებს აბარასიზამენ დიახ დიდი მადლობა სარესტის დიდი მადლობა პრემიებს მისცემენ ვინც გამოიჩინა თავი ამ ჩხუბის დროს ყველაზე მეტად მათ ალბათ თვის ბოლოს უპროსტოდ თვის ბოლოა უკვე და აიღებენ. რაც შეეხება ამ ჩხუბის შემდეგ ცოტა ხანში ეს ხალხი ყველანი შეკრებილან და რესტორანში წასულან ხელისუფლების წევრები და იქ кейფობდნენ. ან რა ეკეიფებოდათ ამ ჩხუბის შემდეგ რაც თავპირი დაამტრიეს ერთმანეთს რა საკეიფოთ ქონდათ საქმე? მე ჟურნალისტები მივიდნენ ამ რესტორანთან და ასე გავიგეთ ამის შესახებ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
7: აა
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ ქალბატონო.
2: აი, კამ. მე ძალიან მაინტერესებს
1: და
2: აი, არ პროფესორია, არც აკადემიკოსი ყოფილა, არც სპორტმენი ყოფილა, არც მომღერალი ყოფილა, ბაზარს წავენა.

0: ეხლა როგორ მინდა რომ წარმოვიდგინო ვაზა ფაველა უყურებდეთ ამ სცენას რაც მოხდა და რა შეკოდა ესე იგი კაცი ხომ მოენატრებოდა კაცი მოენატრებოდა კაცი ალახაძის დედა როცა იძლებოდეთ დაისვათ მას დებატებში და უთხრათ რომ ჩემი შვილი ინისის გააჩინენო ხასუ ხას ძალა ერთი რაცოდაც მაგას არ უფიქრება მისაც ერთ მაგისის ეხლა ხო დადასტურდა რიმჩის მილი და მაგი მიიყვანეს მაგ პარტიაში ხო დადასტურდა ახლა ამას ახლა აღარ უნდა სხვა აკაცა აზრობნება და მათემატიკა და არაფერი მაგან არ იცის გარდა მაგისა ბოდიში ხეთ ახლა დაანახებები რომ
1: მესმის აღელვება
0: კაცი მინდა კაცი რო შეაფასოს ეს მდგომარეობა
1: და
0: კაცი არ ხდება ამ საქართველოში რაღაცა თუ გამოჩნდა მას მოკლავენ იქნება
1: კარგით, გასაგებია 557-45-98-88. პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორია თქვენი შეფასება? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
2: მე გირეკავ ქუჩი და
1: ქუჩი
2: და არ ვიცოდი საკითხი. მაი ვიდეოზე ვეღარ შევდიო.
1: ჩვენ საუბრობთ მე-11 მოწვევის პარლამენტზე. ორი წელი სრულდება, რაც ისინი არიან. თუ მიიღეს რაიმე კანონი, რომელმაც პირადად თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა, ან შეცვალა უკეთესობისკენ ოდნავ მაინც.
2: ძალიან საინტერესო საკითხია. აი, მეტა 1-10 კაცი მოძებნო, ვისი ცხოვრება შეიცვალა? არავისი, ეს არის აბსურდი. ესენი არიან მათყურები. ესე იგი, გაყავთ დრო ისე ტექნიკურად იქცევია, როგორ მეცე ლაში დარჩნენ, სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, აი როგორ გითხრათ, როგორ წინათაობამ გადაუხადა ამ ფულიო ხელშეუხებლობას. აი ესეთ რამეს აკეთებენ დიდ ფულებს. გზარცვავენ ჯარიმები, ერთი მითხარი, აი რამე დამისახელონ, რა გაკეთდა საქართველოში სასხარულო ადამიანი.
1: აი ბატონმა დარეკა რამდენიმე ზარის წინ და ომი რომ არ არისო. რატომ არ ხართ მადლობელიო, ეს გითხრა მაგალითად.
2: ბატონო.
1: კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ სუდადისმის ხარვეზებით შემოდის. ხმა გავიგეთ რაც მთავარია თქვენი მთავარი მოსაზრება და შეფასება. როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? ორ წელიწადში თუ რაიმე თი გააუმჯობესეს თქვენი ცხოვრება? ბოლო ორ წელიწადში ყოველ წელს ხელფასებს იზრდიან და კანონებს იღებენ, მაგალითად დასმენების შესახებ, ტროტუარზე დგომის შესახებ, სიტყვების წარმოთქმის აკრძალვის შესახებ, ჩხუბობენ და არიან აი ასეთ პოზაში, რაც ჩანს, მაგრამ ამავდროულად იქნებ რაიმე კარგსაც აკეთებენ და დაასახელეთ პირდაპირ ეთერში დარეკეთ და იმ ბატონს, რომელმაც დარეკა და თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის და სოფელში სადღაც გზა არის დაგებულიო, დიდი მადლობა თუ გზაა დაგებული, მაგრამ ამას პარლამენტი არ წყვეტს. ამას წყვეტს ადგილობრივი გამგეობა და მერია და კი ცენტრალური ხელისუფლება მთლიანად. პარლამენტის გაკეთებულზე გავამახვილოთ ყურადღება. ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა, კი.
1: მოგესალმებით.
3: აი, მაგი კადრმა, მაგცემის კადრმა, აი შემსხვარომე ქართველი ვარ. თავი მოიჭრეს, მაგას ხომ მთელი მსოფლიო უყურებდა. ამაზ რძენი, არც ეს არ ახსოვს ღმერთი. წყილა წყალობდა ილია მეორე ჩვენ ეკლესიისკენ მოქცევას. ეგენი ასეთი არ დადიან. ეკლესიაში დადიან ღადბები, ღატაკები და საჩვალო ფენა. ეგ მილიონები ძირები არ დადიან ეკლესიაში. ამაღაც ეხლა მოხდავს. არ დამდღმეთ იმაღაც. ეს ძალიან ცუდად მოტრიალდება. ჩვენ საშინელს საშბოს მიიღებთ უფლისაგან, ღმერთისაგან. მე მწხენია რომ ქართველი ვარ. ამაზენი სურათია.
1: მადლობთ ქალბატონო, ღმერთმა გვაშოროს ყველანაირი განსაცდელი ჩვენს ქვეყანას. მესმის რომ თქვენ სარგსურთეს და შეწუხებული ხართ ამის გამო. 557-88-95-98 ჩვენ ორი წუთი ფრჩება და ალბათ ერთ ან ორ ზარს კიდევ მივიღებთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გისმენთ, გისმენთ ეთერში ხართ. დაიწყეთ. კარგი. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა?
4: ალო, ალო.
1: გისმენთ ეთერში ხართ? დიახ.
4: ილია.
1: დიახ.
4: ილია, ეს ილია გესმის?
1: ტელევიზორს ხმა სასწრაფოდ გამოურთეთ, მესმის, ეთერში ხართ? ეთერში ხართ?
4: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
4: ეს უიარაღო ო, ეს უიარაღო ომია, ილია. იმან იარაღი ხარ ომი იმოქ. ეგულის ხმა. ეს არის უიარაღო ომი, ეს არის შემზარავის სურათი. სადაც ბაღის ბალკებს არეკადრებად ესეთი საქციელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად იყავით.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ქალბატონო. 557-88-95-88. თუ არის ხაზზე მაყურებელი ან რადიო მსმენელი, გისმენთ, დაიწყეთ. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ. კარგით, რა გაეწყობა?
4: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დაიწყეთ, ეთერში ხართ.
4: აი, გამოს.
1: ნუ ჩერდებით, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დიახ.
4: გამოსვლელი რო იყო.
1: დიახ.
4: ის კაცი.
1: დიახ.
4: შიდობაო, ჩვენ ქვეყანაშიო. სწორი თქვა იმ კაცმა. კარგი ამბავი ახლა უკრაინაში რა ხდება, სხვაგან რა ხდება? მოგწონთ ესა?
1: არ მოგწონთ.
4: მათ მომძღავთ ამ ხალხს, რა გინდა ამ ხალხისგან?
1: ქალბატონო,
4: საქალებას აკეთებს. დაგიოული ქვეყანა არსებობს, მოდი რა გინდა?
1: კითხვა გვაქვს.
4: ხენგან რომელია? ხოლო დაგგებიში რა იქნება?
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარესთვის. დღეს ამით ვასრულებთ ინტერაქტივ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდით, გვისმენდით და გვიყურებდით. მადლობა მინდა გითხრათ და ბოდიში იმის გამო, რომ ეს მძიმე კადრები მოგვიწია დღეს გვეჩვენებინა. დიდი პატივისცემით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 5 შაბათს უკვე. ნახვამდის.

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედიაა ისიც რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც.

0: ამის თაობაზე ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიზინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდით.
1: ესეც ბიზინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთს აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისაფეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყოველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
0: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლის.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 23 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წვნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში

0: დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა, რამდენიმე სიტყვით ამას ვიწყით და მე წარვადგენთ დღევანდელი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტა ფეხბურთზე, იცით, წინა გადაცემაში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარმოადგინოთ ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები, ისრაელში მცხოვრები. ბატონი მერაბ შალილაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. და მისი დაიკო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანამ. შემთხვევით არ არიან მოწვეული, რომ ორივე და მათი ძმა უმცროსი, ხო? უფროსი თენგიზ შალილაშვილიც ახლა ისრაელშია. არიან დაბადებული და ბავშვობის ნაწილი გატარებული აქვთ მარტვილის რაიონის ისტორიულ სოფელ ბანზაში, იმ სოფელში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ლეგენდარული ფეხბურთელი მურთაზ ხურცილავა. მათი მამა მერაბის, მანანას და თენგიზის მამა ბიჭიკო შალილაშვილი, ის ბიჭიკო შალილაშვილი არის, იყო, რომელიც თამაშობდა ფეხბურთს წარმატებით გეგეჭკორის მარტვილის კლუბ სალხინოში. ეს ის ბიჭიკო შალილაშვილია, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ მურთაზ ხურცილავა გახდა ფეხბურთელი, მან უპატრონა როგორც უფროსმა მეზობელმა, უპატრონა მას, პაცულ პატარა იყო მურთაზი. ყველამ იცის, რომ მურთაზის მამა, ბატონი კარისტრატე, წინააღმდეგი იყო, რომ მურთაზი გამხდარიყო ფეხბურთელი და ბატონმა ბიჭიკო შალილაშვილმა, ეს ბევრჯერ აქვს თვითონ მურთაზის ნათქვამი, ბიჭიკო შალილაშვილმა 50-იან წლებში ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ გადაწონა, მოეფერა და არწმუნა კალისტრატე ხურცლავა, სკოლის დირექტორი იყო, რომ მისი შვილი უნდა გახდეს ფეხბურთელი, რომ უყვარდა მურთაზის, კარგად თამაშობდა.
1: უფრო ფეხბურთელი და არა პროფესორი.
0: დიახ, დიახ, დიახ. და რასაკვირველია, ახლა რადგანაც შევყევით ამ თემას, ბატონი მერაბი და ქალბატონი მანანა შალილაშვილები ჩამოფრინდნენ სპეციალურად ამ დღეებში, რამდენიმე დღის წინ, იმისათვის, რომ დასწრებულიყვნენ ფილმის სატელევიზიო დოკუმენტურ ხატრული ფილმის პრემიერას, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. ამ ფილმის რეჟისორია წარმატებული კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. გოგი თორაძემ თავისი 45 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი მურთაზ ხურცილავაზე. ამ ფილმის პრემიერა, გოგი თორაძის ფილმის პრემიერა მურთაზ ხურცილავაზე, სათაური, ნუ სახელწოდებით, ფილმის სახელწოდება „რკინის კაპიტანი“, უნდა შემდგარიყო, გამართულიყო 24 ივნის საღამოს კინოსახლში. ხედავთ აფიშას ამ ფილმის პრემიერის. მე ვარ ამ ფილმის მთავარი კონსულტანტი და ბატონმა გოგემ იმიტომ მოიწვია, რომ მე მურთაზ ხურცლავაზე ბევრი სტატიები მქონდა, გები გამოკვლევები მქონდა 70-იან, 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთაზთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხო, ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მე ჩამოვთვლით და მომიწვია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბიმ გაიგო ჩემგან ერთი დაახლოებით 2 კვირის წინ, ჰქონდა კონტაქტი ისრაელთან, გაიგო, რომ უნდა ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ბატონმა მერაბიმ მითხრა ასე. ჩვენ ისედაც ვაპირებდიო მე უახლოეს თვეებში ჩამოსვლას საფხულში ან შემოდგომაზე, მაგრამ რადგანაც არის ფილმის პრემიერა, ახლა ჩამოვალთო და კვირას 21 ივნის თავის დაიკოსთან და თქვენ დიშვილებთან ჩამოხვედით. ხო და ახლა მოგცემ სიტყვას და მართალია, ხვალ არ შედგება ამ ფილმის 24 ივნის არ შედგება ამ ფილმის პრემიერა მარტივი მიზეზის გამო, ეს გახდა ცნობილი გოგი თორაძემ და თავის შემოქმედებ მისმა შემოგო ჯგუფმა ოჯახთან შეთანხმებით ასე გადავწყვიტეთ, რადგანაც 22 ივნის გუშინ 22 ივნის ბატონ მურთას ხურცილავას ჩაუტარეს სტენტირება ერთ-ერთ კლინიკაში თბილისში. წესით დღეს 23 ივნისს უნდა გამოწერონ და ჩავთვალეთ, რომ რადგანაც ექიმებმაც ურჩიეს, რომ სტენტირების ოპერაციის შემდეგ მინიმუმ ერთი კვირა საჭირო, რომ შვიდ გარემოში იყოს, ხალხ მრავალ ადგილში არ იყოს, რომ კინოსაში რომ უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა, რასაკვირველია, იქ იქნებოდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, ვეტერანი ფეხბურთელები, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები, ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, კინოს მოღვაწეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადაწყვიტეთ, რადგანაც ექიმებმა ურჩიეს, რომ არ შეიძლება ცოტახანი 1-2 კვირა ხალხ მრავალ ადგილას ყოფნა მისი, გადაწყვეტეთ, რომ გადაგვეტანა ამ ფილმის ჩვენება სექტემბრისთვის. ყველაფერი ახლა ივლის-აგვისტოში არ ღირდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ხალხი გადის ქალაქიდან, მათ შორის სპორტსმენები, ვეტერანები, და გადაწყდა ასე, რომ 24 ივნის არ იქნება, მაგრამ უკვე ჩამოსული იყო ბატონ მერაბი, ქალბატონი მანანა, ჩამოსულები არიან 21-ში.
1: თუნდაც პატიჟებს მაშინაც ჩამოვა.
0: მაგრამ ჩვენ ახლა საიდუმლო არის მათვის ვიწრო წრეში სპეციალურად ბატონ მერაბისთვის, ქალბატონ მანანასთვის, თქვენი შვილის და შვილიშვილის და კიდევ არის ერთი ოჯახი ბელგიიდან ჩამოსული, გია ჯერაული, ვეტერანი ფეხბურთელი, მისი ოჯახის წევრები, აი ეს ვიწრო წრეში ჩვენ უყურებთ ამ ფილმს. ეს ფილმი არ იქნება YouTube-ში წერასარ გეუბნებით, იმიტომ რომ მერე იქნება გაგზავნილი საერთაშორისო კინოფესტივალებში. ამიტომ ჩვენება გამართება სექტემბერში. ახლა სანამ მივცემდი სიტყვას და გადავიდოდით პირდაპირ სტუმრებთან, მინდა ვთხოვოთ ჩართოთ ის პატარა ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება მურთას ხურცილავას, ლეგენდარულ ფეხბურთელს.

0: 72 წელია ევროპის ჩემპიონატის ფინალი. ეს ვერ ხედავთ. ეს იტალიასთან მატჩი.
1: კონცელავა.
0: დაში.
1: ვარანე.
0: ასე შეიძლება საუბარი დროის. ეს კონცელავა.
1: Chislenko clear.
0: Italia's moved 1-0.
1: Kotsilava. Only just passed Mazzola.
0: He's BBC's Kadrebi, BBC's commentator.
1: Danilov, the left flanker.
0: ეს იყო ფრაგმენტი 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან. საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0. ბურთას ხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე, მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე მან მიიღო ბრინჯაოს მედალი, პრიზიორი გახდა. მეოთხე ადგილი დაიკავა საკავშირმა. 1972 წელს მურთას ხურცლავა გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი საკავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, იყო კაპიტანი, ეს პირველი კადრები რაც იყო საბჭო კავშირის და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. იმავე 72-ში მურთას ხურცილავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთას ხურცილავა ბატონებმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო აი ევროპის ჩემპიონატის და 72-ში ფრანგ ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ხურცილავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50

0: თიან 60-იან წლებში, 60-იან დასაწყისში სლავა მეტრებელი და მესხი იყვნენ 20-ში, ხურცილავა 62-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიგავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი, ჩივაძემ საშა მერვე და დათოყიფიანმა მე-11 ადგილი. ახლა იცით, ჩვენ ველოდებით, როცა ხვიჩა ყვარაცხელია, ჩვენი ფანტასტიკური, ახლა ნუ ფანტასტიკური ფეხბურთელი, ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი, ველოდებით იმას, წელს არ ვიცი, 3-ეულში მოხდება, 5-ეულში, მაგრამ მოვა ის დრო ალბათ, რომ პირველ ადგილსაც უმიზნებს ისეთი ისე მაღალ დონეზე თამაშობს ხვიჩა. მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე, ეს იყო ოქროს ბურთის იმაში, მეტრეველი მესხე 20-ეულში, ხურცლავა მე-12 და 91-ში რამაშენგელია, ჩივაძე და ყიფიანი 10-ეულში. გამიგზელდა ცოტა შესავალი, მაგრამ ბატონი მერაბ შალილაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, მარტვილის რაიონის იმ დროს გეგეჭორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზდილი ვიტყვი 11 წლამდე, ხო?
1: მე 9 წლამდე.
0: ბიჭიკო შალილაშვილის შვი, ერთ-ერთი ბიჭი, ბიჭიკო შალილაშვილის ფეხბურთელის და ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, ბიჭიკოს ქალიშვილი, 1973 წელს გადაწყდა, რომ თქვენი ოჯახი წავიდა ისრაელში. ბატონ მერაბ, ახლა მინდა გავიხსენოთ, აი ეს თქვენი ცხოვრება მარტვილში. 9 წლის იყავით, როცა წახვედით. თქვენი ძმა 11 წლის იყო.
1: ჩემი ძმა 12 წლის იყო, ჩემი და იყო 11
0: წლის. მანამდე იყო 11 წლის. პატარები იყავით, მაგრამ გავხსოთ ბანზა, გავხსოთ მურთაზი, გავხსოთ ის ქართველი ებრაელი, რომ ბანზაში ცხოვრობდნენ. აი როგორ გახსოვთ და მურთაზი როგორ გახსოვთ? მე იმ დროს უკვე მურთაზი თბილისის დინამოს კაპიტანი იყო თქვენ.
1: ახლა მე მურთაზი პირველად რომ ნახე მურთაზი, ის არ მახსოვს. 7 დღის ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა, რომ დავიბადე მე 7 დღის ვიყავი. 7 დღის ვიყავი. მურთაზი რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით იცით.
1: ხო, გადმოცემით.
0: 7 დღის ბავშვს არ
1: ახსოვს. ხო, გიყარი. ისე ძალიან კარგი ამხანაგობა ჰქონდა. ჩვენ მამას მურთაზის ბერჯერ ვიყავი მოედანზე, მარტვილის მოედანზე, გეგეჭკორის მოედანზე.
0: იმ სტადიონზე და თავის დროზე მურთაზი თამაშობდა.
1: სადაც მურთაზი თამაშობდა, სადაც მურთაზიმ აიღო ფეხი. ასე სადაც და ბევრი გამიგონია. რო არ უნდა და მურთაზის მამას, რო მურთაზის ფეხბურთი
0: თამაშა.
1: ხო და მამა ჩემმა უთხრა, რასაც მურთაზი მოგიტანს ფეხბურთელად, ვერსად ვერ მივაო.
0: სხვა პროფესიიდან ვერსად ვერ.
1: ვერსად ვერ
0: მივაო. არც მატერიალურად, არც მორალურად, არც ცნობადობის კუთხით, წარმატების
1: კუთხით. და მამა ჩემმა წაიყვანა მურთაზი, ჩასვა მანქანაში წაიყვანა და იქიდან ისტორია ყველაფერი.
0: ახლა დავაზუსტებ, ბიჭიკო შალილაშვილი, ბანზაში დაბადებული გაზდილი ფეხბურთელი, ქართველი ებრაელი, რომელიც იყო გეგეჭკორის სალხინოს, მარტვილის სალხინოს გუნდის კაპიტანი და მან უპატრონა მურთაზის და დაარწმუნა ბატონი კალისტრადე, რომ მისი შვილი მურთაზი უნდა გახდეს ფეხბურთელი და უპატრონა როგორც ფეხბურთელი დაყავდა იქეთაკეთ მანქანით მოსკვიჩში და უპატრონა ხო მოსკვიჩში ყველა კუთხით უპატრონა და სხვათაშორის ბიჭიკო შალილაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი იმ მარტვილის გუნდის ერთი პერიოდი სოხუმში თამაშობდა სოხუმის დინამოში 50-იანი წლებში. მერე როგორც ფეხბურთი მიატოვა იყო მარტვილის იმ გუნდის სალხინოს მთავარი წნელი, საქართველოს თასი მოიგეს და 73 წლამდე იყო წნელი სანამდე გახვიდოდით ისრაელში.
1: ბატონო.
0: ხო. ახლა მაინტერესებს, თქვენ პატარა იყავით, მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა, ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ ზაფხულობით?
1: კი, მოდიოდა ბანზაში. საფულში რო არ იყო თამაშები, რო არ იყო ლარჯიშები, მოდიოდა თამაშები, რამდენჯერ შევხვდი. კი. ძალიან საყვარული ადამიანი იყო. ძალიან. ბავშვები უყვარდა.
0: ძალიან.
1: ძალიან.
0: და ბურთის თამაში, ბურთსაც თამაშებდა.
1: ბურთან მე მგონი მაგაზე ძინა, ბურთაზე ძინა.
0: ახლა მინდა ჩავთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ რამდენიმე ფოტო მასალა. ფოტოკადრები, რომელიც მომაწოდა ბატონმა მერაბმა, ბატონმა თენგიზმა და ქალბატონმა მანანამ, ასახავს 60-იან, 70-იან წლებს, უფრო გვიან პერიოდს და მე გთხოვ თქვენ, ცოტა კომენტარებიც გავაკეთოთ.

0: საერთოდ იქ ახლა დიდ ეკრანზე გამოჩნდება ეს ფოტოები. ამ ფოტოზე არის мама თქვენი და ვინახე.
1: ხო, ეს არის мама ჩემი. ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში.
1: 73
0: იმ დღეს არის გადაღებული.
1: კი, ეს
0: არის ოჯახის წევრებიდან 10 საერთოდ.
1: ხო.
2: მეზობლები.
0: მეზობლები, დიახ. ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის და
1: ხო, ეს იმ დღეს არის.
0: იმ დღეს, ერთ დღეს არის გადაღებული. 73-ში.
1: 73-ში.
0: ესე იგი თქვენ
1: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში.
0: ოქტომბერში, ხო, 73 წლის. ჯერ გაფრინდით მოსკოვში, მოსკოვიდან
1: ჩვენ წავედით ბანდიდან წავედით
0: ბოდიში ერთი წამით. ეს არის ბიჭიკო შალილაშვილი мама თქვენი.
1: ეს არის мама ჩემს 50 წლის
0: იუბილე.
1: არა,
0: ისრაელი.
1: ქორწილის დღე.
0: ჰა?
1: ქორწილის დღე 50.
0: მაგრამ ისრაელში არა.
1: ისრაელში არის, კი ბატონო.
0: მე ისრაელში წავიდა, წახვედით, ისრაელში თავარცხლად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც.
1: კი.
0: ეს არის სოხუმში გადაღებული, სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა мама თქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში. ერთი პერიოდი, ერთი ფოტო მომაწოდა ბატონმა მერავამ. ძალიან საინტერესო კადრია, ხო. მეორე ვინ არის? ვერ
1: არის,
0: ხო, ალბათ. აქ ამ ფოტოზე
1: ეს სოხუმშია, მე მგონი.
0: სოხუმშია ესეც, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ეს მეგობრებთან, ხო, მეგობრებთან. ერთი წელი თამაშობდა სოხუმის დინამოში.
1: ეს არის
0: ბორჯომში.
1: ბორჯომში დასვენებაზე.
0: აა, ოჯახის წევრებთან თქვენ ხართ, ხო?
1: ეს мама, მე დედა ჩემი, თენგიზი, ამხანაგი, мама სამხანაგი, მე და მანანა.
0: ეს არის ისტორიული კადრი მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ, ბიჭიკოც არის აქ. ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია, ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო, სანამ მოხდებოდა. ეს არის პასპორტის ის ფოტოები, რომ თქვენ წახვედით საბჭოთა საქართველოსთან ისრაელში
1: 73 წელში.
0: ეს შენახული გახდა, ხო, როგორც რელიკვია. და მეორე გვერდი კი აი ეს мама თქვენია, ხო,
1: ეს არის мама ჩემი პირველად რო ჩამოვიდა, რო გაიხსნა კარებები, რო შეიძლება და ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოში. мама ჩემი ჩამოვიდა აკა.
0: აა 80-იანი წლების ბოლოს.
1: ხო.
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოში.
1: საქართველოში და ეს მიიღეს ახალაგი. ეს ტრეინერი რო არის?
0: ბიჭიკო.
1: ხო.
0: ეს არის მარტვილის გუნდი, ხო?
1: მარტვილის გუნდი.
0: ხო, სანამ წავიდო და ისრაელში. ეს უკვე გაცილებაა, ხო, მის?
1: ეს რო ჩამოვიდა, პირველად რო ჩამოვიდა გააკეთეს თამაში, გააკეთეს
0: ამხანაგური. ესე იგი 88 თუ 89 წელს შეიძლება ნებადართული გახდა ისრაელიდან აქეთ ჩამოსვლა, რომ დაენახა შობლიური ქალაქი სოფელი და იქ ასე თბილად მიიღეს.
1: თამაშობდა мама ჩემთან, თამაში გააკეთეს იქ.
0: ეს არის ის პასპორტის ის გვერდი, სადაც წერი ხართ, როგორც ოჯახის წევრები, ხო, ოჯახის წევრები?
1: მე, мама და თენგიზი.
0: აჰა, აჰა. 73 წელს. მე როგორც ვიცი, ქალბატონმა თქვენს მეტყვით ალბათ, რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე. ეს არის სურათი
0: ისრაელში.
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი. მურთას ხურცილავა, мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება, სადაც
1: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარეს მე ვარ.
0: აჰა. და დიდი მადლობა. ესე იგი, ქალბატონ მანანა, მინდა გითხოთ ახლა თქვენ გახსოვთ ხო ბანზაში? აი როგორ გახსოვთ ბანზა, როგორ გახსოვთ ის ამეზობლო წრე ქართველი ებრაელები, როგორ გახსოვთ ხურცლავების ოჯახი? და მე კიდე სამდე. დიახ.
2: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავ ევროპამდე ისრაელში. და ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები, დიახ, ბანზაში, ამხანაგები. არის ამხანაგები, რო დღესაც კავშირში ვარ.
0: კი, მიმოწერა, ხო, მიმოწერა,
2: ხო. მე ძალიან მიყვარდა ბანზაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
0: თამაშობდით,
2: კი. ну
0: და მე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოში თქვენ ხომ ხარ ჩამოსული რამდენიმე?
2: კი, ჩამოსული ვარ ამჯერ. არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ალბათ
0: 2000 мама თქვენი ცოცხალი იყო?
2: არა, მე აღარ იყო. აღარ იყო.
0: 2012-ში გარდაიცვალა ბატონი ბიჭიკო.
2: ალბათ 14-ში, 15-ში ჩამოვედი პირველად.
0: მაგრამ ქართულად

0: შენიერო საუბრობენ მიუხედავად იმისა რომ 11 წლის იყვნენ და ინარჩუნებენ ქართველი ებრაელები ისრაელში ქართულად საუბრობენ ივრიტზეც და ქართულად საუბრობენ და მურთაზი გახსოვთ როგორც ფეხბურთელი პატარა იყავით მაგრამ ხომ მთელი სოფელი და მთელი საქართველო
1: კომანდა არა მე გეტყვიათ რამეს მე ფეხბურთი არ მიყვარდა იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იყო ჩვენი სახლი იყო სავსე
0: და ტელევიზორის ფილმების მაგივრად ფეხბურთს უყურებდნენ
1: ხო მთელი საღამო სულ ყველა ამხანაგები
0: სულ
1: მეზობლები ფეხბურთელები სულ ყველა ჩვენთან იყო
0: სახლი თქვენ გიძოთ ფილმების ხურება მულტიკების ხურება და ფეხბურთზე იყვნენ
1: დაკაებული იყო სახლი
0: კი კი იმდროს მინდროს გროვდებდო მეზობლები ყველას არ ხონდა ტელევიზორი
1: ხო
0: არ ხონდა სამეზობლოში
1: და ჩვენთან იყო ყველა შეკრებული
0: ხო ხო ვისაც ტელევიზორი ქონდა იმდროს ითლებოდა ну ახლა მდიდარი კი არა მაგრამ შეძლებული კაცი რომ ტელევიზორი აქვს და მეზობლებს
2: პატარა მითუმეტეს ბოდიში ბანძაში
0: ბანძაში ხო გასაგებია ხო ახლა
1: მე ძალიან მახსოვს რომ мама მიდიოდა ხან ერთი კვირით ხან რამდენიმე
0: თამაშებზე
1: და როგორ ველოდებოდით რომ ჩამოსულიყოთ საჩუქრები რომ მაეტანა ეს იყო ყველა
0: ბაზარებისის ხო ხო გასაგებია ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და კიდევ რა მაინტერესებს ახლა ბატონ მერაბ თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი როცა წახვედით ისრაელში мама თქვენს რატომ არ უნდოდათ მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ უნდოდათ წასვლა ისრაელში მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ქართველი ებრაელი 72-13 წლებში და დება დართული გახდა ეს ნაწილი მიდიოდა რატომ არ უნდოდათ
2: მე გეტყვი мама чем ძალიან უყვარდა საქართველოს. ძალიან იყო ახლო საქართველოს. მთელი ბავშვობა, მთელი ისა საქართველოში ამხანაგები ყველაფერი. რა მოხდა ახლა? მთელი ნათესაობა წავიდნენ ისრაელში. 61-ში, 71-ში, 72-ში აღარავინ დაგჭა ნათესაობა.
0: ფაქტურად ნათესავი არ დარჩა.
2: არ დარჩა. ბანძასულ
0: დაცერიელდა ხო?
2: დაცერიელდა ებრაელებიდან.
0: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ.
2: ყველა კი აღარავინ აღარ
0: ნება იყო დართული, ხო?
2: ხო. და გადაწყვიტა мама ჩემმა რომ შევწვდა
0: წავიდე. რადგანაც?
2: რადგანაც ნათესაება ძმა და ორი და ძმიშვილები, დიშვილები ყველა აქ ისრაელში წავიდნენ.
0: დიახ.
2: და მარტო დარჩით. ჩვენ წამოვედით ისრაელში ზუსტად როცა იონკი პოლის ომი დაიწყო
0: 73-ში ომი იყო დიახ
2: ომი იყო
0: მაგრამ ეს დაემთხო უბრალოდ ხომ ემზადებოდით იგიოლი
2: არ იყო ხო ეს დაემთხო
0: ხო ომი დაიწყო და თქვენ წინასწარ 1-2 თვე ემზადებოდით საბუთების გაფორმება
2: ბევრი ყველაფერი ხაბაკი ყველაფერი გაგზავნილი იყო ყველაფერი იყო გაგზავნილი იყო და
0: ბარგი ხო
2: ხო ხაბაკი ბარგი
0: კი
2: ახლა ამდენი ქართული მიჭირს ცოტა
0: არა რა სამობ შენიერად ლაპარაკობთ ხო
2: ხო და მოვიდნენ мама ჩემთან ამხანაგები ფეხბურთელები ისა და ბიჭიკო სად მიდიხარო სად მიყავსო
0: იქ ომი არისო
2: შვილი და ცოლი შვილი სად მიყვარსო იქ ომი არისო თუ გინდა დასვლა ადიო ცოლ შვილი აქ და დაბრუნდიო
0: მესმის მესმის თქვენ ესე იგი ჯერ შემოხვედით თბილისში ხო
2: არა ჩვენ წავედით იქიდან მატარებელში მოსკოვამდე.
0: ხო, ალბათ
1: დასავლეთიდან,
0: სამტრედიდან მოსკოვამდე.
1: მოსკოვამდე.
0: მე მატარებლით ბრესტი.
1: კი.
0: ბრესტიდან მატარებლით
1: ვარშავა,
0: მე ვენა
1: და
0: ვენიდან ავსტრიის დედაქალაქიდან ფიტურნავით ისრაელში.
2: 14 დღე ვიყავით გზებში.
0: 14 დღე. ну ეს რეკორდული მაჩვენებელია.
1: კი, 25-ში, 25 ოქტომბერში ჩავედით ისრაელში.
0: ხო, ასაგებია, ომის დამთავრდა უკვე, ხო იქ?
2: ომი გამთავრდა.
0: დამთავრდა. ხო, გზაში წარმომიდგენია, ხო ისეთი კომფორტი არ იყო, რასაკერველი როგორც ახლა არის, მაგრამ წონაშიც მოიმატებდით ალბათ.
2: კი, ცოტა მე მგონია.
0: და უმოძრავო იყავით ფაქტობრივად, ხო,
2: მაგარი. კი, მატარებელში ჭამდით, სვამდით, გვეძინა.
0: ხო, უმოძრავობდით ცოტას, ხო. და мама თქვენმა იქ გააგრძელა კარიერა, მახსოვს, ძნელი იყო, გუნდებს წინდა ისრაელში და შეგიძლიათ დაგუგლოთ ძირფასეთი ლემაღური რადიომსმენელებო, ბიჭიკო შალილაშვილი ქართულად, ინგლისურად და გამოჩნდება რუსულად, ივრიტზეც, გამოჩნდება რამდენიმე სტატია, სადაც წერია ბიჭიკოს მონაცემები, თვითონ ბატონ მურთას ხურცილავას მოგონებები ბიჭიკოზე და ასე შემდეგ. და ბატონ ბიჭიკო გარდაიცვალა 2012 წელს. ახლა მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩ

0: შენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფებით თბილისში. ეს პატარა ვიდეო.
1: გამარჯობა. მე ვარ მერაბი შალელაშვილი. ეს არის ჩემი და მანანა შალელაშვილი. ეს მანანას ბიჭი, შრომის შალელაშვილი და ეს შვილიშვილი. ჩვენ ვარ ბიჭო შალელაშვილის ბიჭები, შვილები. გაგიმარჯოს საქართველო.
0: ილიამ გონი გუშინ 22-ში თუ 21-ში ალბათ. ნუ ამ
2: გუშინ
0: ჩაწერეთ თბილისში. ახლა თქვენი თქვენ ქალბატონმა თქვენი შვილია, შვილიშვილი, ისინი პირველად არიან საქართველოში?
3: არა, იყვნენ.
0: იყვნენ, ხო? ესე იგი თქვენ ხშირად
3: ჩემბის ძალიან უყვარს საქართველო.
0: თქვენ შვილს, ხო? დიანბის, ხო? გასაგებია. ახლა კიდევ რამე დაკითხოთ ქალბატონ მანა და ბატონო მერაბ. რა საკრველია თქვენ თვალყურს ადევნებთ რა ხდება საქართველოში, სულ კონტაქტში ხართ თქვენ თვით რომ ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა, წარმოვიდგენი რა ამხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ გაქვთ ურთიერთობა თვალყურს ადევნებთ, ყველაფერი ეს ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა და იცით ალბათ რომ ბატონ მურთაზი ბატონ რობერტ აჯიაშვილის მოწვევით მე და ქალბატონ ნანა ვაპირებდით წასვლას 2020 წლის დასაწყისში, მაგრამ დაემთხვა პანდემია, დაიწყო უკვე თითქმის უკვე ბილეთი გახსოვთ 2020 წლის მარტში უნდა ჩასულიყავით იქ ქართველ ებრაელებთან, ძალიან ქართველ ებრაელებს, ვინც ბანძიდან სხვა სოფლიდან ქალაქებიდან არიან დასული, ყველას უნდა და შეხვედრა მურთასთან. ნუ ახლა ამ სიტუაციაში არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, მაგრამ ვაპირებთ მე ჩასვლას ამ ფილმსაც ჩავიტანთ, რომელიც გამზადდა ეს ფილმი, ალბათ ამ წლის ბოლოს გეგმაში არის ასეთი და ქართველ ებრაელებს და საერთოდ ქართველებს, ვინც არიან იქ ისრაელში, ყველას ვეცდებით ვაჩვენოთ და თქვენს გაგახაროთ და ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. ახლა მინდა
2: გახარდება,
0: ხო. ახლა ცოტა მე კიდევ დაბრუნდებით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ პატარა პაუზა არ იქნება, მაგრამ ის თემები მინდა კიდევ ახლა ჩავრთოთ, რომელიც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი. პირველი თემა არის, ახლა ისრაელში კალაბურთი ძალიან პოპულარულია, ვიცი ბატონო მერაბ, რომ თქვენ ეს კოსმოსიდან მაცნობეს ბატონო მერაბ, რომ ფეხბურთის გარდა თქვენ საქართველოში ფეხბურთს თამაშობდით ბავშვები, მაგრამ ისრაელში კარგ დონეზე, ნუ სტუდენტურ დონეზე თამაშობდით კალაბურთს, ხო მასეა?
2: კი.
0: ეს მე დამიდასტურეს ისრაელიდან სამდაცხარავებიდან, ასეა.
2: ესე იგი ნიონები ხავს იქა.
0: ხო, დაზრვა, სპორტული დაზრვა მუშაობს. კალაბურში თამაშობდი, როცა დიდ კლასებში უფროს და პლუს სტამბოდით
2: 18 წლამდე.
0: 18 წლამდე.
2: ხო.
0: 18 წლამდე და მე ახლა სიმაღლეს არა აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუ კარგად თამაშობ. კარგად თამაშობა. სიმაღლეს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, როცა ფართან ხარ, მაგრამ მოედანზე პასებით და რომ ამარაგოთ ბურთები, ხო? ხო და სტუდენტურ დონეზეც თამაშობდით, ხო?
2: ხო.
0: სტუდენტურ დონეზე. ძალიან კარგი. ახლა ზუსტად რატომ გითხარით ეს? ეგ ჩემი ინფორმაცია წყარო სწორი ყოფილა. კოსმოსიდანაც და ისრაელიდანაც დამიდასტურეს.
2: დაასწორეს, ხო?
0: დაასწორეს, ხო. ესე იგი, ახლა რადგანაც კალაბურთი გიყვართ, ვიცი რომ გიყვართ და თამაშობდით. ისიც რომ საქართველოს საკალბურთო ეროვნული ნაკრები ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებთან უკრაინასთან, ის გამართება 2 ივლისს რიგაში და 5 ივლისს მეორე მატჩი ესპანეთთან თბილისში იქნება. ჩვენ ნაკრებმა უკვე გაინაღდა მესამე ადგილი და შემდეგ ეტაპზე გადის, იქ რამდენიმე ეტაპია სანამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორეჯერ მოხვდებით. და მე ახლა ჩვენი საქართველოს ეროვნული ნაკრები იმყოფება რიგაში. 24-ში არის ამხანაგური მატჩი ანგოლასთან, 28-ში ლატვიასთან, მერე უკვე უკრაინასთან. უკრაინა გასაგებია რა თამაშობს რიგაში, ამ ომის გამო უკრაინა იქ თამაშობს. ფეხბურთელები ძირითადად რიგაში სახლის მატჩებს, ფეხბურთელები ძირითადად პოლონეთში ნაკრებზე საუბარი და ვესტუმრეთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვარჯის 19 ივნისს, სანამ გაფრინდებოდნენ რიგაში. რამდენიმე დღის წინ ვესტუმრეთ და იქ ნახე ჩვენი კალაბურთელები და ერთ-ერთი მათგანი უნდა გამოვყო. ეს არის გიორგი კორსანტია, ახლა გამოჩნდება ეს კადრში გიორგი კორსანტია საქართველოს ეს პატარა ასაკში არის გადაღებული პატარა გიორგი კორსანტია რომელიც გაიზარდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან

0: ეროვნულთა ოჯახში, ეს გიორგია, გრძელდება ეს ფოტოები. გიორგი კორსანტია არის ეროვნული ნაკრების წევრი, 28 წლის არის ახლა. мама ეს გიორგისთან ვარ ამ ბარჯიზე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას იღეს გადაღებული ბარჯიზე მოგცეს ნებართვამ ეს პატარობაშია გიორგის мама და დედა ცხოვრობდნენ გულიბშის რაიონში აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 93 წლამდე ეს мамаმისია ბატონი შალერი კორსანტია რომელიც წარმოშობით არის გალის რაიონიდან, გალის რაიონის სოფელ რეშში დაიბადა. აქ ხედავთ გიორგის ძმას, ლევან კორსანტიას, ის ხელბურთელი იყო 2020 წლამდე და გიორგის დედიკოს ხალბატონ თინა კეკუას. აქ ოჯახის ფოტოებიც არის. ხალბატონ თინა კეკუა არის გალის რაიონიდან, სოფელ ღუმურიშიდან, იქ არის დაბადებული გაზრდილი. 80-იან წლებში ხედავთ ამ კადრებს. ხალბატონი თინა სტალუბდა სოხუმში უნივერსიტეტამდე და 87 წელს შექმნეს ოჯახი, შალერი კორსანტიამ და თინა კეკუამ და ცხოვრობდნენ გულიბში, გულიბშის რაიონის დრანდაში, ზემობშაფი. და ორი ბიჭი ყავს, შალერი გარდაიცვალა. გიორგის мама ხალბატონ თინას მეუღლე გარდაიცვალა 2018 წელს, როგორც მე მახსოვს, ისინი ომის შემდეგ ფოჩი ცხოვრობდნენ, ფოჩი გაიზარდნენ. ის ლევანი ძმა რომ გაჩვენეთ იყო ხელბურთელი 2020 წლამდე თამაშობდა თბილისის გუნდებში, იმედის, ესტეუ იმედი და ასე შემდეგ, მე როგორც მე ვიცი, დაზე რომ დამედასტურა რომ მე მეატობა ხელბურთი, ახლა აირია ის პანდემიის დროს და მე გადავიდა სხვა სფეროში. და გიორგი რამდენიმე წელია თამაშობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ახლა თავიდან ბევრ დროს არ უთმობდნენ. ახლა ყველა ხომ არ ხუთი კაცია ხო, იქ ხუთეული არის, მეორე ხუთეული და დაუბრუნდები ამ ოჯახს. გიორგის мама შალერი კორსანტია 60-იანი წლებიდან ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა გულიბში და ხალბატონი თინა კეკუა სოხუმში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაუჯახდნენ 87 წელს. ორი გოგო ყავთ, მათ კიდევ ხალბატონი თინას ორი გოგო ყავს, გიორგის ორი დაი გოგო ყავს და გიორგი კორსანტია და მისი ძმა ის ხელბოთელი იყო უკვე 98-99 წლებში არიან აქ დაბადებული, აქეთ დევნილობაში და მინდა უსურვო ჩვენი ნაკრებს, თლიანად საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და კონკრეტულად გიორგი კორსანტიასაც წარმატებები, ძალიან რთული მატჩები გვაქვს ორივლის რიგაში უკრაინის ნაკრებთან, 5 ივლის ესპანეთის უძლიერეს ნაკრებთან თბილისში. დანარჩენ დეტალებს ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით ტელემაყურებლებმა და რადიოსმენელებმა შეგიძლიათ ნახოთ დაგუგლოთ საქართველოს კალაბურთის ფედერაციის საიტი, ნახოთ საიტზე, Facebook გვერდზე. ახლა რიგაში იმყოფებიან ჩვენი ბიჭები და იმედი გვაქვს რომ სერიოზულ ბრძოლას ბოლომდე იბრძოლებენ იმისათვის რომ მეორე ადგილი დავიკავოთ ჯგუფში. ამისთვის საჭიროა რომ აქ არის ბევრი ნიუანსები, ან ერთი ქულით უნდა მოუგოთ უკრაინას და მე ესპანეთს, ან 14 ქულით უნდა მოუგოთ პირველი მატჩი აქ წავაგეთ ეს უკრაინასთან, მაგრამ ამ დეტალებს შეგიძლიათ დაგუგლოთ და იქ გაიგებთ. დღევანდელი ჩემი ეს ჩარტვა იყო, მე ყოველთვის ცდილობ გადაცემებში ვაჩვენო ის ხალხი, ვინც ცხინვალიდან და ვინც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკიდან არიან დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენები, ფეხბურთელები, კალათბურთელები. ახლა არავის არ ეწყინება, მე სოხუმელი ვარ თვითონ და ყოველთვის ცდილობ მათ ცოტა მეტი სივრცე მივცე. და მინდა ვუსურო მათ წარმატებები და მადლობა ხალბატონ თინა კეკუას, რომ მომაწოდა რამდენიმე საინტერესო ფოტო მასალა, ბავშვობის ფოტოები, ოჯახის ფოტოები და ასე შემდეგ. ნუ ანუ თქვენ თვალყურს ადენეთ კალაბურთს, მე ვიცი, ბატონერავ და ფეხბურთთანაც ახლოს ხართ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მოგზეს мама თქვენი, ეს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი რა მაინტერესებს ახლა თქვენი შვილი, თქვენი ოჯახის წევრები, შვილები, დიშვილები, ძმისშვილები ფეხბურთთან იყვნენ კავშირში თუ არ გახდნენ პროფესიონალი ფეხბურთელი?
1: პროფესიონალი ფეხბურთი არავინ აღარ გააგრძელა. ყველა თამაშობდით ფეხბურთს?
0: ხო, ხო.
1: მე, ჩემი ძმა, ჩემი შვილები ყველა თამაშობდა, მანანაშვილები ისრაელში.
0: თამაშობდნენ სკოლაში და სტუდენტობის პერიოდში.
1: ხო. მაგრამ გააგრძელებით არავინ არ გააგრძელა. იმიტომ რომ პროფესიონალი არავინ არ გახდა.
0: ხო. Ну, ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური, სუბიექტური, სტავლა, ჯარი,
1: სტავლა.
0: ხო, სტავლა, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რომ დიდი ფეხბურთელი არ გახდები, თუმეტეს პირობები იმ დროს არ იყო თქვენ ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროს ისეთი მატერიალური მხარე ფეხბურთში არ იყო. ახლა ისრაელში კლუბებს სერიოზული ხელფასები აქვს და პრემიერლიგა, მაგრამ იმ დროს არ იყო ასე.
1: არ იყო და ახლა ჩვენში რო იყოს, ვის მიყავს ბავშვი? მამას კი არ მიყავს, დედას.
0: დედას.
1: დედას მიყავს და დედას უნდა რო თავიშვილი იყოს, ისწავლოს.
0: ეს ბევრი შემთხვევა.
2: ექიმი.
0: ექიმი, იურისტი და ასე შემდეგ. მესმის ხო ისრაელში ექიმის პროფესია.
2: მაგრამ მამაჩემი ყველა შვილიშვილი რომელიც იქნებოდა უკვე 4-5 წლის ჩაიყვანდა იმ ეზოში, მისცემდა ბურთ და უნდა გაესინჯა რომელი ფეხით ურტყავდა. მემარცხენე თუ მემარჯვენე იყო და
0: გრძნობდა.
2: დიახ, როგორი თუ არის რამე
0: პოტენციალი. ხო, ორივე ფეხით თუ თამაშობს, რომელი ფეხით თამაშობს?
2: უკვე ყველა შვილიშვილს გაშინჯული აქვს.
0: ყველა.
2: ყველა.
1: და ახლა მე რას გეტყვი კიდე ბატონო თენგიზ. ჩვენთან 18 წლის რო გახდები?
0: ხო.
1: მიდი ხარ ჯარში. არა, მნიშვნელობა ვინ ხარ,
0: რა ხარ,
1: ვისი შვილი ხარ. და ეს სამ წლით მიდი ხარ.
0: იქ თუ სპეციალურ სპორტულ ნაწილში არ ხარ, იქ ფეხბურთი სპორტის დრო არ არის.
1: არა.
0: იქ ვარჯიშებია სპეციალური, მაგრამ სუბტა ფეხბურთი, კალაბურთი იშვიათობა.
1: ხო.
0: ამისთვის არ
1: გამოგთიშავს ამ ფეხბურთიდან, კალათბურთიდან, ყველაფრიდან გამოგთიშავს და რო დაბრუნდები
0: 3
1: წლის მერე აღარაფერი აღარავი.
0: მესმის. ახლა მე მინდა გითხოთ, ბატონ მერაბ, თქვენ ისრაელში რომ წახვიდით ოჯახთან ერთად, 2012-ში ჩამოხვედით პირველად, ხო, საქართველოში. და მათ შორის ბანზაში იყავით, მე ვიცი. ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ რამდენიმე წლის წინ, 2-3 წლის წინ კიდე ვიყავით და მე და თქვენ ერთად შეხვდით ბატონ მურთაზის მის სახლთან. მე მახსოვს ახლა ძალიან გაუხარდა მურთაზის. ისიც ვიცი რომ 93-ში მურთაზის ბიჭი გოგა ხურცილავა, რომელიც ფეხბურთელი იყო, კარგად თამაშობდა საქართველოს ჭაბურთა ნაკრებში, იყო საბჭოთა ჭაბურთა ნაკრებში, მე რაირია სიტუაცია 90-იან დასაწყისში და რამდენიმე თვე იყო თქვენთან ისრაელში.
1: კი, მამაჩებთან სახლში იყო. მურთაზიმ დაურეკა
0: მამას.
1: დაურეკა მამას. და ბიჭიკო ასე და ასეო.
0: ცოტა ფულისით, ხო.
1: მეშინიაო არაფერ არ მოვიდესო გუგასო და თუ შეიძლება და.
0: ო, აქ არეული სიტუაცია იყო.
1: ხო, არეული სიტუაცია.
0: 93-14 წლებში, ხო?
1: მაგას ზუსტად მე
0: იქ წავიდა.
1: და ჩვენთან ჩამოვიდა 3-4 თვე ჩვენთან იყო.
0: არა, იქ გუგულში არ უთამაში უბრალოდ.
1: არა, ჩვენთან თამაშობდა ამ ხანაგებში.
0: ხო, მაგრამ მე ვიცი, მერე გოგა ხურცილავა და ვასიკო მიკაშავიძე ამერიკაში თამაშობდნენ, ამერიკის ერთ-ერთ უმაღლეს, მაგრამ უმაღლეს ლიგაში, სერიოზულ ლიგაში, მაგრამ იმ დროს ფეხბურთს ამერიკაში იმდენ ყურადღებას არ ადგა, ამერიკის ერთ-ერთ შტატებში არ აქცევდნენ. არც ხელფასი იყო ესეთი და ენთუზიაზმზე იყო ძირითადად. ხო, როგორი ამერიკაში წახვიდე და ენთუზიაზმზე და პატარა მინიმალურ ხელფასზე, მithumetes
1: ჰიდროს
0: კომუნიკაციები არ იყო ასეთი. დარეკვა ურთიერთობა ცოტა რთული იყო და მაინც მერე დაბრუნდნენ საქართველოში, ხო. ეს ძალიან მახსოვს ეს თქვენი შეხვედრა ბატონ მურთაზისთან 3 წლის კი 2023-ში იყო.
1: ხო, 2023.
0: აპრილის თვე იყო თუ მაისი არ
1: მახსოვს. აპრილი იყო, მე მგონი.
0: დიახ, დიახ და შეგიძლიათ.
1: იცი ბოდიში. ვიდექით ახლა კოფეს იმაზე ვიდექით ეს ხალაზე და ლაპარაკობდი 3 საათი დაახლოებით.
0: დიახ, დიახ. ხო, მე შეხვდი და მერე წავედი,
1: მე შეჩქარებოდა.
0: გადაცემაში და მეჩქარებოდა და თქვენ დაგტოვეთ.
1: წავედი და ჯივართ ლაპარაკობთ, მაგრამ ახსენეთ, ყველაფერი ახსენეთ და აი მაშვილო რა кай არის. არ წახვიდო დარჩი კიდევ
0: არ. გასაგებია, გასაგებია.
1: ეს არ ჩვენი მურთაზი.
0: კი, კი, მურთაზი. ახლა კი კიდევ დაგიბრუნდებით. ახლა კი კიდევ ერთი თემა, რომელიც მე დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ამპუტანტთა ფეხბურთი. გადაცემაში დღეს უნდა ყოფილიყო სტუმრად საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გვალია. რომელიც არის სოხუმელი 92-13 წლების ომის ვეტერანი. იმ ომის დროს 93-ში, როცა იცავდა სოხუმს, დაკარგა ერთი ფეხი, იყო სერიოზულად დაჭრილი, მაგრამ თავის ბიჭებთან ომის მონაწილეთან ერთად აღმოჩნდა დევნილობაში, ეს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რომ აღმოჩნდა თბილისში, არ დანებდნენ, არ გაჩერდნენ და 94-15-16 წლებში შექმნეს ეს ამბუტანთა ფეხბურთი, მე 97-ში შექმნეს ნაკრები, 2001 წლამდე იყო, რამდენიმეჯერ ყავდა გადაცემაში, მაგრამ დღეს შეუძლოთ გახდა გუშინ საღამოს დღეს ძილით და ცოტა მგონი ვახველებო ვირუსი არ მაქვს, არ ვიციო, მაგრამ მე ვუთხარი გიორგი მოასწრებ ჯამთელობა მთავარი, შენ შეინახე თავი და ისრაელიდან სტუმრებს არ გადასცე მეთქი ეს ვირუსი თუ გაქვს. იმედი მაქვს რომ ვირუსი არ აქვს, მაგრამ თავს უვლის და მან მომაწოდა საინტერესო ფოტო მასალა, იმიტომ რომ ამ დღეებში დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი, მორიგი ჩემპიონატი ამბუტანთა ფეხბურთში, ხედავთ ამ კადრებს, ეს კადრები არის გადაღებული არის თბილისში, თბილისის გუნდის და ბათუმის გუნდის მატჩზე, როგორც მითხრა ბატონმა გიორგი გვალიამ. საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობს ხუთი გუნდი ამბუტანთა ფეხბურთში, ეს არიან ბიჭები, ვინცაც ომის დროს ან სხვა სიტუაციებში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, დაკარგეს ფეხი, ხელი ან სხვა ტრავმა. ეს სოფლიოში არის ეს აღიარებული ფეხბურთია, ევროპის ჩემპიონატების ტარდება, სოფლიო ჩემპიონატები, ტურნირები და საქართველოს ჩემპიონატში ამჟამად გამოდის ხუთი გუნდი: თბილისის გუნდი, ასე ქვია თბილისი, ბათუმის გუნდი, ზუგდიდის გუნდი, ზესტაფონი და გორი. და ხუთი გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში არის გუნდი თბილისი, რომელიც მონაწილეობს ერთა ლიგის, ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, როგორც დიდ ფეხბურთშია ისე. და ამბუტანთა ფეხბურთის ნაკრებიც რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალია მითხრა სიტიფრადა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის, გავიარეთის პერიოდი და კიდევ კარგი რომ არ არიანო ამდენი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კარგი არის რომ არ არის ამდენი ტრავმირებული, ან ფეხის გარეშე, ან ხელის სხვადასხვა სიტუაციებში. არის ქვეყნები, სადაც 3-4 ლიგა, 2-3 ლიგა და 6-8 10 კლუბია და ბევრი ასეთი, მეტუმეტეს იმ ქვეყნებში, სადაც საომარი სიტუაციები უფრო ხშირად არის და ჭრილობებს იღებენ სპორტსმენები. და გიორგი გვალიას კიდევ მოვიწევთ, აუცილებლად მოვიწევთ. ახლა დაიწყო ეს ჩემპიონატი, დამთავრდება შემოდგომაზე დაახლოებით ნოემბერში, როგორც მე ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაში მიიღებს მონაწილეობას ის გუნდი თბილისი, რომელიც ბოლო წლებში საუკეთესოა. ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, რომლის აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში არიან გაზრდილი, ან ცხინვალიდან, ან სხვა კუთხეებში, ძირითადად თბილისში, ამ ხუთი გუნდი რომ ჩამოთვალე, ძალიან ხედავთ ხომ ფოტო მასალას. და მინდა უსურვო ამბუტანთა ფეხბურთში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოთამაშეებს, ძნელებს წარმატებები, ჯამთელობა. ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ხუთი გუნდია ხო დარჩენილი, ხუთი გუნდი ჩვენ წელგადაცემებში ვამბობდით, რომ მუნიციპალიტეტები ეხმარებიან ამ გუნდებს ფინანსურად, ეკიპირებით, ნაკრებს და ფედერაციას, ამბუტანთა ფეხბურთის ასოციაციას ეხმარება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის დახმარებით ტარდება ეს ჩემპიონატი და თასი. იქ არის კიდევ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და მუნიციპალიტეტ თბილისის გუნდი, თბილისის მერია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მათ, რომ აი ესე არ დანებდნენ, აგრძელებენ აქტიურ, უმეტესობა მათი მუშაობს და ეს არის როგორც ფაქტიურად, როგორც ხობი, იმიტომ რომ უყვართ და იციან, უყვართ ფეხბურთი და ამით ცხოვრობენ. მარტო სამსახურგი არა, ამით ფეხბურთი ცხოვრობენ და გადაცემებში, ჩვენ ძენა გადაცემებში ერთი-ერთი ფეხბურთელი ყავდა, ერთი-ორი მსნელი ყავდა, გიორგი გვალიას ყავდა, მომავალში კიდევ მოვიწევთ. და ისრაელშიც არის და სხვა ქვეყნებში ეს სერიოზულ დონეზე, იმიტომ რომ სადაც არის სახელმწიფო ასეთ სიტუაციებში

0: ევროპაში, აი თურქეთში, ევროპის ქვეყნებში და შარშან ჩვენმა ნაკრებმა როცა დაამარცხა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ დივიზიონში გერმანია 3-2 ბუნდესლიგის შევსებული ხალხი, ჩვენმა ბიჭებმა ამპუტანტა ნაკრების წევრებმა ფეხბურთელებმა იცეკვეს, ახლა წარმოიდგინეთ ფეხის ხელის გარეშე ეს გადაიღო ევროპის ფედერაციამ და 4 მილიონი ნახვა იყო. 3-2 მოიუგეს გერმანიის ნაკრებს დარჩით იმ დივიზიონში და ეს თელმა ევროპამ ნახა, ხომ ეს ადამიანური, პროფესიონალური, სოციალური მომენტიც არის, დიდი მადლობა მათ. ბატონო მერაბ, ახლა მე თქვენ ბოლოს მინდა რას ეტყოდით აქედან მურთაზის, ხო, მურთაზის რას ეტყოდით და ქალბატონმა, რომ ვიცი ახლა არ მოხერხდება შეხვედრა, მაგრამ კიდევ ჩამოხვალთ და რას ეტყოდით ახლა 1-2 წუთი გვაქვს მეტი არა.
1: ჯანმრთელობა.
0: დიახ.
1: კარგად იყავი ჩვენო მურთაზ.
0: მურთაზ კალისტრატოვიჩ, ასე იცოდი.
1: ხო. და რაიხათ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ.
0: აუცილებლად.
1: მე ჩამოვარ.
0: აუცილებლად.
1: ყოველერ წელიწადსა და თუ არ შეაკავარ, ჩამოვარ გნახავ. დღეს ყარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
0: ხო.
1: მაგრამ შენ კარგად იყავი და ჩვენ გნახავთ ერთმეორეს და დავლებთ ერთმინოს.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონ მანანა. გადაცემის ბოლოა და თქვენს შეგიძლიათ მურთაზის ოჯახს ან
2: დიახ. ჯერ ჯანმრთელობა, როგორც შემაძლებამ თქვა და მეორე ის მინდა რომ ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ აი რამდენი ხანი გავიდა, რაც мама ისრაელში წავიდა.
0: დიახ.
2: და არ დაუვიწყებია. არ არის რომ რამე ვნახობ გადაღებული რადიოში, ტელევიზორში, ვიდეოში, რომ არახსენოს მამა.
0: სულ ამბობს. კი. ბატონი მურთაზი, ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელის სამასხაზოსთან, სხვათა შორის ფილმშიც არის ეს შეხვანილი მისი ჩვენ სპეციალურად გოგიტვარაძის შემოქმედები ჯგუფმა გადაიღო ეს სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც ამით იწყებს, რომ ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება რამე რა გავთი ფერმა.
2: არავიწყდება.
0: არავიწყდება და ამას ხას უსვამს, ხო.
2: და ყველა ეს ამხანაგები, ყველა ვინც თამაშობდა მამასთან, რო ვიყავით იქ მარტვილში, როგორი როგორი პატივი
0: წეს,
2: დიახ, დიახ. ის მუზეონი რო არის იქ მამას სურათები რო არის დაკიდებული. ეს ამაზე მეტი სახარელო არაფერი არ არის ჩვენთვის.
0: ოქრო ადამიანი ხართ ქალბატონ მანანა, ძალიან მაგრად თქვით და ეს თვითონ მარტივია, მაგრამ ძალიან ლამაზად ყველაფერი, როგორც რეალურად არის, ისე თქვით. დიდი მადლობა თქვენ, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. გადაცემის დრო ფაქტიურად ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორი, რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისრაელიდან საქართველოში ჩამოსული, მარტვილის რაიონის სოფელ ბანძაში დაბადებული და გაზრდილი ქართველი ებრაელები, ბატონი მერაბ შალილაშვილი და მისი და იყო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, მარტვილელი ფეხბურთელის და მწნელის, არმატებული ფეხბურთელის და მწნელის ბიჭიკო შალილაშვილის შვილები. დიდი მადლობა ძირფასო ტერმაყურებებო, გადაცემის თემებს კიდევ შეგახსენებთ, ვისაუბრეთ მურთაზ ხურცილავაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე, ბიჭიკო შალილაშვილზე, მის მწნელზე და ვისაუბრეთ კალათბურთზე და ვისაუბრეთ ამბოტანტა ფეხბურთზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყვით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია.
1: კი.
0: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეულ იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა

0: ბი სისტემა პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები კაცო ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული ესეც ვერ შეცვალეს ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ ვერ დანერგა ვერ საბჭოთა კავშირმა ვერც ამერიკამ ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა კაცო განათლების სისტემა ვერ შეცვალა თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს ნახევარმა ქალებზე არ ვლაპარაკობ სხვა ციფრებია ზოგი წერს 50%-მა არიცისო ზოგი წერს 80%-მა ზოგი წერს 95%-მა ქალების არიცის წერაკითხო ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები ვერც პოლიტიკური ვერც ეკონომიკური ვერც სოციალური ვერც მეცნიერება ვერც განათლება მედიცინა კაცო მედიცინა ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით იგივე ირანში ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი ესუ დავის საკითხი იყო холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივე, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად ხო ამერიკამო წააგო ნოდია რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს კაცო რომელიც არიცის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები რომელზეც ლაპარაკობს ეს რუტე დახურული რო იყო ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო კაცო ფლოტი აღარ აყავს არც საზღვაო არც აჰაერო არც არაკეტო ამდენი რაღაც დაინგრა ამდენი ლიდერი მოუკლეს ომი მოიგო ნუ აბა მე არ ვიცი აბა ომის საგება რაღაა ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ აღარ არის ეგეთი ომები აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში რომ იქით რუსეთი იქით თურქეთი იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
4: 6 лет назад команда
3: Рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
4: нашей планеты.
5: ძალიან მაღალია.
3: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები.
4: მოვ
3: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილება.

0: ნაკლებია. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: დილა მშვიდობი სამეგობრებო. ეს არის გადაცემა გერბი ან საფასური.
2: და ჩვენ ცხელ ბრაზილიურ ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ანტონიო ჟობიმოს სახელობის აეროპორტი. კენჯი ვყაროთ?
2: გერბი.
1: გერბი? გერბი მე ვარ.
2: მიდი, საფასური იყოს.
1: გამარჯობა ბრაზილია. ნასია გილოცავ, სერიალში მონა იზაურა მთავარი როლი მოიგე. მიდი, კარგ დასვენებას გესურვებ. აბა შენიცი.
2: მადლობ. მაგრამ ვერაფრის გაგება ვერ მოვასწარი. კარგი, უბრალოდ წავალ. რა საზიზღარი ხარ ანტონ.
1: გამარჯობა ბრაზილია. ანტოშა შენსკენ მომემართება. მე მდიდარი ვარ. ასეთი მანქანები აღარ შემეფერება. აღარ მინდა. ხუთი წლის წინ გერბიან საფასური პირველად ჩამოვიდა რიო დე ჟანეიროში. ჟანამ კარნავალში მიიღო მონაწილეობა. ანდრეი კი მიმზიდველ მულად გოგონებს ეპრანჭებოდა სანაპიროზე. მაგრამ კარნავალის პერიოდში რიო ტურისტებით იყო სავსე და ქალაქის დათვალიერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომ ქალაქის უკეთ გასაცნობად ჩვენ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო რობინის სახელობის აეროპორტი
2: საკომისიოს გადახდა მოგიწევთ 217 რეალი 71 დოლარი ღირს
1: და კურსი სად არის? აი დავინახე. მოკლედ საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს. საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის. სულ 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს, ამიტომ სხვაგან წავალ. მადლობთ არა. როდესაც რიო დე ჟანეიროში ჩამოხვალთ პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით. საქმე ისაა, რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს, როგორც თავად უნდა. 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ. საკომისიო კი ნამდვილად დაცვა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. აბა შენიცი, იმედი არ გამიცრუა.
2: 285 285 რეალი 93 დოლარი.
1: 285.
3: Отлично.
1: მაგარია. პირველ პანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს ყოველთვის პოულობს.
0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო რობინის სახელობის აეროპორტი
4: აფიგე
2: გავგიჟდები მიდი მეგობარო მაქსიმალური სიჩქარით მიდი ჩქარა ავტომობილებიდან რიო დე ჟანეიროს ყველაზე მეტად ძლავრი ბრუტალური კაბრიოლეტი უხდება. ძლავრი, რომ იდეალურ გზებზე ნიავივით იქროლო. ბრუტალური, რომ ულამაზესმა ბრაზილიელმა გოგონებმა თვალი გამოგაყოლონ. კაბრიოლეტი, რომ ოკეანის ბრიზი ღრმად ჩაისუნთქო და ბრაზილიური ზის ყველა სხივი შეიგრძნო. ანტონიო ჟობიმის სახელობის აეროპორტი.
1: საინტერესოა 100 დოლარის მქონე ტურისტს რისი იმედი უნდა ჰქონდეს. რამდენად წამიყვანთ?
2: ცენტრამდე?
1: დიახ, ქალაქის ცენტრამდე.
2: 25-ად.
1: 25 დოლარად?

ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულო ტურისტებო, ეს ინფორმაცია თქვენთვისაა. 5 წლის მანძილზე რაც არ ჩამოვსულართ, რიო-დე-ჟანეიროში ქალაქამდე მისვლის კიდევ ერთი ბიუჯეტური გზა გამოჩნდა. თუ შეიძლება ერთი BRT-ის ბილეთი და შემდეგ მეტრო. BRT უახლესი ავტობუსია, რომლითაც აეროპორტიდან მეტროს უახლოეს სადგურამდე მიხვალთ. თავარი კი ის არის, რომ ამ ავტობუსის ბილეთით შეგიძლიათ მეტროთი ცენტრამდე უფასოდ იმგზავროთ. დიდი მადლობა. ესეც ასე. მეგობრებო, ერთი ბილეთი, ორი მგზავრობა. ვინც ეს ხრიკები არ იცის, თითქმის $2 მეტს იხდის.

0: ещё один
1: Идеверс пирадета
0: байт арис. Так что
1: мы автобусной
0: полосе. Так что пробки не почём.
2: Уж ну это чема.
3: Ребята, это очень страшно. Мы едем просто на
2: максимальный уровень трафик хитзе мы идём.
4: რიო დე ჟანეიროს გამზირი.
5: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ჩამოფსულიყავი პელეს, კაპუერას, ასევე ბრაზილიური სერიალების სამშობლოში, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს. როგორც იქნა აქ ვარ? გმადლობ, გმადლობ ნასია, რომ ოქროს ბილეთი მომაგებინე. გმადლობ, რომ გერბია მომივიდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და კარგი ქმარი გაპოვნინოს. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. ხუთი საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ ყურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრალოდ ჭკუა დაკარგეს. რიო გაუვალ ჯუნგლებში დაიბადა და გაიზარდა. შემდეგ მთის ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების, თების და მწვანე ბორცვების იდილია რიოს განსახიერებაა.

0: წარმოუდგენლად ლამაზია, არა? სხვათა შორის ეს ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
2: რიო დე ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია, რომელიც ათობით სანაპიროს მოიცავს. კოპაკაბანა, იპანემა, ლებლონი. ეს დასახელებები უკვე გეუბნება, რომ ლეგენდარულ კურორტზე აღმოჩნდე.
0: კოპაკაბანა სანაპირო.
2: მეგობრებო, რიო დე ჟანეიროს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის. სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევა ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. თუ შედეგი არ გაკმაყოფილებთ, მზად არიან მილიონობით პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთონ. იმპლანტის ჩადგმა მათთვის იგივეა, როგორც ჩვენთვის სტილისტთან სიარული. ყოველდღე 1200 ბრაზილიელი ქალი იკეთებს პლასტიკურ ოპერაციას. არაოფიციალური სტატისტიკით, ქვეყანაში ყოველ მერვე ქალს ხელოვნური მკერდი ან უკანალი აქვს. საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლის წინ ჟანა ძვირად ღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპა კაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი პული გაქვს, სასტუმროს ნომრის დაქირავება სრული უაზრობაა. დიდრისთვის ყველაზე სწორი არჩევანი პენტჰაუსია. ყველა მილიონერმა უნდა იცოდეს, რომ პენტჰაუსი მრავალ სართულიანი შენობის ზედა სართულზე მდებარე დიდი აპარტამენტია. აი ისიც.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ტუკ-ტუკ.
0: ოპა. ღმერთო ჩემო.
2: Я этого не делал.
0: ეს ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა. მაშასე, $2000-იან პენტჰაუსში პირველ სართულზე სათამაშო ოთახია. მეორე სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი, ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამული ხედი ოკეანეზე. მინდა ცნობილი ბრაზილიელი პოეტის შესანიშნავი სიტყვების ციტირება მოვახდინო. ნოსა, ნოსა, ასიმბოსე მიმატა. რაც ითარგმნება როგორც ნასცია, ნასცია, რა ცუდია რომ ამ ყველაფერს ვერ ნახავ. ასეთი ტერასით რიო დე ჟანეიროს ვერც ერთი სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენტჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბულ უბნებს არ მოინახულებ. რიოს ღარიბული უბნები აი ასეთ ფერდობებზეა შეფენილი. მათ ფაველებს უწოდებენ. ფაველებში მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, რაც რიოს მთელი მოსახლეობის მეოთხედია. სიტყვა ფაველას გაგონებისთანავე თვალწინ მაშინვე წარმოგიდგება მკვლელობა, ძარცვა, ნარკობარონების დაპირისპირებები, ბრაზილიური მაფია. Было время, когда фавелы იყო დრო, როცა ფაველები ქალაქის დანარჩენ მაცხოვრებლებს შიშის ზარს ცემდნენ. ყაჩაღები მდიდრულ საკურორტო უბნებს ძარცვავდნენ. ფაველებში შესვლას პოლიციაც ვერ ბედავდა. ფაველები დიდი ხნის მანძილზე რიო დე ჟანეიროს ხეულზე მოუშუშებელ ჭრილობად რჩებოდა. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ეზოში ბავშვები თამაშობენ. ახლა აქ ისეთი სიმყუდროვე და სილამაზეა, რომ წასვლაც არ გინდა. დღეს ფაველების 70% განკურნებულია. ყაჩაღური უბნები მდიდრულ რაიონებად იქცნენ. ნელ-ნელა გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები, სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ, აწეს რიგებენ. ალბათ ეს ადგილი ძალიან მალე ქალაქის ცენტრად იქცევა. აქ ტურისტები იშვიათობაა, თუმცა ადგილობრივები მუდამ ღიმილით ხვდებიან და გზასაც გასწავლიან. ახლა გოგონებს მივყვები. კარგი? გასაგები გავყვები კიბეებს. მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტეთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
3: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია. თანაც აქ ცივილიზაცია მახლახან შემოაბიჯა და ყველა ჰოსტელი სრულიად ახალია. ბევრი ფიქრის გარეშე ჰოსტელ აკვარელა დოლემეს ვარჩევ. გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
0: დიდი მადლობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
0: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
1: საწოლი, ერთი საწოლი?
0: დიახ, ერთი საწოლი.
1: კარგი, კარგი მისტერ, მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
0: შესანიშნავია.
1: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქნებდა კვერტემ გაჭრას. კარგი. აი, ინებეთ?
4: Пожалуйста.
1: Майнс გამომართვა. ხედავთ?

0: ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაური. დღე გარეთ ზედა სინათლეა. მაგის დინავთ. მე და გამერას აკეთებდნენ. კარგი. ზემოთ მაინც ვერ აღძრები. Сколько шорис? Исет штаба чтилеба стовებს თითქოს? ცალკე სივრცეა. Морча, фардас გადაწო. ძალიან კარგია, ვერა ვინ ხედავს. საინტერესოა თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის? ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნოსუნი აქვს.
1: Всё прям приятно так пахнет,
0: кондиционерიც არის. Мართლა სასიამოვნოა. კარგი. ბალიშთან დენის წყაროა. სუპერ. მართლა მაგარია. შეხედეთ ფარდას გადაწევ და მორჩ ვერავინ ხედავს. აი, ასე აღარჩენ ხარ.
1: И нет тебя. Тут и шкафчик.
0: აქ საკეტიანი კარადაც არის. კონდიციონერიც. კიდევ შეხედეთ? ოთახიდან რა მოჩანს? ოკეანე.
2: Санам Настя, гаребулобнем сечева ме бразилиур ресторанше шевиари, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
0: Ресторани Апразивели.
2: დიდი მადლობა, ეს ჩემი პირველი кайპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა, ლუდის შემდეგ. იდეალურად აღილებს და ძალიან გემრიელია. მას კაშასას საფუძველზე ამზადებენ, რომელიც შაქრის ლერწმისგან მიიღება. ასევე აუცილებელია ლაიმის და ყინულის დამატება. სწორედ ის არის, რაც ბრაზილიურ სიცხეში გჭირდება. აი, ჩემი მოკეკაც. ბრაზილიური ლეგენდარული მოთუშული თევზი. Амазонის ნაპირებიდან სპეციალურად ჩამოტანილი ახალი თევზი პალმის სეთთან ერთად ქოქოსის რძეში ბოსტნეულთან ერთად ითუშება. საუკეთესო ბრაზილიური ტრადიციების თანახმად თევზს რამდენიმე გარნირი ახლავს: ბრინჯი და ფაროფა. ეს კარაკში მოხალული მანიოკას ფქვილია. თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერ შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმასული. ოდნავ ცხარია, ალბათ წიწაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულო ეს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. არც ცხიმებზე ამბობენ უარს, რაც მეტად ცხიმიანია, საწებელი მით უფრო გემრიელად ითვლება. ახლა გასაგებია დღე და ღამე რატომ ვარჯიშობენ. არ ვიცი, იქნებ кайპერინიამ გამიხსნა მადა. ან იქნებ ეს თევზი მართლა ძალიან გემრიელია, მაგრამ აკაურობა მართლა მომწონს.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
2: ფლამენგო სანაპირო.
0: როგორც წესი, ქალაქის ხედის თვალიერება ყველაზე უკეთესად ცათამბჯენებიდან შეიძლება. მაგრამ რიოში მთავარი ცათამბჯენები თებია. ასე რომ თუ გინდა ქალაქს ზემოდან უყურო, თებში უნდა ახვიდე. Самое популярное.

0: ტურისტებს შორის ყველაზე პოპულარულია შაქრის თავამთა, სადაც წინა ჯერზე ასვლა ვერ მოახერხეთ. შაქრის თავამთა რიო-დე-ჟანეიროს ერთ-ერთი სიმბოლოა. მისი დანახვა ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება. დიდი ხნის წინ შაქარი არც ნატეხებად იყიდებოდა და არც ფხვნილის სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმას სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ: პაო დი ასუკარ, რაც შაქრის თავს ნიშნავს. სახელიც ასე მოიფიქრეს. მთაზე ასვლა ორი ეტაპისგან შედგება. ჯერ საბაგირო გზით მეზობელ მთაზე, ურკაზე ადიხარ. შემდეგ იქიდან შაქრის თავამთის მწვერვალზე ხვდები. ეს უზარმაზარი გრანიტის კლდეა. გეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ამ ადგილას ჩამქრალი ვულკანი იყო. მილიონობით წლის მანძილზე მას ფორმა ქარებმა შეუცვალეს და რასაც ახლა მთას ვეძახით, სინამდვილეში გაქვავებული მაგმის სვეტია. ჟაკრე პაგუას აეროპორტი.
1: ჩვენებურად ბრაზილიურად გეტყვით. ჭკვიანი კაცი მთებში არ წავა. ჭკვიანი კაცი მთებში გაფრინდება. ვერტ მფრენი და ქოქი ახლავე. რიოს ხედების ყველაზე შთამბეჭდავი პეიზაჟი ზის ჩასვლის დროს იშლება. სჯობს ისინი ვერტ მფრენიდან ათვალიეროთ. ასეთი გასეირნების ფასი $700. იქ სადღაც ჩვენი საყვარელი ნასტია უნდა იყოს.
0: მისმინეთ, ეს რაღაც ჯადოქრობა. ასეთ მზის ჩასვლას ვერცერთ ქალაქში ვერ ნახავთ. შეხედეთ, როგორი მთები და კლდეებია. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ასეთი ლანდშაფტი რომ ჰქონოდა, ჟიტომირიც შეუდარებელი იქნებოდა. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალოდ არეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს ხივებში ახვევს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ქრება.
1: ღმერთო ჩემო, მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. თითქოს მწვანე ხალიჩას, რომელიც ქალაქს დღისით ფარავდა, ოქროსფერი საღებავი გადაესხა. შეუდარებლად ლამაზია. რიო-დე-ჟანეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარ წყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზე სასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს, რომ მე ნახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა, ვერტ მფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ, მზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია. ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამ სხას. ძალიან მაგარია. ამიტომ ყველას გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური, რიო-დე-ჟანეირო.

0: ხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღისით. თითქოს ეს მოცემცემე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
1: ვისკონსე დეპირაჟას ქუჩა.
0: ძალიან ლამაზია. ირდაპირ კუდუსუნი დავარყე. გმადლობ, რიო. გმადლობ.
1: წინა ჯერზე ჩვენ მაგადაცემამ რიო დე ჟანეირო ცნობილი მასშტაბური კაშკაშა კარნავალის დროს მოინახულა.
0: Антон де Сигейра Кампосის ქუჩა.
1: ამჯერად ამ гранდიოზულ მოვლენას ერთი თვით დავასწარეთ. აღმოჩნდა, რომ რიოს მაცხოვრებლებმა დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე დაიწყეს. ამ ღონისძიებას ბლოკოს ეძახიან, რაც უბნის წვეულებას ნიშნავს.

0: ასეთ ბლოკოს რიო დე ჟანეიროს სხვადასხვა რაიონში. უსასრულო რაოდენობით შეხვდებით. ბლოკოსში ის ხალხი მონაწილეობს, რომელიც მთელი დღე ზღვის პირას ნებიბრობდა და როგორც კი სიცხემ დაიკლო, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაინაცვლა. ეს ყველაფერი გლობალურ გამოსაშვებს აღამოს მაგონებს. ყველა სვამს, ერთმანეთს ეხვევა, კოცნის. თუ ცეცხლოვანი ბრაზილიური სამბას ნახვა გინდათ,
1: На вечеринках для своих
0: ბევრს არც ეკავენ და ქარში მოფრიალე ფოთლებს გვანან.
1: Как две осины на ветру.
0: Уламაზესი ხარ? ღმერთო ჩემო. ღმერთო.
2: შეგიძლია შემეხო.
0: ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ რიო დე ჟანეირო ერთი უსასრულო დღესასწაულია. ისეთი შეფეჭდილება მრჩება, რომ ადგილობრივებს აერვით ჭირდებათ, რომ ჩვენ ტურისტები ამ დღესასწაულით დაგმუხტონ და უბრალოდ შეუდარებელი ბედნიერი განწყობა გადაგდონ. რიოს ქუჩებში სადღესასწაულოდ მორთულ ხალხს დილითაც შეხვდებით. ისინი ღამის ბლოკოსების შემდეგ გართობას აგრძელებენ. ვისკონდე დე პირაჟის ქუჩა.
3: მზად ვარ მთელი ცხოვრება აკავიღვიძო. ჰოსტელი აკვარელა დოლემე.
0: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.
4: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
2: როდრიგეს ავესის პროსპექტი.
0: სანამ რიო დე ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოსთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე კრიზისი აღრჩობდა, ეს მოვლენა სამაშველო რგოლად იქცა. ოლიმპიადის ჩასატარებლად რიომ ბოლო დანაზოგი გაიღო. ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა ხელფასებით დასრულდა. ოლიმპიადა ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზია.
4: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
2: ბრალოდ გიჟდები ოკეანეზე, მაგრამ ამჯერად რაღაც გული არ მიმიწევს. რამე უფრო მძაფრი მჭირდება. თავბრუნვრომ დამახვიოს.
0: აკვაპარკი ალდეია დეს აკვას.
2: მე ცნობილ აკვაპარკ ალდეია დეს აკვასში მოვედი. აქ მთელ ბრაზილიაში ცნობილი წყლის ატრაქციონია. აი ეს, ეს არის. თუმცა ეს სხვა ატრაქციონია, მეგობრებო. მართლა, ეს ძალიან პატარაა. აი ამას ვეძებდი. 50 მეტრიანი უზარმაზარი კონსტრუქცია. 60 გრადუსიანი დახრის კუთხით. ის იმდენად სახიფათოდ გამოიყურება, რომ ამ სიმაღლეზე ასული ყოველი მეათე ადამიანი დაშვებაზე უარს აცხადებს. ამბობენ, რომ ქვემო ცულ რაღაც 5 წამში აღმოჩნდები. მაგრამ ეს ალბათ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე გრძელი 5 წამი იქნება. 17 სართულიანი სახლი. როცა დაბლაეშვები, საათში 75 კილომეტრს სიჩქარეს აღწევ. შეიძლება გაგიჟდე.

0: ახლა უკვე მართლა მეშინია. და ჯერ ყველა საფეხური არც ამევლია.
1: გოგონებს თუ შეუძლიათ, ესე იგი მეც შევძლებ.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურაა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: რიოში უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. ასე რომ ბიუჯეტურ ტურისტს ანახაობა არც მეორე დღეს მოაკლდება.
0: სანტა ტერეზას რაიონი.
1: აუცილებლად გაისეერნეთ ქალაქის ნომერ პირველი ტრამვაით. ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. სასიგნალო ღილაკის ნაცვლად ასეთი თოკი გამოიყენება. კარების ნაცვლად რკინის კოჭა, რომელიც მექანიკურია. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო დე ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები, აზულეჟუ, ქვაფენილიანი ბილიკები და პორტუგალიელების საყვარელი თევზის რესტორნები. ამ პატარა სახლებისა და ქუჩების დათვალიერებისას გიჩნდება სურვილი, რომ ეს მგზავრობა არასდროს დასრულდეს. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორნაბიჩია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა. რომ დაემტკიცებინა, უფლისთვის სულ ერთია ტაძარი რა ფორმის იქნება. მთავარი ადამიანებმა გულწრფელად ილოცონ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტაძარში შესვლას ერიდებოდნენ და ხუმრობით მას მეტსახელით სათლით მოიხსენიებდნენ. შიგნით ტაძარში სულ სხვა შეგრძნებები გიჩნდება. ვიტრაჟებიდან სხვადასხვა ფერის სხივები იღვრება და ნაცრისფერი კედლები ნათალი ფერებით ნათდება. თავზემოთ ჯვარი ბწყინავს. ეს ადგილი თითქოს არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ აქედან წასვლის სურვილი არ გიჩნდება. შეიძლება იმის გამო, რომ სახურება ასე გულმხურვალედ მიმდინარეობს, ან იმის გამო, რომ ამ ტაძარში საკმაოდ გრილა. ქუჩაში ახლა 40 გრადუსი

0: სიცხეა.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
0: ბარა დე გუარატიბას მაგისტრალი.
2: რიო დე ჟანეიროში ისეთი ღირსშესანიშნაობებიც არის, რომელიც პოპულარობით შაქრის თავა მთას და იესო ქრისტეს ქანდაკებას არ ჩამოუვარდება. ამას წინათ მთელი ინტერნეტი უბრალოდ ააფეთქა ფოტოებმა, რომელიც კლდის ქიმზე გუანაპარას ლამაზი ყურეს ფონზე იყო გადაღებული. ახლა აქ უამრავი ტურისტი მოემართება. ძალიან დავიღალე. ზოგჯერ მდიდრებსაც ძალიან უჭერთ. განსაკუთრებით როცა ისეთ ადგილას უწევთ ასვლა, სადაც ძვირად ღირებული მანქანა უბრალოდ ვერ არის. დიახ, ფეხით სიარულიც გვიწევს.

0: Вот она. Зависимость социальных ксэлэбз за дамокидебулеба реалур цховребаши. Эрти фото скулиствус мзад варт 2 саатис манзилзе мтрян ахмарцебия рот. Танац 40 градусян сицхэши. Да эс квалапери эрти моцоневебис скулиствус. Сайт миэканеба самқаро. Машасе. ეს სწორების პოპულარული ადგილია. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ხალხია. რამდენი ხალხი დამხვდა. სიცოცხლით გარის კვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედი. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია, აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? შენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ. ასეთი ფოტოც გადაგიღო. განა ეს ასაული არ არის? გმადლობ, გმადლობ. არა, განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას ვწირდები. მივდივა, დიდი მადლობა. აი ასე იტყუებიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფათოა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ამოხდება. აჩეტის ქუჩა.
1: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიო სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადავწყვიტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის. ბიუჯეტურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ისარგებლოს. მხოლოდ $7-ით შეიძლება მთელი დღის საჭმელი ჭამო. ან 2 დღის საყოფიც კი. პიცა. ეს ყველი და ძეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა,
0: მიერთვით.
1: დიახ, ყველაფერს შევჭამ.
2: პიცა здесь есть какая хочешь.
1: А ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით. კარგი, კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი, ერთი. დესერტზე კი ტკბილი პიცა მოაქვთ შოკოლადით, ნაყინით და კრემით. რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში მამაკაც იმდენი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის, რამდენიც ამ რესტორანში მომიტანას. ძალიან გემრიელია.
3: გერბიან საფასური რიო

0: De Janeiro.
1: Flamengo's Parque.
2: Rio საოცარი ქალაქია. თუმცა ცოტა ძვირადღირებული. ამიტომ მეგობრებო, კლასიკური $100-ის გარდა აი ეს ერთი ლუდის ბოთლი დამჭა, რომელიც სრულიად სერიოზულად გეუბნებით. შეგვიძლია ჩავაბაროთ და $2 მივიღოთ. ეს კი ერთი წამით თითქმის $100-ად შეიძლება იქცეს. ისარგებლეთ. გერბიან საფასურის განძის მაძიებელთა საყურადღებოდ. $100 ფლამენგოს პარკშია დამალული, ქვის კედელში, ფეხბურთის მოედანთან ახლოს. კედლის კუთხიდან 8 მეტრი გადაითვალეთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. კედლის კუთხიდან 8 მეტრში. ეძებეთ ბოთლი ყველაზე ღრმა. გეხუმრებით? ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თქვენ ფრთხილად იყავით.
0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: ბოლო 5 წელიწადი რიო დე ჟანეიროსთვის მარტივი არ ყოფილა. ქალაქი უზარმაზარ ვალებში ჩაეფლო, თუმცა სულით არ დაცემულა. მისი ძველი იარები უკვე ხორცდება.
1: სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ.
2: წლების მანძილზე უფრო ლამაზი გახდა.
1: წარმოუდგენლად ლამაზია.
2: და ყველაფრის მიუხედავად ციცოცხლის ტკბობა ისწავლა.
1: იმედიერიო მაპატიებს, მაგრამ ბიუჯეტურ ტურიზმზე კრიზისი მხოლოდ სასარგებლოდ მოქმედებს. აქ $100 შეიძლება საოცარი, გემრიელი.
3: Вкусный.
1: კარგი, მხოლოდ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი და მორჩა. დაუვიწყარი შვებულების გატარება.
2: უდუსუნი დავარტყე. აღმერთო ჩემო.
1: საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი?

0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მულატო.
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რიო დე ჟანეირო, როგორ მოგეწონა? ორმა დღემ ერთი წვეულებასავით ჩაირბინა. გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტო, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა, ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ომარ მათქუებ. ვიღაც კაცს თავბრუ დაახვიე, არა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ. მიდი, მიდი.
1: მოიცა, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. მომიყევი. კრედიტი ხომ არ აიღე?
0: მიდი, მიდი.
1: ვიღაც გაიჩენი, არა?
0: კარგი რა.
1: უნდა ვიცოდე, მოიცადე. ერთი გუნდი ვართ, უნდა მომიყვე.
0: იცეკვე, მიდი.
1: ეს უსამართლობაა.
0: რიო, ცხოვრებაა.
1: შენზე ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი. მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ოქროს ბარათი მე მქონდა და არა შენ. იცოდე ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ

0: გეგმა შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოსში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურებ მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების, პროფესორებზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინ ეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რა გინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ მთავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა

0: ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოუხადო იმისათვის, რომ ჩვენი გადაცემა ერთხელ გავიდა რადიომსმენელების მონაწილეობის გარეშე, ეს იყო ტექნიკური წონე, ამიტომ იმედია, რომ ეს არ გამეორდება. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა და მე მისი წამყვანი სინჯანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია, მოგესალმებით თქვენ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, გადაცემა მინდა დავიწყო იმით, რომ კიდევ ერთხელ მივესალმო იმ ხალხს, რომელიც ჩვენ გვისმენს, ძალიან ბევრ შეკითხვას გვაძლევს, ჩვენ პრაქტიკულად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ იმ შეკითხვებზე და იმ სურვილებზე, რაც ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი გთხოვს.

0: მაქსიმალურად გავცეთ პასუხი, რაღაცა შეგვიძლია, რაღაცა არ შეგვიძლია, ძალიან დიდი ბოდიში და ეხლაც მინდა ჩვენ ერთგულ მაყურებელს, ბატონ კობა მიგრიალს ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყურადღებისთვის უთხვა ისევს ცხეთა მთიანეთის რეგიონს, ბატონ ზაზაცი ხელაშვილს, რომელიც ჩვენი გადაცემის აქტიური მაყურებელია და ბევრი შეკითხვა აქვს და მის შეკითხვებზე ჩვენ უახლოეს ხანებში გავცემთ პასუხს. ასევე მინდა გავუწყოთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი, ის რომ ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით იმ თემას, რომელსაც ჰქვია ქართველები ჩინეთში. საქმე იმაშია, რომ ამასინაც ჩვენ ვნახეთ ძალიან საინტერესო ფაქტი, შევხვდით ძალიან ესეთი საინტერესო ოჯახის წარმომადგენლებს, ვისგანაც ჩვენ გავიგეთ, ჩვენ გადაცემის მაყურებლები არიან, ბატონი ვახტანგ კერესელიძე, ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც არის ცნობილი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწეს და ქართული გეოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, ბატონ კონსტანტინე კერესელიძეს ვაჟიშვილი. მაგ მოგვაწოდა ვებერთელა ინფორმაცია, ვებერთელა მასალა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი კონსტანტინე კერესელიძე, როცა ის იყო საქართველოს გეოლოგიის სამმართველოს უფროსი, ის 1958 წელს იყო გაგზავნილი და ხელმძღვანელობდა ჯგუფს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და ეხმარებოდა ჩინელ ხალხს. აი მაშინ დაუშვათ, იგივე საბჭოთა სპეციალისტები ძალიან ბევრნი მოღვაწეობდნენ ჩინეთში და ემზადებოდა ჩინულ მხარეს აი ამ წიაღისეული საბადოების აღმოჩენაში, მის რაციონალურ ექსპლუატაციაში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გავიგეთ, ახლა ვაგროვებთ მასალებს და ჩვენ შევეცდებით ალბათ შემოდგომას, თქვენ ალბათ ნახავთ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო გადაცემას ჩვენ ეთერში კიდევ ერთხელ ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ვახტანგ კერესელიძეს და მის ოჯახს. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ვირფასო მეგობრებო, თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავუშვათ ჩინეთის მიღწევებს და სტარტაპებზე და აი ყველანაირ საქმეებზე, რაც მიიყვანა ჩინეთი აი ამ ლიდერად თანამედროვე მსოფლიოში, ყველა ასპექტზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეხლა დღეს არის თარიღი, რასაც, ნუ დღეს არა, რამოდენიმე დღეში სამივლის არის თარიღი, მაგრამ ჩინეთი უკვე აღნიშნავს დღეიდან, რასაც ჩინეთი აქცევს ძალიან სერიოზულ ყურადღებას. ნუ ასოციაცია რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან, რომელსაც დღეს სი ძინპინი ხელმძღვანელობს და აი ამ პარტიის ხელმძღვანელობით ჩინეთმა მიაღწია აი ვებერთელა წარმატებას, რომელიც გამოიყვანა ჩინეთი თანამედროვე მოწინავე ქვეყანად მსოფლიო ორბიტაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით, იგივე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის როლთან და აი ამ კომუნისტურ პარტიასთან, რომელიც არის რასაკვირველია ჩინური სპეციფიკით და დღეს ჩინეთი აღნიშნავს იუბილეის, უბრალოდ დღეიდან აღნიშნავს იუბილეის 105 წლის დავს, გუშინ დიდი ჰალა კონცერტიც იყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დედაქალაქ პეკინში, ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილი ქართველი ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თემურ ფაჩულია. ბატონ თემურს იცნობს ჩვენი მაყურებელი და რადიო მსმენელი, ის არაერთხელ ყოფილა ჩვენ გადაცემაში და სხვათა შორის ძალიან ბევრი შეკითხვები მოდის ბატონ თემურისთან დაკავშირებით, აი მის გამოსვლებთან დაკავშირებით. მე მინდა აღვნიშნო მისი გადაცემა იგივე ჩინურ კულტურაზე, ჩინურ ისტორიაზე, სადაც მან ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალები მოგიყვა, მაგრამ სანამ უბრალოდ უშუალოდ ამ თემაზე და ამ ისტორიაზე გადავიდოდით ბატონ თემურთან, თქვენის ნებართვით, თქვენ იცით, ჩვენა ვართ პარტნიორი ჩინეთის ყველაზე დიდ უდიდეს ტელეკომპანია CCTN-თან, ეს ჩინეთის გარემო უცხებლობაა და ჩინეთის ამ კომპანიამ ჩვენ გადმოგცა მასალები, თუ როგორ აღინიშნებოდა გუშინ თეატრალურ საზოგადოებაში, აი დიდი გალა კონცერტით და ამ თარიღის დღესასწაული ჩინეთის დედაქალაქში. Режиссёров схтховт чавтот пере.
1: Пекине в рамках празднования 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая состоялся торжественный концерт. Его посетили генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители.
2: На концерт прибыли руководители партии и государства Си Цзиньпин, Ли Цан, Джао Лидзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин, Сюйсян, Ли Си и Хан Чжэн. Их приветствовали аплодисментами зрители, собравшиеся в
0: концерте Чигеб Дамуна Целеоба с Мяхлоубит, Сами Атасикаци. Марайсико, классикоры концерты, Амастан Дакавши Ребит, Твитон Мокойба, Акико Рамудинами сюжеты, Маусминет, ყურადღებით პირველ რიგში ბავშვების მისალმება ამით დაიწყო.
2: Через годовщина основания Коммунистической партии Китая прошёл под названием Народ превыше всего.
0: Ам концертის სახელწოდება იყო ესეთი ნომინალური სახელწოდება ხალხი უპირველეს ყოვლისა.
2: Одна из них была посвящена чествованию павших революционеров, стоявших у истоков.
0: Расакрулес этапы им халзе იყო лапараки, ვინც აი და უშე თქვენ იცით იაპონიის колонизаторებს ებრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა მეორე მსოფლიოში ვებერტელაწულილი აქ ჩინეთს და კონცერტის პირველი უვერტიურა იყო ზუსტად იმ ხალხისთვის მიძღვნილი ვინც დაიღუპა აი ამ ბრძოლაში.
2: Продолжение программы были показаны номера, рассказывающие о ведущей роли КПК в последующий период развития и
0: строительства. Расагрулия мере эс номерები იყო, სადაც ეტაპები იყო, იგივე ამ ჩინეთური კოლონიური სტორი პარტიის ხელმძღვანელობით და ეს ქვეყნის მშვენებლობისი და სხვადასხვა პერიოდს ეძღვნებოდა.
2: Отразили перемены, происходящие в Китае с
0: начала. Айда уже тетте композиция.
2: В качестве голоса эпохи национального.
0: Эцгулебода зустат айм реформებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩინეთის ტერიტორიაზე ამ პერიოდისთვის.
2: Это прислесное выступление, символизирующее с помощью богатства оркестровой палитры расцвет новой эпохи.
0: ესე იგი, რასაკრულია იქ აჩვენეს თავისი აი კომპოზიციები და აუდიოვიზუალური მასალები იმ ახალი ეპოქის დაწყება სხვათაშორის რუსებისგან განსხვავებით ჩინეთში ისტორიას პატივს სცემენ, ახლა ნახავთ არამალავს ძველ ისტორიას, აი ჩვენ ხედავთ ახლა ჩინეთის ხელმძღვანელებს ჯან ზემინია, ეს არის თუაცდებ ხუძინტაო, დიახ მეორე ლიდერი და დღევანდელი ლიდერი სი ძინპინი, ყველას ისინი პატივს სცემენ და ყველას მიმართ ასე ვთქვათ გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას, პოზიტიურ დამოკიდებულებას იმისათვის, რომ ყველა მათგანს თავისი წვლილი აქვს შეტანილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განვითარებაში.
2: Ჩინეთის კონცერტზე зрители встали и хором исполнили песню без коммунистической партии не было бы нового Китая.
0: Да уж это იგივე ეს ერთ-ერთი სიმბოლო დაიწყეს, უბრალოდ როცა ისინი მადლიერები არიან აი ამ კონსოლიდირებული ძალისთვის, რათა აი ეს ჩინეთის მომავალზე ზრუნავს და ზუსტად ამიტომ დღეს ბატონი თემურ ფაჩულეა მოწვეული, რადგან ჩვენ გავიგოთ, რომ აი ეს რა არის ჩინური სოციალიზმის სპეციფიკა და რა როლი ითამაშა ჩინურმა კომუნისტურმა პარტიამ, იგივე ჩინეთში რო არ ჩამოყალიბდა, დაუშვათ იგივე ოლიგარქიული სისტემა, რითი დაიცვა ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ თავი.

0: ის თავი და რას წარმოადგენს დღევანდელი ჩინურ სოციალიზმი თავისი სპეციფიკით. ბატონო თემერ, მოდით ისტორიიდან დავიწყოთ, უთხრათ, აი როდის მოხდა ეს ჩამოყალიბება, ეს პერიოდი 1921 წელს იყო თუ არ ვთქვი ჩინეთის კომუნისტური პარტია შექმნილი შანხაიში, ეს შენობა და ეს მინახია შანხაიში. აი თუ შეიძლება აი ამ პერიოდზე, მოდით პირველი პერიოდი დავყოთ, ეს ყველაზე რთული პერიოდი დავუშვათ 1921 წლიდან 1949 წლამდე, რა ხდებოდა დავუშვათ ამ პერიოდში ეს მართველი ძალა რას აკეთებდა. და ისე ლიდერები რა საკუთრულია.
1: ბატონო ბადრი, მეც სარგებლობ შემთხვევით და მივესალმები ჩვენ ძვირფას აუდიტორიას. თქვენ ახლა ძალიან ისეთი კითხვა დასვით. ჩინეთის კომპარტიის ჩამოყალიბების სათავეები და ის შემდგომი პერიოდი, თქვა 59 წლამდე. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვა, პროდუქტიული და ძალიან შინაარსიანი პერიოდი. დრამატული პერიოდი. ჩინეთის კომპარტია იქნება 1921 წლის ივლისში შანხაიში და წარმოიდგინეთ თქვენ ჩინეთის კომპარტიას იმ დროს ესწრებოდა 12 დელეგატი. მათ შორის გახლავთ 22 წლის მაო ძედუნი, სულეთ ახალგაზრდა. ეხლა დღეს დღევანდელ ვითარებას თუ გადავხედავთ, ჩინეთის კომპარტია დღეს არის 100 მილიონამდე წევრის შემცველი. 100 მილიონი წევრია ჩინეთის კომპარტიაში, 100 მილიონამდე. Ну, ჩატარდა უკვე მე-20 ყრილობა. Ну, 27 წელს, მომავალ წელს ჩატარდება 21 ყრილობა. ეხლა ამ მასშტაბების ფონზე ჩინეთის კომპარტიის პირველი ყრილობა ცოტა კი არა, ძალიან ჭირს ეხლა ამ მასშტაბებთან შედარებით იმის მნიშვნელობის დადგენა, მაგრამ ამ ყრილობიდან, ესე იგი 21 წლიდან, 21 წლის ივლისიდან იწყება ათლა. ჩინეთის კომპარტიამ გაიარა ძალიან დიდი და ფართო გზა. ეს არის ჩამოყალიბების პერიოდი, ეს არის თქვა ურთიერთობის პერიოდი გომინდანთან, ну ჩინეთის ნაციონალისტურ პარტიასთან. ეს არის ურთიერთობა, ну სიძინპინ რა ქვიან ჩანკაიშთან, ჩანკაიშის პერიოდთან, მაგრამ უფრო ადრე სუნიაცენის პერიოდი 25 წლამდე. 25-დან 27 წლამდე, აი როცა 25 წელს მოდის ჩანკაიში ხელისუფლების სათავეში, ну თავიდან ის ისე დრამატულად არ იყო ჩინეთის კომპარტიასთან დაპირისპირებული, მაგრამ 27 წლიდან მან აიღო კონფრონტაციის კურსი და დაიწყო ჩინელი კომუნისტების დევნა. ეს ძალიან მძიმე პერიოდია, 27-დან 30 წლამდე.
0: აი ამ პერიოდში ბატონო თემრო, ჩვენ ხედავთ იქ რომ უკვე იაპონური მილიტარიზმის, ასე ვთქვათ,
1: ეს არის უკვე
0: ჩტილი დაადგა, იმიტომ რომ 31 წლიდან ფაქტიურად იაპონიის მილიტარიზმა დაიწყო ჩინეთში შეჭრა და თუ დაუშვა
1: 37 წლიდან 45 წლამდე, ეს არის იაპონიის ექსპანსია, იაპონიის შეჭრა ჩინეთში და დაპირისპირება. Ну, ახლა იქ კომუნისტებს გარდა, კომუნისტები ამ დროს არიან უნისონში ჩანკაიშთან. ეროვნული ძალების კონსოლიდაცია ხდება და ერთიანი ფრონტი ისინი იბრძვიან იაპონელი მილიტარისტების წინააღმდეგ. მაგრამ 46 წლიდან 49 წლამდე, აი თქვენ ახსენეთ 49 წელი, ეს არის სამოქალაქო ომი, როდესაც ჩინეთის კომპარტია ღიად უპირისპირდება გომინდანის მთავრობას და ეს არის სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება, ბრძოლა, რომელსაც დიდი მსხვერპლი მოყვა. და უნდა ითქვას, რომ რომარა საბჭოთა კავშირის და იოსებ სტალინის ჩართვა ამ საკითხში, მაო ძედუნი, ანუ ჩინეთის კომპარტია გაუჭირდებოდა გომინდანის მთავრობის, ანუ ჩანკაიშის დაძლევა. Ну, ჩანკაიში მოგეხსენება თქვენ, ეს გახდა სამხედრო პიროვნება, ну, ბოლოს ის генераლისიმუსიც გახდა ჩინეთის რესპუბლიკის, რომელსაც თქვათ სუნიაცენისაგან განსხვავებით ეს თეორიები და ასე შემდგომ ეს მიმართებები ნაკლებად დაინტერესებდა. სუნიაცენი მისგან განსხვავებით ეს გახლავთ ძალიან განსავლული და ძალიან ერუდირებული პიროვნება. ეს არის ჩინეთის ასე ვთქვათ სულიერი მამა, ერის მამა. ის 25-ში გარდაიცვალა და აი 20 ამ მისი მემკვიდრე გახლავთ ეს სწორედ გომინდანი და მასთან დაპირი

0: აპირისპირებაში, აი მე ახლა სტალინი მახსენე, სტალინმა მთლიანად გადასცა მაო ძედუნს, ანუ ჩინეთის გამთავისუფლებელ არმიას, აი ის იარაღი, რომელიც მას დარჩა იაპონელების პანტუნის არმიის განადგურების დამარცხების შემდგომ. ეს უზარმაზარი არსენალია, უზარმაზარი იარაღია და ამან ამ დახმარებამ, საბჭოთა კავშირის დახმარებამ, მარტო იარაღი ხო არ არის, აქ არის სპეციალისტები, აქ არის უამრავი გამოცდილი პროფესიონალი, რომელიც საბჭოთა კავშირის მხრიდან ეხმარებოდა ჩინეთის რესპუბლიკას ამ შემთხვევაში. ამან განაპირობა ის, რომ 59 წლის 31 იანვარს მაო ძედუნი შევიდა პეკინში. Ну, ეს ბრძოლები მიმდინარეობს ჩინეთის სიღრმეში და უკვე 27 მაისს 59 წლისა მაო ძედუნი შედის შანხაიში. Ну, აქედან უკვე დიდი დრო არ დარჩა ჩანგაიშის და ის იძულებული გახდა დაეტოვებინა კონტინენტური ჩინეთი და გადასულიყო ფორმოზა ტაივანში, სადაც ეს გომინდანის ხელისუფლება დღემდე არსებობს. 59 წლის 10 ოქტომბერს ცხადდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა.
1: აი ამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადების დროს, ну, სხვადასხვა ვერსიები არსებობენ, ну, დაწერილია რომ აი ამ ვებერთელა დღესასწაულის დაბომბვაც იყო გათვალისწინებულიო და უბრალოდ ვერ გაბედაო ჩანკაიში, მეც გააკეთებაო, მაინც მიუშვაო უბრალოდ ამ იმასთან დაკავშირებით.
0: ეს დაპირისპირება ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა და ну ახლა ამას ჩართული იყო სხვადასხვა სპეცსამსახურები და გათვალისწინებული იყო, აი როგორც თქვენ ბზანეთ, სხვადასხვა ტერაქტები, ამაში მაო ძედუნს ეხმარებოდა, ну ამის განეიტრალებაში საბჭოთა სპეცსამსახურები. აქ არის ძალიან დიდი წვლილი ჩვენი თანამემამულის ლავრენტი ბერიას, რომლის კადრებიც იქ აქტიურად მონაწილეობდნენ და ერთ სიტყვით, რომ არა საბჭოთა კავშირის დახმარება, ну მაო ძედუნს ჯერ ერთი გაუჭირდებოდა და მეორე უკვე რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის მატერიალურმა, ფინანსურმა და ამავდროულად დახმარებამ ბევრად განაპირობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის აი იმ პერიოდში მოპოვებული წარმატებები და გამარჯვებები. Ну, ჩინეთში სოციალიზმის მშენებლობა, ეს არის კიდე ცალკე თემა, ძალიან საინტერესო თემა.
1: მაგრამ ამაზეც ვილაპარაკებთ უბრალოდ, ეხლა გარდამავალი პერიოდი იყო ეს მეორე პერიოდი და დღესაც აი ცოტა ტაბუირებული თემაა, რასაკრულია თუ ახსენებენ ისტორიულად, რომ იყო ძალიან ბევრი შეცდომაო, ამას არ უარყოფენ ამ ჩინელები. მაგრამ ნელ-ნელა მიდიან იმ თემასთან, რომ აი 1978 წელს იყო ერთ-ერთი პლენუმი, რომელმაც დაგმო ეს ყველაფერი და ნელ-ნელა გადავიდა ჩინეთის კომუნისტური პარტია გარკვეულწილად იქითკენ, რომ დაიწყო ღია პოლიტიკა და საბაზრო ეკონომიკა მოვიდა. ეს უკვე დაიწყო ეპოქა მთელი დენ სიაოპინის.
0: ახლა რასაც თქვენ ძალებთ, აი შეცდომებზე რას თქვით, ეს თვით მაოდან მოდის. აი სტალინის გარდაცვალების შემდგომ, როდესაც საბჭოთა კავშირში დაიწყო აი ეს ცნობილი პიროვნების კულტის კამპანია, რაც წამოწყებულია ნიკიტა ხრუშოვის მიერ და უკვე აქ დღეს ჩანს, რომ აქ მარტო ხრუშოვის ტვინი არ იყო. ამაში მონაწილეობდნენ გარკვეული სპეცსამსახურები დასავლეთიდან, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ სიცხორცეულად დესტალინიზაციაში და საერთოდ საბჭოთა იდეოლოგიის ხრევაში. ყველაფერი დაიწყო სწორედ აი იმ პიროვნების კულტის კრიტიკით. Ну, მაო ძედუნი ამათ ეძახდა რევიზიონისტებს და ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო თქვათ პიროვნების კულტის აი მასშტაბების და გაქანების, რაც ნიკიტა ხრუშოვმა მიანიჭა. ის ამბობდა, რომ სტალინი ეს არ არის მარტო საბჭოთა კავშირის მოღვაწე, ეს არის საერთო კომუნისტური მოძრაობის ლიდერი და მისი ხელყოფა და აზიანებს პირველ რიგში კომუნისტურ მოძრაობას.
1: მაგრამ ეს დაუშვათ იგივე მაყურებელს ისტორიულ ფაქტებზე ვლაპარაკობ. აი სიტყვა რევიზიონისტების ხმარება დაიწყო მე მგონი 22 ყრილობის შემდეგ, როცა მავზოლეუმიდან იყო სტალინი გამოსვენებული. თუ უკვე მაშინ იყო, აი მეახლოვებით.
0: ესე იგი, ახლა რას თქვენ თქვით, ეს არის მე-20 ყრილობა, ცნობილი მე-20 ყრილობა.
1: მე-20 ყრილობა და მე-20 ყრილობამდე, 22 ყრილობამდე იოსებ სტალინი მავზოლეუმში იყო.
0: 22 სტალინი იყო 61 წლის ოქტომბრამდე.
1: კი ბატონო.
0: 61 წლის ოქტომბერში მოხდა მისი გამოტანა და შემდგომ კრემაცია და შემდგომ და შემდგომ და დღემდე არიციან ის სტალინი არის იქ თუ

0: იქ არაფერი არ არსებობს. არის ვერსია, რომ დაწვეს და დაადანეს კანალიზაციას. არის ასეთ ვერსია. არის ვერსია, რომ იქ დაგზალეს. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის
1: შვერნიკის გახსენება, ეს სხვა თემაა.
0: ხო, 56 წელს მეოცე ყრილობაზე დაიწყო აი ცნობილი ამას, რასაც ეძახდა მაო რევიზიონიზმს. მაგრამ მე რა გითხარი თქვენ? მე ვთქვი, რომ მაოს აქვს 70-30-ზე პრინციპი. ის ამბობდა, რომ 30% აი ამ კომუნისტურ მოძრაობაში იყო დაშვებული შეცდომები. საბჭოთა კავშირში და მათ შორის გულისხმობდა ჩინეთს, მაგრამ 70% ეს იყო სწორი ჭეშმარიტი კურსი, რომლის ხელყოფაც არის დაუშვებელი. ახლა ეს პროცენტულად რამდენზეა? 30-70-ზე ცოტა ძნელია ამის თქმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც მოყვა აი ჩინეთში კულტურული რევოლუციას, დიდი ნახტომის თეორიას და იმ წიაღსვლებს, რაც ჰქონდა არა მარტო თეორიაში, არამედ პრაქტიკაში მოუძებნოს, აქ დაფიქსირებულია და აღნიშნულია გარკვეული გადაცდომები, გარკვეული შეცდომები. ამას ჩინური მხარეც ადასტურებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს რომ არა მოუძებნის მოღვაწეობა, რომ არა მაოიზმი, ეს იდეოლოგია, რომელიც მან დატოვა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იმ შედეგებს და იმ მასშტაბებს ვერ მიაღწევდა. ამაში არის უზარმაზარი და განუსაზღვრელი როლი, წვლილი.
1: აი, მაინც კონკრეტულად რო დაგვიკონკრეტოთ ეს საკითხები, იმიტომ რომ დღეს ამაზე ელაპარაკი და ეხლა ჩინეთში ვინ ჩადის, ჩვენი ტურისტი იქნება თუ ეხლა ქართველი თუ დელეგაცია, ხედავს რომ ჯანანმინის მოედანზე ისევ და ისევ ჩინელი ხალხი დგას მავზოლეუმთან, რომ პატივის სენ იმის შეცდომების და ყველაფრის მიუხედავად მაუძედონის ხსტომუნას. აი კონკრეტულად უბრალოდ საინტერესო იქნება, აი რაში გამოიხატებოდა ეს ისა, რომ მოგვიყვეთ ამას.
0: კონკრეტულად ჩვენ შეგვიძლია ერთი რამ თქვა. აი რა არის მაოიზმი? ახლა მე რევიზიონი.
1: აი რატო არ იქნებოდა აი კონკრეტულად?
0: ხო, აი მე ვახსენე აქ თქვა მაოძედონის დამოკიდებულება და რევიზიონიზმი. რევიზიონიზმი, რომელსაც ის ეძახდა ნიკიტა ხრუშოვს და იმ ბანდას, როგორც ის ნათლავდა ამან. ხო? აი რა იგულისხმება მაოიში? სიღრმეებში, თეორიულ სიღრმეებში რომ შევიდეთ ჩვენ, ნუ იმ პერიოდისათვის და შემდგომ პერიოდისათვის ახსენებდნენ მუდამ მარქსიზმ-ლენინიზმს. და რომ ამ მარქსიზმ-ლენინიზმის, თქვა, ერთგული მიმდევრები არიან სტალინი, მაოძედუნი, ხოშიმინი, კიმ ირ სენი, სხვადასხვა ამათი მავზოლეუმები შენარჩუნებულია. გარდა სტალინისა, ამათ ყველასია. ხოშიმინი, ჰანოიშია, კიმ ირ სენი.
1: ერთადერთი
0: ხენიანშია.
1: დიმიტროვი, მე მგონი,
0: დიმიტროვი გაუქმებულია და ასე შემდეგ. ესე კომუნისტურა ევროპულ
1: აფრიკაში ერთადერთი
0: აგოსტინიო ნეტო.
1: აგოსტინიო ნეტო. არ ვიცი ახლა, მაგრამ ზედი ნამდვილად
0: არის. არა, არც ესე იგი დარჩა მხოლოდ აზიაში ეს მავზოლეუმებს რაც შეეხება. ახლა ამ მაოისთან დაკავშირებით. აი მე რატომ ამობ ამას? არავითარ ლენინიზმი არ არსებობს სინამდვილეში. სინამდვილეში არსებობს სტალინიზმი. ეს უბრალოდ სტალინის ეშმაკობა. ახლა იმას რომ დაერქმი ამას ყოთ ლენინიზმი, სტალინიზმი არ გამოდიოდა. აი სვეტლოვის უნივერსიტეტი წაკითხული აქვს მას ლექციებ, თეორიულ კურსს კითხულობდა მარქსი, ლენინიზმი თუ ტროცკიზმი. სპეციალურად აქვს მას თეორიული ნაშრომი. სადაც იმ მიმართულებას, რასაც ლენინიზმს ეძახის, ის ასე ხსნის. ლენინიზმი ეს არის იმპერიალიზმის პერიოდის, სოციალისტური რევოლუციების პერიოდის მარქსიზმი. და ის ამბობს იქ მოხსენებაში ლექციაზე. არის ორგვარი მარქსიზმი: მარქსიზმი დოგმატური და მარქსიზმის შემოქმედებით. მე ამ უკანასკნელის ნიადაგზე ვდგავარ. ნუ ამ შემოქმედებით
1: მარქსიზმის ნიადაგზე.
0: აი ეს შემოქმედებითი მარქსიზმი გახლავთ მაოიზმი. მაოიზმ ლანძღავენ, რას არ ეძახდნენ ხრუშოვი და კიდე სხვები, რომ ეს არის უტოპიზმი, რომ ეს არის ოპორტუნიზმი, ეს არის ნაციონალიზმი, არის ტროცკიზმი, რა ვიცი, რას არ ეძახდნენ.
1: მაშინ უბრალოდ ესეთი მოვიდა, რომ დაუშვეთ მაო პროპაგანდას უკეთებს ეგრეთ წოდებულ ესე იგი ხან ჩინეთის თვითდასახელება ხანურ შოვინიზმს. აი აქამდეც მივიდა რაც ჭეშმარიტებას.
0: ხო, აი ჩინური ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მიმართულება, ვარიაცია, ასე ეძახდნენ, მაგრამ მაოიზმი სინამდვილეში ეს შემოქმედებითი მარქსიზმია. ეს არის მარქსიზმი აი სტალინის შემდგომი პერიოდის, ანუ იმპერიალიზმის პერიოდის და ეს არის კონფრონტაციის დაპირისპირება, რომელშიაც შევიდა იმდროინდელი რეალური სოციალიზმი იმპერიალისტთან. და ეს არის გლობალისტური პერიოდის, აი დღევანდელი პერიოდის კონფრონტაციის ამსახველი თეორია. მარქსიზმი, რაც განავითარა და რაც ისი ტრანსფორმაცია მოხდა მაოიზმში, ისინი თვლიან, რომ ჩინეთის კომპარტია, მე გითხარ, მეოცეკრულობა, ხო, ახლა 21 კრულობა, მათში პირდაპირ ჩაწერილია პროგრამაში, რომ ჩინეთის კომპარტია აშენებს კომუნიზმს. ეს არის წარმართველი ძალა, რომელმაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში უნდა აშენოს კომუნიზმი.
1: კი ბატონო, თავისი ჩინური სპეციფიკით.
0: თავისი ჩინური სპეციფიკით.
1: ყველგან ლაპარაკობს თავისი ჩინური სპეციფიკით.
0: ახლა რაში ეს სპეციფიკა, რომ ჩინელი კომუნისტები ამ დოგმატური ხაზით არ მიდიან? ახლა მარქსის თუ ავიღებ ჩვენ, და ამას თქვა სტალინის უსვამდა ხაზს. Ну მარქსიზმი ამ შემთხვევაში რეალურ სოციალიზმს ეყრდნობა შვიდ მომენტს გამოყოფდა სტალინი. და ერთ-ერთი იქ არსებით და მთავარი რა არის? წარმოების საშუალებებზე საზოგადოებრივი საკუთრება. არავითარ კერძო საკუთრებას ის სოციალიზმი არ ცნობდა. წარმოების საშუალებებზე, ну ეს ქარხნები, ფაბრიკები და ამავდროულად. შემდეგ ეს არის გეგმიური ეკონომიკა. ეს შემდეგ ეს არის ერთპარტიული სისტემა. ახლა თუ დავაკვირდები ჩვენ, აი რაც გააკეთა თქვა მაო ძედუნის შემდეგ, აი ცნობილმა დენ სიაოპინმა.
1: რასაკვირველია, ახლა ზუსტად რა არის საიდუმლოება, წარმატება ამ იმაში და რა როლი მიუძღვის იგივე ჩინური კომუნისტურ პარტიამ, როგორ შეინარჩუნა დაუშვათ? ფაქტიურად აქ ლაპარაკია ის, რომ ჩინეთი არ წავიდა ინგზით, როცა სახალხო დოვლათი, აი რაც მოხდა რუსეთის ფედერაციაში, მთლიანად ჩამოყალიბდა ოლიგარქიული სისტემა და აი ხალხის გაღატაკება მოხდა, სოციალური პროექტების აბსოლუტურად მოშლა და ჩინეთმა დღეს უკვე რას მიაღწია? უბრალოდ სიძინპინის ერთ-ერთი ვებერთელა მიღწევა, რომ მან საბოლოოდ ამ ვებერთელა ქვეყანაში გაანადგურა სიღარიბე. ჯერ თვითონ რომ მოვიდა 2012 წელს იყო მიახლოებით 100 მილიონამდე სიღარიბის ზღვარს მისული ადამიანი. რას ნიშნავს სიღარიბის ზღვარს მისული ადამიანი? ეს არის მიახლოებით თანამედროვე კოეფიციენტით 1.9 დოლარი ყოველდღიურად. ყოველდღიურად თუ დაუშვათ ეს რაოდენობა არის კოეფიციენტი, ესე იგი სიღარიბის ზღვარზეა მისული და ამის შემდეგ უკვე სიძინპინმა 2018-ის ეს ციფრი დაიყვანა 30 მილიონამდე და დღეს უკვე ამასინად განაცხადეს, რომ პრაქტიკულად დაძლეულია სიბღარების ზღვარი. აი როგორ მოხდა აი ამის დაძლევა და რა როლი აქვს ამაში ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას, ბატონო?
0: ესე მე თქვი და კიდე მიმყავს იმ მიმართულებით, რომ არანაირი დოგმატიზმი, არანაირი დოგმები ჩინელი კომუნისტებისათვის და განსაკუთრებით დენ სიაოპინის დონის მოღვაწისათვის მიუღებელი იყო. აი დენ სიაოპინმა რა გააკეთა? დენ სიაოპინმა პოლიტიკური ძალაუფლება ჩინეთის კომპარტიას დაუტოვა, შეუნარჩუნა. აი თქვენ გახსოვთ ტიანანმენის მოედანზე 99 წელს სტუდენტთა მასობრივი გამოსვლები. ეს შეიძლება გადაზდილიყო არეულობაში და იქ წავიდოდა უმართავი პროცესი, არმია გამოიყვანა და სასტიკა ჩაახშვეს. ანუ დენ სიაოპინმა პოლიტიკურ რეჟიმს, ისტებლიშმენტს, აი პოლიტიკურ სისტემას ხელი არ ახლო. ჩინეთის კომპარტია დარჩა მართველ პარტიად, მართველ ძალად, მაგრამ მან ძალიან მნიშვნელოვანი და რადიკალური ცვლილებები განახორციელა ეკონომიკაში. აი ახლა მე რაზეც ლაპარაკობდი, წარმოების საშუალებებზე საზოგადოების საკუთრება, ეს დარჩა, მაგრამ იქ დარჩა სეგმენტი, კიდევ გამოიყო სეგმენტი რაზე? კერძო საკუთრების. ანუ საბაზრო ეკონომიკა მან შეათანხმა, მოახდინა სინთეზი საბაზრო ეკონომიკისა გეგმიურ სოციალისტურ ეკონომიკასთან. ამან გამოიწვია, ბატონო ბადრი, არნახული ეფექტი, უზარმაზარი ნახტომი. გარდა ამისა, მან მიწები, ჩინელი გლეხი, ეს არის გასაოცარი შრომის მოყვარე ადამიანი, მას სასწაულების მოხდენა შეუძლია, მიწები დაურიგა გლეხობას, გადასცა ეს. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩინეთი, რომელიც იყო

0: თქვათ, დამოკიდებული ექსპორტზე, იმპორტზე, თქვათ, ბრინჯის და ხორბლის და გადაიქცა ქვეყნად, რომელიც თავად აწარმოებდა ამას, ისეთ სიუხვით, რომ ექსპორტში გაქონდა, როგორც დღესა, გააქვს ექსპორტში ბრინჯი, გააქვს ექსპორტში ხორბალი, ხორცი და შემგო. ანუ თვითკმარია უკვე ეს ეკონომიკა.
1: კი ბატონო, აი დავუშვათ იგივე ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა საბჭოთა კავშირის, როცა აი განთქმული ყველაზე მშრომელი ფენა ადამიანების გლეხობა, მან მონათლა კულაკებად, რომელიც მუშაობდნენ და ფაქტიურად მას ის გამოაცხადა ცალკე კლასად და იქნა განადგურებული როგორც კლასი. აი ესეთი შეცდომა არ დაუშვა ჩინეთმა, ნუ ჩინეთმა არ დაუშვა, როგორ გაითვალისწინა ეს შეცდომები და მიწა არ იყო ეხლა თქვენ ძანეთ მანამდე დარეგებული და აი ამ ნაბიჯზე გადავიდა ეს მიწის დარეგების.
0: ახლა თქვენ რაც წარმოთქვით აქა და რაზეც გაამახვილეთ, ეს კოლექტივიზაციის პერიოდია და ეს არის სტალინური კურსი, სხვადასხვა ის კურსი, რაც სტალინმა განახორციელა. პრინციპულად განსხვავებულია იმისაგან, რაც ჩინეთში მოხდა. ჩინეთის კომპარტიის 27% დღეს არის გლეხობა. ეს გასაოცარ რაღაცაა. ხო, 17-18%-ია, თქვათ, მუშათა კლასი. ხო? მაგრამ ის რაც ჩინეთ სოციალიზმ რა არის, მუშათა და გლეხთა ერთიანობა, პლუს ამას ინტელიგენცია, ხო? აი რაც იყო და ნამგალი და ჩაგუჩი. დღეს ჩინეთი ძალიან პოპულარულია და ისინი ამბობენ, რომ ნამდვილი მემკვიდრეები მარქსიზმი და სოციალიზმი ისინი არიან. რო დავაკვირდეთ, მართლაც გამოდის, იმიტომ რომ რუსეთში ეს დასამარდა, ჩინეთში ეს ვითარდება. ანუ ის რეფორმებმა, ეკონომიკურმა რეფორმებმა, რაც განახორციელა დენ სიაოპინმა,
1: სორმა რეფორმებმა და სოციალური დაცვის არნახულმა შენარჩუნებამ საზოგადოებას.
0: ამ სოციალურ იმ რეფორმებმა, რომელიც განახორციელა დენმა, გამოიწვია ჩინეთის აბსოლუტური მოდერნიზაცია. ამას უნდა დაუბადო ჩვენ ამერიკული ინვესტიციები. იქ 72 წელს, როდესაც ნიქსონი ჩავიდა ჩინეთში და გახსნა მაო ჩინეთის კარი, ნიქსონმა ეს გააკეთა, ამერიკამ ეს გააკეთა, რომ კიდევ უფრო გაღრმავებული იყო დაპირისპირება საბჭოთა კავშირსა და ჩინეთს შორის. ჩინეთს უყვარდა ეს არ გაუკეთებიათ. შეიტანა ტექნოლოგიები, შეიტანა ინვესტიციები და ამან გამოიწვია არნახული ბუმი, ზრდა. შეიძლება დღეს ახლა ამერიკელებს თავში იცენენ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად ჩინეთი უკვე უსრებს ამერიკას და
1: ვერ გათვალა. ძალიან ბევრი მკვლევარი ლაპარაკობს, რომ ამერიკამ სინამდვილეში ვერ
0: გათვალა. კი ბატონო, შეიძლება ესეც არის.
1: რასაკვირველია, ამერიკას შეეძლო გამოყვანა ამ ყველაფრისი, მაგრამ ვერ გაითვალისწინა ჩინელი ერისმეტოლობა. თქვენ ახლა კარგად აღნიშნეთ ძალიან ეს შრომის მოყვარეობა, განსაკუთრებით ჩინელების.
0: და აი აქ ეს მარტო ეს რეფორმები არ კმარა. ძალიან დიდია, თქვათ, მაო ძედუნის როლი, ძალიან დიდია დენ სიაოპინის როლი, ძალიან დიდია სი ძინპინის როლი, რომელიც აი 2012 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს ამ უზარმაზარ ქვეყანას. მაგრამ ეს განზე დარჩებოდა, რომ არა ჩინური მენტალიტეტი, რომ არა ჩინური ცივილიზაცია, ჩინური კულტურა, რომ არა შრომის კულტურა, რომელიც ამ ხალხში დევს, რომ არა ჩინური ფილოსოფია, აი კონფუცი, ეს ერის მამა მაგათ, ხო, ლაოძი, გასაოცარი მიღწევები, აი ზომიერებისკენ სწრაფვა, აი ეთიკური მომენტის წამოწევა, სისპეტაკე, სისუფთავე, ტრადიცია, ოჯახი, პლუს ამას წინა პარტა კულტი, ეს სულ ყველაფერი
1: კონფუცი.
0: ეს არის გამჯდარი ჩინური.
1: ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ სხვათაშორის 9 სერიანი პატარა მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები, 5-წუთიანი ფილმებია. ჩვენ ვაჩვენეთ ზუსტად ახლა თქვენ ბძანეთ ტრადიციებზე, ჩინური ტრადიციები სი ძინპინის განმარტებით. უბრალოდ როგორ თანამედროვე აღმშენებლობაში ჩინელი იყენებს, ჩინეთი იყენებს ძველ ტრადიციებს და ძალიან საინტერესოა ეს განმარტებები. სხვათაშორის ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ახლა ზაფხული რო იქნება, აუცილებლად აი ამ ორ სერიალს ჩვენ გავიმეორებთ რამოდენიმეჯერ. ეს არის ჩინური სიბრძნე სი ძინპინის განმარტებით და გზა, რომელიც ეხება თვითონ სი ძინპინის მოღვაწეობას. აი ახლა თქვენ ამ კულტურის, ეკონომიკის, ტრადიციების ერთიანობაზე ბრძანებდით ბატონო თემურ, მაგრამ აი ეს განსაკუთრებული მომენტი დაიწყო, როცა ეს მოდერნიზაცია წავიდა ყველა კუთხით. ეხლა მოდერნიზაცია მიდიოდა და რასაკვირველია, ამ მოდერნიზაციამ და განვითარებამ ბოლო მოუღო სიყარიბეს, რომ არ ყოფილიყო შექმნილი სიმდიდრე და დოვლათი ვერ გაკეთდებოდა. მაგრამ აი ჩინეთი რას ლაპარაკობს? ჩინეთი და მისი ხელმძღვანელობა ყოველთვის ცდილობდა ხალხისთვის გაეწიათ დახმარება, რომ დახმარება ყოფილიყო პრაგმატული, ესე იგი პრაქტიკულად თუ ეხმარებოდა საწარმოს განვითარების, მეურნეობის განვითარების და ასეს შემდეგ. აი ეს ჰუმანიტარული დახმარებები, როგორც დასავლური დახმარება იყო დავშათ, დასავლეთში ჩადიოდა და ზოგჯერ უბრალოდ დასავლეთი ვიცით, აქ დავშათ პოსტსაბჭოურ სივრცეში ყველგან საწარმოებები დაიხურა, მაგრამ ჩვენ გვაძლევდნენ ჰუმანიტარულ დახმარებას, პურს გვიგზავნეან. ედუარდ შევარდნაძე ლაპარაკობდა, ამერიკა გვაძლევს ჩვენ ლუკმა პურსო. გასაგებია, ეს ერთ გემს გამოუშვებს, ორ გემს გამოუშვებს, მაგრამ შენ ამ დროს რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა და დაკეტე, რომელსაც შეეძლო მოეტანა და უშოთ იქითკენ გაგაკეთებინა პურის ექსპორტი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში ეხლა სიძინპინმა წამოიწყო, თქვენ იცით, 2012 წელს ახალი პროგრამა ერთი გზა ერთი სარტყელი, რომელიც გლობალურ განვითარებაზეა გათვლილი. აი ეს ერთი გზა ერთი სარტყელის იდეა, აი რატო მოუვიდა აზრად სიძინპინი ჩინეთი როგორც წესი აი თავის საზღვრებში იკეტება და პირველ რიგში ყველას გონია, რომ ის მას მაინც და მაინც არ უნდა და არ შემოუშვებდნენ და ჯერ არ ექნებოდა გაქანება, რომ გარეთ გაეტანა თავის კაპიტალი. მაინც რატომ გადადგა 2012 წელს სიძინპინმა ეს ისტორიული რევოლუციური ნაბიჯი? ახლა ჩვენ მაგ ერთი გზა ერთი სარტყელის გლობალური პლანეტარული პროექტი.
0: ახლა ჩვენ მივადექით ძალიან საინტერესო საკითხს და კარგია ეს, რომ თქვენ წამოწიეთ. ერთი გზა ერთ სარტყელს. ეს არის სრულიად ახალი ინოვაციური მიდგომა კაცობრიობის ბედზე, კაცობრიობის მომავალზე. ერთი მიმართულებით არის აი ეს რაც არის და რასაც ჩვენ გვრძნობთ და რაც საქართველოს საკუთარ ტყავზე იგრძნობ. გლობალიზმი. აგრესიული გლობალიზმი, რომელიც გეუბნება, რომ შენი იდენტობა, შენი ცივილიზაციური გზა, შენი წარსული, ეს ყველაფერი უნდა გადადო გვერდზე და სრულიად ახალი ღირებულებებით. მას ფილოსოფია შეძახებს ფსევდო ღირებულებებს. ის რაზედაც დგას გლობალიზმი, ეს არ არის ჭეშმარიტი, ეს არის ფსევდო ღირებულებები. ანუ ეს არჩევანი, რომელსაც ისინი თავაზობენ გლობალისტები, ეს არ არის, ეს არის ისეთი არჩევანი, რომელიც შენ გაგარგვინებს თვითყობადობას და იმ დამოუკიდებლობას და
1: იდენტიფიკაციას,
0: იმ ძირებს, იმ ფესვებს, საიდანაც თქვა ქართული კულტურა და სხვა კულტურები მოდის. ამისი ალტერნატივა არის ის გზა, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა. ერთი სარტყელი, ერთი გზა. ეს არის მულტიკულტურული. ეს არის მრავალ ნაციონალური, მრავალ ეთნიკური სოფლიო. ანუ ის გზა, რასაც თავმჯდომარე სინი ამბობს, რასაც ჩინეთი ამბობს, ეს გზა გეუბნება, რომ შენ თვითყობადობას კი არ კარგავ, შენ ეროვნულ კულტურას კი არ კარგავ, შენ რას იმ ძირებს, იმ ფესვებს კი არ წყდები, არამედ პირიქით, იმათ ავითარებ. ანუ სამყარო არის რა მრავალფეროვნებაში წარმოდგენილი და ეს მოდელი რის უკანას დგას? ეს უზარმაზარი კომუნისტური ეკონომიკა, კაცო, წითელი ჩინეთი. ეს გზა მსოფლიოს ხალხებს ეჩვენება და ესახებათ რა ალტერნატიულ გზად, იმ გზის საპირისპიროდ, რასაც ქადაგებს თქვათ ოლიგარქიული კაპიტალიზმი, რომელსაც აქვს უამრავი შიდა დაპირისპირებები, შიდა წინააღმდეგობები. აი ახლა ორი სისტემა ფაქტიურად რაშვება, ორი სისტემა დღემდე იბრძვის. კომუნისტური სისტემა, რომელიც ბევრს ეკონა, რომ დასამარდა, მუზეუმში გადაინაცვლა და ასე შემდეგ, არ არის ასე. ის, რასაც ჩინეთის ხალხური რესპუბლიკა ქვია, ეს არის ერთ-ერთი ალტერნატიული მოდელი კაცობრიობის, ანუ სოფლიოს განვითარების. ჩინეთი აქ თქვენ ძალიან სიღარიბესთან ბრძოლა, ახლა 20 აი მე-15 ის არის ხუთ წლედი, ხომ? და 21 ყრილობა უნდა ჩატარდეს, აი მე-20 ყრილობა დასახა გეგმა სახალხო კეთილდღეობის ზრდის. აი 21 ყრილობა კიდევ უფრო მომუმატებს ამას, ანუ კიდევ უფრო აწევს თამასას. ანუ სახალხო კეთილდღეობა ჩინეთში კიდევ უფრო გაიზრდება.
1: აი თქვენ წარმოგიდგენთ.
0: ეს თრიალობაში ბატონო ბადრი უკვე რა არის? ერთი გზა, ერთი სარდღელი. ეს არის მომავლის გზა, კაცობრიობის მომავლის გზა და ეხლა რა საერთოს სოფლიო, როგორი გზით წავა? იმ ოლიგარქიული კაპიტალიზმის გზით თუ ჩინური სოციალიზმის გზით? ამას მომავალი მიჩვენებს.
1: ბანდა თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს აი ამასთან დაკავშირებით, ეხლა აი ამ პროცესებთან და საქართველოსთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ ეხლა ამ ბოლო დროს ჩვენი ურთიერთობა ჩინეთთან კიდევ ერთხელ გაიზარდა, სტრატეგიული ურთიერთობა რამოდენიმე ასე ვთქვათ პოზიცია აიწია ერთ-ერთ უფრო მაღალ პოზიციაზე, რაზეც ქვეყნის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, მაგრამ ერთდროულად აი დავუშვათ თქვენ როგორც ექსპერტი და რომელმაც აი კარგად იცით მთელი პერიპეტიები ჩინეთის შაშიანაო და გარე პოლიტიკის. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ დროს ხო არ გკარგავთ აი იმითი რომ ცოტა ჭიანურდება რაღაც პროექტები საქართველოს ტერიტორიაზე. აი პირველ რიგში რა უნდა გაკეთდეს აი ამ გლობალური სტრატეგიული ურთიერთობიდან ჩვენ ვებერთელა მეგობართან?
0: თქვენ ძალიან დროული კითხვა დასვის პატრონ ბატრი, მაგრამ ამ კითხვას, ეს კითხვა არის აისბერგივით. ერთი მესამედი ჩანს, ორი მესამედი არ ჩანს ამ გეოპოლიტიკური ურთიერთობებს დაპირისპირებს. ამას აქვს ძალიან ბევრი და დიდი ხელშემშლელი ფაქტორები. ახლა მე არ მინდა ეს გავშალო და ყველაფერს ვისაუბრო, მაგრამ აქ საკმაოდ დიდი ძალებია, დიდი დაპირისპირებებია, რომ ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობები არ გაღრმავდეს, კიდევ უფრო ოპტიმალური არ გახდეს, კიდევ უფრო მეტი მასშტაბები არ შეიძლება. ამაზე გარკვეული ძალები მუშაობს. მუშაობს და იბრძვის.
1: ჩვენ ხედავთ სხვათაშორის, ჩვენ ვინა ვართ, მაგრამ აი ჩვენ გადაცემასაც, ჩინურ პანორამასაც, რომელიც ასე თუ ისე მუშაობს ამ ჩვენი ურთიერთობის პოზიტიური კუთხით წარმოსაჩენასთან, ამასაც გამოუჩნდნენ საკმაოდ ბევრი მტერნი.
0: ეს პოლიტიკური პროცესი, გეოპოლიტიკური პროცესი, აქ პერმანენტული ბრძოლა მიმდინარეობს გავლენის სფეროებისათვის და ის სფერო, ის ქვეყანა, ის ადგილი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ ძალებისათვის.
1: რა საკრუელია, ბატონო თემურ, ახლა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასე თუ ისე მოხდება რაღაც ოქროს შუალედის ნახვა. ერთი ფაქტია, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ უბრალოდ აი ეს ყველა ჩინეთის გამოცდილება, აი ეს მართვაც როგორც მართავდა დაუშვათ ის ჩინეთის კომუნისტური პარტია, აი ამ სახელმწიფოს სტრუქტურული სისტემები როგორც ჩამოაყალიბა მან და ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ აი ამ გამოცდილებას ჩვენს ნაწილობრივ გამოვიყენებთ, ასე თუ ისე ჩვენ გარკვეულწილად რაღაც გამოცდილება ისტორიული ამასთან დაკავშირებით გვაქვს და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პოზიტიურად დამთავრდება ყველაფერი და აი ეს მთავარი პრობლემები, რომელიც არის აი პირველ რიგში გადასაწყვეტი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდე გადაწყვეტილი არ არის, აი ანაკლიის პორტის პრობლემა უახლოეს ხანებში გადაწყდება.
0: მეც იმედი მაქვს, რომ დაახლოებით ის რაც დახატეთ თქვენ და რაც სრულები გამოთქვით, ამ მიმართულებით წავა.
1: ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი.
0: იმიტომ რომ საქართველოსთვის, აი ისეთ ქვეყნისთვის როგორიც ვარ ჩვენ, ჩინეთი არის როგორ გითხრათ, მაშველი რგოლი. ანუ რაც მეტი ჩინეთი იქნება ეკონომიკაში, კულტურაში, წარმოდგენილი საქართველოში, ეს ეროვნულ, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს პირიქით, პლუსი ეს ინტერესები.
1: პლუსი, დიდი მადლობა.
0: ეს ჩვენს ასე ვთქვათ, არა მარტო ურთიერთობებს, არამედ ჩვენს ყოფას, ჩვენს ყოფიერებას, ქართულ ყოფიერებას და ქართულ ცნობიერებას წაადგება.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო თემურ, მე ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ თქვენ პირადად ჩვენთან.

სტუდიაში მობძანებისთვის, როგორც ყოველთვის. თქვენი გამოსვლა ძალიან საინტერესო იყო, გამომდინარე აი ამ სპეციფიკიდან. ალბათ ყველა მაყურებელი სწორად გაგვიგებს და დღეს ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენები და როლი იმ ორგანიზაციის, რომელიც დღეს ფაქტიურად ხელმძღვანელობს იმ წარმატებებს, რომელსაც მიაღწია ჩინეთმა ამ ბოლო წლებში და გაიყვანა მსოფლიოს ერთ-ერთ ლიდერად. და ალბათ თუ ამასთან დაკავშირებით, ვიცი ახლა კრიტიკაც იხრება ამ გადაცემის, მაგრამ ჩვენ ვიცით ახლა ზუსტად გადაცემა, იმიტომ დავიწყეთ ამ დავუშვათ პირველი სიუჟეტით, სადაც ხედავდით როგორ აღნიშნავს ჩინელი ხალხი აი ამ თავისი მშობლიური კომუნისტური პარტიის 105 წლის იუბილეის და რა დიდი პატივისცემით ექცევა მისი ხელმძღვანელობა თავის ხალხს აი ამ დღესასწაულის დროს. ბატონო დამურ, უღრმესი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ჩვენ მაყურებელს გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებოდა ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თემურ პაჩოლეა, რომელიც ტრადიციულად ჩვენ ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვება ჩინეთზე. თქვენთან ეთერში მუშაობდა სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი, პროფესორი ბადრი ნაჭღებია. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 5557 2026 5111 23 85 87.

ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს, ქართული ოცნებისვე ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხეში

თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.900.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია. ახლა დაბადებული

ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველო სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩი ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

0: მოგესალმებით, დადგა სამშაბათის აღამოს რის ნახევარი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოლა ის ადამიანის განსასესად შინახარ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ. პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ძალიან დიდი განსაცდელია საერთოდ გლობალურიც ისედაც და ამის შესახებ მინდოდა აუცილებლად მესაუბრა და კითხვები დამესვა მამა დავით ციცქიშვილისათვის, თუ აი პირად განსაცდელებს, აი ყველაფერს როგორ მოვერიოთ და როგორ იმოქმედებს საერთოდ ადამიანზე და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის პირადი განსაცდელი, რაც კი გაგვაჩნია და თუ შეიძლება მამო დაგლოცეთ.
1: მე ხა დაგლოცოთ, კაი ხარეთ.
0: მამო, ის ყველაფერი რაც ჩვენს თავს ხდება, საერთოდ მსოფლიოში ხდება, სამყაროში, რის გამო ხდება და ჩვენ და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ, თუ შეიძლება ის განსაცდელები, რა თქმა უნდა.
1: რის გამო ხდება? ალბათ ადვილი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ესეთი ღრმა ანალიზი რო გააკეთო, მე ისე ვიტყვი. ფაქტია, რომ კრიტიკული დროა. ადამიანის ფსიქოლოგიური თუ სულიერი პორტრეტი ძალიან შეიცვალა და ამიტომაც განსასწრებიც მოდის, მე ისე ვიტყოდი. ძალიან მატერიალური გახდა სამყარო. ფული, კიდე რომაელები რო იძახდნენ. სანახაობა და პური, ანუ. ხოდა ხა როგორც ვინც ევროპაში ცხოვრობდა, ძალიან უხთო გარემოა იქ და ჩვენთანაც შეიძლება შემოდის რაღაცა კუთხით ეს სულისკვეთება. თუმცა იმედია ჩვენი გენი და ის რომ საქართველოს ღვთისმშობლის სიუხვედრის ქვეყანა ბოლომდე აი ამ ტენდენციას არ მისცემს გაქნების საშუალებას. მე ისე ვიტყოდი. ზოგადად ადამიანი ღრმა აღარ არის. ძალიან ბევრმა რამ შეუწყო ხელი. სიღრმე დაკარგა, განათლებაც დაკარგა. ციგნებს ნაკლებად კითხულობენ. აი ბოლო დროს ვაფიქსირებ ამას. აქაც თქვი წინა

0: ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი დაკვირვებით, აი ვთქვათ, მობილური გახდა ნომერი პირველი იარაღი პროტის ხელში. ეხა მომიწია ლექციის საკითხვა და კითხეს, რომ რა თემაზე ისაუბრებო და დაფიქრდი, აი რა თემა მინდა რომ წინ წამოვწიო, აი აქტუალური რა არის და ესეთი თემა მომივიდა აზრად. დროის განაწილება. აი ეს დროის განაწილება ისეთია, რომ ღმერთს ნაკლებად უთმობენ აი ამ დროს. საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, განათლების მიღებას. ხო და დიდი კრიზისია, თუნდაც შემოქმედებითი ესეც არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ სიბღერა არ იწერება, ფილმი არ იღება. შემოქმედებითი უნარი დაკარგა ადამიანმა. ეხა ჩვენი ერის თუნდაც აი 60-იანი 70-იან წლებში რა ვიღოთ გასული საუკუნის, ну, სადღაც 80-იანი, აი რენესანსის ხანა იყო, აღმავალი მიმართულებით მიდიოდა ყველასფერი იქ. ამდენი პოეტი იყო, მწერალი იყო, როგორი ფილმები იღებოდა, სიმღერები იწერებოდა. სამეცნიერო ინსტიტუტები იყო, წარმოიდგინე ხა. შეიძლება მათაც თავიანთი ნაკლოვანებები ჰქონდა, მაგრამ მეცნიერებას ასე თუ ისე ვითარდებოდა.
1: დღეს
0: ყველაფერი ჩამკვდარია რა, ფაქტიურად, მე ესე ვიტყოდი. აი აი პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს, რომ თითქოს მეცნიერება ჩვენ არ გჭირდება და გააუქმეს ეს ინსტიტუტები და ო შემთხვევაში ალბათ კარეშე ძალის დაკვეთითაც, რომ ჩვენი ერი არ განვითარებულიყო და სხვა მიმართულებით არ წარემართა გონებრივი ენერგია. სხვათა შორის არის ესეთი გავრცელებული შეხედულება, რომ კარეშე ძალებს ძალიანაც არ აწყობთ, რომ ქართული გონება ინტელექტი განვითარდეს, იმიტომ რომ გენეტიკურად რაღაცა სხვა ფსიქობრივი შინაარსი აქვს ჩვენ ინტელექტუალურ სიმძლავრეს და ვიღაც ვიღაცებს არ უნდა ეს რომ წინ წამოვიდეს. ამიტომაც ვერაგულად ყველაფერს აკეთებენ, რომ იქ მეცნიერება ჩაგდეს, იქ მარტო მატერიალურზე იფიქროს ქართულმა ხალხმა, რომ როგორ გამოკვედოს ოჯახი და როცა მაღაზე ფიქრობ არა, იქ მე რა სხვა რაღაცის დრო აღარ რჩება ენერგია. რატომ არის ახლა რომ ამერიკიდან თქვათ შეიძლება რა დირექტივა მოდის, რომ ტალანტები, გამორჩეული ტვინები სხვა ქვეყნებში მოიძიოს, თავისკენ წაიყვანოს, იქ ყველა პირობას უქმნია, რომ თავისი მიჩის რეალიზება მოახდინოს აქ პირიქით. საქართველო ახლა ეს ბერჯერ მითქვამს, რომ აქ სუჩაძირვაზე არიან რეფორმატორების ტალანტების პირიქით ებრძვიან და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ბიბლიაში არის ერთი საოცარი გამონათქვამი. რამდენჯერაც არ მივადგები ხოლმე ამას, მაინც გამოცანაა ჩემთვის, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი და მე აი არასოლი მიმართულებით წავიდა. ეს კაცობრიობა არის ფრაზა, რომ ღმერთმა ინანაო, რომ ადამიანი შექმნა, წარმოედგინეს ინანა. ეხლა რამდენიც არ უნდა დაფიქრდი ამაზე რა, უფალმა ყველაფერი იცის, იცის წარსული, იცის აწყო, იცის მომავალი, ხო რა არის ღვთისთვის დაფარული არაფერი ხო, მაგრამ რა ვერ განსაზღვრავდა ეს, როგორ წავიდოდა კაცობრიობა. მაგრამ ეს ჩვენთვის გამოცანაა, მაგრამ ხდება ეს სიტყვები ინან, აი რას გულისხმობს ამას. ალბათ არის სხვადასხვა ახსნები, მაგრამ რაც არ უნდა ახსნები წაიკითხო რა. ჩვენი 1300 გრამი ტვინისთვის ძალიან ბევრი საკითხი მაინც იქნება
1: მიუწვდომელი,
0: ხო და ასე რომ მე ვიტყოდი რაღაცა კუთხით, ეხლა ძდება ეს მომენტი, რომ ვნანობთ ჩვენ, რომ ადამიანი ესე შეიცვალა უარყოფითი მიმართულებით. ასე თქვი წინ წამოვიდა ფული სიყვარული წინ წამოვიდა ის რომ გართობა და აი სიღრმე დაიკარგა ადამიანური რასაც აი რა თქვი ბევრმა რაღაცამ შეუწყო ხელი და მე ნუ მოდის ახლა განსასწრებიც ყველაფერთან ერთად ხა როგორ გითხა ადამიანი რაღაცა გუთხრი რა თქმა უნდა ანგარებიანი არსება ანგარებიანი რას გულისხმობ რომ ჩვენ გვინდა რომ ერთთან საქმე მოვაგვაროთ იმიტომაც რომ რაღაცა გუთხრი დაცულები ვიყოთ იმიტომ რომ სამსახური ვიშოთ იმიტომ რომ ჯანმრთელობა იყოს იმიტომ რომ შულებს პრობლემები არ შეექმნას ხა ვიღაცისთვის შეიძლება გამაღიზიანებელია მაგრამ ნუ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო რომ ესე ვიტყოდი ამ ანგარებას ჩვენ ვერ ავწდებით. და ანგარებაში არის, როგორ გითხრა, იცი, პრაქტიკული სისავე, რას გულისხმობ მე. ძალიან ბევრი რაღაცა, თითქმის ყველაფერი ზემოდან როგორ იდება, ხა, ერთი თმის ღერიც კი არ ვარდება უფლის დაშვების გარეშე, წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც აი ჩემთან რომ მოდიან, ვეუბნები რომ თქვათ, აი ლოცვასთან დაკავშირებით, დღეღამაში არის 24 საათი. დილის ლოცვას უნდა 10 წუთი, თვას რო შეაჩვიო, საღამოს ლოცვას 5 წუთი და ესე უყენებ საკითხს მე. ეს ლოცვა შენი ღმერთს სულ არ ჭირდება, მაგრამ აი წარმოიდგინე ზემოდან გიყურებენ. დღეღამაში არის 24 საათი, 15 საათს რო არ შეწირა ღმერთს. ფრაზია იქ ლაპარაკი.
1: 15 წუთს.
0: წარმოიდგინე, როგორი არასერიოზული დამოკიდებულება არა. მე პირადად აი დილის ლოცვა რომ დამიგვიანდება ხოლმე, უკვე შპოთი შემოდის, უკვე რაღაცა დაუცველად გრძნობ თავს. მე ესე ვიტყოდი. ლოცვა ყველაფერთან ერთად რა არის? ერთ-ერთი ცნობილი მოძღვარი წერსო, რომ შეხვიდო შენო ტყეშიო და მგლები გამოგეკიდნენო. და ხეზე აძრეო, თავს გადაირჩენ. ლოცვა ეს არის. ჩვენი მოსახლეობა ხომ ნაკლებად იცნობს ამ სფეროს, აი თუნდაც ეს ბოროტი ძალა როგორი იწვის, ეს სულხაერში ტრიალებს ეს ძალა ეკლესიური გაგებით. წარმოედგინე შენ, სულხაერში, სულ აი გარშემო აი სადაც ამდა მოხდე არა, თელი ჯგრუ არის ამ ბოროტის სულების და უხილავად ჩვენ გვებრძვიან ყურთან. მოდიან ხან აპარტავნებით ასე ვთქვათ გვებძვიან ხან ბილწი ფიქრები მოდის ხან განვიკითხავთ არა სულ აი ფსიქოლოგიური ჩვენი დამუშავება მიდის და ეს კაცობრიობა წარმოედგინე შენ რამდენად პრიმიტიულ დონეზეა რომ ამ სფეროს არიცნობს და ვერაცნობიერებს რომ ეს დიდი ბრძოლა მიდის აკაც ბევრჯერ აღმონიშნავს არის რაღაცა საოცარი გამონათქვამი დიდი სიბზნის მატარებელი ერთ-ერთი რა არის რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯობა ის იყო შთაეგონებინა ადამიანისთვის რომ ის არ არსებობს აი ამ ხას მიყვება. არა და სულ, აი სულ მიდის ბრძოლა. წარმოედგინე შენ, სულ. ხო და ეს ძალა ძალიან ჭკვიანია. არაერთხელ აღმენიშნავს რომ აი წარმოედგინე შენ ღმერთს ებრძვის. აი რა გაქანების ძალა უნდა იყოს, როგორი ინტელექტუალური მასშტაბის. როგორი.
1: და ამ ხელა პრაქტიკის რამდენი ხნის მასზე რამდენი ჩვენერი დაღობა და ჩვენზე 10 ჯერ უფრო
0: რამდენი ხო თან ეს ძალა ისე ერთ-ერთი მახასიათებელი რა არის რომ აი რამდენჯერაც ანუ დამარცხდა შენთან სუეძებს უკვე ახალ გარემოებებს რომ იქ ასე ვთქვათ
1: მოგიგოს
0: ხო და პლუს კიდე ძალიან კარგად იცის რომ ვთქვათ ადამიანი აი რომ მოეშვება რომ თქვათ დეპრესიული ფონია, სასარგებლო ერთვის, აი განსაკუთრებით მოწყვლადია ისეთ ვითარებებში, როცა უჭირს სულიერ ფსიქოლოგიურად და მაშინ განსაკუთრებით აძლიერებს თავის ამოქმედებას. ნუ ასია თუ ისია კიდევ, მაგრამ ეს არის სფერო, რომელიც არის რეალური და რომლის შესახეთ არა, კაცობრიობის ძალიან ცოტა ნაწილს აქვს წარმოადგენა. ეხლა წარმოედგინე ესეთი მტერი ყავს და შენ კიდე ძალიან სერელე წარმოდგენა გაქვს მისი ბრძოლის შესახებ. ასია თუ ისე კრიტიკული დრო მოვიდა. ძალიან მე ესე ვიტყოდი. ადამიანის არსება მეტად ცერცეტი ზედაპირული გახდა, რაც თქვი ახლა რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი აი რომაელების გამო ნათქომზე რა პური და სანახაობა. მე რა არის, სუსტიც გახდა აი ფსიქოლოგიური კუთხით, აი სუსტილობს გაიქცეს. აი მობილური ვახსენე, თქვა კომპიუტერი, აი ეს ტექნიკა რომ გამვითარდა. რაც დაუკვირდი, იცი რომ ცხოვრება არის რთული და მძიმე. აქ კაცილები ჭარბობს უარყოფითი დადებით. ესე ვიტყოდ. კაცილებით და ადამიანს აქვს ტენდენცია გაქცევის, რომ გათიშოს ეს გონება, რომ არ იფიქროს იმ პრობლემებზე, რომელიც მის გარშემო, არ იფიქროს იმაზე, რა წარსულში იყო უსიამოვნო. და ასე და ასე შემდეგ, მithumet საქართველოს ადამიანი ძალიან ცუდი ვარ, საცუდავი არსება საბოლოო ჯამში. ხო და
1: დაიბადე წვალებაში.
0: წვალება, წამება, ო, მithumet ეს ახლა ადრე იყო ხომ ესეთი გამონათქვამი, ერთხელ გავჭდიოდა ისე საბჭოთა კავშირშიო წარმოედგინე. ერთხელ გაჭდი ისე საქართველოსში, რომელიც 30 წელი ვერ შედაგო, ვერ შედგა, ხო? რა ის შეიცვარია საფრანგეთი უფრო დაალაგებული ქვეყანაა, ხო, ის 70 წლიანი წყვეტა არ ყოფილა, არა? აქედანაც რატო გარბის ახლა ხალხი? ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ჩვენი ახლა ემიგრაცია, ახალგაზრდებს რო კითხო, შეიძლება რა არის მათი ნომერი პირველი ამოცანო, აქედან გაახციონ და წავიდნენ, არა?
1: წარმატებას უნდა რომ მიაღწიო, აქედან უნდა გააღწიო.
0: აქედან გააღწიო, წარმოიდგინე ჩვენ. ან კიდე ეს რო ავიღოთ ახლა თუნდაც ანაზღაურება რომ მუშაობს არა, შეიძლება ლიმონი ვიწურავენ არა, ესე ცოდვა არა ეს, ვინც საქმეს ხელმძღვანელობს არა, იყენებს როგორც მონებს ექსპლუატაციას უწოდნენ, ისე ხო როგორი ანაზღაურებაა და იგივე შრომაში თქვა უცხოეთში პრომეთე ანაზღაურებაა, ხო იქ შედარებით აფასებენ ადამიანის შრომას და ასე და ასე შემდეგ, რამდენი პრობლემა არის და რამდენი ნიუანსი არის, მე ესე ვიტყვი და გროვილი, ხო და აი ამ ორყოფით ფონიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანი უკვე ძალიან სუსტი გახდა ფსიქოლოგიურად მირბის. ნუ ზოგი მირბის სასმელისკენ, ზოგი მირბის ნარკოტიკისკენ და ესეც ძალიან დიდი პრობლემა გახდა რა, ეხლა რომ ვეკითხები ახალგაზრდებს რა რომ გადივა უბანშიო თითქმის ყველა დაბულილიან, ნასვამიან, გათიშული აქ ეს გონება წარმოედგინეში.
1: ну гаекцес
0: мамо гаекцес ამ ცინამდვილეს ხა აი ხო და მასა გარბის კიდე მობილურისგან მივასახში თუ არა ადრე ეგრევე ტელევიზორს ჩართავდა ეხა მობილური უნდა იყოს დაიჭიროს ხელში იქაც სანახაობა ხო რა აი სხვადასხვა ამბები თქვა რა ხდება იქ პოლიტიკური იქნება იქ სამხედრო იქ ასე და ასე შემდეგ ასე რომ აი ანალიზი რო გააკეთო ჩვენი დროის ხო საცოდავი ადამიანი, მაგრამ კიდევ უფრო საცოდავი გახდა. მე ესე ვიტყვი.
1: აა. უძრულია, საერთოდ დროის წინაშე, იმის წინაშე, მაგრამ ისე გადის თელი დღე, თელი კვირა და რაღაცა, რომ არაფერი არ გაგიკეთებია ფაქტიურად.
0: ხო და აი ეს აი როდითაც დავიწყე, რომ აი დრო
1: მოიპარა ბოროტო.
0: ხო. мама სებასტიან ყარაგანდელი ამბობდა ამასაც ხირათ ამბობ, რომ აი როდესაც რაღაცა ნივს კარგავო სუხილის მომენტი არის რომ განისტიო და ხო არ განისტიო ჩვენ რომ დრო რო იკარგება არა და ისე გადის ხო ეს წლები რა ფუჭად მე ესე ვიტყოდი რა ფუჭად აი ჩაკირგიდება მობილურს და მე ბევრ საქმეს ვეღარ აკეთებ მე ძალებს ვეღარ აღიდგენ და ასე და ასე შემდეგ ფაქტიურად აი დროის პარვა ხდება და როდესაც გადიან ხოლმე ამ ქვეყნიდან და ხმერც ხვდებიან ის დაბრუნდა აქ არა იქ სხვადასხვა კითხვები ისმება და ერთ-ერთი კითხვა რა არის რომ ეს ცხოვრება შენი როგორ იქნა გატარებული ფუჭად ხო არ მოხდა ამ დროის გატარება რას წარმოგვიდგენ ღირებულს რომელიც იყო ამ ცხოვრებაში და მე ვიტყოდი რომ ალბათ ძალიან ბევრი რომ გადის ამ ქვეყნიდან არა შეგზნება აქ რომ მისი ცხოვრება არ შედგა მithumet ეს უკვე 21 საუკუნეში ხო და ნუ შესაბამისად მომდაც მოდის განსასწრებელი რაც თქვი ახლა 15 წუთს რო არ შეწირა უფალს დოცვის თვალსაზრისით იქ ახსარებას არის თქვი არეზიარები სასულ ლიტერატურას საერთოდ არ გაეკარები ეს ლამაზი თვალების გამო მოვა უფლის შეწონა ყველა სფეროში როგორ არის უნდა დაიმსახურო ხო წარმატება იქ თუ გინდა რომ როგორც სპორტსმენი შედგე იქ და იშრომო ხო

0: უნდა ივარჯიშო, თუ კიდე მეცნიერი გახდე, იკითხო ესასო ლიტერატურა, იფიქრო და ასე და ასე შემდეგ და ასე ფეხიფერ გადადებული და საერთოდ რო უზენაეს არ იფიქრებ და არაფერს გააკეთებ, ეხლა რა რატო დაგეხმარება ღმერთი, მე ესე ვიტყვი. და როდესაც მასა ხდება ესეთი ხალხის რატომ მოვა უფლის შეწევნა? არაერთხელ მითქოს მე რომ აი ჩემი დაკვირვებით, აი მოდის ეკლესიაში 10 ადამიანი. ორი რჩება ან ერთი რჩება წარმოიდგინეში. სახარებაში რომ არის რომ აი თესლი რო დაეცემა და ერთი კლდოვან ნიადაგზე ეცემა მეორე, ისეთ ადგილას ეკლები მოაშთობენ მესამე გზაზე და იქ გამვლელი კათელავს ამას და მეოთხე ხდება მარტო აი ნოკერ ნიადაგში, ხო? აი ესე შემაგიც ყველაფერს აკეთებს, რომ ინტერესი გაუქრეს ადამიანს.
1: შენაც
0: ეკლესიიზა, ხო? ნუ კიდევ მეორე ხე, უჭკვიანესი ძალა ხე. აი ესეც პარადოქსია, თან უჭკვიანესია, თან უსუსულესი წარმოიდგინე აი ხე. უფალი არსებობს და იმას ებძი, ხო? ფინალი გასაგებია რომ
1: დამარცხება,
0: მაგრამ მეორეს ხო იმ ხელა ფსიქოლოგიური ცოდნით გამოსტილებით არის აღჭურვილი და ისეთი ვერაგობით. და აი რაც თქვი,
1: ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ ვართ მისთვის.
0: არა, მისთვის არის.
1: უბრალოდ უფალმა რომ მოუშვა საერთოდ გადაგვივლის.
0: გადაგვივლის, ხო, საერთოდ უფალი ვარ გვიცავდეს და საერთოდ აი ხაკაც ფარდა არის ჩამოფარებული, ჩვენ რომ ხედავდეთ აი ამ სურათს როგორ გვებწვის არ ადამიანს, მაგრამ ამას ვერ გაუძლებს.
1: ხო.
0: ვერ გაუძლებს, ამიტომ ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ იდე უმეროფეს ბძოლა მიდის, ანე დიდი ბძოლა.
1: დამამო, რაი რა უნდა გააკეთოს მამო ადამიანმა, რომ ეს ყოველდღიურობად ისე გაიხადოს, რომ თან არ შეშინდეს, იმიტომ რომ ზოგი მაგალითად ავანტყოფურად აი ყოველ წამს იმაზე ლაპარაკობს, ეშმაკს უფრო მეჯერ ახსენებს ვიდრე ღმერთ სიტყვაზე, ხო? აი არის რაღაცა მომენტი, აი ზოგი აშინებს მაგალითად, რომ აი ღმერთი დაგვჯის, რაღაც გასაგებია და დავიჯებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ეს საჯელი ღვთისგან თუ იქნება და კიდე რაღაცას გამოისყიდი, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ მამო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა რო არ გადაგვიცდეს, იმიტომ რომ აქაც ბოროტი მოგატყუებს მამო, ისე რომ შეიძლება ისე შეძლო რომ ჩაუბერიათ ადამიანებს მამო.
0: კი, მეს
1: სერიოზული თქვენთან არ მოსულან სერიოზული
0: პრობლემა. კი, არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი.
1: აი რა დოზით და ზომიერებით უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ბევრი ეკლესიურიც არის მამო, რომელიც ეკლესიაშია, მაგრამ არა ეკლესიურს აქციელებს ჩადის, იმიტომ რომ უბრალოდ გონია რომ ეს არის ეკლესიური.
0: კი.
1: ამდენიც გინდა ფანატიკოსები ისინი, ავი რადიკალები ძალიან ბევრი არიან, ხო?
0: ეთახება გიორგი,
1: უბრალოდ ლიბერალები ძალიან და
0: ხო, ნუ აქ საერთოდ აქ ეკლესიის სიახში სულ ფიგურირებს სამეფო გზა, ოქროს შუალედი. ყველა გადახრა არის უკვე ბოროტისეული, აი ყველა ნაირი სიმძაფრე რო შემოდის. პირიქით და ეხა მამა პორფირი არის დიდი ბერძენი ბერი, ამბობდა ხო, ხო, კავსკალოი ამბობდა რომ აი აი ზედმეტი ლაპარაკი მეორეთ მოსვლაზე აშინებს ხალხს. ესეც ეშმაკისეული სასტორია, მე ესე ვიტყოდი. ანტიქრისტეზე არა, აი ესეთი კარგი მაგალითი მოაქვს, რომ მე რო ვიჯდეო, აი ვთქვათ, და შენ მოხვიდეო, როგორ დაიკავებო ჩემო ადგილსო? თუ მე ამაგდებო, ხო, სკამიდან არა. აი ესე არისო, თუ შენ გულშიო ქრისტე არისო და ღმერთი არისო, არა, ის ანტიქრისტე შენ თავ ვერ შემოახცევს. ამიტომაც აი ვისთანაც ღმერთი არ არისო, აი ის უკვე ებმევა ამ
1: ფელებით,
0: ხო, მასყიდულობს და ისედაც ეგეც ჩემი დაკვირვებით არის ხალხი არის კატეგორია სასულიერებრივი ზედმეტად აშინებენ, წარმოიდგინე შენ. ის კი არა მახსოვს კომიკური შემთხვევებიც არის, ნუ ერთ-ერთი 90-იან წლებში ერთ-ერთი მოძღვარი უკეთ ბალახის ჩამას აჩვევდა ხალხს, რომ ევროპის გოსლა გავიხიზნებითო და ეხა წარმოიდგინე ბალახის ჩამას რო დაიწყებ და მე უკვე 30 წელი გავიდა. ნუ საერთოდ გაცობრიობას კიდე რა ახასიათებს, რომ სულ მეორად მოსვლის მოლოდინშია, ხო?
1: ყველა საუკუნე,
0: ყველა საუკუნე, ხო, არა და სად არის, არა ეს მეორად მოსვლა, არავინ არ იცის, ხო?
1: ხო,
0: ესეც ის მარტო მამა ღმერთმა წარმოიდგინე შე, ამიტომაც სულ მიდიოდა რა ეს, მე ესე ვიტყოდი, არასწორი ინტერპრეტირება იმ დროის შეფასების.
1: ხო.
0: ასია თუ ისია, სადაც სიმძაფრეა, თუნდაც ზედმეტი შიში ეშმაკის და ასე და ასე შემდეგ, იქაც ეს ბუნების ძალა არის ჩასაფრებული.
1: კი. და მამო, აი როგორ უნდა მიხდეს ეხა წეღანო ახსენ ყველაზე საშიში რაც არის, რომ აი ბევრი ეკლესიური ადამიანი არის, რომელიც არ არის ეკლესიური, როგორც მას გონია, რომ ძალიან ეკლესიური არის. აი როგორ უნდა მიხდეს მამო, აი საზომი რა არის? რა, იმიტომ რომ აი ხანდახან ზოგსო შევხედავ ბევრად უფრო კარგად იქცევიან ბევრი ცოდვილი და ისეთი, ვიდრე აი ეს ადამიანები, რომელსაც გონია და რა ვიცი, აი თვითონ რო ხელი შეუშალო, შეიძლება მაგის გამო მოკლას რა, ლოცვაში მაგალითად, და ლოცვის გამო შეიძლება სამი კაცი მოკლას და ილოცო სამაგერ კანონი შეასრულოს.
0: ო ეგ სხვათა შორის აი ღვთისთვის სათნო იყოს შენი ცხოვრება, ეს არის კიდე ხელოვნების ხელოვნება რა, მე ესე ვიტყოდი. ეხა იგივე ფარისევლები რა წარმოადგენდნენ რა, მაცხოვრი ჯვარზე რო გააკრეს რა, ყველაწეს ასრულებდნენ, თვლიდნენ რომ აი სანიმუშო მორწმუნეები იყვნენ და ღვთისმსახურები და მე ესე ვიტყოდი ხო. ასე რომ ხე ჩემი დაკვირვებით აი ღვთისთვის სათნოდ იცხოვრო, მათ შორის ეკლესიის სიახში ეს საკმარისად ცოტა, რომ აი შეგზნებით მოღვაწეობდეს. აკაც აღნიშნე მე, რომ სილოვნა თონელს აქვს ესეთი გამონათქვამი, რომ მორწმუნე ბევრია, მაგრამ უფლის ცოდნე არის ცოტა. აი შეეგზნო უფლის მაჯისცემა, რა გამოსასურებელი, როდის გჩის, როდის გახალის ეს, როდის წყალობს, ანუ მისთვის სათნო იცხოვრო. ეს არის ხელოვნების ხელოვნება რა, და ყველაფერი ამაზე დადის. სულიერების პრინციპი რა არის? არის ის, რომ სუსაზღვრო შენი ფიქრი, ემოცია, ქცევა, რამდენად აკმაყოფილებს სულიერ მოთხოვნებს. სულ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში აი სულიერება ეგ არის, აი სულ ფიქრობ, მოხდი თქვათ ტრაპეზია, ხო? ახლა უფრო მარტივად რომ ჩამოვაყალიბო, აი ამ ტრაპეზზე ვიწყებ საუბარს. აი რატო ვიწყებ ახლა მე საუბარს? იმიტომ ვიწყებ საუბარს, რომ იმას ჭირდება თო, იმიტომ რომ ჩემი ცოდნის დემონსტრირება მოახდინო და პატიმოყური მე გავახარო. აი ეგრე შეასაქმე. რომ ვიწყებ სხვის კრიტიკას, რატო ვიწყებ ახლა სხვის კრიტიკას? რა მართლა ძალიან გული შემთქივა თო, მინდა რომ იმის ფონზე კარგი გამოჩდე. ეხა არის ცოდვები,
1: ეს კითხვები
0: უნდა დაუსვა. ხო, სულ კითხვები უნდა დაუსვა. აი მეტი კი არაფერი არის სულიერება. ან კიდე ეხა არის ცოდვები, რომელიც თავიდანვე იცი, ეხა ბილცი გულისხმები რო შემოდის და ფიქრები და რაღაც კადრები რომ არის, არა იქ ეხა არის მრუშო, ხო, ერთ-ერთი გეუნება ცნება და ეს მარტო ის ხო არ არის? დააგვირგვინო მაინდამაინც ამით, იმას აქვს ერთი რიგი გამოვლინებები, ხო? იქ იცი რაც უნდა გააკეთო, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ სუ კონტროლია საჭირო. აი ღმერთი მიყურებს, ხო? რა არის? აი ყველა სიტუაციაში უფრო სწორი რომ ეს სულიერად მოიქცე, მაგრამ ამაზე მე ფიქრობს. ხო. ამაზე ძალიან ცოტა ფიქრობს. ანუ უფალი რას მოითხოვს სიღმაში რომ შედიხარ? სუ გახსოვდეს ღმერთი. ყველა სიტუაციაში წარმოიდგინო ახლა რა არის უფრო სულიერი. ხო და ეხა პირდაპირ გეტყვი გიორგი, რომ ერთ-ერთი აი ჩემ თავს რაშიც ვამტყუნებ ეგ არის, აი თუნდაც აი დროის განაწილებაზე, აი რომ მიდიხარ დაღლილი ვთქვა, მიდივარ იქ ახსარებები ჩავებარე იქ რაღაც, ანუ კიდე ბევრი რამე დავიღალი არა, რომ მივდივარ არა, ხანდახან მეც აი მინდება რომ ეს მობილური გავიღო და გავითიშო, გაიგე, მაშინ როდესაც მოდი რა ჩაჯექი სავარძელში და უბრალოდ დაისვენე, ნუ გაიქცევი.
1: გადახედი მიმართ ეს ფიქრი.
0: ფიქრით ხო და ნუ გაიქცევი, გაიგე, მობილურისკენ რომ გათიშო ეს გონება. წარმოიდგინე შე. ხო და იმ მომენტში რომ წარმოვიდგინო არა, სულ სხვა რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ესე ვიტყოდი. ხო და ეს დიდი სულიერი ნიჭები, უნარები, უფლისხალობა როგორ მოდის? როდესაც სულ უფალთან ხარ, გაიგე. შენ ინსტინქტებს, შენ მოთხოვნილებს კი არ აძლევს გაქანების საშუალებას, არამედ სულ ფიქრობ, უფალს რა ესიამონება და ესე ცხოვრობ. ხო და აი ამ შემთხვევაში უკვე სხვანაირად შეიმეცნებ უფლისნებას, სხვანაირი კავშირი გაქვს, სხვანაირი წყალობა მოდის და ასე და ასე შემდეგ და თერიქ შემთხვევაში აი ჩვენი თუნდაც ქრისტიანული ცხოვრება არის ძალიან პრიმიტიული. ეკლესიური ადამიანი, მაგრამ როგორ გითხრა ის მთელი წლები აცლეულები დადის და ხედავ რა არაფერი მასში არ იცვლება რა, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე რუტინა, რუტინა, აი რუტინა და მე იქ შეიძლება აქვე ცნობიერად თვითონაც ღიზიანდება და იქ რაღაც მომენტში ისე შეიძლება შეჯოროს ადამიანის ეს გაღიზიანება გამოავლინოს, რომ იფიქრონ, რომ ეს ეკლესიური კაცი რო ესე გამოდის წყობიდან და კარგი რა, რა ეკლესიურობაზე ელაპარაკი.
1: აი ამიტომ არის მამა ხათაშვილი თქვენ როგორც დაიწყეთ ხო დილის ლოცვა. ლოცვა ლოცვა რა თუმინა ნებისმიერ დროს ლოცვა სიტყვაზებს კუნიზე ლოცვა, იმიტომ ის ლოცვას უყოვთის გახსენეს უფას და მადლიერი რომ უნდა იყო, აი მადლიერების სამადლობელს კითხულობ ასე შემდეგ და აი ეს მადლიერება უკვე გავალდებულებს შენ რომ მასზე იყო დაკნობილი და ვისი მადლიერი ხარ რა თქმა უნდა ვიღაცას აღიარე კიდე შენ ზემო და აი აქ მე უფრო ადვილი არის რომ მართო და არ გაგეკცეს ხო მამო. აი მამო რა სურჩევთ კიდე იმ ადამიანებს ვინც მაგალითად ვერ ამჩნევს და ზოგი ფიქრობს მაგალითად აი რომ დრო ჩარაგავიდეს კაცო ეს ყველაფერი რაღაცა ხო ესეც ხო ის არის რა ქვია. აი თუ შეიძლება მამო თქვენ როგორ ფიქრობთ აი დროის ტარება მაგალითად ხო და რა შეიძლება 5 დღე სადღაც წავიდნენ და გადაიკარგოს ადამიანი და მაგონია რომ გამოიყენა ის დრო და არ და პირიქით
0: ხო ნუ აი აქ თქვი ხა დრო გადის ძალიან ცერცეთულად 21 საუკუნეში
1: და ვინანებთ მამაო და რას ვინანებთ მამაო თუ შეიძლება აი თუ მოგვეცა კიდე ამის შანსი და წყალობა რომ ჩვენ გქონდეს ამაზე ფიქრის რომ რაღაცა ვინანოთ რომ გადავხედავ ჩვენ ცხოვრებას აი თქვენ რომ ჩაგიბარებიათ მამაო ასაკოვანისგან ახსარება რაღაც აი რას ნანობთ მამაო მაგალითად ვინც აი მომაკვდავი იყო ან ასე შემდეგ
0: ხო აი ერთ-ერთი ახსარება ჩავიბარე ხა და ნუ რო გითხე ყველაზე მეტად რას ნანობ მეთქი ის რომ ეკლესიაში არ დავდიოდი ესე მეთქი ეკლესიაში ასე რომ მამას საკმარისად ბევრი ნანობს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო და ბევრ ამას ნანობენ კიდე ბევრ ამას მაინც ვერაცნობიერებენ აი რაც თქვი დროის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აი ფენომენის მე ესე ვიტყოდი ხო და ალბათ ჩვენც რაღაც სხვანაირად უნდა ვიმუშაოთ რა იგივე მოზარდთაობასთან ეხა კონი შემოვიდა ღირებულებითი განათლება უძლები შედიან სკოლაში და იწყებენ რაღაცა თავისი ხაზის გატარებას მე ესე ვიტყოდი და და მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ დიდი საკადრო შერჩევაც არის საჭირო, ხო? ის რო სასულიერო პირია, ეს იმას არ გულისხმობს, რომ მაინდამაინც შეაცვლებს თავის მისიას. ყოველას თავის ნიჭი აქვს. ზოგს არ აქვს ეს უნარი.
1: რთულთა, რთულ სეგმენტთან გვაქვს რა საქმე, რა ეს არ არის. წარმოიდგინეთ მამა, მართალი ეხა ათეიზმი შემოსულია. ჭეშმარიტების არჯერათ მამაო რა ნაღდათ ღმერთი რო არსებობს ამდენი სასწაული ამ ხელა მაგალითები გვაქვს ხო და ამის არჯერა და შენ ხარ როგორ ადამიანთან გიწევს მამაო თან ესენი გაჟღენთილები არიან ამ ტელეფონი და იმიდან ისეთი მოტყუებულები არიან მამაო ამ ადამიანების ისა რა ქვია თვითონ ამ ადამიანს რთული ის არის დასამუშავებელი რა როგორც მასალა
0: რთულესი სალაპარაკო დღეს აი ენამ შეიძინა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალიან დიდი ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა ენი დაელაპარაკე მე სულ შეგზნება უნდა კონდეს აი ბავშვი ლაპარაკე მოზარს ელაპარაკები არა აი რო ელაპარაკები მათენაზე უნდა ისაუბრო და მე სულ უნდა საზღრო აი შე რო ელაპარაკები ზოგჯერ აი რელიგიური ქადაგება მოწოდებები დოგმატების გაცნობა შეიძლება ანტირეკლამა იყოს ეკლესიისთვის იმიტომ რომ იმან გააღიზიანოს მე ესე
1: უკუღმა შეიძლება
0: უკუღმა რა ხშირად ეგრეს ხდება რა ამიტომაც განსაკუთრებული ნიჭი უნდა კონდეს სასულიერ პირდაპირ
1: მეუბნებს.
0: მადლი, კი, მადლიც რა თქმა უნდა, ეხა მადლი რა არის? როცა იმსახურებ, მე ღმერთი გეხმარება შენ რომ შენი საუბარიც გამართული იყოს. შეიძლება მაგალითად ორატორული ნიჭი ქონდა, შეიძლება მოემზადო, მაგრამ სულიერად არიცხოვრო, გაიგე და იქ გამოხვიდე და

0: იქ სუგრძნობ წარმოიდგინე შენ.
1: ხო,
0: სუგრძნობ რო უფლის შეწევნა გჭირდება, გაიგე, რაც არ უნდა ეწინაპირობები იყოს, რაც ვთქვი, რაც არ უნდა განათლება კონდეს, მოემზადო, ორატორული ნიჭი კონდეს, არა, გამოხვალ და არაფერი აღარ დარჩება ამ შენ იმ ცდელობისგან, იმიტომ რომ უფალს არ უნდა, იმიტომ რომ ამს არ იმსახურებ ამას. აი საოცარი რაღაცა არის. შედა სამზარეულოს გეტყვი ახლა მე დილის აი მე შეგზნებები.
1: დიახ,
0: თქვა და აი რო წირავს ღდელი არა, აი ზოგჯერ არის მაგალითად წირავ და აი ეგეთ შეგზნება მაქვს, იცი რა არის? შესაბამის მადლს ვერ გზნო, გაიგე. რა თქმა უნდა, წირვა მიდის და
1: წირვას
0: თავის მარა, პირად ვერ გზნო, გაიგე. და ვერაფერს ვერ უხერხებ, გაიგე, რა შეასაქმე. აი ხვდები რომ აი კი, ყველაფერი ისე სკრუპულოზურად მიდის, გათვლილია, გაიგე, მაგრამ ახაც არ მიდის, გაიგე. და აი ვიწყებ ძიებას მაგალითად. აი რა გავაკეთე ისეთი, რომ უფალმა ეს წყალობა არ მოიღო. რომ არი მაგალითად ზოგჯერ აი წირა მაგალითად აი გრძნობ რა მიდის გაიგე და ნუ ეგ მაგას ბოლომდე ვერ განს უფალისუფებს ხო და აი მაგას ბოლომდე ვერ განსაზღვრო მაგრამ ხვდები რომ მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი წინა დღეებში მაგალითად როგორ მოემზადე мама ეფრემ კატუნაკელია სხვათა შორის მომეწონა რა ესეთი ეს ტერმინივით არის ლიტურგიომანია რომ როდესაც წერაზე აღმატებული არაფერი არ არის და აი ეს мама ეფრემ კატუნაკელი ამბობს რომ როდესაც წერვას მომთავრებო უკვე შემდეგ წერვაზე ფიქრობო როგორ მოემზადო აი შემდეგი წერვისთვის რომ ის მადლიანი იყოს და შესაბამისად წავიდე წარმოიდგინე შენ ხო და ასე რომ რაც თქვი სულ უნდა ეძიო შექმნა წინაპირობები რომ შენი საუბარი იქნება, წირვის ჩატარება იქნება და ასე და ასე შემდეგ უფლის მადლით იყოს გაჟღენთილი. ხო და ეს ხელოვნების ხელოვნებაა და ამას დამსახურება ჭირდება.
1: ხა ის გამახსენაო დიდ ხუჩაბაც ყველა რო ეზიარა და ის შეპირებული რო იყო და ისიც რო ეზიარა და ეხა იმ არამე იყო მაგით ხო მაგრამ ეხა ისა შედარებ პარალელს უბრალოდ ვავლებ ხა უბრალოდ ადამიანებს შორისაც ეგრე არის წინა დღე შეიძლება რაღაცები შეგეშალო სიტყვაზე რაღაცა და მე მიდიხარ და აი ამ ხელა იმასთან მე ვეღარ გძნობ იმას დადებითად რა და მაგრამ ამო ის მადლი მაინც აქვს ადამიანს ხუთელს და ის ყველაფერი აი ხა აი მაგას უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ ადამიანებმა ამო დაიწყეს სასულიერო პირების გარჩევა იმისგან არეზიარება იმასთან ეზიარება იმასთან არ მონათლავს იმასთან მონათლავს და ეს არის შეცდომა იმიტომ რომ ღვთის მადლი შეიძლება მე ცუდად ვიქცევი ის კარგად იქცევა მაგრამ ის მადლი ყველაზე თანაბრად მზე ყველაზე თანაბრად ანათებს რა უბრალოდ როცა ამბობ ჩვენი ეკლესია რომ ეს არის ჩვენი მღვდელი ესე იგი იმ მღვდელს აქვს იმ შესაბამისი უფლებას და ამ ყველაფრის რეალიზებაც რომ ის ხელთ ეზიარო ან ახსარება თქვა ან რაღაცა სიტყვაზე უბრალოდ ამო კარგი იქნება თუ თვითონ ეხა იმამო გარჩემე ხოლმე მამა მეუნებია აუ რატო გარჩევენ აი ყველა ერთი არა აი თუ შეიძლება მამო ესე გარჩევა მაინც იმიტომ რომ არის რომ ყველას მაგალითად ვერ ეტყვი
0: ხო არა ეხა პირდაპირ გეტყვი რა ის რა თქმა უნდა ეხა ვთქვათ აი ოპერაცია რო დაარდება ხო ვთქვათ აპენდიციტის ოპერაცია ვთქვათ ქიანაცლავის ხო ეხა ის ქირურგი ცუდი პიროვნებაა თუ კარგი პიროვნებაა
1: მაგას მნიშვნელობა არა
0: დაარდება ხო ეს ოპერაცია ან კვილი არის ამოსაღები ხო ის ცუდია თუ კარგია ის შედგა ხო ამოიღო ხო ადამიანმა კვილი არა ეხა იმის და მიხედვით რომ განსაჯოთ ეხა ესეც ხშირად მითქვამს რომ ესეც არის პრიმიტივიზმი ცუდი კარგი ყველგან არის როგორ ცუდი ადეკვატი იქნება ისე ვიღაცა იქნება მგდელი რომელიც მოწოდების სიმაღლეზე არ იქნება
1: ხო
0: ეხა რა მე ამიტომაა რომ კიდევ მეორებ ყველა ჩათვალო რომ მოწოდების სიმაღლეზე დგას მაგრამ ის წირვა სრულდება მაინც ის ზიარება დიდი საერთოდ მაინც
1: და ის მადლია
0: ის პანაშვიდი გადაიხდება მაგრამ ეხა მე არ მიყვარს მარტო ამ მართულების წასვლა როდესაც მადლიანი მუდელია.
1: ხო, სხვა.
0: აიგე, იქ სხვა შეგრძნებები შემოდის. იმის წირვა სხვა შეგრძნებები აქვს. მე ეს მომენტიც არის, ხა, აქ არ შეიძლება ესე სხვათა შორის საცდურია ეკლესიური კუთხით, იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს უთხრა ეცი რა, აი აღსარება, აღსარება, მაგრამ ეს გეტყვის რომ მე უნდა გავიხსნა. ეს გუდალი ჩემთვის უნდა მიმზიდველი იყოს.
1: ამონდა იტვირთოს.
0: უნდა იტვირთოს, იქიდან უნდა თანაგზობა მოდიოდეს გაიგერაში. ანუ არის ფსიქოლოგიური მომენტები ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ მეორეც რა. და მეორეც არის კიდე ხა რას თქვი ის რომ როდესაც ადამიანი იმსახურებს იმის ჩატარებულ პანაშვიც თავისი
1: პეცია
0: ხო. მე რა რო აიღო თქვა მედავითმეობა არა. არის მედავითმე რომელიც რო კითხულობს არა სიტყვებში ჯდება ლოცვის და იმის წაკითხულს სხვა ხიბლი აქვს და არის მედავითმე რომელიც უბრალოდ კითხულობს ფორმალურად. ხო ფორმალურად. ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია ამ ქრისტიანულ ცხოვრებაში მე ესე ვიტყოდი. და აი როდესაც უკვე აი ყველაფერი აი იკრიბება მაგალითად არის ტაძრები საოცარი მადლის მატარებელი. ხა ტაძრებით განსხვავდება ხა სვეტის ხოველისნაირი ტაძრი ხო არსებობს არა ნომერი პირველი ტაძარია ხო იქ აი ნეკრეში რო ახვიდე იქ გადახდი პარაკლის პირდაპირ გემრების სხვა მადლია გაიგე იმიტომ რაღაც განსაკუთრებული ადგილია ტაძრებით განსხვავდებიან მადლის და მიხედვით მე ესე ვიტყოდი ძველის განსხვავდება იმის და მიხედვით როგორი სულიერი ცხოვრება აქვს
1: არი ახაც ამაო დამოკიდებული არის
0: რა. რა ძალიან ბევრი ფაქტორია ყველა ადამიანი თვითონ ჭედავს არა თავის ბედს. ხო. და ახაც ხდება რაღაცა კუთხით კიდევ გაუბრალოება, მაგალითად აი ფრაზა მომისმენია აი გულიანად გადახდილი პანაშვიდი მომენატრაო. შენ მოხდელმაც გადაიხადოს პანაშვიდი და არ ჩაჭდეს ლოცვის სიტყვებში, გაიგე?
1: ხო.
0: ხო და ასე რომ იცი რა მხელა სფეროა ეს და აქ შენ რო პრიმიტიულად დაელაპარაკო თქვათ მრეულს არ ადამიანს, გაიგე? და უთხარ რომ კარგი რა ეხა რატო არ შეგვდროებს ეგრე არ არის
1: ჩემი ეგრე რა თქმა უნდა
0: იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი თვითონ გლისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მიხვდეს რამდენი რამ უნდა გააკონტროლოს რომ ადამიანისთვის მიმზიდველი გახდეს გამოედგინეში
1: და თან უნდა გაიზარდოს ამ ადამიანების სიმით მითითებებით რა
0: რა თქმა
1: უნდა ხო სამცხეო ჩვენთან ესი ცოტა ისეთი ისა რაღაც ტაბუდადებული არის მაგრამ მამო საქართველოსი როგორია ეს ტაბუს თუ ახსნი და სიტყვაზე აი თქვენ ადამიანო მომეც ჩენიშნა ძალიან თავხედდებიან მერე მამაო და ეხა თავზე ხუდი რატო არ გაფარიაო და ეგეც ჩარებდები ხოლმე ეგეც არ მომწოს მამაო რა აი რაღაცნაირად თვითონ თითქოს შენც უნდა გაიზარდო ისინიც გასაზრდელებია ერთად უნდა გავიზარდოთ მაგრამ აი ყველაზე მაგარი მამაო რა არის ხოლმე იცით აი ხან შეიძლება დაიჩაგროს ადამიანი რა ეკლესიაშიც დაიჩაგროს ადამიანი მას მაგრამ აი ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები აი მაგალითად ახსარებაზე მიხვედი ისეთ სასულიერო პირთან რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მინახავს რომ იმაზე ცოდვილი არის ვიდრე აფარებს ახსარებას მაგრამ ეს ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები ხო ძალიან მაგარია მამაო რა აი დელსაც რო იმას იზამ რო აი ამასაც რო ვერ დაინახა ეს უკვე სხვა პათოლოგია ხო სულიერების ხო
0: ხო ეს რა თქმა უნდა სულიერების სხვა პათოლოგია მაგრამ
1: რა მაგრამ ეგეთები არ ვართ
0: არა ვარ, ამ ყველაფერი უნდა გათვალო რა. ყველაფერი უნდა გათვალო. ვთვლის ახლა პირდაპირ ვამბობ, აი აი მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგიური დახმარებაა, ხო, ფსიქოლოგის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მისწრაფება რა არის, რომ შექმნას გარემო, რომ ადამიანი მასთან გაიხსნას. გაიგერაშია საქმე და პირდაპირ ვამბობ, რომ თერიკ შემთხვევებში ვთვლები ამას არ ცდილობენ. გაიგერაშია საქმე. არ ცდილობენ რომ შექმნან ეს გარემო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად
1: რო არა აქვს ის ყველაფერი მოქმედებს,
0: ხო? ყველაფერი შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ ეს აუცილებელია, ეს მნიშვნელოვანია. ეხლა არ დავმალავ რომ ჩემთან ზოგჯერ მოდიან და მეუბნებიან რომ აი დავდივარ ამ მოძღვართან, მაგრამ მიჭირს გახსნა. რო ეტყვი, გაიგე, ის ისე შემჯორავს ხოლმე, რომ მე უკვე მეშინია, თქვა.
1: ხო, რაღაც ის.
0: აი, ანუ დისტანცია.
1: კი.
0: მე რო, ხო და ეს იცი რა მხოლოდ პრობლემაა უკვე. ეხა პირდაპირ არ მეუნები მე, მაგრამ უკვე ფიქრობ და რაღაცა კუთხით ვაჩვევრო, თუ ეს არ შედგა თქვენი ურთიერთობა, მაშინ შენ აღსარებას რა აზრია?
1: კი ბატონო.
0: გაიგე? და აქ ლომისწილი ხშირად გოძზე მოდის, გაიგე რა შეასაქმე რა. ანუ შენ არ ცდილობ, გაიგე? თუ ის ფსიქოლოგი ცდილობს, გაიგე? რომ ფსიქოლოზე აღმატებული არის, მოდელი ამაზე დიდი ფსიქოლოგი დამხმარე არავინ არ არის, გაიგე რა შეასაქმე და. ასე რომ თერიკ შემთხვევაში ჩვენ ზოგჯერ აი რა კარგია გენერლობა, გაიგე, ვიფერებთ ხოლმე ამას და აი შესაბამისად არ მუშაობთ, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ. არ ვიცი რამდენი გასაგება ჩამოვაყალიბეს

0: ყველაფერი. აქაც ვიჭედებით ხოლმე რა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ გლობა ეს დიდი პატივიც არის, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და დიდათ უნდა მოინდომო, რომ შენ გვლის სახება შეესაბამებოდ. საერთოდ პირადად მე ვთვლი, რომ გლობაზე რთული ამქობა დაფერი არ არის. იქ სადღაც ამერიკაში 17 წელია საჭირო, როგორც მე ვიცი, რომ დიპლომი აიღო და ექიმის ექიმად მუშაობის საშუალება მოგცენ. აქ სულიერ ექიმი ხარ, 17 წელი კი არა, შეიძლება 37 დაგწირდეს,
1: წარმოიდგინე შენ. მართალი ბძანდა თქო, რასურსა. დიახ. აუ მართლა ეგრე არის, ხო, ზუსტად ეგრეა. და ძალიან ბევრი საბიზნესში მაგალითად 10 წლის მერე შეიძლება რომ აღსარება მიიღო და ადამიანი დაარიგო, მაგალითად, როცა მხდელი ხარ, ხა. ბევრი არქიმანდრიტი და დეკანოზი ვიცი, საბიზნესში 5 და 10 წლის მერე კიდე კითხულობენ. ზოგი მას შეიძლება იკითხოს და უთხრა, შენ ჯერ არ ხარ მზად, რაღაც ადამიანი დაარიგო. ანუ ვიღაც აღსარება მიიღო და მარტო წიროა ლოცვის უფლება აქვს და ასე შემდეგ და თავინა სხვადასხვა ჩვენთანაც ხა მე მგონი 2 წელი გახდა რომ ჯერ არ შეგვიდა 2 წელი ხო აღსარება რომ მიიღონ მაგრამ ის არის რა ქვია ხო რანუ ადამიანი ხარ თან მამო ისე იხვეწება იმ მეთოდებით რომ სიტყვაზე ადამიანი მოდიოდა მაშინ განწმენდილი ადამიანი მოდიოდა ეკლესიაში დღეს მამო ძალიან დამძიმებული კაი გაუბედურებული ადამიანი მოდის და ამ იმ მეთოდით რომ მიუდგე როგორც ადრე წმინდანები მოდიოდნენ ეკლესიაში ლამის იმ დღესვე აზიარებდნენ ხო წარმოგიდგეთ მამო როგორ ადამიანებს ნათლავდნენ ჯერ ის კათარტმეველი ისეთი მომზადებული იყო сахарებები და ისინი სასწავლდნენ ზეპირა და მერე ნათლავდნენ და ეხა წარმოიდგინეთ მამო რა ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და ისევე მეთოდებით ელაპარაკე და ვერ იმას იზამ შანსი არ
0: ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება იმა რომ აი დროისვალის კვეთება გაითვალისწინე
1: თორე შეიძლება აღსარებას რო იღებდნენ ხო ისინი ასაც ამბობდნენ ეხა ეგეთი რაღაცა რომ მოისმინე რომ მე მგონი წმინდანი გეკონება ადამიანი და დღეს მამა როგორ გაბინძურდა ეს აღსარებლო ველი საერთოდ და რამხელა ის მოიცვა ხო რომ ისე რაღაცას გეტყვია ხანდახა რომ ხო ის ბოროტმარო უთხრა ისა რა ქვია ისეთი ცოდვა ჩაიდენს შენ ძმაო ღმერთი მართლა არ გწავსო ძინო ბოროტმანს კი უთხრა წარმოიდგინე ესეთი რაღაცა ნუ ძალიან ვერაგული იმით არის მოსული ბოროტი და ძალიან ცუდი ისა აქვს რა ქვია კლანჭები ისე არ უნდა გავუკვირდეთ ისე მამო აი თუ შეიძლება რომ ამით თქვათ რომ აი სასულიერო პირები ზოგიერთი თუ სიტყვაზე ვერ ერევიან იმ თამასას რაც აქვთ აი სულიერების სიტყვაზე რაღაც მომენტში ხო ნუ სადღაც შეიძლება მოერევიან რა თქმა უნდა საბოლოოდ მაგრამ იმ მომენტში შენთან თუ ვერ მოერია ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც რომ შენ გათელო და შენ ეკლესია დაკარგო და წახვიდე ეკლესიიდან და აი ეგ უკვე შენი პრობლემა არის არ უნდა წახვიდე შეიძლება სადღაც შეგხვდეს ცუდი ექიმი მაგრამ უნდა ეძებო სხვა ექიმი რომელიც განკურნოს, იმიტომ რომ ამ ავადმყოფობით თუ წახვალ შენ სადღაც მოკვდე.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა.
1: აი ეს რო ვთქვა, თუ შეიძლება მამა, დიდი შეცდომა, იმიტომ ბევრი მეუნება მამაო, გაბოროტებული ტიპი, რომ აი მე ეკლესიაში იმან მაწყე. აი, მაგრამ ვის დაუშავდა შენ ეკლესიაში აღარ დადიხარ? იმას თუ შენ ხო საბოლოოდ მაგას ხო თუ შეიძლება რომ აი ამ
0: იცი რა არის, კი ბატონო, ეხლა მე პირდაპირ გეტყვი რა რომ არის განსასწრებელი, რომელსაც ჩვენ ვერ აცდები და ამაზე ხშირად მომახულებ ყურადღებას. ეხლა მე რომ მოვედი ეკლესიაში საკმარისად ბევრი იყო ის რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი. მაშინაც როცა ერისკაცი ვიყავ პირდაპირ ვამბობ, მაგრამ შეგზნება მქონდა და მითუმეტეს ამ გადასახედიდან რომ ღმერთი გამოსდას მიწყობდა. ვაი რა შევხედავ მე? აი იმას შევხედავ რაც არ მომწონს. უხეჩობაც ყოფილა ჩემს მიმართ და ესეც ჩვენი აქილევსის კუსლია სამწუხაროდ კიდევ მე რო თერიგ შემთხვევაში ტაქტი არ ყოფნით ხოლმე როგორც სასულიერო პირებს ისე მე დავითნეებს ტიხაროსნებს და ასე და ასე შემდეგ აიგე და მაგრამ ყოველთვის ეგრე ვაყენებდი საკითხს რომ რა ვქნა ახლა მე ამას შევხედო და დავკარგო ეს დიდი საუნჯი რასაც ეკლესია თუ ესაც უფლის დაშვებით ხდება რომ მოდი აბა მიყურებს უზენაესი ამას მე გადავლახავ და დავრჩები თუ წავალ აქედან და სხვათა შორის ხშირად ვამბობ ხო ყველაფრისა ჩავიცი კაბა იმიტომ რომ გადავლახე ეს ამიტომ ღმერთი ამ გამოსდა შენ აუცილებლად მოგიწყდეს
1: კი სადღაც უდი შეგხვდება
0: სადღაც კი არა ბევრი შეგხვდება პირდაპირ ეს სოფელი ბოროტსა ზედადგას ეხა რეალისტურად მიუდგეთ ამ ყველაფერს ეს ჩვენი ცხოვრება ერთ დიდი განსასწრებელია და ესე როგორც წერში ისე ბერში
1: კიდევ და ბერში უფრო
0: ბერში მითუმეტეს იგი ბოროტი ისე გაიჯაჯილებს ხოლმე რა იგი ხო იმდე ისე გაიჯაჯილებს ხოლმე წარმოიდგინე შენ ასე რომ ეს არის პრიმიტიული მიდგომა მე ესეც არ ერთხელ აღმენიშნავს რომ ადამიანს აქვს თავდაცვითი რეაქციები. აი იმან რომ დააშავა თქვა იქ ვიღაც ეკლესიის სახურმა, გაიგე? შენ უბრალოდ მოტივს ეძებ, გაიგე, რომ შენ გეზერება ლოცვა, შენ არ გინდა ახსარების ჩაბარება, ღმერთთან სერიოზული ურთიერთობა და მოდი რა.
1: ის ჩავაბარო იმას.
0: ის ჩავაბარო
1: იქნახე.
0: ხოდა ზოგჯერ თვითონაც ვერ აცნობიერებს. იმდენად აი კიდევ ვერ ღვთისაძინაღმდეგო ჭუიანე რომ აი ამ თავდაცვით ველს მოგიწყობს შენ. მე ესე ვიტყოდი. ხოდა ასე რომ
1: არ მომტყუდე.
0: არ უნდა მომტყუდე, კი, მაგრამ ძალიან ბევრი ტყუდება მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ამ სულიერ ცხოვრებაში არის უამრავი ნიუანსი, უამრავი რა. ერთი არის ის, რაც ჩვენ მოგვეთხოვება მგლებს და ასე ვთქვათ, შესაბამისად ყურადღებას არ ვაქცევთ. არის ერული ბრძოლები, არის ის ბრძოლები კიდევ მეერებს უხსენებელიც თავის საქმეს აკეთებს. ასე რომ როცა უკვე ღრმანალი საკეთებ, იცი რამდენი ნიუანს გამოყოფ, ძალიან ბევრი ნიუანს გამოყოფ. ისე როდესაც აი გამოსტიგი ექიმი არ არის, მთელი წება სიმპტომებისა და უცებ დასვამს დიაგნოზს, იმიტომ რომ აწლეულები ამას უყურებს არა. აი აქაც არის უამრავი რამ. არც ერთზე არ შეიძლება რომ აი ამით შემოიფარკლო. არის ღრმა ანალიზი საჭირო, არის გლობალური ანალიზი საჭირო, არის კიდე საჭირო ის რომ შენ რომ დაელაპარაკები ადამიანს არა. შენი საუბარი იმისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და შენ რო გონია რომ თქო ქრისტიანული კუთხით არიგებ, შეიძლება ი პირიქით უფრო გაღიზიანდეს და დაშორდეს ეკლესიას.
1: რამდენი ყოფილი?
0: რამდენი შემთხვევა ყოფილი?
1: კი. თამაო, პირადის ის უსტეები ხა, შენ შეიძლება გააქშენინაკლი რაღაცა, მაგრამ იმ ადამიანებსაც აქვს რაღაც პრობლემა. აბა როგორია ესე მამო, თელ დღე დგას ადამიანი და ამდენ უარყოფით ისმეს. მე ამას მამო შეიძლება ვერ მოერიოს, მამო. ბოროტიც სარგებლობს ამით და შენ უბრალოდ იმას გიშობა. ნუ ეხა თუ შეგნებულად რაღაცა ბოროტი ადამიანი არ არის, ხო და უნდა გაუგოთ, ეხა შენ რო ეკლესიაში მიდიხარ და თანადგომა გინდა და გინდა რომ შენი გაიგონ, შენც ხომ უნდა გაუგო იქ თუ ვიღაცას რაღაცა ემართება.
0: რა თქმა უნდა გაუგო კი არა, ეხა აი არის ემპათიის ნება ფსიქოლოგიაში, არის თანაგზნობის წარმოიდგინეში. ძალიან ხშირად ჩემთან ეს არის წინწამოდ, რომ მოდის ადამიანი ის რომ მოდის, ეხა პირდაპირ უნდა ითქვის, ახსარებაზე რომ მოდის, გაიგე, რაღაცა კუთხე თუ გაი სტრესულ სიტუაციაში,
1: გაიგე. ხო, ცოდნოა.
0: ცოდნოა, იმიტომ რომ ეხა წარმოი რამდენს აი მოდის, გაიგე, რამდენი აი მოკავს იმ ცოდვებს ძალიან რო ამძიმებს, გაიგე, ერიდება რო გითხრას, გაიგე. აი ზოგჯერ იცი, აი როგორ მუშაობ ჩემი გონება, რომ აი რაღაცნაირად მიგვიწგე იმისკენ, რომ კარგი, რა თქვი, ეხა. აი არა უშავს ხო, რამდენ ეხა წლებიდან გამომდინარე ჩემ მეთოდებს ვიყენებ, რომ რაღაცნაირად გავუადვილო ეს ყველაფერი. ისედაც უკვე სტრესში ადამიანი, ეხა მე თუ კიდე დავსტრესე. წარმოიდგინე შენ რა. ხო და არ ზოგერ სასულიერო უფრო სტრესებს, კიდე ვიმეორებ რა. აი ეგ. ასე რომ აი ეს ყველაფერი გასანალიზებული. სადღაც ადრე კომუნისტების პერიოდში იყო ესეთი მომენტი, რომ აი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. ეს სხვა თავში ძალიან კარგი იდეა არის. წარმოიდგინე შენ. ადრე იყო აი 90-იან წლებში პირადად თქვათ, აი იწვენდნენ ხოლმე გამოსტილ მოძღვრებს, გამორჩეულ მოძღვრებს და თვითონ მოძღვრები ეკითხებოდნენ რა თავიანთი ასე თქვა პრობლემები და გამომდინარე და ისმენდე მათ რჩევად არიგებს. ასე რომ ეს ყველა სფეროშია და მე ვფიქრობ, აკაც კარგი იქნება რომ გაკეთდეს.
1: აქ მამო, ვინი კადრებს ეხლა რო სხვა მოიყვანოს ეხლა და უცნაო.
0: აი ჩვენი ამპარტავნება კი ვინი კადრებს,
1: მაგრამ
0: მთელი ცხოვრება უნდა იზრდებოდე. მთელი ცხოვრება. წარმოიდგინე შე ეს ჩვენი მიწერი ცხოვრება სუსწავლო.
1: აბა. აუცილებლად. აი ამიტომ უნდა დავინდაბლოთ თავი რომ ავმაყდეთ. ვინც დაინდაბლოს თავი. დიდი მადლობა. უმრავლესი მადლობა რომ ხართ მამა დავით სიცქიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი. სხვათა შორის მამა თქვენ ტაძარს სულ მეკითხებიან, წმინდა გიორგის ტაძარი არის სოლოლაკში.
0: კლისუმანი არ აი რომ დადგეთ.
1: ჯვრის მამას რო აცდებით.
0: ჯვრის მამას. აი მე ესე უხსნე ხოლმე უფრო რომ აი სინაგოგა ლესელიძეზე რო დადგე სინაგოგასთან, აი ზემოთ რო აიხედო ფერდობზე დგას პატარა ტაძარი, მწვანე სოკოსავით გუმბათია დგას. აი ეს ორიენტირი მარცხნივ არის უკვე ნარეკალას ტაძარი, ხო და
1: ასე. და რა დღეებში ხართ მამა რო თქვა და უბრალოდ დავამთავრეთ შეიძლება.
0: 4 შაბათს 5-დან სულ ვარ ხოლმე და
1: 4 შაბათს
0: შაბათკვირასაც ვარ და
1: კი და შაბათკვირასაც ვარ.
0: სხვადასხვაებითაც ხანდახან რა თქმა უნდა, უბრალოდ ყოველთვის არა.
1: ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მამაო, კიდე ვისარგებლებ მამაო, შემთხვევით 1-2-3-ჯერ აუცილებლად დაგირეკავდა და გთხოვთ რომ მობძანდეთ, სანამ დაისვენებთ აგვისტომდე და

აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებ აი ამ რაღაც გადაცემათან რაღაცა სერიები არის მამაოსი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და მადლობა ამისათვის რომ ხართ მამა დავით სიქიშვილი გახდათ მე დაგიბრუნდებით ზარები შემო ამის შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად აი 10 წუთში არ გადართოთ და აუცილებლად ზარებს მივიღებთ დროებით

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Guten Tag. Albert Citroen. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბაგისინგაპ დუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
2: Yes, თეთრ სახლში მარტო დუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
3: პოლონეთში თბილისის ასველია.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
4: ანუ ჩამთენობის პირველად უბრალია.
1: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
4: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
5: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
6: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
5: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
6: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
5: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში

შეემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოს.

0: ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად და auf wiedersehen, წერს ფიშერი. შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე 2022 წელს დაინიშნა. აღნიშნული საკითხი შეაფასეს მართველ გუნდში. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, პეტერ ფიშერმა 3 წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მისი თქმით მას იმედი აქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველო-გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.
4: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა თამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობასთან ახლდა. და ამნაბეჭი და ამნაბეჭითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ მქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. რაც შეეხება მის ელჩობის პერიოდს, სამწუხაროა და ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.

0: გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.
1: ხელ ყაველაშვილიც, რომელიც ოფიციალურ დელეგაციას უხელმძღვანელებს, აღნიშნული ინფორმაცია მოგვიანებით პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციამ დაადასტურა. ვანანიუსი წერს, რომ დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ირანში ასევე ჩავლენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ვენესუელის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები 24 ივნის მომხდარი ორი დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლის შესახებ. 29 ივნისის მდგომარეობით დაღუპულია 1719 ადამიანი. მანამდე დადასტურებული იყო 1400-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულია 524 ადამიანი. უსახლკაროდ დარჩა 15866 ადამიანი. გაეროს ინფორმაციით მიწისძვრების შედეგად სრულიად დაინგრა მნიშვნელოვნად დაზიანდა 2500-მდე შენობა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ვენესუელის დედაქალაქი კარაკასი და ლაგუაირას შტატი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კატარში ირანის ომის შესახებ ახალი მოლაპარაკებებისთვის ჩავიდნენ. კატარის ინფორმაციით, შუამავლებთან შეხვედრების დროს რეგიონის ყველა საკითხზე იქნება საუბარი. მანამდე ირანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში კატარში დელეგაციას გაგზავნიდა, თუმცა აღნიშნა, რომ არ დათანხმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეხვედრას არავით არ დონეზე, მას შემდეგ რაც გასული კვირის ბოლოს პარსეთის ყურეში თავდასხმება მიმდინარე მოლაპარაკებები ეჭქვეშ დააყენა. თეირანის თქმით, ირანელი მომლაპარაკებლები მკაცრად ფოკუსირდებიან კატარის ოფიციალურ პირებთან, ჩარჩო შეთანხმების საკითხებზე, კონსულტაციებზე. მომლაპარაკებების წინა პლანზე კი ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლება და ირანული ნავთობის ექსპორტზე სანქციების მოხსნა იქნება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აი ხალ დღეს შემოვაზარები. მადლობა ამ ტელევიზიასო იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი თითოეული ადამიანის აზრი რაღაცნაირად აი ბოლო დროინდელი კი არა, საერთო ჩვენი სულის ტკივილი რომ გამოვთქვათ რაღაცნაირად, რომ რა შეიძლება რომ ადამიანს დაეხმაროს, ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ხოლმე, ერთმანეთს რაღაცნაირად ისეთი ზარები იყოს თუ შეიძლება რომ რაღაც ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს, რომ აი ეს მძიმე სულიერი ყოფა თუ რაღაცა როგორ გადავიტანოთ ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ეთყობა ბოლომდე არ გვაქვს გათავისებული, იმიტომ რომ იმდენად განსასწრებელმა გაგვიტაცა რომ ერთმანეთს რო ვართ გაჩენილი და აი ერთმანეთის ტკივილი რომ უნდა ვიტვირთოთ და აი როგორ შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება უბრალოდ და როგორ უნდა ვიყოთ ერთიანი, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენად პატარა არის რომ მარტო ეს ერთიანობა და ერთობა თუ გადაგვარჩენ სწორე სხვა გზა არც არის. ისეთი რაღაცა რომ ბოლოს მაინც ვიღაცა გჭირდება ყოველთვის, რომ რაღაცნაირად გვერდში დაგიდგეს, რომ რაღაცნაირად ის მძიმე ყოფა, თუნდაც სულიერი, თუნდაც ფიზიკური, რომ გადალახო და აუცილებლად ზარებს მივიღებ. და ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი რაღაც გამოცდილებაც ასე დავარქმევ და ის ტკივილიც რაც შეიძლება რომ სიტყვაზე გაგვაჩნდეს, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ამის საშუალებას იძლევა, ეს აი ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია. შეღავათი არის, რომ აი ესეთ თემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და რა ვიცი, მე არ მეგულება ტელევიზია, რომელიც ესე ამახვილებდეს ყურადღებას ადამიანის გაჭირებაზე და მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ ეს ფორმატები რო არის, ძალიან ბევრი ადამიანი ხარობს, ჯერ მარტო ამდენი სასულიერო პირი რო მოდის და ესე რო ხადაგებს რაღაცა, აი რამხელას ნიშნავს უბრალოდ, რომ ესე ტელევიზიებში აი ამდენი დრო ეთმობა სულიერებას, იმიტომ რომ ეს სულიერება ისევე ჩვენ გვადგება, ისევე ამ ძიმე ყოფის გადატანაში და აი გადაგორებაში, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა ცხოვრება და ძალიან ბევრი სივერაგე შემოგთავაზა ბოროტმა და ადამიანი ცუსტია ამ გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ დღეს არ იყო ადამიანი მზად იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი გადაეტანა და აი ამდენი ტკივილი, ამდენი გაჭირვება რაღაცა და ფაქტიურად ვერ იცლის ადამიანის სულიერებისთვის, იმიტომ რომ აქეთ ხარეს თუ მოიცლი, ეგეთი მორწმუნე თუ გახდები და რაღაცა, ხო შეიძლება ფიზიკურად შეიძლება უბრალოდ ვერ გაუძლო იმ შემოტევებს, რა შემოტევებსაც და რა სიბოროტოებსაც გიმზადებს ბოროტი და მივიღებ ზარებს აუცილებლად, შეგიძლიათ რომ დარეკოთ ძალიან აირია თვითონ სამყარო რაღაცა გლობალურადაც, აი ეს ყველაფერი რატო ხდება უბრალოდ ჩვენს თავს, იმიტომ რომ ადამიანმა ესეთი ზიზღით ადამიანი არს არ ყოფილა ჯერ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ რაღაცის გამო, აი უბრალოდ იმის გამო, რომ სიტყვაზე ვიღაცამ რაღაცა კომფორტი მოიწყოს და ეს ყველაფერი ხო წარმავალია, თან ხედვა არის დამახინჯებული, ხა აი ამას წინათ მაგალითად რაღაცნაირად ისე იმათ კი არ მინდა რომ თქვა ხოლმე, მაგრამ ასე ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის, რომელსაც ვერ ხედავენ. და ბევრი ისეთი ადამიანი არის, რომელიც შეიძლება არ იმსახურებდეს ესე იმათ, მაგრამ უცბად რაღაცა აღმერთებდნენ იმ ადამიანებს და გული წდება ბევრ კარგ ადამიანს ამის გამო, იმიტომ რომ რაღაცა საჭიროებას ვეღარ გზნობს ადამიანი დღეს და იმ თავის ნიჭს, იმ თავის ცოდნას რაღაცნაირად გამოუსადეგარს გზნობს და ფიქრობს ადამიანი ნიჰილიზმში ჩააგდეს, რომ აი რისთვის ვიწვალე, რისთვის შრომობ, რისთვის ვიდარდე ამდენი, აი რა თავი გადავდე, ვიღაცამ არ გადადო, მაგრამ ნახე აი როგორი ის არის, რა ქვია, გაუმართლა რაღაცა და ესეც არ არის. ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის ესე და ეს ყველაფერი ჩვენ გამოგვადგება, ვინც წესივრად ცხოვრობთ, ვინც ღვთის გულისთვის ცხოვრობთ და ზარი არის ეთერში და აი სასო არ წაიკვეთოთ ამის გამო, რომ არ გეგონოთ, რომ ვინმეს არ ადგება. პირველ რიგში თქვენ გადგებათ ის თქვენი წესიერება და თქვენი ადამიანობა, ზარი არის, თუმდაც რომ ვიჩაგრებოთ ამ ქვეყნად, მაგის პრობლემა არ არის, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ხმას არიღებს, არ გამოდის ეთყობა, გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და იმიტომ რომ ბევრი ვალოდინეთ და მე მესმის უბოროტის უმოგაწოდებს ხოლმე იმ აზრს, რომ რაღაცნაირად თავა აი რისთვის წვალობ ხო, ხედავ ვინც დასაფასებელი არ არის იმ ადამიანებს აფასებენ და მართლაც ეგრე ხდება ხოლმე, ხა აი ამას წინათ რაღაც აი როგორი ადამიანები იმასქნეს, იცი ხა არ მინდა თან რაღაცნაირად პარალელი გავავლო, თან მივახვედრო ხოლმე ვიღაცები, მაგრამ ისეთ ადამიანებზე ისე რაღაცნაირად ილაპარაკებენ ხოლმე, რომ პრობლემა არ არის, ის კარგია რომ ვიღაცაზე კარგ

0: ლაპარაკობენ, მაგრამ როცა რაღაცა არის, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხო? როგორ შეიძლება ეს არ გაითვალისწინოთ, აი ამ ყველაფერზე თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ როცა 10000 ადამიანი ყავს ადამიანს დანაღუპი და დღეს ამბობ რომ აი მე დედა აი ეს რა კაი ადამიანი, ესეც ხო ჩვენი პრობლემა არის და ჩვენი ხედვის, ხო? გისმენთ? გისმენთ? არა, ჩვენ თან ეკავთ, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ, გისმენთ?
1: ეს
0: კი, კი, მესმის, დიახ. ამ ხორც ვერ გავერკვეთ ამზარში, მაგრამ არა უშავს და გული დამწყდა ძაა, რომ აი ადამიანის ის რაზე არის დასული, რომ რაღაცა მატერიალური რაღაცნაირად მატერიალურად ვიღაცა წარმატებული თუ იქნება, იმას ყველაფერს შეიძლება გაუთეთ, რომ შავიც კი და რა არ მინდა, აი ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: ო, შეიძლება.
0: დიახ, გისმენთ და აი მესამეჯერ რეკავთ და დიახ, გის.
1: კი, და ხო, გამართლა მოგესალმები ბატონო გიორგი.
0: გაიხარეთ.
1: საქმეში ეს თქვენ კონდათ ხავდა და ფეყავდათ სტუმარი დავით სისქიშვილი და ლაპარაკობდით სულიერ მოძღვართან დაკავშირებით თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ემიჭება სულიერ მოძღვარს მონანულის გადარჩენისა, სულის მინდო, სულს ვანდობთ, ამიტომ ინიშნებიან ერთად ახალგაზრდა მოძღვრები, რომლებსაც არა აქვთ გამოცდილება, არა აქვთ გავლილი შესაბამისი სწავლა, კურსები, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, პრაქტიკა შესაბამისად, მაგალითად იურს უნდა დანიშნოს პროკურორად, მოსამართლე გადიან სპეციალურ სტაჟირებას, ეკონომისტი გადის სპეციალურ სტაჟირებას, რომ დაინიშნოს თანამდებობა, მაგრამ როცა ინიშნება ახალგაზრდა მოძღვარი, ის პირადი შეხედულებით ინიშნება და ამიტომ საჭიროა მათი სპეციალური მომზადება, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვამდოთ და ჩვენ ვიყოთ ამდილად პენატელი, რომ ჩვენ გავიმართლეს მოძღვარი, რომელსაც ვაბარებთ ჩვენ სულს. აი ეს ვიდოდა მეცხრე. დიდი მადლობა, გაიხარა.
0: კარგით. ну пирадит эсе эсе эсе ზუსტადაც ვერ ვიტყვით, ეხა пирадит ხო, ну ცოტა შეიძლება იყოს რაღაც გამონაკლისი შუათი, მაგრამ ღვთის გარეშეც არაფერი არ ხდება, მაგრამ თუმცა თუ ეძებ მოძღვარს ადამიანი აუცილებლად იპოვით, ხო, აი ესე რაღაცე რაღაცა საკითხში გეთანხმებით, რაღაც საკითხი არის, რომელიც ტელევიზიიდან ვერ დაგეთანხმებით და რაღაცა არის, რომელსაც ანუ რაღაც ცოტა ის არის, ქვე ფართომასშტაბური არის და ტელევიზიიდან მაინც, ხო იცი, ზოგჯერ თქმაშჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმისა თქმითაც დაშავდებისო, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? თუმცა ეჭვი მქონდა რომ მოძღვარი იყავით, ქვე რომელიღაცა, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ? გაიტიშა სამწუხაროდ. ტელევიზორის მოცილით ხოლმე რო დარეკავთ გეხვეწებით და უფრო ადვილად გამოხალთ და ხმაც აღარ აირევა და კარგი იქნება ძალიან. ხო და ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზოგი მატჩი პო, კი, რა თქმა უნდა, მაგაში 1000%-იანი ხართ, მაგრამ ამ ბოლო ხანს ძალიან ეხ ჩვენი სემინარი აკადემიიდან გამომდინარე ძალიან დაიხვეწა ეს სწავლა, ის ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი გამოდის, რომელიც მართლა ძალიან ძალიან ბევრი რამ იცის რომელმაც, თუმცა მარტო ბევრი ცოდნაში არ არის, აქ ხო მადლიც არის საჭირო, ის ნუ ყველაფერი რაღაც ასაკს მოაქვს, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
2: ობიექტივში ვარ.
0: დიახ, ჩვენთან ბრძანდებით, გამარჯობათ ქალბატონ.
2: გამარჯობათ. მაინტერესებს
0: არის მის ქალბატონი.
2: ისიქა მაინტერესებს. ამ ხელჩართულ ხუთს ვიდა გამოვეხმაურო.
0: აუ, ჩემთან ვერ გამოეხმაუროთ.
2: ჯანდრო, სხვა პარტიების ხომ იყო და მაინც და მაინც რატო გამოიჭვია ამ იმა, რა ქვია, იმ პარტიამ, გახარიას პარტიამ ასეთი პროვოკაცია იყო, მე უფრო ფიქრობ. იმიტომ რომ ერთი მხრიდან ჩხუბი არასოდეს არ ხდება.
0: ქალბატონო, რა მაინტერესებს იცით? თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონო, ხო? შეიძლება რომ დაგისვათ კითხვა? აქ ხართ?
2: და
0: ეხნენ თავს და ერთი ქალბატონო,
2: იმას რა იმ საკითხს რა მოხდა იქით ამ ხარეს?
0: კარგით, ქალბატონო, მე გეტყვით, მაშინ ჩემი ხედვა რა შეიძლება იყოს, მაგრამ თქვენ არ გათიშოთ ყურმილი რა. ხო იცით, ეხლა სხვა სხვისი ჭირი ჩვენ თუ შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ იგივენაირად თქვენ შეხა რა გამოეწვიათ ეხლა ორ ამხელა კანონებს იღებენ და რატო იმას არ ამბობენ, მაშინ თუ ემოციურ ფონზე არის მიღებული და რაღაცა შეცდნენ, არაფერში არ ცდებიან, ხო, არასოდეს, ხო? და რა ამაზეც სიტყვაზე პრობლემა ხარ რა პროვოკაციებს თუ ეგებიან და ეგეთი ორი წლის ბავშვები არიან და პატარა იმაზე თითისკნევაზე ვიღაცებს რა ქვია ცემენ, ეს არ არის, ხო? ეს არ არის ისა რა ქვია რაგბი სტადიონი, ხო? ჩვენ თხოვთ უბრალოდ სტატუსით რა დონეზე არიან ეს ადამიანები, ხო? ჩვენ მე ხო არ თხოვ ვიღაცა სიტყვაზე უბნელს მაგას, ხო? პარლამენტარი რო ხარ მეტი რომ მოგეთხოვება, ხო იცით, ხო თქვენც? ეხა თუ შეიძლება რომ არ იმას გე, იმიტომ რომ ეხა ვიღაცა გამოგიწევს, ეხა გამოწევა ყოველთვის იქნება და ეხა მაგის გამო ეგრე უცხოეთში რო დადიან, ამობენ გვიწევენო, მაგრამ იქ რატო არ წემენ სხვას? რა, ვისაც ერევი მაგას წემ? ეს არ შეიძლება უბრალოდ და ის დასაფიქრებელი არის ეს ყველაფერი, თორე ეხა საერთოდ რა ის არის, ხო? ჯერ ტელევიზია და ამხელა იმაში, აი ესეთ ადგილას, სადაც რავი, წვიტავე თითქმის ყველა კანონს და ქვეყნის ბედს, ხო? როგორ შეიძლება იქ ესე მოიქცე, თორე ეს საქციელი არის მიუღებელი იმ ადგილას. ეს არ არის რაღაცა უბანი და პადიესდი სადღაც მუხიანის, ხო? თქვენ ხართ აქ ხაზე?
2: რაზე დაიწყო?
0: რაზე დაიწყო?
2: ხუბი, რაზე დაიწყო?
0: რა მნიშვნელობა აქვს, ქალბატონო, რაზე დაიწყო? შედეგია ცუდი თუ რაზე დაიწყო? რა მნიშვნელობა? თითი უჩვენა მაგალითად. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რაზე დაიწყო? შენ წინააღმდეგ ყოველთვის იქნება ეს პროვოკაცია. კარგით, მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ ახლა ამას ვერ ვაგებინებ მე ადამიანებს, იცი რატო? მე ამას რო იტყვი ვიღაცას, გონია რომ ვიღაცის ხარ ახლა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად რა უნდა ვქნათ და ეგ არის პრობლემა, ჩხუბი კი არ არის პრობლემა. იცი, აზე დაიწყო ჩხუბიო. კაი, მართალი ხარ შეიძლება, მაგრამ იქ სადაც ჩხუბობ, მართალი როგორ? აი უკვე შენი სიმართლე არის მეათე ხარისხოვანი, იმიტომ იქ არ უნდა იჩხუბო და როცა ხარ რაღაცა ის აი მაგ ეგ არის პრობლემა რა. თორე მეტი კი არაფერი. რაზე დაიწყო ჩხუბი? ქალბატონო, გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცა გიყვარს, მაგრამ იგივე თქვენ მაშინაც რომ გააკეთოს ან თქვენ შვის რომ გავკეთოს, არც ერთი მხარე უნდა მოგეწონოს და არც მეორე. არ შეიძლება ეს შეიძლება ეს პროვოკაციები იქნება ყოველთვის, ხო? არ მინდოდა ამ თემაზე გადავრთულიყავი, მაგრამ აშკარად გატყობთ რომ წარმოიდგინე ამ ხელას იბოროტეს ჩადიხარ რომ ადამიანი ადამიანს ცემს და მე ზემოდან იმას ამართლებთ რომ ის არის დამნაშავე ვინც ცემეს თელი ის ურტყავ და ბურთივით მაგაზე საერთოდ არ ვიცი ვინც ცემეს გვარიც არ ვიცი საერთოდ არც ვიცნობ თითქმის მაგათ არავის მაგრამ უბრალოდ ხა ნუ არ არის სწორი რა ეს მიღებული არ არის უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა უბანი რა არც იქ არ არის დღეს უკვე მიღებული რაღაცა, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ის ადგილი არის, სადაც სიტყვა ითქმის და სიტყვას უნდა კონდეს ფასი და არა მურს და ამის წახალისება უბრალოდ როცა ხარ გამორჩეული ადამიანი, ჩვენ 3 მილიონში გამოგირჩიეთ, ხო, სიტყვაზე ვიღაც 200 თუ 150, რა ვიცი, ვინც ხარ. აი ამ ადამიანებში მე არ მინდა, რომ ესეთი ადამიანი გამოვირჩიო. ამ თემაზე ჩვენ მოვჩეთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ეგენი სიმართლე გითხრათ რა. გისმენთ?
2: გენაცვალე.
0: გაიხეთ ხა? ჩვენი ერიზარ.
2: რა წესიერი ბიჭი.
0: არ მესმის მე ქალო, როგორ შეიძლება რომ იცით რაზე დაიწყო? ხო, აი რაზეც არ უნდა დაწყებულიყო, შენი პასუხი რა არის, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს? ესეც შეკითხვაც არის რაზე დაიწყო.
2: გენაცვალე, რა წესიერი ბიჭი. შენაირებს, შენ უნდა იყიდე იმ პარლამენტში, მაგრამ
0: ღმერთმა მაგისგან დამიფარა ბევრი და არც უნდა ვიჯდე, რა მინდა მან? არ აი როცა სიტყვაზე რაღაც
2: არ უნდა ეთქვა.
0: თან დარწმუნებული ვარ უბრალოდ თან აქეთ ამ ხრიდან უფრო ნათქვა მიიქნებოდა ვიდრე იქიდან. დიახ.
2: რა კარგი.
0: გენაცვალე თქვენ, დიდი მადლობა.
2: მართალია, რაც არ უნდა ეთქვა, ხო? თემაზე როგორ გადადიხარ, ქვეყანა გიყურებ.
0: ხო, როგორ ქვეყნის სახე ხარ, ხო? თვითონვე იხდიან ბოდიშებს და ეს ქალბატონი ეუბნება, რა გაქვს აბუდუშო?
2: ბოდიშები კი მაგას.
0: მეორეჯერ კიდე წემენ.
2: ყველა მუტრუკი, უზრდელი, გაუზრდელი.
0: თან აი უბრალოდ ადამიანი.
2: ყველა მანძილი.
0: ხო, აი რა ცუდი არის რომ ქალბატონო, აი ადამიანი როგორ ის არის რომ რაღაც პერიოდი არის ადამიანის ცხოვრებაში რომ ეხლა აი იმ ადამიანმა მერე რომ მივიდა და საერთოდ არ ამკითხედი რო იყო და მე საერთოდ აი სპორტსმენებს ბევრჯერ თავს ატოვიკავებ, იცით რომ აი აჭარაბეთებს, ლიდერბეთებს და რაღაცებს ესეთ რეკლამებს და იმას რომ უკეთებენ ადამიანის დამღუპველ რაღაცებს, ხო მე მათ ამ პატივში ვერ ვამყოფებ ხოლმე, რაცა უნდა წარმატება მიაღწიონ ხოლმე უმრავლესობას. იგივე სპორტსმენი გამოსული იყო და აჭარაბეთი თუ ლიდერბეთს თუ რაღაცაზე აუ დავიღუპებიო მაგას როგორ კეტავთო თუ როგორ დაადეთო რაღაც საგადასახადო თუ რაღაცა შევიდა. აღარ მახსოვს და მე შე აი რა არის ცით იციან რომ ვისაც უყვარს სიტყვაზე მატერიალურად ვინც არის დამოკიდებული რაღაცა იმა თავაზობენ ხოლმე და იქ დასვეს წარმოგიდგენთ ანგელოზივით ბიჭი იყო და რა გაუკეთეს უბრალოდ იგივე ადამიანები ვინ ჩარშან წინ წერდნენ რომ აი შენ ხარ ჩვენი საქართველოს სიამაყე დღეს იგივე ადამიანები მცხვენიას და რეებს უწერდნენ ხო და აი ეს არის აი უბრალოდ აი ამის შენარჩუნება ამ თავარი რა რომ აი ნახე ადამიანი უბრალოდ გვერდიდა რომ შეხედო სადამდე შეიძლება დაიყვანოს მატერიალურმა კეთილდღეობამ, ან ვიღაცის ვალში ყოფნა, მან რაღაც აი წარმოიდგინეთ, სად დავიდა, რომ ადამიანი რამხელათ ამასაზე იყო, რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი რაღაცა რაღაცა რაღაცა და უცბა წარმოიდგინეთ, საიდან სად დავიდა. მე ტოტალიზატორებს იცავდა. მე პარლამენტში მოხვდა რაღაცა ღილაკის ამბავში და შემდეგ კიდე რომ თავი გამოეჩინა, იქაც კიდე ვერ შეიკავა და ის აი ამიტომ არის რომ მე პურე მუნდა ცხოს პური და არა სხვამ და აი ეგ მწყინს ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ადგილები არის გადანაცვლებული და რაღაცნაირად შეიძლება ძალიან კაი ადამიანი ვიყო მაგრამ ვერ გამოვდგები რა ლონდონის მერად რა ძალიან დიდი ბუდიშტი ეგეთი რაღაცა ყველა უნდა ვიცოდე თავის ადგილი თელ ცხოვრება შტანგას უწევო რა კანონს საერთოდ შეიძლება ვერ წაიკითხო ვერაფერი და არც გექნება ხო სიტყვაზე წარაკითხე არ არის ხო შენი ვალდებულება არის რაღაცა რკინის აწევა ხო სიტყვაზე და უნდა დათმო ეს რაღაცები ამასო ეს რაღაცას რომ შემოგთავაზები შენ თვითონ უნდა გეყოს ის ან არ უნდა კონდეს ამის ამბიცია რომ იქ იყო თორე ესე ამთავრებ მე და ცუდი არის უბრალოდ რა გისმენთ ისე
1: გამარჯობათ პატივისცემად ჩემგან თქვენ უღრმესი გიორგი ბატონო უბრალოდ მუსათებაზე იყო საუბარი მაგრამ ვინაიდან
0: რაზე იყო საუბარი
1: მაგაზეც რაღაცა პარალელი და ხაზგასმით დაიწყო საუბარი
0: რაზე იყო საუბარი
1: ხო ოდიოდეს იყვის მინდა ვთქვა შემდგომი რამ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იქ ბევრი ფაქტორი თუმცა მე პირადად ჩემი რომელიმე მეგობარი აი პიროვნულად ეს დავიყვანო ძალიან ისე მიზერულ დონეზე ერთ ადამიანთან ჩხუბი რომ მომივიდეს და მე მას წერეოდი და ჩემი მეგობარი დამეხმაროს რომელიმე არაღნიშნულობა კიდევ დამატებით მის ფიზიკურად ცემაშია გასწორებაში ყველა ის ჩემი მეგობარი არაკაცია და იქნება ყველა ის პიროვნება ვინც იქ კიდევ დამატებით ძალის ძალას გამოიყენებს და იმას არ შეეცდება რომ განმოხტოს ეს სიტუაცია მე ჩემი მეგობრებით დავიწყებ და ასევე საკუთარ თავზე ვიტყვი მე მათ მიმართ მსგავს სიტუაციაში რომ ვიყო და ეს და მასშტაბებზე რომ გავზარდოთ ნუ უკვე რასთან გვაქვს საუბარი და რამხელათონის არაკაცობასთან ნუ მარტივი სათქმელია ამას დამატებული თქვენ სწორი პარალელი გაავლეთ ჩემთვის არცებითი და ფიქრობ რომ ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანისთვის ადამიანი ნარკოტიკებს გაუწევ პროპაგანდას თუ აზარტულ თამაშებს რაც როგორც ხელისთვის ესე სულისთვის მომაკვდინებელია ეს არის ну, არ ვიცი, პიროვნულად იმის პიროვნებაზე და პიროვნულობაზე საუბარი ხო ზედმეტია, რა ზედა ვისთვის გვაქვს საუბარი ამ მდგომარეობაში ადამიანი რა.
0: უბრალოდ ხედვა არ გაქვს ესე
1: უნდა. დამიტო საპირსონეთ ადამიანის სულის მოკვდინებასთან რომ მე ის ნაბიჯი გადავდგა და ვინმეს თუნდაც ერთი ადამიანის რო წავწმინდო და მას უაპოფთა თვითმოქმედო რამხელა სოდომა გასატარებელი და ეს ერთ ადამიანზე ხო არ არის ამ ყველაფრის საუბარი და პლუს ამას კიდევ მინდა ისქვა რომ სახარებისეულად რა სწორი ნათქვამი არის ადამიანს რამხელა დიაპაზონი აქვს იმის რომ შეიძლება ადამიანი ხორის ხარისში დავიდეს და შეუძლია ადამიანს ანკილოზებრივ ხარისში ავიდეს და ბევრი ვნახეთ ესეთი რომ то ადამიანური ფაქტორით პარალელი რომ გავავლოთ ანგელოზებრივ ხარისხში ასული თავისი წარმატებით პიროვნულობით ადამიანობით და ორის ხარისხამდე დასული შემდგომ
0: მადლობა ძალიან დიდთან ყოველთვის ცუდი რა არის ის ისე ჩვენ ხო ვიცი წინათ ვიღაცებს იცავდნენ და მე იგივე ადამიანებს საერთოდ აღარ დაუდგნენ ხო ეს ხო რაღაცა მლიქნელობა არის და პიროვნული რაღაცა სიტუაციის მოწყობის მიზნით არის რომ ვიღაცას ანახებ რომ აი შენს გამო მე ამას ვაკეთებ და ეს არ გამოადგება საქართველოს მართვას და ესეთი ადამიანები არ გამოადგებიან მიხვდით იმიტომ რომ იგივე ადამიანები წინათ ხვებს იცავდნენ და აუცილებლად იცოდით რაღაცა დრომოვა და თქვენ არაფერი არ იქნებით მე ეს ადამიანები სხვა განგადაპორტირდებიან, მე სხვას დაიცავენ და ასე შემდეგ და რაღაცები ყველაფერი რჩება, აი არ არსებობს, აი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყნად, რომელსაც არ მოურჩა რაღაც მდგომარეობა და ის მდგომარეობა, რომელიც დროებითია, ხო? რატო უნდა გაიფუჭო შენ, ან რატო უნდა იმასაკნა, რა ქვია, ამას შეეწირო, როცა ვიღაცა სადღაც ხალისობს შენით, რომ აი ჩემზე რო თქვენს ნახე ვიღაცა, აი არ არის ეს ლამაზი, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ შენ თვითონვე დაგაზიანებს და თვითონ არ მოგეწონება შენ თავი, რაღაცა წლები გავა და გვერდიდან რომ შეხედავ შენ თავს ძალიან გეწყინება რა და ზარი არის ვისაც იცავენ მათაც ეწყინებათ იმიტომ რომ ზუსტად ხო იცით ვინებიც გიცავენ და ხვალე თქვენ ადგილას ვიც იქნება თქვენ კი არ გიცავენ პიროვნულად თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვთ იქიდან გისმენთ გისმენთ
1: თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რაღაცა სარგებელი
0: აქვთ იქიდან გისმენთ გაითიშა და ეს არის უბრალოდ აი ეგ არის საწყენი რომ რაღაც აი მატერიალიზმზე და იმაზე საუბრობ და მამაოც ისიც და აი ეგ არის რომ აი მატერიალურმა იმა ხო იმდენად გააფუჭა ადამიანი და გააუბედურა რომ უკვე ზნე დაკარგა ზნე წარმოიდგინეთ და ეგ არის ცუდი რა აი ამ ყველაფერს აი ამ სიბოროტეს აი ამ ზნედაცემულობამ იმასაკნა და დაადო დაღი რა გისმენთ და წერტილი და წამოწია წინ რა სიბოროტე და სიკეთეს დაადო და იმას რაც ყველაზე მთავარი არის იმ ყველაფერს იმასაკნა რა ქვია მი დაჭდილა რა და სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამიტომ არ უნდა იყოს მისაღები და უბრალოდ ერთი იმით არ უნდა იმას ვქნათ რა ქვია ერთი საქციელით არ უნდა მოვანანიებინოთ ასე რომ თქვა თუნდა ჯერსეც არ წინანებენ ეგენი მაგრამ სიტყვაზე თუ მოინანა ხო რაღაცა გარკვეული ის უნდა იყოს მაგალითი რომ შემდგომში თვითონ ვის გამოცაკეთებს მან უნდა თქვას რომ მე ესეთი დაცვა შენი არ მჭირდება ეგ არის მაგარი ტაშკიანო დამიკრას მაგრამ სამწუხაროდ თოცა იციან რომ ამის გამო ვიღაცა ტაშ დაგიკრავს მაგიტომ აკეთებენ გისმენთ
2: ალო
0: გისმენთ
2: გამარჯობა გიორგი
0: გამარჯობა
2: შეიძლება
0: რა
2: მოძრებ მოკავთ და მას შემდეგ როგორ მოძვართ ისე კითხოთ
0: არ მე სიმთლათ არა მაგრამ ჩემპიონატ გამოცდილებას გაგანდობთ მოძღრებს რო კითხოთ უკეთესი იქნება თქვენ ხო ყავთ მოძღარი და მას თუ კითხავთ უკეთესი იქნება
2: მე კითხოთ შეიძლება
0: მე ვერ ვერკვევი იმ საკითხებში რაც თქვენ მოძღარს უნდა კითხოთ და მაგიტომ თორე დიდი სიამოვნებით ძალიან დიდი სიამოვნებით უბრალოდ მოძღარი არო
2: აი თქვა უცხო ადამიანი რომ დაუმსახურებლად რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებს არაფერი ვარ ვიქნია მისთვის როგორ იქცევით ამ დროს ან არ როგორ მოიქცეს
0: ადამიანი სად იცით სად ის ხათაშორის ხtildeat ხდება ხოლმე ეს მაგრამ ჩემ პირადში რაც ხდება ხოლმე დაუსახურებლად როცა რაღაცა მომდის სუ იცი რას უბრუნდები ხოლმე რომ სადღაც მე ვიღაცას დაუსახურებლად რავაწყენინე რა სუმან ჩავდივარ ხოლმე და ხათაშორის ამართლებს ხოლმე ეს რა აი დაუსახურებლად მაგალითად რაღაცა მომივიდა ხო აი ეს რატო დაუშვა ღმერთმა იქ ამასად უნდა მიმიყვანოს და რა უნდა გამახსენოს მეც ხო ადამიანი ხო ყველა უსამართლოები ვართ სადღაც უსამართლოდ ვიღაც ალბათ მეც მოვიქეცი და აი ამის ის არის გაცნობიერება დღეს ის რომ მე უსა თორე აუცილებლად ეხა როცა ქრისტიანი ხარ მოგექცევიან იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარსაც მოექცნენ ხო მაგრამ დაუსახურებლად საბოლოოდ დაუკვირდე ჩვენ ცხოვრებას არაფერი არ ხდება ეხა ერთი ადამიანი მეუნება პატიმარი რომ დამიჭირესო რა და ნარკოტიკი ჩამიდესო რა და იმ დროს მართლა აღარ ვიკეთებდიო რა და მე რა უთხარ იცი როცა იკეთებდი ხო გამოაპარე მეთქი ხო და ჩათვალე რომ იმაზე დაგიჭირეს მეთქი რამდენჯერ იყო დასაჭერი სიტყვაზე ვამბობ და იქ იქ გამოეპარათ, ხო? აი ეს რაღაცა ეს დაუმსახურებლად ეხლა შეიძლება რამდენჯერ იმსახურებდი იქ, რომ არ მოგიწია, აი აქ შეიძლება მოგიწიოს და ასე რომ იმას დაუბრუნდეთ ჩვენ, რომ აი სადღაც მადლობა ღმერთს, მაიც იმ ყველაფრისათვის, რაც ხდება თუ ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ხდება, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ დამდაბლდები, აი მართლა ისეთი რაღაცა მოხდება ხოლმე, რომ აი შენშენა ვეღარ ხარ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთი ვიღაცა მოგაყენებს შეურაცხყოფს, ისეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ფიქრობ, რომ აი ღმერთო მადლობა, ეტყობა ძალიან ამაყი ვარ და ჩემთვის საჭიროა და ეს გწმინდავს ადამიანს და თუ ღირსეულად აიტან და შენ არ იტყვირ, აი მე არ მეკუთვნის, იმიტომ ჩვენ ცოდვების გამო ყველაფერი გვეკუთვნის. თუ ღირსეულად აიტან ამ ყველაფერს, ძალიან დიდი ჯილდო გელოდება წინ რა, გისმენთ, იმიტომ რომ წმინდავს საერთოდ ეს დაუმსახურებელი ქცევების ხვისი შენს მიმართ რა, ოღონდ ღირსეულად თუ დაიტევ ამას. გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: ნუ
1: ფაქტი სახელზე და სამარცხვინო ფაქტი მოხდა. ჯერ ეს ერთი იდენი ტვინი არ იყო მაგაც. უბრალესობაში ამიან, ნებისმიერ სახელს გაიტანა გრიანით. არამასა ტვინი უნდა და მადა ტვინიანი ხალხი. ძალიან ცოტა არიან. და რომელთაც არ იშმენენ კიდე. ხოლა ბატონი ლაშას სიცხლე და თავის მოჭრა რა არის ის? დემონსტრირება გააკეთავ ძლიერი ვარო არა. ჩემს დაკაჭერნია მე ხელში ფალგაზე შესაცოდაო. და შენ აიგებს კიდე ვებს. ეგრე არა. ეგრე არ ხდება.
0: ძალიან
1: არის თავზე ხელაღებული. კაცნუ გაამწარე თორე. ისეთ რაღაცას გააკეთებს. რომ სიცხეში არ დაგესილდება.
0: ა თანაა.
1: ეს თავის მოჭრა. ბიძინა ივანიშვილი.
0: თანაა ის ის.
1: ასეთი სამართლიანი პარლამენტი შექმნება და ასეთი სამართლიანი წარობა ჩამოაყალიბა. სიცხვილ და თავის მოჭრა.
0: ძია, კარ, მადლობა დიდი ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აი მართლა ჩემთან პოლიტიკურ თემებზე მართლა არსაუბრობ ხოლმე, ეს იმდენად რაღაცა სულსაც შეეხო ადამიანებისას რაღაცა, რომ რო არ თქვა, არ შეიძლება, რომ რა არის ადამიანის თვითონ ცხოვრება, რომ წარმოიდგინე, ეს შეიძლება ეხლა ამას გამართლება მოუძებნოს ვიღაცამ, რომ აი სადღაც მეგობარი დაიცვა, ეს დაიცვა, ეს და ეხლა წერენ კარგმა ბიჭმა დარეკა თქვა, რომ მე ეგეთ მეგობარი რა თმინდაო, რომ ძალადობისკენ და ამისკენ მომიწოდებსო. მე არ ვლაპარაკობ ვის წინაშე არის და ვის წინააღმდეგ, ანუ სწორად გაიგეთ, ანუ მე არ გეგონოთ რომ ვიღაცას ვიცავ. უბრალოდ გეუბნებით. თვითონ თემას იმაშობი მე საერთოდ არ მეკუთვნოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ხანც წამოწიეთ. უბრალოდ რა არის, ციცით რომ არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ როცა შენ იმედი აღარ აქვს ადამიანს. აქ უკვე შენ მანდ არაფერი აღარ გესაქმება, იმიტომ რომ ადამიანების დობა რო გამოგიცხა, ან ადამიანების ეგ რო გეთქვათ, 100 წელი შენ ტაშს არ დაგიკრავდნენ და შენ არ გაეხარდებოდათ იქ რო მოხდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანის ადგილი დაიკავე, ხო? და უნდა მოიქცე ისე ღირსეულად, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ხო, აი ამასაც ეკუთვნოდა და ანდოს ყველა რომ ამბობს, რა, ამას აქ რა უნდა? ვეო შენ ესე იგი ვერ ამართლებ ამ საკითხს რა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 3 მილიონი ადამიანი და რამდხელა კონკურენცია იმ ორასკაცში მოხვედრაზე, ხო? და მოხვდი და შედალოცილო, ნუ რაღაცნაირად ეხა იქ მიკროფონმა არ უნდა გაჯობოს იქ რო რომელი მიკროფონიც დებს, ის მიკროფონ უფრო კაი რაღაც გააკეთა იქ ვიდრე შენ ცოცხალმა ადამიანმა. და არ შეიძლება თან რა არის იცით, რა, აი ამიტომ არის რა, რომ აი არ უნდა გიყვარდეს მატერიალურზე, არ უნდა იყოს ამოკიდებული ძალიან, მე ყველაფერს გაკადრებინებს და ეგ არის პრობლემა. აი ფული გაკადრებინებს ყველაფერს, ისეთი ადამიანები გაუფუჭებია. წარმოიდგინეთ, იუდამ, რომელიც ქრისტეს გვერდით იყო, გასცა ფულმა გააკეთებინა, წარმოიდგინე, ნუ ეხა კიდე იქ სხვა დეტალებია, მაგრამ ესე გარედა რო შეხედოთ, ხო? იმ სისუსტეს რო შეხედავ შენი ბოროტი, რო ხედავ შენ იქ ტოტალიზატორებს იცავ, იმასაც, იმასაც, აბა აქაც რას იცავ, იმას იცავ შენ ქონებას და შენ იმ დიდებას იქ იმ ვიღაც დიდს კუც გაუქნევ და თათებს აუთამაშებ, რომ რაღაცა ისა ორი კაპიკი გადმოგიგდოს. ამიტომ არის გაგება შენი, უნდა გაცდეს რაღაცას რა, არ უნდა დარჩე იქ საი საიდანაც ძარი არის ეთერში, ნუ მოკლედ. გისმენთ?
3: ალო.
0: გისმენთ?
3: იმაგრამ ეს ნაცერი გახარიას გუნდის წევრები რო გაყავდა, ამ ხოლ ტალახაძეს რაღაც მოდა ტალახაძის სახლში ჩანკმა ამ ნაჩახას
0: თან ისე ყველაზე მაგარი რა
3: მაგარი მაგ ხორს მაგარი
0: ქალბატონო არა აი არ გავეხვეწები არ გალანძღოთ მაგარ რაღაცას გეტყვით ეხა ქალბატონო
3: მაგარმოსას
0: ყოფეს მაგარ აი არ გალანძღოთ ცოდოა
3: მაგარი
0: თვითონ ხო თვითონ რო დაუშავა ადამიანმა თავის თავს მაღაზიემეც ვერავინ რო დაგიშავებს თვითონ დაუშავა მართლა მაგრამ საქმე რაშია იცი თან აღიქვამე რაღაც დაბალეველად ამათ რაღაცა და ისე გაუტოლეს თავი ეხლა რო რავი ნარავნი დაუდგნე და რა ვიცი ის ჩაატარეს იქ და ნუ ეგრე ხდება ესე იგი რა ვიცი და მე არ მაქვს ანუ თვითონ მათზე იმდენად საუბარი რამდენადაც სიტუაციას განვიხილავ რომ რა თუ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ რომ ეს ყველაფერი

0: ხა უცხოეთის პარლამენტში მინახია და რაღაცნაირად ამიცინია ხოლმე ხა, რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ბევრი რაღაც, ბევრი სხვადასხვა ქვეყნებში და ეხა აქ რომ მოხდა რაღაცნაირად ვიგძენი თუ აი რამდენად ჭაობში ვართ რაღაცნაირად, აი პლინტუს ქვემოთ რო ხარ და ძალიან მეწყინა, ძალიან მეწყინა ესეთი ის და ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ?
1: ნახევრის
0: ასე ლაპარაკობთ რომ უნდა მიუწევდა ამდენი არ უნდა ლანძღვადად. ვის
1: ლანძღავთ ქალბატონ? ერთი წუთი დაწყნარი.
0: ეხა მათქმევინეთ დე ქალბატონო, ერთი წუთი. აუ რატო გაითიშა არაუშავს?
1: არ მიცნობ მე დაახადეს, მაგრამ მაგისხეს სიხარული და ისეთი სიხარულები ნახდო. ხონდა ცოტა შეუნდა თადა შეიძლება ასე ლანძღო ღონი და ის რასი ყარეკა.
0: ეხა ნუ რაღაც აი ნახეთ ქალბატონო, ერთ წუთი დაი ანუ ყველა საქვს თავის ეს ეხა თქვენც არ გამოირჩევით დიდი იმით რა ქვია პატივისცემის ხვის მიმართ, მაგრამ ეხა ნახეთ მეც ხო ძალიან წინ საერთოდ ეს თემა რო წამოვიდა სულ სხვა საკითხზე ვოპირებდი საუბარს და წამიგენ ხა რამდენად ის წამოვიდა, მაგრამ რა არის ის ქალბატონო, იცით რამდენი დამსახურება ახსო ზოგი მოციქული იყო ეგერ ის რა ქვია იმდენი დამსახურება ახსოვთ, მაგრამ ბოლოს ქრისტე გაყიდეს, ხო? სიტყვაზე ესე არ არის, ესე იმათ საუბარი, რამდენი დამსახურება მახსოვს და მე ხა ბევრი რაღაცა მახსოვს სიტყვაზე, ბევრი ოლიგარქისგან, მაგრამ საბოლოოდ რისთვის აკეთებდნენ და რა გააკეთეს, მე ხა გასაგებია რომ იქ ახარებდნენ, მაგრამ მე რისთვის ახარებდნენ თურმე ხალხს, ეგეც ხო გამოშდა, ისე არავინ არაფერს არ აკეთებს რა, რო იცოდა და მაგას ვამბობ, რომ სად დაეცა ადამიანი, რომ ესე შეეძლო ადამიანის გახარება, ხო? ესეთი რაღაცა მოქონდა სიხარული და ამ ხელა ზიზღი წამოიღო, ეგ არის პრობლემა, ხო ხდებით? წარმოიდგინეთ ის ადამიანები, ვინც ქრისტეთი ხარობდნენ ბზობას, ხდებოდნენ დიდებით, იგივე ადამიანები შემდგომ ჯვარსაცმევდნენ, წარმოიდგინეთ და ეგეთი ხა ისო გეთქვა რომ აიმე დედა, აი ამ ადამიანებზე არაფრის თქმა არ შეიძლება, ჯვარცმაზე არაფრის ვამბობდნენ, იცი რა არის, აი ბზობას ხო კარგად მოიხსნე, როგორ ეს არ შეიძლება ქალბატონ, ესე ხედვა უბრალოდ დამღუპელია, ესე მათთვის მაგან დაღუპა ესენი, რომ ის ადამიანები ვინც ამას კადრულობენ, მაგან დაღუპა, რომ ეს მომენტი აქვთ, რომ აი სიტყვაზე შენ ესეთი ხარ, შენ ესეთი ხარ და აი ბოლოს აი ამ ქებამ აწყინათ და აი როგორებიც არიან შეიფერეს და აგერ რაც მოხდა და როგორ დამთავრდა ხედავდა, არ შეიძლება ეს იყურება, ეს ადამიანები სხვათაშორის ვინც ერთმანეთს სემდნენ, წინათ ერთად იყვნენ და ესენი ერთად ჩვენ წინავდნენ, კიდე ბევრი უბძოლიათ რა და აი ამათ ერთმანეთზე ტაში აქვს ნაკრავი, რო იცოდეთ რა, ესე არ არის რა მთლად, აი ის გახარია და ისინი წინა ტრიბუნებზე ამ გახარიას გამოცემდნენ, აქეთკენ ჯდომ ვიღაცებს ხვეებს კიდე რა, მას შედარებით კიდე უფრო ის იყო რა ქვია, უფრო განათლებული პარლამენტი ყავდა მაშინ შედარებით, ხო და წარმოიდგინეთ რა იყო ეგეთი მომენტებიც რა, ასე რომ ანუ ყველას არ უსვამ ხას, რა თქმა უნდა უბრალოდ კონკრეტული საქციელი ჯერსიც აი რაღაცნაირად აი ხო უნდა განსხვავდებოდე იმ ადამიანისაგან, რომელიც სიტყვაზე დღედაღამე სიტყვაზე რაღაცა არ მუშაობს ან რაღაცა სხვას აკეთებს სიტყვაზე, რაღაცა თავის ცხოვრების წესი სხვა არის, ხო? აქ ხარ ხო და იმ კანონებს და რაღაცებს იღებ და ამ დროს აი წარმოიდგინე ეს რაღაცებს აკეთებ და იმ კანონს მე არ დაემორჩილება ვიღაცა, იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპის მიღებულია. გისმენთ? გისმენთ? აუ რატო წავიდა ეს თემა, ვინ დარეკა ის კაცი რა? გისმენთ? გისმენთ?
1: აი ძალიან ცოხარ რელიგიური გადაცემა აი ამ კონცეფტს წავიდა.
0: ხო, რატო წაიყვანეს ხედავთ?
1: კი ამბო პოლიტიკაში არ ვერი, მაგრამ მაშინ პოლიტიკურ საკითხებს რატო ისინი?
0: ქალბატონო, მაშინ ეგ მითხარით გეხვეწებით ის რო წემეს, კაი, ხო?
1: კაი, ერთი წუთი. ეს არის რელიგიური საკითხები.
0: კაი, ერთი წუთი. ქალბატონ, თქვენ ნომერს ამოვიწერ და აუცილებლად დაგირეკავ და მაინტერესებს თქვენი აზრი დააფიქსირეს, რო წემეთ, კარგი იყო?
1: როცემე კარგი არისო
0: ბატონო. აბა რა, მე რატო ჩემზე რატო ამბობ აუ?
1: ეს არ უნდა გადიოდეს.
0: რელიგიური გადაცემა სად არის? არზის სასულიერო პირი აქვს. უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობ.
1: არ არის, არაზის, ეს ხომ რელიგიური გადაცემაა.
0: რელიგიური როგორ არის არზის სასულიერო პირი აქვს?
1: პოლიტიკური გადაცემა.
0: ქალბატონო, ჩვენ პოლიტიკას კი არ განვიხილავთ. უბრალოდ ქვეყანაში რა ქაოსია. ბომბი რო დაგვეცეს რა, რელიგიაზე უნდა ვისაუბროთ? არ თქვათ, ხო ბომბი რო დაგვეცათ, ხო თუ რა რაზეა ლაპარაკი? ეგ მოგეწონა, თქვენ მაინტერესებს ძალიან რა, თუ შეიძლება არ კარგად გათიშოთ თქვენ ყურმელი.
1: მე არ გათიშო, მე მომეწონა, არ მომეწონა არ ვამბობ.
0: იგივე ეკლესიაში რომ მოხდეს, არ თქვათ.
1: ეს ისეთი განსახილველი თემა, რა.
0: რომელია რელიგიური გადაცემა, ხალბატო, ჯერა საერთოდ ქალბატონო. ნახეთ, ცოცხალი თავით მე აი როგორი 41 რეკავს იცი რა აი პირველი თქვენ დაუპირისპირდები ზუსტად ვიცით რომ შეიძლება წინა 5 იყავით, 3 იყავით, 9 იყავით, 6 იყავით და ეხა 41-ის გამო იმაში ზუსტად ვიცით თქვენაირები ღუპავენ მაგას. აი ეგეთი ხალხი ღუპავენ სხვა ადამიანს. ტაშკი არ უნდა დაუკრათ, უნდა უთხრათ რომ მე მერიდება რომ შენ ესე იქცე. რაშუაში რელიგიური რა რო რაღაცა მოხდეს ის არა ქვია. არ უნდა ვთქვათ? რაღაცა პრობლემა ჭირი უნდა დავმალოთ? ჭირმა თავი ვერ დამალავო. ხო ისე იგივე ის ადამიანი ხვალე გამოვა და ოჯახის დღეს იზეიმებს რაღაცა და იქ რო იქნება და ვიღაცა რო წამოგვაძახებს, ეს ის ბიჭი არ არის ოჯახის დღეს რო იცავს ხვისი ოჯახის წევრებს რო სახეში ულაწუნებდა და მუშტებს გამეტებით ურტყავდაო. მანდ რას ვიტყვით? აი მე არა რელიგიური დღესასწაულია და ის არ ქვია, ეს არ არის, შავი არ არის, თეთრიაო. არ შეიძლება ესე განხილო ამ ყველაფრის რა. რელიგიური გადაცემა ჯესეც ასულიერ პირები როცა მომყავს თქვენი ზარები არ არის ხოლმე. მე ვიღაცამ შემოაგდო ეს თემა. მე მოყევით უბრალოდ აი ამ ამბოს მოყევი და მე განვიხილე ადამიანი უბრალოდ ადონიდან სად შეიძლება სად მოხდეს. გისმენთ ზარი არის ეთერში.
1: დიახ, საღამოსდობიდა.
0: გამარჯობა.
1: ამ ხალხს რა გონიათ ეს რელიგიურობა ეკლესიას ეკლესიაშია და ეკლესიას კარს მიღვა უკვე სხვა ცხოვრება იწყება? ეს პარლამენტარები არიყვნენ მის ქალია კასიანად.
0: დიდი კელაპტრებით რო
1: დგანახო.
0: ხო, დიდი კელაპტრებით რო დგან ხოლმე და ის არა ქვია, წი დიდი ფსკნილები რო უკეთიათ ხოლმე, ჩოხებთან ერთად ეგენი არ არის, ნეგმწი.
1: ეს არა უშავს, კელაპტრებს იმათ ურიგებენ. საკუთხეროზე რატო ადიან ქალები და კაცები? საკუთხეველი ამათ მარისიან არაფერი. ამათ არაფერი.
0: ფათაშორისია,
1: ქვეყანა, ეკლესია და ყველაფერი ფეხქვეშა აქვს გაგებული.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. იცით რა არის, ფათაშორის აი ეგ არ მომწოს ძალიან რა, რომ აი აუ ეს თემა რატო შემოვიდა? როგორ დავიღალი არის ჩემს ეხ. რამშვიდაც ვიყავი, მაგრამ ნახეთ აი როგორი ის არის, იცით რომ ანუ ჩვენ ანუ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ, იმიტომ რომ რაღაც ეკლესიაში დადის ადამიანი, მთელი საქართველოს ეკლესიაში დადის. მაშინ არჩევნებზე არ წახვიდა, ეკლესიაში დადიხარ, რაგე პოლიტიკება, ხო? რას ქვია რელიგიური გადაცემა? თან არ ამართლებ ამ საქციას, ამბობ, ხო? ესე ამბობ, მაგრამ თუმცა მათ მხარეს იჭერ ხა. მე არ გეუბნებითო ვინმეს ვეწინააღმდეგები. თვითონ საქციაზე თვითონ ამბობს ბერო საზიზღრობა ჩავიდინეთო და ბოდიშებს იხნიან ტელევიზიები და მე იმასაო ხნა არა ისაო აი ეგეთი ადამიანები რო ხართ თქვენ გააფუჭეთ ეს ადამიანები მიხდი შილო შეიძლება შეხვდე შენგენაც შენ მარჯვენას ვენაცვალე ეგ ხალხი ხარ და არ შეიძლება საქართველოს სხვა ქვეყანა არის იმდენად ცოტა ვართ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთ ესე დავხოცეთ ფიზიკურად უბრალოდ ტერი აბა სადღავეძებოთ უბრალოდ გისმენთ გისმენთ Skype-იაო. გასაკვირი. გისმენთ? და გაითიშ. ა, ლაივი არის. გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ ინტერნეტით რეკავდ. ხო, რაღაცნაირად ისე რა ქვია, არ მომწოს ეს ის, რომ ყველაფერზე არ შეიძლება რომ რაღაცა არითქვას რა.
1: გთხოვთ, დაი.
0: ეხა იმ მაგალითად კაზინო რო არის, ან რაღაცა რო არის, ამის გაპროტესტება როგორ არ უნდა იყოს, ან რაღაც ამ ბანკების ის ან იმის სიტყვაზე. არა, ისა პოლიტიკაა და ჩვენ ისა რა ქვია, ეკლესიურები ვარ და არ გვეხება. ამაზე რა ღმერთი არ მოგთხოვს ის შენახულ მიწას, არაბებს რო გადასცემ ამ სისხლით მოტანილ მიწას და არ თქვათ, აი მე დედა ეკლესიური რელიგია არის და არ თქვათ გისმენთ?
1: გთხოვთ, დაიცადოთ. Please
0: თქვენ თუ თა რელიგიური თუ ხართ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანის ტკივილი სხვისი ტკივილი თქვენად არ მიიღოთ, ხო? ჩვენ მაგას ვაკეთებთ, უბრალოდ ვიღებთ, რომ ვიღაცას ტკივა, ის ვიღაცის შვილიც არის, ვიღაცის შობელი არის. და აბა როგორია ხა თქვენი შვილი უყურებდეთ, თქვენ როგორ უტყაპუნებს ვიღაცა შტანგისტი იქნება თუ ვიღაცა ნებისმიერი და მთელი ჯოგი როცემს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ამას უყურო, ჩვენ რელიგიურები ვარ და როგორ შეიძლება ამის თქვა. ეს არ არის წორი რა. ეს არ არის ის მიმართულება, რაც ადამიანის მაცხონებელია რა, იგი ცოდეთ ყოველთვის. რა ვიცი, მე გული მტკივა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თქვენ რასაც არ გადაიტანთ, ის ყველაფერი ვითომ რაღაცა, ეხა მაგალითად რომ ამბობ ხოლმე რაღაც პატიმრებს, რო ცუდად ეპყრობოდნენ და აწამებდნენ და ცუდად ეპყრობოდნენ. აი რელიგიური ვარ და როგორ უნდა ვთქვა ეს პოლიტიკა? პოლიტიკი რა, ადამიანს როცა უშავები, როგორ არ უნდა ვთქვა? ხო? ეხლა რო ქვე მე თქვა დარწმუნებული ვარ მაგის მარჯვენას ვენაცვალე მეთქი, რომ ჩაარტყა თქო, თქვენ დარეკავდით და იტყოდით, რომ გიორგი რაკაი ბიჭი ხარ, ეს შენგენაცვალე მიხვდი და არ არის ეს ქალბატონო სწორი, იმიტომ რომ თქვენ თან არ გეკადრებათ, იმიტომ რომ მეტი სიბზნე გმართებთ, ასაკოვანი ხართ რაღაცა და მეტად უფრო მეტი უნდა იცოდეთ. რა შუაშია რელიგია? ეს რელიგიური გადაცემები როცა მიყავს ხოლმე, მაშინ მოძღვარია და ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე. არც ეხლა არ ვლაპარაკობდი, უბრალოდ საქციას განვიხილავთ, ვიღაცამ დარეკა და აი ჩემ დაჭირათ და უბრალოდ მეც უპასუხე და მე გზარები არის თვითონ ეგეთი, თორე მე არაფერ შუაშია რომ ამ შემთხვევაში რა, ყველა მინდა რომ კარგად იყოს, ხვალე გამოვიდნენ ნეტა და თქვა რომ მონტაჟი იყო. გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გაგიმარჯოთ.
2: მოკლედ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა სწორი და მართალი პოზიციისთვის, რაც შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვი. და საერთოდ ვინ შენ არ გიცნობს, იმას უნდა შევახსენო ისეთ ადამიანებს, რომ იმდენი საქმე გაკეთილი და კარგი გაკეთებული და ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ამას ჩვენი საყვარელი პატრიარქის კურთხევით აკეთებდი. შენდენ ამბლად არ გეკუთვნი შენა ეს ყველაფერი, რაც წინაზარის ავტორმა თქვა ერთ-ერთმა. და მე მინდა თქვა აგრეთვე, რომ ზუსტად რელიგიური გადაცემის თემა, რელიგიურ გადაცემაში უნდა საუბრობდნენ დღეს საქართველოში იმაზე, რომ ძალადობა ცუდია. მაგალითად, არ შეიძლება სპორტსმენებმა თავიანთი ნიჭი, თავიანთი გამოცდილება ფიზიკური ძალადობისთვის გამოიყენონ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში და ეს ყველას უნდა ესმოდეს. ეს არის ჭეშმარიტება, რაზეც ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მადლობა შენ იმ სწორი პოზიციისთვის, ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ თითქოს ეხა ადამიანების პრობლემა მთელი საქართველოს ამაზე ლაპარაკობს და ჩემთანაც აქ ზარი შემოვიდა, საერთოდ მართლა არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ რაღაც მთხოვეს ეხა ადამიანებმა თავის აზრით დაფიქსირება. ისევე ის ადამიანები რეკავენ, რომელი ადამიანებიც მას ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ. უბრალოდ ეწყინათ ეს და რო ეწყინა, არ თქვან, არა რელიგიური გადაცემა არისო და რა მამაო რო არის, ხმა არ მისცეს არჩევნებზე? მამაო უბრალოდ რა აქვს ადამიანს უფლება და ეს უფლება უნდა დაკარგოს? არა, ის არის რელიგიური ვარ მე და მაპატიეთ ის ხმას არ მივცემ არჩევნებზე ან ჩემ იმას არ გამოვთქვაო, რა ქვია, სურვილს, იმიტომ რომ მე რელიგიური ვარ. პირიქით რელიგიური რო ხარ, ხანდახან რაღაც მომენტები არის რომ ითხოვს თვითონ რელიგია ითხოს, რომ დაიცვა. ეხა ჩვენ რელიგიურები ვიყავით და სიტყვაზე იქ გამოვედით რაღაცა იმაზე, რაღაცის დასაცავად, იქ არაბების დასაცავად გამოვიდნენ იქ იმის და არ გამოხვიდე შენ ეკლესიური ხარ, იყავ იქ რაღაცა ლეგალიზებაზე გამოვედით ნარკოტიკების, რომ არ შეიძლება იქ არაბებზე მიწების გაყიდვა, რომ არ შეიძლება. ამაზე არ გამოვიდეთ, ჩვენ რელიგიურები ვართ, ეკლესიიდან არ შეიძლება ჩვენი გამოყვანა, ვაფშე ჩავკეტეთ იმაში ეკლესიაში. უნდა დააფიქსიროს ადამიანმა თავის აზრით, ადამიანს მოსახლეობას აქვს თავის აზრის დაფიქსირების უფლება. მადლობა ამ ტელევიზიას, ილიას უხდი ჩაჩიბაიას ძალიან დიდ მადლობას და იმ ადამიანებს, ილია არის ჩემი პროდიუსერი და იმ ადამიანებს, ვინც არიან ჩვენი ტელევიზიის მესვეურები, იმიტომ რომ ამის საშუალებას აძლევს ყოველ თვითონ ჩვენთანაც და თქვენც, მათ შორის და დიდი მადლობა თქვენც, რომ ჩვენ გავიგეთ, რომ როგორც თეთრი ცხოვრობს, ისე შავი ცხოვრობს ამ ქვეყნად, ისე როგორც შავი ცხოვრობს, ისე ვარდისფერი და ასე შემდეგ და ყველასათვის ღია ამ ეთერის კარი და ჩაწყობი და იმით რომ არ არის ნერვები მომიშლეთ, ხა ტყვილა. ხო და არ შეიძლება ესე უბრალოდ, ქალბატონ, თქვენ მეტი გმართებთ რა, თქვენ უნდა გვიყუროთ ჩვენ როგორც შვილებს და შვილებს თუ გვიყურებთ, მაშინ ერთი შვილი მეორეს რო ცემს, დარწმუნებული ვარ კაენმა აბელი რომ მოკლა, ადამს და ევას სულ არ უხაროდათ რა და ქამა რომ ნოეს დაცინა, სემს და იაფეთ სულ არ უხაროდათ და არც ნოეს არ უხაროდა, ხო, სიტყვაზე. და ამაზე დარდობს ღმერთი და თქვენ არ დარდობთ, აიმე დედა რელიგიური უნდა იყო და რელიგიურები დარდობდე ზუსტად ამაზე. აბა, აბა ვინები არიან ეგენი? ჩვენი თავრები არიან, ხო, ეგენი, ხო, ვინც ჩამოთვალ ეხლა, ხო? ბიბლიური და ზეციურიც, ხო? ესეთი რაღაცა ის ადამიანების დარდობდნენ და არ ეთქვათ, არ თქვათ. ასეთი რაღაცაა რა და უნდა ვთქვათ ჩვენ უბრალოდ ადამიანი როგორ იცვლება და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად რა. ასე რომ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ვისაც გონიათ რომ ვიღაცას დალხენილი ცხოვრება აქვს, აგერ შეიძლება ერთ წამში რაღაცა ამობრუნდეს და ასე რომ არავისი არაფერი არ შეგშურდეთ რა. იმ ტალახაძის ალბათ რამდენს ეგონა რომ აი მე დედა აი სიტყვაზე და ნებისმიერი პარლამენტარის ალბათ რამდენს გშურდათ რომ ამას რა უნდა მე უნდა ავიყვან, აი ისა რა ქვია რა, აი იქნება აწყობილი აქვს, ხო არა აქვს აწყობილი თურმე ხო ხედავთ, აი რაღაცა ჭირმა თავი ვერ დამალა ხო ესეთი სიტუაცია და ასე რომ აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერები რა, ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და სადმე ვინმე თუ დაიჩაგრება, იცოდეთ რომ ის თქვენი შვილი არის და ისე შეხედეთ და მე მიხვდებით რომ ვიღაცის გამო, მიშას გამო, ბიზნეს გამო, ვიღაცის გამო აღარ უნდა დაიცოთ ვიღაცა, იმიტომ რომ თქვენ შვილს როცა ტკივა და ის ღვთისშვილია, ყველა ვიღაცის შვილია, ხო? მაშ სხვანაირად შეხედათ. აი თქვენი შვილი რო გაელახათ იქ, მე უკვე აღარ იქნებოდით ეს რელიგიური რო გამოხედით, ეხა რომის პაპებზე დიდი მორწმუნეები, აი აღარ იქნებოდით რა. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ. და რა ვიცი, ეს რომის პაპირულად გამოთქმა არის, ხარ გეგონოთ რაღაც იქ ვამართლებ. იმაზე ხამაზე, ამაზე ჩავყე. კარგად ზამდებოდეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე გახდით გიორგი დარასელია და შემდეგში მართლა ზარები როცა იქნება, ესე ზარებს ეგრევე იმას მართლა არ ჩემი თემა არ არის, საერთოდ ის უბრალოდ პოზიცია უნდა თქვათ აუცილებლად. კარგად ზა ისე საინტერესო იყო, მომეწონა გამოწევა. მე უბრალოდ არ ვაფიქსებ არასდროს ჩემ პოზიციას თან მithumetes, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა კარგად იყოს და ყველაც ხონდეს და ყველამ გაამართლოს იმედები. ნეტა, აი გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ, რომ აი მაგ პარლამენტმა ყველა თელ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი შედეგი დადოს და იგივე თელმა მთავრობამ გამიხარდება, როგორ უნდა მეწინოს. შედეგის დადება არის, რომ საქართველო გაიმარჯვებს და საქართველო წინწავა და საქართველოსთვის გააკეთო. ძალიან გამიხარდება რა. კერი უნდა იყოს საქართველოსი, რომ ეგ არ გაგიხარდეთ. მე თითოეული მათი წარმატება გამიხარდება, გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ და აი ყველაფერს ფიცავ რა. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი არის იქაც და ძალიან ბევრი მეგობარი იყოს იქაც. უბრალოდ რაღაცა კითხეს და მეც უბრალოდ ზარები შემოუშვი, მე დიდი არაფერი არ მithkoms. ესე სხვათა შორის და რა ვიცი ხო, არის რა ეგრე ხდება რა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარები

0: საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
0: კინწურაშვილის ტომები აქ დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

მიცემულ ტელემაყურებელებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას. პატივცემულო თანამემამულენო, ერთი კვირის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა გმირი დედა დედობის ეტალონი ქალბატონი ეკა კუპატაძე, ვერაგულად მოკლული გიგა ვალიანის დედა. ქალბატონმა ეკა კუპატაძემ განაცხადა პირდაპირ ეთერში, რომ იგი იბრძოლებს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, რომ სიმართლე დაადგინოს და აიძულოს პროკურატურაში ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. გუშინ ქალბატონი ეკა კუპატაძე ბრძანდებოდა ბიძინა ივანიშვილის სასახლის წინ და მიმართა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს, როგორც დედას, ოთხი შვილის გამცდელ დედას და სთხოვა დახმარება, რომ ამ ქვეყანაში ელემენტარულ დონეზე იყოს დაცული მისი უფლებები, ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. დღეს საინტერესო იყო, რომ ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოეხმაურა დაზარალებული შვილმოკლული დედის ეკა კუპატაძის განცხადებას. საკმაოდ მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური წერილი იყო და ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოთქვამდა იმეც, რომ სავარაუდოდ ჩატარდებოდა ეფექტური გამოძიება. მე ასე გავიგე ამ წერილის შინაარსი. მე მინდა განვაცხადა, რომ იმდენი ბოროტება ჩაიდინა პროკურატურის სისტემამ ამ საქმეში, რომ ძალიან რთულია ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. ჩვენ ყოველ გადაცემაში ვამახვილებთ ყურადღებას პროკურორის მხრიდან ჩავადენილ სავარაუდო დანაშაულზე, რომელიც გამოიხატა იმით, რომ ქალბატონ ეკა კუპატაძეს არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და ვალდებულები იყვნენ, რომ მიეცათ, და როდესაც მას არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები, უარი დაასაბუთეს იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იყო არაკონსტიტუციურად ცნობილი 5 წლით ადრე. ასე ბინძურა დაიწყო სახელმწიფომ ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან ურთიერთობა. 6 თვეა ეკა კუპატაძეს შეტანილია საჩივარი გენერალურ პროკურორის სახელზე და ითხოვს დაზარალებულად ცნობას მიხეილ გუბრაშვილის პროკურორის მიერ მიყენებული სულიერ დანჯვის გამო, რაც გამოიხატა პროკურორის მხრიდან მისთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადაცემაზე უარის თქმის გამო. და ქალბატონი ეკა კუპატაძე პირველ დღიდანვე აცხადებდა, რომ როდესაც მიხეილ გუბრაშვილმა დაარღვია მისი უფლებები და არ მისცა დაზარალებულ მხარეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლის სახით, მან ვერ შეძლო ჩაეხედა სისხლის სამართლის საქმეში. ასევე ეკა კუპატაძე პირველ დღიდანვე ითხოვდა სავარაუდო ორგანიზატორის, მისი შვილის მკვლელობის ორგანიზატორის ტელეფონის ამოღებას, ექსპერტიზის ჩატარებას, რაც ერთი თვის განმავლობაში არ განხორციელდა. ქალბატონი ეკა კუპატაძე დღეს კვლავ მოვიწვიეთ ჩვენ ეთერში და გვაინტერესებს ქალბატონო ეკა, აი გუშინ თქვენ მიმართებთ ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძეს, რომელიც დღეს გამოგეხმაურა. როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა

0: შესაძლებელი თუ არ არის თუ არა ამ საქმეზე ბოლოს და ბოლოს ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება და ელემენტარულად თქვენ ელოდებთ თუ არა იმას, რომ 6 თვის განმავლობაში პროკურატურა, რომელიც არ ქცევს პასუხს, გიპასუხოს. თქვენ მიმართეთ 9 ივნისს, მიმართეთ გენერალურ პროკურორს 19 ივნისს. ითხოვთ დაზარალებულად ცნობას. პროკურატურა კანონით ვალდებულია 48 საათში ან ცნოთ დაზარალებულად, ან გამოიტანოს დადგენა თქვენი დაზარალებულად არჩნობის თაობაზე. 6 თვია ელოდებით. ყოველ კვირა წერთ გენერალურ პროკურორს. გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ოდესმე გიპასუხებენ?
1: დიახ, მოგესალმებით, ბატონო ზაზა, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მართალია, მე ყველა გადაცემას ვიწყებ მადლობით და შესაძლოა ამ ძირფას საეთერო დროს ესე ვერ ვიყენებ, ხალხი უფრო ინფორმაციას ელოდება ჩემგან, მაგრამ აუცილებლად ისევ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ხალხს თანადგომისთვის, თანაბრძოლისთვის და ინფორმაციაზე ხალ შევეცდები მაინც ამ მცირე დროში. მაინც როგორღაც ისეთ კმაც მინდა დღეს მაინც ამომწუროვა თქვა. ხო, ეხლა მეტყობა ალბათ საუბარშიც, რომ ცოტა ვერა ვარ ისედაც ფსიქოლოგიურად მძიმე იყო გუშინ ჩემთვისაც გუშინდელი გამოსვლა, ამიტომ საუბარიც მიჭერს და გეტყვით იმას, რომ მე ველოდებოდი ქაბუტონ ეკატერინე ხედელიძისგან უკავშირს, სწორედ ამიტომ მივედი იქ. ჩემი აზრითაც მისი პატარა მომართვა იყო საკმაოდ ინფორმატიული, როგორც ის გამოხატავდა როგორც თანადგომას, როგორც აი დედისას, დედის მიერ, ასევე მე ცოტა სხვა რაღაცას წავიკითხე იმ ტექსტში, აი რო ეტყვეს ტრიქონებს შორის კითხვით, ის რომ დარწმუნებული ვარ ბოლომდე ეფექტურად იქნება ყველაფერი გამოძიებული. თუმცაღა მინდა ისიც თქვა, რომ ახლა მე მგონი ჩამოყალიბე მაინც რისკანს მინდოდა. თუმცაღა ისიც მინდა ვთქვა, რომ მე არაერთხელ მითქვამს ის, რომ მას შემდეგ რაც საქმე გადავიდა გენერალური პროკურატურის ზედამხედველობის ქვეშ, აბსოლუტურად იდენტიფიცირებული იყო ყველა პირი. უბრალოდ ვერ მივახციეთ ჯერ იმას, რომ ეს დანაშაულის ორგანიზატორები თავმჯდარი იყო საბრალდებო სკამზე. იცით, ძალიან ძნელია, როცა იცი არ მინდა ხოლმე ეს ემოციურად საუბარი, ვერიდები მაინც მსმენელს და არ მინდა ჩემი ემოცია თავსმოახვიო, მაგრამ მამჩნევთ ხა თქვენს, მე მიცნობ თქვენ და მამჩნევთ, რომ მე საუბარი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მთელი გზა აქ რომ მოვდიოდი, ჩვენ დღეს ვერ მოასწარეთ გიგასთან ყოფნა და თვალწინ მიდგას მე როგორ მდგომარეობაში დავკრძალე შვილი. გიგას სხეულმა სიცოცხლეშივე დაიწყო ხრწნა და როცა ასეთ მდგომარეობაში ხარ დედა და იცი რომ ვინც ეს დაუკვეთა ის ჯერ კიდევ თავისუფალია, ეს ზოგჯერ კი არა ხშირად არადეკვატურსაც ხდის, იცით ბატონო ზაზა, ეს იმდენად მიჭირს მე მართვა საკუთარი თავის ემოციების, რომ ხო არ ვიცი, მე არ მოვისვენებ მანამ სანამ ეს სავარაუდო დამნაშავეები ხო თქვენს ზუსტ ტერმინს გამოვიყენებ, რომ მე კი ვიცი, რომ ისინი არიან დამნაშავეები, ეს სავარაუდო დამნაშავეები აუცილებლად დასხდნენ საბრალდებო სკამზე. ეხლა მე აი ესეთი
0: სავარაუდოდ იმიტომ ხმარობ ქალბატონმა, რომ განაჩენი რომ დადგება გამომერძალოდ შედის, უკვე მაშინ არის ადამიანი უკვე იდენტიფიცირებული დამნაშავე.
1: დიახ ბატონო ზაზა, და სამწუხაროდ გავერკვი ყველა ამ წრილ მასში და შესაძლოა შემისწორა ანინას ხიდაშვილის დედამ ერთხელ სასამართლო პროცესში სახტად დავრჩი, იცით, მე მეგონა რომ მოწიწება, რიდი, კრძალვა ექნებოდათ და ესე პირდაპირ ჯიქურ ვინ მოგცა მის უფლება რომ ჩემშვის უწოდო დამნაშავე თუ ქვეტექსტი ეს იყო და ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს და არ მინდა არ მეკადრება რამე გადაბრუნებულის თქმა და ეხლა ხო არის უკვე ოფიციალურად მშავრდებული სასამართლოს მიერ მისი შვილი და არის დამნაშავე ხო ანუ ეკა გუბადაძე არაფერს არ იგონებდა და დიახ ეკა გუბადაძე არავის თულად ჩირკს არ ცხებდა ისე როგორც მე ნია იმნაძის და უკაცრავად ნ ის და გ მს უკანონოდ საბრალდებას კამს დასმას არ ვითხოვ რა თქმა უნდა ხე საზოგადოება მიიცის და ეს ზედმეტია ჩემი ამის ასე გაჟღერება მაგრამ მე უკანონოდ არ ვითხოვ ამ ყველაფერს და ვიტყვი იმას რომ აი ამ ნიზე რამდენჯერ დავიწყე თუნდაც თქვენ ეთერში საუბარი და ვერასდროს ვერ გავიყვანე ბოლოში იმიტომ რომ მოცულობითია ამ არასრულწლოვანი გოგონას ზაკრული ქმედებები
0: ისაუბრეთ აი ამ გადაცემაში
1: დიახ ზაკრული ქმედებები თუნდაც მისი ჩვენებებიდან კიდევ ერთხელ რომ გამოვიდეთ, მაშინ როცა 115 მუხის პირველი ნაწილი დიცოდა მან რომ იკითხებოდა, ეს არის თვითკვლევამდე მიყვანა და ამით როცა იკითხებოდა, მან ისაუბრა გიგაზე ისე როგორც დაახასიათა მან გიგავალენი ისე როგორც იყო მართლაც გიგავალენი.
0: პირველ დაკითხვაში.
1: დიახ, პირველ დაკითხვაში. აი მე უკვე მომდევნო ჯერზე დაიკითხა ის 20 ოქტომბერს, წინა დღე 19 ოქტომბერს დაიჭირეს მისი სატრფო, თუ რა ვიცი, ყარებული და ის ალექსანდრე გაბაშვილი უკვე სრულწოვანიც არის, უკვე მჭარდებულიც არის და
0: ამიტომ მომიტევა.
1: ალექსანდრე გაბაშვილზე კი აღარ წუხს ის მე უკვე 20 ოქტომბერს. მის სავარაუდო დანაშაული რო იკვეთება იქ, უკვე იმაზე წუხს და უკვე მე სხვანაირად საუბრობს. თითქოს რაღაცა ზედმეტ ყურადღებას გრძნობდა. იცით, მისი დამრიგებელი ამბობს, რომ ეს იყო ჩაკეტილი გოგონა და იყო საშუალოზე დაბალი მოსწრების და ხშირად აცდენდა სკოლას. აი მარტო ამ სამი რაღაცა რომ მოვიდეთ, ხშირად აცდენდა სკოლას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის იყო უპასუხისმგებლო. მე მაქს მიმოწერაც გიგასთან, რომელიც საქმის მასალებში ჩადებულია, რომ მე და გიგავს საუბრობდით მის გაშვებაზე. მაქს ასევე მიმოწერა დედასთან, ყლამიცის დედასთან, ჩემი ზარიოს და 6 სექტემბერს, რომ მე დედას ვეუბნებოდი, რომ ეს ბავშვი აცდენს გაკვეთილებს, არაფერს არ სწავლობს და ზუსტად ამისი შეფუთვა უნდოდა მას თავიდან როცა რაღაცა ჭორი მოიგონა გიგაზე და ზუსტად ამის შეფუთვა უნდოდა მე თავისი თავის მარტივად გამოყვანა უნდოდა 20 ოქტომბერს როცა დაიწყო საუბარი იმაზე რომ გრძნობდა ზედმეტ ყურადღებას ანუ ზედმეტი ყურადღება რომ არ დავაბნიო მსმენელი მისთვის ნახეთ რა შეაღიქმება გაკვეთილის აღდგენას მთხოვდაო გაკვეთილის აღდგენას ჯერთის დამატებით გაკვეთილს არ მოსულა არ მინდა მსმენელი შეცდომაში შევიდეს დიახ 13 ოქტომბერს გიგამას დაუნიშნა დამატებითი გაკვეთილი მაგრამ არ მოსულა იმიტომ რომ მისი ჩვენებიდანვე გამომდინარე ვამბობ იმას რომ ჯგუფთან ერთად იყო პირველ ორ გაკვეთილზე პირველი გაკვეთილი იყო 12 ოქტომბერს მომდენო გაკვეთილი იყო ახლა ზუსტად იცხები აღარ მახსოვს მგონი 17 ოქტომბერს 19 ოქტომბერს 19 ოქტომბერს იყო მომდენო გაკვეთილი და ანუ მხოლოდ ორ გაკვეთის დაესწრო, მანამ სანამ ალექსანდრე გაბაშვილმა გიგას იდენტიფიცირება მოახერხა მასთან ერთად. ახლა რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, მაპატიეთ ძალიან მიჭირს საუბარი. რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, იმას ვიტყვი რომ სად გავჩერდით ღმერთო?
0: ნოიზე საუბრობთ.
1: დიახ, ის ზედმეტ ხო არ მოსულა ის არც ერთ დამატებით გაკვეთზე, მაგრამ ის ზედმეტ ყურადღება სწორედ იმას მიიჩნევდა, რომ გიგამ გაკვეთილი დაუნიშნა. ის მართალი არ მოსულა, მაგრამ ეს მიიჩნევდა ზედმეტ ყურადღებას. არ ვიცი, კერძო სკოლაში ბავშვი სწავლობდა და რეპეტიტორთანაც მანამდეც იქნებოდა ის სავარაუდოდ ამ ხრის განმავლობაში ამ 11 წლის მანძილზე თან ვიცით კიდეც რომ რეპეტიტორებთანაც დადიოდა და გაკვეთილის აღდგენის შესახებ არ სმენია ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა რომ უბრალოდ გიგამ გაკვეთილის აღდგენა თან საბაბი იქ მოკლედ სხვა იყო და ვიტყვი ხა აუცილებლად ამ საბაბს რომ ბუნდოვანი ეს არ დავტოვო ისაც მეტყობა რომ ვერ

0: საუბრობ და არ მინდა რომ რამეს დავიწყებ და მე ის ბუნდოვანი დარჩეს. ანუ გაკვეთილის აღდგენა ზედმეტ ყურადღებად მიაჩნდა მოსწავლეს, რომელმაც მრავალგზის, მრავალჯერ ბევრი რეპეტიტორის ხელში გაიარა და სწავლობდა კერძო სკოლაში. ეს ხო საერთოდ აცენაშია ყველაფერთან და ახლა მოდით ამ 13 ოქტომბრის აღდგენაზე მსმენელი ვარ დავკარგო, ვიტყვი. ეს ნი ჩვენთან მოვიდა 12 ოქტომბერს, მაგრამ სწავლობდა და გვეწყო 1 ოქტომბერს. 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე მიჩკუბ ჩაუტარდა 4 გაკვეთილი. ამ 4 გაკვეთილის განმავლობაში ამ ბავშვებს ჩაუტარდათ 2 ალგებრა და 2 გეომეტრია. და ჩვენ მართალია საათნახევრიანი გაკვეთილები ქონდა, მაგრამ არ ჩერდებოდით არც ერთი წამი გაკვეთილს და მასალას ამ 4 გაკვეთილში საკმაოდ ბევრს გავდივართ, მოკლედ და ასე გადიოდა გიგაც და აი რომ ამოენაზღაურებინა ეს გაცდენილი 4 გაკვეთილი, ამიტომ გიგამ შესთავაზა დამატებითი გაკვეთილი, რომელზეც ვიმეორებ, არ მოსულა. მისი ჩვენებიდან გამომდინარე არის ის, რომ პირველი 2 გაკვეთილი და ვესარი მოსწავლეებთან ერთადო ჩანს პირადი მიმოწერიდანაც, რომ ის გაკვეთილზე არ მოსულა, ჩანს მამის ჩვენებიდანაც სამართლო პროცესზე, რომ ის დამატებითი გაკვეთილზე იმ პერიოდში არ მოსულა. და 2 გაკვეთილში მხოლოდ 12 ოქტომბერს და 19 ოქტომბერს კიდევ რატოა მნიშვნელოვანი, იცით და საიდან დასტურდება ის, რომ ის არ მოსულა დამატებით გაკვეთილებზე? იქედან რომ 12 ოქტომბერს მოვიდა ეს გოგონა პირველ გაკვეთილზე ჩვენთან. 12 ოქტომბერი არის პარასკევი დღე. შემდეგ მოდის იმედი მაქვს არ ვიკარგები. შემდეგ არის 13 ოქტომბერი, შაბათი, რომელზეც აი ამ გოგონამ აღდგენაზე თქვა უარი და შემდეგ არის 14 ოქტომბერი. 14 ოქტომბერს ამ გოგონას გაკვეთილი ნოქონდა, თავის გაკვეთილზე არ მოვიდა. და ეს ჩანს მიმოწერიდან და 15 ოქტომბრიდან თეორიულად წარმოუდგენელია გიგა ავალიანი ვერც ერთ დამატებით გაკვეთილზე ჩატარებდა. უკვე იმიტომ დაუნიშნა გიგამ 13 ოქტომბერს დამატებითი გაკვეთილი. იმიტომ ვერ ჩატარებდა, რომ გიგამ 15 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო ინტენსიური მეცადინეობები 56 მოსწავლესთან. ანუ გადატვირთული რეჟიმით მუშაობდა და გიგას რომ დამატებითი გაკვეთილი ჩაეტარებინა, ან ის უნდა მოსულიყო ღამის 11 საათზე ჩვენთან, ან არა უნდა მოსულიყო 1 საათზე. 1 საათზე ეს გოგონა იყო სკოლაში. ხომ?
1: ტელემაყურებლებს რო უთრათ 54 16 ბავშვს რატო ამეცადინებთ? აგროებს და ფულს.
0: ამიტომ
1: ეს უწესიერესი, უკეთილშობილესი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო განათლება მიღებული და ამერიკაში აპირებდა წასვლას, რომ გაეგრძელებინა იქ სამედიცინო განათლების მიღება, ჩამოსულიყო საქართველოში და მიხმარებოდა საქართველოს სამედიცინო კორპუსს. უბრალოდ ეს მინდოდა მაყურებლისთვის გეტყვა.
0: კი, ხბოთნოზეც ამიტომ ვარ ასე ძალიან მძიმედ დღეს, რომ ვერ მოვასწარი ემოციების გადა ისა დარეგულირება და მართვა. ჩემმა შვილებმა იცოდნენ ის, რომ მე აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ფინანსური უზრუნველყოფა მათ ქონოდათ საზღვარგარეთ სწავლის შემთხვევაში.
1: მაგრამ გიგა თავისი
0: ნიკაც და გიგაც ნიკამ ესე ვთქვა ტაიმაუტი აიღო უნივერსიტეტი რომ დაამთავრა, მერე ნიკასაც აქვს ეკვა სკოლა დაამთავრებული, მანაც ძალიან კარგად იცის მათემატიკა, ისიც იმ ჩემთან ერთად ამზადებდა მოსწავლეებს, ნიკამაც შეკრა თანხა საზღვარგარეთ სწავლისთვის და ნიკაც წავიდა მართალი ახლა გერმანიაში უფასოდ სწავლობდა, მაგრამ თავის ჩენა ხო უნდა დადიახ და ამიტომ ნიკამაც ესე თვითონ შეაგროვა ფული. გიგამ იცოდა ის, რომ მე რომ ლუკმა არ გადამეყლაპა, მე რომ წყალი არ მომესვა ერთი კლუბი დღის განმავლობაში, მე ჩემი შვილების ფინანსურად უზრუნველყოფილი სწავლისთვის მაინც მეყოლებოდნენ და მაგრამ გიგა მაინც ესე უკვე ცდილობდა რომ თვითონ შეეგროვებინა სწავლის ფული. დღე და ღამე შომობდა ჩემი შვილი, დღე და ღამე სრული პასუხისმგებლობით და ამის ფონზე როცა შენ მოსწავლეს ის რაღაც დამატებით გაკვეთის გთავაზობს, ის ზედმეტ ყურადღებად კი არ უნდა მოგეჩვენოს, ეს უნდა გაიგო, გაიაზრო, თან ეს არც ერთი კიდევ ვიმეორებ, არც ერთი დამატებითი გაკვეთი

0: ადამიანები არ ჩატარებია. ნუ ის და ძალიან მნიშვნელოვანი ცით ბატონო ზაზა რა არის ის რომ ნუ ის ნუ ტელეფონზე გავსუფთავა ეს ყველა ვიცით ის რომ ის iCloud-ის გაწმინდეს ის ყველა ვიცით მაგრამ უმნიშვნელოვანესი კიდე ვიცით რა არის ის ის ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ჩვენ მე მყავს მართლა ერთგული მაყურებელი და მართალია სხვადასხვა პლატფორმა სხვადასხვა მაყურებელი ყავს მაგრამ ამ ხალხმა ესე გაითავისა ჩემი მდგომარეობა რომ მართლა ყველა გადაცემას უყურებენ იქ YouTube-ზე იქ იმა Facebook-ზე დადებული სხვადასხვა ხერხებს მე ყველაფერს უყურებენ და იციან და მომყვებიან ესე ქრონოლოგიურად ყველაფერში, მაგრამ ეს მე არსად არ მითქვამს, რომ აი ამ იმ მის ჯგუფელ, აი ჯგუფში ხომ იყო 4 მოსწავლე და იყო ერთ-ერთი ბიჭი SV. და ამ ბიჭისგან შეიტყო, იცით როგორ იყო, მოკლედ საერთო ჩატში გაიგო რომ გიგავალიანს ქონდა, ეს რა ჩვენ ვიცით რომ ძალიან კარგად ვიცით, ზად გაიგო როგორ გაიგო, რა პოზაში იყო ალექსანდრე გაბაშვილთან ერთად და მოკლედ ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ აი საქმის მასალებში როგორ იკეთება სხვა პირებთან, აი ამ ნუის ურთიერთ ქმე ისა ნუის კავშირი. აი ამ სვგან ამ ბიჭისგან ჩატში გაიგო, იქ გოგოებიც საუბრობენ, მაგრამ გაიგო გიგა ვალიანს რომ თავზე ჩაუტარდა უმძიმესი ოპერაცია. ეხლა ეს მოსწავლე, ეს ბიჭი პირად ჩატში გადადის ამ ნისთან. რატომ გადადის პირად ჩატში? მე სიმართლე გითხრათ არც მიფიქრი ამაზე. კითხვა დაუსვა პროკურორმა მას და თუ გამომძებელმა არ მახსოვს კარგად და ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ ჩატში ხო გიგამასალებელიც იყო და ანუ იმ ბიჭს ჰქონდა მოლოდინი და მზაობა იმისა რომ გიგა გადარჩებოდა ამ ჩატს ნახავდა და არ უნდოდა რომ იქ გიგაზე თავდასხმის დეტალებზე ესაუბრა. და ეს ბიჭი გადადის ამ ნისთან ჩატში. რატო ვთქვი ახლა ეს? ეს ნი რა თქმა უნდა შლის ამ სვსთან, აი ამ ბიჭთან მიმოწერას და აღმოაჩინა ამ ბიჭმა რომ რამდენჯერმე დაბლოკა იმ ნუიმ ეს ბიჭი სადა მთლიანი მიმოწერის წაშლა, მაგრამ ვერ წაშალა და მანამდე მოასწრო მოკლედ ამ ბიჭმა ამ ყველაფრის გადმოწერა. და მე რა თქმა უნდა თავდაპირველი გასულთავა ტელეფონი, მაგრამ ამ ბიჭმა მოასწრო ყველაფრის გადმოწერა და აი ეს კიდევ ერთხელ აჩენს თავიდანვე იმის ეჭს რომ ეს ნი არა სხვას კი არ უფთხის, მის შეყვარებული ამ დროს უკვე დაჭერილიც არის. სხვას კი არ უფთხის, თავის თავს უფთხის. თავის აი ამ წამქეზებლობას ეს იჭერს, რა არავინ არ გაუტარებს და აი ამას უფთხის და იმიტომ შლის იმ სვსთან მიმოწერასაც. და კიდევ ვიტყვი ახლა ერთ რამეს. ეს უკვე მშავრდებულები და მათი ოჯახები თავიანთი ქოლგის ქვეშ რომ იფარავენ ამ ნუის და თითქოს არაფერი იცოდა ნუი. მე გეტყვით ახლა ამ დროს რას აკეთებს ნუის ოჯახი. 23 იანვარს ჩატარდა ჩხრეკები. მასიურად ერთად შევიდნენ ყველასთან სახლში და გაჩხრიკეს. აი ამ ჩხრეკის შემდეგ 24 იანვარი რომ თენდება. აი ამ დროს აი ამ ნუის დედის ძმა ლუკა ნავრზაშვილი მე წერს მესიჯს რომ ეხლა მე ტექსტი ზუსტად არ მახსოვს წერს მესიჯს რომ პოვნაცუცებ შემიძლია რომ ნუ იმ არაფერი იცოდა და ძალიან გთხოვთ მოკლედ რაღაც ჩარში არ გავხვეთ რაღაც მსგავსი და ანუ იცი უკვე ყველა დაჭერილია ის მისი მეგობარი ანინას ყიდაშვილი ცოლწოვანია და უკვე მჩავდებულია და მოდი თქვა და ყველა უკვე დაჭერილია და თვით გადარჩენისთვის იბრძენ რომ გემო ძალიან კარგად იციან რა დანაშაული ჩაიდინეს გიგავალიანის წინააღმდეგ და 23 იანვარს უკვე 24-ის რიცხვით ფიქსირდება ჩემთან წელს. ეს მესიჯი ჩემთან იყო სპამებში, მე ეს არ მინახავს და უკვე მე როცა შეხედეს რომ ჩემმა პასუხი ვერ მიიღეს, დედა წელს აგდებს მე იმ რაღაცა კითხვებით სავსე წერის Facebook-ზე რომ თითქოს და მისი შვილი ვერ დაიცვა, როცა მისმა შვილმა მიმართა და უთხრა რომ ვიღაცა მასწავლებელი ავიწროებდა. და ესეც არის ფარს, იმიტომ რომ ჯერ ახლა ხო არც საზოგადოება, ჯერ არც მე, არც გამოძიებას და იმათმა მithumetes იციან იქ რაც ხდებოდა. ეს წერილი ცით როგორ არის? აი ეს საცოდავი, ნუ ი სამყაროს უსმენს კითხვებს, რომ აი რატომ მე რომ ყურადღება არავი მომაქცია, მე რომ კითხვა დავსვი, მე რომ შველა ვითხოვე, ამიტომ ყდება ჩემი მასწავლებელი, აბასუ გიგავალენის დარდი ქონდა ახლა მას და ეს წერილი იყო კითხვებით სავსე. იცით, კითხვებს სვამდა მისი ადვოკატი, ეს გიორგი ლეკიშვილი, რომელსაც უდიდესი დანაშაულია გიგავალიანის წინაშე და აუცილებლად მე გიორგი ლეკიშვილის პასუხს ვაგებინებ ამ ყველაფერზე. მას ხომ არ ეგონა რომ ხომ არ გონია რომ მე ის ყურადღების მიღმა მყავს, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ის გაჩნდა საქმეში, მას შემდეგ ბრთხილობენ, მას შემდეგ არის შეცვლილი დამოკიდებულება, მოკლედ მას საუბარს ახლა აზრი აღარ აქვს აქ, მე ნუიზე მინდა ვისაუბრო. დარმინდა კიდე რამე ისეთი ბუნდოვანი დავტო და ამ ბიძაზე აუცილებლად ვისაუბრო. ამის შემდეგ დედა აქვეყნებს იმ წერილს და ნახეთ ახლა მოდით ჩვენ ფსიქოლოგებიც გვისმენენ და ისინი დამეთანხმებიან რომ ის მათემატიკის რვეულში ამ რაღაცა ჩანაწერს არ გააკეთებს. ხომ და თან იმ ღამით როცა ჩხრეკაზე შევიდნენ და პოლიციამ ყველაფერი ამოიღო, ტექნიკა ეს კომპიუტერები და ასე შემდეგ ყველაფერი ამოიღო, დედას იმისი დრო და თავი ქონდა რომ ნის მათემატიკის როული გაეჩხრიკა და აი დილიტკერ მალევე დილით იყო ღამით უკვე აღარ მახსოვს დაგვიდო, ხო დილით იყო, იმიტომ რომ ღამით სხვა რაღაცა დადო, ღამით ისე ჩვენ გცხებდა ჩიქ და მე ვითომ წერილი იპოვა. ყველაფერი აი ჩხრეკა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე. ამოიღეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
1: დიახ, სამი თვის შემდეგ.
0: დიახ, ეგ ხო თემაა, მაგრამ ხო მას შემდეგ რაც გენერალური პროკურატურის ზემხედველობის ქვეშ გადავიდა ეს საქმე, მითქვამს არ არის ქცის და კიდევ გამეორება.
1: ო ტელეფონი გასუფთავებული იყო.
0: გასუფთავებული ტელეფონი, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი ამოიღეს და ჩხრეკა ჩატარეს, მაგრამ აი თავიდან ჩხრეკა ჩატარებული იყო, მაშინ რა იქნებოდა. და ამ დროს დედას იმისთვის ძალია რომ წავიდეს და ვაიმე მათემატიკის რეული ეძებოს, მისი შვილის ეს ხო თავიდან აბსურდულობა იყო, მაგრამ ახლა კიდე რა მოხდა? ეს აბსურდები თავზე კითხები რო გამოგვიჭენა, მოკლედ ესე დედამ, ამის შემდეგ კიდევ რა ხდება? როცა პროკურატურამ აი ბატონმა გიორგი მიქაიამ როცა აი ეს გააჟღერა ბრიფინგით რომ იქ დაჯგუფება იპოვეს იმ ნეონაცისტების თუ ვინც არიან ეგენი, აი იმ დაჯგუფების პოვნის შემდეგ ხომ გასაჯარო და ძალადობრივი კადრები და მისი ბიძა ისევ ეს ლუკა ნავრუზაშვილი ისევ მწერს მე. აი ხო რატომ ამას? ყველამ შავრდებული თავისი ოჯახებიანად ხელს რომ აფარებს, ნუ ის საწყალმა არაფერი იცოდა. აი ახლა ნახოთ რა იცოდა და რა არ იცოდა. ხომ წასულია ტელეფონები ექსპერტიზაზე, ის აღდგენა გაკეთებული მიმოწერების მეტადანაც მოვა ალბათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ გაგზავნილია იქაც ეს კითხები თუ თანამშრომლოს მოკეთ პროკურატურა მეტასთან, მოხდება ამ ყველაფრის აღდგენა გარკვეული დიდი ოდენობით, ეს მითქოს კიდევ არ არის ის რომ აღდგენილია, თუ სულ გასუფთავებული გაწკერელებული იყო ნუ ის ტელეფონი და რა ინფორმაცია გვაქვს, ეს სწორედ აღდგენებით არის ამოღებული და მინდა იმის თქმა რომ მე უკვე მისი ბიძა მე მწერს, ვაიმე ესენი ვინ ყოფილან, ეს მკვლელები, ეს სადისტები, ეს ერთითვის გაცნობილი ბავშვი და მაპატი როგორი ხმაღლა ვეღარ მართავთ. ერთითვის გაცნობილი ყავდეთ ბავში და რა სტადისტები ყოფილან ესენი და ვის გადავეყარეთ. ანუ ხავზე ხორ მოვიგონ ბაგერმაქ ხვალდილი დავდე Facebook-ს ამის ქენებს უნდათ, ხომ? და ისინი რომ ასე ფარავენ ნებისმიერ ყველა შავდებული ვინც არის, ყველა ამბობს და ნუ იმარაფერი იცოდა და ეს ყველა ალექსანდრე გაბაშვილის ძალადობის სულისკეთებაზე საუბრობს, სადაც არც არ უარყოფს, არც პროკურატურა უარყოფს და დამტკიცდა კიდეც საქმის მასალები და მოსამართლეებმაც განაჩენი დადეს, მაგრამ ისინი ხომ აფარებენ ის ხელს და ამ დროს ასაკეთებს ის ოჯახი ნუის ოჯახი ამბობს იმას, რომ ჩვენ არაფერი ვიცოდით, ეს რა ბანდა ყოფილა და ისინი მაინც თვით გადაჩენს რომ და მე ვთქვი კიდეც ისიც, რომ თვითონ იმ მერაბ მალარიაზაც არენდო თამარ ნავროზაშვილი ნის დედა და მიუხედავად იმისა, რომ მისგან ფარველობას ელოდებოდა, ისიც გაწირა და მას შეეძლო გამომძებლის დასმული კითხვისთვის, როცა გამომძებელმა კითხვა დაუსვა, რომ აი ვინ გაგიწიათ რეკომენდაცია, თუ კი ის ყველაფერზე ამბობს, რომ არ ვიცი, არ მახსოვს, არ ვიცი, არ მახსოვს, აი მესამე ჩვენებაში, იტყოდა მაშინ იმასაც, რომ არ ვიცი და არ მახსოვს, ვინ გაუწია რეკომენდაცია, თემქელია ეს ეკაკუპატაძეც, თემქელები ვარ ჩვენს და რა ვიცი ხო ვინ გაუწია რეკომენდაცია. თუ კი მას არაფერი არ ახსოვდა, არაფერი არ იცოდა და ესე უბრალოდ იყო სტრესის ქვეშ და ემოციების ქვეშ, ხო, მაშინ არც ვერც იმას გაიხსენებდა, მაგრამ აქ საქმე იმაშია, რომ ის არც მერაბ მალანიას არენდო და გაწირა ისიც. ყველა გაწირა. აი ამ ნის ოჯახმა და ყველა ხაზაფარებდა მას, მაგრამ აბა ნახოთ ახლა მოვა, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ახლა თქვენ კითხეს დავაბრუნდები, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საკმაოდ ბევრი მყარი მტკიცებულებაა საქმეში, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უახლოეს მომავალში
1: ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ.
0: დიახ.
1: აი ნის ტელეფონი არ გაიჩრიკა. სამჯერ მიიყვანეს დაკითხვაზე, არ მოიღეს ტელეფონი და არ გაიჩრიკა. თქვენ რას ფიქრობთ? ეს მოხდა თუ არა შეგნებულად და მოხდა თუ არა იმიტომ, რომ პროკურატურას გაეყალბებინა მტკიცებულებები და ამ ქალბატონისთვის ხელი დაეფარებინა.
0: ბატონზე ზეიცით რა არის? მოდით ახლა მე ზოგადად ასე ვფიქრობ ხოლმე, რომ მოდი ორივე კუთხიდან შევხედო. ასეც გავშიფროთ, ისეც გავშიფროთ. ყველაზე კარგ შემთხვევაში, სავარაუდ, მოდი ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვთქვი. ისევ კარგი ვთქვა ყველაზე ყველაფერი. მოდი ასე ვთქვა. ხომ არ იყო გამოუცდელობა, ნაკლებ კომპეტენტურობა, ან რაღაც მსგავსი.
1: ეგეთი რამე არ არსებობს.
0: მაგრამ ახლა მე რას ამბობ? ვიცით ყველა მის, რომ 9 ნოემბერს მე იმაზე ტელეფონი გაასუფთავა. თუ არ იყო ეს პროკურატურის ბრალეულობა, იყო მაშინ პოლიციის უფროსის ბრალეულობა, ან რა ვიცი ხარ მე სახელებ და გორი
1: დიაგნოზა. პროკურორია ზედამხედველი მაინც.
0: და იქ პოლიციდან გაჟონა ინფორმაციამ, რომ ხვალ მე შენ ტელეფონს გამოგართმევ. იმიტომ რომ ნის ტელეფონი სამჯერ ქონდა გამომძიებას მანამდე ხელში და არც ერთხელ იმას ის არ გაუსუფთავებია. ერთია ის, რომ სვ-თან იმ ბიჭთან მიმოწერას ასუფთავებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი გაწკრალებული ქონდა. იმ შეყვარებულთან მიმოწერაც ყველაფერი აი აიქლავდ გაწმენდილი ქონდა და მან სავარაუდოდ იცოდა, რომ მეორე დღეს ის ტელეფონს ჩააბარა.
1: ანუ თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს შეგნებულად გაკეთდა?
0: ეხლა იცით რა არის ბატონო, არც ისეთი გულუბრყვილო ვარ, რომ ამდენ დამთხოვებს დავიჯერო. ხომ? რა თქმა უნდა, ამდენ დამთხოვებს არ მჯერა და რა თქმა უნდა, რაღაცა იქ შეგნებულად მოხდა. რა თქმა უნდა, მე ამას ვიძახი ამდენი ხანი. ამას ვიძახი ამდენი.
1: და მაგიტო გაქვს თქვენ მიმართული გენერალურ პროკურორთან,
0: თუ
1: ელემენტარულად დაიწყონ პოლიციის უფროსის მიმართ სისხლისამართლებრივი დევნა
0: და
1: იმიტომ გაქვს მიმართული, რომ დაიწყონ პროკურორ მიხელ კუბრაშვილის მიმართ სისხლისამართლებრივი დევნა. თქვენ
0: თუნდაც ის საქმესები არ გადმომეცა.
1: 6 თვეა თქვენ თხოვთ, რომ უბრალოდ გიპასუხო და პასუხს არ ქცევენ. როცა კანონში პირდაპირ უწერიათ, რომ 48 საათში უნდა გიპასუხონ. როდესაც ასეთი მაღალი იერარქია, პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა არ ღვევს ელემენტარულ კანონს დაზარალებულთა მიმართებაში. აი რა იმედი უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეს? და ვის უნდა მიმართოს საქართველოს მოქალაქემ, როცა პროკურატურა 48 საათში გიწერია რომ პასუხი უნდა გაცე საავადმყოფო დაზარალებულს განცხადებას და პასუხს არ ცემენ. არ არსებობს არანაირი მექანიზმი რომ ეს ადამიანები გააკონტროლო, ხო?
0: დიახ, ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია ბატონო ზაზა. მაგ კითხვის ნიშნის ხო

0: როგორც მიკვირს ძალიან ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, მაგრამ მე მგონი ცალსახაა ის, რომ ეგა კუპატაძე არ გაჩერდება, არ მოისვენებს, ვიდრე ყველა დამნაშავე მოდით მაშინ გავასწორებ, სავარაუდო დამნაშავე არ დაჯდება საბრალდებოს კამზე, ვინც არ უნდა იყოს ის.
1: ხო, მაგრამ უყურეთ, თქვენ ყოველ დღე ვიცი მე დადიხართ თქვენი შვილის აფლავზე.
0: და დღეს ვერ მოვასწრებ.
1: მერე მეორედ მიდიხართ ღამე და თითქმის დილამდე იქხართ. ფაქტობრივად თქვენ იქ ცხოვრობთ. თქვენ თქვენი შვილი არ გაგლოვეს ნორმალურად, არ მოქცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და თქვენ გიხდებათ ბრძოლა სახელმწიფოსთან. მეტყობა პროკურატურა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმოადგენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს კონვენციის მეორე მუხლის პრეცედენტული გადაწყვეტილებებიდან და ელემენტარულად არ ქცემთ პასუხს. არის რამოდენიმე გადაწყვეტილება და თქვენ კარგად იცით, მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. აი ამ შემთხვევაში, როცა დაზარალებულმა ამ ხელად ტკივილი მიიღე და სახელმწიფო პლუს ამდენ ტკივილს გაყენებთ თავის უკანო მოქმედებებით და ეს ყოველდღურად გრძელდება, ამიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყოველდღურად ელოდებით პასუხს გენერალურ პროკურატურისაგან.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, ბატონო ზაზა, აღარ გავიმეორებ, დიახ, ეგ ნამდვილად ასია და აუცილებლად მე არავის არ დავტოვებ ისე ყველა აგეს პასუხს, თუნდაც იმიტომ რომ ერთია ის, რომ ეს უდანაშაულო შვილი როგორიც არ უნდა იყოს ის, როგორიც არ უნდა იყოს ის შვილი უპირობოდ გიყვარს, მაგრამ როცა ხედავ რომ უდანაშაულოა ღირსეული ადამიანი და გიკლავენ, ეს ერთი ტკივილია და მეორე ტკივილია ის, რომ მე მჭირდება ტელევიზიიდან, ტელევიზიაში სიარული, თუნდაც გუშინდელი ჩვენი ერთობლივი
1: პირდაპირ ჩართვის დროს.
0: დიახ, პირდაპირ ჩართვა, თუნდაც მე რე ის, რომ მე წუხანდელი ღამის ნათევიც ვარ და იმიტომ ვსაუბრობ, ყველა კომენტარს კითხულობ, იქ ვიღაცას აზრი შეეცვალა, იქ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩემზე მტკივნეულად მოქმედებს, მეტყობა კიდეს დღეს, თორე თქვენ მაინც მიცნობთ თუ საზოგადოება არა. ხო, თქვენ მაინც მიცნობთ, რომ მე ზოგადად საუბარი არ მიჭირს. მიტოზა განსხვავება.
1: ხო, მაგრამ ფაქტობრივად
0: ეს არის სირცხვილი.
1: ფაქტობრივად გაგანადგურა სახელმწიფომ, მე მახსენდება ქალბატონი ირინა ენუქიძის განცხადება, რომ მეო ჩემ შვილს ვერავინ აღარ გამიცოცხლებს, რომ სხვის შვილებისთვის ვიბრძიო. თქვენ როდესაც აიძულეთ სახელმწიფო გაესაჯეროებინა ამ ბანდების თარეში და ეს ადამიანები დაესვა საბრალდებოს კამზე, თქვენ ათობით ადამიანი გადაარჩინეთ. აი ეს არის თქვენი გმირობა და შეყვალთ თქვენ საქართველოს უახლეს ისტორიაში როგორც გმირი დედა.
0: ის მოძალადეები აუცილებლად ვიღაცას იმსხვერპლავდნენ, თუ არ იქნებოდა ჩემი გიგავალიან, იქნებოდა სხვისი გიგავალიან. ანუ ისანი აუცილებლად სისხლს მოწყურებული ერთ-ერთ ვიდეოში არის კიდეც იქ გიორგი რიკაძე, ესეც უკვე არის მშავდებული და უკვე არის სულწოვანი და თავისუფლებას მიუცემ, რომ გიორგი რიკაძე ამაყობს თავის სისხლიანი ფეხსაცმელები და დემონსტრებას ამას უკეთებს, ისინი აუცილებლად შეიწირავდნენ სხვის სიცოცხლეს და ისე მდუმარებაში იქნებოდა ხალხი, ისე არ მოიღებდნენ ხმას, იმიტომ რომ იქ არისო 1 2 3 ძალადობა იყო მრავლობითი და ამაზე რეაქცია არავის არ ქონდა, ესეც დანაშაულია. რეაქცია რომ არავის არ ქონდა და მე კიდევ ერთხელ დიახ, ბატონო ზაზა, ვიტყვი იმას, რომ რომ არა ეგა კუპატაძის ასეთი მაღალი ხმა, ასეთი ისტერიული გამოსვლები, რომ არა თუნდაც ის შეუკავებელი ემოციით რომ გამოვდიოდი და მე არახანებდნენ მკვლელების მშობლები, ბოტები და ახლონათესავები, რომ ეს ქალი გიჟია და წაიყვანეთ საგიჟეში, ხომ და მე რომ ჩემს ემოციებს ვერ მართავდი, დიახ, სწორედ ამან მოგვიყვანა დღევანდელ დღემდე, თორემ გიგავალიანი ახლა მარტო ფიზიკურად განადგურებული კი არა, ღირსება შენახულიც იქნებოდა. დიახ, და ეს არის სახელმწიფო სირცხვილი.
1: და მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო, როდესაც მე ვიყავი გიგა ავალიანის განსვენების ადგილას, სადაც განისვენებს გიგა ავალიანი, გაუგნებელი დავრჩი ადამიანების სიმრავლით, იმ დიდი სიყვარულით, რასაც ეს ადამიანები გამოხატავდნენ გიგა ავალიანთან მიმართებაში. გაუგნებელი ვიყავი, რომ ამ მხაგაზ და პატარა ბიჭმა, როგორი კვალიტატოა ადამიანის გულებში, როგორ შეაყვარა ადამიანებს თავი. იქ მოდიოდნენ, ქალბატონო, ეგ არ ვიცი თქვენ მიახციეთ თუ არა ყურადღება, მშობლები იმ ბავშვების, ვისაც გიგავალიანი ამეცადინებდა, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგავალიანს და ტიროდნენ. და ეს იყო გულწრფელი ძრემლი. და უბრალოდ გაოგნებული დავრჩი იმ დიდი სიყვარულით, მე არ ვიცნობდი და იმიტომ ამბობ, რომ გაოგნებული დავრჩი, იმ დიდი სიყვარულით, რაც ამ ადამიანებმა გამოხატეს და გაიღეს გიგავალიანთან მიმართებაში. და იმიტომ დიდი გულის ტკივილი, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებამ გაიგო, ვინ იყო გიგავალიანი, ყველა ადამიანი უკვე ამბობს, აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ გიგავალიანი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოუკლეს ქალბატონ ეკაკუპადაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ ესეთი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი, წესიერი, კეთილშობილი, მაღალი პროფესიონალი მოუკლეს საქართველოს.
0: ბატონო ზეზაიცით, მე კონტაქტება გიგას მოსწავლეების, მშობლების უმრავლესობა და იცით, რომ ყველა ამბობს, რომ ჩემი შვილი რეპეტიტორთან აღარ წავიდა.
1: ეს არის უდიდესი კვალი, რაც ამ ახალგაზრდამ დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაში.
0: გუშინ წინ მოსწავლეები მივიდნენ არა ერთ გზის, მაგრამ ახლა ეს გუშინ წინ და მოსამბობ გიგასთან, ჩვენი კამერები გვაქვს დაყენებული, იცით თქვენ, და ესე გიგას უნთებეს ანთეს, გიგას მოსწავლეები, იცით, ერთ-ერთი მოსწავლე იმასაც ეს არაერთხელ მითქვამს, არის ერთი ბიჭი ნიკალო მოური, არასრულწლოვანია, მაგრამ ნამდვილად უნდა ვთქვა, იცით, როგორ მითხრა, გიგა იყო ჩვენი მეგობარი, რომელიც გვეხმარებოდა სწავლაში
1: და ადამიანად ფორმირებაში.
0: და მე ახლა იცით, ხომ ძალიან ძნელია. თან იცით რა არის გიგას. აი მე მაგალითად ცოცხლობ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, ცოცხლობდი ახლა ხო ჩემთვის სიცოცხლეც არაფერი, ჩემ მე ვარსება უბრალოდ გიგასთვის. და მაგრამ 1 ოქტომბრამდე ხომ ცოცხლობდი და მე ვერ ვიტყვი, რომ მიხარო და სიცოცხლე და შაპტრფოდი სიცოცხლეს და რაღაცა გიგას უხაროდა და უნდოდა სიცოცხლე, იცით, რამდენიმე დღის წინ, არ ვიცი ხო თლად ასე ძალიან უნდა გავაშიშო თუ არა გიგას პიროვნება, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ნიკამ თავის ნიკასა და გიგას ჩატში იპოვა, რომ რაღაც კითხულობდა იქ და ასეთი რაღაცა იყო, რომ ჩემ ბაბუა საკმაოდ გვიან ასაკში გარდაიცვალა, ისიც სკამიდან, შემთხვევით წაიქცა და უსხდა სკამი და წაიქცა და მე ამან გამოიწვია სხვადასხვანაირი მოვლენები და ამბობდა, რომ აი იონა ბაბუა რამდენ ხანს ცოცხლობდა, ის რამდენ ხანს, და ჩვენ კარგი გენეტიკა გვაქვს და ჩვენ დიდხანს ვიცოცხლებთ და ჩემში სიცოცხლე უნდოდა და უხარო და მე მყავდა უმციკლოს პეტაკი შვილი და დღეს ცოტა ისეთი მძიმე ემოციური დღე გქონდა და იმიტომ ვარ ასე ძალიან გატეხილი. მე მარცლა
1: თქვენი мама 81 წლის ბრძანდება, როგორც ვიცი, და აქციაზე იყო მოსული. მე არ ვიცნობდი, რომ თქვენი мама იყო, როდესაც ჩვენ გენერალურ პროკურატურასთან გავაპროტესტეს, არაეფექტური გამოძიება, გავაპროტესტეს პროკურორების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაული, მოვიდა თქვენი мама და მე ჩამეხუტა. არ ვიცოდი, რომ თქვენი мама იყო და ტიროდა. და გამოხატა ემოცია ყველასთან მიმართებაში, ვინც ვიბრძოდით იმისათვის, რომ ამ საქმეში ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება. ძალიან ემოციური ფონი იყო ყველა აქცია, იმიტომ რომ ადამიანები მოსული იყვნენ გიგავალიანის სიყვარულის გამო იქ.
0: იცით, დღეს ჩვენთან სოფელში იცის ყველა, მე პოსტიც დავდი ამაზე, რომ იმ სოფელში, სადაც გიგამ ფეხი აიდგა, ჩვენს ქუჩას, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, დაერქვა გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა და დღეს მართლა ამიტომ იჭის ბატონო ზაზა, ძალიან იმოქმედა ჩემზე ქალბატონ ეკატერინე ხედელიძის გამოხმაურებამ, მქონდა კიდე სახში რაღაცა ემოციური სიტუაცია მედანიკას და დღეს შეიკრიბა რაიონის წარმომადგენლები ჩემ სახლთან, მე ვიდეო ჩამიგდო მეზობელმა, ჩემი ქუჩა დღეს იყო ჩვენს ჭიშკართან და გიგავალიანის ქუჩის სახელობის ქუჩის სახელობის მინიჭებად დაიძერა დღეს, ასე ვთქვა და ამიტომ არ ასე ძიმეც და უნდა მაპატიოთ. მე არსაიდან გადავეყარი ამ კვლელებს. არსაიდან ამ კვლელებს და ამიტომ ვიქნები მრისხანე ბოლომდე, მანამ სანამ კანონის მთელი სიმკაცრით არაგებს პასუხს ის არასრულწლოვანი ნიც, ის მერაბ მალანიას შვილიც გმც და გოგონა კიდევ ერთი გიორგი რიკაძის შეყვარებული აბ არ ვიცი სრულწლოვანი არის თუ არა და ამიტომ არ ვიტყვი. მე საჯარო პოსტებით კი იდენტიფიცირებას მისაზვახდნენ. ეს არის გოგონა, რომელმაც ექიმებზე ადრე იცოდა, რომ გიგას ჰქონდა სიცოცხლისთვის საშიში ტრავმა.
1: რა იცოდა?
0: ის შეყვარებული მოუთხე ჩვენებაში სამობს და გიორგი რიკაძე მას დაურეკა. იცით რა არის ბატონო ზაზა, მე მართლა ესე მასე თელმა დიდმა დიღომმა იცოდა, როგორც ეს დემეტრი ჩიქოვანი დედამ თქვა, დაიჭირა თელი დიდი დიღომიო, თელმა დიდმა დიღომმა იცოდა გიგაზე თავდასხმის შესახებ და ყველა ის ამბობდა, რომ აი პედოფილი მასაბელი, ეს ყველამ იცოდა და გარჩევები ქონდათ ამაზე, მაგრამ აი რატომ არის კონკრეტული სახელები და გვარები მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გდანში შეხვდნენ აი ამ აბს, იმ გიორგი რიკაძის შეყვარებულს, იმიდან წამოვიდნენ. მიმოწერაშიც ჩანს ის, რომ ამ გოგონამ იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმისთვის მოდიოდნენ. ეს გოგონა აუცილებლად დაჯდება საფრანგეთის კამზე, აუცილებლად დაჯდება. ბევრი ეხლა მე რომ ამბობ ეს აუცილებლად დაჯდება, მე ამას გარანტიას, ამის გარანტიას მაძლევს საქმეში არსებული უხრმტკიცებულებები.
1: რა თქმა უნდა, თქვენ სამართლიანი გამოძიების პირობებში ამბობთ.
0: დიახ, რაც ეხლა ჰაერზე ხომ არ ვამბობ მართლა. და დიახ, 1 ოქტომბერს მოდი დასცილდნენ მას ახმეტელის მეტროსთან და ლოკაციაც აქ ანძებითაც არის, რომ ერთად არიან ჩვენებს. შემდეგ წამოვიდნენ გიგასთან, შემდეგ 15 ოქტომბერს, მანამ სანამ საქმე ოფიციალურად გახსნა დიდება 19 ოქტომბერს, ხო? და მანამ საქმე ეხლა ის, რომ ნიაიმნაძე დაიბარეს 14 ოქტომბერს, ეს ანიშნავს იმას, რომ იმგენმა ხომ არიციან, რომ პროკურატურა სწორხაზზე გავიდა, თან იმ ნიმაც იცის, რომ ბევრი მოსწავლე დაიკითხა და ერთ-ერთი ხარ შენც, ხომ? და აი 15 ოქტომბერს ეს ნი რომ წავიდა დიღომში ამბავი მიიტანა, 15 ოქტომბრის მიმოწერა იქ ფარული მოსასმენებია, იქ პოლიცია უსმენს გიორგი რიკაძის მამას და იქ ფარული მოსასმენების დროსაც ფიქსირდება ის, რომ ამ გოგონამ აი ამ აბუმ ყველაფერი იცის იმ დროს. და შემდეგ კიდევ იმასაც ამბობს, ჩვენებაში ამბობს ამას, რომ აი ამ გიორგი რიკაძემ მას დაურეკა იმ ღამეს, გააგებინა იმ ღამეს, რომ გიგა გაითიშა. და გიგაზე ასეთი სერიოზული ძალადობა იყო და იცოდა ექიმებზე ადრე, რომ ეხლა მართალია გიგა ვერ გადარჩებოდა,
1: მას ისეთი დაზიანება
0: ჰქონდა, მაგრამ ხომ არ იცოდა იმან გადაჭებოდა თუ არა, იქნება კონდა გიგავალიას რაღაცა 1% 2% მე დედა ვარ და მაპატიეთ და იმ ხავსაც ვეჭიდები და რაღაცას ვეჭიდები. მიუხედავად იმისა რომ სრულ ფასოვნად ვიცი იქ მე რა დაზიანებები იყო, ხო მე მაინც ვეჭიდებ რომ იქნებ მე მქონდა 1% შანსი და ეთქვა, ხომ? და ასე რომ დანაშაული მანამდე იცოდა რომ მოხდებოდა 1 ოქტომბერს, ხა მერეს თავი დავანებოთ, 1 ოქტომბერს იცოდა რომ მოდიოდნენ გიგაზე თავდასხმისთვის.
1: ხო ეგ არის საუბარავდ სისხლის სამართლის.
0: ჯერ ერთი დიახ და ჯერ ერთი აი ამ გიორგი რიკაძეს, იმიტომ ვამბობ ეხლა რომ გიგაზე ფიზიკური ძალადობის შემდეგ ეს შეურაცხყოფაზე დააყენებს, სახეში ურტყავს და შეურაცხყოფას აყენებს და იცის ეს საზოგადოება ჩემიდან იცის პირველად, მე ვთქვი კაპიტონინგა გრიგოლიას ეთერი და რომ გიგას მოიხსენიებს როგორც პედოფილს და ვისი პედოფილობა და ვისი რა უკვირს ამ პატარა მაპატიეთ სვენელმას მაპატიოს ამ პატარა გარყნილ არასრულწლოვნებს, თუნდაც იმ გიორგი რიკაძე და მის შეყვარებულს როგორი ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან, იმას ვისი რა უკვირთ?
1: ხომ არა, გიგა იყო უწესიერესი ადამიანი და უწესიერესი და ძალიან ღირსეული და უბრალოდ თავის გადარჩენის მიზნით უნდა და ამ ადამიანისთვის რაღაც რეპუტაციული ზიანის მიყენება და არ გამოვიდა. ეგ არის თავი. მოახერხებდნენ,
0: აუცილებლად მოახერხებდნენ, მე რომ ჩემი თავი ხელშერანეყვანა და შემინარჩუნებინა. დიახ, მე რომ გადავრჩი და მე უკვე ასეთ ბრძოლას შევეჩეხე, იმღამით მე მართლა ახლა ქრისტიანობა უარყოფს აი ამ თვითკვლობას, მაგრამ არ არის მარტივი გაუძლო დედამ შვილის სიკვდილს და მე როცა მართლა ვფიქრობდი ამაზე და ნიკას გამო დავრჩი იმღამით ცოცხალი და მე უკვე მივხვდი რომ ჩემი სიკვდილის დრო არ იყო და აუცილებლად უნდა მებრძოლა. მე რომ ფიზიკურად ვერ გადარჩენილიყავი, ხომ ვერც ვიბრძოლებდი, ასე რომ გიგას რეპუტაციაზე შეულახავდნენ და ხო არ ვიცი მოკლედ.
1: ვერ მოახერხეს, ქალბატონო ეკა, რეპუტაცია შეულახეს კი არა, აი დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავიგეთ, რომ ამ უწესიერესი, ძალიან ღირსეული ახალგარდის სახელი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს ისტორიაში და იქნება გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა. მე მინდა ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ ჩემი დღევანდელი პირდაპირი ეთერი. დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო გმირი დედა, დედობის ეტალონი, ქალბატონი, რომელმაც თავისი ბრძოლით აჩვენა მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი, თუ როგორი უნდა იყოს წესიერი ადამიანი, თუ როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა სხვისი სიცოცხლე. კარგად ბრძანდებოდეს, მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში. კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ და ეხლა 100-ს

0: 1000 კაცი რო დააყენეს ყველა
1: ობიექტს. ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვა საშიშროებს.

გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და თუ არი ხაზზე გიორგი ფოფხაძე, ტექნიკოსებს ვთხოვ მითხრან, არის თუ არის არის ხაზზე გიორგი ფოფხაძე, მოგესალმებით.
1: ჩვენ სტუდიას თხოვრო ეთერის ხმა უწევს, არ მოდის უკან ამაზე, ჟურნალისტად ვაღობდი, ამ რადკაზე არ მესმის ხმა კარგად.
0: ანუ შენ ყურსასმენი არ გიკეთია, ხო, ახლა ისე გესმის?
1: ყურსასმენი არ მიკეთია მანქანაში დამჯდა.
0: კი ბატონო, და ასევე ვთხოვ ტექნიკოსებს, რომ სამი ეკრანი გაგვიკეთონ. ალბათ გააკეთებენ სამ ეკრანს ჩვენი ტექნიკოსები. ტექნიკური ჯგუფი რა ხდება?
1: აი, ხანდახან არის ხოლმე ეგეთი
2: რაღაცები.
0: გავაგრძელოთ, გიორგი, ჩვენ საუბრობდით. აი, დიდი მადლობა ტექნიკოსებს. ჩვენ საუბრობდით და განვიხილავდით პარლამენტში პრემიერის გამოსვლას. შენც უსმენდი ალბათ, ხო?
1: კი, უსმინე. აყვავებულ საქართველოში რომ ცხოვრობ.
0: კი, ანუ კრიტიკა ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ჯანსაღი უნდა იყოს. თუ ვაკრიტიკებთ, ვასაბუთებთ კიდევაც, რატო ვაკრიტიკებთ? სიმართლე რომ გითხრა, მე უკვე მე და გოჩემ ვისაუბრეთ რა, რომ მე არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს, არც ერთ ხელისუფლებაში, არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს, რომელიც მოიწვიეს, რომელსაც მოუწია მოხსენება პარლამენტის წინაშე და რომ ვინმეს ეთქვას, რომ იცით რა არის, ძალიან ცუდად არის საქმე, ბევრი რამე გვინდოდ რომ გაგვიკეთებინა, ვერ გავაკეთეთ, ვერც ამას გავაკეთებთ, ამას ნოელოდებით, ვერც იმას გავაკეთებთ, ამასაც ნოელოდებით. ყველა ამბობდა რომ ძალიან კარგად არის საქმე, რომ აი ჩვენ ახლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ, რაც არისო გაკეთებული მთელი 90 წლის განმავლობაში, თუ 36 წლის, რაც თავისუფლება მოვიპოვეთ საბჭოთა კავშირისგან. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ერთი რამე კიდე ვერ გავიგე, გიორგი, და შენ ალბათ მოიყვან მაგალითებს ევროპულ

0: ლიდერების მაგალითებს მოიყვან, ამის იმედი მაქვს, რა ვერ გავიგე. პრემიერ-მინისტრი თავიდან ბოლომდე იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, როდესაც ქართული ოცნება იყო მართველობაში და პრემიერ-მინისტრებად სხვა ხალხი ყავდა. აი იმ 12 წელიწადზე ის ყოველთვის ისურს ხელს, რომ ეს იყო იმის დროს გაკეთებული, გაფუჭებული, ეს ამის დროს გაფუჭებული იყო, ერთი დავიჭირებ ჩავსვით, მეორე გაიქცა საერთოდ და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ და ანუ ხდება, როცა ერთი პარტიის სხვადასხვა ლიდერი ერთმანეთისგან ისურს ხელს და ამბობს, რომ ეს თლიანად პარტიის ბრალი და რამე კი არ არის იმ პარლამენტის, რომელიც მუდმივად უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ 12 წლის განმავლობაში, ახლა უკვე 14 წლის განმავლობაში უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ პარლამენტის ბრალი არ არის, რომელიც ამტკიცებს მთავრობას, რომელიც გადაირჩევს მთავრობას და ასე შემდეგ, არამედ ცალკეული, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა კი თქვა, რომ ეს გახარიას ბრალი იყო, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და რაღაცა, მინდა უბრალოდ შევახსენო. თუ ბატონო პრემიერო, თქვენ თუ თვლით, რომ გახარიამ რაც მაშინ ჩაიდინა და გავრილოვი შემოუშვა, თუ ეს იყო დანაშაული, იმის შემდეგ გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი. მაშინ ან როგორც მინიმუმ რატო არ გაათავისუფლეთ, როგორც მაქსიმუმ რატომ არ დაიჭირეთ, მაშინ თუ ეს დანაშაული იყო. თუ ეს არ იყო დანაშაული გავრილოვის შემოსვლა საქართველოში, მაშინ ამ თემაზე რატომ ელაპარაკებით, თქვა, თუნდაც გახარიას პარტიის წევრებს და ეუბნებით, რომ თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ და ასე შემდეგ. თქვით, რომ ეს თემა საერთოდ განსახილველიც არ არის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური კომიტეტის დონეზე წყდებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია შემოუშვით კოლეგა, რომელსაც უნდა გაემართა ეს შეხვედრა და ასე შემდეგ. ამაში არაფერი, არც ცუდი მომხდარა, არც რაღაც კრიმინალური, ვიღაცა თვლის, რომ არ უნდა შემოვლო ჩართულოს ასე. ეგ არ არის პრობლემა, სალაპარაკო თემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ თქვენ ხელს იშვერთ, რომ ეს თქვენი ანმა შემოუშვა, ესე იგი თქვენც თვლით, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ თქვენი ანმა გააკეთა და თუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაშინ ის მათიანი რატომ არ დასაჯეთ, მაშინ როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი.
1: ახლა გახდა მათიანი,
0: ხო? ახლა გახდა იმათიანი, გეგი, მანამდე ამათიანი იყო. ანუ ჩვენ ახლა ამათიანი იმათიანებზე ვსაუბრობ, გესმის? და როცა ხელისუფლებაში ერთი და იგივე პარტია უბრალოდ კითხავს, რომ პასუხისმგებლობას უნდა იღებდეს თუ არ უნდა იღებდეს.
1: რა თქმა უნდა, გიორგი, ყველაზე ნათელი ამათმა სტარმერის გადადგომაზე კი ატეხეს ცივილკივილი და თქოს, რომ დაიწა ევროპა. აი როგორ შეიძლება რომ თავრობის მეტაური გადადგესო, კაცო, როგორ შეიძლებაო? და არა, და ძალიან ნათელი მაგალითია ის, როდესაც პარტია მუთხრა, რომ შენ ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე და იქ ბიუჯეტზე იყო, ხო, ემაზე რა ქვია, სამხედრო ბიუჯეტის გაზდა ერთ-ერთი პუნქტი იმის, რომ სტარმერ პარტია მოუწოდა, რომ წაბძანდე ახლა შენ პარტიის თავმჯდომარეობიდანაც და ემიდანაც, ხო? იმიტომ რომ პარტიას შეიძლება ამაზე პასუხისმგებლობა აღება დაჭირდეს და ამიტომ რომ არ იყოს ესა რა ქვია ექსცესები, შენ უნდა წაფიდე. ანუ პარტია იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას. არ მარტო სტარმერი კი არ გადადგა იქ, პარტიამ აიღო პასუხისმგებლობა და პარტიამ უთხრა, რომ შენ ჩემო ძმაო უნდა წაფიდე ახლა. ჩვენთან ესეთი რამე არის?
0: ჩვენთან მე შეგახსენებ, გიორგი, ჩვენთან ერთი პრემიერ-მინისტრი გადადგა პარტიამ, დაიწყო საუბარი, რომ ეს საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი იყო, ბევრი რამს მიაღწია, მაგრამ ნუ აი მოინდომა და გადადგა. მეორე გადადგა, ასევე წარმატებული იყო, გადადგა, მესამე გადადგა, მეოთხე გადადგა და ყველა იყო წარმატებული. პარტია აპლოდისმენტებით უშვებდა და ამბობდა, რომ ბევრი წარმატება ჰქონდა ამ პრემიერ-მინისტრს და მაგრამ ნუ თვითონ გადადგა. ანუ ჩვენთან გადადგნენ თვითონ თავიანთი ინიციატივით და პარტია პირიქით ამბობდა, რომ ძალიან მაგარი ეს რა
1: ის გარდა არავინ არ გადამდგარა თავის ინიციატივით. რაღაცა ისე გოჩა და გიორგი, მე მგონი გახარია იყო ერთადერთი ვინც გადადგა.
2: ეს ფათაშორის მაგას ვაფასებ კიდევაც და ვთქვი, რომ გახარია მართლაც კი იქ ნაწილი თხოვდა, რომ კი არ უნდა გადამდგარიყო, ჯერ თქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადაეყენებინა, რომელმაც არ შეასრულა მისი, მაგრამ პირველი შემთხვევა იყო ოცნების პირობებში და არა მარტო ოცნების, იშვიათია ალბათ არც მახსენდება ესე რომ პრემიერ მინისტრი თავისი ნებით იმიტომ რომ არ შესრულდა ის პირობები რომელიც იყო და გაცე კონსტიტუციით პირველი პირი რო ხარ და შინაგან საქმეთა მინისტრი შენ კი არ გემორჩილება არამედ იმ კაცს ემორჩილება რომელიც დღეს პირველი პირია დღევანდელი გვის ამბობს თან რა ქვია პრემიერ მინისტრი რომელიც კონსტიტუციით პირველი პირია რომ მე მეორე ვარო ანუ პირველი ვინ არის გასაგებია ხო აი ჩემთვის იყო რომ გახარია სხვათაშორის ჩემს თვალში ამ შემთხვევაში მართლაც სიმპათიას იმსახურებს იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი გადადგა და წავიდა რომ შეხედა რომ
0: ანუ ეს პირველი შემთხვევა სადაც კაცმა მართლა მიიღო ეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აკეთებდა შეშფოთული იყო მაგრამ ოფიციალური განაცხადი რომ მე გადავდექი ყველა იმ დანარჩენმა პრემიერ-მინისტრმა
1: დანარჩენებს ა
0: ანუ საზოგადოებისთვის ყველა თავისით გადადგა არც ერთი არ გადააყენა პარტიამ ხუასია პირიქით
1: არც ერთი არ გადააყენა
0: კი პირიქით პარტია როცა ის წერდა თან საიდან ვიგებდით ხოლმე ხან ფეისბუქიდან ხან იმიდან ინტერნეტიდან იქიდან ვიგებდით თუ პრემიერ-მინისტრი გადადგა ანუ დაწერა განცხადება რომ მე ჩავთვალე რომ უკვე გავაკეთე რაღაც და გაწავედი და პარტია პირიქით ამბობდა რომ ნახერ ძალიან ბევრ ამას მიაღწია დიდი მიღწევები აქვს მთელი ამბავი და მადლობა რომ ესე ემსახურეთ ქვეყანას ტაში და წავიდა ის სხვაგან მე აღმოჩნდა ეხლა უკვე თურმე ვები გაუკეთებიათ და რაღაცა და მთელი და ესო ჩვენ დროს კი არა ეს იმათ დროს გაკეთდაო ბიჭო პარტია როცა ხარ ხელისუფლებაში პასუხისმგებლობას შენ გაკისრებს საზოგადოება შენ გეკისრება ყველაფერს და რაც ხდება ქვეყანაში პირველ რიგში პარტია პარლამენტი უმრავლესობა პარლამენტის არის პასუხისმგებელი იმ დროს შენ ამტკიცებ მთავრობას და თუ რამე არ მოგწონს შიგნით გუნდი შეიკრიბე, თქვით რომ მე ჩვენ არ მოგწონს და გადააყენეთ, უთხარით რომ თქვენ ეს არ შეასრულეთ, ამიტომ თვლით რომ თქვენ ეს
1: თანამდებობა უნდა დათვალიერო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა, როცა ევროპარლამენტის არჩევნებში მისმა პარტიამ წააგო, პარტიამ მოუწოდა პირველმა საკუთარმა პარტიამ მაკრონის მოძრაობისთვის, ქართულად მე მგონი ესე ქვია, ან მახს მის პარტიას, რომ ჩაეტარებინა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. პარტია მოუწოდა და პრეზიდენტმა თქვა რომ კიო კაცო რას ლაპარაკობ ეგრე არისო დემოკრატია ეგ არის რომ საპარლამენტო არჩევნები იმიტომ ჩვენო უკაცრავად და ჩავისვარეთო ამ იმაში რა ქვია სწორად ვერ გავთვალეთ რაღაცე საპარლამენტოზე მესამე ადგილზე გავიდა პრეზიდენტის პარტია და ამაზე არ მოუწყია იმას რა ქვია არიქადა რაღაცა პრობლემა მაგრამ პარტიამ თქვა რომ იცი რა არის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენი პარტიიდან მაკრონს ისედაც არ აქვს ეს რა ქვია მესამე ვადი დარჩება მაგრამ ჩვენ პრეზიდენტის კანდიდატურას აღარ დავაყენებთ იმიტომ რომ პარტიული რეორგანიზაცია უნდა მოხდეს
2: ხო იმიტომ რომ პასუხისგებლიანია ხო ანუ საზოგადოება რა ქვია გიორგი აქ ერთი რაღაცამდე მივდივართ ჩვენ ვერ მოвахერხეთ ეხლა ვიღაცა იყვის ისევ ხალხს აბრალებს და ხალხი რა შუაშია მაგრამ საზოგადოება ვერ აუმაღლდით იქამდე რომ პოლიტიკური პარტიაც საზოგადოების ნაწილია და ეს პოლიტიკური პარტიას დანარჩენ თავის მეზობელთან რომელიც არ არის მისი პარტიის წევრი და მას ხმას არ აძლევს იმ ადამიანთან ნებისმიერ იმ ხმის ასე ვთქვათ მიმცემს ურთიერთობა აქვს და პასუხისგებლობას გძნობს რომ თავის ძროზე რაღაცა ვერ შეძლეს და საზოგადოებაა თავის საზოგადოება ითხოვს ჩვენ ვერ შევქმნით ის საზოგადოება რომელიც მოთხოვს და ეთქვის კაცო რატომ არასრულებ დაწერილ კანონს აი ამ კანონში ესე ესეა ვერ შევძელით ვერ მივედით აქამდე ხო ინგლისზე ლაპარაკობდი შენ სტარმერზე და იქ არ არის დაწერილი კანონით არ ხდება კონსტიტუციით არ ხდება მაგრამ იქ ხდება შინაგანი აი 1000-წლოვანი პრეცედენტი ტებით აგვაქვს და ვიცით რომ ანუ განსხვავებული მაგრამ მექანიზმი იგივეა ანუ მე რა ამინდა თქვა საზოგადოება მოახერხა ეს ჩვენ ვერ შევქმნით საზოგადო ჩვენ თან როგორ არის იმისიანი ამისიანი აი იმაზე რა ქვია არ მომწონს და ამიტომ ამის დაჭერა ამიტომ შეიძლება რომ პლაკატზე რაღაცა დაწერა და ამის გამო ადამიანი ციხეშიზის და იმაში რა ქვია გადაუარეს ცემეს ძალადობაში მონაწილეობა მიიღეს ბიჭოს ჩვენიანია და ეხლა საზოგადოების ბრალია ბევრი დავიშვით ეს და მივიყვანეთ აქამდე. აი ჩვენი საზოგადოება ვერ გავიზარდეთ თვითონ და ნუ ალბათ ეს მომენტი არა რომელიც აძლევს რომელს
1: სილის გაცნაზე ზის ქალი ციხეში ეს რა ქვია მზია ამაღლობელი ხა მე მზია ამაღლობელი და არც იდეოლოგიურად არც მეგობრულად არანაირად საერთო არც არასოდეს თქვენ მიტუბედეს იდეოლოგიურად ის არის ლიბერალი მე ვარ მე მარჯვენა ო აი ვერანაირად ვერ ვიქნებით მაგრამ ქალი არასწორად დაიჭირეს იგივე ლეკაზეც ახლა ლეკ არის აი რაც არ უნდა იმას ახლა გოგი კი ჯედა მეგობრო და რაღაცა ლეკასთან მე არ მქონია არანაირი პოზიტიური შეხება ესე ვქვა ხო უფრო კრიტიკული იყო ერთმანეთზე ვიკამათია ერთმანეთზე რაღაცა ეს არ ქვია იმას ჩემებითომ კომპრომატები დაუდია ლეკას და ყოფილა ეს ესა მაგრამ ჯარასწორად დაიჭირეს ხო არა ნორმალური უნდა იყო რომ თქვა რომ იცი რა არის ღირსი იყო ლეკა და დაიჭირეს ბიჭო არ შეიძლება ესე იმიტომ რომ ყველაზე სერიულ მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია
2: ბიჭო ეს არის ცივილიზებული საზოგადოების ის დამნაშავია და ურთხეს ბიჭო დამნაშავე რო არის იმიტომ არ უნდა ურთხან დაჭერ აბა და თუ დანაშაულოს თუ ურთყავენ ხო მითუმეტესება ვაშის აგიჟეჭი ვარ ხო ყველა გასაყვანი და დამნაშავეს რო არ უნდა ურთხა ეგ არის პოლიციის პირველი ასე ვთქვათ მოვალეობა ისევე როგორც სასა ქალა შეიძლება გოს წარწერა გააკეთა პლაკატზე ადამიანმა ხო პლაკატზე დააწერა რაღაცა და ამის გამო არის ციხეში და აგერ ჩვენს თვალწინ შენ არ გიყვირს 92-15-ის პარლამენტში ჩხუბის მეტი რა იყო შეერაღებული პარლამენტის წევრები ვიყავით კაცო ერთმა ახალი შემოსულები ვიყავით სამოქალაქო ომიდან ხო ფაქტიურად ეს რომ იქ არ ყოფილა ესეთი რამე კაცო
1: ისე იგი და შემოვარდებოდა
2: იერაღით კაცო აბა აშენო შემოვარდა ის რატომ ვერ იმასახლა იცი გადატრიალება ვერ გააკეთა. ი ყველა პარლამენტარი ნაკლები კი არის ხო, რაც იმ შემოვარდნენ პოლიციელები რომ შემოვარდნენ. სულ ყველა მზად იყო იქით ესროლა კიდე. მაგრამ ასეთი რამე არ ხდებოდა. ეს რა ნახა ჩემო თვალებმა, კაცო, ახლა გიორგის ვეურებოდი. ბიჭო, ერთ ადგილას შეიძლება ადამიანი მართლაც სპორტსმენი ხარ, ძის ახარ, ეს ახარ აფექტის დროს გააქანე და დაარტყი ქვეიდეკ. წერეს რომ დაარტყო, მერე და წვიქიდან კი მეორე მხრიდან რომ შემოყვა, იმიტომ რომ იჭხუბო. ნუ ახლა სად მივედით ხალხო? სად მივედით როგორ იმ კაცს რას ვერჩი? ვინც ის კაცი დაღუპა და იქ შეიყვანა, ის არის, რა ქვია, პასუხი იმაზეა მოსათხოვი, თორე ხე იმათმა რა იციან, კონსტიტუცია იციან რა არის, კანონი იციან რა არის. ხლა არ მითხრამ, ეს ხორცსა და იმაზე ჯონ ლოგზე იკამათებს, რომელი ჯობია თუ საერთო დაზე არ არის, ხო, ადამიანები, რომლებიც იქ რატომ არიან ეგეც არიციან. ისე დაამთავრებენ პარლამენტს, ისეც არაცოდინებად სად იყვნენ და რა ფუნქცია ჰქონდათ. აი, ამ მდგომარეობაში და საზოგადოება ამას რომ ითმენს, აქ არის პრობლემა. საზოგადოებას გიორგის ახალასაც ამბობდა. მივეჩვიეთ, იმ ერთმა კაცმა რაღაცაზე თქვა, რომ მე ფასებს დავწევ ბენზინზე და იმაზე და მე თქვა, ვიციო, რომ შევხედე, შორიდან ესე მეგონა, მაგრამ ახლოს რომ მივედი არ აღმოჩნდა ეგრეო. და ამიტომ მეორეჯერა თქვა რაღაცა, მესამეჯერა თქვა, ყველამ ყველაფერი გავატარეთ. ყველამ ყველაფერი მიიღო, რომ ეხლაც ესეა რა, გახარია
1: ორი უბედურება გჭირს ჩვენ. ერთი რომ ყველაზე ცუდი ხალხი ქართულმა ოცნებამ 14 წლის განმავლობაში რაც გააკეთა, თავის ტაშის მკვლელები ჩამოაყალიბა, ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაცა. და მეორე ქართულმა ოცნებამ პარლამენტიდან გაიხვანა პოლიტიკოსები და საბჭოთა კავშირის პარლამენტს დაამსგავსა.
2: ხო, იქ ეს რა ქვია, მისი ხარატი უნდა ყოფილიყო, იქ ვიღაცა იმიდან რა ქვია, კოლმეურნე.
1: მე ახლა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, ასე თქვა, ხაზების ზე თამარ ყოფუნიას ვიცნობი, ძალიან კარგი ბებია იყო თამარ ყოფუნიმ რა. ის ჩაის კრეფის იქით არიყო არაფერი რა.
2: ხო იმ სახლში იყო კაცო, კარგი ადამიანი.
3: მომისმინე, ეს მაინც უკეთესია და მიჯერე, ეს მეჩაიები და ის იმის პოზიციას მაინც გაახმოვანებდა. აკ ბიჭო, ხალხი რითის უნთქავს ეგ არიციან? ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია.
1: ეგ არის ყველაზე უბედურება, კი.
3: ზარი ეთერში, აბა შემოუშვით მაყურებელი. ისაუბრეთ, გისმენთ.
4: ანუ, გამარჯობა,
3: ბატონო. იორგი, იორგი.
4: გოჩო. მე ვიდა პირველ ნაწილს იგისენდი, ფერხებს ტრანსპორტ გიყურებს. ხელფასები მოლაპარაკე, ხელფასები რომ მოიმართეს.
3: დიახ.
4: აი, აქ ახლა მე მიგიო სიმი. და სიმი სამწიგობებია. დავით გურამი ხილი ამბობს, რომელიც მიეწოდება ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას. უხვან ბერუ ბევრი სამთამელი გაუმაძღარი ღორია. გაუმაძღარი ღორებია, მასონეო. ვერ ამძღებია. კიდე რაღაც გადაწყვეტილება იქნება, კიდევ დაემატებინა, გაიხედა 80-ს, 90-ს, 60-ს. პოზიციდა პენსიონერები. ეხება გიგნე ხე ვეცილება ახლა ეხება გიგნე და საერთოდ რიგი თმოსახლო მაგათარიქია. ერთ-ერთი შეგვიმა თქვა საქართველოს უკრაინა არის ტერიტორია. აი ზუსტად მაგათაც უნდა ეგეთი ხან რა ხედავ. ტერიტორია საქართველო. არის მაგათი რაღაცა აპარტამენტები ვილისის გავშემო დაჩები და გვერდჯარი ყურებიან ქუჩა ხალხი ნაგავში იკეთება. აი ეს ხალხია უფრად ბევრი სამთამელი გავმაძღარი ღორია. ერთხელ დავით გურამის ხილმა ზუსტად სამთავრობა ეგრესობებულ სარკენას ზივოაანი თავრობა მიესადეგება გურამის ხილის დათქვა მავას მიარვა გვერდი 469 ინგლის ენციკლოპედია. ერთი კიდევ მიდა სოფლის ეროვნულობაზე იცხად ლევოსანი გიძნეს თინქი მოტანილია ბადურ სიფიშვილი უნდა ეცა მარაბის ომში მათქვა თუ ქვია რა მოწუდეს ლეხი კაცი საქართველო დაბრუნდეს აი ამ გომარებას ერთხელ სასესულო ჩაადურ ძილში უნდა ეცა დაწალებამდე მარაბის ომში მათქვა რა მოწუდეს ლეხი კაცი საქართველო დაბრუნდეს აი ამ თემაზე საუბრობდით ყოველთვის და აი დღეს სრულდება ეს ამბავი. ამას არ უყურებენ არ პაპუაშვილი და არც გამელსადაშვილი და პაპეტრიაშვილი უნდა ვიღაცები შემთხვევით მუსლიმი ხელოვნებები რომელთაც საქართველოს მაქვარიცია მადლობყურებლებს.
3: მადლობა ზარისთვის. ე რაზე
5: საუბრობ? ძალიან საინტერესო რაღაცა წამოჭა ხელფასებზე, ხო? გამომგზავნდა პრემიერ-მინისტრს თქვა, რომ ჩვენ სიგარები ფაქტურად
3: დავძლიეთო.
5: და ეს ამბობს იმ ქვეყანაზე, სადაც ყოველი მესამე საქართველოს მოქალაქე არის მასში, რა ქვია, სოციალურ დახმარების პროგრამაში ჩასმული, ხო? ჩასმული. აი წარმოუდგენელი, აი უტიფრობასაც აქვს ხოლმე ეს რა ქვია ადგილი რა საზღვარი რა დღეს კითხულობდი რომ ახალი მანქანები უნდა შეიძინონ თუ კი რაღაც 10 მილიონი ლარის და მეორე წება კიდე რაღაცა მეორე მილიონი ლარის
3: აი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი პირველ გადაცემაში მე და გოჩამ და ეს ზუსტად ეს ამ გამომახვილე ორ ამაზე ყურადღება პირველი რომ მომატებული ხელფასები პრემიერმა თქვა რომ სულ 30 მილიონი არე, თუმცა დასათვლელია, მე დარწმუნებული ვარ მეტია, მაგრამ თქვა 30 მილიონია და არაფერში არ ეყოფოდა სხვა რამეში, ამიტომ რას ერჩითო იმ 30 მილიონს. მე კითხვა მაქვს, რატომ მოიმატეს, რა დამსახურება ჰქონდა პარლამენტს ამ მინისტრებს, რომ მოიმატეს ხელ? ის კი არა, საიდან მიიღეთ ეს 30 მილიონი? რატომ მოიმატეთ? მოხმარდებოდა სხვა რამეს თუ არ მოხმარდებოდა? ამას არ ვკითხულობ. კითხულობ სხვა რატომ რა დაიმსახურეთ ისეთი რომ მოიმატეთ ხელფასები? ეს ერთი და მეორე, როცა პრემიერ-მინისტრი ეუბნება ხალხს რომ აი 2.5 მილიარდია საჭირო რომ პენსიები გავზარდოთ. საიდან მოიტანოთ ეს 2.5 მილიარდი? რას მოვაკლოთ? გვითხარითო რა? რას მოვაკლოთ ეს 2.5? შენ მაშინ შეგეძლო ხელფასის მომატება? აი ზუსტად რომ მოგეძებნა, საიდან მოგეტანა ის 2.5 მილიარდი რომ პენსიები მოვატებულიყო? აი მაშინ გეთქვა რომ ჩვენ ამდენი რაღაცა გავაკეთეთ, ვიშრომეთ, რა ვიცი, იმდენი პროექტი დაიწერა, იმდენი, რა ვიცი, დღეღამე არ გვეძინა, მოიძიეთ ეს 2.5 მილიარდი პენსიები, მოუმატეთ პენსიონერებს და ჩვენც 30 მილიონი გამოვყავით რაღაც რომ ხელფასები მომატებულიყო. მაშინ იქნებოდა კიდევ ერთხელ ამ ლოგიკური ამ ხელფას არაფერი არ გაგიკეთებია და პირიქით სხვას ეკითხები, რა ვიცი, საიდან მოიტანო 2.5 მილიარდი, როცა ამავდროულად გვიმტკიცებ, რომ 20 მილიარდით გაზრდილია ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩვენი ბიუჯეტი და 2.5 მილიარდი ვერ მოუძებნეთ. 2.5 კი არა, 10 მილიარდი უნდა გამოგეყო იქიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ სხვას ეკითხავს, რაში იხარჯება დღევანდელი დღევანდელი ფული 20 მილიარდით მომატებული ბიუჯეტი, გზები ანალოგიურად შენდება, ჯანდაცვა ანალოგიურად მუშაობს, როგორც მუშაობდა, ვერ იტყვირო დღეს, ახლა სხვანაირად არის ვიდრე იყო 12 წლის წინ. რავი, სხვა დანარჩენი ინსტიტუციები ანალოგიურად მუშაობენ, მაშინ რაში იხარჯება 20 მილიარდი? აი გეკითხებით, თუ თქვენ ვერ გამოყავით იქიდან ორნახევარი და პენსიებს ვერ უმატებთ და დღეს ამბობთ რომ საიდან რას მოვაკლოთ? ჯანდაცვას თუ იმას მოვაკლოთ, რას მოვაკლოთ? აი ამაზეა საუბარი ხალხმა, რომ აქ კრიტიკა იმასთან კი არ არის, რომ აი კითხვა დავსვი, რატო არ აკეთებ და არ მაინტერესებს რას მიპოსო? არა, კითხო სვავ, რომ შენ რო ამბობ პარლამენტარს 10000 თუ 15000 უნდა კონდეს ხელფასი, მინისტრ და მინისტრის მოადგილეებს უნდა კონდეს მომატებული ხელფასები 8000, 10000, 15000 და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ გეკითხები, რაში? რატო მიიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ თქვენ გეკუთვნით მაღალი ხელფასი? მე მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც პარლამენტარს 20000 ლარი ექნება ხელფასი, მინისტრს 20000 ექნება ხელფასი, მაგრამ პენსიონერს როგორც მინიმუმ 1000 ლარი პენსია. საშუალო მედიანური ხელფასი იქნება 3 ან 4000 ლარი. ანუ საშუალო ხელფასი კი არა, მედიანური ხელფასი იქნება 3.5 ან 4000 ლარი. ასეთ ქვეყანაში მაშინ გეტყვით, გეკუთვნოდათ, ხალხო იშრომეთ, გააკეთეთ, გეკუთვნით. მაგრამ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენ უნდა მოიმატოთ ხელფასები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ გეკითხებით იმ 30 მილიონს საიდან იღებთ. გავიგეთ, რომ ბიუჯეტიდან და ჩვენი ჯიბეებიდან. რატო მიიღებთ ამას გეკითხებით? აი ამაზე ვერ გცემთ პასუხს. და ეს პარლამენტში დასმული კითხვა, რომ თქვენ რომ მოიმატეთ ხელფასები, პენსიონერები ისე არიან, ესეც არასწორი კითხვა იყო. და პრემიერმა გასცა პასუხი, რომ აქ მარტო 30 მილიონია და იქ 2 მილიარდი ნახევარია საჭირო. და გაჩუმდა ისიც. კითხვა არასწორია, კაცო, მე არ მაინტერესებს და ერთმანეთთან არ ვადარებ პენსიებს და იმ რაში მოიმატეთ, რატო ჩათვალეთ, რომ გეკუთვნით? აი ეს კითხვა უნდა დაგესვათ.
5: ხო, აი კიდე ერთი მაგალითი მოვიტანო მაგაზე, როცა სახელმწიფო ზრუნავს არათავის ჯიბეზე, არამედ ხალხზე. ხო, ახლა ორმოზის სრუტის დაკეტვამ ევროპაში, რა თქმა უნდა, საწვავი თემსოფიოში გაზარდა და მეთუმეტეს ევროპაში. ახლა ესპანეთმა იქ რაღაცა დღგ გამოაკლო და რაღაცის წონასწორა, ბელგიამაც რაღაცა, საფრანგეთმა ვერ გააია ეს თქვა, რომ არ გამომდის. მაგრამ გამოძებნეს ბიუჯეტში ფული, რომ თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც 30 კილომეტრზე მეტი მანძილით მიდის სამსახურში, და ძალიან ბევრია ესეთ, ახლა იმას დაუმატეს ბენზინის ფული, დაარქვეს ამას და დაუმატეს, რომ მის ჯიბეს ეს არ შეხებოდა და აი მისი მოქალაქე დაჩაგრული არ ყოფილიყო, ხო? იმან ახლა ეს ფული ჩაასხა ბენზინი, არ ჩაასხა ფეხით წავიდა სახელმწიფოს, უკვე აღარ გეკითხება, იმან შენ მოგცა, იმიტომ რომ შენ 30 კილომეტრზე მეტით მიდიხარ და გიწევს და თუ იყო ევრო და 40, ახლა არის 2 ევრო, ხო?
2: კომპენსაცია გაუგეთა.
5: მაგრამ ამით გიკეთებ ეკილიბრას რა, ამით გიწონასწორებ ამ ყველაფერს, და აქ ჩვენთან აი რაიმე გამოვიდა პრემიერმა. მე რა ვარ, სულ რაღაც 30 მილიონი რაღაც რა მაღაზე გვედავებითო?
3: აი ზუსტად ამან გააჩუმა მეთქი ყველა. და ეხლა ოცნების წევრებსაც, ეგ ფანატები ვინც არიან, რო კითხო, გეტყვის რომ კარგი რა 30 მილიონზე ლაპარაკ, 30 მილიონზე კი არ ლაპარაკობ, გეკითხები რატო მოიმატე, კაცო, საიდან მოიტანი კი არა, რატო ჩათვალე რომ გეკუთვნის და მოიმატე, რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის რომ შენ ეს ხელფასები დაირიგე? აი ეს კითხვა უნდა დასვა და პასუხს მე, მაგრამ პასუხს მე გეტყვი, ისევ წავა ეს დემაგოგია. ჩვენ აგერ 20 მილიარდს გავზარდეთ ეკონომიკა, ის გავზარდეთ, ეს გავზარდეთ, ის გავ. ბიჭო, თუ გაზარდე, ის მაინც მითხარი რა ასპექტში შეიძლება მოვიძიო მე გაზრდილი ეკონომიკა, რომელ ადამიანებს შეეთყო ეს გაზრდილი, ან რას ეთყობა ეს გაზრდილი ეკონომიკა, ეს მაინც რო გაგვაგებინოთ. იმიტომ რომ დოტაციაზე არავის არ სვავთ. აი როგორც бенზინი სიტყვაზე სახელმწიფო ფაქტიურად დოტაციაზე დასვა ის ადამიანები ვინც 30 კილომეტრზე მეც გადის. ვენ რა გააკეთეთ? სად რა მოძებნეთ? რა გადაათამაშეთ? ისეთი რომ ადამიანებს ეშველა და თქვენ თქვათ რომ ვიმე დღედაღამე ამაზე ვფიქრობდით, მივახციეთ, გავაკეთეთ და რავი ჩვენ არ გვეკუთვნის კაცო მაღალი ხელფასები?
2: აგერ მარტივი მაგალითი კაცო. ის რომ ეს იწვალეს, ის კომისია რო შექმნეს იმ ფასებთან დაკავშირებით და ბოლოს ლითი დამთავრდა. საიტი გააკეთე, სადაც ფასების არის ჩამოთვალე იმაში, ძირითად მარკეტებში რაც არის და
3: ფასდაკლებებს,
2: ხო, სადაც ფასდაკლებებს ჯან ფასდაკლებას, ყველა მაღაზია ეგ მაინც ვიცით, კაცო, ერთმანეთის გვერდზე დგას ყველა მაღაზიები, ორი ნაბიჯიანი, კორათუ, სპარია თუ ისა იქვია. რათუ ამას ერთში რო შევიდა და ის ვინც მართლა ვინწოლოს, ამათ ვერ წარმოუდგენ, ამათ გვენეთ მართლა წამოწოლელია ეს ხალხი და მე იმაში ნახავს, რა ქვია, ტელეფონში რო აღარ შეაფთულმე ფასდაკლებს. ეს ხალხი დადის. ნუ ხუთი ეს ტრიკ ნაკლები სადარი რომ ნახოს ერთ მაღაზიაში ჩედის მეორეშიც და მესამეშიც

0: ამათმა ამას დაარქვეს, რომ პრობლემა გადაწყვიტეს თურმე ამითი. და პირიქით
1: ახლა არ არის სულ და დაიშნა.
0: აბრახსო, ხალხმაც აქვია იგძნოს ყველაფერი
2: თავის თავზე. ერთი მომენტი ისიც თქვენს. თქვენ კომისია რო შეიძლება ჩვენ არ გვითხოვს, რომ ფასებს დაუწევთო.
0: ჩვენ შევისწავლეთ ხო?
2: კი, ჩვენ ვთქვით, რომ შევისწავლეთ, ჩვენ არ გვითხოვს, რომ ფასებს დაუწევთო. ანუ ხალხი ელოდებოდა რასო? კომისია, საპარლამენტო კომისია შეიქმნა, იქ დაიბარეს, გატისკეს, ქურდულად დაჯდნენ. აბა თქვი რა არის, აბა თქვი. ბიჭო, მოსმენა რომ გდოვებოდა ტელევიზორში, აქ დავპატიჟებდი ობიექტივში იმ ხალხს და მოგვიყვებოდნენ იგივეს, რასაც ხვებოდნენ იმ კომისიაზე. ეშველებოდა ვინმეს რამე, რა თქმა უნდა არა. კომისია რო იქნება, მარტო შესწავლა არა ის საჭირო, შესწავლილი გვაქვს და გადასწავლილი და ვიცით. რა გააკეთე რომ ეს არ ყოფილიყო? რა მექანიზმი შეიმუშავეთ? აი ამ კითხვას ვსვავთ, მაგრამ მე გეუბნებიათ, ჩვენ იმისთვის კი არ შევიკრიბეთ, რომ ფასები დავწიოთ. ჩვენ უბრალოდ შევისწავლეთ. ეხლა გავიგეთ, კარგად იყავით, მორჩა.
0: კი, არა, რო არ შევკრებილიყავით რა?
2: ხო, რა შევიწავთ? ხო, რა შევიწრებოდა?
1: ხო. აი, ჩემობა წარმანაშენმა, რო არ შევკრებილიყავით, მე რა?
2: აი, წარმოიდგინე. პარლამენტს არანაირია, იქ ხო გეუბნებიათ, ჩვენ რო პარლამენტში ვიყავით, ბიჭო, რაღაც პასუხისგებლობა გვეკის რა. მით უმეტეს ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით და ხალხს რო ველაპარაკებოდით, როგორი დამოკიდებულება იყო, იცით? ვალდებული ვარ. აი არ მინდა თქვა, ცუდად ვარ, მაგრამ ვალდებული ვარ, რადგან მოვიდა, უნდა შევხვდე, უნდა და რითაც შეგვეძლო, მაქსიმალურად ვეხმარებოდით. და პირდაპირ გეტყვი, ბევრ ამაში ვერ დავეხმარეთ, იმიტომ რომ როცა მივმართავდით ხელისუფლებას, ხელისუფლება ყოველთვის რეზოლუცია, რომ არა, ეხლა თქვა, ეხლა ვერ დავეხმარებით, ეხლა იქ სხვა სხვის რიგია, ეხლა ის, ანუ ხელისუფლება არასოდეს არ აძლევს ოპოზიციას საშუალებას, რომ რაღაცა გააკეთოს, ვინაიდან ხალხს მაშინ მოეწონება ამ ოპოზიციის ქმედებები და შეიძლება მეორე არჩევნებზე ოპოზიციას ხმა მისცეს. აი წარმოიდგინე, იმაზე კი არ მიდის ფიქრი, რომ რამენად ოპოზიცია იქნება, თუ ოპოზიცია ხალხს უშველოდ. მით უმეტეს რომ ჩვენ ბევრ ამას ვთავაზობდით და იმასაც ვეუბნებოდით, თქვენ გააკეთეთ, აგერ არის პროექტი. უსახკაროებს როგორ უნდა უშველოთ? მუნიციპალური აფთიაქები, იცი შენ გიორგიც, ახლა ერთად გვიმუშავია გოჩაც, ხო? ანუ მუნიციპალური აფთიაქები, მუნიციპალური რა ქვია, პოლიკლინიკები, მარკეტები, ეს ყველაფერი შემუშავებული დიდი პროექტი ყოდა. ოღონდაც თქვენ გააკეთეთ, არ მინდა ჩვენ არ გვახცენოთ, თქვენ ქენით. არა, რატო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შია, იმას მე ვეღარ აკონტროლებ. იმას მე ვეღარ შეპირდები, რომ აი მე 10 თეთრი დავწევ საწვავს, ან იქ პური რა ქვია, შემცირდება პურის ფასი 20 თეთრით და რაღაცა. უკვე ვეღარ ეუნები იმ რა ადამიანი გეუნები, მე არ შია. ეს 20 თეთრი ახლა მინდა სხვა რაღაცა. ანუ იმის მაგვიურეთ, რომ მართლა გაუმჯობესო და ცხოვრების ხარისხი ამაღლო, შენ იმაზე ფიქრობ, რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნო ძალაუფლება. ამაზე მიდის საუბარი და მე ხელფასებს რომ იმატებ. კითხვა ჩდება რაში?
1: ირიქით, ამათ მე ერთი რამე ვერ გააცნობიერებს, რომ რაც უფრო გამძღარია ადამიანი და შენის გააცხე, უფრო მეტად აგირჩევს. ახლა ჩვენ კიდევ ამბობ ხოლმე, გვინდა არ გვინდა, ჩვენ ლიბერალებს მოწონს არ მოწონს. ორბანმა 16 წლის განმავლობაში, 4 წელი გამოაკელი, ხო 12 წლის განმავლობაში უნგრელები აცხოვრა ძალიან კარგად. როგორც კი ის რაღაცა კორუფციაში ამაში რაღაცა თაკუდად აღარ მიაშვა და დედამიწა ქალამნა გადაირჩიეს იმ ხალხმა. თუმცა ჯერ კიდევ გამძღარმა, იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ რომ ის კიდევ რომ აირჩიო, შეიძლება უფრო უარესი გააკეთოს იმა, ხო? გამიგერაშია საქმე. ევროპაში ესე ორჯერ და სამჯერ რატომ მიდიან ახლა? მაკრონი იმიტომ კი არა ორჯერ, მართლა ესა რა ქვია, არიქა და მარი ლეპენის გულის ეს ხალხმა ჩათვალა რომ ეს რა ქვია, ის ჯობია ვიდრე ეს. არ იყო ესე რა, ეს რა ქვია. შენ ახლა ჟანუკ მელანშონს, რომელსაც ჟანუკ მელანშონმა მოაგებინა მაკრონს, ეს რა ქვია, ერთი ის ლაპარაკობდა ჩვენთან და მე მარცხენა რომ სოციალისტები ლაპარაკობდნენ გარკვეულზოლა. ჟანუკ მელანშონს ფალიდასა ნახავად ეს ის გაბა, აქეთ მარი ლეპენი იქით ეს რა ქვია.
2: მაკრონ.
1: რასისულელეებია კაცო. აი ეს ჯანდაბას და დოზანს ბელგია ავიღოთ, გერმანია ავიღოთ. ასე არ არის, რაც უფრო მაზღარია ადამიანი, ვით უფრო ამბობს, აი ამ თავობა მომიტანა ეს, მე და ამას ავირჩევ. ჩვენთან პირიქით არის. 10 თეთრი შეკპირდა, ჩამოივლია წილას არჩევნო, გაზ გაუყარ, ამას გაუყარ, რით ვერ გაიყვანე მამაცხონებულო წყალი, გაზი და ესა რა ქვია. ბიჭო, სოფლებია კახეთშიც და ხარაგაულში სოფლებია წყალი არ არის, კაცო.
2: აი მე პირდაპირ გეტყვი, ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ მაკიაველის ხელმწიფე, ხო, ყველა საკითხული, ხო, მაკიაველი. აი ეს არის სახელმძღვანელო, რომელიც უდევთ ამათ მაგიდაზე და აი მან წერია ზუსტად, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს მაძღარი. შენ თუ გინდა მართო საზოგადოება, არასოდეს არ უნდა გააძღო. ანუ ჩვენ მე-15 საუკუნით დღეს ხელმძღვანელობთ, წარმოიდგინე. კი, გასაგებია, რომ ეს მუშაობს ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ არა 21 საუკუნეში, როცა უკვე ბევრი რამეა შეცვლილი. როცა პირიქით შენი თქმის არ იყოს, გიორგი, ამდენი მთავრობა ვნახეთ. თუ დღეს დავინახო მთავრობას, რომელმაც გამაძღო, ბიჭო, როგორ აღურჩევს სხვა მთავრობას, ასისწულელია. მართლა გლადიატორების პერიოდი ხო არ არის, კაცო? რომ მარტო ის რა ქვია, სანახაობა და პური. ანუ მე თუ გამაძღარი ვარ რეალურად, მარტო პური და წყალი კი არა. აი რეალურად გამაძღარი ვარ, кай ხელფასი მაქვს, ბავშვებს არ უჭირს დასასვენებლად დავდივარ და ვიღაცა მეუბნება, ეხლა აი სხვა ვირჩიოთ. ვინ სხვა უნდა ვირჩიო? ხო არ გაგიჟდი 30 წელიწადი, ვიტანჯებოდი და ძლივს მოვიდა ნორმალური ხალხი. ვინ აირჩევს სხვას? მაგრამ არა, არა. გეუბნები მაკიაველის ხელმწიფეს, ხელმწიფეთი ხელმძღვანელობენ და ასე მართავენ დღევანდელ ქვეყანას. და ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ჩვენ ისე ვცხოვრობთ, როგორც ხალხი ცხოვრობდა მე-14, მე-15 საუკუნეში. და ვერ გაიაზრა ვერავინ, რომ რაღაცა ცვლილება ამ კუთხით საჭირო, რომ ის რაც დაიწერა მე-14, მე-15-ში, რაღაც ასპექტებში მუშაობს, მაგრამ ყველაფერი არ უნდა გადამოიღო, კალკირება არ უნდა გააკეთო. თორე მასე ჩვენ შეიძლება და დაუბრუნდეთ, რა ქვია, მაკედონელის პერიოდში, ან რა ვიცი, რა ქვია, ცეზარის პერიოდში და ნუ პრინციპში ესენი აშენებენ, ახლა იმპერია, ალბათ პატარა იმპერიის აშენება უნდა, თუმცა დაკარგული მიწების იმპერიად ჩვენ ვიქნებით, იმპერიად ჩამოვყალიბდებით, რომელსაც მიწები აქვს დაკარგული. ახალი სტატუსი ექნება ალბათ ქვეყანას, თავის იმპერატორით და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხალხო, გონს მოდით, რა არ შეიძლება, ეს ქვეყანა თქვენი არ არის. ეს ხალხის ქვეყანაა.
1: უბედურება ესაა, რომ ამათ გონიათ, რომ მთავრობა და ქვეყანა ერთი და იგივეა. ამათმა ვერ
2: გაიგეს სახელმწიფო და მთავრობა ერთი და იგივეა, ეს გონია.
1: ერთი და იგივე, კი. და სახელმწიფო და მთავრობა და ვერ გაიაზრეს, როცა ეუბნები, რომ შენ დაქირავებული ხარ. არა, მე არჩეული ვარ, რაც უნდა მე ვარ, რაც ვარ. რო აგირჩიეს, იმიტომ იმედი დაგიქირავე, ანუ შენ რო აგირჩიე, დაგიქირავე. და კეთილ იმებ და მე მემსახურე. ჩემ მეზობელს ემსახურე, შენ მეზობელს ემსახურე, ვინ შენ აგირჩიე, ვინ შენ ხმა მოგცა. არ შეიძლება ესე ამათმა იმა იმდაზე მივიდა, რომ გოჩა ამბობდა, გემეს დაწერაზე დაიჭირეს ელენეო. ელენე კი არა, ვიღაცა ქალი დაიჭირეს და გაასამართლეს წევლაზე, დაუწყო ბიჭო წევლაზე, ბიჭო.
3: შენ ნაცების დროს ხო როგორ იყო? ის კარი ფილმშია რა, სხვათაშორის რა ქვია, მიშკა მესხირო თამაშობს, ყარაბახის გაგრძელება როა. არა, არა, მიშმაში რა ქვია, ყარაბახის მე პერიოდია ჟო.
2: ხო.
3: და რო გამოდის ციხიდან და უკვე ნაცების პერიოდია და უხ თქვენი რო უნდა შეგნეს და თქვენი კუბა დავდგი და წევლაზე ისინი არ იჭერდნენ. ისინი გინებაზე იჭერდნენ, პოლიციას უაგდებდნენ. ესენი კაცო წევლაზეც იჭერენ უკვე, სასწაულია.
1: არა, ნუ ახლა რაც აბსურდამდე მივედით, ახლა დედამიწაზე არ არსებობს ესეთი კანონი, რომ კაცი დგას პორტუაზე და ამისთვის დაიჭირო. და ვიღაცას კალბატონმა ქალი იმისია, რომ დაიწევლება, ხო არ შეიძლება ვიღაცა გააბრაზა და რაც მეებია შენ დაუწევლია, ესე იგი საჭიროები უნდა ასა და ცონებული დაჭერს გასო. ესე სულ გავიდნენ მომსახურების ზონიდან, აღარ ქვია ამას აღარაფერი.
3: არ ვიცი გიორგი, მე ხა მართლა სულ ამაზე ვფიქრობ, რაღაცას ხო ფიქრობენ კაცო, ესენიც ხო ხლა ნუ საშუალო დონის აზროვნება მაინც ხო არის, ხო, ადამიანში. აი იმ სიტუაციაში, როცა ახლა მიდის საუბარი, რომ უკვე ევროკავშირთან ურთიერთობები სომხეთის, აზერბაიჯანის ამ დღეებში იგეგმება რაღაცა ურთიერთობები ყალიბდება. ანუ ასეთ სიტუაციაში, ნუ ინფოზე რაც ხდება კიდე ვამბობ, ეხლა ქართულ და რა ომი გვაჩვენებს, რომ სრულიად სხვანაირია 21 საუკუნის ომები. სრულიად სხვანაირია, ასე ვთქვათ, ფორმები შეიძინა და ხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვთქვათ, ირანთან ურთიერთობებშიც კი რასაკვირველია, კოლოსალურად დიდი, ასე ვთქვათ, სხვაობა მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ რაღაც რაღაცებში ხედავთ, რომ მათაც უჭირთ. რუსეთსა და უკრაინას შორის ხედავთ, რომ ამის არის უკვე კრიზისია, იმაზე, კაცო, იმპორტზე ლაპარაკობს, იმაზე ექსპორტი ორი ქვეყანა ნავთობის, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ისე გაუჭირდა, რომ ფიქრობს, რომ იმპორტიც კი შე. ასეთი სიტუაციებია და გასაგებია, ურთულესი, ასე ვთქვათ, ამოცანები უდგას ამ ხელისუფლებასაც. მაგრამ ჩვენ რაღაცა თანმიმდევრობა, რაღაცა ლოგიკა, რაღაცა აზროვნება, აი ელემენტარული აზროვნებაზე ლაპარაკი არ ამინახ სიბზნეს ყურთხოვენ, კაცო. აქ არის ელემენტარულად, აი აზროვნების ლოგიკა დამენახე, რას აპირებთ? აი როგორ აპირებთ? იმიტომ რომ ქვეყანა გადაიქცა, გავიგე, ტელევიზორში მელაპარაკები 12 მილიარდი იყო, რომ მივიდნო ხელისუფლებაში და ეხლა 32 მილიარდი აქვს. არაფერი ამ ადამიანებს არ ეტყობათ. ციფრების ნახარუხი მიდის. გადაიქცა ეს ქვეყანა შავი ფულის ტრიალის ვებერტელა, ფულის გარეცხვის მართლა ამაზე ადრე რომ ლაპარაკობდით, ჩვენ ეხლა დაიწყეს შეხვედრის ლიბერალურმა ტელევიზიამ ლაპარაკი, თორე ამას დიდი ხანია ვამბობდით, რომ ამ მიმართულებით წავიდა, იმიტომ რომ ჩემს დროსაც კი მე ისიც კი ვთქვი, რომ ამერიკელები როცა იყვნენ შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, ეგეც მითხრეს, რომ აი ბადრი პატარკაცის შვილი კი ბატონო კარგი ტიპია, ესეთი ესეთია, მაგრამ ოლიგარქი და ოლიგარქი წაიყვანს ქვეყანას იქითკენ, რომ ფულის გარეცხვის ერთ-ერთ თავარემად გადაიქცევა ქვეყანა და ეგ ხო არ გაწყობთ, რა მექანიზმები შეიძლება იყოს მოფიქრებული. ეს მაინც მოხდა, ივანიშვილის დროს მოხდა და მე რო ვფიქრობდი კანონი რომ იყო ოფშორიდან ფული შემოტანაზე ვარ ბეგრავდა, ვიფიქრე ეტყობა იმას როგორ დაუშვებდი, კაცო, მარტო თავის ფულზე რა ლაპარაკო. ვიფიქრე ალბათ რაღაცა ფული შემოტანა უნდა და კი ბატონო შეიძლება ეს ბიუჯეტში პირდაპირ არ ისახოს, მაგრამ ის შემოსული ფული ბოლო-ბოლო აქ და საქმდება, აქ რაღაც გაკეთდება. არა პირიქით, ქვეყანა კიდევ უფრო გაიძარცვა. ანუ პირდაპირი ძარცვა მიდის ქვეყნის გამი ადამიანების მატულობს გადასახადები. დენზე გინდა, გაზზე გინდა, წყალზე გინდა, ყველაფერზე ყველაფერი მატულობს. მატულობს ინფლაცია ისეთი, რომ ისე არ იყოს, დოლარს ვიჭერთო, ბიჭო, დოლარს ვიჭერ, უფრო მძარცვავ. გიორგი რომ გამოგვიგზავნის, ჩვენ გამოგვიგზავნა მე და შენ 100 დოლარი. ორი წლის წინ 100 დოლარით მეც ვიყიდით, ვიდრე ეხლა რომ გამოგვიგზავნოს, ხო? ანუ რეალურად შენ სინამდვილეში ძარცვავ შენს მოსახლეობას, ვითომ კურსი ჭერ. აი ამ მდგომარეობაში, აი შენ რას ფიქრობ, რატო გეკითხები ამას? აი ეს ევროპელები, აი ჩაიქნი ეს ჩვენზე საერთოდ ხელი თუ კიდე რაღაცა, თქვა არსებობს თუ თქვენს თავში გვაგეხლიათ და
1: აი ეს არის გოჩა, ევროპელებმა არ ჩაიქნიეს ხელი, უბრალოდ ევროპელებს არ სურდა მათთან უკვე საუბარი, იმიტომ რომ ევროპაში იცი შენს და გიორგიმაც სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობია, ხო? აი ევროპელი გაგიცინებს, როცა შენ იმას გადააგდებ, მოაწყობ და გააცუცურაგებ, გაგიცინებს, გაგიღიმებს და მეორე ჩემთან საქმეს აღარ დაიჭერს. ეს ერთი და მეორე, ეს გვეხება ჩვენც. ოპოზიცია არ მუშაობს სამწუხაროდ ევროპელებთან და ევროპელებს არ აქვს ანუ უყურე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ იცი რა, ლიბერალური ოპოზიცია არ აყვავს, არ აყვავს მართლა, არ აყვავს, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი, მაგრამ ჩვენც არ მუშაობთ და უნდა დავიწყოთ მუშაობა, იმიტომ რომ უნდა დავიწყოთ ამერიკაშიც მუშაობა, უნდა დავიწყოთ, ეხა ვიცი რა, ფული არ არის და ამას დიდი თანხები ჭირდება და მაგრამ რაც გვაქვს იმით რაღაცა უნდა შევძლოთ და უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ევროპა მამწუჩი, ეს არის რეალობა. ევროპამაც და ამერიკამაც ვერ დაინახა ის ზალა, ვისთანაც შეიძლება დაждდეს და ელაპარაკოს საქმიან. შენ ახლა თქვი ბადრის დროსო კონდა საუბარი. და უკაცრავა და ბადრი შენც იცნობდა, მე ვიცნობდი, ახლა შენიც ახლა შენი დრამატა საუბრობ და მე კიდე შენი ნათესაობი გამომდინარე. მე ვფიქრობდი ბადრის და ხო ვიცოდი რა გაკანება ქონდა ბადრის და ვის ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. ბადრი თბილისში რომ მუშაობდა ორკაცთან 24-დან მუშაობდა ამერიკაში და ისრაელში. ხო იყო ეს?
3: ეგრეა,
1: ეგრეა. ჩვენ ეს უნდა ჩვენ მართ არ იმავშო, მაგრამ გიორგი იცი შენ რომ 2012 წლამდე ერთადერთი პარტია, მაშინ პარტია არ ვიყავ, მოძრაობა იყო ეს, რა ქვია, წინააღმდეგობის მოძრაობა. ერთადერთი ხალხი ვიყავით, ვისაც ევროპაში ყველაზე მეტად გველაპარაკებოდნენ და ვისაც ყველაზე მეტად ჰქონდა გაკეთებული საქმე ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ამაზე, იმაზე. ხო, არ ვიცი, ხო, ციხის კადრებს დავიგანებ. 130 პოლიტპატიმრის საქმე გვა გამოტანილი ყველაფერს ოთავი დაანებ, ხო? და ვის არ ხდებოდა? არც მაშინ ქონდა ფული და არც რა შესწორა აღნიშნე, ის $100 და ეს $100 ერთი და იგივე აღარ არის სამწუხაროდ, ხო? მაგრამ რაღაცა, იმიტომ რომ ევროპელმა თუ არ დაინახა და ამერიკელმა თუ არ დაინახა ვის დაელაპარაკოს, ეგუსებსა კაი გამოთქმა, დიალაჭე კუში მობრაზამ, იქნება ეს ყველაფერი და გაგრძელდება და ვიქნებით ესე დიალაჭე კუში მობრაზამ, რა. თან კიდე გავამბობ ხოლმე, აგინდა ჩემი ესა, რა ქვია, თქმა, ჩვენი მემარჯვენეობა მოდის ევროპაშიც ახლა, რა. მემარჯვენეობა მოდის ევროპაშიც და აღარ არის ის. ტრამპმა ბევრი რამე შეცვალა ევროპაში. ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა ევროპაში და ეხლა ჩვენ თუ არ პოზიციონირება არ ემავს კენით, ხო? ჯანდაბას ამათი დასალაგებელი გავაკეთო, ჩვენ მაგრამ გავაკეთო. იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება კარგი და არა იმისთვის, რა ქვია, კომახიძისთვის ან ვიღაცა სხვისთვის. მე ესე მგონია და ესე მჯერა.
3: მართალი ხარ გიორგი, მაგრამ ამისთვის მზად არის ყველა, თქვა. ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მზად ვართ, რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ რომ გავაკეთოთ და იმათმა გააფუჭონ, გააკეთო, მე უკვე შენი გაკეთებულიც არავის არ ენდომება, გესმის? ეგ ეს
1: მართალია, იმათო. იმიტომ რომ ეს ბოჭადოებულ წრეში და დავდივარ და ვარ, რა.
3: არა, ერთი მომენტიც არის ხა შენ ახსენე, ამერიკელების გავლენა რასაკვირველია, იმიტომ რომ ლიდერი ქვეყანაა და ევროპაზეც დიდია. და იმ ამერიკელმა, რომელიც თვითონ არ არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ხო როგორ ხდება ამერიკელები როგორ ლაპარაკობენ. აგერ ნიქსონი იყო ჩამოსული და ერთმა ჩამოსულამ და თქვა იმისი, რომ ეს თებზი დინარის საწინააღმდეგოდ მიცურავს, გადაწყვეტილება შეცვალა, იმიტომ რომ იქ ესეთი ფორმით ლაპარაკობენ, მათი ენა ესა. ის იტალიური წარმოშობის გვარი აქვს, ვეღარ გავიხსენე. ადმინისტრაციაში იყო ტრამპის და ნუ მე დღეს უკვე არ არის, მაგრამ ისაუბრა საქართველოს. მისი ენა ხო ისეთი იყო, რომ მე მაგალითად გამაჟრჟოლა და მიგძენი, რომ ისინი საკმაოდ ჩვენ არ გამოგეკიდები, თქვენი საქმეა. ამერიკის პრობლემა არ არის, რაც საქართველოსში ხდება, მაგრამ ეს რას ნიშნავს, უნდა მიხვდე. ისინი არის არიწყენეს, ეს მათი პრობლემაა სინამდვილეში, იმიტომ რომ მათ არასტაბილურ ქვეყანასთან აქვს ურთიერთობა და კავკასიაში მათ სეროზულად აქვთ თანხებით ჩადებული, სეროზულად აქვთ თავისი ენერგიაც, ძროც და ბევრი რამე ისეთი, რაც პირდაპირ ფულითაც არიზომება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება არა მარტო ხელისუფლება, მე სირთული არ მინდა, მე ხალხზეც გადმოდის, გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ როცა არ იქცები ჭკვიანურად, ხო ჩეულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი სულელი როა, მე ის მოქმედებს ოჯახზე, კაცო, იმიტომ რომ შეიძლება ის სულელი ოჯახს კი მოაშორონ, მაგრამ ოჯახზე ეს არ არის დაგებითად არაისახება არც ერთ შემთხვევაში, ხო? რთულ მდგომარეობაში უწევთ მე თქვა თავიანთი ოჯახის საქმეების წარმართვა. ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და აი ეს არის, რა ქვია, ჯერ არ მიმსულვართ, აი როგორია რუსული გამოთქვა, ტოჩკა ნივაზრადა, ჯერ ეს თვითონ გადალახული არ არის, ჯერ კიდევ აქვს ქართულ ოცნებას მინიმალური შანსები იმისი, რომ თქვას, რომ აი შემცული კანონს, საარჩევნო კანონს, შემცული კანონებს, რომელიც მიღებული მქონდა, ჩავატარებ არჩევნებს, ოღონდ ჯერ ამას ვერ ხედავს ქართული ოცნება, რომ ეს მომენტი დაუდგა, ამას ვერ ხედავს და ჯერ კიდევ იმას აწובה, რომ აი რას ლაპარაკობ, კაცო, ჩვენ საქმეში ხო ხედავ, ვეღარავინ, ვეღარ ერევა, სუვერენიტეტი გვაქვს და თანაც ისეთი სუვერენიტეტი, რომელიც ადრე არასდროს არ ქონია, უპრეცედენტო და ჯერ კიდევ ამ ინერციით მიდის, იმიტომ რომ პრემიერის გამოსვლა გაახლოებით ეგ იყო. მე ვერ დავინახე პრემიერის გამოსვლაში ის, რომ ის ფიქრობს იმას, რომ ჩვენ კრიზისი გვაქვს, რეალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური, აი ყველანაირი კრიზისი თუ კი რამე შეიძლება დღეს საქართველოსში. ეს მომენტი ნამდვილად არის და არ ვიცი ამიტომ
1: ძეზე რაღაცა გოჩა ემაზე, რომ ჩვენ იქნები თუ არა ამ საერთო კავკასიურ დერეფის წევრი, ძალიან ცუდად მენიშნა მე მადამ ფონ დერ ლაიენის ჩამოსვლა და საქართველოსკენ არც გამოხედვაც კი, იმიტომ რომ წინა ჩამოსვლებზე როცა იყო იქ ევროკავშირის ვიღაცა მეშვიდე, მაგრამ ვიღაც მოემე, მაინც მოყვებოდა ხოლმე იმას, ვინც ჩვენ ველაპარაკებოდა. ჩვენთან მოდიოდა და ეს ხან ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოუშვეს, ხან ვიღაცა, ხან ეუთოს საერთოდ წარმოა. ეხლა საერთოდ აღარავინ აღარ მოყვება ამ ქვეყანას.
3: გიორგი, ხომ არ არის ეგეც რა იცი პოლიტიკის ის ნაწილი, რომ ჩვენ საქართველოს რამდენი დაველაპარაკეთ, იმათმა ჩათვალეს, რომ იმისი არ იყოს კატასუთხრე შენი განავალი წამალიაო და ის დაიწყო, რა ქვია, დამალვა. რამდენი დაველაპარაკეთ, ამათმა გადაამეტეს ვაჭრობაშიც კი. ამიტომ იგნორს გვიკეთებენ და ესეც პოლიტიკის ის ნაწილია, რომ ეს იგნორი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ ამოვარდნილი ხარ ყველანაირი სივრციდან, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე წაიტეხავ კი იმიტომ რომ ეკონომიკურად იქცევა ქვეყანა, კაცო.
1: როცა ეხა მე შედა გიორგი ემას აქვს ავიჩიკას ვერ გადავაბრუნებ და ვერ დავიწყებ კითხვებას, მაგრამ ფაქტია რომ კრიზისი სახეზე ყვა.
2: კეთილი. კარგით, მეგობრებო. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები, როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის. მე მინდა დავამშვიდობო ჩვენს მაყურებელს, ნუ ეს იყო მიმოხილვა იმ კონკრეტული აქტუალური საკითხების, რომელიც დგას რეალურად დღის წესრიგში და მე მგონი ეს ყველა მაყურებელს ეს პრობლემა რეალურად აწუხებს. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები, მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავთ, ხართ აქტიურები. ჩვენ გემშვიდობებით. მე შევხვდებით ხუთ შაბათს, ჩვენ სამივე შევხვდებით მომავალ კვირას ორ შაბათს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ბუქსნაპოლი. სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
4: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება? ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
5: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
4: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გვითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
5: იმას გაუბრაზდი.
4: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავთვლით და დავალაო, უბრალოდ ვერ

ატვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ რიში დაუსრულებლად სააკაშვილო

0: ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის უნდა გვესმოდეს რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეობღალოთ მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა, ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: წინა უქმეებზე ჩვენი გადაცემის სამყონები ბოლომდე ჩაიძირნენ ამერიკული Salt Lake City-ის ცხოვრებაში.
1: დამავიწყდა რა უნდა მეთქვა.
0: არა, უშევს ნორმალურია რომ ჩემი სახელი გავიწყდება, ჩვენ ხომ მესამე გადაცემა ერთად ვართ. დღეს ისინი ტეკილა სამშობლოში ჩამოვიდნენ. ეს ცხელი მექსიკური გვადალაჰარა. აეროპორტი გვადალაჰარა.
1: იცით რა ხეტარას ნიშნავს?
0: მე მგონი ხვდები რა უნდა იყოს, იმედია არ ვწდები.
1: არა ვწდები. ეს ოქროს ბარათს ნიშნავს და ის მე მექნება. მოგესალმებით მეგობრებო.
0: თქვენთან ერთად გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: და დღეს ჩვენ შესანიშნავ ქალაქ გვადალაჰარას ვეწვიეთ. სხვათაშორისა და ჩვენ პეცა სიკვდილი გელოდება.
0: მოიცადე როგორ თუ სიკვდილი ეს ხომ ჩემი მეოთხე გადაცემაა.
1: ხოთა ყველაფერი ისე მედის როგორ საჭიროა. მე კი გავერთობი ცხელ მექსიკელებთან ერთად ვიმხიარულებ ტეკილას დავლევ. კარგი ჩანთა გამომართვი წავედი.
0: მოიცადე. და მონეტა?
1: როგორ შედავ უკვე კარგად მოშინაურდი. აკ და.
0: გერბი?
1: საფასური. მიდი. ადიოს, პორ ფაბორ.
0: გახსოვს რომ წინ ორთვიანი სიღარიბე გელოდება.
1: თავბრუს ნუ მახვევ.
0: ხო, დაიმახსოვრე რაც გითხარი წინ ორთვიანი სიღარიბე.
1: რა საშინელი ხელი გაქვს?
0: შემიძლია იღბალისთვის 10 პესო დაგიმატო. წარმატებები.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: საწავიდა. გვადალახარა, მექსიკელი ლამაზმანია. ამბობენ რომ მან ბოლომდე შეითვისა ევროპული სილამაზე და დაქვეწილი იერი. ის სამხრეთულ ტემპერამენტს შეურია და ორი წვეთი ტეკილა დაამატა. დღეს ჩვენ ამ კოქტეილს გემო უნდა გაუსინჯოთ.

0: და ძლიერი სპორტული მანქანა. მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე იყო. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც მართლა უნიკალური შემეკვეთა. შეგებეთ. ყველაზე ეგზოტიკური და გასაგიჟებელი მანქანა გადაცემის ისტორიაში. სოფლიოში ერთადერთი ლიმუზინი თვითმფრინავი. დაუჯერებელია, უბრალოდ საოცრება. მადლობა. Mucho gusto. ეს ავტოლაინერი ადგილობრივმა ხელოსნებმა ააწყვეს. მათ ჩამოწერილი Boeing 727 იყიდეს მოაშორეს ფრთები, მიამაგრეს საბურავები და ავტობუსის ძრავი. ღმერთო ჩემო, მისმინეთ, ეს ხომ სოფლიოში ყველაზე დიდი ლიმუზინია. ღამის კლუბი, ტირე, ლიმუზინი, ტირე, ლაინერი და ყველაფერი ერთად. გზავრის სავარძლების მაგივრად სალონში რბილი ტყავის სავარძლებია. მოდური სანათები და ხელოვნური ბუხარი. პილოტის კაბინაში ავტობუსის მოწყობილობაც არის და თვითმფრინავისაც. ჩემი Boeing მობილის კუთში კი სპეციალური მოსასვენებელი კაბინაა. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ნამდვილი სიყვარულის ლოჟა. ნამდვილად სწორ ადგილას მოხვდი. ავიალაინერი გერბიან საფასური მოგესალმებად ბორტზე და სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ. აეროპორტი გვადალახარა.
1: ვისაც საკუთარი Boeing-ის ფული არ აქვს, ისინი ქალაქში ორი საშუალებით მიდიან. ტაქსით ან ავტობუსით. არჩევანი ნათელია, ავტობუსში ავდივართ. ნომერი 259 ავტობუსი პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. Ормос де მეოთხე магистрали.
0: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით. თუ არა. ჩემი Boeing მობილი საათში 120 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებს. მისი ფასი 140,000 დოლარია. ის კუჩაში ნამდვილ ფურორს აწყობს. მისი დანახვისას ხალხი კისერს იტეხს. ქალაქში მიდიხარ და გზაზე მოწონებებს აგროვებ. ეს გასაკვირი არ არის. წარმოიდგინეთ, ქუჩაში მშვიდად მიდიხართ და უცებ ხედავთ, როგორ გეწევათ თვითმფრინავი. ორმოცდამეოთხე მაგისტრალი.
1: თითქოს ამ ავტობუსში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მუსიკა, რომელიც აქ უკრავს, საოცარია. მაშინვე წარმოიდგინეთ ოთხ სომბრეროიან მამაკაც, რომლებიც გიტარაზე უკრავენ და მღერიან. ამ დროს ხვდები, რომ შენ მექსიკაში ხარ. აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. მოგესალმები, გვადალახარა. ოლა.

0: აეროპორტი გვადალახარა.
1: გვადალახარაში მილიონერს ნებისმიერი მანქანის დაქირავება შეუძლია. უზარმაზარი ლიმუზინი და რეტრო ავტომობილიც.

0: მექსიკური საზომით გვადალახარა უკვე მოხუცია. მას მალე 500 წელი შეუსრულდება. ესპანელმა კონკისტადორებმა ის თავიანთი საყვარელი შაბლონის მიხედვით ააგეს. ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი მოედანია. იარაღის მოედანი. მასზე ქალაქის მთავარი ტაძარია. ულამაზესი შენობა. დააგვერდით. მის თავზე თითქოს უზარმაზარი საღდგომო კვერცხია. ქუჩები ერთმანეთს სწორი კუთხეებით კვეთს. ამის გამო ის უჯრებიან სკოლის რვეულს მოგაგონებთ. უცნაურია, მაგრამ 500 წლის მანძილზე გვადალახარაში არც ერთი ცათამბჯენი არ აუშენებიათ. ქალაქის მილიონ ნახევარი მაცხოვრებელი მაქსიმუმ ორ სართულიან სახლებში ცხოვრობს. შეხედეთ რამდენია, ჰორიზონტამდე გაჭიმული რიგები. როდესაც მექსიკაში მოფრინავდი, მეგონა რომ სოფელში ჩამოვიდოდი, სადაც ყველგან სომბრეროიანი ფერმერები იქნებოდნენ. აღმოჩნდა რომ ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. ჭიდრო დასახლებული ცენტრი, სადაც ცხოვრება ნამდვილად ჭკებს. იარაღის მოედანი.
1: არსებობს ქალაქები, რომლებშიც ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ აქ კარგი დასვენება გამოგივათ. გვადალახარა მათ რიცხვს მიეკუთვნება. აქ გული გიგრძნობს, რომ ძალიან კარგი იქნება. გვადალახარა, ალბათ ლათინური ამერიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქია. საქმე იმაში არ არის, რომ აქ ყოველ კუთხეში ულამაზესი ძველი ტაძარი დგას. მთელი ქალაქი ნათელი, ფერადი, ცოცხალი და სიცოცხლის უნარიანია. ეს ჰაერში იგრძნობა. გვადალახარა მექსიკისთვის იგივეა, რაც უკრაინისთვის ლვოვი. ქალაქი ძველი და მოუვლელიც არის, მაგრამ სწორედ აბაშია მისი ხიბლი. ხიბლი და რომანტიკა.

0: ჰუარესის გამზირი.
1: გვადალაჰარაში საკმარისად არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, ქსელური ჰილტონი, ინტერკონტინენტალი, მაგრამ გვადალაჰარაში ასეთ სასტუმროში დასახლება კარგი იდეა არ არის. მექსიკაში რომ დავბადებულიყავი, პეციას მაგივრად პედრო ვიქნებოდი. და პედრო კასა პედრო ლოზაში იცხოვრებდა. ეს გვადალაჰარაში საუკეთესო ბუტიკ ჰოტელია. 100 წლის წინ ეს სახლი ქალაქის უმდიდრეს ადამიანს, გვადალაჰარას არქიეპისკოპოს პედრო ლოსას ეკუთვნოდა. გაუმართლა პედროს. აი ასე გამოიყურებოდა მდიდარი გვადალაჰარელების სახლები. სახლის შუაში შიდა ეზოა, პატიო, სადაც მექსიკის მწველი მზისგან შეიძლება თავის დაცვა. გარშემო შვედებიანი გალერეა. და შადრევანი. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება სასტუმროს საუკეთესო ნომერი. არასოდეს მინახავს, რომ ნომერში საკუთარი ეზო ყოფილიყოს. რაც ყველაზე საინტერესოა, არქიეპისკოპოსის დროიდან არაფერი შეუცვლიათ. უბრალოდ ცოტათი შეარემონტეს და გაარესტავრირეს. ამ პატარა ოთახებში ადრე ბაღის ინსტრუმენტები ინახებოდა. დღეს აქ საშხაპე და ტუალეტია. აქ ბაღის შადრევანი იყო. დღეს კი აქ ჯაკუზია. მოკლედ, ჩემი აპარტამენტები უზარმაზარი სააბაზანო ოთახით, ჯაკუზით, ზამთრის ბაღებით, ორი საშხაპით და პატარა საძინებლით.
2: ой,
1: როგორი პატარა. ეს გასაკვირი არ არის. საწოლი ანტიკვარულია. ის თითქმის 100 წლის არის. იმ დროს კი საშუალო მექსიკელი სიმაღლე 1.60 სანტიმეტრი იყო. ანალკოს ქუჩა.
0: გვადალაჰარას ქუჩებში სეირნობისას ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს კალეიდოსკოპში მოხდი. ყველა კედელზე რაღაც ფერადი შემოქმედებაა. ზოგ კედლებზე უბრალოდ წარწერები, მათ თეგებს უწოდებენ. ზოგან ფერადი წარწერები, იგივე გრაფიტი. ზოგ შენობაზე უზარმაზარი, სრულყოფილი ნახატებია, იგივე მურალები. დამეთანხმეთ, რომ ბევრად უფრო მომხიბვლელად გამოიყურება დაწესებულება, როდესაც მასზე უბრალო სარეკლამო ბანერი კი არ არის, არამედ სახლის ხელა უზარმაზარი ნახატია. ეს ძალიან მაგარია. მექსიკელები მურალებს ყველგან აკეთებენ. საქმე ის არის, რომ გვადალაჰარაში სულ სხვაგვარად უდგებიან კედლის მხატვრობას. ჩვენთან გრაფიტი კანონით არის აკრძალული. აქ კი შეხედეთ, სპეციალურად აწერენ კედლებს, რომ აქ ვინმემ დახატოს. ეს ხომ ხელოვნების წახალისებაა. ადგილი საკუთარი შემოქმედების გამოსახატავად. ასე ძველი შენობები უფრო ლამაზდება და ბიუჯეტიდან საღებავის პულის გამოყოფა საჭირო აღარ არის. გვადალაჰარაში ქუჩის მხატვრებთან დიდი ხანია მეგობრობენ. ყველაზე ცნობილს კი ეკლესიების მოხატვასაც კი ანდობენ.

0: უცნაურად გამოიყურება. მაგრამ დამთვალიერებელი ამის გამო ბევრად მეტია. სასტუმრო კასა პედრო ლოზა.
1: მექსიკელებს ძალიან უყვართ სხვადასხვა გასართობების მოგონება. ზოგიერთი მათგანი გიჟური და სახიფათოცკია. მექსიკაში მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ქვესტი იმართება. მას გაიქეცი გაიქეცი არალეგალო ეწოდება. გვადალახარასთან ახლოს მექსიკის და ამერიკის საზღვრის იმიტაციაა შექმნილი, სადაც ყველა შეუძლია თავი არალეგალად იგრძნოს და შეეჩეხოს ყველა იმ ხიფათს, რაც მას ელოდება. ეს იმდენად რეალისტური და სახიფათო ატრაქციონია, რომ მას ყველა ვერც უძლებს. საინტერესო ჟღერს. წავიდეთ. წავიდეთ, ჩემი მანქანა კუთხეში დგას. კარგი, მადლობა. ჩვეულებრივი მექსიკელებისთვის, ეს გასართობი $20 ღირს, მაგრამ თეთრკანიანი მდიდარი გრინგოსგან ინდივიდუალური შოუსთვის $1500 იღებენ.

0: Pedro Moreno's kucha.
1: გვადალახარას კუჩებში სეირნობისას კიდევ ერთ განსაკუთრებულობას ამჩნევთ. შენ ყველა მხრიდან სიკვდილი გიყურებს. სახლების კედლებიდან, მაღაზიის დახლებიდან. ეს კი საერთოდ ქალაქის ცენტრში დადის. საქმე ის არის, რომ გვადალახარაში ძალიან პოპულარულია წმინდა სიკვდილის კულტი. მას აქ სანტა მუერტეს უწოდებენ. ყოველდღე ვერ ნახავ ქალაქში სიკვდილს ცელით ხელში. რას არ მოიგონებენ ეს მექსიკელები?
2: ჰოლა.

0: თელ გადალახარაში ბევრგან შეხვდებით სამლოცველოებს. ეს დაახლოებით ასეთი სოროა, სადაც კულტის მღვდელი ზის. აქ თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ.
1: Tiene una parte tipo holograma y se manipula.

0: იამარაში სიტყვებით, ბევრს სწამს, რომ ღმერთი გლობალური საკითხებით არის დაკავებული. იზრუნავს იმაზე, რომ ყოველდღე მზე ამოვიდეს, რომ იყოს წყალი და ჰაერი. წმინდა სიკვდილი კი ბევრად უფრო მიწიერ საკითხებზეა პასუხისმგებელი. სიყვარულზე, ფულზე, ცხოვრებაზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. უცნაურია, მე მივეჩვიე, რომ ასეთ საკითხებში ქრისტიანებს ღმერთი გვეხმარება, რომ სიყვარულსაც ღმერთი გვაძლევდა. ილოცებთ ხოვ და სიყვარულს გამოგიგზავნის. ღმერთს ჯანმრთელობას თხოვ და მასაც მოგცემს. აქ კი მექსიკელებისთვის ამ ყველაფერს სიკვდილი აკეთებს. ცოტა მეშინია კიდე საგრძნობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ცელი გადმოვარდება და... სანტა მუერტეს თავისი რიტუალები აქვს. ჯანმრთელობისთვის, ფულისთვის და რა თქმა უნდა სიყვარულისთვის. ვცადოთ, რატომაც არა. სიყვარული ზედმეტი არასოდეს არ არის.
1: იდეალური პარტნიორისთვის ორი თოჯინა დაგჭირდება.
0: ეს რბილი თოჯი და მე ვარ. მეორე თოჯინა შაი, ცვილისგან არის დამზადებული. ეს ის არის, ვინც უნდა მოვაჯადოვოთ.
1: ჩვენ ასევე დაგჭირდება სპეციალურად მომზადებული ნემსები, რომ თოჯინას ხეულის გარკვეულ ნაწილებში ჩავარჯოთ.
0: კარგი, დავიწყოთ. თავში ვარჯობ, რომ მხოლოდ ჩემზე იფიქროს. პირში იმისთვის, რომ ჩემზე ილაპარაკოს. ასეა? გულში ვარჯობ იმისთვის, რომ მხოლოდ მე ვუყვარდა. ნემს ხელებში ვარჯობ, რომ მხოლოდ მე მომეხვიოს. ტანში იმისთვის, რომ ის მხოლოდ მე მეკუთვნოდეს. მე ახლა შავი მაგიით ვარ დაკავებული. ბოლოს თოჯინა ზეთით უნდა გაჟღენთოთ. ცვილის თოჯინა კი უნდა დაწვათ. ეს იმიტომ, რომ რაც ჩავიფიქრე, ასრულდეს. წმინდა სიკვდილო, მომეცი იღბალი სიყვარულში. დამეხმარე, რომ ვიპოვო ჩემი საყვარელი მამაკაცი, რომელიც პატივს მძემს, რომელიც გამაბედნიერებს. მომეცი ძალა, რომ სიყვარული ვიპოვო. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ახლა ხან სიკვდილის წინ ვილოცე. ღმერთო მაპატია. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ჩემ სიყვარულს ვიპოვე, მექსიკაში უნდა დავბრუნდე, სალოცავში მივიდე და სიკვდილს მადლობა შევწირო, რომ სიყვარული მაჩუქა. რა თქმა უნდა, შორიდან რიტუალის საშიშად გამოიყურება. მაგრამ თუ ამ პოსტერებს იაფასე ამ პლასმასის ფიგურებს და თავად მღვდელს დააკვირდებით, რომელიც როკერ სტუდენტს გავს, მიხვდებით, რომ მთელი ეს რიტუალი ბუტაფორიაა. ერთი ჩვეულებრივი კანონიერი ფულის შოვნის გზა.
1: ეს ფული მე არ მეკუთვნის, ის წმინდა სიკვდილისთვის არის.

0: გვადალახარადან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
1: თამაში გაიქეცი არალეგალო. იმ წუთიდან იწყება, როდესაც მანქანიდან გადმოდიხართ. გარშემო უკვე რამდენიმე მომავალი არალეგალია. ამ ყველაფერს წინამძღვარი გურირებს. მას ელ-კოიოტს უწოდებენ. მან საზღვრამდე ყველა საიდუმლო ბილიკი იცის. რეალობაში კოიოტის მომსახურება $5000 ღირს. რას ვაკეთებთ, სადმე ვდივართ? საზღვარზე ყველაზე უკაცრიელ ადგილას გადადიან. ჯანდაბა. თავიდან არალეგალები ბუჩქებში სრულ სიბნელეში მიდიან. სადაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე კაქტუსზე დაბიჯების საფრთხეა. ვერაფერს ხედავ. ცოტა ხანში არალეგალები ღელეზე გადადიან. საზღურის წინ ისინი მართულ ხვართებში ძრებიან. ჯანდაბა, ნამდვილი მართულ ხვართები?
2: აი!
1: ეკალი. იმ ადგილებში, სადაც საზღურის პერიმეტრს სათვალთვალო ანძებიდან აკონტროლებენ, მიწის ქვეშა გვირაბებში უნდა გაძვრე. ჯანდაბა. აბლაბუდები. ახმერთო. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. გავედი. ახმერთო. ხმერთო რა კარგია, მეგონა რომ ჩამოინგრეოდა. ამ ადგილებში კოიოტები და მთის ლომები დადიან. ყოველ წამს რისკავ იმით, რომ შხამიან გველს არ გადაეყარო. მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერია იმასთან შედარებით, რაც წინ გველოდება. ჯანდაბა. პედრო მორენოს ქუჩა.
0: გვადალახარაში ბევრი იაფასიანი ჰოსტელია, მაგრამ ის, რაც მე დამხვდა, ნამდვილი საშინელებაა. ყვითელი ბალიში. ბალიშზე თმის გროვა. გასაგებია, რომ იაფია. მესმის, რომ ცენტრია, მაგრამ ამ ნომერში არ ვიცხოვრებ. ყველა ნორმალური ჰოსტელი ერთი კვირით ადრეა დაჯავშნილი.
1: ადგილები არ არის.
0: არ არის.
1: ოთახი ხვალდილით გათავისუფლდება.
0: არაფერი არ არის.
1: არაფერი.
0: ერთი საწოლი.
1: არაფერი.
0: საერთოდ არც ერთი.
1: დღეს არაფერი არ გვაქვს.
0: სხვა გზა არ მაქვს. მომიწევს ნორმალურ სასტუმროში. უამრავი ფული გადავიხადო. ქუჩაში ხომ არ დავრჩები. გამარჯობა, ოთახი გააქვთ?
1: 1250 პესო.
0: ჩემს ნომერში არც დიზაინერული ავეჯი, არც აბრეშუმის თეთრეული და არც ნობილი მხატვრების ნახატები. სამაგიეროდ სასტუმროში აუზია და ნომრის ბაში საუზმე ჩედის. მადლობა.
3: სპასიბო.
0: მადლობა. როგორ არის? ბუენოს ნოჩეს. სინათლე ჩააქვრე და წადი. ხო, სინათლე ჩააქვრე. დამაძინე. შუქი ჩააქვრე მეთქი. გვადალახარადან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
1: საზღვართან ახლოს ათობით კრიმინალური დაჯგუფება დაძერწეს, რომლებიც არალეგალებს უთვალთვალებენ. კარგია, თუ უბრალოდ მძარცველებს გადაიყრებით. ხშირად ამ ადგილებში ადამიანის ორგანოებით მოვაჭრეები დადიან.

ძაღლი გაიყვანეთ. გთხოვთ, ძაღლი მოაშორეთ აქედან. ჯანდაბა. კრიმინალები მექსიკელმა მესაზღვრეებმა დააფრთხეს. მაგრამ არალეგალებს სიხარულის მიზეზი მაინც არ აქვთ. მექსიკელი მესაზღვრეები თითქმის არაფრით განსხვავდებიან ნამდვილი კრიმინალებისგან.

0: ასალო.
1: მათი მთავარი მიზანი ხომ ძარცვა. ასეთ სიტუაციაში მთავარია ჩუმადიყოთ და წინააღმდეგობა არ გაუწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოცხალი ვერ გადარჩებით. მესაზღვრეების ძვირფასეულობის და ფულის მიღების შემდეგ არალეგალებს უბრალოდ

დაუშვებენ, მაგრამ პრობლემები ამით არ სრულდება. ვითარება ძალიან სახიფათო ხდება. აქედან თქვენი თუნდა წახვიდეთ. საზღვარი იქით არის. კოიოტი, რომელიც ხალხს გზას უჩვენებდა, მათ მარტო ტოვებს. უფულოდ. პირდაპირ საზღვრის წინ. აქედან ჩვენი თუნდა წავიდეთ? აქ კი მათ ამერიკული პოლიციის პატრული აკავებს.

0: კაქტუსები. დაგიჭირე. ხელები მაღლა. აძიე. ჩავარდი. ნაბიჯურები. რეციდივისტი ვარ?
1: ჰა?
0: ხმას ნუ იღებ. ხელები მანქანაზე. რა გაქვს? გაქვს რამე? რა გაქვს?
1: It's nothing, nothing.
0: არაფერი მაქვს.
1: არაფერი.
0: საიდან ხარ?
1: მექსიკიდან.
0: მექსიკიდან? დიახ. აქ რას აკეთებდი? უბრალოდ აქვე მივდიოდი. სეირნობდი? მეგობრებთან ერთად სეირნობდი და დაბიკარგეთ. მეგობრები სად არიან? არ ვიცი, აქ მარტო აღმოჩნდი. დანარჩენები სად არიან თუ არ იტყვით ციხეში წახვალ? დიახ. გასაგებია ცხოვრების ბოლომდე იქ დარჩები. კარგი, ხელები თავზე. მანქანაში ჩაჯექი. მანქანის უკან მიდი და ხელები არ დაუშვა. კარგით. არალეგალებს მანქანაში სვამენ და განყოფილებაში მიხავთ. იქ ხელბორკელებს დაადებენ და ბოლომდე გამოწურვის შემდეგ უკან მექსიკაში გააგზავნიან. მაგრამ ეს კიდევ არ არის თამაშის დასასრული. მონაწილეებს თვალებს უკრავენ და ხევთან მიხავთ. იქ თვალებზე სახვევს ხსნიან და მონაწილეების წინ საოცარი სანახაობა იშლება. მთელი ეს თამაში მხოლოდ იმისთვის არის მოწყობილი, რომ მონაწილეებს აჩვენონ ეს ყველაფერი. მეგობრებო, თუ არ გინდათ ერთ-ერთი ამ ჩირაღდანთაგანი გახდეთ, გთხოვთ არ გადაკვეთოთ მექსიკის საზღვარი. თითოეული ჩირაღდანი მათ საპატივცემულოდ ანთია, ვინც საზღვრის გადაკვეთის დროს დაიღუპა. ყოველწლიურად მილიონობით მექსიკელი ცდილობს ამერიკაში გადასვლას. ეს კი 10-დან მხოლოდ ერთს თუ გამოსდის. საზღვარზე 500 ადამიანი კვდება. კიდევ 1000 კი უგზო-უკვლოდ იკარგება.

0: ოსპიციოს ხეივანი.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საყვარელი საკვები ფასტფუდია. სიტყვა სიტყვით სწრაფი კვება. მაგრამ თქვენ არაფერი არ იცით სწრაფი კვების შესახებ თუ რესტორანში კარნე გარიბალდი არ ყოფილხართ. რესტორანი კარნე გარიბალდი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მომსახურების მქონე დაწესებულება.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: დაუჯერებელია. ამ რესტორანში ყველაფერი სწრაფად ხდება. დამსვეს და უკვე მიმტანიც მოვიდა. კარგი. მე თქვენი ხორციანი კერძი მინდა.
0: უწიწაკო?
1: უწიწაკოთ.
0: გასაგებია. ახლავე.
1: უკვე? ეს ჩემია.
0: დიახ, თქვენ ხომ ეს შეუკვეთეთ?
1: წარმოგიდგენიათ?

0: რა სტალებთ?
1: подождите.
2: მოიცადეთ. ჯერ არ შევიკვეთავს.
0: მე მგონი საკუთარი რეკორდი მოვხსენით.
2: მოიცადეთ, ნამდვილი სიგიჟეა. შეკვეთილი არ მქონდა რომ მიმდანს ხელი დაუქნია და მან ზუსტად ასე გააკეთა. ინებეთ. სწრაფი მომსახურების პრინციპი მარტივია. მაგიდას ორი მიმტარი ემსახურება. სანამ ერთი შეკვეთას იღებს, მეორე ყურადღებით აკვირდება მის მოძრაობებს. კლიენტის მოსმენის შემდეგ პირველი მიმტანი მეორე ჟესტით აჩვენებს მენიუში კერძის ნომერს და პორციას. პატარა, საშუალო ან დიდი. ამის შემდეგ მეორე მიმტანი ტყუასავით გარბის სამზარეულოში, თებს და კერძდებს და ასევე სწრაფად მიაქვს მაგიდასთან.
3: при этом
2: ერთდროულად მას 5 თეფშის დაჭერა შეუძლია. თან თბილია.
0: რა თქმა უნდა.
2: ხორცი ცხელია. ამ დროში კერძის მომზადება არარეალურია. ხორცის დამარინადება.
3: это нереально замариновать.
2: ახაც ყველაფერი ძალიან მარტივად არის.
3: тоже всё просто.
2: კერძი სულ ცეცხლზე დგას და მას ზარეულები ამზადებენ. ამიტომ ის ყოველთვის ცხელია. კარგი, ახლა თავად კერძი დავაგემოვნოთ. მას კარნე ენ სუიო გოქვია. ჩვენ სენაზე ხორციანი წვნიანი. ან ხორცი საკუთარ წვენში. ეს არის ხორცი. ლორი. და ლობიო. ეს თეთრი ბურთულები. შემწვარი ლორია. კერძი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ გაცივების შემდეგ მას თავზე თეთრად ქონიედება. არ შეიძლება ასე სწრაფად ჭამა, როგორც მოაქვთ. არაფრის სუნი არ აქვს. შეიძლება ტუალეტში გავიდე.
3: ნუ,
2: სწრაფი გემრიელს არ ნიშნავს. ჩვეულებრივი ხორცია. წყალში მოხარშული ხბოს ხორცი, სულ ეს არის. მიგელი დალგოს გამზირი.
0: მეორე დილით გადავწყვიტე გვადალახარას ყველაზე ტრადიციულ გასართობზე წავსულიყავი. მექსიკური როდეო. მაგრამ მექსიკელ კოვბოის რომ დავემსკავსო, ცოტა ხელის შევლება მჭირდება. აი ასე მეგობრებო. აი ასე, პიოტრ რომანოვი, პედრო რომანჩესი გახდა. კარგია, მუჩაჩოს.
4: ჰოლა.

0: გვადალახარაში ყოველი კვირა დღე ადგილობრივ ტაძარში წირვით იწყება.
1: ფრანცისკო ვერდინის ქუჩა.
0: წავიდეთ, ნახოთ იქნებ რაიმე საინტერესო ხდებოდეს.

რაღაც მსახურება მიმდინარეობს. ქორწილია?

0: ეკლესია ხალხით არის გადაჭედილი, შეხედეთ. აქ უამრავი ხალხია. საკურთხეველთან ერთი გოგოზის ვარდის ფერკაბაში. არ ვიცი, პატარს ძალია თუ ცოდვებს ინანიებს. ან იქნებ კურსდამთავრებულია. ეს სრულწლოვანების მექსიკური ცერემონიაა. კინსანიერა. ის ყველა გოგომ უნდა გაიაროს, რომელიც 15 წლის გახდება. ქორწილს თუ არ ჩათვლით, ეს დღე ნებისმიერი გვადალახარელი გოგოს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. გოგონები დილიდან სადღესასწაულო მაკიაჟს იკეთებენ. და ამ დღისთვის სპეციალურად შეკერილ კაბას იცვამენ. ცერემონიაზე ყველა ნათესავი და ნაცნობი არის დაპატიჟებული. ეს ბებია როზალია. ესეს ნათესავი პიპიტო. ხიარული ბიძია ხორხეც კი ჩამოვიდა მეხიკოდან. ეს კი მისი მეგობრები არიან. მათ ცოტათი შურთ და მეგობრის კაბას განიხილავენ. ეს გოგოს მშობლები არიან. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. დღეიდან მათი საყვარელი შვილი შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიღაცამ შეაცდინოს. ნერვიულობს დავად დღის გმირიც. პადრე მას რჩევა დარიგებებს აძლევს სიწმინდისა და ღვთისმოსავობის შესახებ. ადრე ეს დღესასწაული შვილებისთვის და მათი მშობლებისთვისაც იყო. ღარიბ მექსიკურ ოჯახებში ბევრი ბავშვი იზრდებოდა. მშობლებს უხაროდათ, რომ შვილს გათხოვება შეეძლო და ოჯახში ზედმეტი ბჭამელი აღარ ეყოლებოდათ. დღეს რა თქმა უნდა შვილის სახლიდან მოშორებას არავინ ჩქარობს, მაგრამ ძველი ტრადიცია შემორჩა. აი ასეთი მნიშვნელოვანი დღე დგება ყველა მექსიკელი გოგოს ცხოვრებაში. ამბობენ, რომ გათხოვება ყველას არ შეუძლია. 15 წელი კი ყველა გოგოს უსრულდება. ამიტომ ეს მომენტი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ და თავი პრინცესად იგრძნოთ. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ამით დღესასწაული არ მთავრდება. საღამოს ყველა მსურველს ადგილობრივ კლუბში ეპატიჟებიან. იქნება უფასო გართობა და შეიძლება უფასოდაც გაჭამონ. სხვა რა უნდა ღარიბ ტურისტს? შევივლი. მანუელ კამბრეს ქუჩა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, კაბალიარო. ხედავ, სომბრერო გახურავს. პისტოლეტის აღჭი დაგჭა? დიახ, მაშასე მექსიკური როდეო. მას ჩერადე ეწოდება. რასაც ამერიკული როდეო არც შეედრება. ახლავე შევამოწმებთ. დიდარ ტურისტს ხელი რომ არავინ შეუშალოს, მე ჩემთვის ინდივიდუალური წარმოდგენა შევუკვეთე. წარმოდგენა სამი მოქმედებისგან შედგება. აქტი პირველი. ილეთები ლასოთი,

კარგი, პირველი მოქმედება მოსაწყენია, მაგრამ არა უშავს. მეორე მოქმედება, ქალი კოვბოების შოუ. ეს კარამოსა.

0: სულ ეს არის? რა თქმა უნდა, სინქრონული შოუ იყო, მაგრამ მეც ველოდი. მეგონა რომ ცხენებზე რაღაც ილეთებს შეასრულებდნენ. აკრობატული ნომრებიც იქნებოდა. ასე მეც გავაკეთებდი. და ბოლოს მესამე მოქმედება. კოვბოიმ ცოტახანი გაგიჟებულ ხარზე უნდა გაძლოს. არა, ეს ის არ არის. არ არის. ეს ხომ საერთოდ არ არის რთული. შეხედე, ხარი კი არა მშვიდი ხბო. ის საერთოდ არც დარბის. და ლასოთიც. ხო, ლასოთიც ვერ იჭერს. არა, არა. ასე ყველა შეუძლია ხარზე ჯდომა. ამიტომ ვიფიქრე, რითი ვიყავი მასზე ნაკლები. დამატებითი საფასური სანაცვლოდ უფლება მომცეს მეც დამჯდარიყავი ხარზე. ამ საშინელ მოწყენილობას მაინც გავაქარწყლებ. კარგი? ჯანდაბა. გაიყვანეთ. ოლეგ, ხელი მომდეხა. შეხედე. არა, საკრამენტოში მირჩევნია მექანიკურ ხარზე. ძალიან სახი ფათო ცხოველია. ელისარიო დომინგესის გამზერი.
1: არც კი ვიცი, რას უნდა ველოდო მექსიკური წვეულებიდან. წარმომიდგენია მუსიკოსი მარიოს ჩები როგორ უკრავენ გიტარაზე და მღერიან. ქალები ფერადკავებში ფლამენკოს ეკვავენ. ბავშვები ტკბილეულით სავსე ბუშტებს ხედავენ. სინამდვილეში. ნათესავები მორიდებულად ცეკვავენ. სცენაზე ადგილობრივი ჯგუფები გამოდიან. და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ პირველი დაჯდება სკამზე. ეცეთ ჩვენ მეორე კონტინენტზე ჩამოფრინდით, მაგრამ თამაშები არაფრით არ განსხვავდება. რასაც ჩვენთან აკეთებენ, იგივე აქაც ხდება. ახლა ტყვირსახოცის კონკურსით რომ დაიწყონ, სკამიდან გადმოვარდები. ძალიან მინდა ვიყვირო. აკოცეთ, აკოცეთ. ვზივარ და ვიცინი, მაგრამ დიდი ხანია ახალგაზრდა აღარ ვარ. არც გათხოვილი ვარ. ნეტად 15 წლის ვიყო. წავალ იქნებ ვინმე ვიპოვო. მიგელი დალგოს გამზირი.
0: მეგობრებო, ამ მომენტზე ვგიჟდები. გადაცემაში ჩემი საყვარელი ეპიზოდია. შესანიშნავი ქალაქია და აქ $100 გეყოფათ. ამ ფულს გიტოვებთ და ყველა მიჩქარეთ გვადალახარაში. გვადალახარაში $100 საპოვნელად მიგელ იდალგოს გამზირზე საფეხმავლო ხიდზე წადით. იქ მისი გახსნის დაფასთან ნახავთ ჩვენს ფოთლს. მეგობრებო, წინ სიმდიდრე გელოდებათ. გზა ამერია.
1: Гвадалахара. Темпераментул мексикалс гавс. Гарегнула элегантурия. Шинаганат ки романтиули. Ма შეუзлия гогосавит ге тамашос. Да патирце моли калбатонивит могекцес. ყოველდღე ქუჩაში ვერ ნახავ ციგდელს სელით ხელში. ეს საკუთარი ბებიასავით, თბილად დაგხვდებათ.
0: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით.
1: ამ ადგილას თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ.
0: კარგად ცხოვრობდნენ.
1: მოიცადეთ, ჯერ ხომ არ შემიკვეთავს.
0: აბლაბუდები.
1: Hasta la vista, señora Guadalajara.

0: მისმინე, ყურადღებით მისმინე. ახსნის თუ არ მაქვს, მაგრამ თუ შენ თუ ხარზე დაждდომას გადაწყვეტ, არ გინდა, ეს არ გააკეთო. თუ ღმერთმა დაგიფაროს და საზღვარზე გადასვლა და ამერიკაში ჩასვლა გადაწყვიტე, არ გინდა, ეს არ გააკეთო, მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტ, ეს შენ. ეს მხოლოდ სილამაზისთვის არა. ის ასევე უსაფრთხოებისთვის გამოგადგება.
1: სხვათაშორის გვადალახარა შესანიშნავი ულამაზესი ქალაქია. აქ ძალიან სწრაფად ამზადებენ კერძებს. წამოდი, რესტორანში შევიარო.
0: თვითმფრინავზე არ გაგვიანდება?
1: ერთ წამში კერძი მაგიდაზე გეკნება. ხო. მართლა.
0: რომანტიული გვადალახარადან ჩვენი წამყვანები მექსიკის ყველაზე ვარსკვლავურ კურორტზე. აკაპულკოში მიემგზავრებიან. აქ ჩვენ დრაკონის გამოქვაბულში კონცერტს გავმართავთ. და შავ ქათამს დავაგემოვნებთ.
1: აი როგორი ყოფილხარ, მექსიკელო ქათამო.
0: ასევე ვესტუმრებით სილვესტერ სტალონეს. რამხელა ხელებია. და გაჩვენებთ რაზე მიდიან აკაპულკოელი კაცები ქალების გულის მოსაგებად. ჟენსკიე სერცა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთი პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. კი. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც, ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100,000 კაცი მიიყვანა, 100,000. და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული, მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი? რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
4: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
3: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა

ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაც ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტო იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანაა, კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98 ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და ტრადიციულად გვიპასუხოთ ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვაზე. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტი მოექცა არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, არამედ მთელი მსოფლიო აჩვენებს საკუთარი ტელევიზიებით, საკუთარი ინტერნეტ პლატფორმებით იმ დაპირისპირების ვიდეო კადრებს, რომელსაც ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ხედავთ. როდესაც ჩვენმა პარლამენტმა თითქმის 2 წელი შეასრულა, რაც იკავებენ დეპუტატის თანამდებობებს, სხვადასხვა თანამდებობებს პარლამენტში, საინტერესოა რა განცდა და რა შტაბეჭდილება აქვს ხალხს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, თუ გახსენდებათ, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში რომელიმე დეპუტატმა, მაგალითად რაიონიდან, რეგიონიდან წარდგენილმა პარლამენტარმა ხმა აღიმაღლა და თქვენი პრობლემები გააშუქა, ან თუ გახსენდებათ რომელიმე რეგულაცია, ან რომელიმე კანონი, რომელიც მათ ამ 2 წელიწადში მიიღეს და ამ კანონმა რეგულაციამ თქვენ ცხოვრება გაგიუმჯობესათ ან შეგიუმსუბუქათ. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვები და აგრეთვე ბუნებრივია გვერდს არ ვერ აუვლით რამდენიმე დღის წინ მომხდარი დაპირისპირების საკითხს, ბუნებრივია შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებითაც დაგვირეკოთ და თქვენი შეფასება გააკეთოთ 557-98-95-98. პირველი ზარია ეთერში. გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ კავშირი არ არის. ოქროს წესია ტელევიზიაში დაკავშირების დროს, აუცილებელია რომ თქვენს მიმღებს, ეს იქნება რადიო თუ ტელევიზორი, ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირ ეთერია და აუცილებელი პირობაა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გამოურთოთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს, როგორც კი ეკრანზე მითითებულ ნომერზე გამოვა თქვენი ზარი. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ზარია გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ კითხვით. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით, ეთერში ხართ.
1: ბატონო, აგერ არ ჩანს სახეზე, როგორ შესაფასებელია დერეზეთი. აგერ ჩანს. მერე ამდენი დეპუტატი სულაც არ არის ასე პატარა ქვეყანაში საჭირო. აბსოლუტურად არ არის. 10 დეპუტატი ძალიან კარგი

0: ასი ხო? დიახ. კეთილი, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით. გაითიშა, მადლობა ყოველ შემთხვევაში თქვენი მთავარი სათქმელი მოვისმინეთ. მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პარლამენტი. იმ კადრების გამო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ. არა მხოლოდ პატარა საქართველოს საზოგადოებამ ნახა ეს ყველაფერი, არამედ ათობით მილიონმა მსოფლიო მოქალაქემ. ამერიკულმა ცნობილმა უძლიერესმა ტელეარხებმა თავიანთი პოპულარობის დონით უძლიერესმა გადასცეს ეთერში ეს ჩანაწერები. მივიქციეთ მთელი მსოფლიოს ყურადღება და როგორ მივიქციეთ? და ამავდროულად ქართული საზოგადოების ყურადღება როგორ მივიქციეთ? პარლამენტარების გადასახედიდან მკითხულობ ამას. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას მთლიანობაში და ამ ჩხუბსაც თუ გნებავთ? ზარია, გამარჯობა.
1: ილია, სუაგრებში დაგისაშვილოს.
0: მოგესალმებით.
1: როგორ აფასებთ და ცუდა?
0: დიახ.
1: ხალხი ძის არაფერს არ აკეთებენ. თუ ვინმე სიმართლე უთხრა ოპოზიციიდან, აგეს სახელზია შემაწყებაზე გადადიან. არაფერი მაგას არ დაუსახურებიან. ქვეყნიერებაზე მოიყანა მოსახლეობა სათავეში და სათავეში ყოფილან თურმე. ყველა ხელისუფლება ესია. კარგი ცხოვრებისთვის მოდიან, კარგი ფუფუნებისთვის. ხალხისთვის მოსახლეობისთვის არაფერი არ კეთდება. მარტო ციფრები აღნიშნავენ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეს გვაქვს, ის გვაქვს და მოსახლეობა ჩვენ არ გვეწყობა. აი ისისაა კობახიძე თარემას პარლამენტის თავმჯდომარის დანარჩენებს 16000 ლარები. რას აკეთებენ? და რატომ არ აღარ ისები პენსიონერები, რომ მოგვიმართონ პენსია? მეკითხები მე კობახიძე. თუთქვეშარი ბური და გამოიძებნება და თქვენ უნდა მოიმატოთ პრემიები, დანამატები, კაიხებასები, ყოველთვის აი მაკანები კობახიძე მიუმართა. და თუ თქვენ უნდა იყოს კარგად, რატომ თუთქვეშარი იძებნება პენსიონერებისთვის? რომ მოგვიწევთ პენსია. ჩვენ ვიცით მოუყანეთ, იმიტომ რომ თქვენ ფუფუნებაში ცხოვრობთ და ჩვენ სულ ვღაპავდეთ პენსიონერები. მიმართა კობახიძე გააბრიჯი, აი თანასწორი პენსია მაინც მოგწევთ. და მე კიდე რამე დავთქვა ილია შვილო, რეგიონის პენსიონერებს აქვთ დიდი პენსია. აქვს, მაგრამ სულაც არ არიან ის პენსიონერები რეგიონებში. დაცვილია სოფლები. მე და ჩემი პენსიონერები, რომლებიც ქალაქში ცხოვრობთ, 60-ამდე გვეძება 360 ლარი. მე მაგასაც პენსიაზე ვარ დამოკიდებული.
0: ხალბატონო, იქნებ დაასრულოთ, ძალიან გაგიგრძელდა ციტყვა, ბევრი მაყურებელი
1: რეკავს. შემაიერები რამდენია შვილო?
0: მადლობთ, გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მთიან რეგიონებში მაცხოვრებელ პენსიონერებს ცოტათი უფრო მეტი აქვთ შემწეობა გეთანხმებით ამაში. უნდა იყოს სამართლიანი და თანაბარი ალბათ ყველასთვის პენსია. სასაზღვრო რეგიონში, მთიან რეგიონში მცხოვრები პენსიონერიც და ქალაქად მაცხოვრებელიც და სოფლად ყველა უნდა იღებდეს ღირსეულ პენსიას. ამაში როგორ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ? როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს ახლა, გავიდა 2 წელი, რაც ისინი არიან თითქმის და რითი გამოიჩინეს თავი გარდა იმისა, რასაც ახლა ეთერში ხედავთ კადრების სახით. ზარია, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ.
2: ილია, მე მინდა რომ თქვენ შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია, რასაც ახლა გეტყვით. პირადად მე მოვისმინე რადიო მაესტროთი, რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, ჩემი ყურით მოვისმინე, საქართველოს მოქალაქეების ანაბრები დეპოზიტების სახით საქართველოს ბანკებში, სხვადასხვა ბანკებში შეადგენს, კარგია რომ ზიხარ სკამზე 71 მილიარდ ლარს. მილიარდ ლარს. ეს არის კოლოსალური ციფრი. 71 მილიარდი ლარი დეპოზიტების შენახული. ანუ ანაბარი არის ვადიანი თქვა გამოიმა ხელსა. თუ მიმდინარე უნდა იქნა, რომელსაც თქვა ბიზნესსაც გაიტანს, მაგრამ ეს არის კოლოსალური თანხა. ერთადერთი დასკვნა გამოდის აქედან, რომ გურჯიან პენსიონერებს, ალბათ ასეთი პროგრამა არის, რომ უნდა ამოწყვიტონ, რა ვიცი, მაგრამ რატომ არ უყვართ ბავშვები? აი ეს კითხვაც მაქვს და მინდა რომ
0: ბავშვები და პენსიონერები ყველაზე

0: მეტად არიან გასაფრთხილებელი გეთანხმები თამაში, იმიტომ რომ ჩვენ წინა გაერთერთი წინა გადაცემა ბავშვების თემაზეც მოვამზადეთ და ქვეყანაში თითქმის 400,000 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია და ამ სიას ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ბავშვი ემატება. და ანუ გამოდის რომ მშობლები ვერ უზრუნველყოფენ იმას რომ ბავშვებს ნორმალურად აჭამონ, ჩააცვან, სოციალური აქტივობები დაუფინანსონ და ეს ტრაგედიაა. და ამას დამატებული 888,000 პენსიონერი გვყავს, ხომ? და მათი მდგომარეობა როგორია? 20-ლარიანი ნამატით ქნება თუ 50-ლარიანი ნამატით რა შეიცვლება ადამიანის ცხოვრებაში? გასაგებია, რასაც ამბობთ და გეთანხმებით ამაში, ვუბრუნდებით ჩვენს თემას, მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ახლაც დღესაც ამ წუთებშიც მსოფლიოს სხვადასხვა არხები, სოციალური ქსელები აჩვენებენ აი ამ საშინელი დაპირისპირების კადრებს. რა იყო თქვენი ემოცია და თქვენი სათქმელი, თქვენი შთაბეჭდილება, როდესაც ეს ყველაფერი ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც ჩვენ ხალხი ვაფინანსებთ ჩვენი წირი შემოსავლით და იზრდიან ამ ხელფასებს ყოველწლიურად და ახლა უკვე 14-16,000 ლარია ხელფასი საქართველოს პარლამენტში და იმსახურებს ეს ხალხი ამას თქვენი აზრით? რა გახსენდებათ კარგი, რაც გააკეთეს ამ ორი წლის განმავლობაში, რითაც თქვენი გული მოიგეს, რაღაცით ცხოვრება შეგიმსუბუქეს, ხმა მაინც ამოიღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვენს გასაჭირზე? გახსოვთ ასეთი? მე არ ვიცი, მე კანონებს ვიხსენებ მხოლოდ რომელიც მიიღეს. თითი მიაჭირეს უბრალოდ, თორემ ამ კანონების განხილვაშიც არ მიუღიათ მონაწილეობა, დასმენების კანონი. მაგალითად, ვიღაცა შეიძლება ახლა ჩემი საუბარი არ მოეწონოს ტელევიზიით, დაწეროს სარჩელი ჩემზე და დამასმინოს, რომ აი ჩემი წარმოსახვით ეს კაცი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, როდესაც აკრიტიკებს ხელისუფლებას. და აი ამ დანოსის საფუძველზე შეუძლიათ შემდეგ მე დამაკავონ. ეს კანონია მიღებული. ტროტუარზე დგომის აკრძალვა, არ ვიცი, რომელი კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმაც კი აკრძალეს, არსებობს ასეთი სიტყვების ჩამონათვალი. მაგალითად, ოლიგარქი ეს სიტყვა არ შეიძლება თქვა რაღაც ცუდ კონტექსტში. ახლა მე მაგალითად მოვიყვანე და იმედია ამის გამო არ დამაჯარიმებენ, ან არ იქნება სანქცია, თუმცა არც არავის ეშინია ამ სანქციის. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. გვიან შემოგიერთეთ.
0: დიახ.
1: გამარჯობა, გვიან შემოგიერთეთ. მაგრამ ვიცი უკვე რა თემაც გადის. ერთი რო ეს იყო კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია. ამათ ეს უნდა გაეთვალათ. რაც ახლა გაუკეთებიათ, გაკეთებას ერთადერთი რომ ეს სისხლიანი ვამპირი და ეს სისხლიანები გაყარეს უსისხლო, ხო? არიფიქრო ახლა იმათი დამცველი და ადვოკატი ვარ. პენსიები რომ უნდა გაზარდოს, ეს არის როგორც ორჯერ ორი ოთხი. მე მითუმეტეს ყველანაირი ძალადების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ეს სიმდენა უსაზღვრის ღერძი შეხდა. ესენი ამას თავიდან უნდა მოესმოს ჩანასახშივე. მაგრამ შეიძლება მართლა ჭირდებოდა აი ჩვენა მიგმები, აი ნაცები დაბრუნდებია. აა ნაცები მოდია და კი ბატონო დამთავრდა ეს. ღმერთმა დაგიფაროს ესენი დაბრუნდა, თვითონ ჩავენ აგერ ერთმანეთს. ბოკუჩალ ეხლა ნანულა დაგვარია ის კაზი ნანულა ჯორჯორია შემოავდეს. ზუსტად მაგათი სტატია ნანულა ჯორჯორია როგორ ხაბეიშვილი.
0: მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. 557-45-98-88 ეს არის თავისუფალი ეთერი, სადაც ნებისმიერი შეხედულების გამოთქმა შეუძლია ნებისმიერ მაყურებელს ან რადიომსმენელს. არც ცენზურა გვაქვს, არც რაიმე შემოწმებას გადიხართ ეთერს გარეთ. როგორც კი აკრიფავთ ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე ხვდებით პირდაპირ ეთერში წამყვანთან. ერთადერთი თხოვნა გვაქვს მხოლოდ, რომ ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ და კორექტულობის ფარგლები უნდა დავიცვათ. ამას შეხსენებაც არ სჭირდება, ხომ, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, მოგვიწევს გაქთიშოთ. უბრალოდ გაქთიშავთ.
1: ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში.
0: დიახ.
1: ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში. ის ლამღერები არიან, რა ჩუბებს, რა ჩუბებს. ეს ბიზნესმენები არიან.

0: ვიქს დამძრები არიან. რატო გლეხები ერთხმობენ?
1: მართალი ხართ. დიდი მადლობა, ჩვენ უნდა ვიქნებდეთ გამწარებულები მუშტებს. ისეთი მდგომარეობა ბევრი მიმართულებით და ესენი არიან გამწარებული მილიონერები. რომლებიც თავიანთი ქონების პარალელურად 16000 ლარამდე ხელფასს იღებენ ყოველთვიურად. 4 წელი უნდა გავიდეს პენსიონერისთვის, რომ 16000 ლარი აიღოს პენსია და ესენი ერთ თვეში იღებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას?
2: როგორ შეაფასებთ? ვერ რომ შეფასებენ ატელო. აი, გურჯაანის რაიონდანაა. და ვენახი ვერ მივიდა, ესე არ ამდენ მოძო, მას მუჩაკი ოთხას მოწები. აქ ზებდები ჩემი ახალი გაზებდე. ვენახი მისაცლო ოთხას მოწები მიწებია. მე ზირკენია. 20-ის მაჩნები უნდა არ ეხო ოთხას მოწიო. აა, მან წერაფერი არ მოსწე. ოთხას მოწები მიდიან, სულები ესე ხელფორმულობა, ფაქტები კარგი მო აი ეს ძალიან პატრებული გადის. თოთაში მოსმენ რომ
1: ნოვარი ძალები. დიდი მადლობა,
2: ძალიან.
1: ძალიან ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, თუ ეთერში ისმოდა მიხარია, მაგრამ ბუნდოვნად მესმოდა მე სტუდიაში თქვენი ხმა. მოკითხვა დიდი პატივისცემით კახეთს, გავიგე გურჯაანიდან იყო ზარი. 557-85-95-98 მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ჩვენი პარლამენტი ამ კადრების გამო. მოექცა აგრეთვე საქართველოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს დავსვათ შეკითხვა. 2 წელია ეს პარლამენტი ყავს მე-11 მოწვევის და თუ გახსენდებათ რაიმე ისეთი კანონი ან რეგულაცია, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალა. და ზოგადად როგორ აფასებთ? გნებავთ ამ დაპირისპირებას, რაც ვიხილეთ? გნებავთ მათ საქმიანობას ჯამში? ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ვირცხები წინის კარტია კარტადრიანი. ვირცხები წინის კარტი. კარგად ზანდებით.
1: კარგად, კარგად ზანდებოდეთ. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ პარლამენტში 100 თუ ოდნავ მეტი დეპუტატია, ზუსტად რიცხვი აღარ მახსოვს. ვიცით, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ შევიდა ამ პარლამენტში და ამიტომ მცირე მოცულობის არის ეს მოწვევის პარლამენტი. და თუ გახსენდებათ აგრეთვე ამ 100 ადამიანიდან უმრავლესობა, რომელიც სიტყვით გამოდის ან რაღაც საქმიანობაშია ჩართული, აქტივობას იჩენს რაღაცაში მაინც, გარდა აი ამ ჩხუბის, უმეტესობა იღებს ხელფას და არაფერს არ აკეთებს. სხდომებსაც კი არ ესწრება ზოგიერთი. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ეს ხელს გვიშლის.
0: მომიშმინე ისტიგარი საწილი.
1: დიახ.
0: ჩემო კარმო.
1: დიახ.
0: ეს არის დაერთიანებული ნაცხოჩების პარტია, ქვიამ. ნაცხოჩების დაერთიანებული პარტია. კარგად გამძღარი. მაყოფინებია. ვირჩობენ მას ამით და ხალხს არწოდებენ თავიანთი პარტია. ეს პარტია ორივე საერთოდ პარლამენტში უნდა დაითხო და უნდა მოიწვიოს ახალი არჩევნები და ნორმალური პარტი მოიძებნება ამ ქვეყანაში. არა ვარ ბოლომდე დაუდებურებული.
1: კი.
0: ამათ კონსერტებში მოიძებნეს ჩვენ. ჰა?
1: დიახ.
0: აქ არის ნახევარზე მეტი გამძღრები, კმაყოფილები, ცხოვრები, ხა ერთობიან ამით.
1: დიახ.
0: და ერთობენ მსოფლიოს. მუხთახორები ესე.
1: კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? გასული 2 წლის განმავლობაში ხომ არ იხსენებთ რომელიმე კანონს ან რეგულაციას, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება გაუმჯობესდა? და მთლიანობაში როგორია თქვენი სათქმელი იმ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ეკრანზე ვხედავთ, რომელმაც მიიპყრო მთელი მსოფლიოს ყურადღება, არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საზოგადოების? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ალო.
1: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: მაგენი ისი არიან გამაზღრები, რომ მუშტი კრივზე გადადია, რომ ეს სამშე მუშრები გამოჩადონ მათი ღონე. ჩორე დაწურწულები რო იყვნენ, მაგას აღარ ისამენ. ხორებს ნეკირაუნდათ.

0: იჩხუბებენ და იქნებიან, ვიცო ვაჟკაცები არიან.
1: კარგით, გასაგებია, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ კორექტულობის ჩარჩოები დავიცვათ აუცილებლად. მესმის, რომ როდესაც ამ კადრებს უყურებთ, რაღაც ემოციებია ხოლმე და ბრაზდება საზოგადოება ამ ყველაფერზე, მაგრამ მინდა გთხოვოთ ეს მაინც. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ. დიახ, დიახ. კეთილი, მადლობა, გასაგებია. ლელო, მე მგონი, არ შევიდა თუ რა მოხდა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ლელო არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში, ჩემი ინფორმაციით, მხოლოდ გახარიას პარტია ოპოზიციური ნაწილიდან. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის ორწლიან საქმიანობას? რა გახსენდებათ, კარგი გნებავთ და რა გახსენდებათ უარყოფითიც? რატომაც არა, თავისუფალი ეთერია, ყველაფერზე შეგვიძლია საუბარი. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: დიახ.
0: მე შევაფასებდი იმის, რომ არცერთი ნორმალური მთავრობა აკოლია кайხანია. შენ კი რა გეტყვი, შვილო?
1: დიახ.
0: შენ არ იცი რა ხდებოდა ნაციონალების დროს, ჩემი შვილი ციხეში ისდა და რა ხდებოდა ჩვენ ყველაფერი ვიცით. მაგრამ
1: ძალიან კარგად ვიცი, ქალბატონო, მე თავად ვარ მონაწილე რეპრესიების მსხვერპლის ვიყავი და ვიბრძოდი მაშინ. მე ბავშვი არ ყოფილვარ ძალიან პატარა ნაციონალური მოძრაობის
0: დროს. მე მესმის, მაგრამ ჩვენთან შედარებით გეუბნები. ჩემ ოჯახთან შედარებით გეუბნები. ახლა იმასაც გეკითხეთ, რომ რაცაც ესენი აკეთებენ, სპეციალურად აკეთებენ. რაც ხდება, რომ ხალხს დაანახონ, რომ რა ხდება საქართველოში. აი ესა ყველაზე უბედურება, მაგათ რომ ხედავ ახლა, მე არცერთ საქართველო არ უყვარს. საქართველო უყვარს გაჭირებულს, ლეხებს და რომ გვიჭირს რა ყველანაირად, აი ისეთ ხალხს ვიყვარს ჩვენ საქართველო, თორემ მაგენს რა უნდათ გასუქებული, გამაიმუნებული არიან სიმპათიის მნიშვნელობით. რომელს ქალაქშია ნორმალური ბაღი, სკოლა, ასეთ არა, ეს გულისადგენია ყველაფერი.
1: კარგით, დიდი მადლობა. მადლობა, რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი გაგვიზიარეთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. საუბრობთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტზე, მათ საქმიანობაზე. რა გახსენდებათ კარგი, რა გახსენდებათ კრიტიკული? როგორ აფასებთ ამ დაპირისპირების კადრებს? ჩვენ შაბათკვირამ მოგვისწრო და ასე ვთქვათ, ინტერაქტივში ეს კადრები ვერ გავიტანეთ და ეს თემა არ გქონდა, ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ. აგრეთვე მინდა შეგახსენოთ ის ამაზრზენი კანონები, რომელიც სწორედ ამ პარლამენტის პირობებშია მიღებული. რაც ახლა უცებ მახსენდება, ეს არის დასმენების კანონი, ტროტუარზე დგომისთვის დაკავების კანონი, კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმისთვის პასუხისმგებლობის კანონი. და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ გინებაზე ან რაღაც ისეთ სიტყვებზე, რომელიც ბუნებრივია ისედაც არ ითვლება გამართლებულად ამის საჯარო წარმოთქმა. არა, სულ სხვა სიტყვებია, პოლიტიკური ტერმინებია აკრძალული, რომლის თქმის გამოც შეიძლება ან ჯარიმა, ან პატიმრობა დაგემუქროს. და კიდევ რომელი ერთი და რამდენი ერთი კანონი, რომელიც მიიღეს. და დარწმუნებული ვარ, ამ დეპუტატების აბსოლუტურ უმრავლესობას არც კი წაუკითხავს ეს კანონები, რასაც ხელს აწერდნენ. უბრალოდ შინაარს გაეცნენ, დაეთანხმნენ, თითი მიაჭირეს. დანარჩენი ყველანაირი ეს კანონი შედგენილია და მიღებულია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, ბატონი ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას? გისმენთ?
2: გამარჯობა.
3: ვიცი რაიმეა, ეს კულტურა არ არის, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ შეიძლება ადამიანის კლასი.

0: ამიტომ კრიტიკა იყოს, მაგრამ შეიძლება
1: ქალბატონო, ქალბატონო, კი მეც მომეცით შესაძლებლობა კი პასუხოთ. გეთანხმებით იმაში რომ შეურაცხყოფა არ შეიძლება, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ ჩხუბს რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ამას არ მიიჩნევთ პრობლემას, ყველგან ეს ხდებაო ამბობთ და მე ამაში არ გეთანხმებით, მაგრამ ამ ორი წლის განმავლობაში რა ისეთი კანონი მიიღეს, რითი დაიმსახურეს მათ ეს გაზრდელი ხელფასები, რომ თქვენი ცხოვრება მაინც თუ რამით შეამსუბუქეს? რამე გახსენდებათ?
0: ბარია, ჩემთვის არის სამშობლო მასშტაბებლობა, ტერიტორიების დაბრუნება და ის რომ и арихо
1: фон да значит мне благодарობა მადლობა დიდი მადლობა ირმა ინაშვილი ახსენეთ და ქალბატონი ირმა ბევრჯერ ქონია პარლამენტში ასე ვთქვათ ხმაურიანი გამოსვლა რაღაც შეკამათებაც ყოფილა მაგრამ არასდროს არ გაცდენილა ის იმ მორალურ ჩარჩოებს რომელიც არსებობს ასე რომ აქ ზუსტად არ მესმოდა რა თქვით მაგრამ მინდა ეს ვთქვა აუცილებლად პლავზარია გისმენთ
2: შილო რას უყურებთ ახლა ეს ხალხი ეს ადამიანები არიან ეს ყოველები არიან დალიდა რომ გამ კაი უთხრა ეს ქალი რო ლაპარაკობს გაატარე ყურში ეს უფრო უარესი არ არის რომ თემა წეპაზე ხარ გადასული და თელი ქვეყანა გიყურებ
1: დიახ
2: ესენი არიან შესული თავი ჯიბისთვის სუფეხზე კიდია ქვეყანა ხალხი და ყველაფერი ეს ესენი უნდა წაეთრიმენ შილო რა უნდა დაიღალ ახლა რო უყურებ ქალი მაგან ქალებს ყველაფერ დახემენ რა ხდება რა მუტრუკები სან ამხელა მუტრუკები რა ესენი ხვეწი წერენ ესენი ხვეწი წერეს დიახ თვითონ დასაჭერები არიან ახლა დიახ სამი დაიჭერონ ახლა დასაჭერები არ არიან დასაჭერები
1: დიახ მადლობთ ქალბატონო კი ასეა გეთანხმებით რომ ეს განცდა გაჩნდა რომ იქ უკვე წელიწადნახევარია თუ არ ვწდები ლამის ქალბატონი ციხეში ზის იმიტომ რომ ვიღაცას პოლიციელს სილა შემოჰკრა თუ გაულაწუნა ეს ამას რომ ხედავთ ეს რა არის მაშინ იგივე საზომით და იგივე სამართლიანობით ამ დანაშაულისთვის სულ ცოტა 5 წელი უნდა ჩასვა მაშინ ადამიანი ციხეში ან ტროტუარზე დგომისთვის და გზის გადაკეტვისთვის რომ ადამიანებს ციხეში უშვებენ, ეს რა სახის დანაშაულია მაშინ, როდესაც ხალხის მიერ დაფინანსებული დეპუტატები ხალხის პარლამენტში. ხალხის საკუთრება ეს და არა მათი. ბაბუა მაგათმა კი არ დაუტოვა მათ ეს პარლამენტის შენობა. ჩვენია, ქართველებისა, ჩვენ შენობაში ქართველი ხალხისა აი ამას აკეთებენ სოფლიოს სტანდარტებით და ახლა კადრები რომელსაც ხედავთ, ეს კადრები გადასცა უმსხვილესმა ამერიკულმა ტელეკომპანიამ და ათობით მილიონი ნახველი ხავს ამას. თუ ვინმე საქამდე ეშლებოდა საქართველოს და ამერიკის და შტატი ჯორჯია ეს აღარ შეეშლებათ ამის შემდეგ. კარგად დაიმახსოვრა სოფლიოს საკმაოდ სოლიდურმა ნაწილმა საქართველო, აი ამით. და არა კარგით და იმდენი ღირსება გვაქვს ჩვენ და ამით უნდა გვიმახსოვრებდნენ და გვიცნობდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეს როიტერია, როიტერის კადრებია ეს. მთელი მსოფლიო მოიცვა გეუბნებით. ზარია, გამარჯობა.
3: ეს არის
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
3: ეს არის
1: სამწუხაროდ კავშირი არ არის, მე ვერ უგებულობ თქვენს საუბარს, მაპატიეთ. ვინაიდან ასეთი აქტუალურია და ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პარლამენტი, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს დავუსვათ შეკითხვა, როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას და გასული ორი წლის განმავლობაში გახსენდებათ თუ არა რომელიმე კანონი, რომელმაც თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა. ზარია ეთერში, გისმენთ? მაპატიეთ, გაითიშა. თუმცა ეს ჩვენი ბრალი არ არის და ამიტომ გთხოვთ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ. გულავს არია, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: რა უნდა მეთქვას, კარგი, რა უნდა მეთქვას, ბატონო იდეა, როცა აი პენსიონერი კაცი ვარ, პენსიონერი კაცი ვარ და ხოლმე ეს ჯამჭიდა, სეფი დამჭიდა, ოჯახის წევრი მყავ და ძირიერი ბოლო 6 მიხანალებაში 8000 ლარი საკომისიო სახით გამომიკნეს. აბა რა უნდა მეთქვას კარგი რა, დაკეთება წაიზეს და

0: ეს ყველაფერი. კი. უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა, მადლობა თქვენს არესთვის. და ამ ფონზე ყოველწლიურად იზრდება მათი ხელფასები. კი, პარლამენტარს ხელფასი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა ცდილობდეს იმას, რომ ადამიანებს, მოქალაქეებს დაანახოს, რომ ის არჩეული დეპუტატია და მუშაობს ადამიანებისთვის. ერთხელ არ მახსოვს მე საპარლამენტო ტრიბუნიდან, რომ ამ პარლამენტის წარმომადგენლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ხმა ამოეღო. ვინც ხმა ამოიღო იმის პირიდან, უმრავლესობისგან არ მახსოვს, რომ ხალხის პრობლემებზე ისაუბრა და მაში რისთვის არიან? რისთვის უხდით მაშინ ამ ხელფასებს? ან რა კანონებს იღებენ ისეთს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას პოზიტიურად შეეხო? გახსოვთ რა, მე დარეკეთ და ბძანეთ, იქნებ მე არ მახსოვს და თქვენ გახსოვთ. ზარია ეთერში. გამარჯობა. ბოდიში ემოციისთვის, დიახ.
2: ალო, ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ. ქალბატონო, გარკვევით ისაუბრეთ, ძალიან გთხოვთ. გარკვევით ისაუბრეთ და არ გაჩერდეთ.
2: ამ სურათის მე ნახვალმა ასეთი აზრი უნდა გამოიჩინოს. ეს არის ორასალი ბავშვი, რომელმაც სკოლაში დანაშაული ჩაიდინა, ადრე ამ ბავშვს განიცხავდნენ ხოლმე და მგლის ბილეთს აძლევდნენ. ახლა რა ბუნებიან სკოლაში? აი ამ პარლამენტს უნდა მგლის ბილეთი, როგორც ადრე უზნეო ბავშვი ჩაიდინა დანაშაულს, ასე ჩაიდინეს ამას, ამას უნდა ფოცხი დიდი გამოხმეტა, გამოსუფთავება და მგლის ბილეთი უნდა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: რა შეგეცი? აი ახლა მთელი საქართველო უყურებს და რა თქმა უნდა, ხშების როგორ თქვენს აბძანებს და მე ვიტყვირო, აი ეს ხალხი ივანიშვილს თხოვ ახლა რა, თუ უყურებს ივანიშვილი, რა თქმა უნდა უყურებს. დაითხოვ რა ეს პარლამენტი საერთოდ და ახალი არჩევნები მოაწყო რა, რაც დახვწანჯეს, რაც დახვწანჯეს. რატო ვარცხვენებს მშობლიოში ქართველ ერს, რატო?
1: დიახ,
3: მოსასწორებელი ეს.
1: კეთილი. მადლობა, გავიგეთ მთავარი სათქმელი თქვენი. ისე ილტვიან და ისე ეწებებიან ამ პარლამენტის სკამს, თითქოს იქ რაიმე ხელფასი მიმზიდველია, კი, მაგრამ რაიმეს გაკეთება სურდეთ, ან შეეძლოთ, ან აკეთებდნენ რამეს. და ამ დარჩენისთვის კიდევ მთელ ბრძოლებში არიან და მთელ დაპირისპირებებში და ნუ თუ არ შეიძლება რომ გაათავისუფლონ ეს პოლიტიკური ველი, დანიშნონ მართლასამართლიანი არჩევნები. და აირჩიოს ქართველმა ხალხმა ვინც უნდა ის და ვინც ხალხს უნდა ის შევიდეს პარლამენტში. ასე ყველა დამშვიდდება, ყველას ეყოლება თავის წარმომადგენელი. და ჩემი აზრით პარლამენტიც უფრო დაიხვეწება და უფრო ზნეობრივი იქნება, თუ კი ხალხის არჩეული იქნება ნამდვილად. აბა, აქ მსხდომი ადამიანების უმეტესობას ხალხი არც კი იცნობს. ვიღაცამ შეადგინა ქართული ოცნების ოფისში, ვიღაცამ კი არა ვიცით ვინც, ეს სია შეიყვანა თავისთვის სასურველი ბიზნესმენები და მილიონერები და სპორტსმენები და დასვა პარლამენტში. ნუ ყოველას არ ეხება ბუნებრივი, ახლა იქ მე რამდენიმე ხირსეულ ადამიანსაც ვიცნობ და ეს არ არის სწორი პროცესი. ხალხი უნდა ირჩევდეს თავისუფლად დეპუტატებს, ისეც ვინც ხალხს უნდა და ხალხს მოსწონს და არა პარტიული სიებით დაკომპლექტებულს, როგორც ახლა გვაქვს დღის წესრიგში. ზარია, გამარჯობა. გამიგრძელდა.
0: გამარჯობა ბატონო ილია, მოგესალმებით. დიდი პატივისცემა.
1: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
0: მე მგონი ამ ყველაფერს უფრო ღრმა ფესვები აქვს რა და ეს ჩვენში, ჩვენ კულტურაში უნდა ვეძებოთ ეს ფესვები რა. ეს მარტო ერთეული შემთხვევა არ არის და მარტო პარლამენტში არ ხდება ეს. ესეთი რა მე ჩემი აზრია.
1: დიახ. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა საერთოდ. 557-98-95-98 ინტერაქტივი შეკითხვა, როგორ აფასებთ საქ

0: საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას. გასული ორი წლის განმავლობაში რითი დაგამახსოვრეს მათ თავი? გარდა იმ რეპრესიული კანონებისა, რომელიც მიიღეს და გარდა ამ ჩხუბისა, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია მოქცეული. და ათობით მილიონი ნახვა აქვს საერთაშორისო ასპარესზე. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ილია, სანამ არ გადავალთ საპრეზიდენტო მართველობაზე, ასეთი არეულობა იქნება საქართველოს. და სულ დათქმა პრეზიდენტმა უნდა მართოს ქვეყანა. პარლამენტმა კანონები მიიღოს, პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკას მიხედო და ასე გადარჩება საქართველოს. თორე სულ ასე იქნება საქართველოს ისტორია ისწავლე. მეფე ერთია, ტახტი მაღლდება, ბატონი მრავალია, დაქცევა ნაღდია. ასევე პარტიებია, იქნება დაქცევა ნაღდება.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გასაგებია. 557 88 55 88, რადგან პრეზიდენტი ახსენეთ, თქვენ აი დღევანდელ ვითარებას მინდა ეს დაუკავშირო, ჩვენი პრეზიდენტი შესაძლოა ირანში გაემგზავროს და ალი ხომენეის დაკრძალვას დაესწროს. ახლა გამართება ეს დაკრძალვის ცერემონია, ვინაიდან ქვეყანა ომში იყო, ეს პროცედურა გადადეს, როგორც ჩანს და მიმდინარეობს საუბარი, რომ შესაძლოა ჩვენი პრეზიდენტი ირანში გაემგზავროს ამ ქვეყნის გარდაცვლილი მოკლული სულიერი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე. ამაზეც თუ გნებავთ რაიმე თქვათ, ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია. კადრში ვხედავთ რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ჩხუბს პარლამენტში, რომელმაც მიიპყრო მთელი ქვეყნის ყურადღება, ძალიან დიდი მწვავე კამათიც კი გამოიწვია სოციალურ ქსელებში აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, სხვათა შორის ქართული ოცნების მომხრეების უდიდესმა ნაწილმაც კი ეს დაგმო, სიმართლე გითხრათ, ინტერნეტის მეშვეობით, რასაც მე ვხედავდი, არავისთვის არ იყო ეს მოსაწონი და მისაღები. და საქართველომ მსოფლიო მასშტაბითაც მიიქცია ყურადღება ამ კადრების მეშვეობით, იმიტომ რომ გავლენიანმა საერთაშორისო ტელევიზიებმა აჩვენეს ეს ყველაფერი. ზარია, ეთერში გისმენთ?
1: გამარჯობა, ჩემო კარგო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ბორჯომიდან გერეკა.
0: ბორჯომიდან. მოკითხვა ბორჯომს.
1: მადლობ. ჩივა ბიტონებით.
0: დიახ, დიახ, დიახ. სიგრილია ხომ ძალიან?
1: ბორჯომს ახა დეპუტატი ორბოლაშვილი. რომელ ერთხელ მასაც მხოლოდ ერთხელ.
0: აი.
1: იმის მერ დეპუტატი არსებობს თუ არა აღმოჩნდა.
0: აბა, არჩევნების წინ ალბათ კარდაკარდადიოდნენ და ყოველ დღე ცდილობდნენ რომ გამოჩენილიყვნენ.
1: ესეთი არა, არჩევნები არ გამოცხადა. პირველი არჩევნები რო იყო. მაშინ იყო მოწოდე და სამებზე შევეკითხეთ, რატო მაგას შემოარდა 10%-იანი წინსვლებელია. რატო ძილდება სამლებიო? ესე იგი, ვერ გეპასუხა. მე რა ვაფშეები აძლევდა, მე არაფერში არ ამბობ. იმდენი მაგის წიგნილი რამდენია გაძლევს და 100%-იანი წინსვლებელია. აი ამას, აი ამ მაიმუნობას რო უყურებ, ამათ მაიმუნობას რო უყურებ, იმ კაცმა მართალითა სასწრაფოდ უნდა დაინიშნოს ბადამდელი არჩევნები. ესენი უნდა მოსწრდეს ცოტალად და ახალი ხალხი, ახალი ძალა მოვიდეს. ეს რა უყურებას უყურებ, რა, ესენი ძინგიცი ქუჩის კაცები არიან. ესენი როგორ პარლამენტარები წერენ ქუჩის კაცები არიან. მათხოვანი აღებს დაბადებამდე.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. მოკითხო კიდევ ერთხელ ბორჯომს, საიდანაც ეს ზარი იყო. თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში ტელევიზიით, აგრეთვე გვისმენთ რადიოსიხშირეზე FM 105.1. შეგიძლიათ რადიომსმენელებსაც დარეკოთ, ტელემაყურებლებსაც მთელი საქართველოდან, მათ შორის გვიყურებენ ჩვენ დროებით დაკარგულ ტერიტორიებსაც და მინდა მოკითხვაოთ რა ყველა ადამიანს, ვინც იქ ცხოვრობს. შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს 557 88 55 88, ორი წელი სრულდება, რაც მე-11 მოწვევის პარლამენტია და რა პოზიტიური კანონი გახსენდებათ მათგან, რამაც შეგიმსუბუქათ ცხოვრება, როდესაც ასეთ მაღალ ხელფასებს უხდით დეპუტატებს. ამ ფონზე კი პირიქით გვახსენდება, მე მგონი უარყოფითი, ეს

0: დიქტატორული კანონები იქნება თუ აი ეს ჩხუბი, რომელმაც შეძრა და ძალიან არ მოეწონა საზოგადოებას. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გენერალ.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, დიახ.
1: ამდენ ლაპარაკს. აჯობია, ხელი გავანძრიო. 10 მაინც დღის კილო მწვალილი, შეგაია ტელევიზორში ლაპარაკი და გავანძრიოთ ხელი ეს. რავად გენბალეთ, თქვენ ნაციონალების ტელევიზია, ზედა ირანძღებით, რა ხედა, აი. აი, კაი არ გოგეთები, არაფერი როლანდსა, სამთავრობა, სამთავრობა მეური კაი გააკეთა, რა.
0: იქნებ დაგვისახებ.
1: ამ შეჯობა, დებენაში, რა თქვა და ა ხალხი მშვიდო არ ყოფილა რაზო შეგაი ადამიანო რა ზავადო უფასო ადამიანი შრომა
0: იქნებ დაგვისახელოთ კიდევ კარგი რა გააკეთეს ბევრიო თქვი
1: კიდევ კარგი ყველაფერი შემოძე
0: მაგალითად
1: რა გეთხაიცი სოფლებში უნდა გაიარო მაგალითად არ დასავლეთ საქართველოში სოფელი მესხეთი სადაც საფრანგეთი კარჩი გეკონება თავი და მოასვალტებული განათლებული ნაგავი სათანადოდის სტალინოვანები, მოწესრიგებული ყველაფერი, გასაბარაგოთ, ბატონო, თქვენ

0: ბატონები, მოწესრიგებული ყველაფერი, რაც საპარაკოა, ბატონო, თქვენ?
1: ოცნების ჩინოვნიკებს, რომელთაგან ყოველი მეორე ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული. ვიდრე ჩვენ დაგვაკავშირებთ ნაცმოძრაობასთან, სხვათა შორის ის ყოფილი ხელისუფლება ისიც ცუდი იყო და ჩვენი ბრძოლის შედეგად დასრულდა საბოლოოდ. და ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი ცუდი იყვნენ, ესენი კარგები არიან, არაფრი დარჯობიან ესენი. ბევრ პუნქტში უარესი ქმედებებიც კი ჩაიდინეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ერთი ზიდი გოლიათი ცხენი ტალახაძე. მოციხავე ულახი ვირი.
1: კორექტულად.
0: პეტრიაშვილი.
1: კორექტულად.
0: კარგად იყავი.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ. 5-5-7, 85-95-98, როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიჩინოთ მაქსიმალური კორექტულობა საკითხის შეფასების დროს. ვინაიდან ემოციური თემაა და ამას თან ახლავს რაღაც ბრაზი, რაც შეიმჩნევა ზარებში. ზარია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
0: ბატონო იგია, ნორმალურ ადამიანს როგორ უნდა მოეწონოს რაც ხდება პარლამენტში?
1: აი, სინა ბატონი მოხიბლული იყო.
0: არჩეულია და სანიმუშო ყოველსათვის თერი ქვეყნისთვის, და აქ კი რა ხდება? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნორმალური. ვინ წინას გამოსვლას მითხა გამოგახმა ომი არ არის. რა თქმა უნდა, ომი არ არის და ეს კარგია, მაგრამ ომი არც უნდა იყოს იმ ქვეყანაში, სადაც არის ნორმალური მართლობა. ეს რატო არის საკირო? ომი ბევრ ქვეყანაში არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში
1: არ არის ომი. კი,
0: და ისე იუმორში მითხა გადავიდან მათი მოქცევა ქიმეით საჭი დაენიშნა და იქ მოგებულ მუშტიკებში რომელაში ასვა თქვენ პრემიასაც მიიღეთ.
1: მისცემენ პრემიებს აბარასიზამენ. დიახ, დიდი მადლობა სარესტეს, დიდი მადლობა. პრემიებს მისცემენ, ვინც გამოიჩინა თავი ამ ჩხუბის დროს ყველაზე მეტად, მათ ალბათ თვის ბოლოს. უპროსტოდ თვის ბოლოა უკვე. და აიღებენ. რაც შეეხება ამ ჩხუბის შემდეგ, ცოტა ხანში ეს ხალხი ყველანი შეკრებილან და რესტორანში წასულან, ხელისუფლების წევრები და იქ кейფობდნენ. ან რა ეკეიფებოდათ ამ ჩხუბის შემდეგ, რაც თავპირი დაამტვრიეს ერთმანეთს, რა საკეიფოდ ჰქონდათ საქმე? მე ჟურნალისტები მივიდნენ ამ რესტორანთან და ასე გავიგეთ ამის შესახებ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ ქალბატონო.
0: აი ხა, მე ძალიან მაინტერესებს
1: და
0: არ პროფესორია, არც აკადემიკოსი ყოფილა, არც სპორტმენი ყოფილა, არც მომღერალი ყოფილა, ბაზარსავენა. ეხლა როგორ მინდა რომ წარმოვიდგინო ბაზაბსავენა უყურებდეს ამ სცენას, რაც მოხდა და რა შეკოდა. ესე იგი, კაცი ხომ მოენატრებოდა? კაცი მოენატრებოდა? კაცი ალახაძის დედა როცა იძლებოდა დაისვათ მას დებატებში და უთხრათ რომ შენი შვილი ინისის გააჩინენო ხახუკას ძალა ერთი რაც უძავს მაგას არ უფიქრება მისაც ერთ მაგისის. ეხლა ხო დადასტურდა რიცხვის მილი და მაგი მიიყვანეს მაგ პარტიაში, ხო დადასტურდა? ამას ახლა აღარ უნდა სხვა აკაცა აზროვნება და მათემატიკა და არაფერი მაგამ არის ის გარდა მაგისა. ბოდიშ ფიქრით ახლა დაანახებები ვერ
1: უკუნდება.
0: კაცი მინდა, კაცი რო შეაფასოს ეს მდგომარეობა.
1: მადლობთ ქალბატონო.
0: კაცი არ ხდება ამ საქართველოში, მაგრამ თუ გამოჩნდა მას მოკლავენ იქნება.
1: კარგით, გასაგებია. 5-5-7, 88-95-98. პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორია თქვენი შეფასება? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
0: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
0: მე კირეკავ ქუჩი და
1: ქუჩი
0: და არ ვიცოდი საკითხი. მაი ვიდეოზე ვიღარ შევდივარ.
1: ჩვენ საუბრობთ მე-11 მოწვევის პარლამენტზე. ორი წელი სრულდება, რაც ისინი არიან. თუ მიიღეს რაიმე კანონი, რომელმაც პირადად თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა, ან შეცვალა უკეთესობისკენ ოდნავ მაინც.
0: ძალიან საინტერესო საკითხია. აი, მეტა 1-10 კაცი მოძებნო, ვისი

0: ცხოვრება შეიცვალა. არავისი, ეს არის აბსურდი. ესენი არიან მათყურები. ესე იგი გაყავთ დრო, ისე ტექნიკურად იქცევიან, როგორ მეიცავ რასში დარჩნენ, სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, აი როგორ გითხრათ, როგორ წინათაობამ გადაუხადა ამათ ფულიო ხელშეუხებლობას. აი ესეთ რამეს აკეთებენ დიდ ფულებს. გზარცვავენ ჯარიმები, ერთი მითხარი, აი რამე დამისახელო, რა გაკეთდა საქართველოში სასხარულო ადამიანებს.
1: აი ბატონმა დარეკა, რამდენიმეს არის წინ და ომი რომ არ არისო. რატომ არ ხართ მადლობელიო, ეს გითხრა მაგალითად.
0: ბატონო,
1: კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ სუდადისმის ხარვეზებით შემოდის. ხმა გავიგეთ რაც მთავარია თქვენი მთავარი მოსაზრება და შეფასება. როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? ორ წელიწადში თუ რაიმე ეთი გააუმჯობესეს თქვენი ცხოვრება? ბოლო ორ წელიწადში ყოველ წელს ხელფასებს იზრდიან და კანონებს იღებენ, მაგალითად დასმენების შესახებ, ტროტუარზე დგომის შესახებ, სიტყვების წარმოთქმის აკრძალვის შესახებ. ჩხუბობენ და არიან აი ასეთ პოზაში, რაც ჩანს, მაგრამ ამავდროულად იქნებ რაიმე კარგსაც აკეთებენ და დაასახელეთ პირდაპირ ეთერში დარეკეთ და იმ ბატონს, რომელმაც დარეკა და თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის და სოფელში სადღაც გზა არის დაგებულიო, დიდი მადლობა თუ გზაა დაგებული, მაგრამ ამას პარლამენტი არ წყვეტს. ამას წყვეტს ადგილობრივი გამგეობა და მერია და კი ცენტრალური ხელისუფლება მთლიანად. პარლამენტის გაკეთებულზე გამომახვილოთ ყურადღება. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, კი.
1: მოგესალმებით.
2: აი, მაგ კადრმა, მაქსიმის კადრმა, აი შემსხვა რომ ქართველი ვარ. თავი მოიჭრეს, მაგას ხომ თელი მსოფლიო უყურებდა. ამაზ რძენი. არცეს არ ახსოვს ღმერთი. წყილა ყალობდა ილია მეორე ჩვენ ეკლესიისკენ მოქცევას. ეგენი ასეთი არ დადიან. ეკლესიაში დადიან ღანიბები, ღატაკები და საჩვალო ფენა. ეგ მილიონები ძილები არ დადიან ეკლესიაში. ამაღაც ეხლა ვმოხავს. არ დამდღმეთი მაგას. ეს ძალიან ცუდად მოტრიალდება. ჩვენ ზაშნელ საშბოს მივიღებთ უფლისაგან, ღმერთისაგან. მე მთხვენია, რომ ქართველი ვარ. ამაზონი სურათია.
1: მადლობთ ქალბატონო, ღმერთმა გვაშოროს ყველანაირი განსაცდელი ჩვენს ქვეყანას. მესმის, რომ თქვენ სარგსურთ ეს და შეწუხებული ხართ ამის გამო. 557-98-95-98 ჩვენ ორი წუთი ფრჩება და ალბათ ერთ ან ორ ზარს კიდევ მივიღებთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ, გისმენთ ეთერში ხართ. დაიწყეთ. კარგი. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
3: ალო, ალო.
1: გისმენთ ეთერში ხართ. დიახ.
3: ილია.
1: დიახ.
3: ილია, ეს ილია გესმის?
1: ტელევიზორს ხმა სასწრაფოდ გამოურთეთ. მესმის, ეთერში ხართ, ეთერში ხართ.
3: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ეს უიარაღო ომია, ილია. იმან იარაღი ომი მოკი. იგულის ხმა. ეს არის უიარაღო ომი, ეს არის შემზარავი სურათი. სადაც ბაღის ბავშვებს არეკადრებათ ესეთი საქციელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად იყავით.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის ქალბატონო. 557-98-95-98 თუ არის ხაზზე მაყურებელი ან რადიო მსმენელი, გისმენთ, დაიწყეთ. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ. კარგით, რა გაეწყობა?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დაიწყეთ, ეთერში ხართ.
3: აი გამოს.
1: ნუ ჩერდებით, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დიახ.
3: გამოსვლელი რომ იყო.
1: დიახ.
3: ის კაცი.
1: დიახ.
3: შიდობაო ჩვენ ქვეყანაშიო. სწორედ თქვა იმ კაცმა. კაი ამბავ ეხლა უკრაინაში რა ხდება, სხვაგან რა ხდება? მოგწონთ ესა?
1: არ მოგწონთ.
3: რა თქვათ ამ ხალხს? რა გინდა ამ ხალხის ძალა?
1: ქალბატონო,
3: რა საქალებას აკეთებენ? დაგიოული ქვეყანა არ შედეს, მოდი რა გინდათ?
1: კითხვა გვაქვს.
3: ხედავ რომელია? ხერა დადგენში რა იქნება?
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარესთვის. დღეს ამით ვასრულებთ ინტერაქტივ. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდით, გვისმენდით და გვიყურებდით. მადლობა მინდა გითხრათ და ბოდიში იმის გამო, რომ ეს მძიმე კადრები მოგვიწია დღეს გვეჩვენებინა. დიდი პატივისცემით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 5 შაბათს უკვე. ნახვამდის.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები დიდი ბრიტანეთმაც

0: დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 20 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპის სულ

0: ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასული უქმეები ჩვენ სასტიკ გვადალახარაში გავატარეთ. მომისმინე არ შემიძლია? ვერ გავიგე მათ ხარის მოთვინიერებაში უნდა დავეხმარო? თუ უბრალოდ უნდა ვიარო?
1: მექსიკური სიკვდილი მსოფლიოში ყველაზე მხატვრული და შემოქმედებითია. შეხედეთ, მას ჩემზე უკეთესი მანიკიურის კი აქვს.
0: შემდეგი გაჩერება ქალაქი კურორტი აკაპულკოა.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით.
1: დედამშვიდობისა ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. და ჩვენი მექსიკური თავგადასავლები გრძელდება. როგორც უკვე მიხვდით დღეს ჩვენ აკაპულკოში ჩამოფრინდით.
0: რეგინა, წარმოგიდგენია რამდენად მაგარი ქალაქია, რომ მასზე სიმღერებს წერენ? წარმოგიდგენია? ეს ხომ უამაზესი პლაჟები, მზის ამოსვლა და მზის ჩასვლა, ოკეანე, არ ვიცი, ძვირფასი კლუბები, ბოლომდე გავერთოთ.
1: მაშინ მიდი მონეტა აგდე და დროზე გავიგოთ, ვინ იქნება ძალიან კარგად და ვინ საკმაოდ ცუდად.
0: გერბი?
1: საფასური. მიდი.
0: ადიოს, სინიორიტა.
1: არა, არა.
0: შენი ზურგჩანთა გამომართვი, ხომ გაგაფრთხილე რომ სიგარების უნდა შეგუეს შენ? რამდენია? 5 პესო.
1: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამე. პეცა გაგიჟდი, შენ ხომ ახალბედა ხარ? მეგობრებო, მას ხომ უკვე ძალიან უმართლებს. ესპანურად გავლანძღავდი, მაგრამ სიტყვები არ ვიცი. კარგი, პეცა.
0: აკაპულკო, ლეგენდარული მექსიკური კურორტი. ამ ქვიშაზე ამერიკელი პრეზიდენტები დადიოდნენ. ამ პალმების ჩრდილქვეშ ირუჯებოდა ალენ დელონი და ქალებს ხიბლავდა ელვის პრესლი.
1: აკაპულკო, მექსიკური მარაკასი ვიჭერს. ეს

0: უან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: აკაპულკოში გაქირავების სერვისში დავრეკე და ყველაზე ძვირფასი მანქანა შევუკვეთე. გამაგრდით გარუჯულო ლამაზმანებო. დღეს მე თქვენ აი ამ ფაეტონით მოგხიბლავთ. რა არის ეს? 2002 წლის იაგუარი X-Type? გმადლობთ. შეიძლება 15 წლის წინ ამ მანქანაზე გოგონები გიჟდებოდნენ, მაგრამ დღეს ეს საცოდავი სანახაობაა. დაჩხაპნილი დისკები და გაკაწრული ბამპერი. და საბარგულზე ანიმაციური პერსონაჟის გამოსახულება. მაგრამ პლუსებიც არის: პირადი მძღოლი და კონდიციონერი.
0: ჩემს მიკროავტობუსსაც იგივე პლუსები აქვს.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? მეგობრებო, ტაქსი, სამარშრუტო, პირადი მძღოლით და თანსულ რაღაც ნახევარ დოლარად. ჩასვლაც არ მინდა. მომწონს. შამპანური გააქვთ? ამ ტრანსპორტის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ის აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში არ მიდის. ჯერ ქალაქის გარეუბნამდე უნდა მივიდეთ, შემდეგ იქიდან მეორე სამარშრუტო ტაქსით უკვე ცენტრში. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ახლა ის მიჭირდება. მიკროავტობუსი სიმონ ბოლივარის ქუჩაზე ჩერდება. აქ ავტობუსი დგას, რომელიც უკვე აკაპულკოს ცენტრში მიმიყვანს. გმადლობთ.

0: ეს სცენიკას მაგისტრალი.
1: შეხედეთ. ეს ყურეა კაპულკოა. აი აქედან უკვე ჩანს მისი სასტუმროები. ხვითლა დანათებს მისი სანაპიროები. ლურჯად კი ოკეანე. ადრე ვარსკვლავები აქედან უბრალოდ არ მიდიოდნენ. ჩამოდიოდნენ, ერთობოდნენ, დასვენების დღეებში, დღესასწაულებზე, არ ვიცი, თაფლობის თვესაც აკატარებდნენ ხოლმე. ესენიკას მაგისტრალი.
0: აქ ჩამოსვლამდე ამ ქალაქის შესახებ ყოველ სიმღერებში მესმოდა. ეს ყოველთვის შთაგონებით სავსე და ფანტასტიკური წარმომედგინა. ნამდვილი 64 მიწაზე. იმედი მაქვს 64-ს ვნახავ. მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: არ ვიცი, ჯერჯერობით 64-ს ნამდვილად არ ხავს. ფერადი კაბრიოლეტების მაგივრად ქუჩაში ძველი ფოლკსვაგენის ტაქსები დადიან. დიდრული ვილების მაგივრად მაღალი სასტუმროები დგას, რომლებიც ჩვეულებრივ საცხოვრებელ კორპუსებს მოგაგონებთ. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ჩვეულებრივი ქუჩები და პალმებით ჩვეულებრივი.
0: რაღაც ძველ საბჭოთა კავშირს მაგონებს. ყველაფერი ძველია. იმედი აქ არის ადმე დასასვენებელი და გასართობი ადგილი.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: ცხელა. ისევ ავტობუსში მინდა. ახლა მოგიყვებით, როგორია აკაპულკო შიგნიდან. ძალიან ცხელი. ტვერიც სავსე საუნა. ხმაური და ჩახუთული ჰაერი.

0: ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობებიდან. ძველი ფორტია, სადაც არავინ დადის. და მოდერნიზებული საკათედრო ტაძარი. დანარჩენი აკაპულკო, სულ სასტუმროები, სასტუმროები და კიდევ სასტუმროებია. ისინი სანაპიროს გასწვრივ არიან ჩამწკრივებულები. აი მოვედით. ეს აკაპულკოს ცენტრალური მოედანია. შეუდარებელი სილამაზეა. გარშემო მხიარული ადამიანები არიან. ყველა ერთობა, ყველა ბედნიერია. აკაპულკო, აი აი აი. მაგარია, რა მხიარულებაა, რა კარგია. უაუ, დემოკოს გამზირი.
1: აკაპულკოში განსხვავებული ტურისტები ჩამოდიან, მდიდრებიც და ღარიბებიც. მათი განცალკევებისთვის ქალაქი ზონებად დაყვეს. ყველაზე იაფი რაიონი აკაპულკოს ძველი რაიონი აკაპულკო ვიეჰოა. აქ პლაჟიც კი არ არის. მხოლოდ კლდეები, ბაზრობები და გზებია.
0: მეორე, ოქროს ზონა. აქ ოქროს ქვიშიანი სანაპირო ზოლი და ძვირად ღირებული სასტუმროებია.
1: მაგრამ ყველაზე მდიდარი ადამიანები ბრილიანტის ზონაში ცხოვრობენ. და აი ისიც, ყველაზე მდიდრული და VIP ზონა. აქ ისვენებენ ლათინოამერიკული სერიალების ვარსკვლავები, მექსიკელი ნარკობარონები და აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული კორუფციონერები. შეხედეთ რა მდიდრული სანახაობაა. ტერასულად შეფენილი მდიდრული ვილები. თვალსვერ უჯერები ისეთი ლამაზია. ყველა მილიონერი უნდა ხედავდეს ოკეანეს. ყველა ვილას თავისი აუზი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. მთაზე ძვირფასი ტოპაზები ვითანათებს. მე ჩემი ოქროს ბარათით, რა თქმა უნდა, ბრილიანტი ზონაში ვიცხოვრებ. გადავწყვიტე ლას ბრისასში გავჩერებულიყავი. აკაპულკოს ყველაზე ვარსკვლავურ სასტუმროში. ეს სასტუმრო კურორტის სავიზიტო ბარათია. მისი თეთრი და ვარდისფერი კარამელის მსგავსი ინტერიერი დიდი ხანია ლეგენდად იქცა. მას ყველაზე დიდი ვარსკვლავები ყავს ნანახი. ალენ დელონი, ლუი არმსტრონგი, ანტონიო ბანდერასი. და 80-იან წლებში აქ თვით სილვესტერ სტალონეც კი ერთობოდა. ნახეთ? სილვესტერ სტალონე. რამ ხელახელებია. სილვესტერ სტალონეს ნომერი მინდა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა ის, რომელშიც სტალონე ცხოვრობდა. მართლა ცხოვრობდა? დიახ. ძალიან კარგი რაღიც. ას რა მნიშვნელობა აქვს? სინიორ, სტალონეს ოთახში წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ. სამოცი წლის წინ ამ სასტუმროს საგზური ამერიკის სილამაზის კონკურსების მთავარი პრიზი იყო. აქ ცნობილი სახეების ვარსკვლავ ცვენა იყო. პაპარაცები კი ღობეებზე ძვრებოდნენ, რომ მათთვის სურათი გადაეღოთ. დღეს აქ იმისთვის მოდიან, რომ იგივე საწოლზე დაიძინონ, სადაც ალენ დელონს ეძინა. ჩაწვნენ იმ ჯაკუსში, რომელშიც სტალონე ისვენებდა. VIP კლიენტს ასეთ ვარდისფერ თიხიან დაფას აძლევენ ანაბეჭდისთვის. შეიძლება ალენ დელონის გვერდით არ დაკიდონ, მაგრამ მაინც ასიამოვნოა. ეს ჩემი ნომერია?

ნომერი ძალიან უჩვეულოა. უმეტესი ნაწილი ღია ტერასაა ჯაკუზით. საცხოვრებელი ფართი კი ერთი პატარა ოთახია ერთი საწოლით. უფრო ვაგონის კუპეს გავს. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრო ლეგენდარულია, პირობებით თურქულ სამ ვარსკვლავიან სასტუმროს უფრო ჰგავს. სამაგიეროდ, აქ არის აუზი, რომელშიც თვით სილვესტერ სტალონე ნებივრობდა. საინტერესოა, მის შემდეგ წყალი გამოცვალეს?

0: აკაპულკოში ჩამოსვლისთანავე პირველ რიგში ყველა პლაჟზე გარბის.
1: Пляжи и кокосы.
0: გამარჯობა მშობლიურო ზატოკა. რაღაც წელს ბევრი მექსიკელები არიან.
2: В этом году.
0: А, горячо. ხელი ქვიშა უტანელია.

ამათის წვენში ჩასყვებილი ჭიჭყინდებივით არიან. ერთმანეთის გვერდიგვერდ მჭიდროდ არიან ჩალაგებულები. პლაჟზე ვაშლის ჩასაგდები ადგილი არ არის, უფრო სწორედ ავოკადოსი. აბა ჩურჩხელა, თევზი, ჩურჩხელა. ხვეულები, ვის უნდა ხვეულები შედედებული რძით? მეგობრებო, ეს მექსიკა არ არის. ეს 80-იანი წლების ევპატორია. უბრალოდ ცხელი სიმინდის მაგივრად, აქ ჯოხზე აცმული მანგოა. თაფლიანი ფახლავის მაგივრად, ტაკო, გუაკამოლე სოუსით. დამარილებული ღორჭოს ნაცვლად კი ლიმონიანი ხავანსკები. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს სანაპიროზე საჭმელად მოდიან და არასაბანაოდ. არც არის გასაკვირი. ოკეანე ლამაზია, მაგრამ წყალი თბილი. კბილი ჩაივით და საერთოდ არ აგრილებს.

0: კლდე ლაკებრადა.
1: აკაპულკო მსოფლიოში მხოლოდ თავისი პლაჟებით და სასტუმროებით არ გამხდარა. ის ასევე ცნობილია თავისი სასიკვდილო ატრაქციონით. ეს ლაკებრადას კლდიდან წყალში ხტომაა. უკვე 80 წელია ეს ადგილი აკაპულკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
0: წყალში მხტომელების ნახვის ორი გზა არსებობს. ღარიბებისთვის $2. ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ესეც მინუს 40 პესო ჩემი ბიუჯეტიდან. წავიდეთ ნახოთ. საინტერესო სანახაობა იქნება. ამ ფულით შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე გახვიდეთ. სასტუმრო მირადორი.
1: არის მეორე დიდრული გზაც. შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე მზეზე არ დაიცვათ და სანახაობას სასტუმრო მირადორის რესტორნის ტერასიდან უყუროთ.

ლაკებრადას კლდიდან წყალში გადახტომა ნამდვილი სიკვდილთან თამაშია. კლდის სიმაღლე 35 მეტრია. წყლის სიღრმე 4 მეტრზე 20 მეტრია. ერთი პატარა შეცდომა და კლდეებზე დაინარცხები. წარმოგიდგენიათ, რა სახიფათოა. ნებისმიერი ნახტომი შეიძლება უკანასკნელი გახდეს. ამიტომ ყოველ ნახტომამდე მხტომელები სპეციალურ სალოცავთან ლოცულობენ.

0: აქედან კარგად არჩანს. აქედან ჩანს, რომ კლდე არც ისე მაღალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე 35 მეტრია. კლდე ქვემოთ ირიბად მიდის. გადმოხტომისას ადამიანი ისე უნდა გადახდეს, რომ ჯერ კლდეს არ დაეჯახოს, შემდეგ კი იმ ვიწრო ადგილას ჩახდეს. სანახაობრივია. არ ვიცი ისინი რას გრძნობენ, მაგრამ მე შიგნიდან ყველაფერი მიწახცახებს. გული საშინლად მიცემს.
1: ნახტომის შემდეგ უკან კლდეზე ძვრებიან.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ 80 წლის მანძილზე არც ერთი სიკვდილის ფაქტი არ ყოფილა. ეს იმიტომ, რომ კლდის წვერიდან გადმოხტომამდე მხტომელები 12 წლის მანძილზე დაბალი სიმაღლიდან ხტომაში ვარჯიშობენ.
1: ოჩა. ამ ადამიანს პირდაპირ დაუსვი უხერხული შეკითხვა. მაინტერესებს, რამდენს იღებენ ნახტომში?
0: ხანდახან ბევრს, ხანაც ნაკლებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ის ამისთვის 12 წელი ემზადებოდა, ვარჯიშობდა და მხოლოდ პროცენტს იღებს ბილეთიდან. ეს ხომ $100-ზე უდნემეტი გამოდის. 200 პესო. ეს ადამიანები ტურისტების გასართობად სიცოცხლეს წირავენ და პლაჟზე ღვეზელების გამყიდველზე მეტს არ იღებენ. სამაგიეროდ ისინი აქ თითქმის ეროვნული გმირები არიან. გოგონებიც მოსვენებას არაძლევენ. ადიოს. ხელი ჩამომართვა. მოდი გაკოცო.
0: პლაჟი იკაკოსი.
1: კლდი დახტომის გარდა გაგიკვირდება და აკაპულკოში საინტერესოს ვერაფერს ნახავთ. ძალიან ჩვეულებრივი სტანდარტული კურორტია. მეორე კონტინენტზე ჩამოფრინდით, დედამიწის მეორე მხარეს. და აქ ზუსტად ჩვენაირად ისვენებენ. შეგიძლიათ წყლის სკუტერზე ისეირნოთ, შეგიძლიათ პარასეილინგით ისე ამოვნოთ. ყველაზე ბიუჯეტური ვარიანტი კი ბანანია. ლაგუნა კოიუკა.
0: ბანანზე მხოლოდ ღარიბები ერთობიან. დიდრები ვეიკბორდს ამჯობინებენ. წავედით.

0: ძალიან მაგარი იყო.
1: როგორც გითხარით, აკაპულკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი ძველ ქალაქშია.
0: სასტუმრო მირადორი.
1: მეც სწორედ იქ ვაპირებ წასვლას. გამარჯობა. სასტუმრო ვიპოვე, სადაც ცალკე ნომერი $38 ღირს. საოცარია. $38-ად ფაქტიურად ბოტანიკურ ბაღში ცხოვრობ. სამოთხის პატარა ნაწილი. ეს არის

საწოლი დიდია. ეს კარგია. კონდიციონერიც არის სიცხეს გადაურჩები. სამზარეულო. მაცივარი ონკანი. გასაგებია. ესა ბაზანა.

არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი მოძველებულია, ისევე როგორც მთელი აკაპულკო. ძველი ფარდები, შეთეთრებული კედლები. ჟანგიანი კონდიციონერი. ამისთვის $38 ნამდვილად არ მენანება. ნომრიდან საოცარი ხედი იშლება. კრამიტის სახურავები კლდე და ოკეანე. ცუდი არ არის.

0: Мегобрево.
1: Та-дам!
2: Парки папагайо.
1: Та-дам!
0: Мегобрево. Акапулькоში 100 დოლარი სავსებით საკმარისია ყველანაირ ზღვის გასართობებზე. დაწყებული ბანანით, დამთავრებული ვეიკბორდით, ასე რომ განძი მოწებნეთ. აკაპულკოში ბოთლი 100 დოლარით პაპაგაიოს პარკში დავმალეთ. ძველი ტურისტული ცენტრის გვერდით ძველი ბანიანი დგას. სწორედ მის ფესვებში გრილდება ჩვენი განძი. თუ პირველები არ იქნებით, გული არ დაგწყდეთ. ამ პარკში ბევრი საინტერესო რამ არის: კუები, გორილები, მაიმუნები, ჭიანჭველები.

0: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: საღამოს აკაპულკო, დიდად არ განსხვავდება დღის კურორტისგან. მხოლოდ იმით, რომ ხალხი პლაჟიდან კაფეებში ინაცვლებს. როგორც ჩანს, ქალაქში ჭამა თავარი გასართობია. მაგრამ მე როგორც ყოველთვის უფრო მაგარი ვარიანტი მაქვს. ქალაქის ავტობუსით გავისეირნე. აკაპულკოს ავტობუსები მხოლოდ ქალაქის საკუთრებაში მყოფი რკინის ყუთები კი არ არის. აქ მათ საკუთარ სახელებს არქმევენ. ატიუნინგებენ თავენ გირლანდებით. ასე რომ საღამოს ეს ავტობუსი კი არა, ნამდვილი ღამის კლუბია ბორბლებზე.

განათება, მუსიკა. ადამიანები ამაში უამრავ ფულს იხდიან. ძღოლი განათებას აცვლის, შესაფერის მუსიკასაც ერთავს. აქ ერთ ადგილას ნამდვილად ვერ გაჩერდები.

0: სასტუმრო ლასბრიზასი.
1: შესანიშნავია მდიდრული ცხოვრება. ზივარ ტერასაზე და ულამაზეს მთებს ვუყურებ. წინ ჯაკუზი, აუზი. მე და რეგინა როგორ არის?

0: სასტუმრო ლას ბრეზასი.
1: დიუამ შუდობისა.

დიდი მშვიდობისა. დიდი მადლობა. ტრადიციული მექსიკური საუზმე მომიტანეს. კვერცხი, ყველი, პომიდორი. ეს გასაგებია, მაგრამ აქ კიდევ ნაჩოსი, ბარდა და კაქტუსია.

0: შემწვარი გაქტუსი.
1: Сырой
0: мишрал და დამარინადებული სოკოს გემოა. საუზმეზე მგონი ზედმეტი ალაპარაკი, მაგრამ სტალონი ზუსტად ასეთ საუზმეს მიირთმევდა, ასე რომ ძალიან გემრიელია. შეუძლებელია უგემური იყოს. სასტუმრო მირადორი.
2: ახლა კი იგრძნობა, რომ საკურორტო ქალაქში ვარ. დედამშვიდობისა, მეგობრებო. დედამშვიდობისა, ოკეანე. სასტუმრო ლასბრიზასი.
0: ყველა ღირსშესანიშნაობა და აკაპულკოს ხვის გასართობები მოვიარეთ. ამიტომ დილიდანვე მეზობელ ქალაქში, ტასკოში გავემგზავრე. ტასკო მაღლა მთებში მდებარეობს. იქ მისასვლელად 2 საათი სერპანტინზე უნდა იაროთ. ასეთი გზისგან სტალონეს საუზმე გარეთ გამოსვლას ცდილობს, მაგრამ ტასკოს თანახმისას ხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. ტასკო აკაპულკოს სრულიად საპირისპირო მხარეა. ეს შუა საუკუნეების მყუდრო ქალაქია, რომელიც ძალიან ჰგავს დონ კიხოტის ქალაქებს. აქ ისეთი ვიწრო ქუჩებია, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუვლის. კრამიტის სახურავები კი ისეთი ნათელია, გეგონებათ უაშის საღებავებით შეღებეს. როგორც ჩანს, ტასკოელებს არასოდეს მენიათ პანელური სახლების, ბილბორდების და პლასტმასის ფანჯრების შესახებ. და ეს შესანიშნავია. ტასკო ძალიან სასიამოვნო თბილი ქალაქია, მაგრამ ის ამით არ არის ცნობილი. ვერცხლი. რა სიურპრიზია, აქაც ვერცხლი. ტასკოს ვერცხლის ქალაქს უწოდებენ. აქ ახლოს ვერცხლს მოიპოვებენ. ამუშავებენ. სხვადასხვა ვერცხლის ნაკეთობებს აკეთებენ. ტასკო გიგანტური ვერცხლის მაღაზიაა. ტასკო შესანიშნავი ქალაქია. ძალიან მომწონს ვერცხლის მაღაზიების გარდა აქ მაღაზია სალონებიც არის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ წარმოდგენილი ნივთები და ასევე საკუთარი რამე ექსკლუზიური შეუკვეთოთ. მთელ მექსიკაში ვერ ნახავთ ტასკოს ოსტატებზე უკეთეს ხელოსნებს. მათ საკუთარ ესკის საძლებ და 2 საათში პერსონალურ შედევრს იღებ.

0: ახლავე გაჩვენებთ. გვადალუპეს ღვთისმშობელო.
1: Как можно было?
0: Როგორ შეიძლება და მზა შაბლონისგან ასეთი გაუგებრობის გაკეთება?
1: Понятно что.
0: Асоя клея.
1: И
0: буква асоац რაღაც უცნაურია. Вот, $100 гербиан сапасурис магиврат მე герби сапасур მივიღე.
1: По-моему, руки у
0: меня. Мемгони амостатებს кактусის ხელები აქვს.
1: Кактуса.
0: კარგი, რეგინას ვაჩუქებ. პლაჟი კალეტა.
2: რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა კურორტზე? რა თქმა უნდა, პარკებში ისე ირნოს. პლაჟებზე გაიროჯოს. და რაც მთავარია, ნავით ისე ირნოს. მეგობრებო, ვაპატიეთ, მაგრამ ასეთ მოსაწყენ ქალაქში ნავით გართობაში გადის. გამარჯობა. ეს ხომ გამჭვირვალე, ძვირიანი ნავია.

0: ქვემოთ კი წყნარი ოკეანეა. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ახლა წყალქვეშა მუზეუმს გავივლით. ერთი ექსპონატის წყალქვეშა მუზეუმი. მოგწონთ? დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ვნახავთ.
1: ის არის?
0: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. ახლა კი თევზის და მისი საჭმლის ფული უნდა ჩავაგდოთ. ბოლოს ტურისტებთან სუვენირებით მოვაჭრე მოცურდა. სუვენირების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება, თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015. Ну, წინა წლის დარჩენილი საქონელი. მოკლედ, აქ ასეა. სანამ ხმელეთზე არ გადაყვავ, ულაბასავით გაჯანჯღარებენ. ატრაქციონი იგრძენი თავი ტურისტად. ნავიდან არავით არის ილამაზე არ ჩანს. არც ნავის ქვემოთ. მაგრამ თუ გეძინებათ, შეგიძლიათ დაიძინოთ. ნავი შესანიშნავად ირხევა. გამოქვაბული კაკაოა მილპა.
1: მე ტასკოს ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავად მოვედი. კაკაოა მილპას გამოქვაბული. მართალია? კაკაოა მილპა. მადლობა. ეს აქ არის. რა ლამაზია. აქ სიცხისგანაც შეიძლება თავის დაღწევა. ცოტათი ცივა კიდეც. უზარმაზარ. იდუმალი. ველე შაპების გამოქვაბულს ჰგავს. როგორც ყველა გამოქვაბულში, აქაც არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომლებიც უზარმაზარ ყინულის ლოლოებს ჰგავს. უზარმაზარი სივრცეა. აქ 20 სართულიანი სახლი დაეტევა და ადგილიც დარჩება, მაგრამ

გამოქვაბული უზარმაზარ საკონცერტო დარბაზად აქციეს. სადმე გინახავთ საკონცერტო დარბაზი, რომელსაც გადახურვის მაგივრად 300 მეტრის სიმაღლის კლდიადებს. დეკორაციის ნაცვლად კი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ისეთი გრძნობა თითქოს ყველა სიმიდა ბგერა ამ სტალაქტიტებიდან და სტალაგმიტებიდან ისმის. ყველა ბგერა განსაკუთრებით დაირას ხმა ისმის. არ ვიცი გესმით თუ არა თქვენ, მაგრამ მე ის კარგად მესმის.

0: ყველა ფიქრობს, რომ მექსიკური სამზარეულო ბურიტოა.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: მეგობრებო, მე თქვენს წარმოდგენას შევსწრი და დაგიმტკიცებთ, რომ მექსიკური სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე. მადლობა. მელოდებით. მადლობა. აი თურმე როგორი ყოფილხარ. შავო ქათამო. თებზე რაღაც შავი ხვრელი მიდევს. თავი მექსიკის ყველაზე შავ კვარტალში მგონია. მგონია რომ ამ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს.

0: მომწყარეა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია მალეს სოუსში. სწორედ ეს სოუსი აძლევს კერძს თავის ხილს. ეს მექსიკური სოუსი 32 სხვადასხვა ინგრედიენტისგან შედგება. მასში შედის პომიდორი, თხილი, ხახვი, ციცაკები,
1: ანჩოპა
0: ბლანჩო, პასილა, მულატო, ჩიპოტლე, ნიორი, ხახვი, შოკოლადი, ბანანი, პომიდორი, დარიჩინი, ქიშმიში, ნუში, მიხაკი, ქინძი, ქონდარი და თეთრი პური. იცით რა არის ამ სოუსის გამორჩეული თვისება? მას ცოტა მწარე გემო დაკრავს. თითქოს დამწვარი პურის გემო აქვს. ტოსტის პური ხომ დაგწვიათ? აი ესეთი გემო დაკრავს. გემრიელი, პიკანტური და უჩვეულო. აკაპულკო, რამით მაინც გამაკვირვა. შეიძლება ოდესღაც აკაპულკო რომანსებს მღეროდა, მაგრამ დღეს ის თავის გედის სიმღერას ასრულებს. როგორი მხიარულებაა! რა მაგარია!
2: აკაპულკოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ხვდები, რომ პარალელური სამყაროები არსებობს.
0: გამარჯობა, მშობლიურ როზატოკა.
2: სამყაროს მეორე მხარეს ისეთივე გასართობებია, როგორც ჩვენთან.
0: ისეთივე პლაჟები და სასტუმროები, როგორც ჩვენთან.
2: შეიძლება 50 წლის წინ ნამდვილად იყო აკაპულკო, აი.
0: მაგრამ დღეს ის უკვე ოი გახდა. ერთ ექსპონატიანი წყალქვეშა მუზეუმი, მოგწონთ? დიახ.
2: ვამოს.
0: გონია რომ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს. ხვეულები შედედებული რძით. ლაჟი კაკოსი.
2: გამარჯობა. შენ სიმღერას უმღეროდი.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: პეტა. აკაპულკო. 96 წლის იალტა.
2: რას ამბობ რა 96 წლის იალტა?
0: მოიცადე. პანსიონატები, პლაჟები, ჩურჩხელა, ფახლავა, პლაჟზე სიმინდი და ბანანი.
2: როგორ დაიცვენე?
0: ასევე ქალაქის ავტობუსში შეგიძლია 7 პესოთ შესანიშნავად გაერთო. მოკლედ ისიც ძვირი კი არ არის, უბრალოდ არაფერი არ არის.
2: რას ამბობ რეგინა? რა 96 წლის იალტა? ეს ხომ აკაპულკოა, ყველაფერია: ძვირფასი რესტორნები, წყლის სპორტული სახეობები, ვეიკბორდინგი. მე 20 სასტუმროში ვცხოვრობდი.
0: სხვათაშორის, შენთვის საჩუქარი მაქვს?
2: მე? საჩუქარი? რა კარგია, პედრო. რა საყვარელია. დიდი მადლობა. სხვათაშორის, მეც ვიყავი საყიდლებზე.
0: საყიდლებზე რამე მიყიდე?
2: ო, რეგინა, საჩუქარი ვიყიდე, მაგრამ შენთვის არა. მაგრამ თუ შემაკებ?
0: ნახვამდეს.
2: ეს გრძელი ამბავია.
0: არ გელაპარაკები.
2: ვერცხლის ქალაქში ვიყავი.
0: ოქროს ბარათი კონდა და ვერცხლის ქალაქში იყავი?
2: ო, და მე? ნახე რა ლამაზია. პედრო, რა კარგია.
0: მიცი.
2: დიდი მადლობა. შემდეგი ორი დღე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე სახიფათო მოგზაურობა იქნება. პეტია და რეგინა ჰონდურასში მიემგზავრებიან. ჩვენ ნახავთ, როგორია ტურისტული ჯოჯოხეთი. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ჯოჯოხეთია. ნახავთ, რა იმალება ოკეანის სიღრმეებში.
0: თუ ადამიანი გარდგავა, ის უბრალოდ გასკდება.
2: და მოგვიწევს მძარცველებისგან თავის დაღწევა და პოლიციის მანქანაში აღმოჩნდებით. არ გამოტოვოთ. ღმერთო, საშინელება, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. აქ ცხოვრებაც არ შეიძლება.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლება, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
2: საბანკო სისტემა.
3: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენ მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
2: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
3: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ. ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
2: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
3: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
0: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადაცემას

არჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურად.

0: რამე დაარტყი?
1: სკერს გავედე.
0: არა, არა.
1: ცხარია?
2: Ну я уже по запаху понимаю.
0: Сунит ხვდები ესეთი ცხარია, რომ მარტო პირსკი არა. ამასაც დაწავს.
1: ჩვენ დღეს მძაფრი ემოციებისთვის ცენტრალური ამერიკის ყველაზე სახიფათო ქალაქში ჩამოვედით. ეს ჰონდურასია.
0: ვერ ხვდები, ძალიან ხეარული ხარ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტენი.
0: იცი რამე, დილამშვიდობისა.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ჰონდურასში ვართ.
0: რა გიხარია?
1: იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს გავიგებთ სწორად და არ ქვეს თუ არა ჰონდურასი.
0: შესანიშნავია. იცი ეს როგორ უნდა შეამოწმო? აიღებ $100 და გაიქცევი. შენ ხომ სპორტსმენი ხარ, სტრაფად არ ვიხარ.
1: ჰო, სტრაფად დავრბივარ, მაგრამ კიდე უფრო სტრაფად ბრონირებული მანქანით დაბურული მინებით და დაცვით დავდივარ.
0: რა თქმა უნდა, გერბი.
1: საფასური.
0: არა მოიცადე. მე ვწდი. ძველი გამოსტილი მეთოდით.
1: მიდი, მიდი.
0: გერბი, გერბი, გერბი. რა დასანანია?
1: არა. არა.
0: როგორ არ გაგიმართლა?
1: არა.
0: ნუ გეშინია, ჩანთაში დანაჩავდე. ყველაფერი კარგად იქნება.
1: რეგინა.
0: დამშვიდი, არაფერი არ მოხდება, ეს ხომ ჰონდურასია. შენ ხომ გახარებული იყავი?
1: ძალიან, ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა.
0: როგორ მოგძებნი?
1: მშვიდობით. გემშვიდობებით.
0: პეტა, რა მოგივიდა? პეს, თუ რამე მოხდა, გაიქეცი, სტრაფად გაიქეცი. არაფერი არ მოუვა. ეს უბრალოდ მისი გამოცდა და ნაცნობა იქნება. ის ხომ ძლიერია, მე კი ნაზი. პლაჟზე წავალ. ჰონდურასი. ჩაულებრივი ქვეყანა ცენტრალურ ამერიკაში. მაგრამ ზოგიერთისთვის მისი სახელწოდება ლანძღვის ტოლფასია.
1: ჰონდურასის სიტყვების სიღარიბის და სიღატაკის სინონიმია. დღეს გავიგებთ მართალია თუ არა ის, რასაც მის შესახებ ამბობენ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
1: თელ ჰონდურასში ერთადერთი ადგილია, სადაც მდიდარმა ადამიანმა შეიძლება მდიდრული დასვენება მოიწყოს. ეს კუნძული როატანია, კარიბის ზღვაში. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. სწრაფად პირად თვითფრინავში და კუნძულზე. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
0: არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს სხვა ვარიანტი აეროპორტიდან პირდაპირ ჰონდურასის დედაქალაქში, ტეგუსიგალპაში უნდა ჩავიდე, მაგრამ ჯერ ფული უნდა გადავახურდაო. უკაცრავად აეროპორტში გადასახურდაობელი პუნქტი სად არის?
1: იქ ადამიანია, რომელიც ფულს ახურდაებს.
0: ადამიანი?
1: დიახ.
0: ოფისი არ არის? ერთი კაცი?
1: დიახ.
0: და სად შეიძლება მისი ნახვა? აღმოჩნდა, რომ აქ ფულის დახურდაება მხოლოდ ადგილობრივ ადამიანთან არის შესაძლებელი. აქ მას ყველა იცნობს. როგორ უნდა ვიცნო?
1: მას ნაცრისფერი ჟილეტი აცვია.
0: კარგი, ნაცრისფერი ჟილეტი. შესანიშნავია. თელ აეროპორტში კაცი ნაცრისფერ ჟილეტში ფულს ახურდავებს, ეს რაღაც ხუმრობას ყავს. უკაცრავად კაცს ვეძებ. გადამხურდაველს.
1: ფულის დახურდაება გინდათ?
0: დიახ, კამბიო. პერსონა.
1: ეს ჩემი ბიძაა, ხორხე, იქ არის.
0: გასაგებია. მადლობა. უკაცრავად, ფულის დახურდაება მინდა. დიახ, მე ვახურდავებ. თქვენ? მე. და უჯერებელია. დოლარი მომეცი. 100 დოლარი სანაცვლოდ ბიძია ხორხე 2300 ლემპირი მომცა. აი ეს მესმის ფულის გადახურდაება ჰონდურასულად. მადლობა. მაგარია.

0: 840 მეტრის სიმაღლეზე ქალაქი ტეგუსიგალპა.
1: როდესაც ქალაქ ტეგუსიგალპას თავზე მიფრინავ, პეცას მდგომარეობაში შედიხარ. მთელი ქალაქი ერთნაირი ქოხებით და ბარაკებით არის დასახლებული. სად არის ძვირფასი ვილები? სად არის ცათამბჯენები? სად არის ლამაზი მოედნები და პარკები? მოკლედ, პეცა წარმატებები, კარგი ხასიათი, გამაგრდი. მე კი კუნძულზე გავფრინდები. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონდინი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ჰონდურასში ხარ თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, როდესაც $100 გაქვს, ეკონომია უნდა გააკეთო. ჩემ შემთხვევაში ავტობუსი ან ავტობუსის გაჩერება უნდა მოუწევნო. გამარჯობა. ინგლისური იცით? არა. კარგი. მე ავტობუსის გაჩერებას ვეძებ. პელიგროსო. პელიგროსო? პელიგროსო. რას ნიშნავს? ალბათ პელიგროსო ადგილობრივი ავტობუსების სახელია. გავიგებ, სად ჩერდებიან. ავტობუსი. სად არის ავტობუსი? დაგეხმაროთ? დიახ. სად არის პელიგროსო? პელიგროსო საფრთხეს ნიშნავს. ავტობუსი ცენტრში წასვლა სახიფათოა? დიახ. საკმაოდ. შეიძლება გაგძარცვონ. ადგილობრივმა კაცმა მითხრა, რომ ტურისტებისთვის ავტობუსი მგზავრობა სახიფათოა. იქ ხშირად ქურდები ადიან, გზავრებს ძარცვავენ და მძღოლს კლავენ, რომ ფული წაიღონ. ჯობია ტაქსით წახვიდე. კარგი, მადლობა. ტაქსები იქ ჩერდება? დიახ. დიდი მადლობა. ჩემი რჩევა იქნება, ფული არ დაგენანოთ და მაშინვე ტაქსი იპოვოთ. და კიდევ ერთი, ჰონდურასში თავიდანვე უნდა შეუთანხმდეთ ტარიფზე, თორემ ადგილზე მძღოლი $50 მოგთხოვთ. $5 გასაგებია. პრინციპში არც ისე ბევრია. სხვა გზა არ მაქვს.

ერთი საათიც არ გასულა, რომ ჩემი ტროპიკული კუნძული გამოჩნდა. როატანი გრძელი მთების რიგია, მწვანე ხუჭუჭა ფერდობებით. აქ კრისტალურად სუფთა წყალია, რომლის მიღმა მარჯნის რიფები მოსჩანს. ყოველ დღეს სანაპიროსთან უზარმაზარი ლაინერები მოცურავენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ეს ადგილი ტურისტებს მოსწონთ. გული მიგრძნობს, რომ აქ მდიდრულად, ლამაზად და უსაფრთხოდ დავისვენებ. ხოსე ასკონის ქუჩა.

0: ჰონდურასი არა მხოლოდ ცენტრალური ამერიკის, არამედ მთელი მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყანა. ეს ტიპური ბანანის რესპუბლიკა. მოსახლეობის უმრავლესობა დღეში $1-ად ცხოვრობს. გარშემო იხედები და ხვდები, რომ ტურისტები აქ კიდევ დიდი ხანი არ ჩამოვლენ. თუ ეს ქვეყნის დედაქალაქია, წარმოვიდგენია, რა უნდა იყოს ჰონდურასის სხვა ქალაქები. შოკში ვარ, ასეთი არაფერი მინახავს. გარეთ ვიხედები და ყველა სახლი. მოიცა, მოიცა! რა ხდება? რას აკეთებ? დაინახე. ესეც ჰონდურასი. წარმოგიდგენიათ? თავარი ის არის, რომ შენს დასაცავად აქ ხელს არავინ გაანძრებს. ეს ნორმალურია? აქ ეს მიღებულია? ჰონდურასში ადამიანი ადამიანისთვის მგელია. აქ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა გქონდეს. თუ ყურადღებას მოადუნებ, შეიძლება სახლში ვერასდროს დაბრუნდე. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს ნამდვილი თვით გადარჩენის გამოცდა იქნება. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ. კონძული რუატანი.
1: კონძულზე სასეირნოდ ქალური ჯიპი ავირჩია. ეს რანგლერია. ამგითხარით, ქალური მანქანა. მიუხედავად იმისა, რომ რუატანი ჰონდურასის ყველაზე მდიდრულ კურორტად ითვლება, აქ ძვირადღირებული მანქანები არ არის. აქ მხოლოდ პრაქტიკული მანქანებია. დაიქოქე. ბებერო ჯართო. წავედით.

0: ანდურასი ყველაზე მდიდრულ და პათოსურ კუნძულზე. ჯერჯერობით ფუფუნების ნიშნები არ ჩანს. ერთგვარი ერთსართულიანი სოფელია. მაღაზიები, კაფეები. ჯერჯერობით ღარიბულად გამოიყურება. კუნძული როატანი კარიბის ზღვაში გაფანტული სხვა კუნძულებისგან განსხვავებით, ტურისტების სიმრავლით და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროებით არ გამოირჩევა. არა, ყველაფერი ძალიან უბრალოა. ალბათ სწორედ ამ უბრალოებაშია მისი შარმი. ფრანცისკო მორასანის მოედანი.
1: ტაქსის მძღოლმა ტეგუსიგალპას ცენტრში გადმოსვა. კერძოდ ფრანცისკო მორასანის მოედანზე. ყველაფერი საუკეთესო რაც ჰონდურასის დედაქალაქში არსებობს, აქ არის თავმოყრილი. ტეგუსიგალპას სავიზიტო ბარათი ეს ტაძარია. არა, მოიცადეთ. აქ კიდევ ერთი საფეხმავლო ქუჩა. ბანკებით, მაღაზიებით და კაფეებით. ადგილობრივები ამ ადგილით ძალიან ამაყობენ. ამ ქუჩაზე ჰონდურასის თანამედროვე ხელოვნების შესანიშნავი ნამუშევარია. ინსტალაცია ბოთლებით. გადაჭრილი ბოთლები, რომლებშიც ფერადი წყალია ჩასხმული. ცუდი არ არის. Ну, რაც ქვეყანა, ის ხელოვნება აქვს. ქალაქის ყველა სანახაობა ერთმანეთთან 200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ნაბიჯი მარჯვნივ, ნაბიჯი მარცხნივ. დაიწყება საშინელი განუკითხაობა. თეთრკანიან ტურისტს ურჩევნია აქ არ გაჭერდეს. აქ ის ფული სტომარაა, რომლის ხელში ჩაგდებაც ყველას უნდა. მოიცადე, მოიცადე. მომისმინე. დოლარი, დოლარი მომეცი. არ მაქვს. არ მაქვს დოლარი, არ მაქვს. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ნამდვილი ჯოჯოხეთია. პრინციპალის გზატკეცილი.
0: რვატანზე ასეთი რამ არ ხდება. შეგიძლია ჩამოსვლისთანავე გაემგზავროთ კუნძულის ყველაზე პოპულარულ გასართობზე. მოვედი რომ ინტელექტუალი გრძელთხვირების სასიამოვნო კამპანიაში ვიცურაო. რვატანზე ზღვის მეცნიერების ინსტიტუტი მდებარეობს, მაგრამ სტუდენტები აქ კონსპექტებთან კი არ შედან, არამედ დელფინებს ძვრთნიან. გამარჯობა. დელფინებო, როგორ ხართ?

როგორი საყვარლები, როგორი პრიალები არიან. მინდა რომ ჩავეხუტო. გულში ჩავეხუტა და არ გაუშვა. შეგიძლიათ ასეც? წვები დაფაზე და დელფინები წყალზე გასრიალებენ.

0: მაგარია. თუმად, სწორ ჟესტს საჩვენებთ, ისინი გიმღერებენ. მაცეკვა. და ტაშის დაკვრა შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ყველა ილეთი შემდეგ დელფინებს თევზებს ჩუქნიან. დაუჯერებელია, ისინი საოცრად კეთილები არიან. მათ ძალიან მოვეწონე.
1: ჰონდურასის დედაქალაქში ერთი დღის გატარება უკვე ექსტრიმია. როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები? არ მესმის. მართლა არაფერი მესმის. ჰონდურასის დედაქალაქში ბავშვები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წებოს ყნოსავენ. ბინძურ ტროტუარებზე უსახლკარო ღატაკები წვანან. გაზეთის პირველ გვერდებზე კი ამბებია ახალი მკვლელობების შესახებ. ეს ყველაფერი საშინელ ღამის კოშმარს გავს. რომლისგანაც ცოტაც და შეიშლები. როგორც ჩანს, ვიღაც უკვე შეიშალა.
0: კონძოლი ვნახეთ.
1: სასტუმრო ოქროს გასაღები.
0: დროა ნორმალური ღამის გასათები ვიპოვოთ. წავიდეთ? როატანის მახლობლად რამდენიმე პატარა ზომის კუნძულია. ერთ-ერთ მათგანზე ყველაზე კარგი სასტუმროა. თუ დასვენებაა, დასვენება იყოს. სასტუმრო ამ უქმეებზე მთლიანად ვიქირავე. მთელი თავისი კუნძულებით, პლაჟებით და კატერებით. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $9000 დამიჯდა. ნახოთ აქ რა არის. პალმების ხეივანი. ქვიშის მინდვრები. ხის ხიდები. გარშემო ყველგან ბარებია. ბარები. და ეს ბარები ჩემია. მართალია ახლა აქ ხალხია, მაგრამ ხუძზე წავლენ. ცოტა ხანი ჩემს წყალში ცურვის ნება მივეცი.

0: წარმოგიდგენიათ სასტუმროს, რომელიც ვიქირავე, საკუთარი ზოოპარკიც აქვს. გამარჯობა, კუნძულის ბინადარო. როგორ ხარ, პატარა? თმიანი. ჩემ სამფლობელოში ცხოველების მეფე. უზარმაზარი ლომიც არის. გამარჯობა. სასტუმროს ყველა ნომერში ვერიცხოვრებ. ამიტომ გადავწყვიტე, საუკეთესო ნომერი ამეღო. გამარჯობა, ოთახო. ჩემი ნომერი ნას ლურჯ ტონებშია შესრულებული. იატაკი ძვირფასი ხისგანაა, საწოლის ფეხები მოოქროვილი ვერძის თავებით. ასეთი ჰონდურასი ძალიან მომწონს.
1: თუ თქვენ ჩემსავით ჯერ კიდევ დღისით ვერ მოასწარით ბინის მოძებნა, გითანაგრძნობთ. იმიტომ რომ საღამოს ქალაქი გიგანტურ შეშის ოთახს ემსგავსება.
0: ლოს პროსეროს გამზირი.

0: მოკლედ, გოგონებო და ბიჭებო, ძალიან დავიღალე. აქ ძალიან მეშენია. ერთადერთი გამოსავალი პოლიციაში მისვლა. როგორ უნდა ვთქვა? პრობლემა მაქვს. პატრული გინდათ? დიახ, პატრული. ჰონდურასში ყველა მიცის, რომ ღამით ქუჩებში საშიშია. ამიტომ პოლიციელები ტურისტებს თავის ჰოსტელამდე აცილებენ. პატრული. ესეც ჰონდურასი. არა, დოლარი არ მაქვს. საშინელი ქალაქია. არც კი ვიცი აქ როგორ უნდა გავწვა. აქ ყოფნა ძალიან სახიფათოა. ეს პალმირა?
1: დიახ, ეს არის.
0: მადლობა. მადლობა.
1: არაფერს.
0: პოლიციელებმა მითხრეს, რომ ყველაზე მშვიდ რაიონში ყველაზე უსაფრთხო სასტუმროში მომიყვანეს. ღმერთო ჩემო. ეს ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ციხესიმაგრეა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. ღამის გასათევი ადგილი მინდა. საერთო ოთახში თუ ცალკე ნომერი გინდათ? ყველაზე იაფი რა გაქვთ? ყველაზე იაფი საერთო ოთახია $10. ხოლო $10? დიახ. სიმართლე გითხრათ, ჰოსტელში ცხოვრებაში პირველად ვათენებ. წარმოდგენა არ მაქვს წინ რამელის. გამარჯობა. აქ ძალიან ცხელა. თავისუფალი საწოლი გაქვთ? აღმოჩნდა, რომ ჰოსტელი ჩვეულებრივი ყაზარმაა ორსართულიანი ლოგინებით.

0: ჩემთან ერთად კიდევ 7 მეზობელი იცხოვრებს.
1: არა,
0: უფრო მეტი.
1: ეს რა არის?
0: აი ეს. არ ვიცი რა არის. ახლოსაც ვერ მივა.
1: ოლეგ,
0: მიდი ნახე. შეხედე, ბალისე რა მხელა ცხოველია. ოლეგ, ფრთხო მოაშორე აქედან. არა, აქ არ დავიწინებ.
2: ჩემი ლოგინი. პეტროჩა, წერს ნებზე. შენ ცუდი ჰოსტელები არ გინახავს.
0: ოლეგ, აქ კიდევ ერთია. მოაშორე. დიდი მადლობა. ასე დავიწინებ. არ ვიცი თუ საერთოდ დავიწინებ ესე. ჩაცმული ვიქნები. პერანგში და ბოტასებში. იცით, ეხლა რეგინას ვერ ვიტან. ახლა ეს უკეთ გავაცნობიერე. ვერ ვიტან. საერთოდ ვერ ვიტან.

0: ვერ ვიტან ჰოსტელებს.
1: ამაქში ჩავწექი და სველი იყო.
0: შემდეგ ქვემოთ ჩამოვედი. მერე იმ კაც შევეცოდე. აქ დამაწვინა და მითხრა, რომ ჰაირი იქნებოდა. არ შემიძლია ასე ცხოვრება. კომფორტი მჭირდება. სასტუმრო ფრანგული გასაღები.
2: კომფორტზე გამახსენდა. ჰონდურასი ნამდვილი 64-ია.
3: რა
2: კარგია დღის საკუთარ სასტუმროში, საკუთარ კუნძულზე დაწყება.

0: პირველი ქუჩა.
1: Завтрака в хостеле. Хостелში საუზმე არ ყოფილა, ასე რომ ბაზარში წავედი.
2: Здесь точно.
1: აქ ნამდვილად ვიპოვი რამე იაფასიანს და საინტერესოს.
2: Hola.
1: გამარჯობა.
2: Ну, давайте мы
1: რამე გემრიელი მომემზადეთ. რა გაქვთ გემრიელი რამე საფირმო?
0: გირჩევთ ჩინდინგუ აიღოთ.
1: გამყიდველმა მითხრა, რომ აქ ყველაზე პოპულარული კერძი ჩანდინგუა, ეგზოტიკურად ჟღერს.

0: ეს რა არის? რა არის ეს? და როგორ უნდა ვჭამო?
1: გაჭერი და დალიე.
0: დავლიო?
1: ხო, ესე.
0: არ შემიძლია. კუთხე უნდა მოვაჭრა და დავლიო. მერტო. ის რომ კერძი პაკეტშია, ეს ყველაფერი არ არის. ის ისე გამოიყურება და ისეთი სუნი აქვს, რომ თითქოს მისი ჭამა უკვე ცადეს, მაგრამ არ შეერგოთ. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, მგონია რომ ეს რაღაცები ამ პაკეტში ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო. მოდი ვცადოთ. ვერ გადავყლაპავ. როგორც ჩანს ეს შიგნეულია, საშინელი და საზიზღარი შიგნეული. გემოთი ღვიძლს გავს, მაგრამ როგორც ჩანს ის უკვე დიდი ხანია ქვაბშია. მაცივრის გარეშე. ამაზე უგემური საშინელება ცხოვრებაში არ მიჭამია. მადლობა. პუნტა გორდას გზატკეცილი.
1: ბეძამ პაკეტიდან ჭამოს რაღაც საშინელება. მე კი ჰონდურასის საუკეთესო კურორტის საუკეთესო რესტორანში ვისადილებ. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩვენ უამრავი ზღვის ცხოველი ვჭამეთ. მაგრამ ამბობენ, რომ აქ ჰონდურასში ყველაზე დიდ კიბოებს ამზადებენ. მალე შევიდეთ, მომშვიდა. ამ სიტყვის თქმის არ მომერიდება და ქვეყნის საუკეთესო რესტორანი ხის ქოხი აღმოჩნდა. მაგრამ რვა ტანზე ყველაფერი ასეთია. ცხელია. მალე მომიტანეთ. სამ ქალაქში ღარიბულად ვიცხოვრე, ისე მინდა გემრიელა ჭამა.
0: ახლავე.
1: კიბო. ყველაზე დიდი კრაბი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: არა, ორი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: შეიძლება მესამეს მომინდეს.
0: კარგი.
1: შეხედეთ რა მხელა საცაცებია. და ეს ერთი კრაბის მარწუხია. იმისთვის რომ დიდარი კლიენტი არ დაესვაროს, მას წინ ხელსახოცების კონსტრუქციას ამაგრებენ სპეციალური მექანიზმით. ჰონდურასული წინსაფარი. კერძი აქ რამე განსაკუთრებული არტიშოკებით არ მოაქვს. მას ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი მოყვება. აქ არ არის ფრანგული რესტორნის მაგვარი სატეხები. უბრალოდ კრაბი ხორცივით უნდა დაბეგო. არ წდება. მაგრამ სიმართლე უნდა ვთქვა, ეს საუკეთესო კრაბია, რაც კიდევ მე მიჭამია. ძალიან წვნიანია. ამაზე მოგვიანებით. ქუჩა 13A.
0: ქალაქში გატარებულმა ერთ მატღემ ისეთ შოკში ჩამაგდო, რომ ფული დავზოგე, რომ აქედან რაც შეიძლება შორს გავიქცე. შორს ამ კრიმინალებისგან, სიბინძურისგან და ჰოსტელებისგან. ამიტომ გადავწყვიტე ქალაქ ლა ესპერანსაში გავემგზავრო. იქ ყველა ინდიელთა ტომის ლენკას ტრადიციების გასაცნობად მიდის. რადგან აქ სანახავი აღარაფერია, მე წავალ. ქალაქ გარეთ ამ უქმეების მანძილზე პირველად ამოვისუნთქე. წვანე გაზონები, თები, სწორი გზები. აქ ჰონდურასი საკმაოდ სასიამოვნოდ გამოიყურება და თავი ჯოჯოხეთში აღარ მგონია.
1: გადაცემის ისტორიის ყველა სეზონის განმავლობაში ჩვენ ვიპყრობდით მთებს, ვულკანებს, ზღვებს და ცას. დღეს კი ჩვენ ზღვის სიღრმეებს გამოვიკვლევთ.
0: დაიმონდ როკის გზატკეცილი.
1: ვინი ფიქრებდა, რომ სწორედ აქ, ჰონდურასში გავაკეთებდით იმას, რაც არასოდეს არ ყოფილა გერბის და საფასურის ისტორიაში. ახლა ისეც ნახავთ. როატაზე სუპერ მეგა გასართობია. ეს არის ბატისკაფით, დაახლოებით 9 კილომეტრის სიღრმეზე ჩაყვინთვა. ბატისკაფი ერთგვარი ნაჭუჭია, მყარი ფოლადის კედლებით და სქელი 5 სანტიმეტრის სისქის მინით. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ სიღრმეში გიჟურ წნევას გაუძლოს. წავედი. როგორი სივიწროვეა. უკაცრავად აქ როგორ უნდა დავედიოთ?

რამდენიმე მეტრის სიღრმეში წყალი გამჭვირვალეა. ათობით მეტრის მანძილზე კარგად ჩანს მარჯნის რიფები. გიგანტური ღრუბლები, რომლებიც უზარმაზარ დოქებს მოგაგონებთ. თევზები. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ქვემო ჩავდივართ. ჩვენ 100 მეტრის სიღრმეზე ვართ და ჯერ კიდევ ხედავთ მზის ბოლოს ხივებს. ამის იგით მხოლოდ უკუნეთი სიბნელეა. ყოველ მეტრზე სინათლე სულ უფრო იკლებს. 200 მეტრის სიღრმეზე სრული სიბნელეა. გარეთ არაფერი არ ჩანს და ვეღარ ხვდები სად არის ზედაპირი და სად ფსკერი. ისეთი გრძნობაა თითქოს ზღვის ფსკერზე კი არა კოსმოსში ხარ. პლუტონის თავზე დაფრინავ. აქ საკუთარი მთები, წვერვალები, ხეობები და კანიონებია. ყველაფერი ისეა, როგორც ხმელეთზე. უბრალოდ ჰაერის მაგივრად წყალია. უცნაურია, მაგრამ 500 მეტრის სიღრმეზეც არის სიცოცხლე. რაღაც საოცარი, თითქმის უცხოპლანეტური ქმნილებები. არ ვიცი მცენარეებია თუ ცხოველები. მინდა გარეთ გავიდე და მათ შევეხო. მაგრამ არ შეიძლება. წნევა აქ 50 ატმოსფერულ წნევას უტოლდება. თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება. ასეთ სიღრმეზე ფიქრობ, კიდევ რამდენი რამ არ გინახავს. რა იმალება ამ სიბნელის მიღმა?

0: რა ლამაზია ქაურობა, რა კარგია ჰაერი, როგორი იდუმალი. ლამაზი და საოცარიც არ უნდა იყოს ქვემოთ. აქ ბევრად უკეთესია. ქალაქი ლა ესპერანსა.
1: მეგობრებო, ამ ხნის განმავლობაში ჰონდურასი პირველად გავიღინე. ქალაქი ლა ესპერანსა ტიგუსიგალპას უმცროსი დასავით არის, მაგრამ სულ სხვა ხასიათით. აქაც არის მოედანი ტაძრით. ისეთივე შენობები. მაგრამ აქ სიმშვიდეა. სისუფთავეა და ცოტა ხალხი დადის. თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. მაგრამ აქ ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულ ვარ. მე სტუმრად მივდივარ. ამბობენ, რომ ინდიელების ტომი ლენკა ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია და რომ მათთან სტუმრად მისვლა ყველა შეუძლია. მაგრამ სტუმრად ხელცარიელი მისვლა კარგი არ არის, ამიტომ მოდით. სინიორ.
2: სინიორ.
1: ბანანი მინდა. და მოიცა, ყვავილები გაქვთ? მოდი ესეც მომეცით. ფლორე, ყვავილები. მადლობა. ესეც ასე, რომელ ლენკას არ გაუხარდება ასეთი რამე.

0: ლენკას ხალხი ჰონდურასის ძირითადი მოსახლეობა. ისინი აქ მანამდე ცხოვრობდნენ, სანამ მათ მიწაზე ესპანელები ჩამოვიდოდნენ. ლენკა? სასიამოვნოა. როგორ ხართ? გამარჯობა. ადრე ლენკას ხალხს ჰონდურასის მთელი მიწები ეკუთვნოდათ. ახლა კი ყოფილი ბატონები ქალაქის შემოგარენში პატარა კრამიტით გადახურულ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლები ნახევრად აგურისგან, ნახევრად კი თიხისგან არის ნაშენები. სოფელი სხვაგვარად წარმომედგინა. ჩემთან სოფელში ასე არ არის. მე სწორი შეღებილი კედელი მაქვს. აქ კი თიხა და ისიც, შეხედეთ, ნახეთ. ახლა მათ სახლს დავშლი.
1: შემოდით.
2: და?
0: მადლობა. შემოდით. აქ სრული გაუგებრობა. დაუჯერებელია. ადამიანები რეალურად ნალიაში ცხოვრობენ. ეს საძინებელია. სახლი კრამიტით არის დახურული. ის ძველი ქვაბივით არის გამორული. კარადების მაგივრად თოკებია გაბმული, რომელზეც ტანსაცმელია გადაკიდებული. იატაკზე ქათმების საკენკს კენკავენ. სამზარეულოში ჭერზე პროდუქტით სავსე ქვაბები კიდია, რომ ქვემოთ ვირთხებმა არ შეჭამონ. აქ რა არის? საბავშვო ოთახი პატარა საკუჭნაოა, სადაც ბავშვის საწოლს ძველი ტომრის ნაჭერი ცვლის. ჩუმად, ჩუმად, პეტია მოვიდა და გაძინებს. მიდი, წამოხვალ ჩვენთან ერთად ეკვადორზე. არა, შენ ჯერ ტიგუსი გალპაში არ ყოფილხარ. მე კი ვიღავი. თავად ლენკები ძალიან თბილი ხალხი აღმოჩნდა. მათ ძალიან მოეწონათ ჩემი ყვავილები. იქ? ყვავილები უნდა მომზადოთ? ეს საკვები ყოფილა. ისე რომ არც ვიცოდი ყვავილების მაგივრად მცენარე იუკა მიყიდია თურმე. აქ მას ჭამენ. ასე?
2: ჰა,
0: ასე? მაგარია. ესმე?
1: ხა,
0: მადლობა. ცუდი არ არის.
2: ნორმალურად.
0: კარგია. ცოტა ცხარია. დაუჯერებელია, რომ ჰონდურასში ყველაზე საინტერესო ადგილი მისი დედაქალაქი კი არა, მიყრუებული სოფელი აღმოჩნდა, სადაც ღარიბი ოჯახები ცხოვრობენ. ხალხს აქ ძალიან უჭერს, მაგრამ ისინი კეთილები არიან. მიხარია კიდეც, რომ ჰონდურასის ბოლო შტაბეჭდილება ასეთი სასიამოვნო აღმოჩნდა. აიღეთ. კიდევ მიერთვით. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: Gracias.
0: Gracias ნიშნავს მადლობას. მადლობა. მადლობა. სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მეგობრებო, დღეს ჰონდურასში $100 თქვენთვის არავინ არ დამალავს. უცნაურია, მაგრამ მე სხვა იდეა მაქვს. ამ ლამას პალმას ხედავთ? მასზე ამ ლამას ნივთს დავკიდებ. და ვინც პირველად იპოვის მას, სურათს გადაიღებს და ფოტოს პოსტით გამოგვიგზავნის. სწორედ ის ადამიანი მიიღებს ამას. უფრო სწორედ, აი ამას დოლარს. წარმატებები. გერბის და საფასური საჩუქარი ტეგუსი გალპეში გელოდებათ სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის მახლობლად. შესასვლელთან ზურგი დადექით, გადადით გზაზე და პირდაპირ მარჯვენა მხარეს დაინახავთ თით პალმას. სწორედ მის ტოტზეა ჩვენი მინიშნება. შეიძლება ნამდვილი ჰონდურასი არ მინახავს, მაგრამ როატანი საკმაოდ ცივილიზებული და ეგზოტიკური კუნძული აღმოჩნდა. აქ მე მაქვს ბარები, ბარები და ისევ ბარები. აქ შეგიძლიათ მშვიდათი ცხოვროთ, დაიცვენოთ და არაფრი შეგეშინდეთ. ისეთი საყვარლები არიან, მინდა ჩავეხუტო და აღარ გაუშვა.
0: მაგრამ თუ ორ დღეს ჰონდურასის დედაქალაქში გაატარებთ, ის დიდი ხნით იქნება თქვენი ღამის კოშმარი. ეს ფსკერია. ქალაქი კი არა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გულზე ხელს დავიდებ და გეტყვით, რომ მე ჰონდურასის გამოცდას ვერ გავუძელი. და როგორ უნდა გაუძლო მძარცველებს, ნარკომანებს და ღატაკ ხალხს. მაგრამ ერთი ნამდვილად გავიგეთ. ჰონდურასი სწორედ იმ ქვეყანას დაარქვეს, რომელიც იმსახურებდა. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ.
1: დაიქოქე ბებერო.
0: შიგნეულობას გავს. საშინა, საზიზღარ შიგნეულობას.
1: ჰონდურასული წინსაფარი.
0: არა, შენ ჯერ ტიგუსი კალპაში არ ყოფილხარ. მე კი ვიყავი.
1: აქ ბევრად უკეთესია.
0: ახლოს ვერ მივალ. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე ბალიშზე რა მხელო ცხოველია.
1: ჰონდურასის 64-ია.
0: სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მე მგონი საინტერესო ქალაქია.
0: რეგინა ახსნის თუ არ არის დროზე მანქანაში.
1: გამარჯობა, გადმოდი.
0: სად გადმოვიდე? დროზე დაჯეკი აეროპორტში მივდივართ.
1: ყველაფერი რიგზეა.
0: იცოდი ახლა ნარკომანები მოვარდებიან დანებით. მიდი, სწრაფად.
1: დამშვიდე, შეხედე რა ლამაზი ქუჩაა.
0: ვერ დამშვიდები. მაკანკალებს, ახლაც მაკანკალებს.
1: დამშვიდი, გაიხედე.
0: არ შემიძლია დამშვიდება.
1: მეგობრებო, ნახვამდის, არ ვიცი რას ამბობს, გონი გაგიჟდა. რა დაგემართა?
0: ფანჯარა აწიე, თავი შემოწიე, აწიე. დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ეკვადორია. ქალაქი გუაიაკილი. აქ ჩვენ დავმეგობრდებით დინოზავრების შთამომავლებთან.
1: ჩემთან წაგიყვან, წამოხვალ?
0: გავიგებთ, რა სჭამენ ადგილობრივები დღესასწაულებზე ტორტის მაგივრად. არა, ეს რა არის? ნახავთ მდინარეს, რომელიც მუდამ იცვლის დინებას.
1: თელი ეს დაგავი და ბუჩკები, რომელიც იმ მიმართულებით მიდიოდა. ახლა იქით მიედინება.
0: და გავიგებთ, ვინ არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გუაიაკილში.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რამეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამას რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება?
2: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
2: და მე რეიძახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არააფეთქეს ეს

0: ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვაებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
3: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. გასულ გადაცემაში რეგინა და

0: პეციას საკუთარი სიცოცხლით რისკავდნენ კრიმინალურ ღარიბ ჰონდურასში. სინამდვილეში ეს რაღაც საშინელება. თბილი ნარწყევია პაკეტში. შეიძლება ეს არ ვჭამო.
1: კარიბის

0: Guayaquilia, Ecuador. Аэропорт Хосе Хуакин де Олмедо.
1: Газабули нухар, ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ყოველთვის მდიდარი მე ვიქნები.
0: მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ეკვატორი გადავლახეთ და ეკვადორამდე მოვაღწიეთ. გამარჯობა. Guayaquil.
0: არ ვიცი რას უნდა ველოდო, ალბათ ისევ რაღაც საზიზღრობის ჭამა მომიწევს, არა?
1: პრობლემა არ არის, თუ არ გინდა.
0: არა საკმარისია. მოდი მონეტა ავაგდოთ, გერბი.
1: საფასური. დღეს მე მდიდარი ვიქნები. შენ დღეს არ გაგიმართლებს, არ გაგიმართლებს.
0: არის. არის. თუ
1: რაგაცინებს?
0: ეს ჰონდურასის გამო. წავედი.
1: შენ უბრალოდ არიცი რამდენად კარგია 100 დოლარი დასვენება. მე ისე დავისვენებ. არ ვიცი როგორ, მაგრამ დავისვენებ. შორს, ძალიან შორს. დედამიწის მეორე მხარეს. ეგზოტიკურ ქვეყანაში მდინარე გუიასის სანაპიროზე გაშენებული ქალაქი Guayaquil. აქ მდინარე უკუღმა მიედინება. ქუჩებში ნამდვილი დრაკონები დადიან. საკვები მაგიდან გარბის. აქ შეგიძლიათ საქანელიდან გრუბლებში მოხვდეთ. და იქიდან პირდაპირ ეშმაკის ქვაბში აღმოჩნდეთ.

0: აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დე ოლმედო. ჩემთვის ქალაქში ყველაზე უჩვეულო და ორიგინალური მანქანა შევარჩი. ასეთი მთელს გუაიაკილში მეტი არ დადის. დიდი, თეთრი, მდიდრული წარმომადგენლობით მოკლედ, მომგვარეთ. შეგებეთ. გუაიაკილში ერთადერთი ლიმუზინი. მაგარია. ეს მანქანა ადგილობრივი ხელოსნების პირმშოა. ნამდვილი ლიმუზინი ძვირი ღირს, ამიტომ მათ ჩვეულებრივი Hyundai Elantra აიღეს. შუაში კიდევ ერთი Hyundai დაამატეს. Cadillac-ის ლოგო მიაკრეს. და მოდელის დასახელებიდან რამდენიმე ასო ამოიღეს. საბოლოო ჯამში საოცარი მონსტრი გამოვიდა სახელწოდებით Planti. ეს ხომ მართლა საუკეთესო და ერთადერთი მანქანაა ქალაქში. მასში ყველაფერი შესანიშნავია. ინოვაციური ასაწევის სახურავი. ბრონირებული ბენზინის ავზი. ახალი მოქნილი ფანჯრების სისტემა და მოსახსნელი ანტიფრთა. მაგარია. რაც მთავარია, ჩემი ლიმუზინის მძღოლი სპორტულ ფორმაშია გამოწყობილი, მაგრამ გუაიაკილში ეს გაუგებრობა ტექნიკის საოცრებად ითვლება. ორ დღეში მისთვის $2000 ითხოვენ. და ის ქუჩაში უამრავ ცნობის მოყვარე საგროვებს. როგორ ხართ? კარგია, მოგწონთ? ნეფური არა? ეს მხოლოდ ოქროს ბარათ შეუძლია. აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დე ოლმედო.
1: გუაიაკილში ყველა ტურისტი სპური და მარილით არ ეგებებიან. აქ გუაიაკილის სტილში ეკვადორის შესაფერისად ხვდებიან. პირდაპირ აეროპორტში ბანანი იზრდება. ბანანი აქ ისევეა როგორც ჩვენთან სოფლის გზებზე ატამიან ცხალი. საუკეთესო საშუალებაა ეკონომისტვის. საკვები. მაგრამ ეს არ არის ეკვადორის ქალაქის ყველა პლუსი. მეგობრებო, ეკვადორი შესანიშნავი ქვეყანაა. სხვათაშორის ეს ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც უვიზო რეჟიმი მოქმედებს თან ყველასთვის. საბუთები და ფორმალობები საჭირო არაა. უბრალოდ ადეკი და ჩამოფრინდი. და რაც ასევე მთავარია, ფულის დახურდავება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აქ დოლარია. ქალაქის ცენტრამდე შეგიძლიათ $5 ტაქსით მიხვდეთ.

0: შეგვიძლია ვარ აქვს.
1: მაგრამ კიდევ არის ერთი იაფასიანი ვარიანტი. ქალაქის ცენტრში შეგიძლიათ მეტრობუსით წახვიდეთ. ეს იგივე მეტროა, ოღონდ ავტობუსი. აი მეტროს კარი. ეს კი ცალკე ზოლი ავტობუსისთვის. ისინი ზუსტად გაწერილი გრაფიკით დადიან. ეს ძალიან მოსახერხებელია. არავით არის საცობები და სულ რაღაც 25 ცენტად. პედრო მენდეს ჰილბერტის გამზირი.
2: ცხელა. ჩემს დიზაინერულ ლუქს დავხურა. ღმერთო, არ იხურება. მანქანა უნდა გააჩერო, რომ დახურო. ჩემი გუაიაკილელი ლიმუზინი ჩემს გაოცებას არ წყვეტს. ბარში შამპანურის მაგებრად ჩვეულებრივი წყალია პლასტმასის ბოთლში. სალონში ალკანტარას ტყავის მაგებრად ძველი დერმანტინია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. გადავდივართ. დაუჯერებელია. მანქანა პატარა მწოლიარე პოლიციელზე ვერ გადადის, იმიტომ რომ მას ძალიან დაბალი ძირი აქვს. იქნებ მწოლიც გადმოვიდეს და მივაწვეთ. მაგარი არა?

0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია, ბევრი სიმწვანეა. რაც მთავარია, შენობები, მართულყართებით არ არის შემოფარგლული. ესე იგი, აქ ცხოვრება უსაფრთხოა, ეს მახარებს. და მიუხედავად იმისა, რომ გუაიაკილი ეკვადორის ყველაზე დიდი ქალაქია, ის ძალიან უბრალოდ გამოიყურება, უდროა.
1: უიუტნე.
0: სათამჯენებით გადაჭედილ მეგაპოლის არ გავს.

გუაიაკილი ტიპური მშრომელების ქალაქია, მაგრამ ბინძური და პირქუში არაა. პირიქით საკმაოდ მოვლილია და მხნედ გამოიყურება.

0: ქუჩა 5 CE.
1: გუაიაკილი ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან კომფორტული ქალაქია. აქ უამრავი საინტერესო სანახაობა, რომელიც შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ნახოთ. მაშასე, დავიწყოთ ბიუჯეტური ტური ქალაქში. ღირსშესანიშნაობა პირველი, მდინარე გუაიასი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დღეში ორჯერ მდინარის დინება მიმართულებას იცვლის. დააკვირდით, ახლა როგორც წესია, დინება ოკეანისკენ მიდის. მაგრამ როდესაც ოკეანეში მოქცევა იწყება, წყალი უკან ამოდის. თვალებს არ უჯერებ. მდინარე უბრალოდ ადგა და დინება შეიცვალა. ახლა ეს ბუჩქები და მთელი ნაგავი, რაც იქით მიდიოდა, მეორე მხარეს მიდის.
0: ქუჩა 9XO.

პირველ რიგში გუაიაკილის ყველაზე პოპულარულ დაწესებულებაში წავედი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს ადგილი ქალაქის სიამაყეა. ნახოთ. ხო. საფეხბურთო მატჩის დასაწყის ქავს. გარშემო მხოლოდ მამაკაცები არიან. შესასვლელში რიგია. კუჩაში ავტობუსების რიგია, რომელსაც ახალი გულშემატკივრები მოყავს. აქ ყველაზე ლამაზი გოგონები არიან. გუაიაკილის ყველაზე ლამაზი ქალები. რას ამბობთ? გუაიაკილის სიამაყე უზარმაზარი ბორდელი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, მე ამ საქმისთვის არ მოვსულარ, მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ გუაიაკილის გასართობ დაწესებულებაში არ ყოფილხარ, ესე იგი, ეს ქალაქი არ გინახავს. ყველაზე გასაოცარი ის ატმოსფეროა, რომელიც აქ სუფევს. ეს უფრო რაღაც ფესტივალს გავს. აქ მიწის თხილი იყიდება. აქ ლუცას ხამენ. ბარებიდან მუსიკის ხმა გამოდის. ყველა ერთობა. ქალაქის სიახლეებს არჩევენ. ცეკვავენ კიდევაც. აქ არავისი არ ცვანია. კამერის წინ სახეს არ მალავენ. ყველა გელაპარაკება. გამხნევებს რჩევას გაძლებს, რომელი გოგო აირჩიო. წამყვანის ვალია გაარკვიოს ეს რა ფენომენია. ამაში კი ადგილობრივი სიყვარულის ქურუმი ტაისი დამეხმარება.

0: აი გუაიაკილის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა.
1: ჩიმბორასოსის ქუჩა.
0: ცნობილი პარკი სემინარიო. და ის ცნობილი არც ულამაზესი ტაძრით, არც მაღალი პალმებით და არც ძეგლით არ გამხდარა. ის ცნობილია იგუანებით. რა საშიშები ხართ. პარკში 100-მდე უზარმაზარი ხვლიკი იგუანა ცხოვრობს. ადგილობრივებისთვის ისინი ისე არიან, როგორც ჩვენთვის ციყვები. ჩვენთან იგუანის მინის მიღმა სანახავად ფული უნდა გადაიხადო. აქ ისინი გარს გეხვევიან. თუ გინდათ, რომ იგუანებთან თქვენი ურთიერთობები ახალ დონეზე გადავიდეს, მათ უნდა აჭამოთ. მათთვის აქ სალათაც კი იყიდება. საკვები, საკვები. ჭამეთ იგუანებო, მოდით. მოდით. ახლა ისინი ნებას დაგრთავენ, რომ მოეფეროთ. შეხედეთ. შეგიძლიათ ხელი მოკიდოთ.

ანატომიურად ითვლება, რომ იგუანებს მესამე თვალი აქვთ. და ის აი ამ ადგილას არის, შუაში. აი ხედავთ, აქ პატარა კრისტალებით თვალიც კი ჩანს. არავინ იცის ის მათ რაში ჭირდებათ. მხოლოდ ისიციან, რომ მათ სინათლის და ჭრილის

0: გარჩევა შეუძლიათ. რა არის? რა მოხდა? არ არის პრობლემა, კარგად ზიხარ? იცი, ჩემი მეგობარი, ლესას გარეშე მოწყენილი ვარ. ჩემთან ერთად წამოხვალ, საღამოს დავსხდებით, ღვინოს დავლევთ. უკვე ჩანთაში ზურები? ჩაძვერი, მიდი. როგორი კუდია? ლესას ასლია. სახელმწიფო გასართობი დაწესებულება.
1: მე შენთან გულახდილი საუბრისთვის მოვედი. ამიხსენიეს რა დაწესებულება. აქ არავისი არ ეშენია, არავინ არ იმალება და დღისით მუშაობს.
0: ჩვენი საროსკიპო ოფიციალური სახელმწიფო დაწესებულებაა. როგორც სკოლა ან პოლიკლინიკა.
1: ქვეყანაში 18 წლიდან შეგიძლიათ ოფიციალურად დაკავდეთ პროსტიტუციით. სახელმწიფო ამას ოფიციალურად აკონტროლებს. მიდიხართ და აცხადებთ, რომ მეძავი ხართ. 18 წლის თუ ხართ, მიბრძანდით. სრული სოციალური მხარდაჭერა, სამედიცინო დაზღვევა. ყველა გოგოს სამუშაო კაბინეტს აძლევენ. აი ასეთი ვიწრო ოთახია, ჯარისკაცის ლოგინით. ზეწარი? მეგობრებო, აქ ტუალეტი და შხაპიც კი არის. მომსახურების ფასი ფიქსირებულია $12. ამ თანხით მომუშავე $2.5 სახელმწიფო სუხტის. დღეში მას შეიძლება 30 კლიენტიც კი ჰყავდეს. დღიური შემოსავალი $300 აღწევს. ეკვადორისთვის ეს თვიური ხელფასია.
0: კეთებ 5 წელი ვიმუშავე. მე რა სხვა ქალაქში გადავალ, სადაც არავინ მიცნობს. ფერმას ვიყიდი და ბავშვებს გავაჩენ.
1: პროსტიტუციის ლეგალიზაციის შემდეგ ქუჩებში დანაშაულის დონე მიკლო. გოგონებმა ლეგალური სამუშაო მიიღეს. ბიუჯეტში ფული შევიდა, ასე რომ ყველა კმაყოფილია. მაგრამ ამის მიღება მაინც რთულია. გუაიაკილში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბანანის პლანტაციების მფლობელია. ქალაქში ბინების გარდა თითოეულ მათგანს პლანტაციის გვერდით პატარა მამული აქვს. მათ ჰასიენდეს უწოდებენ. მე ორი დღეს სწორედ ასეთ ჰასიენდეში ვიცხოვრებ. მეგობრებო, ნამდვილმა პლანტატორმა უნდა იცოდეს პონჩოს ტარება.
0: გუაკილის აღმოსავლეთით 80 კილომეტრი მოშორებით.
1: და ცხენზე ჯირით. არც ერთი ვიცი, არც მეორე. სადოთ? ადრე პლანტატორები სახლამდე ცხენით მთელი პლანტაციის გავლით მიდიოდნენ, რომ ბანანის მოსავალი ენახათ და მუშებისთვის მითითებები მიეცათ. მაგრამ დღეს ეს მხოლოდ გასართობია ტურისტებისთვის. სტანდარტული ჰასიენდი ასე გამოიყურება. მოვლილი ეზო ბაღით. საჯინიბო. საცხოვრებელი მოსამსახურეებისთვის და თავად პლანტატორის სახლი. დღეს ამ სახლში მინი სასტუმრო მოაწყვეს, სადაც ნომერი $200 ღირს. რაღაც საეჭოდიაფია.

0: так.
1: როგორ ისე ვიწროვია?
0: Ой, как здесь?
1: Дабали жерия.
0: И очень
1: низко. Дабали жерия. Пирдапир тавзе мадевс. მაგრამ საწოლია უზარმაზარი. მართლა არარეალურად დიდია. ასეთ ლოკინში ალბათ ცხენთან ერთადაც დაედავით. ნომერში სასიამოვნო გარემოს შესაფერისი დეტალებია. ხარის ტყავის ბალიშები, ნალის ფორმის სასაბნე. მაგრამ სამ ვარსკვლავზე მეც მაინც არ მივცემდი. ამ სახლში დასახლებისას ფულს კომფორტში კი არა, გარემოში იხდი. აქ საოცარი ბუნება, სუფთა ჰაერი, ბანანის პლანტაციები. სასტუმროს დახურთულ ნომერს ჯობია. სიმონ ბოლივარის სახელობის სანაპირო.
2: ჩვენ კი ვაგრძელებთ გუაიაკილის უფასო ღირსშესანიშნაობების ტურს. წმინდა ანას მთა. ადგილი საიდანაც ქალაქზე ყველაზე ლამაზი ხედი იშლება. სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს. მეგობრებო, ტურიზმშიც ასეა თუ რამე ლამაზის ნახვა გინდა. 400 საფეხური ფეხით უნდა აიარო. წავიდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 121 122 418 419 არასოდეს არ დასრულდება. არასოდეს. ზემოთ კიდევ არის საფეხურები. 444 საფეხური. და აი ისიც. 360 გრადუსით ულამაზესი ხედი იშლება. უაიაკილის ყველაზე ლამაზი სანახაობა. ეს ახალი რაიონია სათამჯენებით. ეს ძველი ქალაქი ფერადი პატარა სახლებით.

0: აი როგორია გუაიაკილი. როდესაც აქ მოვდიოდით, არ ვიცოდით წინ რა გველოდებოდა. ჩვენ საკმაოდ სიმპათიური და საინტერესო ქალაქი დაგხვდა. სასიამოვნოა, როდესაც მსოფლიოში არსებობს არატურისტული ქალაქები, რომლებმაც იციან ადამიანების გაოცება. Hacienda La Danesa.
1: Дроа ჩემს პლანტაციებში ექსკურსია მოვაწყო. ეკვადორი მსოფლიოს ბანანის დედაქალაქია. 10-დან 9 ბანანი, რომელსაც მივირთმევთ, სწორედ ამ რიგებიდან არის. თუ ჩვენთან ყველაფრის თავი და თავი პურია, აქ ბანანია.

სიმართლე გითხრათ, ვერც წარმომიდგენია ბანანისგან რისი მომზადება შეიძლება, მაგრამ აქ არის უმი ბანანი, შემწვარი ბანანი და ბოლოს ბანანის ხილფაფა. ეს ყველაფერი ბანანისგან არის? აღმოჩნდა, რომ გუაიაკილში ბანანისგან მაღალი კულინარიის კერძებსაც ამზადებენ. მაშასე, დავიწყოთ. სტარტერი. კერძს ელ როიალიოტო დე მადურიტო ეწოდება. ეს არის ბანანი, ნაღების ყველის შიგთავსით, გახვეული შემწვარ ყაბახში და პომიდორის ჩიფსით გაფორმებული. გემრიელესია. დაუჯერებელია, ყველაფერი ასეთი გემრიელი იქნება. ძალიან უცნაური ნაზავია. ბანანის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. ალბათ ისე ნაზად არის მომზადებული, მხოლოდ ყველის გემო იგრძნობა, ბანანის არა. მეორე კერძი, ლაზანია ე ევრეს კონ კამარუნია. ანუ ბანანის ლაზანია კრევეტებით, ჩიფსით და ყველით. იგრძნობა ყველის გემო, მაგრამ ბანანი არც არ ჩანს. პომიდორის და სოუსის გემოც იგრძნობა და კრევეტების. დაუჯერებელია. და ძირითადი კერძი. ნიუკის დე პლატანო. ბანანის პელმანები ბანანის ცომში. საოცრად უჩვეულო გემოა. სველ ორცხობილას მაგონებს. ყველით. ძალიან პიკანტური გემო აქვს. მასში ფარში რომ იყოს, ნამდვილად საოცრება იქნებოდა. ეს კი ბანანის პელმანებია. სულ სხვა საქმეა. ვერ ვიტყვი, რომ ბანანის კერძები უმაღლესი კულინარიაა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც ბანანისგან არის მომზადებული, თავისთავად ძალიან კარგია. მას ბანანის სუნიც კი არ აქვს.

0: ისიდრო აიორას გამზირი.
1: უაიაკილში საკმარისი იაფასიანი სასტუმროებია, მაგრამ დღეს რაღაც უფრო საინტერესო მელოდება. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. მეგობრებო, ეს ჩემი ხუთვარსკვლავიანი ჰოსტელია ბორბლებზე. ეს არის 45-კაციანი დორმიტორიუმი. აბაზანა და საპირფარეშო არ არის. მხოლოდ დასაჯდომი ადგილები, მეგობრებო. ძალიან დისკომფორტია, მაგრამ სამაგიეროდ. როგორი ხედია ფანჯრიდან? წინ რამდენი სილამაზე მელის? შეხედეთ. აბა. რა სამბო? გონიაკ ძალიან სასიამოვნო გარემოა. მეგობრებო, შესანიშნავი ჰოსტელია. რბილი სავარძლები. სივრცე. კონდიციონერი. აირის არომატიზატორი. შეხედეთ, ვაიფაიც კი უფასოა. ალბათ რომ მოვიდა აგიხსნათ. რატომ გადავწყვიტე? შეშლილმა რეგინამ ავტობუსში დამეძინა. საქმე იმაშია, რომ უაიაკილიდან 7 საათის ავალზე ორი არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობაა. საქანელები დედამიწის კიდეზე და ეშმაკის ქვაბი. ეს ორივე სანახაობა ქალაქ ბანიოსის მახლობლად მდებარეობს. სწორედ იქამდე ავიღე ბილეთი. დამეთანხმეთ, ეკვადორში ჩამოსვლა და მათი ნახვის გარეშე წასვლა სისულელეა. ამიტომ მივდივართ. $11 თან გამოვიძინებ და თან დანიშნულების ადგილამდე მივალ. Hacienda La Danesa.
2: Gritos de atrapados me atormentan.
0: Se interesó.
2: Independencia de poderes. Don Pedro Coresa dice que sabatinas. E hacienda se pagarán.
0: Don Pedro hacienda moinajula da mas quella per i moezona.
2: Da.
0: Როგორ მიხვდნენ ყველაფერს? Олежечка, ხო გამაქანე. შვიდა, შვიდა. ქალაქი ბანიოსი.

0: ბანიოსი. ბანიოსი ვარ.
1: დიახ, ბანიოსი ხარ.
0: ნამდვილად ბანიოსია. არა დამიწყეს რომ აკაურობა ლამაზი იყო. საქანელებიც რუბლებში. კარგი, წავიდეთ, გავისეირდეთ. ჯანდაბა.
2: ბლი,

0: დილა მშვიდობისა. თუ არ ისე მშვიდობიანი დილა. გვერდო ჩემო. ზურგი. ყველაფერი მწკივა. ასიენდელა დანესა.
1: Gracias, señora. ხავა? რძე კარგი იქნებოდა.
2: ლეჩა.
3: ბაკა.
1: პირდაპირ ასე? ჰასიენდაზე ნებისმიერ შეუძლია